0: один одного підтримувати в будь-яких речах. Весілля у нас доходили до 600-700, тобто це була норма.
1: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
2: Ну, зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
1: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
3: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
1: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
4: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
5: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
6: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
4: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки ж жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
6: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
4: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
1: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
7: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
1: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
8: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально, кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
1: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
9: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
1: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
1: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо сказене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
5: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Це саме та програма, в якій я разом із запрошеними гостями-експертами щотижня розбираємо ретельно кожен крок, який ми, як країна і як громадяни цієї країни, робимо на шляху до Європейського Союзу. Ми дивимося на те, що вже було зроблено, що робиться, що потрібно зробити, з чим виникають труднощі, де є успіхи, з якими ми можемо поділитися з нашими європейськими партнерами. Саме тут потрібно, щоб були різні гості, які кожен по своїй проблематиці допомагають нам зрозуміти ці складні інколи для розуміння теми. Щотижня різні теми, і тому потрібні різні гості. І сьогодні в ефірі розберемо дві ключові події тижня, які визначають наше європейське майбутнє та залучення мільярдних коштів для країни. Спочатку вирушимо до польського Гданська, де відбулася міжнародна конференція з відновлення України. З'ясуємо, які жорсткі правові вимоги висуває Брюссель в обмін на задекларовані багатомільярдні інвестиції. Ну і чому цьогорічний форум отримав абсолютно новий оборонний вимір? У другій частині програми заглянемо за куліси саміту Вишеградської четвірки в Угорщині. Проаналізуємо, чому гучні обіцянки прем'єр-міністра Петера Мадяра подолати кризу та змінити спадщину Віктора Орбана закінчилися свіжими кулуарними блокуваннями українських переговорних кластерів у Брюсселі. Про фінансові реалії Гданська та політичні пастки Угорщини у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до детального обговорення заявлених тем, я пропоную традиційну підбірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху. І починаю сьогодні з такого. Відбудова України зміцнить увесь європейський континент. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час виступу на конференції з відновлення у польському Гданську. За його словами, цей процес іде разом із євроінтеграцією країни. Пан Кошта зазначив, що нову економіку створюють сучасною та цифровою, при цьому особливу увагу приділять робочим місцям та підтримці ветеранів. Він нагадав, що загалом Європейський Союз надав Україні вже понад 200 мільярдів євро, і саме цього четверга Брюссель виплатив перший транш із нового кредиту на 90 мільярдів євро. Також Антоніо Кошта анонсував наступний пакет санкцій проти Росії. Термін дії обмежень уже продовжили з 6 до 12 місяців, і цей тиск, за його словами, повинен змусити Москву до справжніх перемовин. Проте умови майбутнього миру визначатиме виключно Україна, додав він. Україна обов'язково чинитиме опір російській агресії, а плани її відбудови не є міражем. А ось про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті конференції з питань відновлення у Гданську. За його словами, цей процес стосується не лише інфраструктури, шкіл чи електростанцій. Пан прем'єр-міністр Туск закликав людей доброї волі в Україні, Польщі та усьому світі знову об'єднатися у ці складні часи. Він висловив упевненість, що разом ми подолаємо будь-яке зло та відбудуємо усе, що руйнують злі люди. Очільник польського уряду зазначив, що Україна абсолютно справедливо прагне стати частиною об'єднаної Європи, водночас підкреслив, що головною умовою повноцінного єднання є розуміння власної історії та готовність до щирого примирення. Росія перетворила Україну на військову силу, а Європейський Союз може зробити її економічною силою. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на конференції з відновлення у Гданську. За її словами, цей процес відбуватиметься безпосередньо через майбутній вступ України до блоку. Пані Кос зазначила, що саме членство вже не викликає сумнівів, проте точну дату визначити неможливо. При цьому особливу увагу приділять виконанню 10 пунктів антикорупційної програми та зміцненню незалежного судочинства. Пані єврокомісарка нагадала, що Київ демонструє виняткові результати прямо під бомбами, ну і також анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Ця солідарність, за її словами, підсилена допомогою від міжнародних донорів. Україна передала Організації економічного співробітництва та розвитку оновлену офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Про це написав президент Володимир Зеленський у соцмережі X після зустрічі із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. За його словами, поновлений документ керівнику організації передала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Україна сподівається отримати статус країни-кандидатки вже цієї осені. Наступного наступним етапом сторони визначили дорожню карту до членства. Під час зустрічі співрозмовники також обговорили євроінтеграцію та впровадження необхідних реформ. І при цьому окрему увагу приділили реалізації фінансового пакета, підтримки від Євросоюзу та посиленню санкцій. Після відкриття першого кластера Україна та Молдова рухатимуться далі на шляху до Євросоюзу, кожна зі своєю швидкістю. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Свою заяву очільниця відомства зробила після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня. За її словами, щойно відкрився перший перемовний кластер, кожна країна-кандидатка несе відповідальність сама за себе. Вона підкреслила, що держави обов'язково повинні впроваджувати реформи. При цьому пані президентка зазначила, що країни мають реалізовувати саме різні перетворення, а характер реформ безпосередньо залежить від того, про яку саме країну-кандидатку йдеться. Угорщина призупинила ухвалення одного з ключових процедурних рішень, необхідних для відкриття подальших переговорних кластерів у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на європейських дипломатів. За їхніми словами, Будапешт одноосібно виступив проти надсилання спільного листа до Європейської Ради та Єврокомісії для закріплення єдиної позиції усіх 27 країн. Через це графік переходу до наступних розділів перемовин опинився під загрозою зриву. Я ж нагадаю, що 15 червня країни об'єднання одноголосно підтримали запуск першого офіційного переговорного кластера для Києва та Кишиневу, що раніше послідовно блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Країни Європейського Союзу повинні витратити 7 трильйонів євро протягом 10 років, аби обігнати Росію за воєнною міццю. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс на конференції у Брюсселі. За його словами, ці кошти держави спрямують відповідно до зобов'язань у НАТО, щоб довести військові видатки до 5% ВВП. Єврокомісар Кубілюс назвав таке фінансування платою за мир та закликав повністю інтегрувати Україну в Європейський оборонний союз. При цьому він також запропонував відмовитися від складної високотехнологічної зброї, натомість рекомендує масово випускати простіші зразки, зокрема безпілотники. Ну, я готовий переходити до обговорення заявлених тем, але перед тим, як представити свою першу гостю, я пропоную вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Конференція з відбудови України у Гданську цього року стає не лише майданчиком для залучення коштів, а й платформою, де відновлення країни дедалі тісніше пов'язують із процесом вступу до Європейського Союзу. Якщо попередні форуми були зосереджені насамперед на потребах післявоєнної реконструкції, то нинішній акцент зміщується на довгострокові інвестиції та адаптацію України до європейських правил. Уряд представив понад 530 проєктів громад і регіонів, а загальна вартість пакетів угод може сягнути 1,5 мільярда євро. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для українців, які втратили домівки, модернізацію енергетики, муніципальної інфраструктури, транспортної логістики та підтримку громад, що вже мають готові проєкти для реалізації. Окремий блок присвячений цифровим рішенням. Україна презентувала платформу Rebuild Ukraine Intelligence Platform, яка з допомогою штучного інтелекту аналізує десятки державних баз даних і дозволяє швидко моделювати сценарії відновлення територій. Водночас ключова політична тема конференції – європейська інтеграція. Учасники обговорюють підготовку України до відкриття наступних переговорних кластерів та погодження дорожньої карти реформ на другу половину року. Йдеться не лише про законодавчі зміни, а й про реформи державного управління, антикорупційну політику, розвиток місцевого самоврядування та прозорість використання міжнародної допомоги. Практичний вимір євроінтеграції також стосується економіки. Партнери готують механізм страхування інвестиційних ризиків для європейських компаній, зокрема в оборонній промисловості, що має стимулювати створення спільних виробництв в Україні. Паралельно триває робота над гармонізацією митних процедур, транспортних стандартів та адаптацією аграрного сектору до вимог Євросоюзу.
0: Ну що ж, починаємо. І починаємо з такого. У польському Гданську відбулася міжнародна конференція з відновлення України. Цьогоріч європейські партнери роблять головний акцент не просто на відбудові зруйнованої інфраструктури, а на нашій політичній та безпековій інтеграції до Євросоюзу. На полях форуму підписали багато угод на мільярди євро, проте за кожним задекларованим євроцентом стоять жорсткі вимоги Брюсселя щодо реформ. Які саме юридичні зобов'язання бере на себе Україна і як результати Гданська прискорять наш рух до Європи? Про це і не тільки. Говоримо просто зараз у студії. Правова експертка з європейської інтеграції та експертка програми Ukraine for EU Ілона Болюбч. Пані Ілоно, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
2: Вітаю. Дуже рада бути з вами.
0: Важлива дуже тема, важливий форум, важлива сама підтримка України, тому попробуємо обговорити це з різних ракурсів. Ну, але давайте почнемо з такого, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час свого виступу на конференції у Гданську сказав про те, що після війни Польща дуже сильно постраждала, але її допомогли відбудувати партнери. От подивіться, як може приклад Гданська, якщо може, чи може він послугувати прикладом для відбудови України, і як це все можна зробити в умовах євроінтеграції нашої країни?
2: Та, звісно, це дуже важливе питання, і мені здається, конференція цього року у Гданську, вона є доволі символічною, так? Та, як сказав Дональд Туск, і як показували учасникам на відео, по суті, у Гданську почалася Друга світова війна. Саме там пролунали 1 вересня 1939 року перші вибухи війни, яка охопила весь материк, весь світ. Тому це таке символічне місто, яке було, по суті, як наголошували, зруйновано повністю – руїн. Але після війни його відбудували. І, як наголошував Дональд Туск, те, що, по суті, це все було зроблено спільними зусиллями європейської спільноти, і те, що зараз тут у Гданську, по суті, на конференції збиралися представники різних європейських націй, які під час Другої світової війни були ворогами, тобто німці, французи, англійці, поляки, ну, з німцями маю на увазі ворогами, це все означає, що солідарність європейська, вона є надзвичайно важливою для відбудови і для успіху, скажімо так, європейського проєкту загалом. І тому тут, звісно, доречно проводити паралелі із політичною відбудовою України зараз, тому що у нас війна страшна і жорстока, яка приносить дуже багато руйнувань, і є розуміння, зараз воно вже вибудовується особливо активно, те, що відбудова України – це насправді не просто має бути заливання коштів, так, в інфраструктуру України, в те, щоб відбудовувати те, що зруйновано, а відбудовувати уже із прицілом на те, що ми входимо в Європейський Союз, ми повинні ставати ближчими до європейських стандартів, і ось ця от відбудова, якщо воно уже зруйновано, це жахливо, але в якомусь сенсі це дає більше можливостей відбудувати кращу систему, так? Побудувати її в якихось моментах з нуля або з дуже початкового рівня і зробити так, щоб ми пристосовувалися якомога більше до європейських стандартів у цьому процесі. Тому ось це от питання відбудови, воно не йде уже просто як гроші, та? Це вже більше як інвестиції, і інвестиції передусім європейських компаній, європейських країн у майбутнє, і своє в тому числі, тому що для всіх уже зараз є таке загальне розуміння, що Україна йде до Європейського Союзу, і якщо це стається, це потрібно зробити якомога кращим шляхом, якомога ефективнішим шляхом. І плюс так тож, звісно ж, тут іде разом із цим питання оборони, яке є невід'ємним уже зараз із відновленням, тому що без захищеної країни, інфраструктури країни, критичної інфраструктури, в тому числі, без захисту інвесторів і їхніх вкладів, скажімо так, саме фізичного захисту та оборонного, відновлення не буде настільки ефективним. І всі це розуміють. Тому додали ось такий от новий вимір цього року також у цю конференцію. І це абсолютно логічно і виправдано.
0: Я тут хочу нагадати інформацію, яку ви вже чули в цій програмі на початку, з добірки новин, як єврокомісарка з питань розширення Марта Кост сказала про те, що Росія зробила Україну сильною в воєнному плані, але Євросоюз зробить Україну сильною в економічному плані. Тому чекаємо. Але ви згадали солідарність. Знаєте, під час того, як я дивився за перебігом цієї конференції, я помітив декілька представників деяких країн, ну, прямо скажу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який постійно наголошує на тому, що він готовий, його країна готова підтримувати Україну в гуманітарному плані, але вони не будуть давати гроші на оборону. Ви кажете, що зараз аспект оборона, і тут він присутній. Він розуміє про те, що без оборони України потім говорити про якісь економічні моменти складно. Чи була ця солідарність до кінця на конференції?
2: На мою думку, загалом, атмосфера була така, що є загальне розуміння у європейських країн, що оборона, вона є невід'ємною від відновлення. І, по суті, зараз ми ж навіть бачимо це по спільному рішенню європейських країн, які виділяють, та, звісно, там пару країн, скажімо так, утрималися від цього рішення, але загалом Європейський Союз, як політична структура, виділяють нам зараз нових ось цих 90 мільярдів євро на два роки, 2026-2027 рік, по суті, по ось позиції підтримки України. Тому загальний контекст розуміння є. І дві третини ось цього бюджету, який виділяється Україні, тобто 60 мільярдів, вони будуть спрямовані саме на оборону. Тільки 30 мільярдів із них будуть йти на бюджетні потреби. І от перші 3,2 мільярда євро якраз були вже оголошені і вже навіть отримані у четвер, як оголосила наша прем'єр-міністерка. І вони йдуть саме на макрофінансову допомогу, це бюджетна підтримка, соціальні виплати і так далі. Тобто це для того, щоб Україна витримувала цей весь натиск, навіть незважаючи на постійні руйнування і постійні виклики, які нам, на жаль, приносить війна кожного дня.
0: І справді, під час конференції уклали понад 160 угод, і це на мільярди євро. Ми всі розуміємо про те, що європейці не збираються просто так нам давати гроші. Вони від нас щось вимагають. Зокрема, вони вимагають від нас якихось законодавчих змін. Що повинна зробити Україна для того, щоб запевнити європейців, що ці гроші можна нам давати? Щоб ці гроші не залишилися просто на паперах з підписами?
2: Це гарне питання, яке, скажімо так, є предметом дуже багатьох дискусій зараз. Ось цих, як я сказала, вже 30 мільярдів, які будуть виділятися саме Європейським Союзом, вони розбиваються ось на два роки, і першого року Україна теоретично може отримати більше 16 мільярдів євро цієї підтримки. Вона розбивається, в свою чергу, теж на дві частини. Одна частина буде виплачуватись Україні, по суті, за ось цим от меморандумом, який недавно проголосувала Верховна Рада. Це бюджетні, податкові зміни, які Верховна Рада проголосує пізніше, скажімо так, і певні там ось ці от транші, вони прив'язані до конкретних вимог. Там, наприклад, цього оподаткування цифрових платформ, розробка нового законодавства про краще оподаткування для ФОПів. Тобто це все прив'язано до ось цього, скажімо так, цієї частини. Теж реформи, які, по суті, допомагають Україні краще налаштувати свою бюджетну систему. Друга частина із цих от 16 мільярдів, які запропоновані на цей рік і заплановані, вона буде внесена, по суті, як наші зобов'язання за Ukraine Facility Plan. Це план на 50 мільярдів євро, який був прийнятий ще раніше, два роки тому. І до нього, по суті, планується доповнення по певних кроках, скільки Україна буде отримувати там мільйонів євро за кожну із цих реформ. І що цікаво, ці реформи, як зараз вже домовлено, будуть зроблені Україною у процесі євроінтеграції. Тобто, по суті, якщо так грубо казати, да, Європейський Союз буде платити нам поступово за те, що ми наближаємося до Європейського Союзу. Ми будемо просто виконувати свої зобов'язання, і нам будуть платити за це гроші. Непоганий варіант, так? Ось такі от передбачаються вимоги. Вони, звісно, поки що не оприлюднені. Зараз йдуть ще процес перемовин, в тому числі із Єврокомісією. Це зараз на затвердженні саме ось цих от список вимог нових, які будуть внесені як зміни. Але вже можна із достатньою впевненістю казати, що вони, звісно ж, будуть стосуватися і ось тих от реформ, які Тарас Качка і Марта Кос погодили у грудні 25-го року. Тобто це от тих 10 реформ, план Качки-Кос, які спрямовані на відновлення довіри до України. Так? Вони стосуються і незалежності судової влади, і змін до кримінально-процесуального кодексу, і антикорупційної інфраструктури. Тобто це такі комплексні загальні вимоги, які допоможуть Україні і відновити довіру, скажімо так, Євросоюзу до того, що ми можемо робити такі стійкі реформи. Головне, це щоб не було ніяких відкатів і щоб ми впоралися, скажімо так, із цими реформами у поставлені строки, в ті, які від нас вимагають. А щодо ось цих от інвестицій, по суті, договорів, які були підписані під час конференції, це більше 160 угод, так, це все, скажімо так, інвестиції, які не відразу зараз вже приходять в українську економіку. Там треба, звісно ж, дивитися конкретно кожну з них, як що там зазначено, але загалом це все на перспективу. І, звісно ж, для інвесторів, які вже вирішили, що вони йдуть в Україну, їм також дуже важливо мати правову визначеність, розуміння, що вони заходять в країну, яка правова система якої може їх захистити ефективно. Те, що у нас функціонують належним чином суди, антикорупційні органи, те, що є прозорі правила по державних закупівлях, по будь-яких проєктах, в яких вони захочуть брати участь, так, що є зрозумілі правила гри для них. Також їм важливо розуміти, що Україна серйозно налаштована на те, щоб адаптовувати своє законодавство до там секторальних певних вимог, так, Європейського Союзу. Особливо це стосується у контексті відбудови нашої, так? Тобто це і сфера інфраструктури, логістики, будівництва, ну, тобто це і екології, в тому числі довкілля. Треба їм мати розуміння і впевненість, і сигнали від нашого уряду і зі сторони нашої країни, що так, ми готові адаптуватися до цього, і ви можете безпечно заходити сюди, можете вкладати свої кошти, і врешті-решт те, наскільки ефективно ми зможемо перебудувати нашу систему у процесі вступу до Європейського Союзу, і буде вказівником, наскільки сильно розвинеться наша економіка. Чим сильніший фундамент, тим більш інвестиційно привабливими ми є, і тим сильніша наша економіка.
0: Ви сказали про те, що європейським партнерам потрібно дивитися на Україну і бачити, що ми серйозно налаштовані робити ці зміни. Зміни в законодавстві. На вашу фахову думку, коли вони зараз дивляться, що ми робимо, чи бачать вони цю серйозну налаштованість?
2: Точно декларативно. Вони бачать цю серйозну налаштованість. Як ми знаємо, у нас була недавно така, якщо можна так сказати, трохи політична криза, так, і з тим, що євроінтеграційні законопроекти приймались не настільки активно, як би нам всім хотілося. Однак, на мою думку, особисто зараз ми долаємо, скажімо так, цю кризу. Зараз перед Україною є багато викликів із тим, щоб зробити ось ці от пріоритетні реформи, та, за планом Качки-Кос, і показати інвесторам, що ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб змінювати сприйняття України, так, розвінчувати ось ці от міфи, що в нас тут суцільна корупція і суди не працюють, і впроваджувати ці нові реформи вчасно, не затягуючи їх, і якомога ефективніше роблячи все з нашого боку для цього, щоб бути, подавати подальші сигнали для інвесторів. Ну, але як ми бачимо, оскільки там багато угод уже підписано, ми розуміємо, що інтерес до України є. І він насправді абсолютно виправданий, так? Ми економіка, яка зараз для інвесторів насправді є, дуже таким лакомим кусочком, якщо можна так сказати. Тому що у нас є конкурентоспроможний ринок, у нас при цьому у нас відносно мало компаній, тобто і висока купівельна спроможність, відносно висока купівельна спроможність, і ми дуже близько знаходимося до Євросоюзу, тобто ми сусіди Євросоюзу. І це дуже логічний наступний потенційний ринок для того, щоб поглиблювати цю співпрацю, щоб європейський ринок він ставав не просто більшим, так, за рахунок України, а і глибшим. В нас є логістичні можливості, у нас є агропереробка, біоекономіка. Це все дуже цікаво для Європейського Союзу. І у світлі, скажімо так, деглобалізації, так, те, що раніше у нас був дуже глобалізований світ, і все залежало залежало там від постачань із різних країн. Зараз ми бачимо тенденцію того, що ці от ланцюжки постачання вони розбиваються, так, і Європа стає вразливою. Можливість України закрити деякі критичні питання для того, щоб там зменшити залежність Європи від третіх країн за допомогою України і наших можливостей, це насправді велетенська можливість саме для нас, для того, щоб стати просто не якимось там придатком, та і сировину постачати, а стати невід'ємною частиною економіки Європи. І, звісно ж, тут також невід'ємною частиною цього, так, слон в кімнаті, є те, що ми є постачальником безпеки для Європейського Союзу. І це також всі розуміють, і оборонні наші технології, розвиток спільний, в тому числі в оборонних технологіях, це також дуже важливо і дуже перспективно для європейських компаній.
0: А от ми якраз, це мало бути наступне питання, яке я хотів вам поставити, це саме якраз про той акцент, який саме на конференції Гданську робився, ну, не найбільше на оборонці і на захисті України, але він був одним з головних цих акцентів. І якщо порівнювати з іншими конференціями, ну, упродовж всіх їх все одно ми говоримо постійно про безпеку, тому що Росія напала на нас, ми обороняємося. Але чому саме в 26-му році в Гданську цей аспект якраз проявився найбільше?
2: На мою думку, просто уже у всіх розуміння, скажімо так, визріло, так, що без безпеки, без оборони відновлення, воно не може бути ефективним. Так, як я казала, спершу була більша концентрація на тому, щоб залити Україну грошима, так, дати поштовх відновлення просто інфраструктурного. Але, ну, з часом, особливо, мені здається, після цієї зими, яку ми всі пережили, приходить розуміння того, що якщо критична інфраструктура, енергетика не може працювати без елементів безпеки, то про що, про який розвиток економіки взагалі можна розмовляти, так? І, ну, зараз підвищуються ризики, підвищуються ставки для Європи, підвищуються загрози, і до них приходить більше і більше розуміння, що їм потрібні оборонні технології, оборонні інновації. Вони з ким кооперуватися, крім як з нами, які оборонять свою країну вже більше 4 років. Тому це дуже логічно зараз, і насправді, наскільки я знаю, компанії, які зараз заходять і там розглядають варіанти, щоб заходити в Україну, вони якраз і дуже переживають саме і, скажімо так, беруть в активну роботу саме от питання їхньої безпеки, так? Тобто будь-які там протоколи безпеки, які вони можуть налагодити, захист фізичний, в тому числі їхніх промислових об'єктів. Тобто це все стає невід'ємною частиною інвестицій в Україну і оборони, охорони, безпеки будь-чого. Є, звісно, компанії, там, які допомагають інвесторам заходити в Україну безпечніше, скажімо так, і там пояснюють ризики. Є багато питань, які виникають із там страховими брокерами, так, і там чи хочуть там компанії страхові страхувати ці ризики інвесторів нових. Але, ну, є багато зараз налаштування заходити в Україну, тому що є розуміння, що це дуже перспективний ринок, особливо враховуючи, що Європейський Союз ставиться до цього вже дуже серйозно, відкриваючи нам перший переговорний кластер. І, ну, скажімо так, загальне є розуміння, що це відбудеться.
0: Тобто питання страхування вирішили, так?
2: Ну,
0: страхування ризиків. Якщо ви кажете, що вже заходять, і ми бачимо по укладених угодах, заходять.
2: Заходять. Але, ну, як виходить домовитися зі своїми страховими компаніями на практиці, наскільки мені відомо, так?
0: Угу. І це дуже добре, тому що ці всі інвестиції, це все, це відбудова України, це робота нашої економіки, це гроші, які підуть на оборону і на нашу перемогу. Дивіться, ми з вами вже починали говорити про гроші, які заходять, ви вже про це відповідали, але ще один момент, тому що я вже про це починав говорити, а тепер ще з іншого ракурсу. Європейці дають гроші, вони хочуть звітності якоїсь. Угу. Чи є якісь механізми, як вони будуть контролювати? Тобто саме вони, як вони? Тобто ви кажете, повинні бути реформи, повинні виконуватися ці реформи, судочинство, верховенство права, економіка працює. Як вони за цим будуть стежити?
2: Ну, є у нас розроблені певні механізми, так, в нас є комунікація постійна із органами Європейського Союзу, і на рахунок звітування по тому, що ми робимо, робимо. По Ukraine Facility у нас уже налаштований механізм того, як ми звітуємо, як Європейський Союз контролює виконання нами певних індикаторів, так, в цьому плані. І, по суті, воно приблизно схожим чином і буде відбуватися далі. Тобто це комунікація, меморандуми, звітності, які подаються до органів ЄС. Також там будуть нові формати звітності, наприклад, по ось цих от нових бенчмарках у нас буде, по суті, звіт про виконання нами бенчмарків, і Європейський Союз також буде готувати такий самий звіт. Тобто це все процес комунікації, ну і, звісно ж, громадянське суспільство наше також не дасть спокійно пройти якимось не таким реформам, так, тому це все налагоджені механізми, і вони будуть розвиватися далі, я впевнена там.
0: Тепер давайте трохи зверху опустимося трошки вниз до громад, до муніципалітетів, оскільки, наскільки мені відомо, мер Львова був на цій конференції, мер Тернополя був на цій конференції, зрештою навіть мер моїх Броварів був на цій конференції, і вони так само укладали угоди, але вже на своєму рівні, на рівні співпраці між містами. На вашу думку, а чи готові саме муніципалітети до такої співпраці зараз?
2: Тут важливо не узагальнювати, мені здається, тому що

0: громадян будуть бачити це саме на місцях. Ну, це банально, школи, так, якість освіти, це там водопостачання, якась інфраструктура місцева. Це все те, що, по суті, Європейський Союз може допомагати покращувати у громадах за допомогою партнерств, співпраці, і потім, коли ми станемо повноправним членом Європейського Союзу, також доступу до фондів певних спеціалізованих. Але з цим всім треба навчитися працювати, так? Є багато програм уже зараз з Європейського Союзу в Україні. Найвідоміше з них, напевно, це ЮЛІТ програма, яка функціонує там у нас в усіх регіонах, мені здається, і які, по суті, допомагають громадам уже зараз там подаватись на певні проекти і допомагають їм, скажімо так, зрозуміти і розібрати, як ось от проблема, яка є в громаді, да, як її перетворити на інвестиційний проєкт, як залучити кошти до цього. Тому що, звісно ж, Європейський Союз, особливо там із виділенням грошей з фондів, він зацікавлений в тому, щоб громади на місцях у різних країнах Європейського Союзу, вони якомога ефективніше використовували кошти, які їм можливо надати. Тобто немає там такого, що ми зробимо настільки жорсткі вимоги, що ви не зможете ніколи отримати ці кошти, тому що просто є банальний інтерес Союзу як системи збалансовувати своїх членів, так? Тобто створювати такі передумови, які дозволять слабшим підтягуватись до сильніших. Для цього, в принципі, і є ось ці от фонди, і саме от розвиток на місцях у громадах. Тому це все можливо, просто треба навчитися з цим працювати. Це дуже нова територія, як на мене, особливо може бути для громад, які з цим ще не працювали. І Європейський Союз також і проводить певні інформаційні кампанії, роз'яснювальні, що, мені здається, також дуже корисно для громад, для мерів містечок зрозуміти, які є можливості для співпраці. Тому, і звісно ж, також місцевий бізнес, і з ним також треба працювати, розповідати, особливо, знаєте, є у нас великі асоціації бізнес, так, які вже доволі добре розуміють, що потрібно робити. Там у нас є програми також і за підтримки Ukraine2EU, які проводять регіональні діалоги із бізнесом, та по якихось ключових сферах. Але є також і, скажімо так, підприємці і підприємства, які є доволі такими роздробленими, так? Там у сферах просто там товару обігу, так, в сфері рибальства, наприклад, дрібні фермери, які можуть ще не до кінця розуміти, що саме їм потрібно робити на місцях для того, щоб краще пристосуватися до нових вимог, до нових стандартів. І от із ось такими от, в принципі, мілкішими, скажімо так, категоріями бізнесу ще потрібно працювати. І в тому числі за допомогою громад, роз'яснювальних робіт саме от у громадах, і ну, опрацьовувати далі, брати в роботу і надалі ось ці от інструменти роботи саме і партнерств із Європейським Союзом.
1: Так. Знаєте, ви дуже гарно сказали про те, що результати такого партнерства, такої роботи відчують на собі прості люди в своєму Дійсно. Житті. В мене з цього приводу виникло запитання, а чи прості люди загалом, прості українці, вони розуміють, що вони так само опосередкованим чином, а можливо, хтось і прямо бере участь так само у цій роботі.
0: Ну, звісно ж, ми всі, по суті, творимо євроінтеграцію у своєму повсякденному житті. Це наш світогляд, та наше відношення до законів, до нових стандартів, прийняття. У нас зберігається надзвичайно висока підтримка руху до Європейського Союзу серед громадян. Так, це більше 60-70%, залежно там від опитування. І це дуже добре. Це означає, що ми налаштовані і ми готові, скажімо так, бути більш пристосованими до того, що нас чекає далі. Тому що європейська інтеграція – це не тільки надання дуже багатьох переваг, так, це і певна зміна, яка повинна відбутися у суспільстві і у кожному із нас.
1: Змінюємося, бо ми того варті. Ми варті того, щоб не просто називатися європейцями, а бути європейцями. Пані Ілоно, я вам дуже дякую за те, що взяли участь у програмі, що завітали до студії, говорили про конференцію з відновлення України у Гданську і яку користь вона принесе в короткостроковій, середньостроковій і в довгостроковій перспективі Україні. Ілона Болюбаш, правова експертка з європейської інтеграції, експертка програми Ukraine for EU, була гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції.

0: Перед тим, як представити другого гостя і прийти до обговорення другої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Після більш ніж дворічної паузи лідери Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини знову зібралися за одним столом. Саміт став першим після тривалого періоду фактичної зупинки Вишеградської групи. Її робота була заблокована через різні підходи до російсько-української війни, насамперед через політику уряду Віктора Орбана. Після зміни влади в Угорщині новий прем'єр Петер Мадяр ініціював перезапуск формату. Лідери заявили, що повертаються до координації позиції перед засіданням Європейської ради та роблять ставку не на ідеологічні дискусії, а на економічні і регіональні інтереси. Для Європейського Союзу це означає повернення впливового центрально-європейського блоку. Вишеградська четвірка об'єднує близько 65 мільйонів населення, а її країни залишаються важливою виробничою базою європейської економіки. Уже зараз вони домовилися координувати переговори щодо нового семирічного бюджету ЄС після 2027 року. Втім, перезапуск Вишеградської групи не означає автоматичне посилення підтримки України. Навпаки, питання військової допомоги учасники свідомо винесли за межі спільного порядку денного, залишивши їх у форматі двосторонніх відносин. Якщо Польща продовжує залишатися одним із ключових партнерів Києва, то позиція Словаччини та Чехії щодо окремих аспектів української інтеграції стали більш прагматичними, а уряд Роберта Фіцо й надалі дистанціюється від військової підтримки. Водночас у підсумковій декларації всі чотири країни підтвердили підтримку подальшого розширення Європейського Союзу, включно з Україною. Однак наголосили, жодних винятків чи прискорених процедур бути не повинно. Усі критерії членства мають бути виконані в повному обсязі.
0: Триває євроінтеграція, і у цій частині програми говоримо про таке. Вишеградська четвірка намагається перезапустити свою роботу після зміни влади в Угорщині. 23 червня прем'єр-міністр Петер Мадяр приймав лідерів об'єднання та обіцяв подолати тривалу кризу. Проте паралельно з гучними заявами про єдність спалахнув новий скандал. Видання «Політико» повідомило, що Будапешт за лаштунками знову заблокував важливий етап для відкриття наступних переговорних кластерів для України. То чи справді відбудеться перезавантаження цієї групи? Чи зміниться реальна політика четвірки щодо Києва? Чи це просто зміна декорацій? Про всі деталі говоримо прямо зараз. До ефіру долучається заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
2: Вітаю вас. Дякую, що запросив.
0: Пане Сергію, ну якраз перше питання якраз і буде стосуватися Угорщини і прем'єр-міністра, нового прем'єр-міністра цієї країни Петера Мадяра. Він пообіцяв знову оживити роботу Вишеградської четвірки, але знову ж таки, от щойно я сказав, видання «Політико» оголошує про те, що він заблокував, потім ми не тільки через видання «Політико» це дізналися, що він заблокував такі якісь ініціативи відкриття подальших переговорних кластерів, тому питання залишається. Головне в тому, чи справді відбулося або чи справді відбувається і відбудеться це перезавантаження цієї четвірки, чи просто буде так, як і далі?
2: Вишеградська четвірка має перед собою два надважливих завдання. Про одне ви згадували в сюжеті – це відновити довіру між лідерами, тому що дуже часто Вишеградську четвірку останніми місяцями, останніми роками називали не Вишеградською четвіркою, а 2 плюс 2 або 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Тому що спершу через російську війну проти України виникли непорозуміння між поляками і чехами з одного боку, і угорцями та словаками з іншого боку. Уряд Фіцо був більш стриманим, уряд Орбана ми всі прекрасно пам'ятаємо, навіть блокував дуже багато ініціатив. Натомість поляки і чехи підтримували Україну повною мірою. Потім відбулися зміни урядів, і ми отримали більш скептичний чеський уряд, хоча президент продовжує підтримувати Україну, він фактично перебуває в стані коабілітації з прем'єр-міністром, який має більш стримані позиції. Вони мусять співіснувати, але не поділяють свої позиції. І нарешті змінився уряд Угорщини. Що вони мають зараз зробити? Очевидно, що їм треба знайти якісь спільні знаменники, щоб 2 плюс 2 перетворилися на четвірку знову. І друге завдання, їм треба налагодити зв'язки з Європейським Союзом. Після саміту лідери сказали, що Вишеградська четвірка повернулася. Ось я переконаний, що для багатьох у Брюсселі, в Берліні це не така вже й добра новина, тому що Вишеграйська четвірка за останні роки, навіть десятиліття, здобула імідж поганих хлопців Європейського Союзу, тих, хто постійно блокують європейські ініціативи. Дві країни Вишеградської четвірки перебували під статтею 7, яка була запущена, це процедура позбавлення голосу в Європейському Союзі через порушення фундаментальних норм Європейського Союзу. Тими країнами були Польща і Угорщина. А зараз це питання навіть не знято, тобто тільки говоримо про те, що статтю 7 для Угорщини буде скасовано, але зараз офіційна процедура скасування ще не перезапустилася. Тож Вишеградській четвірці треба шукати діалогу з Європейським Союзом і з європейськими інституціями. А з цим є проблема. Якоюсь мірою новий угорський прем'єр Петер Мадяр навіть намагався її вирішити шляхом злиття двох регіональних ініціатив – Вишеградської четвірки та так званого Славков-трикутника або австралійського трикутника, до якого входить Чехія, Словаччина та Австрія. Мовляв, якби ми злили ці дві ініціативи, то з'явився б ще один гравець – Австрія. Австрія, яку нормально сприймають у Європейському Союзі, яка більш інтегровано до Західної Європи і сприймається як західноєвропейська, а не центральноєвропейська країна, мовляв, тоді імідж покращиться. Але не до кінця зрозуміло, як же він покращиться, беручи до уваги останні заяви, і, зокрема, і згадане вами блокування українського кейсу угорською стороною. Я припускаю, що тут цементуючим чинником для Вишеградської четвірки може стати спільний інтерес і спільний тон. І у Варшаві, і у Братиславі, і у Будапешті, і у Празі прекрасно розуміють, що європейська інтеграція України зараз на порядку денному Європейського Союзу. Це один з пріоритетів Урсули фон дер Ляєн. Разом з тим, Європейський Союз заходить у бюджетний процес на наступні 7 років. Тобто буде бюджетуватися величезний цей пиріг, від якого кожна держава-член хоче отримати свій шматочок. І тому я припускаю, що Вишеградська четвірка зараз буде торгуватися з Європейським Союзом, підтримка України в обмін на доступ до фондів, передусім на більшу толерантність Європейського Союзу у виділенні цих фондів. Всі прекрасно відчули, що таке не отримувати європейські гроші. Це відчули і поляки, це відчули і угорці. Ризик цього був навіть у словаків. Тому що там теж говорили, що якщо ФІЦО буде системно порушувати права, то доступ до фондів обмежать, а угорцям та полякам їх дійсно обмежували. Прихід уряду Туска, прихід уряду Петера Мадяра призвів до того, що Європейський Союз почав частково відкривати ось цей краник європейських фондів, дозволяє їх отримувати. Але очевидно, що держави хочуть отримувати більше, держави хочуть отримувати стабільно, а Україна – це свого роду заручник, долею якого вони будуть намагатися торгувати з Європейським Союзом передусім.
0: Пане Сергію, дивіться, в мене виникло питання. Ви сказали про те, що в Брюсселі починають насторожуватися, тому що Вишеградська четвірка може зараз дуже сильно почати каламутити воду у взаєминах із Євросоюзом, але чи немає ризику про те, що ця Вишеградська четвірка може перетворитися на євроскептичну четвірку? Чи вони все одно просто будуть якимись, не знаю, шантажем, не шантажем, просто виманювати гроші з Брюсселя?
2: Так, у Брюсселі є гроші, з ним можна говорити і торгуватися. Євроскептичною ця четвірка завжди була, будемо відверті. Ще коли постала криза міграційна, саме Вишеградська четвірка почала заявляти про те, що вони не будуть приймати мігрантів, незважаючи на те, що було спільне рішення Євросоюзу. Окремі держави Вишеградської четвірки почали відмовлятися виконувати рішення Євросоюзу про допуск українських товарів. Ми знаємо, що цей кейс актуальний з Польщею дотепер. Тому ця проблема лишається. Вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо вступу України. Вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо збільшення квот доступу до сільськогосподарських фондів, тому що вони свідомі того, що якщо українська інтеграція триватиме динамічно, то виникатимуть ризики для їхніх фермерів. А фермери – це база електорату і для Навроцького в Польщі, і для Фіцо, і для Бабіша. Та й зрештою для Петера Мадяра так само. Тому я припускаю, що ці торги будуть тривати. Я не думаю, що вони можуть заблокувати євроінтеграцію. Я думаю, що поки Європейський Союз має ресурс, фінансовий ресурс, це буде предметом торгу. Але цей торг буде з'являтися на кожному кроці з кожним кластером. Уже говорять про цей четвертий і п'ятий кластер, і йдеться про сільськогосподарську продукцію, йдеться про транспортні послуги, це найбільш чутливі такі сфери для виборців. Тут ми будемо мати проблеми і при відкритті, і при закритті кластерів, тому що держави будуть намагатися отримати максимум. І проблема в тому, що попри нашу безпекову суб'єктність, Україна стала суб'єктом у безпековій сфері, у фінансовому плані ми залежимо від Європейського Союзу. Ми всі свідомі того, що з України нічого взяти у фінансовому плані. Ми не маємо чим поступатися, тому що фактично ми фінансуємося Європейським Союзом. А у Європейського Союзу є ще і цю широку кишеню багато хто хоче запустити свої жадібні руки.
0: Ну, це справді. З 1 липня головування у Вишеградській четвірці перебирає на себе Словаччина. Ну і приміром на конференції з відновлення України у польському Гданську прем'єр-міністр країни Словаччини Септо Роберт Фіцо неодноразово наголошував, він навіть виступив із промовою там не з головної сцени. Він записав і виклав у себе у Фейсбуці про те, що Словаччина неодноразово наголошувала на тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну, але ця допомога буде виключно гуманітарною. Ми проти того, що Європа витрачає гроші на продовження війни в Україні. Ми наголошуємо на тому, що потрібно нарешті сідати за стіл переговорів і домовлятися Україні та Росії. От, зважаючи на ці заяви з боку Роберта Фіцо, які, зрештою, не тільки в Гданську лунали, а постійно лунають після його приходу в прем'єрське крісло, яким ви бачите от співпрацю України і Вишеградської країн Вишеградської четвірки саме під час головування Словаччини?
2: Я думаю, що так і хочеться обмовитись, правда, Віктор Орбан. От Роберт Фіцо є до кінця відвертим у своїх заявах. Ну, тобто це заяви для внутрішнього споживання. Словаччина не буде нам допомагати у військовому плані, як і Угорщина не буде допомагати нам у військовому плані, як і Болгарія не буде допомагати нам у військовому плані, зрештою. От. Усі ці держави насправді не допомагають. Ця допомога була станом на 2022 рік, коли вони фактично пустошили свої військові склади, надаючи Україні підтримку. Правда, є уряди тоді в більшості цих країн були інші, більш проукраїнські. Вони продають зброю. Вони продають зброю, а фінансування виробництва цієї зброї здійснюється багатшими державами Європейського Союзу. І ось тут, як бачите, ніяких питань не виникає. І Словаччина готова продавати зброю своїх виробників, і Чехія зі своїми ініціативами лишається попри зміну уряду, тому що якщо за це готові платити західноєвропейські держави, то центральноєвропейські держави заявляють про те, що вони не будуть підтримувати, але ось заробляти на цьому вони будуть. Звісно, хотілося б, щоб була якась справедливість у цьому питанні трохи більше, і ті, хто допомагають, мали можливість заробити. Ну, поки що ми опиняємося на цьому крихкому льоді етичних компромісів, коли нам просто треба здобувати голоси цих держав під час голосування у Раді, і тому ми терпимо і такий підхід, коли не зовсім щирі політики, спекулюючи на потребах України, заробляють гроші від Європейського Союзу.
0: Пане Сергію, ну от, під час зустрічі в угорському Гедале на камери лідери країн Вишеградської четвірки говорили про солідарність з Україною. А чи не знаєте ви, а поза камерами, наскільки Україна була, я не буду казати в центрі уваги, але чи часто про Україну говорили і чи будуть говорити?
2: Україна вже не такий подразник, яким вона була у 22-23 роках. Тоді, нагадаю, це привело фактично до розколу між Будапештом і Варшавою. І це була позиція Ярослава Качинського, який сказав, що позиція Орбана неприпустима і так вислужуватись перед Росією просто не можна. Зараз такого вислужування немає. Єдина мишка Владимира Путіна, Орбан, вже не при владі. Тому солідарність є, але ця солідарність дуже прагматична. Ніхто, я переконаний, ніхто з цих лідерів не хотів би падіння України, не хотів би, щоб російський чобіт топтався на їхньому кордоні. От, і тут вони солідарні. Ніхто не хоче витрачати на підтримку України свої гроші і втрачати свій електорат. І тут вони теж солідарні. Всі вони розуміють, що питання України важливе для Європи і європейських інституцій. В цьому вони теж солідарні. І вони свідомі того, що Європейському Союзу було б легше позбавити голосів їх або позбавити їх фондів поодинці. От, а тому треба тримати гарну міну, демонструвати проєвропейський курс і при цьому отримувати бонуси від Європейського Союзу. В цьому вони теж солідарні. Що стосується якоїсь щирості, відвертості, я боюсь, що часи щирості і відвертості в міжнародних відносинах минули, якщо взагалі колись наставали. Зараз усі за тим паттерном, за тією моделлю, яку нам продемонстрував Дональд Трамп, йдуть більше шляхом транзакційності. Ти мені, я тобі. А в нашому випадку ми в Україні, а Європейський Союз нам. Це основний лейтмотив поведінки Вишеградської четвірки нині. Мені хотілося, щоб ситуація була іншою, мені хотілося, щоб Центральна Європа говорила іншим голосом. Але ну, зараз ми маємо таку фазу, коли ані Гідройця, ані Кундеру тут не пам'ятають, а йдуть перше іншими лекалами.
0: Ми зараз багато сказали про солідарність. І от після цієї заяви Петера Мандера на зустрічі про те, що Вишеградська четвірка повернулася, чи тепер вони так само будуть ухвалювати солідарно всі рішення? Я не говорю лише про Україну, але рішення, які стосуються, приміром, Євросоюзу.
2: Щодо Євросоюзу, в тій частині, де вони можуть спільним фронтом добути для себе більше, так. Щодо більш відкаліброваних питань, ну, не забуваємо, що тепер Орбан, все-таки дуже він нас травмував. Тепер Мадеру доведеться говорити з Фіцо. Там теж є спірні питання щодо реституції майна, декретів Бенеша, які теж викликали занепокоєння у словацької сторони, у угорської сторони. Вони обмінювалися шпильками і зауваженнями з цього приводу. Тому тут про повну солідарність навряд чи йтиметься. Схожа ситуація і з Чехією та Словаччиною. Співпраця на рівні урядів дуже тісна, але пам'ятаємо, що є президент Чехії, який дуже скептично налаштований до прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Ну і про Бабіша окрема розмова. Тобто ми маємо прем'єра, який здобув підтримку більшості населення, але разом з тим має розслідування з боку Європейського Союзу щодо того, як за його попереднього прем'єрства збагатився промисловий концерн «Агроферт», де він був власником. Зараз його передано в траст, але Європейський Союз все ще має зауваження до того, як впливає Бабіш і його рідня на цей концерн. Тобто, за великим рахунком, ми маємо кількох дуже нестабільних прем'єрів. Це Бабіш і Фіцо, чия репутація серйозно підірвана і у кого непрості відносини з ЄС. Ми маємо кореабілітацію між Дональдом Туском і Каролем Навроцьким, коли уряд і президент фактично говорять різними голосами. Ми маємо таку саму кореабілітацію між Петром Павлом і Андреєм Бабішем, коли уряд і президент говорять різними голосами. І навіть до Конституційного суду доводять питання, хто ж поїде на саміт НАТО, до Анкари, президент чи прем'єр. І ми маємо супербільшість в Угорщині, яка, здавалось би, мала вирішити всі питання для Петера Мадера, але пам'ятаємо так само про те, що такі супербільшості теж мають свою ціну. Прем'єр, який здобуває супербільшість, будь-то Петер Мадер в Угорщині або свіжий кейс Румен Радів у Болгарії, це прем'єр-популіст, який має задовольнити дуже багато груп населення. Відповідно, не може робити ані кроку вправо, ані кроку вліво, тому що тоді він втрачає або лівий, або правий електорат. Тому це складна конструкція Вишеградська четвірка зараз. Солідарність між ними у питаннях Європейського Союзу ситуативна і буде виникати, коли будуть виникати якісь загрози, де вони будуть мати спільний інтерес. Але коли йтиметься про якісь конкретні вигоди, то я переконаний, що кожен з цих прем'єрів залегко поступився би солідарністю зі своїми колегами з інших трьох країн, якби Європейський Союз обіцяв йому більше.
0: Дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що розповіли про те, що відбувалося в Угорщині, ну і як це, очевидно, вплине на наші взаємини із Вишеградською четвіркою, яка, як ви сказали, повернулася. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем другої частини сьогоднішньої програми. На цьому ставлю крапку. Зустрічаюся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, нові гості. Але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
3: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
4: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював.
3: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
4: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
3: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
6: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: Елікто, яке ми чекали вічність. Елікто великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободу громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» є особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка у нас займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдану, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдани, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайпер сегментів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Військово-промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
8: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
9: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використовані як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
8: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
10: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
8: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові.
3: Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
11: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
3: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
12: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
13: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
14: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
15: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
16: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
14: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки ж жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
16: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
14: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
17: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
18: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально, кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
3: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
19: Не розраховував взагалі, що буду відним в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося зараз на стороні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
3: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кенікрос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.
1: Вітаю, я Микола Княжицький. Прощаємо та просимо прощення. Ці слова вперше у 1965 році промовив до німецьких єпископів краківський архієпископ Кароль Войтила. Комуністична влада Польщі відповіла на цей жест примирення кампанією проти церкви, бо прощення руйнувало її ідеологію ворожнечі. Прощаємо і просимо прощення. До втілення цієї християнської максими українців і поляків згодом закликав вже папа Римський Іван Павло ІІ. Сьогодні польські праворадикали намагаються демонтувати спадщину першого польського папи, бо примирення руйнує і їхню міфологію. Прощаємо та просимо прощення – універсальна формула. Саме тому вона викликає ненависть з обох боків пекла, як колись комуністичного, так і тепер ксенофобського. Рівно чверть століття тому Іван Павло ІІ здійснив свій історичний візит до України, де, зокрема, сказав: «Нехай прощення, уділене й отримане, пошириться як цілющий бальзам у кожному серці». Чому українсько-польське примирення стало особливим видом служіння для Івана Павла ІІ? Як не змарнувати його спадщину і не допустити холодної війни між двома країнами і двома народами? Яким був цей візит і чому його значення не зникло з часом, в цьому блозі пригадаємо разом з блаженнішим Святославом. Голова Української греко-католицької церкви продовжує місію своїх великих попередників – кардиналів Мирослава Івана Любачівського та Любомира Гузара. І важливим початком став 1987 рік, коли з ініціативи Івана Павла ІІ у Римі розпочався публічний діалог українських і польських католицьких єпископів. Церквам вдалося зробити дуже багато. За ними пішли спершу політики, а потім і суспільство. Тому сьогодні ми не маємо права змарнувати спадщину великого папи.
2: Хто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає?
3: Папа, готуючись до України, всі тексти читав українською мовою. Тобто він собі завдав труду не просто приготувати ці тексти, а навчитися правильною, вірною українською мовою їх читати. Не всі перші особи держави тоді говорили українською мовою. Папа, який приїхав і заговорив до українців по-українськи. Ну, це було вражаюче.
1: Блаженніший Святослав тоді був в самому центрі приготувань до історичного візиту. Сьогодні Україна вражає світ своїм спротивом, силою духу і технологічним проривом. А тоді, в перше десятиліття незалежності, навіть у Римі, де активно діяло греко-католицьке духовенство, доводилося довго пояснювати – Україна не Росія.
3: Пам'ятаю дуже так живо, що у Римі не всі розуміли, що українці – це якийсь інший народ від російського. Отож, куди папа їде? Ми так тоді обмінювалися думками і враженнями і казали, що якщо цей візит відбудеться, ну, це буде якесь чудо. Цей папа, Іван Павло ІІ, мабуть, увійде в історію як папа українського суверенітету.
1: Інколи кажуть, що саме візит папи Римського, багатотисячні літургії в Києві і Львові, зустрічі з молоддю, сама його присутність дав Україні потужний імпульс національної енергії. Дезорієнтована пострадянська республіка поступово почала довгий шлях самоусвідомлення через дві революції та війну. Іван Павло ІІ тоді говорив українцям те, що їм було дуже важливо почути. Ви маєте гідність, маєте силу, маєте власне майбутнє в Європі. І робив це дуже м'яко, без повчань, як люблячий батько. Особливо добре папа знаходив спільну мову з молоддю.
3: Я пригадую, було майже півмільйону молоді, яка зібралася там, на Сихові. І що цікаво, що це був такий день червневий, коли падав рясний дощ. І та молодь така була мокра, а така щаслива. В певний момент папа, коли бачив, як та молодь мокне перед ним, відклав ту карточку і почав співати таку пісню польських гуралів. про дощик. Яка: дощику, дощику, іди на ліси, гори, туди, бо тебе тут не треба.
2: Єридишу, єрей, бо це ту не треба. Обейдь гури наші, обейдь гури наші, заруче до неба.
3: І раз дощ зупинився. Як заблисло це сонце після співу папи, така була ейфорія невимовна в тої мокрої молоді. Бо вони себе відчули в епіцентрі якоїсь дивної космічної дії. Знаєте, і тут папа, який не є якоюсь, я би сказав, дуже формальною, глянцевою фігурою, ні, він живою людиною. Той тато, який бажає добра тій молоді. Був такий момент надзвичайного зворушення. І справді ми тоді відчули, що голосом папи до нас промовляє Господь Бог.
1: Окремий вимір цього візиту – українсько-польське примирення. Для Івана Павла ІІ воно було не дипломатичною формальністю, а особистою місією. У 2001 році, коли понтифік приїхав до України, цей шлях вже мав свою історію, і значною мірою її проклали церкви.
3: Хочу лише пригадати, що взагалі польсько-українське примирення почалося саме з його ініціативи. Він був його натхненником, більше того, він був той, що ще у далекому 1987 році, напередодні святкування тисячоліття хрещення Русі України, ініціював зустріч у Римі двох єпископатів – польського і нашого греко-католицького українського. Це були ще радянські часи. Властиво, наша церква була ще в підпіллю на рідних землях, тому у Римі з польською делегацією була зустріч нашого єпископату з вільного світу. Тоді очолював з нашого боку цю зустріч мій святитель, кардинал Мирослав Іван Любачівський, а з польського боку примас Польщі Юзеф Глемб. І тоді два єпископати, польський і український, почали цей процес діалогу, які ми назвали діалогом примирення польсько-українським.
1: Рішення Івана Павла ІІ почати українсько-польський діалог саме з церков не було спонтанним. За плечима в нього вже був дуже важливий досвід польсько-німецького примирення. Ще як архієпископ Кракова, Кароль Войтила став одним з авторів тексту звернення до німецьких єпископів, де вперше було вжито формулу «прощаємо та просимо прощення». 18 листопада 1965 року під час Другого Ватиканського собору польські єпископи надіслали німецьким колегам історичне послання польських єпископів до їхніх німецьких братів у христовому пасторському служінні. Формально це було запрошення на святкування тисячоліття хрещення Польщі, яке припадало на 1966 рік. Але насправді документ мав значно глибший сенс. В ньому польські єпископи говорили про складну історію польсько-німецьких відносин, про злочини нацистської окупації, про рани війни, про нові повоєнні кордони по Одеру і Нейсе. Кульмінацією стали слова, які згодом увійшли в історію: «Прощаємо і просимо прощення». Головним ініціатором і автором першої редакції тексту був архієпископ Вроцлавський Болеслав Коміник. Але Кароль Войтила разом з єпископом Єже Стробою входили до вузької редакційної групи, яка в Римі детально обговорювала формулювання і шліфувала остаточний текст листа. Войтила став одним з ключових сигнаторів, підписантів документа разом з примасом Польщі Стефаном Вишинським і іншими польськими єпископами. Німецькі єпископи відповіли окремим листом, однак значно обережніше, ніж очікували в Польщі. Влада Польської Народної Республіки розгорнула проти церкви тоді, в ті важкі часи, шалену пропагандистську кампанію. Єпископат звинувачували в зраді національних інтересів і заграванні з німецьким ревізіонізмом. Комуністи роками використовували страх перед Німеччиною для легітимізації своєї влади. Тому жест примирення руйнував саму логіку їхньої ідеології. Після повернення до Польщі Кароль Войтила послідовно захищав зміст листа від нападів партійного апарату. Він пояснював вірянам: християнське прощення – це не політична поступка, а пастирський крок до очищення історичної пам'яті. Саме тому ця формула має повернутися і в українсько-польські стосунки. Взаємне прощення – це не політична капітуляція. Це виконання слів молитви «Отче наш» і «Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». Іван Павло ІІ, глибокий християнин і дуже мудра, далекоглядна людина, вже як папа римський переніс польсько-німецьку формулу примирення в українсько-польський контекст.
3: І саме папа Іван Павло ІІ був тим, який подарував нам формулу примирення. Прощаємо і просимо прощення. Це прощення уділене і отримане, казав він. Нехай розілється, як цей лікувальний бальзам, щоб над нами не тяжіла та тяжка історична спадщина. Щоб ми, як два європейських народи, польський і український, не були заручниками минулого, але разом будували своє майбутнє.
1: Івана Павла ІІ не стало в квітні 2005 року. А вже в червні того самого року відбулася кульмінація політики, яку він так послідовно підтримував. Політики «прощаємо і просимо прощення». Спершу на третьому краєвому євхаристійному конгресі у Варшаві, а за тиждень на Євхаристійному соборі Української греко-католицької церкви у Львові. Єпископи не перетворили справу примирення на кабінетну політику. Вони винесли її до людей – в молитву, в літургію, в спільне переживання двох народів.
3: Єпископи польські, українські запитали людей. Людей. Ви хочете? Хочете простити? Хочемо. Ви прощаєте? І сотні тисяч казали, прощаємо. Ви просите прощення? Ми просимо прощення. Вже не єпископи говорили в імені народу, але питалися людей. І це було великим зворушенням. Я пригадую ці події, пригадую, як поляки плакали у Варшаві, коли казали українцям прощаємо і просимо прощення. Як українці глибоко це пережили. Це був той рік після помаранчевої революції, коли українці були вдячні полякам за ту всю підтримку під час тих революційних подій.
1: Велика справа, до якої великий папа відкрив шлях, почала давати плоди. Вслід за церквами пішли політики. Було багато жестів, непростих для кожної сторони, але необхідних, щоб нарешті повернути погляд з минулого в майбутнє.
4: Українці і поляки повинні задуматись, що далі? Чи маємо надалі воювати? В історії ми вже наробили достатньо дурниць. Чи маємо так жити і надалі? Я вважаю, що в цьому немає сенсу. Трагедії, які відбулися в нашій спільній історії, не можемо затерти. Над ними мають працювати і тлумачити їх історики. Однак їх праця має провадити нас до прийняття християнської позиції і прощення. Ми не можемо погодитися на суто політичне співіснування. Мусимо набратись відваги і взаємно простити. До цього нас закликає Бог.
1: У 2003 році, на 60-ті роковини Волинської трагедії, президент

0: яку відкладали роками. Віктор Ющенко та Олександр Квасневський урочисто відкрили у Львові цвинтар «Орлят» і меморіал воїнам Української Галицької армії.
1: Спільний прихід на личаків двох президентів, на мій погляд, свідчить про те, що Україна і Польща мають мужність подивитися в очі минулому. В нас достатньо гідності, щоб не переписувати трагічні сторінки історії, і достатньо мудрості, щоб зробити правильні висновки з цієї історії.
0: 2006 рік. Новий президент Польщі Лех Качинський продовжує цю лінію. Разом з Віктором Ющенком він приїжджає до села Павлокома в Польщі, де вшановують пам'ять 366 українців, вбитих у 1945 році.
2: Наші народи показують усьому світові, що в історії немає зла, яке неможливо подолати. Тут, перед хрестами Павлокоми, як і перед хрестами Волині, Поділля та багатьох трагічних місць нашого минулого, ми поєднуємо пам'ять і надію. Це обов'язок, який ми виконуємо разом, який ми передаємо молодшим поколінням. Несімо цю спадщину в майбутнє. Ми, поляки та українці, завжди знаходячи в собі найкраще, вміємо разом молитися до Бога з милосердям і мужністю, кажучи: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Про це я прошу».
1: Перед двома народами було дві дороги – продовжити у своїх душах війну або простягнути один одному руки. Наші відносини мають не лише суто державний, а й людський вимір, адже трагедії, про які ми говоримо, пройшли через десятки тисяч душ, як із польської, так і з української сторони.
0: У 2016 році президент України Петро Порошенко зробив надзвичайно сильний символічний крок. У Варшаві він став на коліно перед пам'ятником жертвам Волинської трагедії. У липні 23-го року президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда разом з представниками Української греко-католицької церкви та Православної церкви України прибули до кафедрального костелу святих Петра і Павла в Луцьку. Текст, який майже синхронно з'явився на офіційних сторінках двох президентів, був дуже коротким і саме тому таким зрозумілим.
3: Разом вшановуємо всіх невинних жертв в Волині. Пам'ять нас єднає. Разом ми сильніші.
4: А правда є такою, що, зокрема, у 20 столітті ми пережили дві українсько-польських війни, які мали свої жертви. Війна – це є жахлива штука, дуже болюча, яка залишає травми на століття вперед. Тому так важливо, щоб об'єктивна історична наука розозброїла політичні маніпуляції на історичні теми. І тоді нам легше буде спілкуватися, нам легше буде усвідомлювати властиво, що ми маємо за що перепрошувати один одного. Бо існують і злочини, і жертви з обох сторін. Але так само ми маємо перед собою світле майбутнє, яке разом ми повинні будувати. І тому ось це прощення, це звільнення. Звільнення від травм і тягарів минулого, як говорив Іван Павло ІІ, щоб вони не затроювали наше майбутнє. Щоб те майбутнє, воно було інакше.
0: Будьмо відверті. Сьогодні минуле знову отруює наше майбутнє. Українсько-польські відносини переживають чергове загострення. Ми вже проходили подібні кризи. І цю теж пройдемо. Але пройти її треба так, щоб не дати Росії приводу радіти і ділити нас, використовуючи історичні суперечки у власних інтересах. Прощаємо і просимо прощення. Ця формула Івана Павла ІІ актуальна і зараз. Спроба її зруйнувати – це замах на спадщину великого папи. І саме тому церкви знову мають сказати своє слово. Пригадайте, як наступник Кароля Войтили, краківський архієпископ кардинал Гжегош Рись ініціював масштабний збір коштів на генератори, обігрівачі і мобільні теплові станції для постраждалих жителів Києва. Київ тоді буквально замерзав, Москва намагалася перетворити холод і темряву на зброю проти мирних людей. Польський кардинал подав особистий приклад, пообіцяв сам профінансувати перший генератор. А вірні краківської архідієцезії та люди доброї волі після його заклику зібрали для Києва 5 мільйонів 740 тисяч злотих. Це понад 70 мільйонів гривень. Це є та формула християнської любові, до якої Іван Павло ІІ закликав під час свого історичного візиту до України чверть століття тому. А деяким польським політикам варто згадати, що вони католики, і повернутися до настанов понтифіка.
4: І тому роль церкви тут, католицької церкви в Польщі, церкви в Україні, якраз і полягає в тому, щоб не віддати оцю справу, святу справу.

0: примирення лише в руки політиків.
1: Іван Павло ІІ уже назавжди став символом падіння комунізму в Європі. Його внутрішня сила і харизма допомогли розхитати систему, яка здавалася непорушною. І я вірю, що він так само стане символом повного так всеосяжного українсько-польського порозуміння. До зустрічі!
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Особисто спланував кровожерливий удар по Києву. Прокуратура назвала винного у масових жертвах російської атаки 2 липня. У червні окупанти захопили менше території, ніж звільнили ЗСУ. Аналітики анонсують добрі новини з фронту. У Новоросійську закінчився бензин на всіх АЗС. Місто на 300 тисяч, населення паралізоване. Але війна йде по плану.
4: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Українські слідчі заявили, що безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки по Києву в ніч проти 2 липня несе начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов. Удар по столиці був не просто комбінований, велика кількість російських цілей зійшлася в одному часовому проміжку, тобто одночасно працювали і балістичні ракети, і реактивні ударні баражуючі боєприпаси типу «Бандероль» і гіперзвукові засоби ураження типу «Циркон». Власне, про ці обставини, а також про те, що про цей сам факт такого ретельного планування цього удару, будемо зараз говорити з авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Чому аж цілий начальник Генерального штабу Російської Федерації планував цю атаку по Києву, на вашу думку, про що це свідчить?
5: Ну, мабуть, це мала мультика. Вона, мабуть, стучила там ножками і кричала, що це за таке, треба щось таке страшне зробити. І там Лавровця у суді на морду виступала і казала, що ми переходимо до системних уражень. Системне ураження – це житлові будинки, це цивільна інфраструктура, це дитячі садки, це абсолютно цивільні склади, абсолютно цивільні підприємства. Оце вони розуміють як нову систему. А чому б приймав участь такий високопоставлений начальник, то це пов'язано з тим, що дуже серйозний був замовник, який був в дуже серйозному емоційному стані. І ми його до цього емоційного стану довели, тому що, мабуть, з'явилася купа людей, які приходили до нього і казали: «Дядя Вова, що ж ти таке наробив? Куди ж ти там сунувся? Що ж ти таке зараз не можеш нічого зробити?»
4: Ну, знаєте, в мене є такі буквально припущення, що якщо це було для Путіна, він, звичайно, побачив це все. Але якщо це було для внутрішнього глядача, ну, всі ж росіяни насправді стоять в чергах на заправку, а мобільний інтернет їм відключають. Так що я не знаю, чи вони навіть дізналися про те, що відбулося в Києві. Ну, жарт, звичайно.
5: Та може вони не дізналися те, що було в Москві, тому що вони до цього часу кажуть, ну нам туристичний сезон підірвали. Ну це дуже туристичний сезон, це значно важливіше, ніж удари там по Москві, ніж блокування.

0: аеродромів, в аеропортів російських, це для них важливіше.
1: Ну, 100%. Якщо повертатися до вчорашнього удару по столиці, то кажуть про те, що була якась дуже велика синхронізованість цього удару, тобто одночасно били кілька різних типів ракет і власне, тих безпілотників реактивних. Чи можна про це сказати?
0: Ну, деякі фрагменти були саме такі, да, деякі фрагменти були. Але якщо взяти останні, ну, крайні три атаки, то вони по чисельності, вони десь схожі. Це каже на те, що росіяни вийшли на свої максимальні спроможності і більш нічого серйозного вони просто вже далі не здатні. І я просто згадую атаку, яка була там на початку червня, там 2 червня було 656 дронів і 73 ракети різних типів, але співвідношення балістики і крилатик було десь таке ж саме, як і зараз. Там відрізняється в кількох одиницях, але це не принципова різниця. 15 червня теж була атака, 611 дронів, 70 ракет всіх типів. І зараз 496 дронів, 74 ракети. Але це було сконцентровано на досить відносно невеликій площині, тому що раніше такі удари наносилися. І вони там були Київ, Дніпро, Запоріжжя, там в Кропивницький. Ну, тобто Кривий Ріг, воно якось було розподілено. А тут найбільша височенна концентрація на одній території. І цим ця атака відрізняється від інших попередніх атак. І стосовно синхронізації, то вона була, але я не можу сказати, що вона була, ну, там фантастично ефективною. Тому що дрони, крилаті ракети пішли значно пізніше. Спочатку було, як зазвичай, це приймаються там удари балістикою. Дрони, реактивні дрони, причому реактивні дрони двох типів, шахеди 230, ну, типу шахеди 238, те, що вони називають гранію 4, і ці бандеролі, які запускаються з безпілотних літаків, досить великих Оріон, які випускає компанія Кронштадт, по яким вже неодноразово били по цьому заводу, і вони там були вимушені там зупинятися, ремонтувалися, відновлювалися, диверсифікувалися і таке інше. Такої була якась синхронізація, але зважаючи на те, що вся атака взагалі була на протязі майже 11 годин, то це каже, що там, ну, такої фантастичної координації не було. Все одно воно якось, і деякі речі у них получалися, а в основному я б не сказав, що там була якась надвисока координація. Просто все йшло в одно місце. І тут така серйозна велика координація була не потрібна. Якщо потрібно було б робити більший рівень координації, то я думаю, що росіяни б його не могли забезпечити, тому що з різних точок різні люди, різні команди запускають різні засоби ураження. Це не просто так організувати, особливо коли в тебе є вертикальна система керування. А якщо б вона була така, як у нас, більш горизонтальна, то ми координуємо наші дії значно краще.
1: Знаєте, якщо пробувати знаходити якісь аналогії, звертатися до досвіду Другої світової війни, ми знаємо, що наприкінці війни спочатку британці, вдалося тодішньому очільнику власної авіації британської переконати прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, що треба бити по цивільних районах забудові великих міст Німеччини. Черчилль довший час не погоджувався. Потім їм вдалося переконати і американців, союзників американських, і фактично союзники нищили власне забудову, тобто цивільного населення, домівки і так далі, в великих містах Німеччини. І це виявилося достатньо ефективною тактикою. З іншого боку, ми розуміємо, що Путін дуже би хотів би зробити Київ знелюдненим, непридатним до життя. І це одна з цілей цієї війни, напевно. І він хотів би це зробити конвенційною зброєю. Але маємо і такий зворотній приклад, та? Про те, як німці так само намагалися зробити непридатним до життя Лондон із знелюдненим, але вони не мали вже на той момент переваги в авіації, вони не могли собі дозволити просто літати і робити килимові бомбардування, так як могли робити вже союзники на цей час. Натомість вони мали перші реактивні оці, умовно, дрони ФАУ. І це десь, мені нагадує, мені здається, цю ситуацію зараз, яку ми маємо з Путіним, який може бити нам балістикою. Але ви кажете про те, що, в принципі, схоже, це їхня межа можливостей, скільки вони можуть випустити за раз на два тижні. І, власне, тут я нарешті вибився за довгу підводку до питання. Але питання в тому, чи Путін здатний от такими страшними бомбардуваннями досягти своєї цілі, зробити Київ непридатним до життя?
0: Ну, вранці, коли я так починав приходити до тями, розуміти, що було вночі, і почав об'єднувати різні факти, у мене така думка була. Путін хоче зробити з Києва Алеппо, але це просто не вдасться принципово. Ми зовсім не ті люди. Вони до цього часу, за стільки років війни, вони не зрозуміли, що ми зовсім інші люди. Вони в нас міряють по собі, вони міряють нас там як сирійців. Я не знаю, як вони міряють, але вони абсолютно не розуміють наш внутрішній спротив і наше внутрішнє бажання вижити і зробити так, щоб Росія ніколи більше не змогла до нас заходити.
1: А дивіться, але Алеппо – це прекрасний приклад, тому що в Алеппо якраз захисники Алеппо не мали фактично ні нормальної ППО, ні своєї авіації, і їх якраз росіяни бомбили, як хотіли. Як союзники Дрездена, мовно кажучи. І все одно місто не знищено, і все одно воно вижило, і пережило це все. Це чудово, але тут маємо іншу навіть ситуацію.
0: Одні ті ж самі. Ну, зараз була там, крилаті ракети залітали не з Каспія, залітали з Енгельса, але це не принципово, тому що по нам запускали крилаті ракети із Чорного моря, із Каспія. І концепція була одна і та ж сама. Та ж сама концепція була у цього генерала Армагеддона, який казав, що треба хоч весь стратегічний запас використати, але бити по Україні. І ми побачили ці удари там 24-25 рік.
1: Але ця...
0: Зараз вони до межі, все, більше вони нічого не можуть. Я дивлюся по всім іншим параметрам, по тому, як ми ефективно лупимо по підприємствам, які якимось чином пов'язані з виробництвом ракет «Іскандер-М». Це і Волгоград, це і Воронеж, це і Чебоксари. Я вже не кажу про те, що ми там лупимо по заводам, які виробляють в великому обсязі штучні каучуки, які дозволяють робити твердопаливні ракети. І ми і це робимо. Тому, я думаю, довго такий рівень протриматися не може. Зараз використовуються запаси на складах, але вони не безкінечні, вони і рано чи пізно закінчаться. Не всі разом, але деякі будуть закінчуватися без конкретних елементів, ти не збереш ракету.
1: Стосовно наших ударів, дуже цікаво, що ми з'явилися нарешті якісь деталі, можемо про це говорити предметніше. Я маю на увазі про удар безпілотниками по військових аеродромах в Криму, тимчасово окупованому, на аеродромі Саки було уражено 7 ангарів, але ми не знали, що було всередині, і сьогодні знаємо, що там знаходилися винищувачі та бомбардувальники фронтові Су-30СМ, Су-30 і Су-24. За попередньою інформацією Служби безпеки знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Давайте про це поговоримо, що це означатиме для нас.
0: Там в Саках базується 43-й полк авіації російської. Но він належить до морського флоту. Винищувачі Су-30, СМ і Су-30, а також Су-24 і Су-24 МР, це розвідники, морські розвідники, вони приписані до флоту. Але вони приймали серйозну участь у всіх бойових діях проти України. Так от, там була ескадрилья Су-30-х СМ. З цієї ескадрилі залишилося 3 чи 4 літаки взагалі. Ну, тобто все інше знищено. І там було дві ескадрилі Су-24-х. Одна бомбардувальники, одна розвідники. Там пошкоджено більше половини всіх літаків. оці сьогодні повідомлення про сім, це дуже, дуже здорово, тому що, але поки що я не зовсім розумію, які самі були знищені. Але в будь-якому випадку, це бойова частина, яка вони розсередили свої літаки по Росії, по Краснодарському краю, по відправили гвардійське, відправили там ще один аеродром в Криму, не пам'ятаю точно який. Але ми по всім цим містам місцям наносили ураження. І я думаю, що зовсім за правилами частина, яка втратила більше половини своїх літаків і втратила більше половини свого складу особового, вона повинна, мабуть, бути там розформована, я так думаю.
1: Ну, а загалом, до речі, ці сушки російські, вони можуть собі вільно злітати з тих литовищ в безпеці зараз? Яка там ситуація?
0: Ну, він виходить із ангара. Росіяни там зробили ангари, там були якісь капоніри, були якісь ангари. Вони їх там збільшили під час війни. Але коли він виходить, і якщо там є в повітрі наші дрони, то вони будуть уражені. А якщо дронів нема, то якщо дрони є, він виходити не буде. А якщо дронів нема, то що йому заважає виїхати там за 15-10 хвилин злетіти і летіти по своїм завданням. Угу. Нічого не заважає. Вони аеродромне покрівля, вона не пошкоджена, злітно-посадкова смуга. Навіть якщо там її ударити по ній, то вона швидко відновлюється. Тому немає сенсу.
1: Зрозумів. Що ж, дякую дуже, пане Костянтине. Дякую за розмову.
0: Ми і так знищимо. Все буде. Я кажу, що ми їх і так знищимо, вони нікуди не дінуться.
1: Ну, я єдине, що хотів спитатися, якщо б нам би теоретично нарешті би дали ті метеори і гріпени, так, якщо пофантазувати, з метеорами можна було б діставати? Прошу?
0: Можна. А зараз можна досить ефективно діставати оціми ракетами IGM-188A, які нам надали американці, починають вони там випробування закінчили, вже починається серійне виробництво. Там контракт на 3550 цих ракет. Це, ну, вони діють на відстані там від 500 до 900 кілометрів. Це дуже серйозна зброя, яка там, хоча й там 250 кілограмів вибухівки, але це зброя, яка може суттєво змінити особливо ці розклади стосовно знаходження літаків. Тому що зараз російська авіація знаходиться на відстані там 500, 600, 700 кілометрів від ЛБЗ. А саме така зброя буде досить ефективна, дешево, але буде знищувати все, що знаходиться далеко. Тому я кажу, нічого такого дістанемо.
1: Знищувати авіацію на землі російську. Дякую. Костянтин Криволап був з нами, авіаційний експерт. Я вам хочу сказати, що ми сьогодні звертаємося до вас, проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання наше звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Варіанти відповіді, які ми пропонуємо, так, навіть примусово, треба добровільне повернення, а ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Вибирайте той варіант, який вам видається слушним, правильним, а також можете пропонувати свої варіанти відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього зайдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Ну, а ми тим часом перейдемо до наступної теми, поговоримо загалом про ситуацію на фронті. За червень Сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося захопити окупантам. Такі дані оприлюднили в Deep State. Це означає, що вже третій місяць поспіль російського наступу є від'ємний результат. При тому, що кількість штурмових дій і втрат противника навіть зросла. Чи це означає той самий перелом на фронті, про який не раз вже згадується останнім часом, будемо зараз ми говорити з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» СБС. Вітаємо вас, пан Юрію.
2: Радий вітати, слава Україні.
1: Героям слава. Як вам взагалі чути от ті розмови про перелом на фронті? Що при цьому думаєте і відчуваєте?
2: Є двояке відчуття, тому що в моменті часу, звісно, це гордість за своїх побратимів, які проходять службу, виконують бойові завдання в складі 429-ї бригади «Ахілес» та посту «Стратегур», загалом за сили оборони та стійкість української нації, яка допомагає воювати своєму війську, забезпечує нас всім, чим може, дає необхідний фінансово-економічний ресурс, необхідний рівень підтримки для забезпечення цього результату. Гордість за інженерів, гордість за військово-промисловий комплекс нашої державної, а також приватної форми власності, як обслуговує військово-промисловий комплекс, як комплектуючими готовлюють, так і ті компанії, які поставляють приватну форму власності, готові вироби військового призначення для Сил оборони. Комплекс цих заходів, стійкості українського народу, стійкості українського війська, технологічний прогрес, а також жага вибороти право жити на своїй Богом даній землі, дають можливості досягати тих результатів, коли, незважаючи на те, що противник переважає нас більш ніж суттєво за кількістю сил, засобів, можливості фінансово-економічного ресурсу, ми фактично зупинили ворога на передній лінії боєзіткнення, але цим не обмежились. Він активно горить на оперативному рівні, горять його засоби протиповітряної оборони, РЛСки і інші речі, які він намагається закрити, як тимчасово окуповану територію від українських ударів, так і територію Російської Федерації. Комплексне виконання завдань фронтстрайком на передній лінії боєзіткнення, на оперативно-тактичному рівні мідлстрайками, а також відповідно нанесення стратегічних ударів в глибину Російської Федерації, як за рахунок наших безпілотників українського виробництва, так і за рахунок наших крилатих ракет, дають можливості забезпечити саме той ефект, в якому ми можемо з гордістю сказати, що ситуація на лінії боєзіткнення зараз перебуває на користь Сил оборони і тактичну ініціативу переважною мірою ми прохопили на власний бік. Також, обговорюючи здобутки на лінії боєзіткнення, ми маємо обов'язково з вами проговорити наступну складову. Що аналізуючи, як це поводили ті чи інші війська, які програвали війні, вони завжди посилювали терор цивільного населення. Якщо подивитися, що творила фашистська армія на тих територіях, які вони розуміли, що будуть гарантовано втрачені, і яку кількість людей вони вбили в останні роки війни, розуміючи, що все, фашистська Німеччина війну програє. Вона буде в еквіваленті набагато більше, ніж за всі попередні часи. Саме тому ми маємо сказати точно. Ми забрали значну кількість противника ракет, дронів, балістичних ракет, авіації, яка спроможна запускати ці ракети. Бо у випадку, якщо б Україна не била в глибину Російської Федерації, то ті обстріли, які противник чиняє зараз по Україні, вони були б частішими і в рази більшими. Противник застосовував би не до 100 ракет, а до 200. Не до 500 безпілотників, а до 2000 безпілотників в моменті часу. За рахунок того, що ми в них забираємо фінансово-економічний ресурс і розбиваємо ті підприємства, які виготовлюють вузли, агрегати і інші комплектуючі до ракетного озброєння, до безпілотників, ці удари противник вимушений робити обмеженими згідно попередньої його спроможності або тих спроможностей, які вони могли б мати у випадку, щоб Україна не била глибину Російської Федерації по об'єктах вище зазначення. Ворог буде продовжувати наносити удари по території України. І якщо ви подивитесь мапу уражень, яка вже частково була надана, зокрема, офіційними джерелами, ви побачите, що противник цілиться саме в об'єкти житлової інфраструктури, де живуть цивільні українці. Він цілить в лікарні, в школи, в садочки. Чому так діє противник? Тому що росіяни – це безпринципний народ з царем на престолі, якого замість мізків в голові маргарин, який насичений тим, щоб сіяти злобу, щоб сіяти смерть навколо себе. Бо лише так він намагається демонструвати, що все типу під контролем. Бензину немає, але ось дивіться, ми б'ємо по Україні. І те дуже сильно радує ту частину росіян, які на собі ще не відчувають вогневого впливу України. Ті, які знаходяться на Рубльовці, їм не так часто прилітаючи повз них, ті, які знаходяться в самій Москві. Але то лише питання часу набору наших спроможностей. Що важливо, дивіться, ті регіони, по яких ми б'ємо активно, по об'єктах військово-промислового комплексу, я наголошую на цьому, бо на відміну від Росії, ми позбавляємо військової спроможності. Ми ніколи не б'ємо по житлових будинках. І це знімають самі росіяни, що кожен український дрон, кожна українська ракета летить конкретно ціль військового призначення. Єдиний, хто стріляє по будинках на території Російської Федерації, це їхнє ППО, що самі росіяни також знімають. І це пропаганді дуже складно якось обіграти, тому що от фактично їхнє ППО, їхні зліт ракети, їхні попадання в їхній житловий будинок. Росія буде намагатися нас тероризувати, тому, звертаючись до цивільного населення, ви маєте усвідомити, що коли паперовий тигр знімається, коли в нього немає можливості, йому треба утворювати якийсь ефект. Ефект приходить в їхньому розумінні лише через терор. Тому я закликаю всіх і кожного, незважаючи на втому, яка відбувається у нас в моменті часу, бо повномасштабна війна триває вже більше ніж 4,5 роки. Прошу, заклинаю вас, залишитись живими. Йдіть до укриттів. Коли лунає повітряна тривога, йдіть, будь ласка, до укриття. Коли йде повідомлення від офіційної влади в Україні, що планується масований удар по території України, будь ласка, йдіть до укриття, навіть в підвал своїх будинків. Так, це не є гарантія, що ви точно зможете захиститися від травмувань. Але відсоток живучості, якщо ви знаходитесь в підвалі, якщо ви знаходитесь на 9-му поверхі 9-поверхового будинку, то в підвалі абсолютно очевидно, що набагато більший. Ми мусимо з вами вижити, ми мусимо з вами встояти. Як для того, щоб забезпечити теперішньому поколінню спокій і мир, так і майбутньому поколінню, нашим малим дітям, які ще не усвідомлюють, що йде велика війна, або тим, які мають ще народитися. І ми маємо встояти заради честі, шани і поваги до тих, хто віддали своє життя за вільну незалежну українську державу. Бо тільки у випадку, коли ми встоїмо, їхні імена будуть жити в наших серцях в історії України вічно, а значить і вони будуть жити вічно. Ми мусимо це забезпечити, тому щиро прошу, збережіть, будь ласка, своє життя. Що стосується здобуття результату, от це друга складова, про що ми маємо проговорити, і утримання його. Хто займався спортом, хто займався підприємницькою діяльністю, хто досягав будь-яких висот в своєму житті, як в професійному зростанні, так і в загальнодержавному утворенні. Ви дуже добре знаєте, що досягти результату – це стоїть певної ціни. Його можна досягти, знаєте, стрибнути вище голови і зайняти певну позицію. Набагато складніше цей результат утримати. Залишатися на тому рівні, на який ти стрибнув, це завжди важче, тому що з цього високого рівня ти маєш рухатися лише вище, сильніше, маєш рухатися в частині вдосконалення. Бо у випадку, якщо ти не розвиваєшся, ти починаєш регресувати. Для того, щоб нам забезпечити можливість розвитку цього високого стрибка, який зараз забезпечує український народ, українське військо, ми мусимо мати комплект військ. Для того, щоб мати комплект військ, ми мусимо проводити мобілізаційні кампанії. І я закликаю кожного з вас, скористуйтеся в той військове зобов'язання, яке закінчили збройня. Скористуйтесь рекрутинговим програмою. Прийдіть в те військове формування, де ви зможете з максимальною користю використати свій цивільний досвід, вміння, знання і, відповідно, опанувати військову професію, бути корисним для оборони. Наведу на конкретному прикладі. Якщо ви ескаваторщик, нам потрібні ескаваторщики. Ми риємо другі лінії оборони, налаштовуємо переправи. Тому ми потребуємо таких людей. Ось весь цивільний досвід, вміння, знання, ви прийшли на конкретну посаду ескаваторщика, пройшли загальну військову вишколу, опанували додаткову військову професію, і все, ви працюєте ескаваторщиком. Якщо ви людина, яка розбирається в технології, ви візьмете в руках пульт і зможете забезпечити збиття безпілотників в нашому українському небі. А ми мусимо це нарощувати. Тому для забезпечення сталого результату і забезпечення тої передумови, коли Російська Федерація буде вимушена підписати мирну угоду, ми мусимо мати комплект військ. І я закликаю вас, будь ласка, скористатись рекрутинговою програмою. Той, хто знаходиться зараз в статусі СЗЧ, самовільно залишеної військової частини, спрощена процедура реально дає можливості вам потрапити на конкретну посаду в конкретний військовий підрозділ. Звісно, я буду агітувати за Ахіллес, бо я є командиром цієї бригади, і ми входимо в топ-10 найбільш ефективних підрозділів сил оборони за виявленням знищенням противника різного категорії цілей, а також топ-5 сил безпілотних систем. Але це ваш вибір. Оберіть той підрозділ, який вам найбільше підходить, і долучіться до сил оборони. Ми зацікавлені, щоб ми мали комплект відстаті, ми зможемо цей високий результат, який зараз здобули, не просто закріпити, а дожати фактично Російську Федерацію.
1: Пане Юрію, я ще запитаюся, ну, ми з вами вже та п'ятий рік, так чи інак, про це говоримо, і ми починали, ви були командиром невеликого підрозділу, потім батальйону, потім полку, і тепер вже бригада. На вашому напрямку, яка зараз тенденція?
2: Наш напрямок – це достатньо таке широке поняття, тому що військова частина продовжує виконувати завдання на різних відомостях, про ті, про які знає противник. Я про це можу казати, бо розумію, що вони обізнані. Ми воюємо на Запорізькому напрямку, на основному напрямку зосередження зусиль противника. Ми воюємо на Куп'янщині, ми воюємо на Вовчанську і ще на ряді відтінків, про які ворог поки що не знає і не треба. Я, напевно, наводив цей приклад, коли противник тільки чує, що з'їхав Ахілес, це починається зразу в них переполох. Перші там тиждень, півтора, два, вони горить земля під ногами, і потім противник там пише клопотання перед своїм старшим начальником, дайте нам спеціалізований підрозділ, не буду рекламувати їхні підрозділи, які добре володіють безпілотними системами на протидію нам. Тому зазвичай вони потім отримують поповнення тими підрозділами, з якими ми входимо в абсолютно, правильно буде сказати, в дуелі на полі бою для здобуття бажаного результату. Але тенденція на всіх відтинках одинакова. Противник майже не застосували кобронювану броньовану техніку, все менше застосовує високоманеврену типу двоколісні мотоцикли, багі. Противник діє за наступною тактикою. Максимальне накопичення безпілотників, розвідувально-ударного типу дії. Застосування численної кількості керованих авіабомб за рахунок застосування своєї авіації. І пішо просочування, користуючись зеленкою, зеленкою мається на увазі природою, яка зараз є, дерева, які розпустилися, густими посадками, листям, він намагається інфільтруватися поза наші бойові порядки, накопичуватися, таким чином відхоплювати шматок за шматком нашу землю. Але ця тактика дуже добре відома, оскільки вона залишається майже незмінною, за винятком там деяких деталей. Вже більше ніж одного року, тому Сили оборони навчилися достатньо добре протидіяти. Відповідно, нам вдається і утримувати наші рубежі оборони, зокрема на найскладніших відтинках. Там тактичні успіхи противника, вони зведені до відмітки мінімум. Так і відповідно проводити заходи щодо покращення тактичного становища. Але що все, що стосується покращення тактичного становища, тобто просування Сил оборони, заняття більш вигідних рубежів в раді відтинків лінії бойового зіткнення, це питання прерогатива Генерального штабу. Орієнтуємося виключно на ту інформацію, яку подають вони. В моменті часу вона найбільш достовірна і основне безпечна. Що я маю на увазі безпечна? Ми, як люди розумні, намагаємося завжди бути в інформаційному полі і мати інсайдерську інформацію першими, ніж інші. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Так. Але дуже важливо для Сил оборони це, зокрема, і певні інформаційні кампанії. Коли ми провели заходи і загальновійськові підрозділи сухопутні за нашою підтримкою звільнили якусь частину, про це треба певний час помовчити. Ми, коли буде треба, скажемо, Генеральний штаб вийде, скаже, конкретно мали такий успіх, такі здобутки. Бо інформації теж є певні елементи, які є складовою ведення бойових дій і введення противника в оману. А вести противника в оману – це одна з ключових завдань і генів тих командирів, які керують оборонними операціями, які керують наступальними операціями в тому числі.
1: Дякую дуже за цю розмову і за те, що ви робите. Юрій Федоренко, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» сил безпілотних систем, був з нами.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
1: Ну і ми нагадаю, що сьогодні проводимо опитування. Ми питаємося вашої думки, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Ми трошки пізніше цю тему проговоримо з експертом. Є в нас певні новації в європейських країнах, де багато є українців. Як біженців, так, навіть примусово треба повертати, треба добровільно повернення. Ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Ось такі варіанти пропонуємо ми. Можливо, у вас є свій варіант. Будь ласка, заходьте, коментуйте і обирайте варіант, який вам підходить. І не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах, на YouTube і поставити лайк під однією з наших трансляцій. Ну, а ми зараз продовжуємо наступну, власне, тему. Будемо брати і ця тема дуже важлива і гаряча. В російському місті Новоросійськ сьогодні, 3 липня, бензин закінчився на всіх АЗС. Про це повідомляє російське інтернет-видання «Медуза». І, власне, це вже, насправді, там цитують вони і місцеві органи влади, які підтверджують, що просто зараз для населення бензину немає. Загалом, до речі, дуже багато в російських районах, в багатьох російських регіонах спостерігається, у 89 регіонах спостерігаються зараз проблеми з пальним, ну, а в 12 регіонах фактично бензин майже закінчився. Будемо зараз про це теж говорити. Андрій Закревський до нас долучається, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрій, вітаю вас.
11: Вітаю, пане Андрій.
1: Ну, дуже хочеться, насправді, оцінити, наскільки серйозною є ця паливна криза, тому що, ну, наскільки я розумію, вона значно вийшла за межі якогось інциденту, і вона навіть виглядає значно глибшою за відчуттями і враженнями, ніж те, що пережили ми на самому початку війни, коли в нас були черги, я стояв, ну, десь, може, до години деколи протягом місяця. Але так, щоб не було взагалі, в цілому місті, Новоросійськ, це найбільший порт Російської Федерації, наприклад, де 100 мільйонів тонн нафти за рік прокачують, між іншим, ну, це щось дуже дивне. І теж, як там більше доби стоять люди, ну, це щось неймовірне. Що відбувається в Росії?
11: Відбувається, хоч мені ніхто не вірить, відбувається структурний злам. Я про це постійно говорю, мене щось штучним інтелектом останнім часом перевіряють, але штучний інтелект, на щастя чи на жаль, не дожив до 50 ручків і не пам'ятаю, як ці злами відбувалися там ще в радянські часи, які ми застали з вами, пане Андрію. От, і якщо говорити про 22-й рік, так, ми вчасно схаменулися. Тобто був такий момент, коли могло все піти зовсім не так, але на моїх очах були прийняті три вірних рішення. Перше рішення – це в нуль фактично збити податки. Тобто, ви, якщо пам'ятаєте, тоді 2% було і ніяких ПДВ. Друге – це повна дерегуляція галузі. повна дерегуляція. Цим займалися при мені Гірус займався, Нагорняк Сергій займався. От. Ну, вони були гарні консультанти. Тобто треба сказати, що бізнес тоді працював, там Сережа Куйон з Артемом працювали, тобто консультували. І саме головне, що тоді от була така купка людей, які це все переламало. Не вдалося скатитися ні по Венесуельському, ні по іранському сценарію. А потім сталося чудо. Я пам'ятаю ще, коли готувалися оці рішення по дерегуляції, по позбавленню податкових всіх цих речей, очікували, що строк буде десь 4 місяці. І коли стали черги на кордонах бензовозів, тоді так, в принципі, це і виглядало. Потім підключилися, ще був важливий момент, коли з'явилися оці спеціальні черги і этот, паливний безвіз, пам'ятаєте, тоді запровадили. І все, хоча в травні, на початку травня було прийнято це рішення, черги, по-моєму, на заправках щезли в середині липня. Все. Розтаяло, як дим. Ну, а потім уже десь через півроку, через рік почали назад це вручувати гайки.
12: А росіяни, можуть ті самі три пункти виконати?
1: Чому?
11: Не можуть. Тому що це перше, призведе до втрати авторитаризму. Ви не пам'ятаєте, це ж ми назад прийняли Зеленського і всю іншу владу. А не навпаки. У них зробити так, щоб народ назад прийняв владу, ну, дозволив закрутити з собою гайки там, і так далі, тому подібне, там вже питання не стоїть. Тобто ніхто ці гайки не буде розкручувати. Просто-напросто. У нас різьби все зірвало, у нас не мали, ми не мали економіки. Як знаєте, зараз от я бішуся, просто коли мені кажуть, що у відповідь на цю кризу бензиновою вони б'ють по нашим НПЗ. Як у відповідь? Вони нам винесли всі наші НПЗ, всі наші сховища нафти і нафтопродуктів в перші 4 доби повномасштабного вторгнення. Ми втратили десятки заправочних станцій, які десятки, сотні заправочних станцій, десятки баз зберігання. От, ми створили нову систему, яка зараз краща в світі, до речі. Тому що вона диверсифікована. І оце друга причина, чому не може бути. Тому що у них тотальний контроль по імпорту, вони хочуть звідси прикурити. Тобто це, як мінімум, треба мати гарні стосунки, з, як от зараз в Україні по дизелю, з 12 напрямків, з 12 країнами треба мати гарні стосунки для того, щоб зробити це все. І третій момент, найважливіший, вони ведуть агресивну війну і витрачають дуже багато коштів. От, ми ж тоді в 22-му році у нас не було економіки, нам просто на нашу економіку насипали грошей. По-моєму, 45 мільярдів євро на вересень, на кінець вересня. В Росії 45 мільярдами євро не обійдешся, це перше. Другий момент, який сенс кидати їм гроші, якщо вони на війну їх витрачають. Тобто їм потрібні, конче потрібні неймовірні кредити. От, чи в, ну, це може бути внутрішнім запозиченням, це один із пунктів оцих трьох. От, це коли випускаються ціни і все починає працювати якби по-нормальному. Їм треба диверсифікація постачання, от, їм треба дерегуляція. Вони на це не підуть ніколи. А якщо вони на це підуть, то не буде ні Путіна, ні цієї Росії. Взагалі. Тобто в умовах таких, як в Росії зараз є, вона ж автоматично, ми побачимо шлагбами на всіх регіонах, от, тому що кожен буде заробляти і розуміти, що треба заробити собі і позбавитися дефіциту самому. Хоча, насправді, все це, про що ми зараз говоримо, пане Андрію, воно ж може бути, але тоді Росія розвалиться. Структурний злам, мені ніхто не вірить, структурний злам, його неможливо оцінювати.
12: Дивіться, що дуже цікавий момент, я перед тером подивився, мені було цікаво, скільки коштував бензин 92-й, це виявляється в Росії головний бензин, я навіть не знав, у нас мало де він є продається, але він коштував в два рази, навіть там в два, десь і три рази дешевше, ніж приблизний аналог в Сполучених Штатах на заправках, в середньому по Штатах. Зараз
11: так.
12: Він зрівнявся, і вже навіть офіційна ціна, офіційна на заправках, якого нема з офіційною ціною, він вже зрівнявся з вартістю такої ж самої марки, приблизно, там якась є regular, що називається в Сполучених Штатах, з американськими цінами. І, але неофіційна ціна, за якою можна купити, там 250 рублів за літр, чорний ринок, спекулянти, це вже більше, ніж Швейцарії 95-й. Як ці ціни, зростання в роздріб зараз, теж впливатимуть на ціну утворення, на інфляційний тиск. на вашу думку? І як довго це може тривати?
11: По-перше, давайте я підтверджу ваші слова. Коротка аналітика, ви абсолютно праві. Ви молодець. Ставлю 5. Сполучені Штати Америки зараз середня ціна 3,40 за їхній галон. Це $1 за літр бензина. В Росії було раніше 45-55 центів за такий же самий бензин. Насправді аналог ви правильно враховуєте. Просто у нас октанове число враховується точно по можливої кількості двох компонентів, там 95%, 5%, ну, є один компонент, який детонує 100%, другий компонент не детонує зовсім, і отак от якби таку аналітичне автомобільне дослідження, да, тобто, а і там автомобільне іслідування 95 на 5, там 92 на 8. От, у них не так, у них середнє в цих межах вважається, от вони пишуть, це регуляри якраз є. Так що ви домашнє завдання зробили абсолютно вірно. Питання в тому, що ціна, яка зараз єдина, яку я приймаю ціну, це ціну, по якій беруть фермери. Фермери можуть купити насправді автоцистерну. І ціна на автоцистерну на позавчора ранок була 157 тисяч рублів. 157 тисяч рублів за тонну. Оце от був момент, коли фермери могли купити на позавчора. Але вже вчора вони купити його не могли. Як ми можемо формувати якусь ціну, якщо вони не можуть його купити? Знову перейдемо до ціни 157 тисяч рублів за тонну. Це, виходить, десь в районі 135-140 рублів за літр. А от бензина, дизель приблизно така ж сама ціна. А от якщо говорити про це і долар, який вони собі намалювали там в районі 79, то ми бачимо, що це вже долар 80 коштує. Долар 80. І це оптова норма. На заправці буде ще більше. Так що ваша цифра на рахунок доларів я повністю підтверджую тим, що я наглядаю. Ми маємо величезний шок спочатку пропозиції. А от коли не вистачає тобі кисню, то хтось помре від нестачі кисню. От і все. По-інакшому не буває. Помирає зараз приватник і приватний бізнес. Тобто от вони помирають. Помирають зараз приватні заправочні станції, які не є частиною вертикально інтегрованих нафтогазових компаній, Вінки. Якщо вони не є таким, то вони помирають. Новак зараз більше думає не про те, як задовольнити попит усіх плебіїв і рабів, які там живуть на Росії. Він думає про те, як віджати ці сітки мережі заправочних станцій. Вони навпаки обмежили кількість торгівлі на біржі не 15%, а 10%. От, і фактично це робиться для того, щоб віджимати мережі заправочних станцій, щоб чеченці, правильні чеченці Рамзата Кадирова, які там золото тільки що віджали, такі хлопці з кооперативу «Азіра» могли просто-напросто брати оці 10% цього палива, яке йде по ціні 67 тисяч рублів, і відбирали на заправку. Вони приходили і казали, або ти віддаєш мені зараз цю свою мережу, угу. Я тобі за це даю непогані гроші, або ти через 2 тижні просто-напросто прогораєш, тому що у тебе проливу нема, тому що ти не можеш купити бензин. І все. Угу. Зараз йде перерозподіл мереж, які знаходяться в центрі міста, які знаходяться там вздовж Москва-річки, десь в Пітері і так далі. Вони просто отжимають зараз території, які йдуть під заправками, оренда яких коштує мільйони рублів. От. Вони просто-напросто зараз віджимають. Про людей вони не думають.
12: Тобто?
11: І слідом за те йде шок попиту. Угу. Тобто фактично зараз бензин можуть купити люди, які бізнесом не займаються. Якщо ти бізнесом будеш займатися і будеш купляти той бензин, ти прогориш. Зараз фермеру, наприклад, немає сенсу збирати це збіжжя. Ніякого сенсу немає. Тому що це в Росії зараз ціна $2 за літр палива, а в Україні, вибачте, долар на опті, $1.35. От так от на опті.
12: І в них в три рази повільніше стартувала зараз компанія цей жнива, ніж минулого року.
11: Так. Так, а вони зараз на 2 тижні намагаються відтермінувати це, але у них вийшла величезна проблема. Із-за того, що я про це писав, до речі, ще місяць тому, у мене була аналітика. із-за того, що перевантажені всі залізничні шляхи, у них плече з 50 кілометрів оцих от машинок, які возять збіжжя, так, обробляють землю, збільшилося до 350 кілометрів. Із-за того почалася нестача грузових автомобілів, тому що водіїв нема. От. І у них із-за того, якщо раніше треба було їм на кампанію цю сільськогосподарську порядка 4,5 мільйонних тонн солярки, то зараз із-за збільшення логістичного плеча їм треба 5,5-6 мільйонів тонн солярки. Тобто у них на 1,5 мільйони тонн солярки на рік збільшилося логістичне плече. От. І ніхто мені не вірить, і я всюди, вже навіть на Бізсенсорнет вийшов зі статтею, візьміть, перевірте, що середня швидкість російської залізниці 4,4 кілометра на годину, як пішохід іде. І коли мені кажуть про те, що з Індії вийшов танкер, який пливе, то я починаю рахувати. З Індії вийшов танкер, він пливе, буде пливти десь порядка 43 діб.
12: І там 60 тисяч тонн всього-навсього везе, це вони споживають за півдня?
11: Вони три танкери зафрахтували, насправді 60, 30 і 40 пливе. Тобто, а нібито 400 тисяч тонн вони зафрахтували.
12: Ясно.
11: От, ну а зараз пливе 60 тисяч тонн. І оці 60 тисяч тонн перепливуть десь всередині серпня, потім вони будуть до Москви їхати два тижні. І 60 тисяч тонн для Москви, ну, це три дні.
12: Що ж, я дякую дуже за цю аналітику. Був з нами сьогодні пан Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів. Тему ми до кінця, мені здається, навіть не розкрили, але спробували, наскільки нам дозволив етерний час. Ну і зараз будемо рухатися до наступної теми. Я тільки нагадаю, що ми сьогодні питаємося, цікавимося вашої думки, наших глядачів, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Так, навіть примусово, треба, але добровільно. Ні, ці чоловіки не мотивовані, нам не потрібні, або людина має право обирати, де жити. Також можете обирати і свій власний варіант, написати його в коментарях, голосувати, не забудьте підписатися та поставити лайки під нашими трансляціями в соцмережах. Ну і зараз трошки якраз поговоримо про цю тему, про повернення українців. Чому ми про це кажемо? Тому що Україна і Німеччина обговорюють механізми повернення військовозобов'язаних українців, які незаконно виїхали за кордон. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, між українськими та німецькими відомствами навіть створили вже робочу групу, де займаються обміном інформації з цього приводу. І за даними Центру економічної стратегії, за кордоном наразі перебувають, нагадаю, близько 5 мільйонів 600 тисяч українців. І 43% з них нібито планують повертатися додому. Зараз про це будемо говорити. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова ГО Офіс міграційної політики, з нами. Пане Василю, вітаю вас.
13: Вітаю вас і вітаю ваших глядачів.
12: Ну, от ми сьогодні запропонували питання нашим глядачам, чи треба повертати примусово українців за кордону, чи не треба. Чи мають право люди обирати, де вони живуть, можливо, і так далі. Яка от у вас позиція, як людина, яка займається цим питанням?
13: Ну, моя позиція дуже проста. Насправді, щось примусом зробити з людиною, ну, м'яко кажучи, дуже важко. Це один момент, а другий момент. Все ж таки, більша частина українців, котрі перебувають зараз за кордоном, вони мають всі правові підстави там перебувати. І, скоріше, нам потрібно думати не про якийсь адмінпримус по відношенню до людей, що вони поверталися. Потрібно створювати такі умови для життя в країні, щоб людям, мільйонам українцям, котрі знаходяться зараз за кордоном, цікаво було б повернутися на батьківщину. І мова йде не про якісь, скажімо так, речі, котрі будуть підштовхувати людей, а про створення умов для гідного життя тут, всередині країни.
12: А ті українці призовного віку, це означає також і працездатні, які є зараз в країнах Європи, в першу чергу, я так розумію, що це Німеччина, це Польща та інші країни. Чи вони вже працевлаштувалися? Чи є якась статистика? Якщо вони працевлаштувалися, наскільки це зменшує шанси, що вони повернуться, зокрема?
13: те, що людина зараз працевлаштована, не означає, що завтра вона не захоче повернутися назад на батьківщину. Взагалі, все, що зараз відбувається, все, що пов'язано з війною, і все, що, скажімо так, заважає або не дає повертатися назад в Україну, є не робота людей, котрі мають її за кордоном, а безпековий фактор тут всередині країни. І саме після того, як ми все ж таки зрозуміємо, що ситуація з безпекою в Україні налагодилася, закінчилися військові дії, ми чітко розуміємо, що в нас є гарантії безпеки від наших західних партнерів, в нас є наша потужна армія, в нас

0: керуючи суд.
1: Знаєте, бачили, що навіть якщо взяти Польщу, яка продемонструвала вражаючі темпи зростання і рівня життя, навіть в них реальне повернення зайняло майже 20 років. Тобто люди, які виїхали і які стали фактично такою візитівкою Польщі в Лондоні або в Норвегії, де-небудь, так? Якісь там сантехнік, Ковальський і так далі. Вони повертаються аж тепер зараз. Чи в нас є шанси швидше повернути наших людей? Чи допоможуть ті програми, наприклад, за добровільне повернення? Там Норвегія збирається виплачувати якихось там 1500 євро. У вас буквально хвилинка на відповідь. Півтори.
0: Якщо насправді говорити про те, що буде відбуватися, все буде пов'язано не з тим, що людині куплять квиток на батьківщину, бо неможливо купити прогнозоване майбутнє в країні. Нам просто потрібно змінювати країну таким чином, щоб люди бачили тут майбутнє для себе, для своїх дітей, щоб вони дійсно хотіли не просто повернутися назад, подивитися, а повернутися і залишитися. І взагалі повернення в нас не відбудеться за рік, за два, за три. Це буде дуже довга історія, яка буде тривати, можливо, навіть і 20, і 30, і 40 років.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за те, що ми обговорили цю тему з Василем Воскобойником. Говорили про це президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та головою громадської організації Офіс міграційної політики. Ми бачимо, що в принципі тут дива не буде, якщо ми хочемо, щоб наші люди повернулися. І, наприклад, Польща є тут знаменним. Ми мусимо зробити тут умови для, наприклад, бізнесу, для розвитку кращими для цих людей, ніж в тих країнах, де вони є. Це насправді можливо. Ну, а зараз підіб'ємо проміжні підсумки нашого опитування. Я попрошу мені їх нагадати. Отже, ми спиталися, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Перше питання. Так, навіть примусово. Скільки в нас людей підтримало цю відповідь? Скажіть на мені. Так, навіть примусово. Скільки відсотків? Отже, так, навіть примусово в нас 32%. Треба добровільне повернення 35%. Ні, ці чоловіки не мотивовані. 11%. І людина має право де жити 23%. Ну, що ж, бачите, скільки в нас лібералів. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ми насправді ще побачимося, але після короткої паузи. І залишайтеся разом. Бережіть себе.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
2: В Україні ухвалили закон про національний пантеон. Тепер наступні етапи, коли його створять і кого там шанують. Замах на підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва у Монако. Стали відомі несподівані деталі щодо кілера. У Великій Британії парламентарі вимагають заборонити російський мультфільм «Маша і ведмідь». Кажуть, там яскраві ознаки пропаганди.
3: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Міністр закордонних

0: справ України Андрій Собів сьогодні має зустрітися у Варшаві зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Очікують, що головною темою зустрічі буде деескалація напружених стосунків між Варшавою та Києвом. Нагадаю, що Верховна Рада 1 липня підтримала внесений президентом проєкт закону про створення українського національного пантеону. 287 народних депутатів підтримали це рішення. Ну і в Польщі це голосування розцінили як можливий недружній крок. Власне, з'ясовувати цю ситуацію має пан Сибіга, як знову ж таки вважають це припущення, але ми зараз будемо говорити про створення національного пантеону. Багато є навколо питань до цієї теми, і в нас є гість, який добре, мені здається, пасує до обговорення цієї тематики. Це Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-голова Українського інституту національної пам'яті, очолював у 19-24 роках та ветеран російсько-української війни. Пане Антон, вітаю вас.
1: Моє шанування.
0: Насамперед, можливо, ви знаєте, чи справді пан Сибіга має таку місію. Кажуть, що він нібито має обговорювати якісь кандидатури можливі, які би були прийнятні для Польщі, для того, щоб якось зладити зараз ці всі події.
1: Ну, я теж бачив ці публікації в відкритих джерелах, але відповідно до закону і процедур це не може так бути. Відповідно, це можуть бути тільки неформальні консультації з метою потім передати їх спеціальному консультативно-дорадчому органу, який буде цим займатися. Насправді, наразі ніхто точно не знає, які особи війдуть в список потенційний список планованих пантеонів, тому це може бути тільки такий політичний сигнал до Польщі, як ви відзначили, що для налагодження діалогу, щоб послати польським колегам сигнал, що ми готові говорити.
0: В газеті «Виборчий» вийшло інтерв'ю з Микитою Потураєвим, очільником профільного комітету, який, власне, і схвалив цей законопроект і затвердив до винесення на голосування. І пан Потураєв каже про те, що так чи інак створення саме цього пантеону, воно займе багато часу. І при цьому всьому, ну, він каже, що навряд чи цей пантеон хтось буде будувати до завершення війни, тому що з очевидних причин. Це теж питання, яке висить в повітрі, але всі про це розуміють і про це думають. Коли в нас там кожні два тижні по Києву стріляють росіяни балістикою, ну, вести сюди якісь рештки тлінні наших визначних постатей, ну, недоцільно, напевно. Чи в такому випадку варто було от зараз, на піку буквально, на вашу думку, як екс-очільника Інституту національної пам'яті, загалом це питання зараз піднімати? От на піку я маю на увазі нашу ескалацію в стосунках між Варшавою і Києвом.
1: Ну, це, мені здається, просто черговий випадок, коли поляків тут взагалі ні до чого. Справа в тому, що ідея пантеону первинно піднімалася ще там в древні часи, там ще за часів Ющенка, а в 2015 році було розпорядження Кабінету міністрів Яценюка, в якому пантеон, Національне військово-меморіальне кладовище, а до того вже на робочому порядку було вирішено питання з секторами військових поховань, була придумана така дуже багато ступенево, декілька ступенева і всеосяжна концепція, просторово меморіальна концепція з мілітарним компонентом, де фактично три рівні: сектори військових поховань, щоб у громаді пошановувати тих, хто бере участь в захисті України. Далі національне військово-меморіальне кладовище, другий рівень в центрі країни, близько до Києва. І третій рівень – пантеон в самому центрі столиці, таке символічне, з мінімумом поховань, більшість все-таки це символічний простір, це як такий топ-левел цієї конструкції. І якщо за мого попередника Володимира В'ятровича було здійснено, реалізовано завдяки рекомендаціям інституту сектори військових поховань, ми їх всі бачимо. Це Щогли на сотнях цвинтарів по всій країні. Далі, за час моєї каденції вдалося юридично і організаційно підготувати НВМК, і вже навіть після півроку неї вже був відкритий НВМК, то зараз наступний голова УІМ займається просуванням і завершенням фінального етапу цієї великої меморіальної концепції. По суті, це найбільша просторова меморіальна концепція часів незалежності України, яка вже зайняла десь близько 12 років на підготовку. Поляки тут взагалі ні до чого. І вони, звісно, вже будь-яку внутрішню справу України сприймають якось на свій бік, але якщо вдуматися в цю концепцію, вона ніколи не стосувалася так. Більше того, коли там проєкт концепції Пантеону, який там Павло Подобєд, історик, розробляв, ми засилали в уряд, уже ще на моїй каденції уряд так не зміг його так і опрацювати. Польські кейси, приклад польського пантеону, польського пошанування також включений як зразок. Тому фактично ми ще і на Францію дивилися, на Італію дивилися, на Сполучені Штати і на Польщу теж. Тому це, м'яко кажучи, навпаки все.
0: Я розумію, що це процес, який дуже розтягнутий в часі. І якраз просто збіг, який важко назвати збігом, те, що він потрапив, власне, до парламенту, власне, в такий момент, коли який насправді нічого не змінює, оскільки все одно пантеон же ж сьогодні будуватися не буде. Тобто ми могли це проголосувати закон через рік, через два і через три, і хоча б через місяць.
1: Ну, дивіться, я думаю, тут трішки інша мотивація. Все-таки у керівника офісу Кирила Буданова великий інтерес до цієї меморіальної тематики.
0: Ми бачили, що він в Парижі відвідав цей пантеон, і це для нього важлива тема.
1: Саме так. Відповідно, Олександр Офьоров, який нині очолює УІНП, він якби посилює і показує напрацювання і показує, який трек є. І я впевнений, ці речі відгукуються, і фактично УІНП адвокує ці речі, і вони знаходять відгук в офісі президента і відповідно президента. І справа в тому, що якщо ми зараз не приймаємо це законодавство, то ми маємо розуміти, що з моменту, коли ми його запустимо, пройде 3-5 років на те, щоб це зробити. Відповідно, якщо ми зараз приймаємо це законодавство під час війни, коли є згода в парламенті, коли ще немає сумнівних партій, наприклад, якась потенційно симпатизуюча москалям партія після повномасштабки там 15-20 від умовного якогось там Арестовича набере, тоді не буде цей дебат. Ми вже будемо фактично мати закон, розроблену підзаконку, проведений конкурс, відібрану земельну ділянку. Звісно, ніхто не буде цього будувати. І ще ніхто не відбере ці постати, тому що це теж буде такий загальнонаціональний фолівар. Але принаймні вся ця домашня робота, вся ця підготовка буде зроблена. Тому мудро прийняти під час війни це рішення, підготувати підзаконку, вибрати земельну ділянку, провести конкурс, підготувати документацію, процедуру, сформувати цю комісію і колись там, через 3-4, стільки це на це років займе, почати робити. Тому я би на це дивився от так. Тому що, і дивіться, ще один важливий тригерний момент. Національне військово-меморіальне кладовище побудоване, перша черга запущена, поховання відбувається, і, відповідно, попередній етап цієї концепції вже реалізований. Логічно переходити до фінальної частини пантеону зараз, тому що попереднє закінчено.
0: Стосовно самого закону, я знаю, що це така тема теж тригерна, і можна наразитися на звинувачення в критиці патріотичного законодавства і так далі. Але що спробувати просто його розібрати? Ну, дивіться, зараз навіть тим самим. Тобто, кажуть про те, що пан Сибіга мав запропонувати начебто постать генерала Марка Безручка, який був союзником Польщі і Пілсуцького у війні з більшовиками, захищав Варшаву і так далі. Я так розумію, що поляки, в принципі, добре ставляться до цієї кандидатури і так далі. Але от теж те саме, про що каже, наприклад, в інтерв'ю Виборчий пан Потураєв, що за критеріями, які прописані в законі, Безручко невідомо, чи в принципі підпадає під поховання пантеоні, бо він не був головнокомандувачем, а там мусить бути головнокомандувач. От, наприклад, в мене просте питання: а нащо було так детально виписувати, хто там може бути в пантеоні, а хто не може? Там є ж прекрасний критерій, що люди, які там, я не пам'ятаю, по пам'яті зараз цитую, що люди, які зробили там значний історичний внесок в розвиток там української державності, розбудови, становлення української культури, національної свідомості і так далі. В принципі, це рамка, в яку людина або вписується, або не вписується. Тоді вже неможливо, була вона головнокомандувачем чи не була, наприклад.
1: Ну, дивіться, там є і широкі визначення, типу там видатні історичні постаті, діячі культури і так далі. Є дивні звуження, але в принципі цікаві і, скажімо так, достатньо глорифікаційні, наприклад, лауреати Нобелівських премій. Там дійсно є президенти України, хоча ну всі ми розуміємо, що шанси у цих у президентів України не дуже великі, враховуючи схильність наших людей до різноманітних поглядів. Так? І відповідно, ну що стосується постаті Безручка, можна про це говорити буде тільки, коли вже буде сформована ця комісія. І більше того, ну давайте не забувати, що, наприклад, закон про НВМК вже багато разів мінявся після того, як був прийнятий. Ну, це не буде там якоїсь видатної великої перешкоди. Більшою перешкодою, на мою думку, стане те, що Безручко є, ну, він похований в Польщі, і, відповідно, його могила є важливим місцем пам'яті і реальним місцем, яке фіксує нашу єдність і історичну близькість. А таких місць, як ви розумієте, особливо зараз, наші дикі часи цих, скажімо так, напружених стосунків з поляками дуже мало, і вони не можуть зробити.
2: Ви згадали про цей пункт про президентів. Він теж мені видається дивним, тому що, ну, наприклад, фактично президенти перераховуються в одному порядку в якомусь з там королями, князями, гетьманами. Ну, і це створює якесь враження, що президенти з 91-го року є фундаторами, батьками, засновниками цієї держави. Ну, принаймні, в мене, як в читача цього закону. І, ну, воно все одно підсвідомо, у нас не так багато тих президентів, та? А тих, які стояли біля витоків, ну, буквально 2-3, воно створює враження, що це там пишеться, ну, умовно кажучи, під якогось Кучму чи Кравчука, це ж постаті достатньо неоднозначні, по-перше, а по-друге, президенти в нас за Конституцією не представляють якісь гілки влади.
1: Ну, дивіться, це зараз, в горизонті 35 років відновленої незалежності. Коли напрацьовувалася ідея пантеону, горизонт мислиться в століттями. І, звісно, нам так, ну, незвично і дивно, і всі ці люди, там ми їх там за руку з ними знайомі, з більшістю. Відповідно, так, це трохи дивно. Але якщо ми хочемо, якщо ми віримо в нашу республіку, якщо ми дійсно хочемо закладати речі, які на століття плюс визначають свідомість цієї спільноти, я не бачу цього нічого, ну, такого. Це про насправді сміливість мислити, сміливість мріяти, сміливість діяти, створюючи цей новий меморіальний ландшафт. Тому що, ну, всі ці видатні локації з попередніх прикладів, там римський, італійський, точніше французький, польський, вони про те, що колись громада, коли була в найбільшій силі, наважилась мріяти про такі великі речі. Запобіжником від відбору не тих людей будуть оця комісія і громадський контроль. Да? Mm-hmm. Адже комісія та зобов'язана забезпечити громадське обговорення. От, тому мені здається, це буде найбільш ефективно в даному випадку. Тому, якби, має великі сумніви, що хтось із нам відомих президентів там опиниться. Ну, принаймні, там найближче 50-100 років.
2: Ну, мені якраз, коли ми кажемо про історичну перспективу, мені згадується, власне, думка про те, що, можливо, найбільша війна і найважливіша війна, вона відбувається просто зараз за незалежність. А це означає, що головні герої майбутнього пантеону, вони зараз з нами, вони або вже загинули, або вони зараз з нами, вони захищають цю країну. Як вам така думка?
1: Це про ці люди, які зараз захищають нашу країну, вони всі якраз мають право, причому незалежно від того, солдати вони чи генерали, бути поховані на національному військово-меморіальному кладовищі. Що стосується пантеону, то це, ну, найвизначнішого рівня люди. І ось таку оцінку можна дати тільки з огляду на велику історичну дистанцію. Тільки з часом ми будемо розуміти. Ну, очевидно, ми не здатні оцінити своїх сучасників належною такою історичною міркою. От. І тут не тільки, звісно, про військових іде мова. Тут іде мова про митців, художників, письменників, релігійних діячів і так далі. От. Тому в тому та ідея пантеону, що це будуть дуже різні люди. Бо одна річ важлива – вибити ворога, зберегти державність. А інше річ, наприклад, забезпечити цій державі хребет. Духовні цінності, мову, здатність до опірності інтелектуальної і так далі. Тобто це все буде важливо, і це збалансовано в пантеоні, до речі.
2: Що ж, дякую дуже за цю розмову. З нами Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, голова Українського інституту національної пам'яті в 2019-2024 роках та ветеран російсько-української війни. Ми рухаємося далі і зараз трошки поговоримо про те, як Україна системно б'є по нафтовій інфраструктурі Росії, НПЗ, порти, нафтобази, термінали. І вже є результат. Це дефіцит бензину понад 50 регіонах, талони, ліміти і черги на заправках. Це все відбувається на тлі падіння світових цін на нафту після американсько-іранського перемир'я. Я сьогодні дивився, перед Етером була ціна за Urals $51. За барель, я нагадаю, що 59 – це те, на чому, в принципі, російський бюджет завершений. Тобто це вже мінус $8 зараз за барель російської нафти надходжень до російського бюджету. І я, знову ж таки, нагадаю, що вже $80 мільярдів – це та дірка в бюджеті, яка в Росії є. Вони дуже сподівалися, що ціни на нафту високі, а були 125 на піку Гормузької кризи, якщо нагадаю, за Urals російський, це так називається, власне, марка російської нафти, вона одна з найдешевших в світі, та? І вони сподівалися і розраховували, що така ціна протримається до кінця, бодай, року. Це дозволило б їм покрити дефіцит бюджету і, в принципі, фінансовий рік закрити, витримуючи навантаження на війну величезні, які весь час збільшуються, до речі, так. Але не так сталося поки що, як гадалося. Ми дуже сподіваємося, що цей 51 триматиметься довго, стільки, скільки треба, і до кінця року. А може навіть ще й опуститься. Я бачив розрахунки, що 43 і нижче за російський барель. Це означає просто колапс російської економіки. Причому швидкий, стрімкий. Такий, знаєте, просто обвалоподібний колапс російської економіки. Дуже би хотілося бачити цю ціну, але зараз про це поговоримо, і чи це, в принципі, може стати ідеальним штормом для російської економіки. З нашим наступним гостем це Костянтин Живаго, підприємець і меценат. Вітаю вас, пане Костянтин.
3: Вітаю, Андрій, добрий вечір.
2: Отже, оця криза в Росії зараз, яка спричинена ударами по НПЗ російськими, наскільки вона є глибокою, як вона, до речі, зараз входить в резонанс з падінням цін на російську нафту?
3: Насправді, падіння цін на нафту – це завжди погано для будь-якої країни, яка виробляє нафту, яка її експортує. І те, що зараз відбувається, що ціни повертаються до якихось там планок або показників до воєнних дій між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Іраном, то це для Росії насправді не дуже гарна новина, тому що якщо ціна на нафту була між там, $60-$70, це безумовно для них гірше, ніж коли вона була $70-$90 за барель. Там такі ж самі ситуації тоді, до війни в Ірані, ми знаємо, що західні країни G7, тобто Велика Сімка, вони також прийняли рішення, щоб зменшити стелю ціни на російську нафту, і десь вона там дорівнювала $45, 44 з копійками. Тобто будь-яке зменшення ціни на нафту для всіх країн, для Росії в тому числі, це є критичним, тому що треба фінансувати військові видатки. Ви знаєте, що дефіцит російського бюджету за перші півріччя склав 6 трильйонів рублів. Це взагалі більше, ніж годова річна норма, яку вони закладали в бюджет. І це, насправді, дуже велика цифра для них, якої вони не мали останні 5 років. Тому зменшення ціни на нафту, це грає нам на руку, і це грає проти Росії як агресора. Тобто вони будуть мати менше грошей, щоб витрачати на виробництво ракет, менше грошей на фінансування своєї військової машини. Ну і в моєму розумінні, насправді, це соціально-економічна буде мати свої наслідки, тому що менше грошей буде витрачатися на населення, а населення буде цим незадоволене. Якщо воно буде незадоволене, ви розумієте, що вони будуть намагатися щось робити, хоча це зробити в Росії з тією диктатурою, яку вони там зробили, буде дуже важко.
2: Власне, цей величезний російський діра в бюджеті, якщо не за рахунок нафти, то чим вони будуть її перекривати, цю дірку? Ну, тобто це ж розрив там фіскальний майже 80, здається, мільярдів доларів. Вже просто зараз.
3: Це було так, так, так. 6 трильйонів. Це якщо поділити на курс 80 або 85 рублів за долар, це саме означає 80 мільярдів доларів. Ну, Росія країна з економікою там понад 2 трильйони доларів в еквіваленті. І тобто вони, по-перше, мали резерви. Ви знаєте, що в них був цей національний резерв, який вони будували, тобто фонд майбутніх поколінь. Плюс вони можуть позичати гроші на внутрішньому ринку, як вони позичають, також як і Україна позичає, як Сполучені Штати позичають в долари Сполучених Штатів в себе на трежері білз, тобто на звичайному ринку, як будь-яка інша країна, як Німеччина, Італія, тобто вони можуть позичати в рублях. Плюс до цього ми з вами не знаємо, яку допомогу потенційно їм можуть окажено надавати такі їх країни-партнери, як Китай, такі партнери, як інші, навіть не грошима, а товарами. Можеш постачати якісь там товари, скажімо, там електромобілі або якусь техніку, навіть соціально, без оплати, нібито в кредит. Тобто товарний кредит, як в свій час, пам'ятаєте, радянська влада надавала Кубі. Ми запросто давали Кубі нафту, як радянська влада, Радянський Союз. І після цього Куба там колись 5-10 років після розраховувалася якимось там цукром, якимось там тростником цукровим, якимось там металами, тому що вони мають нікелі, мало нікелю. Ну, тобто це вже домовленості між партнерами. Єдине, що це партнери не демократичні. Ми знаємо, що це партнери диктаторські, а між диктаторськими партнерами може бути що завгодно. Це не є ринкові відносини.
2: Багато експертів кажуть про те, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки. Це навіть дало їм якесь зростання. І, до речі, коли каже пані Свириденко, наша прем'єр-міністерка, про те, що вона прогнозує 6% на рік зростання, і я не знаю, справді, звідки вони, що має їх генерувати, чи це має бути теж переведення на військові рейки. Але це ж має зворотній бік, про який кажуть про Росію, що дуже важко потім з тих рейок зійти. І от сьогодні, коли в нас майже всі цивільні видатки фактично фінансуються за рахунок зовнішньої допомоги, от якщо просто припустити, те, про що ми всі мріємо, що завтра війна якось закінчується, що це означатиме для нас? Чи ми зможемо і встигнемо перебудуватися?
3: Ні, Андрій, ми не зможемо, не встигнемо перебудуватися. Західні країни, партнери, безумовно, будуть давати нам якісь гроші на допомогу, але набагато в менших обсягах, тому що в них їх самих немає, тому що вони гроші запозичають. Ви бачите, Європейський Союз нам надає 90 мільярдів євро, жодна країна не надала ці гроші, тобто Європейський Союз їх бере в борг таким же самим чином, щоб розраховувалися їх платники податків наступні 10, 15, 20 років. І від собі вони будуть сплачувати 3% або 3,5% річних, 3% річних на 90 мільярдів, це 3 на 9, 27. Це означає 2,7 мільярда євро на рік. Тобто платники податків в Європі будуть сплачувати за саме цей кредит, який надають в борг Україні. Тобто грошей небагато, їх немає, всі бюджети в дефіцитах. І тому як закінчиться війна, і дай Боже, щоб вона закінчилася, тому що головне тут не гроші, головне те, що вбивають українців, головне те, що ми втрачаємо свої землі, або не втрачаємо, захищаємо, головне те, що ми втрачаємо економіку. І в цій ситуації буде дуже важко повернутися до таких громадських, невійськових, соціально-економічних відносин. І це дуже важливо. І саме це уряд сьогодні повинен про це піклуватися, думати про це, робити так, щоб працювали підприємства, заводи, не зупинялися, щоб була конкурентна спроможна ціна на електрику, яка сьогодні взагалі не конкурентна спроможна, вбиває все виробництво, все. Адже не інфляцію, тому що якщо вона вища, то це ж інфляція на усьому, у хлібі, у воді, в молокі, в маслі, в будь-яких продуктах харчування, або будь-яких продуктах споживання, які ми сьогодні з вами всі споживаємо, як українці, як споживачі. Тобто треба, щоб уряд дивився, які тарифи на транспортування газу, на транспортування електрики, на транспортування логістичної залізниці. Треба дивитися, що робити так, щоб експортно-орієнтовані підприємства працювали, тому що експорт – це завжди дуже важливе, тому що це дає покриття імпортом, експортом, і тобто підтримує національну валюту, тому що сьогодні ми вже маємо, і теж, ну, просто ми ми насправді падаємо як прірву, коли на долар імпорту ми мали спочатку там 56 центів експорту, потім після цього 53, сьогодні 47, завтра, як воно все йде, будемо мати 45. Тобто все менше і менше, менше експорту. На жаль, ніхто не обіймається цим, тому що, ну, як тільки завтра, дай Боже, закінчиться війна, це буде означати, що курс буде незрозуміло яким шаленим, тому що, ну, його ніхто не стримає, не будуть західні наші партнери підтримувати наш курс національної валюти, як вони не підтримували до початку війни, тому що до 22-го року ми балансували все самі. І тобто весь час ми знаємо, як тільки зупинявся експорт, то національна валюта падала.
2: А російське, до речі, сальдо є позитивним, попри все.
3: Було і є. Тобто до війни воно було величезно позитивним, там майже під 300 мільярдів доларів, 280, 245. А зараз воно позитивне, але на 50 мільярдів доларів. Тобто воно сильно скоротилося, позитивне сальдо, але все рівно воно позитивне, воно невід'ємне. Тобто вони отримують в економіку доларів більше, експортуючи більше своїх товарів по нижчих цінах, або, може, менше товарів. Тому що нафта, якщо ви бачите статистику, вони не експортують менше, вони експортують її стікери. Єдине, що ціна впала, тобто вони грошей отримують менше, але вони все рівно експортують якісь метали, експортують алюміній, експортують ліс, експортують продукти машинобудівного комплексу. Вони експортують все, що вони завжди експортували, саме в ті країни, які сьогодні не підтримують якесь ембарго або не підтримують якісь санкції проти Російської Федерації. А саме, ми розуміємо, це Китай. Китай як пилосос, він просто забрає все, що є сировинними товарами з Росії і сплачує за це гроші. Хай менше, але це рівно забезпечує 50 плюс мільярдів доларів позитивного сальдо зовнішньої торгівлі. Про що ми можемо тільки мріяти? У нас такого немає, і, на жаль, ніколи насправді не було. У нас були якісь там, ну, дуже малесенькі, дуже короткі періоди часу, коли ми мали позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Там протягом 31 або 35 років незалежності це відбувалося протягом тільки одного, двох або трьох років. І там не декількох кварталів. Тобто ми структурно жили з вами з дефіцитом зовнішньої торгівлі протягом 30 плюс років, і наслідком цього є те, що ми починали з курсу 1,75 гривень за долар, я це пам'ятаю, за часів Ющенка, голови Національного банку України, і закінчили сьогодні курсом, який ми маємо сьогодні на табло. Тому що ми завжди кажемо, що результати гри на табло. На табло ми маємо сьогодні 44,90. Ось ми розуміємо, що 1,75 в 44,90 – це є плата за те, що держава весь час, 30 плюс років, жила з від'ємним сальдом зовнішньої торгівлі.
2: Ну, ще я хотів казати про... Підняти тему, у нас так багато часу лишається, про те, що може стати теоретично таким експортним проривом. Та України є вже затверджений механізм експорту вітчизняного озброєння. Про це ми та говоримо, зокрема, дронів, звичайно, і... Чи можемо ми сподіватися, що ця галузь, тобто наша оборонка і експортні її можливості, стануть драйверами цієї під час війни і після війни, і що для цього потрібно загалом зробити?
3: Під час війни може. Ми можемо на це сподіватися, що це може бути драйвером. Як тільки війна закінчиться, це ніяким драйвером не може бути. Тому що для того, щоб мати найсучаснішу зброю, треба весь час воювати. Чому Сполучені Штати мають весь час найсучаснішу зброю? Тому що вони весь час десь воюють. То в Афганістані, то в Гренаді, то в Іраку, то в Сирії, то в Ірані, то надають зброю будь-які конфлікти, які там відбуваються і де є американські якісь радники. Тому можна продавати найкращу зброю, яка тільки себе зарекомендувала на полі бою найкращим чином, і якщо ти сам безпосередньо воюєш. Як тільки ти перестаєш воювати, ти не виробляєш найкращу зброю, ти не маєш досвіду відповідного по виробництву зброї, яка собі зарекомендує. Ти можеш тільки постачати таку зброю, якщо насправді ти є сильна армія, як сьогодні Україна може бути армією сильною в європейській спільноті, для того, щоб забезпечувати насправді запаси зброї європейської спільноти по всіх кордонах, починаючи від Західу, Півночі, Півдня і у нас на Сході, якщо ми будемо представляти так званий східний фланг Європейського Союзу. Тобто в тій єдиній ситуації, коли ми закінчимо війну і станемо частиною європейської спільноти, наша оборонна промисловість може мати якусь надію на те, що вона буде якось розвиватися. Але все рівно я як економіст, людина, яка на цьому розуміється, можу вам сказати, ніколи українська військова промисловість не буде, якщо ми хочемо мати Україну розвинутою країною, ніколи не бути, не буде настільки ж конкурентно здатною, як інші галузі економіки України, такі як сільське господарство, переробка, металургія, гірничо-видобувний комплекс, тобто все те, що побудовано було десятиліттями, і те, що має насправді свої переваги природні, тому що якщо ми маємо геополітику, якщо ми маємо доступ до моря, це наша перевага, чи як Словакія, яка не має, або як Австрія, яка не має доступу до моря. Якщо ми маємо там гірничо-металургійний комплекс, якщо ми маємо величезні запаси, скажімо, марганцевої руди, то це означає, що ми можемо тут виробляти батареї для того, щоб ці батареї працювали, починаючи від мобільних телефонів і закінчуючи сонячними батареями, для того, щоб насправді складувати, а тобто зберігати цю енергію, яку буде виробляти сонце і вітер, щоб її після цього постачати і на ринок України, і на ринок європейської спільноти. Тобто ситуація економічна, ну нам не треба нас обманювати. Ми можемо жити в таких рожевих окулярах і якимись рожевими мріями, але структура економіки, вона є, вона дуже інертна, вона буде залишатися довгі десятиріччя такою, якою її побудували наші, тобто батьки, наші прадіди, як її побудували ще за часів, вибачте мені, 300 років тому, коли Україну називали корзиною, агропродуктовою корзиною Європи. Тобто, коли ми вирощували найбільше агропромислової продукції, і як ми були такою країною, ми такою і будемо залишатися. І це наша перевага. І не можна сказати, що давайте ми це закриємо, а ми почнемо виробляти якісь космічні кораблі, які будуть бороздити простори Всесвіту. Ну, це, на жаль, так не працює.
2: У нас вже буквально і нема часу, але дуже коротко. А як просто при цьому всьому, зробити нашу експортну продукцію ще й з високою доданою вартістю? Ми ж всі цього хочемо.
3: Безумовно. Ну, нам для цього необхідно інвестувати, нам треба заохочувати інвестиції, тому що якщо ми маємо базовий продукт, подивіться на Китай. Китай починав дуже з базових речей. Він починав з того, що він почав виробляти якісь там іграшки, починав виробляти якісь там пластикові речі, які коштують 50 центів, 55 доларів. І сам базову металургійну продукцію, саму базову. Тобто, коли там в кожному селі був металургійний завод, який якийсь там плавив чавун, який був з найнижчої якості. Але після того, як вони розробили базові галузі промисловості, які сьогодні присутні і в Японії, і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і всіляк уряди підтримують, то на основі цього фундаменту почали розвиватися такі дуже передові галузі економіки, як відновлювана енергетика, як електромобілі, як батареї, як електроніка, як штучний інтелект, як фінансовий сектор, як решта всього, як Алібаба, як Тенсент, як будь-що. Ну, це економічні закони, через які не можуть переступити, якщо ти навіть, вибачте мені, якісь Девід Копперфільд, і вважаю, що якщо їздити на самокаті по Кабміну, то в тебе буде це все вдаватися набагато краще, ніж в уряду Німеччини або в уряду Сполучених Штатів, то це так не працює. Це тільки наполеглива рутинна праця, коли дуже багато поту і крові для того, щоб привести свою країну для добробуту, яким будуть насолоджуватися всі люди і наступні покоління.
2: Дякую за розмову. Був з нами Костянтин Живало, підприємець, бізнесмен. Ну, а ми рухаємося далі. І зараз поговоримо трошки про іншу ще тему.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: нон-стоп. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
4: Стоп! Знято!
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
8: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
9: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
10: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
11: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
10: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
12: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
10: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
14: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. Два роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
15: І перед цим нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої думки, чи варто, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Є такі якісь ініціативи міждержавні, міжурядові, і варіанти відповіді – так, навіть примусово. Треба, але добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам не потрібні, вони не мотивовані. Ну і людина має право обирати, де жити. Пробуйте для себе вибрати ваш варіант, або можете також і запропонувати свою позицію в коментарях під нашими трансляціями. Для цього перейдіть на нашу трансляцію на YouTube, зокрема. У нас є там щонайменше дві, а не здається і більше, щоб проголосувати. І не забудьте при цьому підписатися та поставити лайки. Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо вже другий день, говоримо про цей замах на Єрмолаєва, якого називають, власне, мультимільйонером. І ключова підозрювана у замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва – це нібито українка. Оце нова деталь. Вже її оголосили в розшук Інтерполу. Анастасія Березовська її називають. І, значить, пише це «Ле Фігаро». Інтерпол 3 липня опублікував інформацію про розшук цієї 39-річної громадянки України Анастасії Березовської. Ось нібито її зафіксувала і камера, зокрема. Нагадаю, що в результаті цієї спроби замаху постраждав сам український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Він підсанкційний, більш того, у нього кіпрський паспорт, як ми з'ясували ще вчора про це все. Також постраждала і його цивільна дружина, 46-річна Анна Насобіна, вона уродженка Дніпра, засновниця лондонського закритого клубу «Клаб Еклектік». Ну і от Насобіна, уродженка Дніпра, як я вже казав, донька колишнього першого заступника держпрокурора Дніпропетровської області. Вона, до речі, в результаті цього вибуху втратила кінцівки. Ну і зараз будемо говорити про ті нові деталі, що це все означає, з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, журналісткою і ведучою «Еспресо». Марино, вітаю.
4: Вітаю тебе, Андрію. Справді, це дуже гучна історія, і зараз дуже активно обговорюють в топових таблоїдах. І, чесно, не хотілося б, щоб Україна якраз була відомою саме такими історіями, коли там у якомусь The Sun чи Daily Mail на цілу сторінку виходить заголовок «Містрес», да, українського олігарха, і обсмоктують, хто це такий, звідки в нього статки і звідки в нього ці численні дружини і коханки, які тепер втрачають ноги у Монако. Справа настільки гучна для Монако, що там навіть була реакція князя Альберта II. Він сказав, що ну це взагалі нечувана така історія для нас, для Монако. Ми звикли жити тут спокійно і тому будемо розслідувати. І справді так, тому що Монако – це зазвичай таке тихе місце для статусних людей, для людей, у яких все вдалося, і такі подібні теракти, для них це справді така непересічна історія. Стосовно цієї пані, яку тепер шукає правосуддя, правоохоронці, і там є світлини цієї жінки, називають її так Анастасія Березовська, і кажуть, що вона якраз мешкає в Німеччині. Але при цьому я от проаналізувала коментарі тих спікерів, які коментують цю справу в Монако, і в принципі вони припускають, що ця пані могла діяти не самостійно. І я теж схиляюся до цієї версії, тому що ну навіть мені здається, не всі журналісти знають, як той Вадим Єрмолаєв виглядає, як виглядають його члени сім'ї і коханки. А що вже говорити про пані, ну яка не складає враження, що вона там прям шпигун 007. Але так, якщо поритися в цій історії, як описують, як вона взагалі пробралась на цю територію Монако, мовляв, вона замаскувалась під чоловіка, вона хотіла, щоб, якщо вона попаде на камери, виглядати як чоловік. І там дуже цікава схема, як вона покидала територію князівства і опинилася знову на території Німеччини. Все це дає підстави підозрювати, що вона діяла абсолютно не одна, не сама, і, очевидно, не вона є організатором цього замаху. Кому міг бути цікавий цей Єрмолаєв, там зараз називають версію з цими кол-центрами. Це справді була така дуже потужна афера за участю його старшого сина від офіційного шлюбу. Тому що дитина, яка постраждала під час цього вибуху, це молодший син уже з тією пані, з якою він проживав у цивільному шлюбі. А ось старший син засвітився в дуже потужній такій схемі кол-центрів на території Естонії. Називалось воно все це дійство Мілтон Груп. І от там постраждало справді дуже багато людей. І вся ця афера оцінюється в 100 мільйонів євро. Коли ти дивишся на ці історії, як обманюють людей, як оці скамери працюють, я так підозрюю, що там можуть бути ошукані серйозні люди, які захотіли помститися. Якщо у тебе сім'ї з твоїх рідних виманюють останні гроші, то ти, безумовно, на емоціях хочеш знайти цього олігарха, його сім'ю і покарати їх належним чином. Тому що інакше всі ці люди, схематозники, вони не розуміють. Чи зрозумів це пан Єрмолаєв, ми побачимо далі. На жаль, внаслідок цього теракту найбільше постраждала ця жінка. Вона справді є донькою цього першого заступника прокурора Дніпропетровської області. На території Британії у неї був клуб, як ви його назвали, клуб «Естетік». І от найцікавіше, що цей клуб «Естетік» на території Великої Британії найчастіше якраз виходили представники Російської Федерації. Тобто оці всі багаті дружини, спадкоємиці, російські зірки, знаменитості, блогери, і разом вони оце створювали таку естетику Великій Британії. По суті, це був такий клуб для просування руского міра. Тому що, ну, яка естетика в цих клубах, я вибачаюсь, спадкоємиці скоробагатьків різних там прокурорів Дніпропетровської області, йде естетика поруч. Всі ці клуби, вони виглядають дуже смішно, і
15: Лабутени, це не єдиний такий клуб. Сваровські і це, да, да. І Раш Липс.
4: Да, дорогуще шампанське вдова Кліко, і це взагалі-то дуже добре підґрунтя для того, щоб розповсюджувати ідеї, шукати інформацію, щоб працювали там ці всі медові пастки і так далі. От чесно, я думаю, що в таких клубах найкраще почуваються представники там якогось умовного гру РФ, тому що таким чином можна у п'яних панянок вивідати всю інформацію, знайти всі контакти, а потім робити такі операції з солдатськими туристами, які ми бачили там багато років тому. Тому теж така дуже цікава панянка, і у підсумку бачимо таку картину, такий пазл, як українські скарбагатьки користуються своїми повноваженнями, періодами, коли вони мали якісь державні посади, своїми знайомствами, їдуть в Монако і думають, що їх ніхто не дістане. Але дістають. Стосовно цієї пані Анастасії Березовської, як її називають, що вона українка, я б тут ще перевірила, звідки ця пані. Да? Тому що ми розуміємо, що є у нас окуповані території, і там людей теж дуже активно вербують російські спецслужби, і просто чисто формально там наявність громадянства України, вона ще нічого не каже. Справа в тому, що останні роки на території Європи траплялися різні там неприємні ситуації за участю буцімто громадян України, але при детальній перевірці ти потім з'ясовуєш, що це могли бути люди, наприклад, ще із тих територій, які були окуповані в 2014 році, наприклад, із Донецька чи Луганська. Тому тут дуже важливо зрозуміти, звідки ця пані. Я поки не знайшла інформацію, з якої конкретно вона частини України. Але, ну, на жаль, певний час це теж буде така історія для розкачування, що треба бути обережнішим з тими українцями, тому що, от дивіться, з виду наче така пересічна пані, да, схожа там на біженку, а так хто його знає, може це терористка. І я впевнена, що знайдуться там боти, люди і недруги України, які будуть просувати, в тому числі, тезу, що, може, не треба панькатися з тими українцями на території там Німеччини та інших таких дружніх до нас країн партнерів, тому що, мовляв, дивіться, у них же ж там ходять терористи, які вбивають успішних громадян десь там в умовному Монако.
15: Тобто, якщо Іванющенко, то це, в принципі, добропорядна і нормальна людина, хай собі живе в Монако скільки хоче, неважливо, що там в нього за біографія. А тут приїхала людина, сталося, що сталося, та...
4: Ну, дивіться, Іванющенко, він дуже досвідчений, такий опитний, і людина вміє працювати. Чи я не пам'ятаю, підсанкційний чи ні?
15: Здається, що підсанкційний. Більше того, там недавно був якісь вироки йому заочні. Щось там, здається, було. Але, Марина, на сам кінець, бо неможливо цю тему не зачепити. Оцей нібито можливий слід українських спецслужб в цьому підриві, про що написали Ле Фігаро, чи хто там?
4: Так, я читала, я була б цим дуже обережною, тому що скажімо так,
15: який
4: наші спецслужби...
15: Який сенс українських спецслужб?
4: Наші спецслужби точно не є святі, але... Навіть всередині України ми знаємо багато неприємних історій про наші спецслужби, да, як там на пентхауси заробляють, як там вони знаходять собі дружини, які хоп, і мультимільйонери, які там і пентхауси купують за рік, і діамантами обвішані. Але це наші спецслужби, і тільки ми маємо право їх там звинувачувати в чомусь чи критикувати. Тому що от Ле Фігаро написало, що можливий слід українських спецслужб, а паралельно, да, в паралельній реальності розгортається інша історія з підривом цих північних потоків, де теж намагаються, до речі, нанести такі темні плями на українських наших спецслужбістів. І причому історія з північними потоками – це однозначно хороша для нас історія, тому що, вибачте, якось так трапилося, що раптом ці північні потоки перестали існувати, і таким чином західна частина Європи, такі країни, як Німеччина, точно позбавились у цієї залежності від енергоносіїв, яка тривалий час була з Російської Федерації. Що в цьому погано? Я навіть пам'ятаю той день, коли з'явилася інформація про підрив, як раділи українські люди, і як вони говорили, блін, ну класно, якщо це там навіть наші українські спецслужби, ну ми молодці, красавчі. А тепер ці друзі, які тривалий час працювали з Путіним і були залежні від «Газпрому», намагаються ще і видати, що ми терористи, і навіть от є спроба якось там провернути цю справу, щоб потім Україна ще платила збитки на мільйони і мільйони. Тому, коли ми говоримо про оце все те, що понаписували газети «Фігаро», тут би я була дуже обережна, тому що ми ще, правда, не знаємо, звідки саме ця пані, яку підозрюють. А може це і не наша пані? Що таких брюнеток дуже... мені здається, що таких брюнетистих панів в світі дуже-дуже багато, тому... треба перевіряти, чи точно це ця Анастасія. Може, це Анастасія з Російської Федерації.
15: А може, це взагалі, може, це взагалі було, був замах на ґрунті ревнощів, наприклад, або ще чогось побутової?
4: Може бути. Може, ця пані хотіла бути новою коханкою Єрмолаєва. Да? Тому що ця вже Анна, яка постраждала вже там 46 років, вже якби все треба помолодше шукати.
15: Ну, мені здається, це найбільш правдоподібна версія, ніж та, що в Ле Фігаро. Марина, дякую дуже за...
4: Бачиш, Андрію, ми могли бути чудовими кореспондентами ЗСА.
15: Ну, нам просто нема на кого послатися, бо в нас немає джерел в цьому напрямку. Марина, ну, в мене, принаймні. Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, журналістка і ведуча «Еспресо». Дякую за цю розмову. Спробували трошечки поміркувати на тему, що відбувається навколо найрезонанснішого за всю історію князівства Монако в замаху. І там опинився наш підсанкційний, на жаль, наш, ну, тим не менше, бізнесмен. Ну і зараз нагадаю вам, що ми сьогодні цілий день, цілих дві години проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. І варіанти відповідей так, навіть примусово, треба добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам і так нічим вже не допоможуть. Ну або кожен має право сам обирати, де жити. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. І для цього пройдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому, звичайно, поставити лайк під трансляцією та підписатися на один з наших каналів. У нас є вертикальні трансляції, в нас також є звичайні трансляції, горизонтальні. Ну, вертикальні зручніше того, щоб дивитися нас на своїх девайсах, на маю на увазі на телефонах. Ось. Ну і, будь ласка, не забувайте підписуватися. Ну і ми тим часом спробуємо перейти до наступної теми. Вона мені дуже подобається. Ця тема не є нова. А ми дуже сподіваємося, що в тій історії нарешті буде поставлена крапка. І нам подадуть дуже добрий приклад, що з тим робити. Зокрема, у Великій Британії понад 50 парламентарів з 6 політичних партій звернулися до міністерки культури Лізи Нанді із закликом розглянути можливість припинення трансляції російського мультсеріалу «Маша і Медведь» через елементи пропаганди, які, ймовірно, містить, не ймовірно, а точно містить цей так званий дитячий серіал. Про це пише «The Guardian» видання. І я пам'ятаю, що був вже аналіз ще кілька років тому, і було доведено, урядовий був, називав, мені здається, уряду, вивчали, чи містить там елементи, і містить там мільйон різних елементів руського міра у всій красі. Я сам не бачив цей серіал, але його з великою ймовірністю бачили наші діти і внуки. Тому що це найпопулярніший був роками серіал в вільному доступі в Ютубі українському. І це теж, ну, жахлива ситуація, тому що те, якщо там є в цьому серіалі, я знаю, хто бере на себе такий труд і дивиться весь цей токсичний контент, це Лена Чеченіна, така в неї робота, і представляю вже її в нашому етері. Лена, вітаю тебе. Як тобі ця заборона? Чи варто нам теж якось цей серіал знищити?
16: Вітаю, Андрію, вітаю нашим глядачам-глядачкам. Ну, нам давно би пора, що з 14-го року його знищити, але, на превеликий жаль, він в наших ефірах був аж до 22-го року. І нині на Ютубі є доступна версія українською мовою, тому що це, ну, така була введення в оману, але це було раніше, можна було так сказати, коли 22-й, 23-й роки і далі, був такий скандал, що ось Маша і Ведмідь – це топовий контент в українському Ютубі, це один із найпопулярніших мультфільмів саме українською. І тоді, ну, багато батьків казали, що ми не знали, що це російський мультфільм, він же українською йде, хоча там ось почта, Маша в НКВДшній фуражці йде, так? І дуже багато елементів саме не російського, навіть, а радянської дійсності. І Це було батькам цим непомітно, але після розголосу, а вже точно відомо, що це російський мультик, але він все одно продовжує бути популярним. Ну, на превеликий жаль, ми з вами, ну, навіть Держкіно не було готове до того, щоб цей мультфільм заборонили, тому що в 17-му році комісія при Держкіно, вона розглядала скаргу, так, і прохання заборонити цей мультик, але тоді вони не знайшли жодних приводів, аби цей мультфільм заборонити навіть до показу на телебаченні. Ну, а щодо того, що цей мультик доступний на Ютубі, хоча багато контенту вже поблокували з 22-го року пропагандистського, то про це активно говорили у жовтні, і наш центр протидії дезінформації про це активно говорив, але ну, до цього часу якось забули вже про цей мультик, напевно, але з новою силою почали говорити, коли на Netflix заявив, що будуть вони купувати нові, вже купили нові сезони цього мультфільму, будуть його далі транслювати. У нас багато людей обурились, почали відписуватися від Netflix, але ну, я тут пропоную згадати себе. Ми в Netflix немає війни з Росією, а в нас

0: Сеймо на рівні дослідників інформаційного поля журналістів про те, що цей мультик, він це м'яка сила. Це не просто мультик, це не просто якийсь там розважальний контент. Там було багато матеріалів, виходило, і в 18-му році вийшов такий достатньо цитований матеріал у британському виданні The Times, і там цитували також литовців і естонців, у Фінляндії також про це говорили, і там, до речі, заборонили цей мультик до показу, а у нас не заборонили. І тому зараз ми бачимо, що це, власне, британські депутати зараз уже дослухались саме до українських протестів, до наших аргументів і погодилися з ними. І тому, можливо, якось цей мультфільм таки визнають пропагандистським у багатьох країнах і перестануть його показувати, тому що автори, ця російська студія Animacord, вони відмахуються від звинувачень. Путін також це коментував, мовляв, ніяких там немає зв'язків, ніякої пропаганди, ви все вигадуєте. Але, знову ж, мені здається, що ось така ефективна російська пропаганда, вона створюється тоді, коли, ну, першочергово контент робили за покликом душі, тому що в голову прийшла така класна ідея, а вже потім додалась і елементи пропаганди. Ну, і ще потрібно розуміти, що коли якийсь контент робиться із цього душевного пориву, але якщо людина вихована в якихось радянських мілітарних традицій, то і пориви будуть у цієї людини відповідні. Я говорю про авторів цього мультфільму, і ось ми бачили ось цю кепку чи фуражку НКВД. Це якраз один із найбільш обговорюваних епізодів. Він називався «Границя на замке». Там йшлося про те, як цей ведмідь, головний герой, не попросив Машу охороняти кордони його будинку від зайця, який надився красти в нього на городі морквочку. І ось тоді Маша, ведмідь, одягає Машу цю фуражку, і вона в ній бігає і проганяє зайця. Мовляв, такий посил, що наш кордон ніхто, ніяке НАТО не перейде. Mm. Ось. І тому це, в цьому мультику дуже багато і деструктивного також. Там, наприклад, Маша дуже неохайно себе поводить, вона там засмічує ліс, наприклад. Ну, тобто, навіть такі якісь дії цієї дівчинки, вони впливають навіть на якомусь рівні ну, я не знаю, виховання елементарного, дуже деструктивно для на дітей. І це, про це говорили і психологи. Вона дуже така не те, щоб навіть не вихована, вона вкрай не вихована, а вона дуже токсично поводиться з іншими. І, ну, автори дають такий посил. Ну, нічого, це така мила поведінка, така загадкова російська душа. Ну що ж, сподіваємося, що цього мультика таки не буде на світових платформах.
1: Дякую дуже за цю розповідь. Була з нами Леон Щейнар та глядачка Еспресо. Ну, а я коротко дуже підіб'ю зараз наші результати голосування, бо вже майже немає в нас часу. Отже, дуже коротко, ми сьогодні питали вас, чи варто повертати чоловіків призовного віку за кордону. І ось у нас варіанти відповіді. Так, вважають 31, примусово. Треба добровільно 34%, трошки більше. Ні, ці чоловіки не мотивовані 13%. 22% вважають, що люди мають право жити, де хочуть. Дякую всім, хто сьогодні були з нами. Завтра ми з вами вже не побачимося, чи побачимося хіба що на суботньому політклубі. Ну, а наступного понеділка з вами вже буде в цій студії Антін Барковський. Бережіть себе.

0: Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
2: Я собою за тобою.
3: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – все смачно.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Якобс – підтримка бадьорості українців.
6: Спонсор показу

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю. Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив у пошті, каже, де, як відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш, і ти маєш, от, відзовуть, от, скажу, дідуся, поїде, коли піде вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже жизнелюдні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона і даже удаляли з поля, за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Український слід у підриві північних потоків. Німецькі слідчі вважають, що група українських підривників діяла не самостійно, а від імені держави. Натомість Україна, як держава, фактично усунулася від цієї справи і змарнувала можливість хоч якось на неї вплинути, вважають журналісти, що вивчають цю тему. Невідомі деталі найгучнішої спецоперації з підриву північних потоків, її передумови і наслідки розбираємо сьогодні у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Отже, Федеральна прокуратура Німеччини офіційно звинуватила українця Сергія Кузнєцова у причетності до підриву Північного потоку. За версією німецьких слідчих, він з групою українських військовослужбовців діяли не з приватної ініціативи, а від імені українських державних органів. Адвокати Кузнєцова розповіли, що він перебуває під вартою в гамбурзькому слідчому ізоляторі у відділенні для підозрюваних у тероризмі і хотів би бачити більше підтримки від держави. А Володимир Зеленський, нагадаю, заявив, що звинувачення на адресу Сергія Кузнєцова коментувати поки що зарано. Тим часом німецькі ультраправі політики, після того, як прокуратура опублікувала офіційне звинувачення, закликали припинити надання допомоги Україні. Що в самій Німеччині говорять про цю справу і як вона може позначитися на відносинах Києва і Берліна, ми будемо говорити трохи згодом, а просто зараз я нагадаю вам суть справи. Отже, в тексті висунутих звинувачень зазначається, що Сергій Кузнєцов у 2022 році був офіцером Збройних сил України і після початку російського вторгнення він та інші військовослужбовці за дорученням державних органів України розробили план знищення газогонів «Північний потік-1» і «2». Це мало на меті назавжди припинити постачання газу цими шляхами і не дати Росії використовувати доходи від торгівлі природним газом для фінансування своїх військових дій. Йдеться у повідомленні німецької прокуратури. Як стверджують прокурори, у вересні 22-го Кузнєцов в'їхав до Німеччини через Польщу за підробленим українським паспортом і невдовзі разом з іншими членами групи вийшов у відкрите море на вітрильній яхті, транспортуючи велику партію військової вибухівки.
1: Обвинувачений та його спільники використовували яхту для транспортування великої кількості високопотужної вибухівки, придатної для військового використання в міжнародних водах, до околиць данського острова Борнхольм. Там група Сергія К. прикріплювала різні вибухові пристрої з часовими детонаторами до газопроводів, що пролягали морським дном до 22 вересня 2022 року. Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, завдавши серйозної шкоди обом трубопроводам.
0: Північний потік, нагадаю, який з'єднує Росію з Німеччиною дном Балтійського моря, був запущений у 2012-му і до повномасштабного вторгнення цей газогон був найбільшим маршрутом постачання російського газу до Європи. Вибухи на газогоні якраз на дні моря вони сталися, нагадаю, сталися у вересні 22-го, а згодом західна преса дійсно почала писати про так званий український слід. Зокрема, в листопаді 23-го американське видання The Washington Post, а також німецьке видання Spiegel оприлюднили спільне розслідування, якому йшлося про те, що цю спецоперацію, ймовірно, координував український офіцер Роман Червінський, який служив у силах спецоперації. Пізніше, влітку 24-го, видання Wall Street Journal писало про те, що група українських офіцерів, які спланували цю операцію, у такий спосіб хотіли змусити Москву заплатити за свою агресію. За даними журналістів, президент Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив цей план, але нібито ЦРУ, дізнавшись про наміри української сторони, попросило Зеленського відмовитися від операції. Президент нібито наказав зупинити підготовку, проте Валерій Залужний, який на той момент обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ, проігнорував наказ, стверджує видання Wall Street Journal. Залужний ще влітку торік у листуванні з журналістами заявив, що йому нічого не відомо про цю спецоперацію і що будь-які припущення, наведені в медіа, він назвав провокацією, що вони є провокацією. Свою причетність до підриву газогону заперечувало й політичне керівництво України. Взагалі, після вибухів на газогоні це розслідування розпочалося не лише в Німеччині, але й також в Данії, Швеції, до територіальних вод, яких, власне, і проходили ці газогони. Але данські і шведські правоохоронці на початку 24-го припинили слідство без будь-яких суттєвих результатів, а от німецькі вийшли на слід групи українців, яких, власне, почали затримувати в різних країнах Європи. І серед таких затриманих був, зокрема, Володимир Журавльов, його затримали в Польщі, але польський суд не видав його Німеччині. Ну і, власне, згаданий нами Сергій Кузнєцов, його затримали в Італії влітку торік, і згодом італійський суд ухвалив рішення про екстрадицію українця до Німеччини, де, власне, той зараз і перебуває в гамбурзькому СІЗО. Днями Володимир Зеленський, коментуючи звинувачення на адресу Кузнєцова, заявив, що поки що, мовляв, зарано щось коментувати.
2: Ми не знаємо зараз всіх деталей цього процесу. Так, ми не отримували офіційно всіх деталей. Ну, принаймні, я не бачив. Відповідні органи наших двох країн, я думаю, що вони з'єднаються, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати. Поки що зарано говорити.
0: До нашого ефіру долучився Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер Сил спеціальних операцій. Романе, я вас вітаю.
3: Добрий день, пані Ласко.
0: Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я знаю, що ви маєте певні обмеження в коментуванні, але і ми вже з вами про на цю тему говорили в ефірі. І я просто нагадаю для нашої аудиторії, що західна преса неодноразово писала про те, що підрив газогонів координували ви. І коли я вам зараз поставлю те саме питання, яке я вам уже ставила під час нашого з вами інтерв'ю, просто зараз змінилися обставини. Коли вас питають зараз про те, чи організовували ви чи координували ви підрив газогонів «Північний потік»? Що ви на це питання зараз відповідаєте?
3: Я продовжую відповідати ті ж самі фрази, що я не коментую ці речі, тим більше в ефірі будь-яких медіа.
0: Добре. Тоді розкажіть, будь ласка, наскільки добре ви знаєте Сергія Кузнєцова, який зараз фактично, ну, вже щодо нього висунуті звинувачення?
3: Сергій я знаю добре. Ми з ним навчалися навіть в академії в свій час, біля 20 років, навіть більше, до 30. Сергій проходив службу в підрозділі, там, де служив я, і був як керівником його безпосереднім. Тому, в принципі, з Сергієм у мене є стосунки, і хочу запевнити, що Сергій на час проходження служби, з початком повномасштабного вторгнення, він мобілізувався добровільно, мобілізований був добровільно до Збройних сил, і далі ми проходили службу разом. Під час проходження служби Сергій виконував всі завдання, які стояли перед підрозділом, і, скажімо так, жодних питань до нього в мене немає. З приводу того, чи варто коментувати ці речі публічно, я вважаю, що ні. Тут мають працювати адвокати і юристи. Якби Україна вчасно зайняла позицію в цій справі, то я думаю, що ми би мали гарні результати на сьогодні. Проте зараз, як виявилось, несподівано йому пред'явили обвинувачення, хоча про це було відомо вже майже рік, після його затримання, що його підозрюють в цьому питанні, і Україна ніяким чином юридично до цього не долучалася. Хоча є гарний досвід, в Польщі був затриманий інший так званий фігурант, якого підозрювали, це Володимир Журавльов.
0: Так.
3: І польський суд чітко виніс рішення і чітко сформулював позицію юридичну, в якій він зазначив, що «Північні потоки» – це інструмент агресії Путіна, це є зброя, яку він використовує як проти Німеччини, шантажуючи саму Німеччину після початку війни, відключаючи неодноразово газ, газове постачання, підвищуючи тарифи, ціни і вимагаючи припинити військову допомогу і будь-яку політичну допомогу для України, вимагаючи зняти санкції. В подальшому також зараз вже за допомогою розслідувачів, викриття інформації і затримання певних військовослужбовців в полон російських стало відомо, що «Газпром» напряму фінансував три приватні військових компанії. Це компанія «Факел», компанія «Потік» і компанія «Редут». Тобто такі дії «Газпрома» і такий шантаж Німеччини під час війни стосовно України дають повне право будь-кому із України, навіть цивільній людині, знищувати це як... скажімо, навіть якщо це цивільна інфраструктура, однак вона використовується в війні проти України, любий українець має право впливати на цю структуру, що надалі не працювала. І ось польський суд це рішення виніс ще майже рік тому, не повний рік тому, і в принципі це гарна позиція навіть і для Сергія в цій ситуації. Наскільки мені відомо, доказів у німців майже немає. Вони розраховували на те, що вони знайдуть якісь докази, коли затримують Сергія, знайдуть його ДНК, нібито він був на якійсь лодці, з якої вони вважають, що був здійснений підрив. Проте, наскільки я знаю, цього не відбулося, жодних ДНК вони не знайшли там. Тобто доказів, в принципі, прямих по Сергію немає, і там є якісь докази, які вони вважають достатні. Проте вони не хочуть обговорювати питання законності цілі для України, тому що ми розуміємо, що якщо вважати цю ціль законною, то виходить, що Німеччина посприяла якось Росії, Роман, фінансувала агресію, заводила до Європи, до Європейського Союзу газ, яким в подальшому Росія шантажувала всю Європу, припиняючи постачання.
0: Я так розумію, це буде одна з ліній захисту, те, про що ви зараз говорите. Я буду пізніше з адвокатами вже про це говорити. У мене до вас є ще одне питання. Дивіться, адвокати Сергія Кузнєцова розповіли, що він перебуває у відділенні, де утримують підозрюваних у тероризмі, і що він хотів би бачити більше підтримки від держави. І ви щойно теж сказали, що Україна могла якось, як держава, йому допомогти, але, якщо я правильно зрозуміла, не зробила це. Якої підтримки від держави, з вашої точки зору, Сергієві бракувало чи бракує?
3: Насправді так і є, що сьогодні Сергій утримується в таких умовах. От, наприклад, дружина його розповідала, що він зараз перебуває в камері без вікон. Взагалі, от в цю погодні умови в нього в камері більше 40 градусів температура, він виливає воду на пол, він пов'язує на голову собі мокре полотенце для того, щоб переносити цю жару. І ось такі умови, які створили німці, вони пропонують йому визнати свою вину, визнати, що це він робив. Проте Сергій цього не робить і тримає, скажімо, свою позицію, що він військовослужбовець, який виконував наказ, і він не має права розголошувати будь-яку інформацію, яка йому стала відома під час проходження служби. Тобто це позиція, яку займає справжній офіцер, справжній патріот.
0: А як ви пояснюєте той факт, що Кузнєцова в цілому затримали? Тобто, як ви для себе пояснюєте той факт, що його затримали?
3: Ну, як пояснити факт? Німці розслідують цю справу, вони шукають доказів, проте вони не враховують ті моменти, які явні для всього світу. Сьогодні вони намагаються припинити підозри і можливі звинувачення в тому, що, як я вже сказав, що цей північний потік, який вони побудували з Росії, про який попереджали всі світові лідери, Америка, Європейський Союз, приймав біля 4 санкційних пакетів стосовно північного потоку номер 2, попереджав, українці попереджали, що якщо ви його включите або побудуєте, в Україні почнеться війна. До речі, в той день, коли був побудований і останні деталі були під'єднані в цій трубі, 10 вересня 2021 року, саме 10 вересня 2021 року Путін почав військові навчання «Захід-2021» біля українських кордонів і почав підводити війська туди. Тобто це було синхронно, це було все зрозуміло. І після початку війни він декілька разів погрожував виключати газ для Європи, якщо вона не припинить допомогу Україні.
0: Як ви тоді пояснюєте той факт, що якщо ви кажете, що Сергій виконував наказ, чому, грубо кажучи, ті люди, які давали йому цей наказ, не коментують? Бо медіа згадували і Валерія Залужного, і Володимира Зеленського. Ніхто з них не давав ніяких свідчень, або принаймні нам про це невідомо.
3: Дивіться, я повторю ще раз, що у німців насправді немає жодного доказу про те, що Сергій приймав участь в цій операції, якщо вона навіть була. Поляки кажуть, якщо це були навіть українці, то вони мали право це робити. Тобто, фактично, ніякого злочину не існує і немає, тому що було припинене постачання газу, з якого Путін отримав кошти, фінансував війну і тиснув на Європу. Ця подія, яка відбулася в цій ситуації, вона відбулася в нейтральних водах, в економічній зоні Швеції чи Данії навіть, так, які не порушили жодної справи. Тобто Німеччина продовжує невільно чи умисно чи неумисно пересівати інтереси росіян. Росіяни сьогодні розраховують на те, що вони вийдуть потерпілими в цій справі і зазначить, що вони недоотримали, вони вже стверджують, що вони недоотримали.
0: Вони вже стверджують, що вони недоотримали, так.
3: Від 280 мільярдів євро, доларів. Тобто це та сума, яка перебільшує навіть допомогу, яку надала Європа нам під час збройної агресії. Тобто це величезні гроші. Зрозуміло, що росіяни в цьому зацікавлені. І зрозуміло, що Німеччина, свідомо чи несвідомо, вона фактично підігрує сьогодні Росії. Проте, зверніть увагу, що в 25-му році, в липні місяці, весь Європейський Союз, в тому числі Німеччина, визнала, що ці потоки і перший, і другий, після того, як почалася війна, використовувалися з Путіним для тиску на Європу і були не просто економічним проєктом, а переважно політичним проєктом, геополітичним, яким за допомогою якого він хотів завоювати весь світ і всю Європу.
0: Я пам'ятаю, але ми зараз говоримо про конкретну справу, в межах якої фігурують саме українці. І оскільки я починала з того, що медіа, які в тому числі свої публікації ґрунтували на даних слідства, писали, що, ймовірно, ви були одним із тих, хто координував цю спецоперацію. Тому в мене до вас наступне питання. Чи за весь цей час, можливо, вже ось тепер, останні півроку, чи пробували з вами сконтактувати німецькі слідчі, викликати вас на допит в якості свідка? Ну, тобто, якісь контакти взагалі, або їхні спроби відбувалися?
3: Ні, жодного разу цього не відбувалося. Зверніть увагу, будь ласка, що говорячи про те, що докази по Сергію відсутні, побудовані на якихось домислах, на якихось публікаціях в ЗМІ, що прізвище Сергія з'явилося вперше, пов'язане з цією ситуацією, у 24-му році, в травні місяці, кацію, яку здійснив Андрій Деркач, посилаючись на свою агентуру в Україні, повідомив, що саме Сергій був причетний до цього підриву. І ось я скажу чесно, що німці, використовуючи цю публікацію, будують на ній якісь свої підозри, а зараз уже є обвинувачення.
0: Насправді одразу кілька публікацій західних описали, взялися за цю тему. І навіть в 23-му, мені здається, році з'явилася перша публікація, якщо не помиляюсь, The New York Times, американське видання, які писали, посилались на дані американської розвідки, де йшлося про те, що одна з версій, яка розглядається, це український слід. Тобто публікацій було одразу декілька і всюди згадувався про так званий український слід.
3: Так, саме так. Я підтверджую ваші слова, але я звертаю ще раз увагу, що прізвище Сергія Кузнєцова з'явилося конкретно у Деркача. Тобто, який заліз, як і між чином, в українські спецслужби, в українські архіви і вважає, що це він написав це. І сьогодні, без будь-яких доказів, німці намагаються це довести, знову ж таки, граючи в інтересах сьогодні росіян. І я вважаю, що правильно роблять, що ніхто не коментує з військових цю ситуацію, причетність, тому що німці не довели сьогодні вини Сергія. Він має право на мовчання як військовослужбовець, і ці події відбувалися, якщо навіть вони відбувалися, і якщо навіть хтось з українців до них причетний, вони відбувалися згідно всіх правил ведення війни. Тобто в нейтральних водах, які вважаються
0: спочатку,
3: театром бойових
0: Романе, дій. Романе, ви вже це сказали кілька разів, і я в цілому розумію вашу ідею, але наскільки я також розумію, адвокати тепер будуть доводити, що це була законна військова ціль, тому що поки що це так не є, з точки зору закону, принаймні, німецького. У мене до вас останнє питання. Скажіть, будь ласка, Романе, а ви б зараз ризикнули виїхати в якусь країну Євросоюзу, Польща, Німеччина, з туристичною метою?
3: Ще більше, я готовий поїхати на суд до Сергія і свідчити там в його підтримку.
0: Навіть так. Романе, дякую дуже. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер Сил спеціальних операцій, був на Радіо Свобода. Дякую дуже. Ми продовжуємо. Отже, Федеральна прокуратура Німеччини, нагадаю ще раз, офіційно звинуватила українця Сергія Кузнєцова у причетності до підриву Північного потоку. Ще й Роман Червінський сказав, що він добре знає Кузнєцова. За версією німецьких слідчих, Кузнєцов з групою українських військовослужбовців діяли не з приватної ініціативи, а від імені українських державних органів. Німецькі ультраправі політики, після того, як прокуратура опублікувала ось це офіційне звинувачення, одразу ж закликали припинити надання допомоги для України. Ну і, власне, як позначиться ця історія на відносинах між Києвом і Берліном, ми будемо говорити за мить. Водночас, нагадаю, Володимир Зеленський, по суті, цю справу не коментує, але він сказав, що поки що зарано щось говорити, оскільки, мовляв, деталі процесу невідомі. Хоча я нагадаю, і про це щойно Роман Червінський сказав, Кузнєцова затримали ще приблизно рік тому, і за весь цей час представники української влади цю справу особливо то публічно і не коментували. Чи не єдиним представником держави або єдина особа від імені держави, хто згадував публічно про Кузнєцова, був уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, який писав листи до італійського суду, в якому від імені держави визнав, що на момент вибухів на Північних потоків Сергій Кузнєцов служив у Збройних силах України. Про цей епізод раніше розповідало видання «Бабель», яке детально описало як біографію самого Кузнєцова, так і деталі всієї справи. Пізніше журналісти видання констатували, що українська влада цією справою фактично не займається і змарнувала можливість повернути Кузнєцова додому. Хоча, як мовиться в цій публікації, від цієї справи залежить не лише відносини з Німеччиною, а й те, чи зможе Німеччина, а головне Росія, вимагати і отримати від України компенсації за знищені газові потоки. Послухайте.
4: Переломити хід справи, кажуть джерела Бабеля у владних колах, ще на початку міг Офіс генпрокурора. Там були готові ініціювати розслідування щодо підриву потоків. Логіка була проста. Україна цього не робила, але якщо є підозри, то хто, як не Україна, має це розслідувати? Ця теза мала стати приводом для запиту про екстрадицію Кузнєцова. Німецький юрист, з яким поспілкувався Бабель, каже, що італійці й німці могли погодитись на екстрадицію. Однак з невідомих нам причин Офіс генпрокурора відмовився від цієї ідеї. Шанс змарнували.
0: Я долучила до ефіру Оксану Коваленко, журналістка видання «Бабель» і авторка цієї публікації. Оксано, мої вітання. І з нами також Анастасія Роді, німецько-українська журналістка, докторантка політології Гумбольдтського університету в Берліні. Настя, мої вітання теж. Добрий вечір.
5: Вітаю, колеги.
0: Я почну, Оксано, з вас, тому що ми процитували вашу публікацію, і ви ставите таке риторичне питання, чого хоче Україна, незрозуміло, поки що марнує можливості. І ви там пишете, що якби Україна включилася в процес раніше, то можна було очікувати на екстрадицію Кузнєцова. Він би зараз був вдома, а можливо б такого процесу не було. І ви пишете, що з невідомих причин Офіс Генпрокурора від цієї ідеї відмовився, ну і відтак час змарнований. Чи розумієте ви зараз, чому українська сторона відмовилася від свого громадянина в той час, тоді?
5: Вітаю всіх. Тут складно сказати, це будуть все мої припущення, спекуляції, тому що ніхто мені конкретно не повідомляв, чому так сталося. Я можу припустити, що або переживали, що все одно його не видадуть, ну, тобто були сумніви в тому, що його видадуть, або, можливо, переживали, що якщо почати це провадження, то таким чином вони можуть підтвердити, що це ніби ми зробили. Але ще раз кажу, офіційно ніхто нічого не коментував, тому це все припущення і спекуляції.
0: Але чи правильно я зрозуміла, що навіть на якомусь ну, неофіційному, непублічному, закритому рівні якихось спроб витягнути Кузнєцова, вплинути на хід справи з українського боку не було?
5: На непублічному рівні.
0: Ну, так. Те, що, бо публічно взагалі ніхто нічого не коментував. Можливо, щось робилося закрито, непублічно.
5: Публічно держава ніяк не коментувала. Єдиний представник держави, який включився в цю історію, це був Лубінець. Він намагався говорити про ці умови, в яких Сергія тримали в Італії, а потім в Німеччині. Тому що у Сергія є там специфічне харчування, він не все їсть, плюс його тримали, як в Італії, так і в Німеччині, його тримали в дуже жорстких умовах, як терориста, і навіть, наскільки мені відомо, в Німеччині умови були ще гірші. І Лубінець намагався, як омбудсмен, контактувати з італійцями і потім з німцями для того, щоб ці умови трошки покращити. І наскільки мені відомо, я писала запит в Міністерство закордонних справ, мені там сказали, що консули України в Німеччині, вони з якоюсь періодичністю, там раз на два місяці приходять, з ним спілкуються, щоб дізнатися, в яких умовах його тримають. Це фактично вся реакція.
0: Це вся реакція. Настю, у мене до тебе питання. От дійсно, ми нагадали, що Кузнєцова, наскільки я розумію, його тримають в спеціальному відділенні для там, де тримають терористів. І моє питання наступне. А яке ставлення до цієї людини зараз в Німеччині? Як до терориста? Чи як до жертви? Я розумію, що там соціології по цьому ніхто не робив, але, можливо, якийсь є зріз того, що пишуть в медіа, як це коментують політики?
6: Так, я не можу сказати конкретно, як ставляться до Сергія. До речі, його всюди цитують Сергій К. Тобто, за правилами Німеччини не можна розкривати ідентичність особи. Так само ми не знаємо, хто всі решта групи підозрюваних, проти яких зараз готуються матеріали в Німеччині. Тому суто конкретно до людини, яка підозрюється в вчиненні цього злочину, немає в мене даних, як ставляться, але я можу сказати, що взагалі це дуже цікава реакція в німецькому політикумі і в німецькій пресі щодо цієї ситуації. Тому що це зовсім, зважаючи на масштаби цієї події, вони не відповідають тому тій увазі, мені здається, як би могло це бути. Я маю на увазі, що політики намагаються це не коментувати, тобто утримуються, канцлер Німеччини не коментує, також вчорашнє те, що Федеральна прокуратура зробила цю заяву, всі якось так усторонюються і не хочуть брати на себе відповідальність, коментувати, ставати на захист або навпаки якось звинувачувати публічно. Всі, здебільшого, політики, які так чи інакше намагалися це коментувати раніше, вони кажуть, окей, це навіть не судовий процес, ми почекаємо, це лише обвинувачення прокуратури. Поки що зарано взагалі якось це коментувати. Водночас в пресі це набагато яскравіше відображається в тому плані, що більшість медіа, які коментарі залишали, вони ставали скоріше на захист України, якщо так можна сказати, або з дуже жорсткою критикою правоохоронних органів Німеччини і судового процесу, тому що вважаю, що це більше має не стільки якби юридичну силу, оскільки це дуже сильний політичний сигнал. Чому чого зараз не можна робити? Тобто більше оцінюють все ж таки медіа з точки зору питання справедливості, етичності цього процесу саме зараз. А також, звісно, в медіа також є інформація про те, що умови є негідними отримання Сергія. Тобто більше все ж таки медіа звертають на цю етичну сторону, а політики не коментують. Водночас, мені здається, ви теж в сюжеті сказали, що є ультраправа опозиційна партія АФД, Альтернатива для Німеччини, яка дуже сильно інструменталізує це для своїх політичних бонусів, цю тему, і вони дійсно її ескалює. В Німеччині восени будуть в декількох східнонімецьких землях місцеві вибори, і там ця партія ризикує для більшості в Німеччині прийти до влади вперше, в першій землі в Німеччині з того часу, як взагалі вони присутні в політикумі. АФД є зараз найпопулярнішою німецькою партією, більше навіть, ніж партія Мерца. Мерца вчора було встановлено найнижчий рейтинг довіри за весь час його канцлерства. Тобто політична ситуація дуже несприятлива зараз для уряду і дуже сприятлива, на жаль, для АФД, яка дуже сильно спекулює на цій темі, і вони це почали робити не вчора. Це вже триває, за моїми спостереженнями, близько півроку. Зрештою, з моменту екстрадиції Сергія до Німеччини. Спочатку голова партії в січні заявила, що ми маємо змусити, коли ми прийдемо до влади, ми змусимо або будемо вимагати від України повернути всі кошти, які були Німеччині надані на допомогу, а також плюс відшкодувати збитки, які були завдані цим підривом. Тобто спекуляція почалася вже на цьому. Потім у травні вони намагалися парламентську слідчу групу теж організувати. Їх ніхто не підтримав, тому що намагаються всі відсторонюватися від цієї політичної сили. Вчора, коли стало відомо про це офіційну заяву прокуратури, інший лідер партії сказав, все, ми маємо тепер достатньо вже доказів для того, щоб зупинити військову допомогу Україні. Що вам ще треба? Тобто це ситуація, цей кейс, він настільки сильно інструменталізується внутрішніми політиками, тому я вважаю, що сам це і пояснює, чому німецькі політики намагаються зараз взагалі не поляризувати ще більше суспільство, тому що ця АФД, вона дуже сильно послуговується російськими наративами. Словом, це не сприяє якби підтримці України серед населення, яке вже не підтримує Україну в цілому.
0: Цікаво. Оксано, а до вас ще таке питання. Ви теж у своїй публікації називаєте той факт, що Україна не включилася якби в якусь підтримку, та, і в цей процес від самого початку, що для України це певні втрачені можливості. Що ви маєте на увазі? Що стоїть на кону?
7: Ну, на кону стоять гроші, які заморожені активи, які ми будемо намагаємось, заморожені активи Росії, які знаходяться в Європі, які ми намагаємось пустити і використати їх як репарації, щоб вони стали оцією основою фонду, з якого потім будуть виплачувати репарації українцям, українським підприємствам. Але проблема в тому, що якщо зараз виявиться, що цей потік підірвали за наказом України або ще якимось чином, ну, де зможуть знайти зв'язок з державою, то тоді це дає підстави Росії звертатися до судів і вимагати оці гроші, ну, тобто як компенсацію,
0: за підрив.
7: Так, щоб Україна виплатила компенсацію. І це проблема, тому що ну, до цього можуть долучитись так само ці німецькі політики. Тобто це може бути дуже великою проблемою.
0: Тобто Україна ще може заплатити, якби, за якщо суд німецький визнає, що Кузнєцов діяв від імені українських державних органів, як зараз мовиться в обвинувальному акті, якщо я правильно зрозуміла, так? То Україна ще може заплатити за підірваний газогон.
7: Так. Тому, до речі, тому Україна дуже часто, ну, не Україна, а, наприклад, Я перепрошую. Тому українські адвокати, вони звертають увагу на те, що яким взагалі на цей потік, як його будували. Вони говорять про те, що насправді були, в тому числі в Німеччині, тривають процеси, про, в яких йдеться про те, яким чином будували потоки, кого підкупали, чи є там корупційна складова. Тому що питання в тому, що ці потоки з точки зору адвокатів, вони були незаконні, і з іншого боку вони були законною ціллю.
0: Так, у нас був на початку Роман Червінський, і, в принципі, він ці наративи повторює дуже давно, що це була законна військова ціль, Росія заробляла з цих потоків і потім фінансувала війну, і з огляду на це була законна військова ціль. Скажи, Настя, а як...
6: Так, я прокоментувати би хотіла.
0: Я хотіла запитати, як багато німців вважають, що це могла бути військова законна ціль, на яку українці мали право цілитися?
6: Я думаю, що тут очевидно, що ні, так не сприймається, але я би хотіла, можливо, пояснити трошечки логіку, як я її зчитую, прокуратури. Це формулювання, це заяви, яку вчора вони опублікували, я звернула увагу на те, що вони пишуть, що цей інфраструктурний об'єкт був забезпечував близько 50% газу для виробництва подальшої енергії і енергозабезпечення держави. Але це настільки, мені здається, слабкий момент в цьому, тому що якщо адвокати правильно підійдуть і буде встановлено, що підрив відбувся 26 вересня. З 1 вересня навіть в Північному потоці 1, який ще на той момент функціонував, другий не був введений в експлуатацію, Путін зупинив подачу газу. Тобто, фактично, на момент підриву газ вже не поступав з Росії до Німеччини. І оця приписка в цьому заяві Федеральної прокуратури, вона не відповідає, в принципі, дійсності. Тому що вони чим обґрунтовують воєнний злочин? Що це була цивільна інфраструктура і що на неї було здійснено напад. І це забезпечило 50% енергоресурсів всієї держави. Але насправді на момент підриву це не відповідало дійсності. Це перший. А другий момент, в Німеччині багато експертів, юристів дуже сумнівно ставляться до цього формулювання воєнний злочин, тому що це був напад на цивільну інфраструктуру, це сприймається і не як військовий об'єкт. Довести те, що ці гроші йшли якось в державний бюджет Росії, який фінансувався, це дуже складний процес. Його треба розкладати, щоб пояснити звичайному обивателю. Звичайний обиватель розуміє, окей, так, зруйновано інфраструктура, яка постачала нам дешевий газ. Я плачу тепер вдвічі більше. І, тобто, логічна цепочка, логічний ланцюжок, він будується таким чином, а не те, що наскільки це детально було, насправді функціонувало так, як це сприймається людьми. Другий момент, що цей воєнний злочин, він є доволі складним в плані формулювання. В Німеччині вважають, що так, це цивільна інфраструктура, але насправді постачання людей не було, тобто вони не втратили це. Це не можна порівнювати воєнні злочини, як Росія взимку обстрілювала енергетичну інфраструктуру України, коли люди дійсно страждали при великих морозах, і те, що був зруйнований цей газопровід, який не забезпечував на момент підриву людей цим газом. Тобто це зовсім різні формулювання, хоча міжнародне право, на що вони посилаються, німецька прокуратура вказує, що це дійсно так, це можна кваліфікувати як воєнний злочин. І оця велика дискусія в німецьких медіа і юридичних колах, вона йде навколо цього, наскільки це співмірно взагалі порівнювати ці воєнні злочини, які ми бачимо в Україні, і які кваліфікується цей підрив.
0: Настя, дякую. У мене ще одне коротке питання до Оксани. Оксано, можна, звісно, там всім ховати голову в пісок і робити вигляд, що ми не знаємо, хто це підірвав, і взагалі невідомо, ніхто ніколи не дізнається. Але я знаю, що, наприклад, західні журналісти дуже активно копають в цей бік, пишуть книжки, пишуть статті, досліджують, приїздять в Україну, проводять інтерв'ю і цікавляться цією темою. Коли ви працювали ви написали два величезні матеріали, коли ви працювали над цією темою, чи знайшли ви для себе відповідь? Українська група дотична до підриву північних потоків діяла за вказівкою, там, за наказами згори, чи ні? Чи діяла приватно, чи взагалі не дотична?
5: Мені важко сказати, тому що я не проводила таке розслідування, як вийшли публікації або навіть не публікації, а книжки в Німеччині.
0: Книжки, там книжки повиходили.
5: Вийшло декілька книжок, в яких дуже детально розписується, хто ці люди, що вони робили, ледь не посекундно або там не по днях розписано, хто як пересувався і що робив. Те, що викладено в цих книжках, воно співпадає. Тобто нема такого, що хтось описує одну історію, а хтось іншу.
0: Йдеться про шість українців, правильно? Шість українців.
5: Так, про шість українців, серед них була жінка. Тобто яхта, назва яхти, все співпадає і все дуже детально розписано з посиланням на різні джерела. І в тому числі і в слідстві, і навіть, наскільки я знаю, була історія, що спочатку слідчі охоче говорили off the record з цими журналістами, а потім в якийсь момент, я так розумію, що їх насварили, і вони перестали говорити. Тобто була така історія теж. І мені здається, це викладено в якийсь з книжок. Бо я якісь книжки я намагалась читати для того, щоб зрозуміти, що відбувалося. Говорити мені важко, тому що, я не знаю, я не була присутня при цьому. Говорять, що президент такого наказу не давав. Далі по ієрархії важко сказати.
0: Дякую вам дуже, колеги. Оксана Коваленко, журналістка видання «Бабель», Анастасія Роді, німецько-українська журналістка, колись наша колега на Радіо Свобода. Дякую дуже. Отже, прокуратура Німеччини офіційно звинуватила громадянина України Сергія Кузнєцова у причетності до підриву Північного потоку. За версією, ще раз нагадаю, німецьких слідчих, він, а також група українських військовослужбовців діяли не приватно, не з власної ініціативи, а від імені українських державних органів. Українські державні органи цю справу, своєю чергою, не коментують. Натомість адвокати Кузнєцова, серед яких також Ілля Новіков, вважають, що захист Кузнєцова перетворюється на захист України в цілому, тому що в Німеччині багато тих, хто вважає, що Україна має сплатити їм кілька мільярдів збитків за ось Північний потік, про що щойно Настя розповідала. Відтак, каже Новіков, одним із ключових питань процесу стане те, чи був Північний потік законною воєнною ціллю. І якщо суд визнає, що був, то Україні буде простіше відбитися від всіх цих претензій, вважає один адвокат. А другого адвоката ми зараз будемо долучати до розмови. Микола Катеринчук, адвокат Сергія Кузнєцова, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, доброго вечора.
8: Доброго вечора.
0: Я би хотіла підсумувати з вами. Скажіть, будь ласка, а в чому конкретно, бо я так розумію, там не одне звинувачення на адресу Кузнєцова, в чому конкретно його звинувачують?
8: Там 6 статей кваліфікації, якщо взяти так, загалом одним реченням, то це скоєння воєнного злочину за допомогою вибухового пристрою, який пошкодив інфраструктурні об'єкти, і що було зроблено групою осіб.
0: Угу. Наскільки ви, як сторона захисту, погоджуєтеся з усіма викладеними, озвученими обвинуваченнями?
8: Повністю не погоджуємося. Треба подивитися рішення польського суду відносно громадянина України Журавльова, якого затримали в Польщі минулому році, і я його витягнув із лап німецької прокуратури, тобто прохання про екстрадицію було незадоволене. І там польський суд вказав, що для українця, яке є жертвою агресії Російської Федерації, для громадянина будь-якого, для будь-якого солдата, офіцера, Північний поток є законною військовою ціллю. Якщо б це зробили українці, то для них це законна військова ціль. А так ми не знаємо, хто це зробив.
0: А скажіть, будь ласка, як ви кажете, що ви допомогли Журавльову не опинитися в Німеччині, тому що був запит на екстрадицію до Польщі. А в чому була складність, наприклад, так само вчинити з Кузнєцовим? Бо його ж теж затримали в Італії, а потім все-таки італійський суд задовольнив запит Німеччини на екстрадицію?
8: А не дивлячись на те, що ми представили всю доказову базу, яку використовували і в Польщі, а також саморішення польського суду, яке є, могло би бути при юдиції для італійського суду, я думаю, що все ж таки історичні відносини між Італією і Німеччиною зіграли свою роль. І що ще зіграло роль, на мою думку, що фактично Німеччина, так знаєте, зманіпулювала, вона дала в запиті на екстрадицію інформацію про те, що у них начебто є ДНК, які вони зайшли на так звані лоці Андромеда, на які якоби виходили і скоїли українці цей злочин. Потім з'ясувалося вже після того, як доставили Сергія Кузнєцова в Німеччину, в суді, що такого ДНК не існує. І тут багато маніпуляцій, вони виставили абсолютно іншу кваліфікацію. От бачите, в статтях я там називав, в чому підозрюють, але в запиті на екстрадицію було те, що він скоїв злочин, який може підірвати основу конституційного ладу Німеччини. Як вам таке? Зараз вже такого немає, але це було вагомою підґрунтям для того, щоб італійський суддя на це зреагував.
0: В разі, якщо, німецький суд стане на бік прокурорів, що загрожує Кузнєцову?
8: Від 10 до 15 років. Ну, тут головне не Кузнєцов. Я вам одразу хочу сказати, він офіцер, він солдат, він патріот, він вважає себе військовополоненим, він мовчить, він нічого не говорить.
0: Угу.
8: За нього має говорити адвокати і держава. Тому так. Що захищаючи Кузнєцова, ми захищаємо Україну. Ми захищаємо національні інтереси України. В національних інтересах України отримати 300 мільярдів заморожених в Європі для того, щоб відбудувати все, що тут зруйнувала Російська Федерація. Якщо ми його не витягнемо, то «Газпром», який є власником «Нордстріма», 51%, може отримати підстави для того, щоб піти в суд ООН і отримати рішення, і Україна буде винна десь біля 170 мільярдів євро за пошкоджений Північний потік 1 і також за упущену вигоду, яку був заключений контракт, але не був поставлений газ. Тобто така загроза дуже реальна, і цей суд проти Кузнєцова саме і буде використовувати Російська Федерація. І я думаю, що російське лобі, газове лобі, «Газпрома» в Німеччині настільки серйозне, і ми з ним стикнулися, що там дискусії на політичному рівні продовжуються, чи потрібен цей газопровод Німеччині, хоча Європейський Союз наклав своїм рішенням, 4 було рішення Європейського Союзу про санкції на Північний поток 1, Північний поток 2, є санкції Сполучених Штатів Америки, і це вважається, що такий потік шкодить національним інтересам Німеччини, вже це встановлено, але не дивлячись на це, німецька прокуратура от таким способом намагається дати такий, знаєте, пас «Газпрому» для того, щоб він міг і далі використовувати ці газопроводи в напрямку Німеччини.
0: Якщо я читала, коли готувалась до ефіру, що про цю справу пишуть українські медіа, і також частково ознайомлювалася з коментарями адвокатів і вашими, зокрема, у мене склалося враження, що позиція сторони захисту така, що ви вважаєте, що Україна як держава усунулася від цього процесу. Чи я помиляюся?
8: Я можу сказати, що на етапі досудового слідства, яке вже завершено, бо маємо обвинувальний акт, держава Україна і дипломатичні служби могли зробити більше, набагато для Сергія Кузнєцова і для національних інтересів України. Ми про це вже більше року говоримо. І сам суд, який був в Польщі над Журавльовим, це вже був такий дзвіночок, що треба привести до ладу міжнародне гуманітарне право, бо є прогалина. І от, наприклад, зараз СБУ говорить про те, що ми знищуємо там сірий флот нафтової Російської Федерації в нейтральних водах, то треба про це теж думати, тому що потім можуть бути звинувачені наші офіцери і солдати в такий же самий спосіб і притягнути до відповідальності. Тому зараз є вікно можливості, щоб держава втрутилась і зробила все, щоб і доля Кузнєцова і доля цих грошей була зрозуміла для українського народу.
0: А чому держава не втручається і як вона має втрутитися?
8: Ну, ви знаєте, я думаю, що тут синдром виконавця, бо коли це сталося, то задавалося питання на прес-конференції президенту, хто це зробив, він сказав, що Ми до цього не маємо ніякого значення. Ну і так себе веде зараз вся вертикаль. Не дивлячись на справу Журавльова, Кузнєцова, от вони чомусь вважають, що воно якось саме розсосеться, але старосійна позиція ще нікому не допомагала. Це в таких міжнародних справах з такими великими геополітичними інтересами і з такими грошима. Я впевнений, що міжнародне право на боці жертви агресії, але ж от більшість партій в Німеччині, проросійські партії, говорять про те, що та ні, нема значення, що Російська Федерація вбиває кожного дня українців, проводить геноцид над Україною, але ж треба торгувати, там же дешевий газ, треба продовжувати цей бізнес на крові. І не дивлячись на от все, що є навколо цього, Генеральна прокуратура обслужує цей інтерес «Газпрому». Я повторюю, що «Газпром» має в «Північному потокі» 51%, в «Північному потокі» 100%, це їх компанія і їх акції. «Газпром» фінансував частні воєнні компанії, ЧВК, «Факел».
0: Ми про це згадували на початку. Нас був Роман Червінський, він про це згадував. Але я так і не зрозуміла, а що має зробити Україна як держава? Ви що очікуєте? Від кого?
8: Я не можу зараз сказати це в ефірі, але вся інформація в Офісі Президента є, що треба робити.
0: Давно в них є ця інформація?
8: Ну, і я, ну, ми намагалися надавати ще при попередньому голові адміністрації, там був ігнор. Цей голова адміністрації

0: який на той час очолював українське військо, або Володимира Зеленського, верховного головнокомандувача?
1: Ну, справа в тім, що німецька прокуратура, я не думав, що таке можливо, допускається певних маніпуляцій. Як і от з ДНК, так і, наприклад, вони говорять, що вони отримали інформацію, яка підтверджує їх версію про те, що Кузнєцов причетний до цього, з розмовою між Кузнєцовим і його дружиною. Що вона його назвала героєм і все, значить тоді, ну, все інше. І, тобто, ну, от такі є речі. Тому зараз коментувати те, що там Генеральна прокуратура вважає, що може бути, що не може бути. Знаєте, може бути все в нашому житті, але є законодавство німецьке, є європейське законодавство, є міжнародне гуманітарне право. І ми будемо використовувати всі юридичні інструменти для того, щоб виграти цю справу. І Сергій Кузнєцов, і Україна відстояли свої законні права і інтереси. А дуже хотілося, щоб от сьогодні, коли Кузнєцов знаходиться в важких умовах і отримують в карцері для терористів, щоб на час проведення справи по суті він знаходився умовно там або в посольстві України в Берліні, або в нашому консульській установі в Гамбурзі. І це може запропонувати українська держава суду, запросити суд, попросити про цей суд. І ми з таким зверненням звертаємося, в тому числі, до Офісу Президента, до Міністерства закордонних справ, що вони сприяли цьому процесу. І, ну, подивимося, що з цього вийде.
0: Відповіді поки що немає. Ви вже звернулися з цим, і відповіді поки що немає. Я правильно зрозуміла?
1: Я вам хочу так сказати. Я зараз боюсь, ну, казати якісь оцінки різкі, тому що нам конче треба виграти цю справу. Тому давайте ми будемо конструктивно просити від держави робити те, що від неї залежить, а далі покладатися на роботу німецьких адвокатів і на суд німецький, незалежний суд, який можна собі тільки уявити.
0: Дякую. Микола Катеринчук, адвокат Сергія Кузнєцова, якого в Німеччині підозрюють до підриву Північного потоку. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. І до понеділка.
2: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
3: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
2: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
3: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
2: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Новий Xback Vanilla?

0: Фуме.
1: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
4: Я сам можу допомогти.
5: Я теж.
6: У дальніх рукавах юмацького шляху та хто сповила і та, яку люблю.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: «Нормовен», «Нормовен», легкий сміх, здоров'я вен.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
13: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
14: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю! Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій 5-поверхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив пошти, каже, де як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, от відзовуться, от. Каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її даже удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаває? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Це саме та програма, в якій я разом із запрошеними гостями-експертами щотижня розбираємо ретельно кожен крок, який ми, як країна і як громадяни цієї країни, робимо на шляху до Європейського Союзу. Ми дивимося на те, що вже було зроблено, що робиться, що потрібно зробити, з чим виникають труднощі, де є успіхи, з якими ми можемо поділитися з нашими європейськими партнерами. Саме тут потрібно, щоб були різні гості, які кожен по своїй проблематиці допомагають нам зрозуміти ці складні інколи для розуміння теми. Щотижня різні теми, і тому потрібні різні гості. І сьогодні в ефірі розберемо дві ключові події тижня, які визначають наше європейське майбутнє та залучення мільярдних коштів для країни. Спочатку вирушимо до польського Гданська, де відбулася міжнародна конференція з відновлення України. З'ясуємо, які жорсткі правові вимоги висуває Брюссель в обмін на задекларовані багатомільярдні інвестиції. Ну і чому цьогорічний форум отримав абсолютно новий оборонний вимір? У другій частині програми заглянемо за куліси саміту Вишеградської четвірки в Угорщині. Проаналізуємо, чому гучні обіцянки прем'єр-міністра Петера Мадяра подолати кризу та змінити спадщину Віктора Орбана закінчилися свіжими кулуарними блокуваннями українських переговорних кластерів у Брюсселі. Про фінансові реалії Гданська та політичні пастки Угорщини у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до детального обговорення заявлених тем, я пропоную традиційну підбірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху. І починаю сьогодні з такого. Відбудова України зміцнить увесь європейський континент. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час виступу на конференції з відновлення у польському Гданську. За його словами, цей процес іде разом із євроінтеграцією країни. Пан Кошта зазначив, що нову економіку створюють сучасною та цифровою, при цьому особливу увагу приділять робочим місцям та підтримці ветеранів. Він нагадав, що загалом Європейський Союз надав Україні вже понад 200 мільярдів євро, і саме цього четверга Брюссель виплатив перший транш із нового кредиту на 90 мільярдів євро. Також Антоніо Кошта анонсував наступний пакет санкцій проти Росії. Термін дії обмежень уже продовжили з 6 до 12 місяців, і цей тиск, за його словами, повинен змусити Москву до справжніх перемовин. Проте умови майбутнього миру визначатиме виключно Україна, додав він. Україна обов'язково чинитиме опір російській агресії, а плани її відбудови не є міражем. А ось про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті конференції з питань відновлення у Гданську. За його словами, цей процес стосується не лише інфраструктури, шкіл чи електростанцій. Пан прем'єр-міністр Туск закликав людей доброї волі в Україні, Польщі та усьому світі знову об'єднатися у ці складні часи. Він висловив упевненість, що разом ми подолаємо будь-яке зло та відбудуємо усе, що руйнують злі люди. Очільник польського уряду зазначив, що Україна абсолютно справедливо прагне стати частиною об'єднаної Європи, водночас підкреслив, що головною умовою повноцінного єднання є розуміння власної історії та готовність до щирого примирення. Росія перетворила Україну на військову силу, а Європейський Союз може зробити її економічною силою. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на конференції з відновлення у Гданську. За її словами, цей процес відбуватиметься безпосередньо через майбутній вступ України до блоку. Пані Кос зазначила, що саме членство вже не викликає сумнівів, проте точну дату визначити неможливо. При цьому особливу увагу приділять виконанню 10 пунктів антикорупційної програми та зміцненню незалежного судочинства. Пані єврокомісарка нагадала, що Київ демонструє виняткові результати прямо під бомбами, ну і також анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Ця солідарність, за її словами, підсилена допомогою від міжнародних донорів. Україна передала Організації економічного співробітництва та розвитку оновлену офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Про це написав президент Володимир Зеленський у соцмережі X після зустрічі із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. За його словами, поновлений документ керівнику організації передала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Україна сподівається отримати статус країни-кандидатки вже цієї осені наступної.
наступним етапом сторони визначили дорожню карту до членства. Під час зустрічі співрозмовники також обговорили євроінтеграцію та впровадження необхідних реформ. І при цьому окрему увагу приділили реалізації фінансового пакета, підтримки від Євросоюзу та посиленню санкцій. Після відкриття першого кластера Україна та Молдова рухатимуться далі на шляху до Євросоюзу, кожна зі своєю швидкістю. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Свою заяву очільниця відомства зробила після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня. За її словами, щойно відкрився перший перемовний кластер, кожна країна-кандидатка несе відповідальність сама за себе. Вона підкреслила, що держави обов'язково повинні впроваджувати реформи. При цьому пані президентка зазначила, що країни мають реалізовувати саме різні перетворення, а характер реформ безпосередньо залежить від того, про яку саме країну-кандидатку йдеться. Угорщина призупинила ухвалення одного з ключових процедурних рішень, необхідних для відкриття подальших переговорних кластерів у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на європейських дипломатів. За їхніми словами, Будапешт одноосібно виступив проти надсилання спільного листа до Європейської Ради та Єврокомісії для закріплення єдиної позиції усіх 27 країн. Через це графік переходу до наступних розділів перемовин опинився під загрозою зриву. Я ж нагадаю, що 15 червня країни об'єднання одноголосно підтримали запуск першого офіційного переговорного кластера для Києва та Кишиневу, що раніше послідовно блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

0: Країни Європейського Союзу повинні витратити 7 трильйонів євро протягом 10 років, аби обігнати Росію за воєнною міццю. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс на конференції у Брюсселі. За його словами, ці кошти держави спрямують відповідно до зобов'язань у НАТО, щоб довести військові видатки до 5% ВВП. Єврокомісар Кубілюс назвав таке фінансування платою за мир та закликав повністю інтегрувати Україну в Європейський оборонний союз. При цьому він також запропонував відмовитися від складної високотехнологічної зброї, натомість рекомендує масово випускати простіші зразки, зокрема безпілотники. Ну, я готовий переходити до обговорення заявлених тем, але перед тим, як представити свою першу гостю, я пропоную вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Конференція з відбудови України у Гданську цього року стає не лише майданчиком для залучення коштів, а й платформою, де відновлення країни дедалі тісніше пов'язують із процесом вступу до Європейського Союзу. Якщо попередні форуми були зосереджені насамперед на потребах післявоєнної реконструкції, то нинішній акцент зміщується на довгострокові інвестиції та адаптацію України до європейських правил. Уряд представив понад 530 проєктів громад і регіонів, а загальна вартість пакетів угод може сягнути 1,5 мільярда євро. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для українців, які втратили домівки, модернізацію енергетики, муніципальної інфраструктури, транспортної логістики та підтримку громад, що вже мають готові проєкти для реалізації. Окремий блок присвячений цифровим рішенням. Україна презентувала платформу Rebuild Ukraine Intelligence Platform, яка з допомогою штучного інтелекту аналізує десятки державних баз даних і дозволяє швидко моделювати сценарії відновлення територій. Водночас ключова політична тема конференції – європейська інтеграція. Учасники обговорюють підготовку України до відкриття наступних переговорних кластерів та погодження дорожньої карти реформ на другу половину року. Йдеться не лише про законодавчі зміни, а й про реформи державного управління, антикорупційну політику, розвиток місцевого самоврядування та прозорість використання міжнародної допомоги. Практичний вимір євроінтеграції також стосується економіки. Партнери готують механізм страхування інвестиційних ризиків для європейських компаній, зокрема в оборонній промисловості, що має стимулювати створення спільних виробництв в Україні. Паралельно триває робота над гармонізацією митних процедур, транспортних стандартів та адаптацією аграрного сектору до вимог Євросоюзу.
0: Ну що ж, починаємо. І починаємо з такого. У польському Гданську відбулася міжнародна конференція з відновлення України. Цьогоріч європейські партнери роблять головний акцент не просто на відбудові зруйнованої інфраструктури, а на нашій політичній та безпековій інтеграції до Євросоюзу. На полях форуму підписали багато угод на мільярди євро, проте за кожним задекларованим євроцентом стоять жорсткі вимоги Брюсселя щодо реформ. Які саме юридичні зобов'язання бере на себе Україна і як результати Гданська прискорять наш рух до Європи? Про це і не тільки. Говоримо просто зараз у студії. Правова експертка з європейської інтеграції та експертка програми Ukraine for EU Ілона Болюбч. Пані Ілоно, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
2: Вітаю. Дуже рада бути з вами.
0: Важлива дуже тема, важливий форум, важлива сама підтримка України, тому попробуємо обговорити це з різних ракурсів. Ну, але давайте почнемо з такого, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час свого виступу на конференції у Гданську сказав про те, що після війни Польща дуже сильно постраждала, але їй допомогли відбудувати партнери. От подивіться, як може приклад Гданська, якщо може, чи може він послугувати прикладом для відбудови України, і як це все можна зробити в умовах євроінтеграції нашої країни?
2: Та, звісно, це дуже важливе питання, і мені здається, конференція цього року в Гданську, вона є доволі символічною, так? Та, як сказав Дональд Туск, і як показували учасникам на відео, по суті, у Гданську почалася Друга світова війна. Саме там пролунали 1 вересня 1939 року перші вибухи війни, яка охопила весь материк, весь світ. Тому це таке символічне місто, яке було, по суті, як наголошували, зруйновано повністю, до руїн. Але після війни його відбудували. І, як наголошував Дональд Туск, те, що, по суті, це все було зроблено спільними зусиллями європейської спільноти, і те, що зараз тут у Гданську, по суті, на конференції збиралися представники різних

0: європейських націй, які під час Другої світової війни були ворогами, тобто німці, французи, англійці, поляки, ну, з німцями маю на увазі ворогами, це все означає, що солідарність європейська, вона є надзвичайно важливою для відбудови і для успіху, скажімо так, європейського проєкту загалом. І тому тут, звісно, доречно проводити паралелі із політичною відбудовою України зараз, тому що у нас війна страшна і жорстока, яка приносить дуже багато руйнувань. І є розуміння, зараз воно вже вибудовується особливо активно, те, що відбудова України – це насправді не просто має бути заливання коштів в інфраструктуру України, в те, щоб відбудувати те, що зруйновано, а відбудовувати уже із прицілом на те, що ми входимо в Європейський Союз, ми повинні ставати ближчими до європейських стандартів, і ось ця от відбудова, якщо воно вже зруйновано, це жахливо, але в якомусь сенсі це дає більше можливостей відбудувати кращу систему, так? Побудувати її в якихось моментах з нуля або з дуже початкового рівня і зробити так, щоб ми пристосовувалися якомога більше до європейських стандартів у цьому процесі. Тому ось це от питання відбудови, воно не йде уже просто як гроші. Та? Це вже більше як інвестиції, і інвестиції передусім європейських компаній, європейських країн у майбутнє, і своє в тому числі, тому що для всіх уже зараз є таке загальне розуміння, що Україна йде до Європейського Союзу, і якщо це стається, це потрібно зробити якомога кращим шляхом, якомога ефективнішим шляхом. І плюс також, звісно ж, тут іде разом із цим питання оборони, яке є невід'ємним уже зараз із відновленням, тому що без захищеної країни, інфраструктури країни, критичної інфраструктури, в тому числі, без захисту інвесторів і їхніх вкладів, скажімо так, саме фізичного захисту та оборонного, відновлення не буде настільки ефективним. І всі це розуміють. Тому додалось такий от новий вимір цього року також у цю конференцію. І це абсолютно логічно і виправдано.
1: Я тут хочу нагадати інформацію, яку ви вже чули в цій програмі на початку, з добірки новин, як єврокомісарка з питань розширення Марта Кост сказала про те, що Росія зробила Україну сильною в воєнному плані, але Євросоюз зробить Україну сильною в економічному плані. Тому чекаємо. Але ви згадали солідарність. Знаєте, під час того, як я дивився за перебігом цієї конференції, я помітив декілька представників деяких країн, ну, прямо скажу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який постійно наголошує на тому, що він готовий, його країна готова підтримувати Україну в гуманітарному плані, але вони не будуть давати гроші на оборону. Ви кажете, що зараз аспект оборона. І тут він присутній. Він розуміє про те, що без оборони України потім говорити про якісь економічні моменти складно. Чи була ця солідарність до кінця на конференції?
0: На мою думку, загалом, атмосфера була така, що є загальне розуміння у європейських країн, що оборона, вона є невід'ємною від відновлення. І, по суті, зараз ми ж навіть бачимо це по спільному рішенню європейських країн, які виділяють, та, звісно, там пару країн, скажімо так, утрималися від цього рішення, але загалом Європейський Союз, як політична структура, виділяють нам зараз нових ось цих 90 мільярдів євро на два роки, 2026-2027 рік, по суті, по ось цій позиції підтримки України. Тому загальний контекст розуміння є. І дві третини ось цього бюджету, який виділяється Україні, тобто 60 мільярдів, вони будуть спрямовані саме на оборону. Тільки 30 мільярдів із них будуть йти на бюджетні потреби. І от перші 3,2 мільярда євро якраз були вже оголошені і вже навіть отримані у четвер, як оголосила наша прем'єр-міністерка. І вони йдуть саме на макрофінансову допомогу, це бюджетна підтримка, соціальні виплати і так далі. Тобто це для того, щоб Україна витримувала цей весь натиск, навіть незважаючи на постійні руйнування і постійні виклики, які нам, на жаль, приносить війна кожного дня.
1: І справді, під час конференції уклали понад 160 угод, і це на мільярди євро. Ми всі розуміємо про те, що європейці не збираються просто так нам давати гроші. Вони від нас щось вимагають. Зокрема, вони вимагають від нас якихось законодавчих змін. Що повинна зробити Україна для того, щоб запевнити європейців, що ці гроші можна нам давати? Щоб ці гроші не залишилися просто на паперах з підписами?
0: Це гарне питання, яке, скажімо так, є предметом дуже багатьох дискусій зараз. ось цих, от, як я сказала, вже 30 мільярдів, які будуть виділятися саме Європейським Союзом, вони розбиваються ось на 2 роки, і першого року Україна теоретично може отримати більше 16 мільярдів євро цієї от підтримки. Вона розбивається, в свою чергу, теж на 2 частини. Одна частина буде виплачуватись Україні, по суті, за ось цим от меморандумом, який недавно проголосувала Верховна Рада. Це бюджетні, податкові зміни, які Верховна Рада проголосує пізніше, скажімо так, і певні там ось от транші, вони прив'язані до конкретних вимог. Там, наприклад, цього оподаткування цифрових платформ, розробка нового законодавства про краще оподаткування для ФОПів. Тобто це все прив'язано до ось цього, скажімо так, цієї частини. Теж реформи, які, по суті, допомагають Україні краще налаштувати свою бюджетну систему. Друга частина із цих от 16 мільярдів, які запропоновані на цей рік і заплановані, вона буде внесена, по суті, як наші зобов'язання за Ukraine Facility Plan. Це план на 50 мільярдів євро, який був прийнятий ще раніше, 2 роки тому. І до нього, по суті, планується доповнення по певних кроках, скільки Україна буде отримувати там мільйонів євро за кожну із цих реформ. І що цікаво, ну, ці реформи, як зараз вже домовлено, будуть зроблені Україною у процесі євроінтеграції. Тобто, по суті, якщо так грубо казати, да, Європейський Союз буде платити нам поступово за те, що ми наближаємося до Європейського Союзу. Ми будемо просто виконувати свої зобов'язання, і нам будуть платити за це гроші. Непоганий варіант, так? Тому, ось такі от передбачаються вимоги. Вони, звісно, поки що не оприлюднені. Зараз йдуть ще процес перемовин, в тому числі із Єврокомісією, це зараз на затвердженні, саме ось цих от список вимог нових, які будуть внесені як зміни. Але вже можна із достатньою впевненістю казати, що вони, звісно ж, будуть стосуватися і ось тих от реформ, які Тарас Качка і Марта Кос погодили у грудні 25-го року. Тобто це от тих 10 реформ, план Качки-Кос, які спрямовані на відновлення довіри до України. Так? Вони стосуються і незалежності судової влади, і змін до кримінально-процесуального кодексу, і антикорупційної інфраструктури. Тобто це такі комплексні загальні вимоги, які допоможуть Україні і відновити довіру, скажімо так, Євросоюзу, до того, що ми можемо робити такі стійкі реформи. Головне це, щоб не було ніяких відкатів, і щоб ну, ми впоралися, скажімо так, із цими реформами у поставлені строки, в тій які від нас вимагають. Ось. А щодо ось цих от інвестицій, по суті, договорів, які були підписані під час конференції, це більше 160 угод, так? Це все, скажімо так, інвестиції, які не відразу, зараз вже приходять в українську економіку. Там треба, звісно ж, дивитися конкретно кожну з них, як що там зазначено, але загалом це все на перспективу. І, звісно ж, для інвесторів, які вже вирішили, що вони йдуть в Україну, їм також дуже важливо мати правову визначеність, розуміння, що вони заходять в країну, яка правова система якої може їх захистити ефективно. Те, що у нас функціонують належним чином суди, антикорупційні органи, те, що є прозорі правила по державних закупівлях, по будь-яких проєктах, в яких вони захочуть брати участь, так, що є зрозумілі правила гри для них. Також їм важливо розуміти, що Україна серйозно налаштована на те, щоб адаптовувати своє законодавство до там секторальних певних вимог, так, Європейського Союзу. Особливо це стосується у контексті відбудови нашої, так? Тобто це і сфера інфраструктури, логістики, будівництва, ну, тобто це і екології, в тому числі довкілля. Треба їм мати розуміння і впевненість, і сигнали від нашого уряду і зі сторони нашої країни, що так, ми готові адаптуватися до цього, і ви можете безпечно заходити сюди, можете вкладати свої кошти, і врешті-решт те, наскільки ефективно ми зможемо перебудувати нашу систему у процесі вступу до Європейського Союзу, і буде вказівником, наскільки сильно розвинеться наша економіка. Чим сильніший фундамент, тим більш інвестиційно привабливими ми є, і тим сильніша наша економіка.
1: Ви сказали про те, що європейським партнерам потрібно дивитися на Україну і бачити, що ми серйозно налаштовані робити ці зміни. Зміни в законодавстві. На вашу фахову думку, коли вони зараз дивляться, що ми робимо, чи бачать вони цю серйозну налаштованість?
0: Точно декларативно. Вони бачать цю серйозну налаштованість. Як ми знаємо, у нас була недавно така, якщо можна так сказати, трохи політична криза, так? І з тим, що євроінтеграційні законопроекти приймались не настільки активно, як би нам всім хотілося. Однак, на мою думку, особисто зараз ми долаємо, скажімо так, цю кризу. Зараз перед Україною є багато викликів із тим, щоб зробити всі от пріоритетні реформи, та, за планом Качки-Кос, і показати інвесторам, що ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб змінювати сприйняття України, так, розвінчувати всі от міфи, що в нас тут суцільна корупція і суди не працюють, і впроваджувати ці нові реформи вчасно, не затягуючи їх, і якомога ефективніше роблячи все з нашого боку для цього, щоб бути, подавати подальші сигнали для інвесторів. Ну, але як ми бачимо, оскільки там багато угод уже підписано, ми розуміємо, що інтерес до України є. І він насправді абсолютно виправданий, так? Ми економіка, яка зараз для інвесторів насправді є, ну, дуже таким лакомим кусочком, якщо можна так сказати. Тому що у нас є конкурентоспроможний ринок, у нас при цьому у нас відносно мало компаній, тобто і висока купівельна спроможність. Відносно висока купівельна спроможність, і ми дуже близько знаходимося до, ну, Євросоюзу, тобто ми сусіди Євросоюзу. І це, ну, дуже логічний наступний потенційний ринок для того, щоб поглиблювати цю співпрацю, щоб європейський ринок він ставав не просто більшим, так, за рахунок України, а і глибшим. В нас є логістичні можливості, у нас є агропереробка, біоекономіка. Це все дуже цікаво для Європейського Союзу. І у світлі, скажімо так, деглобалізації, так, те, що раніше у нас був дуже глобалізований світ, і все залежало там від постачань із різних країн. Зараз ми бачимо тенденцію того, що ці от ланцюжки постачання, вони розбиваються, так? І Європа стає вразливою. Можливість України закрити деякі критичні питання для того, щоб там зменшити залежність Європи від третіх країн за допомогою України і наших можливостей, це насправді велетенська можливість саме для нас, для того, щоб стати просто не якимось там придатком, та, і сировину постачати, а стати невід'ємною частиною економіки Європи. І, звісно ж, тут також, ну, невід'ємною частиною цього, так, слон в кімнаті, є те, що ми є постачальником безпеки для Європейського Союзу. І це також всі розуміють. І оборонні наші технології, розвиток спільний, в тому числі в оборонних технологіях, це також дуже важливо і дуже перспективно для європейських компаній.
1: А от ми якраз, це мало бути наступне питання, яке я хотів вам поставити, це саме якраз про той акцент, який саме на конференції Гданську робився, ну, не найбільше на оборонці і на захисті України, але він був одним з головних цих акцентів. І якщо порівнювати з іншими конференціями, ну, упродовж всіх їх все одно ми говоримо постійно про безпеку, тому що Росія напала на нас, ми обороняємося. Але чому саме в 26-му році в Гданську цей аспект якраз проявився найбільше?
0: На мою думку, просто уже у всіх розуміння, скажімо так, визріло, так, що без безпеки, без оборони відновлення, воно не може бути ефективним. Так, як я казала, спершу була більша концентрація на тому, щоб залити Україну грошима, так, дати поштовх відновлення просто інфраструктурного. Але, ну, з часом, особливо, мені здається, після цієї зими, яку ми всі пережили, приходить розуміння того, що якщо критична інфраструктура, енергетика не може працювати без елементів безпеки, то про що, про який розвиток економіки взагалі можна розмовляти, так? І, ну, зараз підвищуються ризики, підвищуються ставки для Європи, підвищуються загрози, і до них приходить більше і більше розуміння, що їм потрібні оборонні технології, оборонні інновації. Вони повинні з ким кооперуватися, крім як з нами, які оборонять свою Україну вже більше 4 років. Тому це дуже логічно зараз, і насправді, наскільки я знаю, компанії, які зараз заходять і там розглядають варіанти, щоб заходити в Україну, вони якраз і дуже переживають саме і, скажімо так, беруть в активну роботу саме от питання їхньої безпеки, так? Тобто будь-які там протоколи безпеки, які вони можуть налагодити, захист фізичний, в тому числі їхніх промислових об'єктів. Тобто це все стає невід'ємною частиною інвестицій в Україну. І оборони, охорони, безпеки будь-чого. Є, звісно, компанії, там, які допомагають інвесторам заходити в Україну безпечніше, скажімо так, і там пояснюють ризики. Є багато питань, які виникають із там страховими брокерами, так і там чи хочуть там компанії страхові страхувати ці ризики інвесторів нових. Але ну є багато зараз налаштування заходити в Україну, тому що є розуміння, що це дуже перспективний ринок, особливо враховуючи, що Європейський Союз ставиться до цього вже дуже серйозно, відкриваючи нам перший переговорний кластер. І ну скажімо так, загальне є розуміння, що це відбудеться.
1: Тобто тому питання страхування вирішили, так?
0: Ну,
1: страхування ризиків. Якщо ви кажете, що вже заходять, і ну і ми бачимо по укладених угодах, заходять.
0: Але ну як виходить домовитися зі своїми страховими компаніями на практиці, наскільки мені відомо, так?
1: Угу. І це дуже добре, тому що ці всі інвестиції – це все, це відбудова України, це робота нашої економіки, це гроші, які підуть на оборону і на нашу перемогу. Дивіться, ми з вами вже починали говорити про гроші, які заходять, ви вже про це відповідали, але ще один момент, тому що я вже про це починав говорити, а тепер ще з іншого ракурсу. Європейці дають гроші, вони хочуть звітності якоїсь. Угу. Чи є якісь механізми, як вони будуть контролювати? Тобто саме вони, як вони? Тобто ви кажете, повинні бути реформи, повинні виконуватися ці реформи, судочинство, верховенство права, економіка працює. Як вони за цим будуть стежити?
0: Ну, є у нас розроблені певні механізми, так, в нас є комунікація постійна із органами Європейського Союзу, і на рахунок звітування по тому, що ми робимо по Ukraine Facility, у нас уже налаштований механізм того, як ми звітуємо, як Європейський Союз контролює виконання нами певних індикаторів, так, в цьому плані. І, по суті, воно приблизно схожим чином і буде відбуватися далі, тобто це комунікація, меморандуми, звітності, які подаються до органів ЄС. Також там будуть нові формати звітності, наприклад, по ось цих от нових бенчмарках у нас буде, по суті, звіт про виконання нами бенчмарків, і Європейський Союз також буде готувати такий самий звіт. Тобто це все процес комунікації, ну і, звісно ж, громадянське суспільство наше також не дасть спокійно пройти якимось не таким реформам, так, тому це все налагоджені механізми, і вони будуть розвиватися далі, я впевнена там.
1: Тепер давайте трохи зверху опустимося трошки вниз до громад, до муніципалітетів, оскільки, наскільки мені відомо, мер Львова був на цій конференції, мер Тернополя був на цій конференції, зрештою навіть мер моїх Броварів був на цій конференції, і вони так само укладали угоди, але вже на своєму рівні, на рівні співпраці між містами. На вашу думку, а чи готові саме муніципалітети до такої співпраці зараз?
0: Тут важливо не узагальнювати, мені здається, тому що в нас є громади, які дуже гарно уже працюють із європейськими інструментами підтримки, так? А є громади, особливо такі менші, або на територіях, які більш вразливі, які не настільки ще поки розвинули всі от можливості своїй співпраці. Тому великим завданням вже зараз для Європейського Союзу є програми, які уже зараз допомагають громадам, по суті, навчитися працювати із технічною документацією, звітністю. І робити це ще більше, ще активніше. Тому що, як нам відомо, європейська інтеграція, вона, звісно ж, це дуже гарний політичний, так, рівень, але більшість наших громадян будуть бачити це саме на місцях. Ну, це банально, школи, так, якість освіти, це там водопостачання, якась інфраструктура місцева. Це все те, що, по суті, Європейський Союз може допомагати покращувати у громадах за допомогою партнерств, співпраці, і потім, коли ми станемо повноправним членом Європейського Союзу, також доступу до фондів певних спеціалізованих. Але з цим всім треба навчитися працювати. Так? Є багато програм уже зараз з Європейського Союзу в Україні. Найвідоміше з них, напевно, це ЮЛІТ-програма, яка функціонує там у нас в усіх регіонах, мені здається, і які, по суті, допомагають громадам уже зараз там подаватись на певні проекти і допомагають їм, скажімо так, зрозуміти і розібрати, як ося от проблема, яка є в громаді, да, як її перетворити на інвестиційний проект, як залучити кошти до цього. Тому що, звісно ж, Європейський Союз, особливо там із виділенням грошей з фондів, він зацікавлений в тому, щоб громади на місцях у різних країнах Європейського Союзу, вони якомога ефективніше використовували кошти, які їм можливо надати. Тобто немає там такого, що ми зробимо настільки жорсткі вимоги, що ви не зможете ніколи отримати ці кошти, тому що просто є банальний інтерес Союзу як системи збалансовувати своїх членів, так? Тобто створювати такі передумови, які дозволять слабшим підтягуватись до сильніших. Для цього, в принципі, і є ось ці от фонди, і саме от розвиток на місцях у громадах. Тому це все можливо, просто треба навчитися з цим працювати. Це дуже нова територія, як на мене, особливо може бути для громад, які з цим ще не працювали. І Європейський Союз також і проводить певні інформаційні кампанії, роз'яснювальні, що, мені здається, також дуже корисно для громад, для мерів містечок зрозуміти, які є можливості для співпраці. Тому, і звісно ж, також місцевий бізнес, і з ним також треба працювати, розповідати, особливо, знаєте, є у нас великі асоціації бізнес, так, які вже доволі добре розуміють, що потрібно робити. І там у нас є програми також і за підтримки Ukraine to EU, які проводять регіональні діалоги із бізнесом, та, по якихось ключових сферах. Але є також і, скажімо так, підприємці і підприємства, які є доволі такими роздробленими, так? Там у сферах просто там товару обігу, так, в сфері рибальства, наприклад, дрібні фермери, які можуть ще не до кінця розуміти, що саме їм потрібно робити на місцях для того, щоб краще пристосуватися до нових вимог, до нових стандартів. І от із ось такими от, в принципі, мілкішими, скажімо так, категоріями бізнесу ще потрібно працювати. І в тому числі за допомогою громад, роз'яснювальних робіт саме от у громадах, і ну, опрацьовувати далі, брати в роботу і надалі ось ці от інструменти роботи саме і партнерств із Європейським Союзом.
1: Так. Знаєте, ви дуже гарно сказали про те, що результати такого партнерства, такої роботи відчують на собі прості люди в своєму житті. У мене з цього приводу виникло запитання, а чи прості люди загалом, прості українці, вони розуміють, що вони так само опосередкованим чином, а можливо, хтось і прямо бере участь так само в цій роботі.
0: Ну, звісно ж, ми всі, по суті, творимо євроінтеграцію у своєму повсякденному житті. Це наш світогляд, та наше відношення до законів, до нових стандартів, прийняття. У нас зберігається надзвичайно висока підтримка руху до Європейського Союзу серед громадян. Так? Це більше 60-70%, залежно там, від опитування. І це дуже добре. Це означає, що ми налаштовані і ми готові, скажімо так, бути більш пристосованими до того, що нас чекає далі. Тому що європейська інтеграція – це не тільки надання дуже багатьох переваг, так, це і певна зміна, яка повинна відбутися в суспільстві і у кожному із нас.
1: Змінюємося, бо ми того варті. Ми варті того, щоб не просто називатися європейцями, а бути європейцями. Пані Ілоно, я вам дуже дякую за те, що взяли участь у програмі, що завітали до студії, говорили про конференцію з відновлення України у Гданську і яку користь вона принесе в короткостроковій, середньостроковій і в довгостроковій перспективі Україні. Ілона Болюбаш, правова експертка з європейської інтеграції, експертка програми Ukraine for EU, була гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити другого гостя і прийти до обговорення другої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Після більш ніж дворічної паузи лідери Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини знову зібралися за одним столом. Саміт став першим після тривалого періоду фактичної зупинки Вишеградської групи. Її робота була заблокована через різні підходи до російсько-української війни, насамперед через політику уряду Віктора Орбана. Після зміни влади в Угорщині новий прем'єр Петер Мадяр ініціював перезапуск формату. Лідери заявили, що повертаються до координації позицій перед засіданням Європейської ради та роблять ставку не на ідеологічні дискусії, а на економічні і регіональні інтереси. Для Європейського Союзу це означає повернення впливового центральноєвропейського блоку. Вишеградська четвірка об'єднує близько 65 мільйонів населення, а її країни залишаються важливою виробничою базою європейської економіки. Уже зараз вони домовилися координувати переговори щодо нового семирічного бюджету ЄС після 2027 року. Втім, перезапуск Вишеградської групи не означає автоматичне посилення підтримки України. Навпаки, питання військової допомоги учасники свідомо винесли за межі спільного порядку денного, залишивши їх у форматі двосторонніх відносин. Якщо Польща продовжує залишатися одним із ключових партнерів Києва, то позиція Словаччини та Чехії щодо окремих аспектів української інтеграції стали більш прагматичними. А уряд Роберта Фіцо й надалі дистанціюється від військової підтримки. Водночас у підсумковій декларації всі чотири країни підтвердили підтримку подальшого розширення Європейського Союзу, включно з Україною. Однак наголосили, жодних винятків чи прискорених процедур бути не повинно. Усі критерії членства мають бути виконані в повному обсязі.
1: Триває євроінтеграція, і у цій частині програми говоримо про таке. Вишеградська четвірка намагається перезапустити свою роботу після зміни влади в Угорщині. 23 червня прем'єр-міністр Петер Мадяр приймав лідерів об'єднання та обіцяв подолати тривалу кризу. Проте паралельно з гучними заявами про єдність спалахнув новий скандал. Видання «Політіко» повідомило, що Будапешт за лаштунками знову заблокував важливий етап для відкриття наступних переговорних кластерів для України. То чи справді відбудеться перезавантаження цієї групи? Чи зміниться реальна політика четвірки щодо Києва? Чи це просто зміна декорацій? Про всі деталі говоримо прямо зараз. До ефіру долучається заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
3: Вітаю вас. Дякую, що запросили.
1: Пане Сергію, ну якраз перше питання якраз і буде стосуватися Угорщини і прем'єр-міністра, нового прем'єр-міністра цієї країни Петера Мадяра. Він пообіцяв знову оживити роботу Вишеградської четвірки, але знову ж таки, от щойно я сказав, видання «Політіко» оголошує про те, що він заблокував, потім ми не тільки через видання «Політіко» це дізналися, що він заблокував такі якісь ініціативи відкриття подальших переговорних кластерів, тому питання залишається. Головне в тому, чи справді відбулося, або чи справді відбувається і відбудеться перезавантаження цієї четвірки, чи просто буде так, як і далі?
3: Вишеградська четвірка має перед собою два надважливих завдання. Про одне ви згадували в сюжеті – це відновити довіру між лідерами, тому що дуже часто Вишеградську четвірку останніми місяцями, останніми роками називали не Вишеградською четвіркою, а 2 плюс 2 або 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Тому що спершу через російську війну проти України виникли непорозуміння між поляками і чехами з одного боку, і угорцями та словаками з іншого боку. Уряд Фіцо був більш стриманим, уряд Орбана ми всі прекрасно пам'ятаємо, навіть блокував дуже багато ініціатив. Натомість поляки і чехи підтримували Україну повною мірою. Потім відбулися зміни урядів, і ми отримали більш скептичний чеський уряд, хоча президент продовжує підтримувати Україну, він фактично перебуває в стані коабілітації з прем'єр-міністром, який має більш стримані позиції. Вони мусять співіснувати, але не поділяють свої позиції. І нарешті змінився уряд Угорщини. Що вони мають зараз зробити? Очевидно, що їм треба знайти якісь спільні знаменники, щоб 2 плюс 2 перетворилися на четвірку знову. І друге завдання, їм треба налагодити зв'язки з Європейським Союзом. Після саміту лідери сказали, що Вишеградська четвірка повернулася. Ось я переконані, що для багатьох у Брюсселі, Берліні це не така вже й добра новина, тому що Вишеграйська четвірка за останні роки, навіть десятиліття, здобула імідж поганих хлопців Європейського Союзу, тих, хто постійно блокують європейські ініціативи. Дві країни Вишеградської четвірки перебували під статтею 7, яка була запущена, це процедура позбавлення голосу в Європейському Союзі через порушення фундаментальних норм Європейського Союзу. Такими країнами були Польща і Угорщина. А зараз це питання навіть не знято, тобто тільки говоримо про те, що статтю 7 для Угорщини буде скасовано, але зараз офіційна процедура скасування ще не перезапустилася. Тож Вишеградській четвірці треба шукати діалогу з Європейським Союзом і з європейськими інституціями. А з цим є проблема. Якоюсь мірою новий угорський прем'єр Петер Мадяр навіть намагався її вирішити шляхом злиття двох регіональних ініціатив – Вишеградської четвірки та так званого Славков-трикутника або австралійського трикутника, до якого входить Чехія, Словаччина та Австрія. Мовляв, якби ми злили ці дві ініціативи, то з'явився б ще один гравець – Австрія. Австрія, яку нормально сприймають у Європейському Союзі, яка більш інтегровано до Західної Європи і сприймається як західноєвропейська, а не центральноєвропейська країна, мовляв, тоді імідж покращиться. Але не до кінця зрозуміло, як же він покращиться, беручи до уваги останні заяви, зокрема, і згадане вами блокування українського кейсу угорською стороною. Я припускаю, що тут цементуючим чинником для Вишеградської четвірки може стати спільний інтерес і спільний тон. І у Варшаві, і у Братиславі, і у Будапешті, і у Празі прекрасно розуміють, що європейська інтеграція України зараз на порядку денному Європейського Союзу. Це один з пріоритетів Урсули фон дер Ляєн. Разом з тим, Європейський Союз заходить у бюджетний процес на наступні 7 років. Тобто буде бюджетуватися величезний цей пиріг, від якого кожна держава-член хоче отримати свій шматочок. І тому я припускаю, що Вишеградська четвірка зараз буде торгуватися з Європейським Союзом, підтримка України в обмін на доступ до фондів, передусім на більшу толерантність Європейського Союзу у виділенні цих фондів. Всі прекрасно відчули, що таке не отримувати європейські гроші. Це відчули і поляки, це відчули і угорці. Ризик цього був навіть у словаків. Тому що там теж говорили, що якщо ФІЦО буде системно порушувати права, то доступ до фондів обмежать, а угорцям та полякам їх дійсно обмежували. Прихід уряду Туска, прихід уряду Петера Мадяра призвів до того, що Європейський Союз почав частково відкривати ось цей краник європейських фондів, дозволяє їх отримувати. Але очевидно, що держави хочуть отримувати більше, держави хочуть отримувати стабільно, а Україна – це свого роду заручник, долею якого вони будуть намагатися торгувати з Європейським Союзом передусім.
1: Пане Сергію, дивіться, в мене виникло питання. Ви сказали про те, що в Брюсселі починають насторожуватися, тому що Вишеградська четвірка може зараз дуже сильно почати каламутити воду у взаєминах із Євросоюзом. Але чи немає ризику про те, що ця Вишеградська четвірка може перетворитися на євроскептичну четвірку? Чи вони все одно просто будуть якимись, не знаю, шантажем, не шантажем, просто виманювати гроші з Брюсселя?
3: Так, у Брюсселі є гроші, з ним можна говорити і торгуватися. Євроскептичною ця четвірка завжди була, будемо відверті. Ще коли постала криза міграційна, саме Вишеградська четвірка почала заявляти про те, що вони не будуть приймати мігрантів, незважаючи на те, що було спільне рішення Євросоюзу. Окремі держави Вишеградської четвірки почали відмовлятися виконувати рішення Євросоюзу про допуск українських товарів. Ми знаємо, що це кейс актуальний з Польщею дотепер. Тому ця проблема лишається, вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо вступу України, вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо збільшення квот доступу до сільськогосподарських фондів, тому що вони свідомі того, що якщо українська інтеграція триватиме динамічно, то виникатимуть ризики для їхніх фермерів. А фермери – це база електорату і для Навроцького в Польщі, і для Фіцо, і для Бабіша. Та й зрештою для Петера Мадяра так само. Тому я припускаю, що ці торги будуть тривати. Я не думаю, що вони можуть заблокувати євроінтеграцію. Я думаю, що поки Європейський Союз має ресурс, фінансовий ресурс, це буде предметом торгу. Але цей торг буде з'являтися на кожному кроці з кожним кластером. Вже говорять про цей четвертий і п'ятий кластер, йдеться про сільськогосподарську продукцію, йдеться про транспортні послуги, це найбільш чутливі такі сфери для виборців. Тут ми будемо мати проблеми і при відкритті, і при закритті кластерів, тому що держави будуть намагатися отримати максимум. І проблема в тому, що попри нашу безпекову суб'єктність, Україна стала суб'єктом у безпековій сфері, у фінансовому плані ми залежимо від Європейського Союзу. Ми всі свідомі того, що з України нічого взяти у фінансовому плані. Ми не маємо чим поступатися, тому що фактично ми фінансуємося Європейським Союзом. А у Європейського Союзу є ще і в цю широку кишеню багато хто хоче запустити свої жадібні руки.
1: Це справді. З 1 липня головування у Вишеградській четвірці перебирає на себе Словаччина. Ну і приміром на конференції з відновлення України у польському Гданську прем'єр-міністр країни Словаччини Себто Роберт Фіцо неодноразово наголошував, він навіть виступив із промовою там не з головної сцени, він записав і виклав у себе у Фейсбуці про те, що Словаччина неодноразово наголошувала на тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну.

0: саме під час головування Словаччини?
1: Я думаю, що так і хочеться обмовитись, правда, Віктор Орбан, от Роберт Фіцо є до кінця відвертим у своїх заявах. Ну, тобто це заяви для внутрішнього споживання. Словаччина не буде нам допомагати у військовому плані, як і Угорщина не буде допомагати нам у військовому плані, як і Болгарія не буде допомагати нам у військовому плані, зрештою. От. Усі ці держави насправді не допомагаються. Допомога була на станом на 2022 рік, коли вони фактично пустошили свої військові склади, надаючи Україні підтримку. Правда, і уряди тоді в більшості цих країн були інші, більш проукраїнські. Вони продають зброю. Вони продають зброю, а фінансування виробництва цієї зброї здійснюється багатшими державами Європейського Союзу. І ось тут, як бачите, ніяких питань не виникає. І Словаччина готова продавати зброю своїх виробників, і Чехія зі своїми ініціативами лишається попри зміну уряду. Тому що якщо за це готові платити західноєвропейські держави, то центральноєвропейські держави заявляють про те, що вони не будуть підтримувати, але ось заробляти на цьому вони будуть. Звісно, хотілося б, щоб була якась справедливість у цьому питанні трохи більше, і ті, хто допомагають, мали можливість заробити. Ну, поки що ми опиняємося на цьому крихкому льоді етичних компромісів, коли нам просто треба здобувати голоси цих держав під час голосування у Раді, і тому ми терпимо і такий підхід, коли не зовсім щирі політики, спекулюючи на потребах України, заробляють гроші від Європейського Союзу.
0: Пане Сергію, ну от, під час зустрічі в угорському Гедале на камери лідери країн Вишеградської четвірки говорили про солідарність з Україною. А чи не знаєте ви, а поза камерами, наскільки Україна була, я не буду казати в центрі уваги, але чи часто про Україну говорили і чи будуть говорити?
1: Україна вже не такий подразник, яким вона була у 22-23 роках. Тоді, нагадаю, це привело фактично до розколу між Будапештом і Варшавою. І це була позиція Ярослава Качинського, який сказав, що позиція Орбана неприпустима і так вислужуватись перед Росією просто не можна. Зараз такого вислужування немає. Єдина мишка Владимира Путіна, Орбан, вже не при владі. Тому солідарність є, але ця солідарність дуже прагматична. Ніхто, я переконаний, ніхто з цих лідерів не хотів би падіння України, не хотів би, щоб російський чобіт топтався на їхньому кордоні. От, і тут вони солідарні. Ніхто не хоче витрачати на підтримку України свої гроші і втрачати свій електорат. І тут вони теж солідарні. Всі вони розуміють, що питання України важливе для Європи і європейських інституцій. В цьому вони теж солідарні. І вони свідомі того, що Європейському Союзу було б легше позбавити голосів їх або позбавити їх фондів поодинці. От, а тому треба тримати гарну міну, демонструвати проєвропейський курс і при цьому отримувати бонуси від Європейського Союзу. В цьому вони теж солідарні. Що стосується якоїсь щирості, відвертості, я боюсь, що часи щирості і відвертості в міжнародних відносинах минули, якщо взагалі колись наставали. Зараз усі за тим паттерном, за тією моделлю, яку нам продемонстрував Дональд Трамп, йдуть більше шляхом транзакційності. Ти мені, я тобі. А в нашому випадку ми Україні, а Європейський Союз нам. Це основний лейтмотив поведінки Вишеградської четвірки нині. Мені хотілося, щоб ситуація була іншою. Мені хотілося, щоб Центральна Європа говорила іншим голосом. Але ну, зараз ми маємо таку фазу, коли ані Гідройця, ані Кундеру тут не пам'ятають, а йдуть перше іншими лекалами.
0: Ви зараз багато сказали про солідарність. І от після цієї заяви Петра Мадяра на зустрічі про те, що Вишеградська четвірка повернулася, чи тепер вони так само будуть ухвалювати солідарно всі рішення? Я не говорю лише про Україну, але рішення, які стосуються, приміром, Євросоюзу.
1: Щодо Євросоюзу, в тій частині, де вони можуть спільним фронтом здобути для себе більше, так. Щодо більш відкаліброваних питань. Ну, не забуваємо, що тепер Орбан. Все-таки дуже він нас травмував. Тепер Мадяру доведеться говорити з Фіцо. Там теж є спірні питання

0: щодо реституції майна, декретів Бенеша, які теж викликали занепокоєння у словацької сторони, у угорської сторони. Вони обмінювалися шпильками і зауваженнями з цього приводу. Тому тут про повну солідарність навряд чи йтиметься. Схожа ситуація і з Чехією та Словаччиною. Співпраця на рівні урядів дуже тісна, але пам'ятаємо, що є президент Чехії, який дуже скептично налаштований до прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Ну і про Бабіша окрема розмова. Тобто ми маємо прем'єра, який здобув підтримку більшості населення, але разом з тим має розслідування з боку Європейського Союзу щодо того, як за його попереднього прем'єрства збагатився промисловий концерн Агроферт, де він був власником. Зараз його передано в траст, але Європейський Союз все ще має зауваження до того, як впливає Бабіш і його рідня на цей концерн. Тобто, за великим рахунком, ми маємо кількох дуже нестабільних прем'єрів. Це Бабіш і Фіцо, чия репутація серйозно підірвана і у кого непрості відносини з ЄС. Ми маємо кооабілітацію між Дональдом Туском і Каролем Навроцьким, коли уряд і президент фактично говорять різними голосами. Ми маємо таку саму кооабілітацію між Петром Павлом і Андреєм Бабішем, коли уряд і президент говорять різними голосами. І навіть до Конституційного суду доводять питання, хто ж поїде на саміт НАТО, до Анкари, президент чи прем'єр. І ми маємо супербільшість в Угорщині, яка, здавалось би, мала вирішити всі питання для Петера Мадяра, але пам'ятаємо так само про те, що такі супербільшості теж мають свою ціну. Прем'єр, який здобуває супербільшість, будь-то Петер Мадяр в Угорщині або свіжий кейс Румен Радів в Болгарії, це прем'єр-популіст, який має задовольнити дуже багато груп населення. Відповідно, не може робити ані кроку вправо, ані кроку вліво, тому що тоді він втрачає або лівий, або правий електорат. Тому це складна конструкція, Вишеградська четвірка зараз. Солідарність між ними у питаннях Європейського Союзу ситуативна і буде виникати, коли будуть виникати якісь загрози, де вони будуть мати спільний інтерес. Але коли йтиметься про якісь конкретні вигоди, то я переконаний, що кожен з цих прем'єрів залегко поступився би солідарністю своїми колегами з інших трьох країн, якби Європейський Союз обіцяв йому більше.
1: Дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що розповіли про те, що відбувалося в Угорщині, ну і як це, очевидно, вплине на наші взаємини із Вишеградською четвіркою, яка, як ви сказали, повернулася. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем другої частини сьогоднішньої програми. На цьому ставлю крапку. Зустрічаюся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, нові гості. Але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
3: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
2: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
3: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
2: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Скринінг здоров'я?
8: Ой, мені приходило.
7: Уявіть майбутнє з близькими. Будьте поруч. Не пропустіть важливе. Стрічка, стрічка. Пройдіть скринінг здоров'я 40+. Отримайте запрошення в дії через 30 днів після свого дня народження і заплануйте обстеження. Або оформіть послугу у ЦНАПі. Безоплатно, там, де вам зручно, за один візит. Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40+.
9: Новий
8: гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Я сам вже тобою.
11: Я теж.
12: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
1: Завантажуємо продукти і забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все, транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
0: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
2: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
0: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
3: В прошлому году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, впав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Здали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і в 7 утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
0: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
3: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка там, чи ще щось, або пропадає, картинка пропала, а НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
0: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
2: Плюс це впливає ворожі FPV, так називаємо междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
0: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, Оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову, бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої, з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах який. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили такий на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, в користуванні. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації. А це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.
2: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
3: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
2: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
3: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
2: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Скрині здоров'я?
8: Ой, мені приходило.
9: Уявіть майбутнє з близькими. Будьте поруч. Не пропустіть важливе.
10: Стрічка, стрічка.
9: Пройдіть скринінг здоров'я 40+. Отримайте запрошення в дії через 30 днів після свого дня народження і заплануйте обстеження. Або оформіть послугу у ЦНАПі. Безоплатно, там, де вам зручно, за один візит. Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40+.
11: Батареї в полі залишились в історії. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділи РЕБ, що перетворюють цю трійку на потужний вогневий комплекс.
12: Зараз одна бойова одиниця набагато стала міцніше і, як би сказати, незалежна від всіх інших. Тобто тебе коригують, ти сам себе можеш відкоригувати. Тому що зараз, от, наприклад, навчання проходять, тебе вчать не тільки, як, щоб ти там сам стріляв, але ж ти ж сам можеш і коригувати свій вогонь і так далі. Тобто тебе як вчать міні-соба ще з тебе роблять, щоб ти був незалежний ні від кого. Щоб сам міг порахувати свої похибки, координати і так далі. У нас без допомоги розвідувальних БПЛА не відбувається коригування вогню. Тобто в нашому підрозділі є безпілотних систем, тобто розвідки, це крило, їм відбувається коригування вогню.
11: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей, адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
12: На даний час це відбувається як злагодження у кожному підрозділі, так і злагодження разом всіх підрозділів. Тобто, якщо ми кожен злагодимось окремо, у нас не буде взаємодії між собою. Тобто ми маємо особисто і безпосередньо перебувати разом. Тобто він як наш розвідник нашого підрозділу має коригувати вогонь.
13: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій.
12: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
13: І саме головне те, що, наприклад, якщо ось уночі чи при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточно ураження у ціль.
14: Артилерійський підрозділ функціонує так само, як, можна сказати, механічний годинник. Якщо якийсь там механізм в нього забрати, він буде вже не функціонувати. Саме артилерія спільними зусиллями там з ударними групами БПЛА, розвідувальними БПЛА наносить непогане, досить ефективне вогневе ураження противнику. Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні підрозділи БПЛА, і тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику. Ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, ну, так скажемо, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
13: Я вам скажу, що коли я починав тільки служити у 23-му році, я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула, і ми передали, що ну нам потребує, ми потребуємо конкретної вогневої міці, і арта, наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти кульками і влучила у їх, коротше кажучи, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили боєснаряди.
12: Ну, як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
11: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли БПЛА, РЕП та артилерійські розрахунки працюють у щільній зв'язці.
12: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль і все. Артилерія може масовано давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипать даже в ту ж саму посадку, і там всі в шокі. От, наприклад, дрон прилетів, раз вдарив, і піхота суне далі. А ти можеш кратами накривати квадрати, і так себе п***дари дуріють. Ну, всі по норкам.
13: Ну, і саме головне, що я додам, що дійсно у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, ну, знаєте, 155 калібр, чи, наприклад, ти там прив'яжеш, ну, що ти там можеш прив'язати, ну, максимум, наприклад, 120-ку, якщо дійсно якось її там зробити. А також, ну, FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
12: Звичайно, що коли злагоджена робота проходить між артилерію і безпілотними системами, а якщо до цього всього ще й підключається РЕП, коли ще й працює БПЛАшники, то вже при самому вогню по противнику, то звичайно ж ефективність зростає набагато більше.
13: Коли в них буде дійсно добре злагодження, то ну це буде поєднання як тризуб наш, наприклад. Це така от міць буде.
12: На даному етапі цієї сучасної війни ми один без одного нікуди. Ми всі взаємодіємо між собою і завдяки діям кожного підрозділу ми ефективніше уражуємо противника.
14: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, це вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно це теж добра штука, яка зараз, вирішує проблему роботи артилерії.
11: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
8: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
10: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
8: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
10: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
8: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
10: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
8: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
10: Дякую за розуміння. Слава Україні!
15: Героям слава!

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-боб-топ.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: FM Галичина. Слухай своє.
8: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
9: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
8: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
9: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
8: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття.

0: Вони наполегливо пробиваються без шляху війською, долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. З двома протезами знову на війні. Це про операторку БПЛ Адо. Вона покинула сферу IT і пішла у Збройні сили України. Під час боїв дістала поранення, пройшла десятки операцій, втратила дві ноги і знову у строю зі своїми побратимами. Її історію дивіться далі.
1: Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в воїна, жінки треба доводити. Да. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм ми робимо по суті послуг. Я операторка БПЛА 411 бригада Яструби, батальйон Щедрик. В айтішці працювала щодо роботи, щодо хобі, там слеми на метал-фестах, метал-концертах, походи в гори, там роуд-джампінг, сплави, там і купа різних таких активностей: велосипед, бігові лижі і там різні такі активності. Я мобілізувалася ще в квітні 23-го, з вересня 22-го вишкілялася, шукала підрозділ, який готовий мене до себе взяти. Тобто це був, в принципі, той ще квест, бо всі відмовлялися, ніхто не хотів мене брати. Це була тільки бойова посада, і взагалі я з самого початку, коли там шукала, куди мені доєднатися, я розглядала, я хотіла в піхоту або штурмовики. Там через Лобі Ікс кидала на всі можливі вакансії, мені навіть ніхто не відповідав напряму, підрозділом теж писала. Взагалі ніяк теж в ЦК приходиш, з тобою навіть не хочуть розмовляти. Тобто, по суті, я БПЛА навіть не розглядала. Це якось випадково так трапилося. Тобто мені запропонували в цей підрозділ, і я погодилася. Бо ЗВП, то це більше схоже на якийсь дитячий спортивний табір, якщо чесно. Ну, типу, такий трошки. І воно насправді особо не має ніякого відношення до там реальної війни, реальної роботи в підрозділі. Тобто, да, якісь базові там знання, навички є, але наше БЗВП більше заточено під те, щоб вивнути людині критичне мислення і зробити з її просто там, типу, тупого солдата, так би мовити. Насправді, це ще від підрозділу залежить, не всюди така атмосфера. Тому про якусь якість знань, ну, насправді, не знаю. Тому що я вишкілялася до мобілізації, як на мене, там більше якісні якісь були знання і навички, ніж те, що мені дали на БЗВП. На перші свої берці ми ще були розвідротою, ми працювали на мавіках, тритешках, тобто, да, це, типу, там, розвідка, супровід ротації, ну, тобто, такі всякі стандартні штуки. Я завжди готуюся до гіршого, щоб потім, там, ну, але сподіваюся на краще. Тому, якби, морально я готувала прям до якогось п***а, але, ну, типу, перша барка була прям досить сильно лайтова, плюс нас там, типу, новеньких інтегрували потроху в екіпажі з досвідченими, тобто, там, знає, екіпаж там 3-4 людини, по одній недосвідченій, хто там перший раз тільки там після БЗВП виїжджає, а не так, що там десь 50-50, що одна людина досвідчена, інші новенькі. І, да, ну, типу, та зона інтересу була така, типу, досить лайтова, нескладна, тобто, да, там щось там прилітало досить далеко. Далі потім, да, що там повеселіше було, там, особливо, коли вже там на Авдіївський напрямок, не пам'ятаю, перекинула, я там вже дізналась, що таке каби зблизька, так би мовити. Ну, тобто, це ж залежить теж від напрямка, від, ну, і так само, типу, чим довше у нас війна, тим, якби, складніші умови роботи. Тобто зараз у нас там здебільшого, залежно, звісно, ще від зони інтересу, але здебільшого десь 20 кілометрів в кілзонах. Тобто колись були часи, що ми могли працювати там, не знаю, в сусідній посадці від піхоти, да, там, ну, там менше кілометрів від п***ів, а зараз це нереально вже. Тобто зараз треба витягуватись більше, тобто 20 кілометрів – це кілзона, де постійно патрулюють СКІ впівішки, і тобто, їх збільшується все більше і більше, тобто, ну, умови роботи змінюються постійно. Насправді, типу, що розвідка, що ударна робота, вони один без одного не можуть працювати, да, там теж все рівно там треба підсвітка що було підтвердження ураження тіла, і розвідка треба, там, ну, всі ці нюанси. Тобто це воно однаково важливо, так само, так якісь там ролі. Тобто уражає ж не тільки пілот, поза цим ураженням стоїть ще купа людей, навіть не тих, які на даний момент на позиції серед екіпажа, а ще люди, які там можуть бути там далеко десь від ОБЗ. Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Особисто мені якось більше подобається ударною роботою займатися, ніж розвідуванням, хоча це все однаково важливо. Зовсім різні насправді умови. Бувають більш комфортніші, бувають менш комфортніші, дуже по-різному. Чи немає чогось такого стандартного? Це може бути якась там, не знаю, дуже маленька землянка, де тобі на голову земляця сипеться і дуже тісно. Може бути якийсь льох там в якійсь хаті, де буде більше простору. Дуже по-різному. Позиції ж часто міняються. Тут більше якийсь такий типу психологічний аспект на куп'янському напрямку, коли працювала, бо там всі ці позиції були такі землянки, а це зима, мінусова температура, де там мінус 15, і воно все прямо, ну, взагалі не воно, ну, типу, це прямо просто землянка, взагалі нічим не обита, коли, да, ця земля сипеться, ще там, коли грізюка, там, тобі по щиколотку, ця вся грізюка, і досить тісно, коли це за 4 людина, там, землянка 2 квадратних метри, отак от один на одному, то все обладнання не влазить. Тобто, ну, такі, мабуть, більше моменти, да, дратуються. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в Львові, на жінки треба доводити, да. Ну, це всі оці от стереотипи просто про жінок, що це не жіноча справа. Да? Люди, з якими ти працюєш, то здебільшого там не оцінюють ще по твоїй там роботі, по тим, як ти дієш, на що ти кажеш. Тому просто працюєш, робиш свою роботу і все. Здебільшого ці якісь неадекватні там жарти, підколи від сексистів можна просто ігнорувати, і вони просто намагаються тебе на якісь емоції витягнути, вони не отримують їх емоцій і перестають це робити. Я отримала поранення 6 вересня 2024 року на Вугледарському напрямку при заїзді на позиції. Я наїхала на протитанкову міну. Далі була довга реабілітація, бо ліва нога у мене травматична ампутація, праву намагалися лікарі зібрати. Я ще десь рік з нею займалася, там було більше 13 операцій. Рік реабілітації постійної, кожен день, цілий день. В ітозі я зрозуміла, що з нею нічого не буде. Її травми ноги не сумісні з функціональності, і я ще там бігала, збирала консіліуми, щоб її ампутувала. Вона нефункціональна була і боліла, і ще й шкодила моєму організму. Тобто, якщо б я її лишила, в мене б ще й хребет полетів би. Тобто, я, по суті, ходила на одній лівій протезованій весь цей час. Я на ній навіть не могла свій вагон ступати на неї. Вона ще була з досить сильними зміщеннями, мені треба було компенсувати, там, завертати ногу із-за цього там зміщення там по тазу, по хребту. Тобто, ну, вона плюс там постійне запалення була, температура. У мене весь цей рік була температура там 37,2-37,3, було постійне запалення. Мені повезло, що я потрапила в Superhumans, там прям все на вищому рівні зроблено. І, ну, в моєму випадку це довго часу займало, бо я цей рік витратила на збереження правої кінцівки нижньої. Тому, да, якби я її одразу ампутувала, то виходить, що це б на рік менше часу зайняло. Одразу після поранення розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Тобто, бо всі з цим стикаються, оцей психологічний аспект, що ой, там зараз реабілітуюсь, повернуся, але більшість людей протягом реабілітації міняють свою там думку щодо цього і там повертаються в цивільне життя. Тому я теж там розуміла, що я можу в процесі передумати і не захотіти повертатися. Ну, мабуть, додатковим фактором стало те, що в мене через 2 місяці після мого поранення хлопець загинув, і теж оце якесь там певне бажання помстити, воно теж, мабуть, впливає, хоча насправді помститися ж, ну, неможливо, бо, ну, типу, ми втрачаємо найкращих, а їм ми робимо по суті послуги, да? Там, прибираючи в них найгірших, так би мовити. Спочатку мені пропонували посаду інструктора в Києві, я відмовилась, сказала, що я погоджуюсь тільки на бойову посаду, якщо не хочете мене брати на бойову, в мене якби є декілька підрозділів, які мене там активно хантять, в мене є варіанти, куди я можу на бойову піти. Ну, якби вони погодились, то, в принципі, там по поверненню це ще зима була, гололід, то такі погодні умови досить щасливські, що вони придивлялися, там дивилися там, десь там, так би мовити, на полігончики, наскільки фізично ще не можу впоратися, наскільки там можна мене прям зараз доєднувати до екіпажу, тобто якийсь там час, кілька тижнів це зайняло, що я їм там доводила, що я фізично можу впоратися з цією. роботи, і там моя присутність на позиціях не буде там підвергати додаткові небезпеці решту екіпажа. І ну, якби це в принципі логічно, я б насправді на їхньому місці би поступила б так само, скотніше. Особисто не впевнена, які можливості у людини, що вона може, що не може. Після поранення вона насправді сприймається все як заново. Тобто, по-перше, я пропустила 1.5 року, вже війна досить змінилася за цей час. То я починаю все заново, бо інша війна, і типу той досвід, який був до поранення. Тобто, ну, щось вона впливає, але війна вже суттєво змінилась, тому виходить, що це як заново, і це трошки там дратує. Да? Бо наче був там, скільки, там 1.5 роки бойового досвіду, і тут виходить, що все знову заново. І, ну, і по відчуттях теж, по фізухі, якимось таким моментам, теж воно ж все по-інакшому, бо да, типу, життя тепер інше. Типу, на двох протезах, це на своїх ногах. По суті, найважкіше – це обмежені простори, а вони постійні, що так само там в авто, наприклад, швиденько треба вибігти, да, ці стопи, вони ж не гнуться, да, то це певна така от проблема. Тобто так само на позиції теж купа обладнання, ці обмежені простори, десь там, типу, важкувати там пролізти, що то повільніше, то щось роблю, ніж побратими. Сходи там теж якісь, типу, там, особливо, якщо вони вузенькі, в такі якісь нюанси. Ну і стабільність. Ну, тут більше питання до самої стопи, бо в мене зараз вони активні, але не дуже підходять під мою діяльність. Я чекаю, поки ми там вже суперхюманці замовили інші стопи, які мені більш підійдуть. У нас була ситуація, що ми там трошки більше кілометра не доїхали до позиції, там застрялі в багні, тобто я теж там виходила і штовхала цього карча, там якась FPV-шка пролітає, там в кущі треба вибігти сховатися, потім все, що у нас в машині розгружали в посадку, тобто це там ящики з БК і купа обладнання, а потім на ноги ще й треба було там дійти до позиції, це ще й грізюка по коліна, коли воно ще й наліп пає тобі там на взуття, тобто вона ще більшого важким робить. Да, я, звісно, там повільніше, ніж побратима йшла, але ну, типу, там умови, в принципі, там дозволяли. Я не будую собі планів на після війни взагалі, якщо чесно. Тобто в мене якось прийняття. Тобто я коли приймала рішення про долучення до війська, я розуміла, що для мене це, скоріш за все, на все життя. Тобто я це просто прийняла. Прийняла, що я можу там за 200-тиці, за 300-тиці, по-різному можу за 300-тиці. І тому навіть на момент поранення для мене не було психологічно це якоїсь такої новиною. Така, ну окей, будуть протези. Ну, типу, якби морально, то й заздалегідь я розуміла, що це може статися. Дуже сумніваюся, що я доживу до цих часів після війни, бо я сумніваюся, що вона закінчиться найближчим часом. І, скоріш за все, на жаль, доведеться ще воювати наступним поколінням. Я вважаю, що це, скоріш за все, так буде. Звісно, хотілося б, щоб я була неправа, і вона закінчилася там за моє життя. Але коли закінчиться, тоді і подивимося. Тобто я не будую собі планів на після війни взагалі, як

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий X-Black Vanilla?

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс – це смачно.
6: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо.

0: Чують добрі новини з фронту. У Новоросійську закінчився бензин на всіх АЗС. Місто на 300 тисяч, населення паралізоване. Але війна йде по плану.
1: Я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Українські слідчі заявили, що безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки по Києву в ніч проти 2 липня несе начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов. Удар по столиці був не просто комбінований, велика кількість російських цілей зійшлася в одному часовому проміжку, тобто одночасно працювали і балістичні ракети, і реактивні ударні баражуючі боєприпаси типу «Бандероль» і гіперзвукові засоби ураження типу «Циркон». Власне, про ці обставини, а також про те, що про цей сам факт такого ретельного планування цього удару, будемо зараз говорити з авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Чому аж цілий начальник Генерального штабу Російської Федерації планував цю атаку по Києву, на вашу думку? Про що це свідчить?
2: Ну, мабуть, це мала мультика. Вона, мабуть, стучила там ножками і кричала, що це за таке, треба щось таке страшне зробити. І там Лавровця лошадіна морда виступала і казала, що ми переходимо до системних уражень. Системне ураження – це житлові будинки, це цивільна інфраструктура, це дитячі садки, це абсолютно цивільні склади, абсолютно цивільні підприємства. Оце вони розуміють як нову систему. А чому би приймав участь такий високопоставлений начальник? Та це пов'язано з тим, що дуже серйозний був замовник, який був в дуже серйозному емоційному стані. І ми його до цього емоційного стану довели, тому що, мабуть, з'явилася купа людей, які приходили до нього і казали: «Дядя Вова, що ж ти таке наробив? Куди ж ти там сунувся? Що ж ти таке зараз не можеш нічого зробити?»
1: Ну, знаєте, в мене є таке буквально припущення, що якщо це було для Путіна, він, звичайно, побачив це все. Але якщо це було для внутрішнього глядача, ну, всі ж росіяни насправді стоять в чергах на заправку, а мобільний інтернет їм відключають. Так що я не знаю, чи вони навіть дізналися про те, що відбулося в Києві. Ну, жарт, звичайно.
2: Та може вони дізналися те, що було в Москві, тому що вони до цього часу кажуть, ну нам туристичний сезон підірвали. Ну це дуже туристичний сезон, це значно важливіше, ніж удари там по Москві, ніж блокування аеродромів, аеропортів російських. Це для них важливіше.
1: Ну, 100%. Якщо повертатися до вчорашнього удару по столиці, то кажуть про те, що була якась дуже велика синхронізованість цього удару, тобто одночасно били кілька різних типів ракет і власне тих безпілотників реактивних. Чи можна про це сказати?
2: Ну, деякі фрагменти були саме такі, да, деякі фрагменти були. Але якщо взяти останні, ну, крайні три атаки, то вони по чисельності, вони десь схожі. Це каже на те, що росіяни вийшли на свої максимальні спроможності і більш нічого серйозного вони просто вже далі не здатні. І я просто згадую атаку, яка була там на початку червня, там 2 червня було 656 дронів і 73 ракети різних типів, але співвідношення балістики і крилатик було десь таке ж саме, як і зараз. Там відрізняється в кількох одиницях, але це не принципова різниця. 15 червня теж була атака, 611 дронів, 70 ракет всіх типів. І зараз 496 дронів, 74 ракети. Але це було сконцентровано на досить відносно невеликій площині, тому що раніше такі удари наносилися. І вони там були Київ, Дніпро, Запоріжжя, там в Кропивницький, ну тобто Кривий Ріг, воно якось було розподілено. А тут найбільша височенна концентрація на одній території. І цим ця атака відрізняється від інших попередніх атак. І стосовно синхронізації, то вона була, але я не можу

0: сказати, що вона була, ну, там фантастично ефективною. Тому що дрони, крилаті ракети, пішли значно пізніше. Спочатку було, як зазвичай, це приймаються там удари балістикою, дрони, реактивні дрони, причому реактивні дрони двох типів. Шахеди 230, ну, типу Шахеди 238, те, що вони називають гранів 4. І ці бандеролі, які запускаються з безпілотних літаків, досить великих, Оріон, які випускає компанія Кронштадт, по яким вже неодноразово били по цьому заводу, і вони там були вимушені там зупинятися, ремонтувалися, відновлювалися, диверсифікувалися і таке інше. Такої була якась організація, але зважаючи на те, що вся атака взагалі була на протязі майже 11 годин, то це каже, що там, ну, такої фантастичної координації не було. Все одно воно якось, і деякі речі у них получалися, а в основному я б не сказав, що там була якась надвисока координація. Просто все йшло в одно місце. І тут така серйозна велика координація була не потрібна. Якщо б потрібно було б робити більший рівень координації, то я думаю, що росіянам його не могли забезпечити, тому що з різних точок різні люди, різні команди запускають різні засоби ураження. Це не просто так організувати, особливо коли в тебе є вертикальна система керування. А якщо б вона була така, як у нас, більш горизонтальна, то ми координуємо наші дії значно краще.
1: Знаєте, якщо пробувати знаходити якісь аналогії, звертатися до досвіду Другої світової війни, ми знаємо, що наприкінці війни спочатку британці вдалося тодішньому очільнику власної авіації британської переконати прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, що треба бити по цивільних районах забудові великих міст Німеччини. Черчилль довший час не погоджувався. А потім їм вдалося переконати і американців, союзників американських, і фактично союзники нищили власне забудову, тобто цивільного населення, домівки і так далі, в великих містах Німеччини. І це виявилося достатньо ефективною тактикою. З іншого боку, ми розуміємо, що Путін дуже би хотів би зробити Київ знелюдненим, непридатним до життя. І це одна з цілей цієї війни, напевно. І він хотів би це зробити конвенційною зброєю. Але маємо і такий зворотній приклад, та? Про те, як німці так само намагалися зробити непридатним до життя Лондон із знелюдненим, але вони не мали вже на той момент переваги в авіації, вони не могли собі дозволити просто літати і робити килимові бомбардування, так як могли робити вже союзники на цей час. Натомість вони мали перші реактивні оці, умовно, дрони ФАУ. І це десь, мені нагадує, мені здається, цю ситуацію зараз, яку ми маємо з Путіним, який може бити нам балістикою. Але ви кажете про те, що, в принципі, схоже, це їхня межа можливостей, скільки вони можуть випустити за раз на два тижні. І, власне, тут я нарешті вибачте за довгу підводку до питання. Але питання в тому, чи Путін здатний от такими страшними бомбардуваннями досягти своєї цілі, зробити Київ непридатним до життя?
0: Ну, вранці, коли я так починав приходити до тями, розуміти, що було вночі, і почав об'єднувати різні факти, у мене така думка була. Путін хоче зробити з Києва Алеппо, але це просто не вдасться принципово. Ми зовсім не ті люди. Вони до цього часу, за стільки років війни, вони не зрозуміли, що ми зовсім інші люди. Вони в нас міряють по собі, вони міряють нас там як сирійців. Я не знаю, як вони міряють, але вони абсолютно не розуміють наш внутрішній спротив і наше внутрішнє бажання вижити і зробити так, щоб Росія ніколи більше не змогла до нас заходити.
1: А дивіться, але Алеппо – це прекрасний приклад, тому що в Алеппо якраз захисники Алеппо не мали фактично ні нормальної ППО, ні своєї авіації, і їх якраз росіяни бомбили, як хотіли. Як союзники Дрездена, мовно кажучи. І все одно місто не знищено, і все одно воно вижило, і пережило це все. Так, це чудово. Але тут маємо іншу навіть ситуацію.
0: Одні ті ж самі. Ну, зараз було там, крилаті ракети залітали не з Каспія, залітали з Енгельса, але це не принципово, тому що по нам запускали крилаті ракети із Чорного моря, із Каспія. І концепція була одна і та ж сама. Та ж сама концепція була у цього генерала Армагеддона, який казав, що треба хоч весь стратегічний запас використати, але бити по Україні. І ми побачили ці удари там 24-25 рік.
1: Але ця...
0: Зараз вони до межі, все, більше вони нічого не можуть. Я дивлюся по всім іншим параметрам, по тому, як ми ефективно лупимо по підприємствам, які якимось чином пов'язані з виробництвом ракет «Іскандер-М». Це і Волгоград, це і Воронеж, це і Чебоксари. Я вже не кажу про те, що ми там лупимо по заводам, які виробляють в великому обсязі штучні каучуки, які дозволяють робити твердопаливні ракети. І ми і це робимо. Тому, я думаю, довго такий рівень протриматися не може. Зараз використовуються запаси на складах, але вони не безкінечні, вони і рано чи пізно закінчаться. Не всі разом, але деякі будуть закінчуватися без конкретних елементів, ти не збереш ракету.
1: Стосовно наших ударів, дуже цікаво, що ми з'явилися нарешті якісь деталі, можемо про це говорити предметніше. Я маю на увазі про удар безпілотниками по військових аеродромах в Криму, тимчасово окупованому, на аеродромі Саки було уражено 7 ангарів, але ми не знали, що було всередині, і сьогодні знаємо, що там знаходилися винищувачі та бомбардувальники фронтові Су-30СМ, Су-30 і Су-24. За попередньою інформацією, Служби безпеки знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Давайте про це поговоримо, що це означатиме для нас.
0: Там в Саках базується 43-й полк авіації російської. Но він належить до морського флоту. Винищувачі Су-30, СМ і Су-30, а також Су-24 і Су-24МР, це розвідники, морські розвідники, вони приписані до флоту. Але вони приймали серйозну участь у всіх бойових діях проти України. Так от, там була ескадрилья Су-30-х СМ. З цієї ескадрилі залишилося 3 чи 4 літаки взагалі. Ну, тобто все інше знищено. І там було дві ескадрилі Су-24-х. Одна бомбардувальники, одна розвідники. Там пошкоджено більше половини всіх літаків. Оці сьогодні повідомлення про 7, це дуже, дуже здорово, тому що, але поки що не зовсім розумію, які самі були знищені. Але в будь-якому випадку, це бойова частина, яка, вони розсередили свої літаки по Росії, по Краснодарському краю, відправили гвардійським, відправили там ще один аеродром в Криму, не пам'ятаю точно який. Але ми по всім цим місцям наносили ураження. І я думаю, що зовсім, ну, за правилами, частина, яка втратила більше половини своїх літаків і втратила більше половини свого складу особового, вона повинна, мабуть, бути там розформована, я так думаю.
1: Ну, а загалом, до речі, ці сушки російські, вони можуть собі вільно злітати з тих литовищ в безпеці зараз? Яка там ситуація?
0: Ну, він виходить із ангара. Росіяни там зробили ангари, там були якісь капоніри, були якісь ангари. Вони їх там збільшили під час війни. Але коли він виходить, і якщо там є в повітрі наші дрони, то вони будуть уражені. А якщо дронів нема, то якщо дрони є, він виходити не буде. А якщо дронів нема, то що йому заважає виїхати там за 15-10 хвилин злетіти і летіти по своїм завданням. Угу. Нічого не вважає. Вони аеродромне покрівля, вона не пошкоджена, злітно-посадкова смуга. Навіть якщо там її ударити по ній, то вона швидко відновлюється. Тому немає сенсу.
1: Зрозумів. Що ж, дякую дуже, пане Костянтине. Дякую за розмову.
0: Ми так знищимо. Все буде. Я кажу, що ми їх і так знищимо, вони нікуди не дізнаться.
1: Ну, я єдине, що хотів спитатися, якщо б нам би теоретично нарешті би дали ті метеори і гріпени, так, якщо пофантазувати, з метеорами можна було б діставати?
0: Прошу? Можна. А зараз можна досить ефективно діставати оцими ракетами AGM-188A, які надали американці, починають вони там випробування закінчили, вже починається серійне виробництво. Там контракт на 3550 цих ракет. Це, ну, вони діють на відстані там від 500 до 900 кілометрів. Це дуже серйозна зброя, яка там, хоча й там 250 кілограмів вибухівки, але це зброя, яка може суттєво змінити особливо ці розклади стосовно знаходження літаків. Тому що зараз російська авіація знаходиться на відстані там 500, 600, 700 кілометрів від ЛБЗ. А саме така зброя буде досить ефективна, дешево, але буде знищувати все, що знаходиться далеко. Тому я кажу, нічого такого дістанемо.
1: Знищувати авіацію на землі російську. Дякую. Костянтин Криволап був з нами, авіаційний експерт. Я вам хочу сказати, що ми сьогодні звертаємося до вас, проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання наше звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Варіанти відповіді, які ми пропонуємо, так, навіть примусово, треба добровільне повернення, а ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Вибирайте той варіант, який вам видається слушним, правильним, а також можете пропонувати свої варіанти відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього зайдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Ну, а ми тим часом перейдемо до наступної теми, поговоримо загалом про ситуацію на фронті. За червень Сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося захопити окупантам, такі дані оприлюднили в Deep State. Це означає, що вже третій місяць поспіль російського наступу є від'ємний результат, при тому, що кількість штурмових дій і втрат противника навіть зросла. Чи це означає той самий перелом на фронті, про який не раз вже згадується останнім часом, будемо зараз ми говорити з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» СБС. Вітаємо вас, пан Юрію.
2: Радий вітати, слава Україні.
1: Героям слава. Як вам взагалі чути от ті розмови про перелом на фронті? Що при цьому думаєте і відчуваєте?
2: Є двояке відчуття, тому що в моменті часу, звісно, це гордість за своїх побратимів, які проходять службу, виконують бойові завдання в складі 429-ї бригади «Ахіллес» та постостеря, також загалом за сили оборони та стійкість української нації, яка допомагає воювати своєму війську, забезпечує нас всім, чим може, дає необхідний фінансово-економічний ресурс, необхідний рівень підтримки для забезпечення цього результату. Гордість за інженерів, гордість за військово-промисловий комплекс нашої державної, а також приватної форми власності, яку обслуговує військово-промисловий комплекс, як комплектуючими виготовлюють, так і ті компанії, які поставляють приватну форму власності, готові вироби військового призначення для Сил оборони. Комплекс цих заходів, стійкості українського народу, стійкості українського війська, технологічний прогрес, а також жага вибороти право жити на своїй богомданій землі, дають можливості досягати тих результатів, коли, незважаючи на те, що противник переважає нас більш ніж суттєво за кількістю сил, засобів, можливості фінансово-економічного ресурсу, ми фактично зупинили ворога на передній лінії бойового зіткнення. Але цим не обмежились. Він активно горить на оперативному рівні, горять його засоби протиповітряної оборони, РЛСки і інші речі, які він намагається закрити, як тимчасово окуповану територію від українських ударів, так і територію Російської Федерації. Комплексне виконання завдань фронтстрайком на передній лінії бойового зіткнення, на оперативно-тактичному рівні мідлстрайками, а також відповідно нанесення стратегічних ударів в глибину Російської Федерації, як за рахунок наших безпілотників українського виробництва, так і за рахунок наших крилатих ракет, дають можливості забезпечити саме той ефект, в якому ми можемо з гордістю сказати, що ситуація на лінії бойового зіткнення зараз перебуває на користь Сил оборони і тактичної ініціативи переважною мірою ми перехопили на власний бік. Також, обговорюючи здобутки на лінії бойового зіткнення, ми маємо обов'язково з вами проговорити наступну складову. Що, аналізуючи, як це поводили ті чи інші війська, які програвали в війні, вони завжди посилювали терор цивільного населення. Якщо подивитися, що творила фашистська армія на тих територіях, які вони розуміли, що будуть гарантовано втрачені, і яку кількість людей вони вбили в останні роки війни, розуміючи, що все фашистська Німеччина війну програє. Вона буде в еквіваленті набагато більше, ніж за всі попередні часи. Саме тому ми маємо сказати точно. Ми забрали значну кількість противника ракет, дронів, балістичних ракет, авіації, яка спроможна запускати ці ракети. Бо у випадку, якщо б Україна не била в глибину Російської Федерації, то ті обстріли, які противник чиняє зараз по Україні, вони були б частішими і в рази більшими. Противник застосовував би не до 100 ракет, а до 200. Не до 500 безпілотників, а до 2000 безпілотників в моменті часу. За рахунок того, що ми в них забираємо фінансово-економічний ресурс і розбиваємо ті підприємства, які виготовлюють вузли, агрегати і інші комплектуючі до ракетного озброєння, до безпілотників, ці удари противник вимушений робити обмеженими згідно попередньої його спроможності або тих спроможностей, які вони могли б мати у випадку, щоб Україна не била в глибину Російської Федерації по об'єктах вище зазначені. Ворог буде продовжувати наносити удари по території України. І якщо ви подивитесь мапу уражень, яка вже частково була надана, зокрема, офіційними джерелами, ви побачите, що противник цілиться саме в об'єкти житлової інфраструктури, де живуть цивільні українці. Він цілить в лікарні, в школи, в садочки. Чому так діє противник? Тому що росіяни – це безпринципний народ з царем на престолі, в якого замість мізків в голові маргарин, який насичений тим, щоб сіяти злобу, щоб сіяти смерть навколо себе. Бо лише так він намагається демонструвати, що все типу під контролем. Бензину немає, але ось дивіться, ми б'ємо по Україні. І те дуже сильно радує ту частину росіян, які на собі ще не відчувають вогневого впливу України. Ті, які знаходяться на Рубльовці, їм не так часто прилітаючи повз них, ті, які знаходяться в самій Москві. Але то лише питання часу набору наших спроможностей. Що важливо, дивіться, ті регіони, по яких ми б'ємо активно, по об'єктах військово-промислового комплексу, я наголошую на цьому, бо на відміну від Росії ми позбавляємо військової спроможності. Ми ніколи не б'ємо по житлових будинках. І це знімають самі росіяни, що кожен український дрон, кожна українська ракета летить конкретно в ціль військового призначення. Єдиний, хто стріляє по будинках на території Російської Федерації, це їхнє ППО, що самі росіяни також знімають. І це пропаганді дуже складно якось обіграти, тому що от фактично їхнє ППО, їхні зліт ракети, їхні попадання в їхні житлові будинки. Росія буде намагатися нас тероризувати, тому, звертаючись до цивільного населення, ви маєте усвідомити, що коли паперовий тигр здимається, коли в нього немає можливості, йому треба утворювати якийсь ефект. Ефект приходить в їхньому розумінні лише через терор. Тому я закликаю всіх і кожного, незважаючи на втому, яка відбувається у нас в моменті часу, бо повномасштабна війна триває вже більше ніж 4,5 роки. Прошу, заклинаю вас, залишитись живими. Йдіть до укриттів. Коли лунає повітряна тривога, йдіть, будь ласка, до укриття. Коли йде повідомлення від офіційної влади в Україні, що планується масований удар по території України, будь ласка, йдіть до укриття, навіть в підвал своїх будинків. Так, це не є гарантія, що ви точно зможете захиститися від травмувань. Але відсоток живучості, якщо ви знаходитесь в підвалі, якщо ви знаходитесь на 9-му поверхі 9-поверхового будинку, то в підвалі абсолютно очевидно, що набагато більший. Ми мусимо з вами вижити, ми мусимо з вами встояти. Як для того, щоб забезпечити теперішньому поколінню спокій і мир, так і майбутньому поколінню, нашим малим дітям, які ще не усвідомлюють, що йде велика війна, або тим, які мають ще народитися. І ми маємо встояти заради честі, шани і поваги до тих, хто віддали своє життя за вільну незалежну українську державу. Бо тільки у випадку, коли ми встоїмо, їхні імена будуть жити в наших серцях в історії України вічно, а значить і вони будуть жити вічно. Ми мусимо це забезпечити, тому щиро прошу, збережіть, будь ласка, своє життя. Що стосується здобуття результату, от це друга складова, про що ми маємо проговорити, і утримання його. Хто займався спортом, хто займався підприємницькою діяльністю, хто досягав будь-яких висот в своєму житті, як в професійному зростанні, так і в загальнодержавному утворенні. Ви дуже добре знаєте, що досягти результату – це стоїть певної ціни. його можна досягти, знаєте, стрибнути вище голови і зайняти певну позицію. Набагато складніше цей результат утримати. Залишатися на тому рівні, на який ти стрибнув, це завжди важче, тому що з цього високого рівня ти маєш рухатися лише вище, сильніше, маєш рухатися в частині вдосконалення. Бо у випадку, якщо ти не розвиваєшся, ти починаєш регресувати. Для того, щоб нам забезпечити можливість розвитку цього високого стрибка, який зараз забезпечує український народ, українське військо, ми мусимо мати комплект військ. Для того, щоб мати комплект військ, ми мусимо проводити мобілізаційні кампанії. І я закликаю кожного з вас, скористуйтеся в те військове зобов'язання, яке закінчили збройня. Скористуйтесь рекрутинговою програмою. Прийдіть в те військове формування, де ви зможете з максимальною користю використати свій цивільний досвід, вміння, знання і, відповідно, опанувати військову професію, бути корисним для оборони. Наведу на конкретному прикладі. Якщо ви ескаваторщик, нам потрібні ескаваторщики. Ми руємо другі лінії оборони, налаштовуємо переправи. Тому ми потребуємо таких людей. Ось весь цивільний досвід, вміння, знання. Ви прийшли на конкретну посаду ескаваторщика, пройшли загальну військову вишколу, опанували додаткову військову професію, і все, ви працюєте ескаваторщиком. Якщо ви людина, яка розбирається в технології, ви візьмете в руках пульт і зможете забезпечити збиття безпілотників в нашому українському небі. А ми мусимо це нарощувати. Тому для забезпечення сталого результату і забезпечення тої передумови, коли Російська Федерація буде вимушена підписати мирну угоду, ми мусимо мати комплект військ. І я закликаю вас, будь ласка, скористатись рекрутинговою програмою. Той, хто знаходиться зараз в статусі СЗЧ, самовільно залишеної військової частини, спрощена процедура реально дає можливість вам потрапити на конкретну посаду в конкретний військовий підрозділ. Звісно, я буду агітувати за Ахіллес, бо я є командиром цієї бригади, і ми входимо в топ-10 найбільш ефективних підрозділів сил оборони за виявленням знищенням противника різного категорії цілей, а також топ-5 сил безпілотних систем. Але це ваш вибір. Оберіть той підрозділ, який вам найбільше підходить, і долучіться до сил оборони. Ми зацікавлені, що ми мали комплект військ, тоді ми зможемо цей високий результат, який зараз добули, не просто закріпити, а дожати фактично Російську Федерацію.
1: Пане Юрію, я ще запитаюся, ну, ми з вами вже та п'ятий рік так чи інакше про це говоримо, і ми починали, ви були командиром невеликого підрозділу, потім батальйону, потім полку, і тепер вже бригада. На вашому напрямку, яка зараз тенденція?
2: Наш напрямок – це достатньо таке широке поняття, тому що військова частина продовжує виконувати завдання на різних вітингах про ті, про які знає противник. Я про це можу казати, бо розумію, що вони обізнані. Ми воюємо на Запорізькому напрямку, на основному напрямку зосередження зусиль противника. Ми воюємо на Куп'янщині, ми воюємо на Повчанську і ще на ряді вітингів, про які ворог поки що не знає і не треба. Я, напевно, наводив цей приклад, коли противник тільки чує, що з'їхав Ахіллес, це починається зразу в них переполох. Перші там тиждень, півтора, два, в них горить земля під ногами, і потім противник там пише клопотання перед своїм старшим начальником, дайте нам спеціалізований підрозділ, не буду рекламувати їхні підрозділи, які добре володіють безпілотними системами на протидію нам. Тому зазвичай вони потім отримують поповнення тими підрозділами, з якими ми входимо в абсолютно, правильно буде сказати, в дуелі на полі бою для здобуття бажаного результату. Але тенденція на всіх вітинках одинакова. Противник майже не застосовує легкоброньовану броньовану техніку, все менше застосовує високоманеврену типу двоколісні мотоцикли, багі. Противник діє за наступною тактикою максимальне накопичення безпілотників, розвідувально-ударного типу дії, застосування численної кількості керованих авіабомб за рахунок застосування своєї авіації, і пішо просочування, користуючись зеленкою, зеленкою мається на увазі природою, яка зараз є, дерева, які розпустилися, густими посадками, листям, він намагається інфільтруватися поза наші бойові порядки, накопичуватися, таким чином відкуплювати шматок за шматком нашу землю. Але ця тактика дуже добре відома, оскільки вона залишається майже незмінною, за винятком там деяких деталей, вже більше ніж одного року, тому Сили оборони навчилися достатньо добре протидіяти. Відповідно, нам вдається і утримувати наші рубежі оборони, зокрема на найскладніших відтинках, там тактичні успіхи противника, вони зведені до відмітки мінімум. Так і відповідно проводити заходи щодо покращення тактичного становища. Але що все, що стосується покращення тактичного становища, тобто просування сил оборони, заняття більш вигідних рубежів в раді відтинків лінії бойового зіткнення, це питання прерогатива Генерального штабу. Орієнтуємося виключно на ту інформацію, яку подають вони. В моменті часу вона найбільш достовірна і основне безпечна. Що я маю на увазі безпечна? Ми, як люди розумні, намагаємося завжди бути в інформаційному полі і мати інсайдерську інформацію першими, ніж іншими. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Так. Але дуже важливо для сил оборони це, зокрема, і певні інформаційні кампанії. Коли ми провели заходи і загальновійськові підрозділи сухопутні за нашої підтримки звільнили якусь частину, про це треба певний час помовчити. Ми, коли буде треба, скажемо, Генеральний штаб вийде, скаже, конкретно мали такий успіх, такі здобутки. Бо інформації теж є певні елементи, які є складовою ведення бойових дій і введення противника в оману. А вести противника в оману – це одна з ключових завдань і генів тих командирів, які керують оборонними операціями, які керують наступальними операціями в тому числі.
1: Дякую дуже за цю розмову і за те, що ви робите. Юрій Федоренко, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» сил безпілотних систем, був з нами.
3: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада «Магура».
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-боп-топ.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ров. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель – від болю, від набряку, від запалення.
11: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
14: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
13: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
14: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
13: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій. На еспресо.
15: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
16: Ну і ми нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, ми питаємося вашої думки, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Ми трошки пізніше цю тему проговоримо з експертом. Є в нас певні новації в європейських країнах, де багато є українців, як біженців, так, навіть примусово треба повертати, треба добровільно повернення. Ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Ось такі варіанти пропонуємо ми. Можливо, у вас є свій варіант. Будь ласка, заходьте, коментуйте і обирайте варіант, який вам підходить. І не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах, на YouTube і поставити лайк під однією з наших трансляцій. Ну, а ми зараз продовжуємо наступну, власне, тему. Будемо брати і ця тема дуже важлива і гаряча. В російському місті Новоросійськ сьогодні, 3 липня, бензин закінчився на всіх АЗС. Про це повідомляють російське інтернет-видання «Медуза». І, власне, це вже, насправді, там цитують вони і місцеві органи влади, які підтверджують, що просто зараз для населення бензину немає. Загалом, до речі, дуже багато в російських районах, багатьох російських регіонах спостерігається, у 89 регіонах спостерігаються зараз проблеми з пальним, ну а в 12 регіонах фактично бензин майже закінчився. Будемо зараз про це теж говорити. Андрій Закревський до нас долучається, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пан Андрій, вітаю вас.
17: Вітаю, пане Андрію.
16: Ну, дуже хочеться насправді оцінити, наскільки серйозною є ця паливна криза, тому що, ну, наскільки я розумію, вона значно вийшла за межі якогось інциденту, і вона навіть виглядає значно глибшою за відчуттями і враженнями, ніж те, що пережили ми на самому початку війни, коли в нас були черги, я стояв, ну, десь, може, до години деколи протягом місяця. Але так, щоб не було взагалі, в цілому місті Новоросійськ, це найбільший порт Російської Федерації, наприклад, де 100 мільйонів тонн нафти за рік прокачують, між іншим, ну це щось дуже дивне. І теж, як там більше доби стоять люди, ну це щось неймовірне. Що відбувається в Росії?
3: Відбувається, хоч мені ніхто не вірить, відбувається структурний злам. Я про це постійно говорю, мене щось штучним інтелектом останнім часом перевіряють, але штучний інтелект, на щастя чи на жаль, не дожив до 50 ручків і не пам'ятаю, як ці злами відбувалися там ще в радянські часи, які ми застали з вами, пане Андрію. От, і якщо говорити про 22-й рік, так, ми вчасно схаменулися. Тобто був такий момент, коли могло все піти зовсім не так, але на моїх очах були прийняті три вірних рішення. Перше рішення – це в нуль фактично збити податки. Тобто, ви, якщо пам'ятаєте, тоді 2% було і ніяких ПДВ. Друге – це повна дерегуляція галузі. Повна дерегуляція. Цим займалися, при мені Гірус займався, Нагорняк Сергій займався. От. Ну, вони були гарні консультанти. Тобто треба сказати, що бізнес тоді працював, там Сережа Куйон з Артемом працювали, тобто консультували. І саме головне, що тоді от була така купка людей, які це все переламало. Не дали скатитися ні по венесуельському, ні по іранському сценарію. А потім сталося чудо. Я пам'ятаю ще, коли готувалися оці рішення по дерегуляції, по позбавленню податкових всіх цих речей, от, очікували, що строк буде десь 4 місяці. І коли стали черги на кордонах бензовозів, тоді так, в принципі, це і виглядало. Потім підключилися, ще був важливий момент, коли з'явилися оці спеціальні черги і паливний безвіз, пам'ятаєте, тоді його запровадили. І все. Хоча в травні, на початку травня було прийнято це рішення, черги, по-моєму, на заправках щезли в середині липня. Все. Розтаяло, як дим. Ну, а потім уже десь через півроку, через рік почали назад це вручувати гайки.
16: А росіяни можуть ті самі три пункти виконати?
3: Не можуть.
16: Чому?
3: Не можуть. Тому що це перше, призведе до втрати авторитаризму. Ви не пам'ятаєте, це ж ми назад прийняли Зеленського і всю іншу владу, а не навпаки. У них зробити так, щоб народ назад прийняв владу, ну, дозволив закрутити з собою гайки там, і так далі, тому подібне, там вже питання не стоїть. Тобто ніхто ці гайки не буде розкручувати. Просто-напросто. У нас різьби все зірвало, у нас ми не мали економіки. Як знаєте, зараз от я бішуся просто, коли мені кажуть, що у відповідь на цю кризу бензиновою вони б'ють по нашим НПЗ. Як у відповідь? Вони нам винесли всі наші НПЗ, всі наші сховища нафти і нафтопродуктів в перші 4 доби повномасштабного вторгнення. Ми втратили сотні заправочних станцій, десятки баз зберігання. От. Ми створили нову систему, яка зараз краща в світі, до речі, тому що вона диверсифікована. І оце друга причина, чому не може бути. Тому що у них тотальний контроль по імпорту, вони хочуть звідси прикурити. Тобто це, як мінімум, треба мати гарні стосунки, як от зараз в Україні по дизелю, з 12 напрямків. З 12 країнами треба мати гарні стосунки для того, щоб зробити це все. І третій момент, саме важливий, вони ведуть агресивну війну і витрачають дуже багато коштів. От, ми ж тоді в 22-му році у нас не було економіки, нам просто на нашу економіку насипали грошей. По-моєму, 45 мільярдів євро на вересень, на кінець вересня. В Росії 45 мільярдами євро не обійдешся, це перше. Другий момент, який сенс кидати їм гроші, якщо вони на війну їх витрачають. Тобто їм потрібні, конче потрібні неймовірні кредити. От, чи це може бути внутрішнім запозиченням, це один із пунктів оцих трьох. От, це коли відпускаються ціни і все починає працювати якби по-нормальному. Їм треба диверсифікація постачання, от, і їм треба дерегуляція. Вони на це не підуть ніколи. А якщо вони на це підуть, то не буде ні Путіна, ні цієї Росії взагалі. Тобто в умовах таких, як Росія зараз є, вона ж автоматично, ми побачимо шлагбаум на всіх регіонах, от, тому що кожен буде заробляти і розуміти, що треба заробити собі і позбавитися дефіциту самому. Хоча насправді все це, про що ми зараз говоримо, пане Андрію, воно ж може бути, але тоді Росія розвалиться. Структурний злам. Мені ніхто не вірить. Структурний злам. Його неможливо оцінювати.
16: Дивіться, що дуже цікавий момент, я перед тером подивився, мені було цікаво, скільки коштував бензин 92-й, де, виявляється, в Росії головний бензин, я навіть не знав, у нас мало де він є продається, але він коштував в два рази, навіть там в два, десь три рази дешевше, ніж приблизний аналог в Сполучених Штатах на заправках, в середньому по Штатах. Зараз
3: так.
16: Він зрівнявся, і вже навіть офіційна ціна, офіційна на заправках, якого нема з офіційною ціною, він вже зрівнявся з вартістю такої ж самої марки, приблизно, там якась є regular, що називається в Сполучених Штатах, з американськими цінами. І, але неофіційна ціна, за якою можна купити, там 250 рублів за літр, чорний ринок, спекулянти, це вже більше, ніж Швейцарії 95-й. Як ці ціни, зростання в роздріб зараз, теж впливатимуть на ціну утворення, на інфляційний тиск, на вашу думку. І як довго це може тривати?
3: По-перше, давайте підтверджу ваші слова. Коротка аналітика, ви абсолютно праві. Ви молодець. Ставлю 5. Сполучені Штати Америки зараз середня ціна 3,40 за цих їхній галон, це $1 за літр бензина. В Росії було раніше 45-55 центів за такий же самий бензин. Насправді аналог ви правильно враховуєте, просто у нас октанове число враховується точно по можливій кількості двох компонентів, там 95%, 5%, є один компонент, який детонує 100%, другий компонент не детонує зовсім, і отак от якби таку аналітичне автомобільне дослідження, да, то есть, там автомобільне іслідування 95 на 5, там 92 на 8. От, у них не так, у них середнє в цих межах вважається, от вони пишуть, це регуляри якраз є. Так що ви домашнє завдання зробили абсолютно вірно. Питання в тому, що ціна, яка зараз єдина, яку я приймаю ціну, це ціну, по якій беруть фермери. Фермери можуть купити насправді автоцистерну. І ціна на автоцистерну на позавчора ранок була 157 тисяч рублів. 157 тисяч рублів за тонну. Оце от був момент, коли фермери могли купити на позавчора. Але вже вчора вони купити його не могли. Як ми можемо формувати якусь ціну, якщо вони не можуть його купити? Знову перейдемо до ціни 157 тисяч рублів за тонну. Це, виходить, десь в районі 135-140 рублів за літр. А от бензина, дизель приблизно така ж сама ціна. А от якщо говорити про це і долар, який вони собі намалювали там в районі 79, то ми бачимо, що це вже долар 80 коштує. Долар 80. І це оптова норма на заправці буде ще більше. Так що ваша цифра на рахунок доларів я повністю підтверджую тим, що я наглядаю. Ми маємо величезний шок спочатку пропозиції. А от коли не вистачає тобі кисню, то хтось помре від нестачі кисню. От і все. По-інакшому не буває. Помирає зараз приватник і приватний бізнес. Тобто от вони помирають. Помирають зараз приватні заправочні станції, які не є частиною вертикально інтегрованих нафтогазових компаній, ВІНКів. Якщо вони не є таким, то вони помирають. Новак зараз більше думає не про те, як задовольнити попит оцих плебеїв і рабів, які там живуть на Росії. Він думає про те, як віджати ці сітки мережі заправочних станцій. Вони навпаки обмежили кількість торгівлі на біржі не 15%, а 10%. От. І фактично це робиться для того, щоб віджимати мережі заправочних станцій, щоб чеченці, правильні чеченці Рамзата Кадирова, які там золото тільки що віджали, такі хлопці з кооперативу «Азіра» могли просто-напросто брати у ці 10% цього палива, яке йде по ціні 67 тисяч рублів, і відбирали на заправки. Вони приходили і казали, або ти віддаєш мені зараз цю свою мережу, я тобі за це даю непогані гроші, або ти через два тижні просто-напросто прогораєш, тому що у тебе проливу немає, тому що ти не можеш купити бензин. І все. Зараз йде перерозподіл мереж, які знаходяться в центрі міста, які знаходяться там вздовж Москва-річки, десь в Пітері і так далі. Вони просто віджимають зараз території, які йдуть під заправками, які, оренда яких коштує мільйони рублів. От. Вони просто-напросто зараз віджимають. Про людей вони не думають. І слідом за те йде шок попиту. Тобто фактично зараз бензин можуть купити люди, які бізнесом не займаються. Якщо ти бізнесом будеш займатися і будеш купляти той бензин, ти прогориш. Зараз фермеру, наприклад, немає сенсу збирати це збіжжя. Ніякого сенсу немає. Тому що це в Росії зараз ціна 2 долара за літр палива, а в Україні, вибачте, долар на опті, долар 35. От так от на опті.
16: І в них в 3 рази повільніше стартувала зараз компанія цей жнива, ніж минулого року.
3: Так. Так, а вони зараз на 2 тижні намагаються відтермінувати це, але у них вийшла величезна проблема. Із-за того, що я про це писав, до речі, ще місяць тому, у мене була аналітика. Із-за того, що перевантажені всі залізничні шляхи, у них плече з 50 кілометрів оцих от машинок, які возять збіжжя, так, обробляють землю, збільшилося до 350 кілометрів. І за того почалася нестача грузових автомобілів, тому що водіїв нема. От. І у них із-за того, якщо раніше треба було їм на кампанію цю сільськогосподарську порядка 4,5 мільйонних тонн солярки, то зараз із-за збільшення логістичного пліча їм треба 5,5-6 мільйонів тонн солярки. Тобто у них на 1,5 мільйони тонн солярки на рік збільшилося логістичне плече. От. І ніхто мені не вірить, я всюди, вже навіть на Бізсенс.нет вийшов зі статтею, візьміть, перевірте, що середня швидкість російської залізниці 4,4 кілометра на годину, як пішохід іде. І коли мені кажуть про те, що з Індії вийшов танкер, який пливе, то я починаю рахувати. З Індії вийшов танкер, він пливе, буде пливти десь порядка 43 діб.
16: І там 60 тисяч тонн всього-навсього везе. Це вони споживають за півдня?
3: Вони... Три танкери зафрахтували, насправді 60, 30 і 40 пливе. Тобто, а нібито 400 тисяч тонн вони зафрахтували.
16: Ясно.
3: От, ну а зараз пливе 60 тисяч тонн. І оці 60 тисяч тонн перепливуть десь всередині серпня, потім вони будуть до Москви їхати два тижні. І 60 тисяч тонн для Москви, ну, це три дні.
16: Що ж, я дякую дуже за цю аналітику. Був з нами сьогодні пан Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів. Тему ми до кінця, мені здається, навіть не розкрили, але спробували, наскільки нам дозволив етерний час. Ну і зараз будемо рухатися до наступної теми. Я тільки нагадаю, що ми сьогодні питаємося, цікавимося вашої думки, наших глядачів, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Так, навіть примусово, треба, але добровільно. Ні, ці чоловіки не мотивовані, нам не потрібні, або людина має право обирати, де жити. Також можете обирати і свій власний варіант, написати в коментарях, голосувати. Не забудьте підписатися та поставити лайки під нашими трансляціями в соцмережах. Ну і зараз трошки якраз поговоримо про цю тему, про повернення українців. Чому ми про це кажемо? Тому що Україна і Німеччина обговорюють механізми повернення військовозобов'язаних українців, які незаконно виїхали за кордон. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, між українськими та німецькими відомствами навіть створили вже робочу групу, де займаються обміном інформації з цього приводу. І за даними Центру економічної стратегії, за кордоном наразі перебувають, нагадаю, близько 5 мільйонів 600 тисяч українців, і 43% з них нібито планують повертатися додому. Зараз про це будемо говорити. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова ГО Офіс міграційної політики, з нами. Пане Василю, вітаю вас.
17: Вітаю вас і вітаю ваших глядачів.
16: Ну, от ми сьогодні запропонували питання нашим глядачам, чи треба повертати примусово українців за кордону, чи не треба? Чи мають право люди обирати, де вони живуть, можливо, і так далі? Яка от у вас позиція, як людина, яка займається цим питанням?
17: Ну, моя позиція дуже проста. Насправді, щось примусом зробити з людиною, ну, м'яко кажучи, дуже важко. Це один момент, а другий момент. Все ж таки, більша частина українців, котрі перебувають зараз за кордоном, вони мають всі правові підстави там перебувати. І, скоріше, нам потрібно думати не про якийсь адмінпримус по відношенню до людей, що вони поверталися. Потрібно створювати такі умови для життя в країні, щоб людям, мільйонам українцям, котрі знаходяться зараз за кордоном, цікаво було б повернутися на батьківщину. І мова йде не про якісь, скажімо так, речі, котрі будуть підштовхувати людей, а про створення умов для гідного життя тут, всередині країни.
16: А ті українці призовного віку, це означає також і працездатні, які є зараз в країнах Європи, в першу чергу, я так розумію, що це Німеччина, це Польща та інші країни. Чи вони вже працевлаштувалися? Чи є якась статистика? Якщо вони працевлаштувалися, наскільки це зменшує шанси, що вони повернуться, зокрема?
17: Те, що людина зараз працевлаштована, не означає, що завтра вона не захоче повернутися назад на батьківщину. Взагалі, все, що зараз відбувається, все, що пов'язано з війною, і все, що, скажімо так, заважає або не дає повертатися назад в Україну, є не робота людей, котрі мають її за кордоном, а безпековий фактор тут всередині країни. І саме після того, як ми все ж таки зрозуміємо, що ситуація з безпекою в Україні налагодилася, закінчилися військові дії, ми чітко розуміємо, що в нас є гарантії безпеки від наших західних партнерів, в нас є наша потужна армія, в нас є свій ВПК, то тоді люди будуть замислюватися, повертатися їм чи не повертатися. І наявність роботи навіть за кордоном, це не означає, що це остаточне рішення людей. Люди все рівно будуть приймати для себе рішення залишатися чи повертатися після того, як вони, ну, дійсно зважать на ці умови, котрі є в нашій країні, вони будуть порівнювати з тим, що вони мають за кордоном. І якщо більше плюсів буде пов'язано з поверненням на батьківщину, то це повернення відбудеться. А якщо ж ні, ну, вибачайте, тоді ми втратимо цих людей на якийсь період часу.
16: Знаєте, бачили, що навіть якщо взяти Польщу, яка продемонструвала вражаючі темпи зростання і рівня життя, навіть в них реальне повернення зайняло майже 20 років. Тобто люди, які виїхали і які стали фактично такою візитівкою Польщі в Лондоні або в Норвегії, де-небудь, та? Якісь там сантехнік, Ковальський і так далі. Вони повертаються аж тепер зараз. Чи в нас є шанси швидше повернути наших людей? Чи допоможуть ці програми, наприклад, за добровільне повернення, там Норвегія збирається виплачувати якихось там 1500 євро? У вас буквально хвилинка на відповідь. Півтори.
17: Якщо насправді говорити про те, що буде відбуватися, все буде пов'язано не з тим, що людині куплять квиток на батьківщину, бо неможливо купити прогнозоване майбутнє в країні. Нам просто потрібно змінювати країну таким чином, щоб люди бачили тут майбутнє для себе, для своїх дітей, щоб вони дійсно хотіли не просто повернутися назад, подивитися, а повернутися і залишитися. І взагалі повернення в нас не відбудеться за рік, за два, за три. Це буде дуже довга історія, котра буде тривати, можливо, навіть і 20, і 30, і 40 років.
16: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за те, що ми обговорили цю тему з Василем Воскобойником. Говорили про це президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та головою громадської організації Офіс міграційної політики. Ну, бачимо, що в принципі тут дива не буде, якщо ми хочемо, щоб наші люди повернулися. І, наприклад, Польща є тут знаменним. ми мусимо зробити тут умови для, наприклад, бізнесу, для розвитку кращими для цих людей, ніж в тих країнах, де вони є. Це насправді можливо. Ну, а зараз підіб'ємо проміжні підсумки нашого опитування. Я попрошу мені їх нагадати. Отже, ми спиталися, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Перше питання. Так, навіть примусово. Скільки в нас людей підтримало цю відповідь? Скажіть на мені. Так, навіть примусово. Скільки відсотків? Отже, так, навіть примусово в нас 32%. Треба добровільне повернення 35%. Ні, ці чоловіки не мотивовані. 11%. І людина має право де жити 23%. Ну, що ж, бачите, скільки в нас лібералів. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ми насправді ще побачимося, але після короткої паузи. І залишайтеся разом. Бережіть себе.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

Твоїй оселі. І окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.

0: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
0: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
0: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: В Україні ухвалили закон про національний пантеон. Тепер наступні етапи, коли його створять і кого там шанують. Замах на підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва у Монако. Стали відомі несподівані деталі щодо кілера. У Великій Британії парламентарі вимагають заборонити російський мультфільм «Маша і ведмідь». Кажуть, там яскраві ознаки пропаганди.
1: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Міністр закордонних справ України Андрій Собєв сьогодні має зустрітися у Варшаві зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Очікують, що головною темою зустрічі буде деескалація напружених стосунків між Варшавою та Києвом. Нагадаю, що Верховна Рада 1 липня підтримала внесений президентом проєкт закону про створення українського національного пантеону. 287 народних депутатів підтримали це рішення. Ну і в Польщі це голосування розцінили як можливий недружній крок. Власне, з'ясовувати цю ситуацію має пан Собєв, як знову ж таки, вважають це припущення, але ми зараз будемо говорити про створення національного пантеону. Багато є навколо питань до цієї теми, і в нас є гість, який добре, мені здається, пасує до обговорення цієї тематики. Це є Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-голова Українського інституту національної пам'яті, очолював у 19-24 роках та ветеран російсько-української війни. Пане Антон, вітаю вас.
2: Моє шанування.
1: Ну, насамперед, можливо, ви знаєте, чи справді пан Собєв має таку місію. Кажуть, що він нібито має обговорювати якісь кандидатури можливі, які би були прийнятні для Польщі, для того, щоб якось зладити зараз ці всі події.
2: Ну, я теж бачу ці публікації в відкритих джерелах, але відповідно до закону і процедур це не може так бути. Відповідно, це можуть бути тільки неформальні консультації з метою потім передати їх спеціальному консультативно-дорадчому органу, який буде цим займатися. Насправді, наразі ніхто точно не знає, які особи війдуть в список потенційний список встановлених в пантеоні, тому ну, це може бути тільки такий політичний сигнал до Польщі, як ви відзначили, що для налагодження діалогу, щоб послати польським колегам сигнал, що ми готові говорити.
1: В газеті «Виборчий» вийшло інтерв'ю з Микитою Потураєвим, очільником профільного комітету, який, власне, і схвалив цей законопроект і затвердив до винесення на голосування. І пан Потураєв каже про те, що так чи інак створення саме цього пантеону, воно займе багато часу. І при цьому всьому, ну, він каже, що навряд чи цей пантеон хтось буде будувати до завершення війни, тому що з очевидних причин. Це теж питання, яке висить в повітрі, але всі про це розуміють, про це думають. Коли в нас там кожні два тижні по Києву стріляють росіяни балістикою, ну, вести сюди якісь рештки тлінні наших визначних постатей, ну, недоцільно, напевно. Чи в такому випадку варто було от зараз, на піку буквально, на вашу думку, як екс-очільник Інституту національної пам'яті, загалом це питання зараз піднімати? От на піку я маю на увазі нашої ескалації в стосунках між Варшавою і Києвом.
2: Ну, це, мені здається, просто черговий випадок, коли поляки тут взагалі ні до чого. Справа в тому, що ідея пантеону первинно піднімалася ще там в древні часи, там ще за часів Ющенка, а в 2015 році було розпорядження Кабінету міністрів Яценюка, в якому пантеон, Національне військово-меморіальне кладовище, а до того вже на робочому порядку було вирішено питання з відправами військових поховань, була придумана така дуже багато ступенево, декілька ступенева і всеосяжна концепція, просторово меморіальна концепція з мілітарним компонентом, де фактично три рівні: сектори військових поховань, щоб в громаді пошановувати тих, хто бере участь в захисті України. Далі національно-військово-меморіальне кладовище, другий рівень в центрі країни, близько до Києва. І третій рівень – пантеон в самому центрі столиці, таке символічне, з мінімумом поховань, більшість все-таки це символічний простір, це як такий топ-левел цієї конструкції. І якщо за мого попередника Володимира В'ятровича було здійснено, реалізовано завдяки рекомендаціям Інституту сектори військових поховань, ми їх всі бачимо. Це Щогли на сотнях цвинтарів по всій країні. Далі, за час моєї каденції вдалося юридично і організаційно підготувати НВМК, і вже навіть після півроку неї вже був відкритий НВМК, то зараз наступний голова УІМ займається просуванням і завершенням фінального етапу цієї великої меморіальної концепції. По суті, це найбільша просторова меморіальна концепція часів незалежності України, яка вже зайняла десь близько 12 років на підготовку. Поляки тут взагалі ні до чого. І вони, звісно, вже будь-яку внутрішню справу України сприймають якось на свій бік, але якщо вдуматися в цю концепцію, вона ніколи не стосувалася поляк. Більше того, коли там проєкт концепції пантеону, який там Павло Подобєд, історик, розробляв, ми засилали в уряд, уже ще до моїй каденції уряд так не зміг його так і опрацювати, польські кейси, приклад польського пантеону, польського пошанування також включений як зразок. Тому фактично ми ще і на Францію дивилися, на Італію дивилися, на Сполучені Штати і на Польщу теж. Тому це, м'яко кажучи, навпаки все.
1: Я розумію, що це процес, який дуже розтягнутий в часі. І якраз просто збіг, який важко назвати збігом, те, що він потрапив, власне, до парламенту, власне, в такий момент, коли, який насправді нічого не змінює, оскільки все одно пантеон же сьогодні будуватися не буде. Тобто ми могли це проголосувати закон через рік, через два і через три, і хоча б через місяць.
2: Ну, дивіться, я думаю, тут трішки інша мотивація. Все-таки у керівника офісу Кирила Буданова великий інтерес до цієї меморіальної тематики.
1: Ми бачили, що він в Парижі відвідав цей пантеон, і це для нього важлива тема.
2: Саме так. Відповідно, Олександр Фьоров, який нині очолює УІНП, він якби посилює і показує напрацювання і показує, який трек є. І я впевнений, ці речі відгукуються, і фактично УІНП адвокує ці речі, і вони знаходять відгук в офісі президента і відповідно президента. І справа в тому, що якщо ми зараз не приймаємо це законодавство, то ми маємо розуміти, що з моменту, коли ми його запустимо, пройде 3-5 років на те, щоб це зробити. Відповідно, якщо ми зараз приймаємо це законодавство під час війни, коли є згода в парламенті, коли ще немає сумнівних партій, наприклад, якась потенційно симпатизуюча москалям партія після повномасштабки там 15-20% умовного якогось там Арестовича набере, тоді не буде цих дебатів. Ми вже будемо фактично мати закон, розроблену підзаконку, проведений конкурс, відібрану земельну ділянку. Звісно, ніхто не буде цього будувати. І ще ніхто не відбере цих постатей, тому що це теж буде такий загальнонаціональний фолівар. Але принаймні вся ця домашня робота, вся ця підготовка буде зроблена. Тому мудро прийняти під час війни це рішення, підготувати підзаконку, вибрати земельну ділянку, провести конкурс, підготувати документацію, процедуру, сформувати цю комісію і колись там, через 3-4, скільки це на це років займе, почати робити. Тому я би на це дивився от так. Тому що, і дивіться, ще один важливий тригерний момент. Національне військово-меморіальне кладовище побудоване, перша черга запущена, поховання відбувається, і, відповідно, попередній етап цієї концепції вже реалізований. Логічно переходити до фінальної частини пантеону зараз, тому що попереднє закінчено.
1: Стосовно самого закону, я знаю, що це така тема теж тригерна, і можна наразитися на звинувачення в критиці патріотичного законодавства і так далі. Але прийшов спробувати просто його розібрати. Ну, дивіться, зараз навіть з тим самим. Тобто, кажуть про те, що пан Сибіга мав запропонувати начебто пост генерала Марка Безручка, який був союзником Польщі і Пілсудського у війні з більшовиками, захищав Варшаву.

0: i tak dalje. Ja tak rozumiem, że Polacy w pryncypie dobre stawiać się do tej kandydatury i tak dalej. Ale też te same, proszę, każe na przykład w interwiu wyborczej pan Poturajew, że za kryteriami, jakie propisane w zakonie, bezruczko nie wiadomo, czy w pryncypie podpadaje pod pochowanie Panteonie, bo on nie był głównokomandowaczem, a tam musi być głównokomandowaczem. От, наприклад. Ну, і я, от, в мене просте питання, а на що було так детально виписувати, хто там може бути в пантеоні, а хто не може? Там є ж прекрасний критерій, що люди, які там, я не пам'ятаю, по пам'яті зараз цитую, що люди, які зробили там значний історичний внесок в розвиток там української державності, розбудови, становлення української культури, національної свідомості і так далі. В принципі, це рамка, в яку людина або вписується, або не вписується. Тоді вже неможливо, була вона головнокомандувачем чи не була, наприклад.
1: Ну, дивіться, там є і широкі визначення, типу там видатні історичні постаті, діячі культури і так далі. Є дивні звуження, але, в принципі, цікаві і, скажімо так, достатньо глорифікаційні, наприклад, лауреати Нобелівських премій. Там дійсно є президенти України, хоча ну, всі ми розуміємо, що шанси у президентів України не дуже великі, враховуючи схильність наших людей до різноманітних поглядів. Так? І, відповідно, ну, що стосується постаті Безручка, можна про це говорити буде тільки, коли вже буде сформована ця комісія. І більше того, ну, давайте не забувати, що, наприклад, закон про НВМК вже багато разів мінявся після того, як був прийнятий. Тому це не буде там якоїсь видатної великої перешкоди. Більшою перешкодою, на мою думку, стане те, що Безручко є, ну, він похований в Польщі, і, відповідно, його могила є важливим місцем пам'яті і реальним місцем, яке фіксує нашу єдність і історичну близькість. А таких місць, як ви розумієте, особливо зараз, наші дикі часи цих, скажімо так, напружених стосунків з поляками дуже мало, і вони на вагу золота.
0: Угу. Ви згадали про цей пункт про президентів. Він теж мені видається дивним, тому що, ну, наприклад, фактично президенти перераховуються в одному порядку в якомусь з там королями, князями, гетьманами. Ну, і це створює якесь враження, що президенти з 91-го року є фундаторами, батьками, засновниками цієї держави. Ну, принаймні, в мене, як в читача цього закону. І, ну, воно все одно підсвідомо, у нас не так багато тих президентів, та? А тих, які стояли біля витоків, ну, буквально 2-3, воно створює враження, що це там пишеться, ну, умовно кажучи, під якогось Кучму чи Кравчука, це ж постаті достатньо неоднозначні, по-перше, а по-друге, президенти в нас за Конституцією не представляють якісь гілки влади.
1: Ну, дивіться, це зараз, в горизонті 35 років відновленої незалежності. Коли напрацьовувалася ідея пантеону, горизонт мислиться в століттями. І, звісно, нам так, ну, незвично і дивно, і всі ці люди, там, ми їх там за руку з ними знайомі, з більшістю. Відповідно, так, це трохи дивно. Але якщо ми хочемо, якщо ми віримо в нашу республіку, якщо ми дійсно хочемо закладати речі, які на століття плюс визначають свідомість цієї спільноти, я не бачу цього нічого, ну, такого. Це про насправді сміливість мислити, сміливість мріяти і сміливість діяти, створюючи цей новий меморіальний ландшафт. Тому що, ну, всі ці видатні локації з попередніх прикладів, там римський, італійський, точніше французький, польський, вони про те, що колись громада, коли була в найбільшій силі, наважилась мріяти про такі великі речі. Запобіжником від відбору не тих людей будуть оця комісія і громадський контроль, да? Mm-hmm. Адже комісія та зобов'язана забезпечити громадське обговорення. От тому мені здається, це буде найбільш ефективно в даному випадку. Тому, якби має великі сумніви, що хтось із нам відомих президентів там опиниться. Ну, принаймні, там найближче 50-100 років.
0: Ну, мені якраз, коли ми кажемо про історичну перспективу, мені згадується, власне, думка про те, що, можливо, найбільша війна і найважливіша війна, вона відбувається просто зараз за незалежність. А це означає, що головні герої майбутнього пантеону, вони зараз з нами, вони або вже загинули, або вони зараз з нами, вони захищають цю країну. Як вам така думка?
1: Це про ці люди, які зараз захищають нашу країну.

0: Україну, вони всі якраз мають право, причому незалежно від того, солдати вони чи генерали, бути поховані на Національному військово-меморіальному кладовищі. Що стосується пантеону, то це ну найвизначнішого рівня люди. І от таку оцінку можна дати тільки з огляду на велику історичну дистанцію. Тільки з часом ми будемо розуміти. Ну, очевидно, ми не здатні оцінити своїх сучасників належною такою історичною міркою. От. І тут не тільки, звісно, про військових іде мова. Тут іде мова про митців, художників, письменників, релігійних діячів і так далі. От. Тому в тому та ідея пантеону, що це будуть дуже різні люди. Бо одна річ важлива – вибити ворога, зберегти державність, а інша річ, наприклад, забезпечити цій державі хребет. Та, духовні цінності, мову, здатність до опірності інтелектуальної і так далі. Тобто це все буде важливо, і це збалансовано в пантеоні, до речі.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. З нами Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, голова Українського інституту національної пам'яті в 2019-2024 роках та ветеран російсько-української війни. Ми рухаємося далі і зараз трошки поговоримо про те, як Україна системно б'є по нафтовій інфраструктурі Росії, НПЗ, порти, нафтобази, термінали. І вже є результат – це дефіцит бензину понад 50 регіонах, талони, ліміти і черги на заправках. Це все відбувається на тлі падіння світових цін на нафту після американсько-іранського перемир'я. Я сьогодні дивився, перед Етером була ціна за Urals – $51. За барель, я нагадаю, що 59 – це те, на чому, в принципі, російський бюджет завершений. Тобто це вже мінус $8 зараз за барель російської нафти надходжень до російського бюджету. І я знову ж таки нагадаю, що вже $80 мільярдів – це та дірка в бюджеті, яка в Росії є. Вони дуже сподівалися, що ціни на нафту високі, а були 125 на піку гормузької кризи, якщо нагадаю, за Urals російський, це так називається, власна марка російської нафти, вона одна з найдешевших в світі, та? І вони сподівалися і розраховували, що така ціна протримається до кінця, бодай, року, це дозволило б їм покрити дефіцит бюджету і, в принципі, фінансовий рік закрити, витримуючи навантаження на війну величезні, які весь час збільшуються, до речі, так. Але не так сталося, поки що, як гадалося. Ми дуже сподіваємося, що цей 51 триматиметься довго, стільки, скільки треба, і до кінця року. А може навіть і опуститься. Я бачив розрахунки, що 43 і нижче за російський барель. Це означає просто колапс російської економіки. Причому швидкий, стрімкий. Такий, знаєте, просто обвалоподібний колапс російської економіки. Дуже би хотілося бачити цю ціну, але зараз про це поговоримо, і чи це, в принципі, може стати ідеальним штормом для російської економіки. З нашим наступним гостем це Костянтин Живаго, підприємець і меценат. Вітаю вас, пане Костянтин.
2: Вітаю, Андрій, добрий вечір.
1: Отже, оця криза в Росії зараз, яка спричинена ударами по НПЗ російськими, наскільки вона є глибокою, як вона, до речі, зараз входить в резонанс з падінням цін на російську нафту?
2: Насправді, падіння цін на нафту – це завжди погано для будь-якої країни, яка виробляє нафту, яка її експортує. І те, що зараз відбувається, що ціни повертаються до якихось там планок або показників до воєнних дій між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Іраном, то це для Росії насправді не дуже гарна новина, тому що якщо ціна на нафту була між там, $60 і $70, це безумовно для них гірше, ніж коли вона була $70 і $70-$90 за барель. Та в такій же самій ситуації тоді, до війни в Ірані, ми знаємо, що західні країни G7, тобто Велика Сімка, вони також прийняли рішення, щоб зменшити стелю ціни на російську нафту, і десь вона там дорівнювала $45, $44 з копійками. Тобто будь-яке зменшення ціни на нафту для всіх країн, для Росії в тому числі, це є критичним, тому що треба фінансувати військові видатки. Ви знаєте, що дефіцит російського бюджету за перші півріччя склав 6 трильйонів рублів. Це взагалі більше, ніж годова річна норма, яку вони закладали в бюджет. І це, насправді, дуже велика цифра для них, якої вони не мали останні 5 років. Тому зменшення ціни на нафту, це грає нам на руку, і це грає проти Росії як агресора. Тобто вони будуть мати менше грошей, щоб витрачати на виробництво ракет,

0: менше грошей витратити на фінансування своєї військової машини. Ну і в моєму розумінні, насправді, це соціально-економічно буде мати свої наслідки, тому що менше грошей буде витрачатися на населення, а населення буде цим незадоволене. Якщо воно буде незадоволене, ви розумієте, що вони будуть намагатися щось робити, хоча це зробити в Росії з тією диктатурою, яку вони там зробили, буде дуже важко.
1: Власне, цей величезний російський діра в бюджеті, якщо не за рахунок нафти, то чим вони будуть її перекривати, цю дірку? Ну, тобто це ж розрив там фіскальний майже 80, здається, мільярдів доларів. Вже просто зараз.
0: Так. 6 трильйонів, це, якщо поділити на курс 80 або 85 рублів за долар, це саме означає 80 мільярдів доларів. Ну, Росія – країна з економікою там понад 2 трильйони доларів в еквіваленті. І тобто вони, по-перше, мали резерви. Ви знаєте, що в них був цей національний резерв, який вони будували, тобто фонд майбутніх поколінь. Плюс вони можуть позичати гроші на внутрішньому ринку, як вони позичають, також як і Україна позичає, як Сполучені Штати позичають в долари Сполучених Штатів в себе на трежері білс, тобто на звичайному ринку, як будь-яка інша країна, як Німеччина, Італія, тобто вони можуть позичати в рублях. Плюс до цього ми з вами не знаємо, яку допомогу потенційно їм можуть окажено надавати такі їх конкретні партнери, як Китай, такі партнери, як інші, навіть не грошима, а товарами. Можеш постачати якісь там товари, скажімо, там електромобілі або якусь техніку, навіть соціальну, без оплати, нібито в кредит. Тобто товарний кредит, як в свій час, пам'ятаєте, радянська влада надавала Кубі. Ми запросто давали Кубі нафту, як радянська влада, Радянський Союз. І після цього Куба там колись 5-10 років після розраховувалася якимось там цукром, якимось там тростником цукровим, якимось там металами, тому що вони мають нікель, мали нікель. Ну, тобто це вже домовленості між партнерами. Єдине, що це партнери не демократичні. Ми знаємо, що це партнери диктаторські, а між диктаторськими партнерами може бути що завгодно. Це не є ринкові відносини.
1: Багато експертів кажуть про те, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки. Це навіть дало їм якесь зростання. І, до речі, коли каже пані Свириденко, наша прем'єр-міністерка, про те, що вона прогнозує 6% на рік зростання, і я не знаю, справді, звідки вони, що має їх генерувати, чи це має бути теж переведення на військові рейки. Але це ж має зворотній бік, про який кажуть про Росію, що дуже важко потім з тих рейок зійти. І от сьогодні, коли в нас майже всі цивільні видатки фактично фінансуються за рахунок зовнішньої допомоги, от якщо просто припустити те, про що ми всі мріємо, що завтра війна якось закінчується, що це означатиме для нас? Чи ми зможемо і встигнемо перебудуватися?
0: Ні, Андрій, ми не зможемо, не встигнемо пробудуватися. Західні країни, партнери, безумовно, будуть давати нам якісь гроші на допомогу, але набагато менших обсягах, тому що в них їх самих немає, тому що вони гроші запозичають. Ви бачите, Європейський Союз нам надає 90 мільярдів євро, жодна країна не надала ці гроші, тобто Європейський Союз їх бере в борг таким же самим чином, щоб розраховувалися їх платники податків наступні 10, 15, 20 років. І уявіть собі, вони будуть сплачувати 3% або 3,5% річних, 3% річних на 90 мільярдів, це 3 на 9, 27. Це означає 2,7 мільярда євро на рік. Тобто платники податків в Європі будуть сплачувати за саме цей кредит, який надають в борг Україні. Тобто грошей небагато, їх немає, всі бюджети в дефіцитах. І тому як закінчиться війна, і дай Боже, щоб вона закінчилася, тому що головне тут не гроші, головне те, що вбивають українців, головне те, що ми втрачаємо свої землі, або не втрачаємо, захищаємо, головне те, що ми втрачаємо економіку. І в цій ситуації буде дуже важко повернутися до таких громадських, не військових, соціально-економічних відносин. І це дуже важливо. І саме це уряд сьогодні повинен про це піклуватися, думати про це, робити так, щоб працювали підприємства, заводи, не зупинялися, щоб була конкурентна спроможна ціна на електрику, яка сьогодні взагалі не конкурентна спроможна, вбиває все виробництво, все. Вже не інфляцію, тому що якщо вона вища, то це ж інфляція на усьому, у хлібі, у воді, в молокі, в маслі, в будь-яких продуктах харчування, в будь-яких продуктах споживання, які ми сьогодні з вами всі споживаємо, як українці, як споживачі. Тобто треба, щоб уряд дивився, які тарифи на транспортування газу, на транспортування електрики, на транспортування логістичної залізниці. Треба дивитися, що робити так, щоб експортно-орієнтовані підприємства працювали, тому що експорт – це завжди дуже важливе, тому що це дає покриття імпорту експортом і, тобто, підтримує національну валюту, тому що сьогодні ми вже маємо, і теж, ну, просто ми насправді падаємо, як прірву, коли на долар імпорту ми мали спочатку там 56 центів експорту, потім після цього 53, сьогодні 47, завтра, як воно все йде, будемо мати 45. Тобто все менше і менше, менше експорту. На жаль, ніхто не обіймається цим, тому що, ну, як тільки завтра, дай Боже, закінчиться війна, це буде означати, що курс буде незрозуміло яким шаленим, тому що, ну, його ніхто не стримає, не будуть західні наші партнери підтримувати наш курс національної валюти, як вони не підтримують до початку війни, тому що до 22-го року ми балансували все самі. І, тобто, весь час ми знаємо, як тільки зупинявся експорт, то національна валюта падала.
1: А російський, до речі, сальдо є позитивним, попри все.
0: Було і є. Тобто до війни воно було величезно позитивним, там майже під 300 мільярдів доларів, 280-245. А зараз воно позитивне, але на 50 мільярдів доларів. Тобто воно сильно скоротилося, позитивне сальдо, але все рівно воно позитивне, воно невід'ємне. Тобто вони отримують в економіку доларів більше, експортуючи більше своїх товарів, по нижчих цінах, або, може, менше товарів. Тому що нафта, якщо ви бачите статистику, вони не експортують менше, вони експортують її стікери. Єдине, що ціна впала, тобто вони грошей отримують менше, але вони все рівно експортують якісь метали, експортують алюміній, експортують ліс, експортують продукти машинобудівного комплексу. Вони експортують все, що вони завжди експортували, саме в ті країни, які сьогодні не підтримують якесь ембарго або не підтримують якісь санкції проти Російської Федерації. А саме, ми розуміємо, це Китай. Китай як пилосос, він просто забирає все, що є сировинними товарами з Росії, і сплачує за це гроші. Нехай менше, але це рівно забезпечує 50 плюс мільярдів доларів позитивного сальда зовнішньої торгівлі. Про що ми можемо тільки мріяти. У нас такого немає, і, на жаль, ніколи насправді не було. У нас були якісь там, ну, дуже малесенькі, дуже короткі періоди часу, коли ми мали позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, там протягом 31 або 35 років незалежності, це відбувалося протягом тільки 1, 2 або 3 років. І там не декількох кварталів. Тобто ми структурно жили з вами з дефіцитом зовнішньої торгівлі протягом 30 плюс років, і наслідком цього є те, що ми починали з курсу 1,75 гривень за долар, я це пам'ятаю за часів Ющенка, голови Національного банку України, і закінчили сьогодні курсом, який ми маємо сьогодні на табло. Тому що ми завжди кажемо, що результати гри на табло. На табло ми маємо сьогодні 44,90. Ось ми розуміємо, що 1,75 в 44,90 – це є плата за те, що держава весь час 30 плюс років жила з від'ємним сальдом зовнішньої торгівлі.
1: Ну, ще я хотів казати про підняти тему, у нас так багато часу лишається, про те, що може стати теоретично таким експортним проривом. Та України є вже затверджений механізм експорту вітчизняного озброєння. Про це ми та говоримо, зокрема дронів, звичайно. І чи можемо ми сподіватися, що ця галузь, тобто наша оборонка і експортні можливості, стануть драйверами цієї під час війни і після війни, і що для цього потрібно загалом зробити?
0: Під час війни може. Ми можемо на це сподіватися, що це може бути драйвером. Як тільки війна закінчиться, це ніяким драйвером не може бути. Тому що для того, щоб мати найсучасніше зброю, треба весь час воювати. Чому Сполучені Штати мають весь час найсучасніше зброю? Тому що вони весь час десь воюють. То в Афганістані, то в Гренаді, то в Іраку, то в Сирії, то в Ірані, то надають зброю будь-які конфлікти, які там відбуваються і де є американські якісь радники. Тому можна продавати найкращу зброю, яка тільки себе зарекомендувала на полі бою найкращим чином, і якщо ти сам безпосередньо воюєш. Як тільки ти перестаєш воювати, ти не виробляєш найкращу зброю, ти не маєш досвіду відповідного по виробництву зброї, яка собі зарекомендує. ти можеш тільки постачати таку зброю, якщо насправді ти є сильна армія, як сьогодні Україна може бути армією сильною в європейській спільноті, для того, щоб забезпечувати насправді запаси зброї європейської спільноти по всіх кордонах, починаючи від Західу, Півночі, Півдня і у нас на Сході, якщо ми будемо представляти так званий східний фланг Європейського Союзу. Тобто в тій єдиній ситуації, коли ми закінчимо війну і станемо частиною європейської спільноти, наша оборонна промисловість може мати якусь надію на те, що вона буде якось розвиватися. Але все рівно я як економіст, людина, яка на цьому розуміється, можу вам сказати, ніколи українська військова промисловість не буде, якщо ми хочемо мати Україну розвинутою країною, ніколи не буде настільки ж конкурентноздатною, як інші галузі економіки України, такі як сільське господарство, переробка, металургія, гірничо-видобувний комплекс, тобто все те, що побудовано було десятиліттями, і те, що має насправді свої переваги природні, тому що якщо ми маємо геополітику, якщо ми маємо доступ до моря, це наша перевага, чи як Словакія, яка не має, або як Австрія, яка не має доступу до моря, якщо ми маємо там гірничо-металургійний комплекс, якщо ми маємо величезні запаси, скажімо, марганцевої руди, то це означає, що ми можемо тут виробляти батареї для того, щоб ці батареї працювали, починаючи від мобільних телефонів і закінчуючи сонячними батареями, для того, щоб насправді складувати, а тобто зберігати цю енергію, яку буде виробляти сонце і вітер, щоб її після цього постачати і на ринок України, і на ринок європейської спільноти. Тобто ситуація економічна, ну нам не треба нас обманювати. Ми можемо жити в таких рожевих окулярах і якимись рожевими мріями. Але структура економіки, вона є, вона дуже інертна, вона буде залишатися довгі десятиріччя такою, якою її побудували наші, тобто батьки, наші прадіди, як її побудували ще за часів, вибачте мені, 300 років тому, коли Україну називали корзиною, агропродуктовою корзиною Європи. Тобто, коли ми вирощували найбільше агропромислової продукції, і як ми були такою країною, ми такою і будемо залишатися. І це наша перевага. І не можна сказати, що давайте ми це закриємо, а ми почнемо виробляти якісь космічні кораблі, які будуть бороздити простори Всесвіту. Ну це, на жаль, так не працює.
1: У нас вже буквально і нема часу, але дуже коротко. А як просто при цьому всьому, зробити нашу експортну продукцію ще із високою доданою вартістю? Ми ж всі цього хочемо.
0: Безумовно, ну нам для цього необхідно інвестувати, нам треба заохочувати інвестиції, тому що якщо ми маємо базовий продукт, подивіться на Китай. Китай починав дуже з базових речей. Він починав з того, що він почав виробляти якісь там іграшки, починав виробляти якісь там пластикові речі, які коштують 50 центів, 50 півдолара. І сам базову металургійну продукцію, саму базову. Тобто, коли там в кожному селі був металургійний завод, який якийсь там плавив чавун, який був з найнижчої якості. Але після того, як вони розробили базові галузі промисловості, які сьогодні присутні і в Японії, і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, їх всіляко уряди підтримують, то на основі цього фундаменту почали розвиватися такі дуже передові галузі економіки, як відновлювана енергетика, як електромобілі, як батареї, як електроніка, як штучний інтелект, як фінансовий сектор, як решта всього, як Алібаба, як Tencent, як будь-що. Ну це економічні закони, через які не можуть переступити, якщо ти навіть вибачте мені, якийсь Девід Копперфільд, і вважаю, що якщо їздити на самокаті по Кабміну, то в тебе буде це все вдаватися набагато краще, ніж в уряду Німеччини або в уряду Сполучених Штатів, то це так не працює. Це тільки наполеглива рутинна праця, коли дуже багато поту і крові для того, щоб привести свою країну для добробуту, яким будуть насолоджуватися всі люди і наступні покоління.
1: Дякую за розмову. Був з нами Костянтин Живало, підприємець, бізнесмен. Ну, а ми рухаємося далі. І зараз поговоримо трошки про іншу ще тему.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
5: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
7: Біг-боп-топ.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Новий XV Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Я сам можу допомогти.
3: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та миючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
3: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
2: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
3: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
2: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: І перед цим нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої думки, чи варто, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Є такі якісь ініціативи міждержавні, міжурядові, і варіанти відповіді – так, навіть примусово. Треба, але добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам не потрібні, вони не мотивовані. Ну і людина має право обирати, де жити. Пробуйте для себе вибрати ваш варіант, або можете також і запропонувати свою позицію в коментарях під нашими трансляціями. Для цього перейдіть на нашу трансляцію на YouTube, зокрема. У нас є там щонайменше дві, а мені здається і більше, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайки. Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо вже другий день, говоримо про цей замах на Єрмолаєва, якого називають, власне, мультимільйонером. І ключова підозрювана у замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва – це нібито українка. Оце нова деталь. Вже її оголосили в розшук Інтерполу. Анастасія Березовська її називають. І, значить, пишеться «Ле Фігаро». Інтерпол 3 липня опублікував інформацію про розшук цієї 39-річної громадянки України Анастасії Березовської. Ось нібито її зафіксувала і камера, зокрема. Нагадаю, що в результаті цієї спроби замаху постраждав сам український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Він підсанкційний, більш того, у нього кіпрський паспорт. Як ми з'ясували ще вчора про це все, також постраждала і його цивільна дружина, 46-річна Анна Насобіна. Вона уродженка Дніпра, засновниця лондонського закритого клубу «Club Eclectic». Ну і от на собі народженка Дніпра, як я вже казав, донька колишнього першого заступника держпрокурора Дніпропетровської області. Вона, до речі, в результаті цього вибуху втратила кінцівки. Ну і зараз будемо говорити про ті нові деталі, що це все означає, з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, журналісткою, ведучою «Еспресо». Марино, вітаю.
6: Вітаю тебе, Андрію. Справді, це дуже гучна історія, і зараз дуже активно обговорюють в топових таблоїдах, і чесно, не хотілося б, щоб Україна якраз була відомою саме такими історіями, коли там у якомусь The Sun чи Daily Mail на цілу сторінку виходить заголовок «Містрес», да, українського олігарха, і обсмоктують, хто це такий, звідки в нього статки і звідки в нього ці численні дружини і коханки, які тепер втрачають ноги у Монако. Справа настільки гучна для Монако, що там навіть була реакція князя Альберта II. Він сказав, що ну це взагалі нечувана така історія для нас, для Монако. Ми звикли жити тут спокійно і тому будемо розслідувати. І справді так, тому що Монако – це зазвичай таке тихе місце для статусних людей, для людей, у яких все вдалося, і такі подібні теракти, для них це справді така непересічна історія. Стосовно цієї пані, яку тепер шукає правосуддя, правоохоронці, і там є світлини цієї жінки, називають її так, Анастасія Березовська, і кажуть, що вона якраз мешкає в Німеччині. Але при цьому я от проаналізувала коментарі тих спікерів, які коментують цю справу в Монако, і в принципі вони припускають, що ця пані могла діяти не самостійно. І я теж схиляюся до цієї версії, тому що навіть мені здається, не всі журналісти знають, як той Вадим Єрмолаєв виглядає, як виглядають його члени сім'ї і коханки. А що вже говорити про пані, яка не складає враження, що вона там прям шпигун 007. Але так, якщо поритися в цій історії, як описують, як вона взагалі пробралася на цю територію Монако, мовляв, вона замаскувалась під чоловіка, вона хотіла, щоб, якщо вона попаде на камери, виглядати як чоловік. І там дуже цікава схема, як вона покидала територію князівства і опинилася знову на території Німеччини. Все це дає підстави підозрювати, що вона діяла абсолютно не одна, не сама, і, очевидно, не вона є організатором цього замаху. Кому міг бути цікавий цей Єрмолаєв, там зараз називають версію з цими кол-центрами. Це справді була така дуже потужна афера за участю його старшого сина від офіційного шлюбу, тому що дитина, яка постраждала під час цього вибуху, це молодший син уже з тією пані, з якою він проживав у цивільному шлюбі. А ось старший син засвітився в дуже потужній такій схемі кол-центрів на території Естонії. Називалось воно все це дійство Мілтон Груп. І от там постраждало справді дуже багато людей, і вся ця афера оцінюється в 100 мільйонів євро. Коли ти дивишся на ці історії, як обманюють людей, як оці скамери працюють, я так підозрюю, що там можуть бути ошукані серйозні люди, які захотіли помститися. Якщо у тебе з сім'ї, з твоїх рідних виманюють останні гроші, то ти, безумовно, на емоціях хочеш знайти цього олігарха, його сім'ю і покарати їх належним чином. Тому що інакше всі ці люди, схематозники, вони не розуміють. Чи зрозумів це пан Єрмолаєв, ми побачимо далі. На жаль, внаслідок цього теракту найбільше постраждала ця жінка. Вона справді є донькою цього першого заступника прокурора Дніпропетровської області. На території Британії у неї був клуб, як ви його назвали, клуб «Естетік». І от найцікавіше, що цей клуб «Естетік» на території Великої Британії найчастіше якраз заходили представники Російської Федерації. Тобто оці всі багаті дружини, спадкоємиці, російські зірки, знаменитості, блогери, і разом вони оце створювали таку естетику в Великій Британії. По суті, це був такий клуб для просування руского міра. Тому що, яка естетика в цих клубах, я вибачаюсь, спадкоємиці скоробагатьків різних там прокурорів Дніпропетровської області, йде естетика поруч. Всі ці клуби, вони виглядають дуже смішно, і
5: Лабутени, це не єдиний такий клуб. Це Сваровські і це, і Russian Lips.
6: Дорогуще шампанське вдова Кліко, і це взагалі-то дуже добре підґрунтя для того, щоб розповсюджувати ідеї, шукати інформацію, щоб працювали там оці всі медові пастки і так далі. От чесно, я думаю, що в таких клубах найкраще почуваються представники там якогось умовного гру РФ, тому що таким чином можна у п'яних панянок вивідати всю інформацію, знайти всі контакти, а потім робити такі операції з солдатськими туристами, які ми бачили багато років тому. Тому теж така дуже цікава панянка, і у підсумку бачимо таку картину, такий пазл, як українські скарбагатьки користуються своїми повноваженнями, періодами, коли вони мали якісь державні посади, своїми знайомствами, їдуть в Монако і думають, що їх ніхто не дістане. Але дістають. Стосовно цієї пані Анастасії Березовської, як її називають, що вона українка, я б тут ще перевірила, звідки ця пані. Да? Тому що ми розуміємо, що є у нас окуповані території, і там людей теж дуже активно вербують російські спецслужби, і просто чисто формально реальна там наявність громадянства України, вона ще нічого не каже. Справа в тому, що останні роки на території Європи траплялися різні там неприємні ситуації за участю буцімто громадян України, але при детальній перевірці ти потім з'ясовуєш, що це могли бути люди, наприклад, ще із тих територій, які були окуповані в 2014 році. Наприклад, із Донецька чи Луганська. Тому тут дуже важливо зрозуміти, звідки ця пані. Я поки не знайшла інформацію, з якої конкретно вона частини України. Але, ну, на жаль, певний час це теж буде така історія для розкачування, що треба бути обережнішими з тими українцями, тому що, от дивіться, з виду наче така пересічна пані, да, схожа там на біженка, а так хто його знає, може це терористка. І я впевнена, що знайдуться там боти, люди і недруги України, які будуть просувати в тому числі тезу, що може не треба панькатися з тими українцями на території там Німеччини та інших таких дружніх до нас країн партнерів, тому що, мовляв, дивіться, у них же ж там ходять терористи, які вбивають успішних громадян десь там в умовному Монако.
5: Тобто, якщо Іванющенко, то це, в принципі, добропорядна і нормальна людина. Хай собі живе в Монако скільки хоче, неважливо, що там в нього за біографія. А тут приїхала людина, ну, сталося, що сталося, так.
6: Ну, дивіться, Іванющенко, він дуже досвідчений, такий опитний, і людина вміє працювати. Я не пам'ятаю, підсанкційний чи ні?
5: Здається, що підсанкційний. Більше того, там недавно були якісь вироки йому заочні. Щось там, здається, було. Але, Марина, на сам кінець, бо неможливо цю тему не зачепити. Оцей нібито можливий слід українських спецслужб в цьому підриві, про що написали Ле Фігаро, чи хто там?
6: Так, я читала, я була б цим дуже обережною, тому що... Ну, скажімо
5: просто,
6: так,
5: який
6: наші спецслужби...
5: Який сенс українських спецслужб?
6: Наші спецслужби точно не є святі, але... Навіть всередині України ми знаємо багато неприємних історій про наші спецслужби, да, як там на пентхауси заробляють, як там вони знаходять собі дружини, які хоп, і мультимільйонери, які там і пентхауси купують за рік, і діамантами обвішані. Але це наші спецслужби, і тільки ми маємо право їх там звинувачувати в чомусь чи критикувати. Тому що от Ле Фігаро написало, що можливий слід українських спецслужб, а паралельно, да, в паралельній реальності розгортається інша історія з підривом цих північних потоків, де теж намагаються, до речі, нанести такі темні плями на українських наших спецслужбістів. І причому історія з північними потоками – це однозначно хороша для нас історія, тому що, вибачте, якось так трапилося, що раптом ці північні потоки перестали існувати, і таким чином західна частина Європи, такі країни, як Німеччина, точно позбавились у цієї залежності від енергоносіїв, яка тривалий час була з Російської Федерації. Що в цьому погано? Я навіть пам'ятаю той день, коли з'явилася інформація про підрив, як раділи українські люди, і як вони говорили, блін, ну класно, якщо це там навіть наші українські спецслужби, ну ми молодці, красавчі. А тепер ці друзі, які тривалий час працювали з Путіним і були залежні від «Газпрому», намагаються ще і видати, що ми терористи, і навіть от є спроба якось там провернути цю справу, щоб потім Україна ще платила збитки на мільйони і мільйони. Тому, коли ми говоримо про все те, що понаписувала газета «Фігаро», тут би я була дуже обережна, тому що ми ще, правда, не знаємо, звідки саме ця пані, яку підозрюють. А може це і не наша пані? Що таких брюнеток дуже... Мені здається, що таких брюнетистих панів в світі дуже-дуже багато, тому... Треба перевіряти, чи точно це ця Анастасія. Може, це Анастасія з Російської Федерації.
5: А може, це взагалі, був замах на ґрунті ревнощів, наприклад, або ще чогось побутової?
6: Може бути. Може, ця пані хотіла бути новою коханкою Єрмолаєва, да? Тому що ця вже Анна, яка постраждала вже там 46 років, вже якби все треба помолодше шукати.
5: Мені здається, це навіть більш правдоподібна версія, ніж та, що Ле Фігаро. Марина, дякую дуже за...
6: Бачиш, Андрію, ми могли бути чудовими кореспондентами ЗСА.
5: Ну, вона просто нема на кого послатися, бо в нас немає джерел в цьому напрямку. Марина, ну, в мене принаймні. Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, журналістка і ведуча «Еспресо». Дякую за цю розмову. Спробували трошечки поміркувати на тему, що відбувається навколо найрезонанснішого за всю історію князівства Монако в замаху. І там опинився наш підсанкційний, на жаль, наш, ну, тим не менше, бізнесмен. Ну і зараз нагадаю вам, що ми сьогодні цілий день, цілих дві години проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. І варіанти відповідей так, навіть примусово, треба добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам і так нічим вже не допоможуть. Ну або кожен має право сам обирати, де жити. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. І для цього пройдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому, звичайно, поставити лайк під трансляцією та підписатися на один з наших каналів. У нас є вертикальні трансляції, в нас також є звичайні трансляції, горизонтальні. Ну, вертикальні зручні, власне, того, щоб дивитися нас на своїх девайсах, на маю на увазі, на телефонах. Ось. Ну і, будь ласка, не забувайте підписуватися. Ну і ми тим часом спробуємо перейти до наступної теми. Вона мені дуже подобається. Ця тема не є нова. А ми дуже сподіваємося, що в тій історії нарешті буде поставлена крапка і нам подадуть дуже добрий приклад, що з тим робити. Зокрема, у Великій Британії понад 50 парламентарів з 6 політичних партій звернулися до міністерки культури Лізи Нанді із закликом розглянути можливість припинення трансляції російського мультсеріалу «Маша і Медведь» через елементи пропаганди, які, ймовірно, містить неймовірно, а точно містить цей так званий дитячий серіал. Про це пише The Guardian видання. І я пам'ятаю, що був вже аналіз ще кілька років тому, і було доведено, урядовий був, на замовлення, здається, уряду, вивчали, чи містить там елементи, і містило там мільйон різних елементів руського міра у всій красі. Я сам не бачив цей серіал, але його з великою ймовірністю бачили наші діти і внуки. Тому що це найпопулярніший був роками серіал в вільному доступі в Ютубі українському. І це теж, ну, жахлива ситуація, тому що те, якщо там є в цьому серіалі, я знаю, хто бере на себе такий труд і дивиться весь цей токсичний контент, це Лена Чеченіна, така в неї робота, і представляю вже її в нашому етері. Лена, вітаю тебе. Як тобі ця заборона

саме українською. І тоді, ну, багато батьків казали, що ми не знали, що це російський мультфільм, він же українською йде, хоча там ось почта, Маша в НКВДшній фуражці йде, так? І дуже багато елементів саме не російського, навіть, а радянської дійсності. І це було батькам цим непомітно, але після розголосу вже точно відомо, що це російський мультик, але він все одно продовжує бути популярним. Ну, на превеликий жаль, ми з вами, ну, навіть Держкіно не було готове до того, щоб цей мультфільм заборонили, тому що в 17-му році комісія під при Держкіно, вона розглядала скаргу, так, і прохання заборонити цей мультик, але тоді вони не знайшли жодних приводів, аби цей мультфільм заборонити навіть до показу на телебаченні. Ну, а щодо того, що цей мультик доступний на Ютубі, хоча багато контенту вже поблокували з 22-го року пропагандистського, то про це активно говорили у жовтні, і наш центр протидії дезінформації про це активно говорив, але, ну, до цього часу якось забули вже про цей мультик, напевно, але з новою силою почали говорити, коли на Netflix заявив, що будуть вони купувати нові, вже купили нові сезони цього мультфільму, будуть його далі транслювати. У нас багато людей обурились, почали відписуватися від Netflix, але, ну, я тут пропоную згадати себе. Ми в Netflix немає війни з Росією, а в нас під час війни купувалось все і дивилось, і все було нормально. Ну, а стосовно реакції за кордоном, то справді в Британії 50 парламентарів з різних партій, вони просять уже зараз їхню міністерку культури якось щось дати раду із цим контентом, якось його заборонити на стримінгах, тому що вони бачать там небезпеку і російські впливи. Загалом про них почали говорити ще в 16-му році і в Литві, в Естонії почали загалом таку дискусію, почали говорити на рівні там Сейму, а на рівні дослідників інформаційного поля журналістів про те, що цей мультик, він, це м'яка сила, це не просто мультик, це не просто якийсь там розважальний контент. Там було багато матеріалів виходило, і в 18-му році вийшов такий достатньо цитований матеріал в британському виданні The Times, і там цитували також литовців і естонців. У Фінляндії також про це говорили. І там, до речі, заборонили цей мультик до показу, а у нас не заборонили. І тому зараз ми бачимо, що це, власне, британські депутати зараз уже дослухались саме до українських протестів, до наших аргументів, і погодилися з ними. І тому, можливо, якось цей мультфільм таки визнають пропагандистським в багатьох країнах і перестануть його показувати, тому що автори, ця російська студія Animacord, вони відмахуються від звинувачень. Путін також це коментував, мовляв, ніяких там немає зв'язків, ніякої пропаганди, ви все вигадуєте. Але, знову ж, мені здається, що ось така ефективна російська пропаганда, вона створюється тоді, коли, ну, першочергово контент робили за покликом душі, тому що в голову прийшла така класна ідея, а вже потім додалась і елементи пропаганди. Ну, і ще потрібно розуміти, що коли якийсь контент робиться із цього душевного пориву, але якщо людина вихована в якихось радянських мілітарних традицій, то і пориви будуть у цієї людини відповідні. Я говорю про авторів цього мультфільму, і ось ми бачили ось цю кепку чи фуражку НКВД. Це якраз один із найбільш обговорюваних епізодів. Він називався «Границі на замке». Там йшлося про те, як цей ведмідь, головний герой, не попросив Машу охороняти кордони його будинку від зайця, який надався красти в нього на городі морквочку. І ось тоді Маша, ведмідь, одягає Машу цю фуражку, і вона в ній бігає і проганяє зайця. Мовляв, такий посил, що наш кордон ніхто, ніяке НАТО не перейде. Mm. Ось. І тому це в цьому мультику дуже багато і деструктивного також. Там, наприклад, Маша дуже неохайно себе поводить, вона роз там засмічує ліс, наприклад. Ну, тобто, навіть такі якісь дії цієї дівчинки, вони впливають навіть на якомусь рівні, ну, я не знаю, виховання елементарного, дуже деструктивно для на дітей. І це про це говорили і психологи. Вона дуже така не те, щоб навіть не вихована, вона вкрай не вихована, а вона дуже токсично поводиться з іншими. І, ну, автори дають такий посил. Ну, нічого, це така мила поведінка, така загадкова російська душа. Ну що ж, сподіваємося, що цього мультика таки не буде.

0: де в несвітових платформах.
1: Дякую дуже за цю розповідь. Була з нами Ліна Чечейна, автоглядачка «Еспресо». Ну, а я коротко дуже підіб'ю зараз наші результати голосування, бо вже майже немає в нас часу. Отже, дуже коротко, ми сьогодні питали вас, чи варто повертати чоловіків призовного віку за кордону. І ось у нас варіанти відповіді. Так, вважають 31, примусово. Треба добровільно 34%, трошки більше. Ні, ці чоловіки не мотивовані 13%, 22% вважають, що люди мають право жити, де хочуть. Дякую всім, хто сьогодні були з нами. Завтра ми з вами вже не побачимося, чи побачимося хіба що на суботньому політклубі. Ну, а наступного понеділка з вами вже буде в цій студії Антін Борковський. Бережіть себе.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада Магура.
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
10: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
10: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
13: Знищення ідентичності замість інтеграції. Кремль посилює примусову деукраїнізацію на тимчасово окупованих територіях після 12 років агресії. Як Росія намагається стерти все українське, та що чекає на тих, хто чинить опір. Про це у новому випуску «Алгоритмів брехні». Як пропаганда працює всередині самої Росії, у своєму телеогляді розкаже Ольга Лень. І традиційний топ-3 фейків тижня від фактчекерів «Стопфейк».
14: Вітаю, це «Алгоритми брехні», я Андрій Смолій. Ще 4 роки тому артисти Біловодського ансамблю «Козаченьки» виступали у жупанах та вишиванках, а зараз – лампаси і папахи. Одразу після окупації колектив перевдягнули і замінили репертуар. Та ж доля спіткала і місцевий ансамбль бандуристок. Тепер вони співають таке. До окупації ансамбль виконував зовсім інші пісні. Біловодськ – місто на півночі Луганщини. За переписом 2001 року 86% його мешканців називали себе українцями і лише 12% – росіянами. Один з найбільш україномовних районів області. Росіяни його окупували у березні 2022 року. За цей час місто повністю втратило своє українське обличчя. Сьогодні про те, як Росія змінює ідентичність людей в окупації, витісняє українську мову, переписує історію, перебудовує світу та медіа за російськими стандартами. І про те, як поступово вибудовує систему, де право на нормальне життя дедалі частіше залежить від відмови від української ідентичності. Ми розкажемо про те, що відбувається з людьми, які відмовляються приймати ці правила. Після 2022 року Росія повністю відкинула гру в так звану лагідну русифікацію окупованих територій і перейшла до агресивного та примусового викорінення всього українського. Остаточно Кремль припинив ходити о коляса в листопаді 2025 року. Тоді Путін підписав стратегію державної національної політики Росії – план на 10 років. Ціль – форсована асиміляція. Найбільша увага до тимчасово окупованих територій. Тут, за планами кремлівського диктатора, 95% населення мають ідентифікувати себе росіянами. Під зачистку – останні прояви України. Жодних українських назв міст і вулиць, пам'ятників та української мови. До 2025 року на тимчасово окупованих територіях ще дозволяли вивчати українську як мову рідного краю. Проте лише з 1 до 4 класу. З цього навчального року українська мова та література зникли взагалі. Це з'ясували у Центрі вивчення окупації. Цинізму тому, що прямої заборони немає. Проте у федеральному переліку підручників на 2025-2026 навчальний рік українська відсутня в будь-якому вигляді. А немає підручника – немає предмету. Змінилися й правила прийому до шкіл. Освітні заклади на тимчасово окупованих територіях офіційно включили до російської системи освіти. Відтепер там діють лише федеральні програми РФ. Української в них немає. Так відбулася тиха ліквідація. Формально мова не заборонена, а фактично її більше не викладають. Уповноважений із захисту державної мови назвав рішення Росії про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України проявом політики лінгвоциду. Оголосили окупанти і білій літературі. Полювання на українські книги почалося ще у 2022 році. Головний інструмент – федеральний список екстремістських матеріалів. Під заборону потрапляють книги про історію України, Голодомор та сучасну війну, а також усе, що Кремль вважає антиросійським. Зокрема, й українська класика. Штраф до 5 тисяч чи арешт в разі виявлення. У так званих ЛНР і ДНР склали окремий перелік заборонених книг. Їх вилучають із бібліотек, спалюють, а натомість завозять російську пропагандистську літературу та підручники з псевдоісторії. До таких активно доклав руки помічник Путіна Владимир Мединський. У них Революція Гідності – це державний переворот, а війна Росії проти України – закономірне і виправдане рішення Москви. Самостійної України в цій історії просто немає. Театри на окупованих територіях – окремий приклад лінгвоциду та культурної асиміляції. Ситуація навколо Маріупольського драматичного театру – одна з найболючіших сторінок сучасної української культури. Після того, як 16 березня 2022 року російська авіабомба знищила його будівлю, під завалами якої загинули сотні цивільних, окупанти влаштували справжні танці на кістках. Підвали театру залили бетоном, щоб приховати сліди воєнного злочину, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. А на місці руїн на швидкоруч звели нову будівлю. Наприкінці 2025 року відкрили Маріупольський республіканський академічний ордена «Знак почота» Руський драматичний театр. Нині там працюють близько 80% довоєнної трупи та технічного персоналу, які погодилися на співпрацю з окупаційною владою. Українську класику та патріотичні драми прибрали з репертуару. Новий формують російські куратори. Замість вистав все частіше пропагандистські концерти до російських свят. На офіційному сайті театру про російське бомбардування жодного слова. Події 2022 року там описують як важке випробування для міста. Про театри й акторів-колаборантів поговоримо з режисером Анатолієм Левченком. Він понад 25 років працював у Маріупольському драмтеатрі та був одним з ініціаторів його українізації. Проте цей процес зустрів серйозний спротив. Після звільнення з драмтеатру у 2020 році заснував перший незалежний театр Донеччини – «Терра Інкогніта». У травні 2022 року російські окупанти заарештували його та майже 10 місяців утримували в Донецькому СІЗО. Після звільнення з полону Анатолій відродив театр у Києві. Сьогодні «Терра Інкогніта» називають єдиним у Європі театром митців-біженців. Пане Анатолію, вітаю вас.
8: Добрий
14: Пане
8: день.
14: Анатолію, Маріупольський драмтеатр десятиліттями залишався російськомовним і навіть мав статус «руського театра». У 2015 році саме з вашої ініціативи там почали з'являтися сучасні українські вистави. Наскільки складно було змінювати театр у місті, яке багато років перебувало під потужним російським культурним впливом? І як на ці зміни реагували колеги та глядачі?
8: Ну, звичайно, що складно. Тільки поправлю, що він не був руським театром. Він був російським. Його назва була Донецький академічний обласний драматичний російський театр. Хоча в статусі юридичному це ніяк не було визначено. Звичайно, складно. І це позначилось на репертуарі. Така репертуарна війна відбувалася з 2014 року, тому що певна частина глядача вимагала репертуар тільки російською мовою. От. Що стосується трупи, ну, вже відомий факт, що да, майже більша частина трупи залишилась працювати на окупантів. Це і відповідь на ваше питання. Тому кожна вистава від дитячої казки до комедії і серйозних вистав відбувалася те, що називається збоєм. Так що в нас війна ця почалась давно і сказано, у вас було і всі говорять про те, що відбулось бомбардування 16 березня 22-го року. Я всім пояснюю, що насправді цей театр не просто почав руйнуватися, а загинув до початку Великої війни. На жаль, це так.
14: Попри успіх українських постановок, українізація театру зустріла серйозний спротив всередині колективу. Наскільки глибоким був цей конфлікт і чому, зрештою, у 2020 році ваші шляхи з Маріупольським драмтеатром розійшлися?
8: В українському театрі існує контрактна система працевлаштування, тому кожні 3 або 5 років ти проходиш начебто демократичну процедуру перезаключення контракту. У 20-му році зі мною контракт не подовжили. Не подовжує ніхто, директор театру. Директор театру працює зараз на окупаційну владу.
14: Ви бачили Маріуполь до окупації, знаєте, людей, які там залишилися після 2022 року. Наскільки швидко окупація загалом змінює культурні звички, погляди і самоідентифікацію людей? І чи справді середовище може поступово змусити людину пристосуватися до нової реальності?
8: Коли хтось намагається видати те, що там актори працюють, а тим більше керівний склад, ну це, знаєте, людям треба щось їсти, от вони і пішли. Ні, це неправда. Якщо хочеш їсти, не можеш виїхати, йди, ну не знаю, у прибиральницю, чи кимось, вантажником. А то інше. Тим більше, що я знаю цих людей, вони заможні, в них є і транспорт, і таке інше. Всі, хто хотів зробити свій вибір, вони зробили. А в одній з моїх п'єс була дуже гарна така речення, а можна не робити вибір? Відповідь, можна, але якщо ти вирішив не робити вибір, ти вже зробив свій вибір.
14: Вас кинули до СІЗО не за злочин, а за проукраїнську позицію. Що цей досвід сказав вам про справжню мету окупації? Контроль над територією чи спробу змінити самих людей?
8: Ні, ну за їх законодавством в лапках, бо мене запроторили ще за законодавством так званої ДНР, а потім вже в жовтні 22-го року перекваліфікували ці кримінальні статті за законодавством Російської Федерації. За її законодавством це не про українська позиція, це були кримінальні справи. В одній з них було написано, що я своєю діяльністю намагався порушити скрепи та устої Донецької Народної Республіки. Як людина мала це зробити, я не знаю. Звичайно, в їхньому законодавстві і я це відчув на собі і на цих людях, які були поруч зі мною в камерах. Я був в двох СІЗО. Спочатку я був в славетній ізоляції, такій катівні, а слава Богу, тільки місяць, а потім вже перевели на вулицю Кобозєва, великий СІЗО ще радянських часів. Їхнє законодавство, воно побудовано на казусах. Тобто, якщо цей експерт, от у мене, припустимо, частина доказів базувалася на сторінках соціальних мереж. І я колись опублікував у Фейсбуці пародію на жвачку «Лов із вкладиш». Це була така картинка, яку я перепостив. Хлопчик-дівчинка тримаються за руки, дивляться на палаючий Кремль, і написано «Кохання – це дивитися в одному напрямку». В експертизі філолога ДНР було написано, таким образом Левченко призивав жителів України к поджогу московського Кремля. Тобто це якийсь 37-му році, коли можна написати будь-що і приписати тобі кримінальну статтю. За цією статтею при ДНР у 22-му році, це там в ДНР навіть існував розстріл, могло б відбутися і це. Ну і тобто я ще раз, ну, смію сказати, що я грамотна людина, я дуже багато читав про сталінські епохи. Частину Брежнівської я пережив сам на собі. Я ще раз відчув, що таке тоталітарна держава. Нас зараз показують виставу за Орлом 84. Я кажу, не треба, поїдьте туди, там покраще, почорніше це все.
14: Дякую вам, пане Анатолію, за ваші думки. З нами в етері був Анатолій Левченко, заслужений діяч мистецтв України, режисер. Інформаційна ізоляція та цензура – ще один інструмент деукраїнізації. За даними детектора медіа, на кожній тимчасово окупованій території створені власні медіахолдинги, підконтрольні Росії. Республіканський медіахолдинг на Донеччині, Лугань-медіа на Луганщині, ЗАМедіа на Запоріжжі та ТРК Крим у Криму. Через ці структури мешканцям щодня транслюють одну й ту саму картину світу. Росія перемагає, Захід нібито відмовився від підтримки України, а сама Україна не має майбутнього як держава. Доступ до альтернативної інформації фактично відсутній. Українські медіа та соцмережі блокують. Супутникові антени, через які люди могли дивитися українське телебачення, демонтують під різними приводами. Наприклад, під виглядом ремонту дахів. Натомість встановлюють обладнання супутникового телебачення «Руський мір», що транслюють виключно російські телеканали. Триває і паспортний шантаж. Відмова від російського паспорта дедалі дорожча. Без нього ні медицини, ні соцвиплат, ні права власності. У березні 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України на окупованих територіях або оформити російські документи, або залишити територію. На Донеччині та Луганщині без паспорта РФ неможливо навіть пройти блокпости між містами. Свободу пересування поставили у залежність від російського громадянства. Окупанти змінюють не лише ідентичність населення. Українців на окупованих територіях стає менше фізично. За даними Східної правозахисної групи, від початку 2022 року чисельність населення тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей скоротилася з 6,37 мільйона до приблизно 2,5-3 мільйонів людей. Це найбільш документоване скорочення в історії Європи після Другої світової війни. Причини – висока смертність, низька народжуваність, депортації, виїзд населення та примусова мобілізація. Але Росія вже готується заповнювати демографічні втрати власними переселенцями. За даними російського видання «Відомості», до 2045 року на окуповані території планують переселити майже 114 тисяч громадян РФ. Поплічник Путіна Медведєв запропонував на тимчасово окупованих територіях України насамперед надавати житло так званим учасникам СВО. Для нових мешканців уже будують житло. Паралельно окупаційна влада поповнює житловий фонд відібраними квартирами. У грудні 2025 року Путін підписав закон, який дозволяє визнавати нерухомість безгосподарною та вилучати її. Крім того, скоротили і граничний строк переоформлення майна за російськими законами. Раніше це можна було зробити до 1 січня 2028 року, тепер лише до 1 липня 2026. Ті, хто виїхав і не з'явився до цього часу, особисто з російським паспортом, ризикують втратити свої квартири та будинки. За даними Human Rights Watch, частину вилученої нерухомості передають переселенцям з Росії. А за даними Інституту вивчення війни, Росія цілеспрямовано проводить кампанію з заселення окупованих територій громадянами РФ. Найвиразніше політика заселення проявляється в Маріуполі. За даними Східної правозахисної групи, російських переселенців у місті вже більше, ніж місцевих мешканців, які пережили окупацію. Суть кремлівської політики проста. Українців на тимчасово окупованих територіях має стати менше. Менше фізично, менше культурно, менше політично. Тих, хто виїхав, кого депортували або хто загинув, мають замінити нові лояльні мешканці з Росії. Тих, хто залишився, перепрошивають в росіян. Тих, хто пручається, перевиховують в катівнях. Найдовше ці процеси можна спостерігати на Донбасі. Регіон сьогодні став своєрідною моделлю того, що Росія намагається зробити на інших тимчасово окупованих територіях України. Саме тут найкраще видно, до чого можуть призвести такі зміни на довгій дистанції. Що показує цей досвід сьогодні і чим він відрізняється від того, що відбувається на Херсонщині та Запоріжжі, тимчасово окупованих після 2022 року. Про це поговоримо з Сергієм Гармашем, журналістом, головним редактором видання «Остров», колишнім представником Донецької області у тристоронній контактній групі та одним з тих, хто спостерігає за процесами на окупованому Донбасі від самого початку російської агресії. Пане Сергію, вітаю вас.
15: Доброго дня. Можна одразу поправлю представником в українській делегації, інакше не всі можуть зрозуміти.
14: Пане Сергію, якщо порівняти окупацію частини Донбасу у 2014 році з тим, що Росія робить на захоплених територіях зараз, наскільки змінились їхні методи? І чи можна сказати, що від русифікації Кремль перейшов до відкритої деукраїнізації?
15: Ну, я просто нагадаю, що з 14 по 22 рік діяли так звані Мінські угоди, за якими передбачалось, що Росія визнає ці території українськими, але там начебто бореться за якусь автономію, да, спеціальний статус для цих регіонів. Тому тоді вже відбувались процеси русифікації, але вони відбувались під виглядом місцевої ініціативи. Тобто українська мова в переліку державних зникла з конституції так званих ДНР і ЛНР у 20-му році. До цього там були по дві державних мови – російська і українська. І певною мірою, до речі, цьому сприяла і внутрішня політика України, тому що у 18-му році, ми пам'ятаємо, був прийнятий закон про мови, там поправки до конституції і все інше, які дали змогу, так би мовити, тим, хто боявся там бандеризації і всьому прочому, робити відповідні кроки. Тобто тут така тонка мережа, скажімо так, тобто тонка межа, вибачте. От, але вже тоді було небезпечно розмовляти українською мовою в Донецьку і Луганську. І вже тоді це був сигнал, що людина, мінімум, нелояльна до Росії, і з такими людьми вже працювали, звичайно, спецслужби. Хоча, знаєте, теж моя знайома, яка вже виїхала десь рік тому з Донецька, до останнього часу була там, вона казала, що із своїми сусідами, які підтримують Росію, вона принципово розмовляла українською, і її ніхто не здав. Знаєте чому? Тому що вони боялися, що Україна може повернутися. Це рік тому вже, да? Все ще боялися, що Україна може повернутися, тому вони терпіли, так би мовити, ці її дива, да? Дивукуватість таку, яка була принциповою. От, тому, знаєте, тут не можна казати про депортацію масову, наприклад, да, чи масові заборони, але створюється системно, в принципі, створюється, тобто це політика Росії. А умови, коли показувати, демонструвати свою українськість, небезпечно для людей. І вони цього намагаються не робити. Хоча в Луганську досі стоїть пам'ятник Шевченку, і його кожного року там збирають підписи, хочуть убрати, прибрати, але він стоїть, і, до речі, це ж також показник, да, ставлення населення. Тобто вони не можуть назбирати ці підписи просто для того, щоб мати підстави законні убрати цей пам'ятник. Тому це теж така деталь, яка дозволяє нам робити певні висновки про настрої місцевих. Хоча ви праві, оця політика по заміні населення, скоріше за все, призведе до того, що вже росіяни, які приїхали на окуповані території наші, будуть там голосувати і, можливо, цей пам'ятник уберуть. А можливо, навпаки, його оставлять для того, щоб продемонструвати, що от в Україні там Пушкіна, Толстого зносять, а у нас от Шевченка стоїть, і ми такі толерантні. Тобто це також елемент політики зараз. Це вже не про пам'ять, да? Не про українськість чи русифікацію, а саме інструмент політики. Щодо заміни населення. По-перше, Росія економічно створює умови, коли донеччани, луганчани ну, їм важко вже там вижити, тому що приїжджають з Росії люди, які отримують набагато більше грошей. Вони там командировочні, да, чи просто вони заробляють там більше. Вони автоматично піднімають ціни на ті ж продукти в місцевих магазинах, тому що більше в них статків. Да. Вони мають змогу купувати ті ж квартири, нерухомість за льготною іпотекою. І вона начебто там маленька, там 2-3%, але треба внести перший внесок. А звідки в того маріпольчанина там, наприклад, 30 тисяч доларів для першого внеску? Тому купують нерухомість переважно ті, хто приїжджає з Росії.
14: Російська пропаганда на окупованих територіях працює через школи, телебачення, соцмережі, місцеві медіа і навіть культурні установи. Який, власне, із цих інструментів сьогодні є найефективнішим?
15: Ну, складне питання, тому що всі вони ефективні, да? Просто вони діють на різні прошарки населення. Я б відзначив, для мене просто цікаво, тому що я вивчаю якраз інструменти впливу, да? Для мене цікаво, як вони працюють з батьками у школах. Тобто вони долучають батьків до виконання якихось там патріотичних акцій. Да? Начебто діти там, діти пишуть листи там на фронт, да, солдатам, чи роблять там якісь поділки. Але в цьому мають приймати участь батьки. І постійно мені присилають просто скріни там з чатів класних, да? Тобто якісь вимоги від вчителів, від адміністрації шкіл, а саме до батьків, що треба взяти участь там у такому заході. Треба там намалювати щось. Тобто от це залучення через дітей, на мій погляд, це таке, ну, дуже, дуже тонка робота, скажімо, пропагандистів, майже у всіх. І вони використовують VPN. Тобто я спілкуюся з волончанами, з дончанами і в Телеграмі, і в WhatsApp. Хоча, знаєте, я відзначаю ну, певні такі дикі для мене факти, коли ну, от сьогодні мені людина пише, яка поїхала там з Донецька до Криму, пише, що так дуже дивуючись, тому що там немає бензину, там проблеми з завозом хліба і всього іншого. Я питаю, це ти цього не знав? Тобто, як ти їхав до Криму? У вас що, про це не пишуть? І він пише, ні, не пишуть, да, відповідає. Тобто Росія фільтрує інформацію, і люди бачать, що дійсно ситуація погіршується, але розуміння, наскільки вона погіршується, і головне, чому, немає. Але, знову ж таки, цікава деталь, да? Я питаю, а як от в Донецьку, да, у вас, ну, з бензином, як люди ставляться до цього? Тому що теж є ж проблеми в Донецьку і в Луганську. Да? У нас всі там ругають Росію. Я кажу, як Росія, а ви себе ким сприймаєте? Ми ДНРія, ЛНРія. І це цікаво також аспект, тому що в Росії їх не сприймають як росіян. А вони росіян не сприймають як руських. Да? Вони кажуть, руські – це ми, а там росіяни. І ну, потрібен значний час, мабуть, для того, щоб от відбулася ця заміна історичної пам'яті, да, щоб Росії історичної пам'яті того регіону дійсно або вмерла, або кудись зникли, переїхали до Росії, і тоді вже буде відбуватись дійсно зросійщення цього регіону. Поки що це є така політика Росії, але я не можу сказати, що це вже там зросійщений регіон, і що там ніхто не хоче, не пам'ятає принаймні України, не хоче її повернення.
14: Ще декілька років тому російський паспорт був інструментом тиску. Сьогодні без нього складно отримати медичну допомогу, соцвиплати чи навіть вільно пересуватись. Чи можна сказати, що примусова паспортизація фактично добігає кінця?
15: Я думаю, що вона вже добігла кінця, і сьогодні не складно отримати там якісь послуги, а неможливо отримати якісь послуги без російського паспорту. Паспортизація вже закінчилась, ну, об'єктивно закінчилась. Тобто, тому що без паспорту ви нічого там не зможете.
14: Пане Сергію, дякуємо вам. Це був Сергій Гармаш, журналіст, експредставник України у тристоронній контактній групі. Після 12 років окупації Росія намагається вже не стільки русифікувати захоплені території, скільки витіснити з них все українське. зникають не лише мова, книги чи медіа, залишатись українцем стає дедалі складніше і небезпечніше. Мета цієї політики – змінити не тільки інформаційний чи культурний простір, а й сам склад населення тимчасово окупованих територій, констатують правозахисники. А зараз я передаю слово Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонувала кремлівське телебачення своїм глядачам цього тижня.
16: Вітаю. Пропагандистам РФ, може, і хотілося поговорити про те, як управляти світом, не привертаючи увагу психіатрів. Але біда в тому для них, що знову на цьому тижні всі думки глибинного населення РФ прикуті тільки до одного. Як справитися з наслідками ударів далекобійних України, за цим бензиновою кризою, з усіма іншими бідами, які на них звалилися раптом, як вони вважають. І фактично ні про що інше глибинне населення чути зараз не хоче. Тобто це головна тема, тільки про неї доводиться говорити, і доводиться також про це говорити особисто Путіну, який насправді так якось дуже невпевнено своїм військовим на зустрічі з ними, що з цього приводу намагався пояснити.
17: Значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
16: І треба сказати, що цю невпевненість в діях російських збройних сил демонструють навіть самі пропагандисти. Тобто видно, що в цьому плані ми все ж таки досягли свого результату, тому що вой, який стоїть в російських студіях телебачення, це окремий, по-моєму, прекрасний жанр. От як, наприклад, Скабєєва.
18: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
19: А ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
18: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
19: На жаль, є.
18: Максимально тривожно.
19: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
18: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все. Тут надії розвіялися.
16: Ай-яй-яй, не захистив Трамп Росіюшку від українських ударів, а мав, а більше ж надії ні на кого не було, як виявляється, і максимально тривожно. І дійсно, дуже важко не помічати очевидне, тому що вже навіть у Москві якось черги за бензином, його не вистачає, а в деяких регіонах його навіть вже по карткам не дають. І типовий зараз контент російських інстасамок, він вже давно не про косметику, він ось про які біди.
20: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
16: Але відповідь на це російські пропагандисти мають ще більш оптимістичні очікування, якими вони діляться з глибинним народом.
19: Так, іде все до того, що Європа, добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, об'єктивно їх економіка в 10 разів більше. І що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
21: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика?
19: Балістика вже летіла, і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
22: Які наміри у противника, якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів? то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
16: Да, це задача серйозна. Тепер нам треба якось виправдати ці очікування російських пропагандистів. Вони ж не брешуть, щоб їм вірили буквально, якщо вони кажуть, що буде отакий всеосяжний крандець. То що глибінарій розумів, таки да, воно буде. Ну, от така задача у нас тепер. І от оця вся історія, знаєте, раптом російські пропагандисти забили, що виявляється, це якось неправильно бити по інфраструктурі цивільній, як вони кажуть. Тобто що, як це таке відбувається, а може це військовий злочин раптом?
22: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже: зробити життя неможливим у Криму. Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
16: Та ви що? Це, до речі, зрадник український, такий от Карніла, ну така от тваринка, яка, як мені пам'ятається, кілька років вже стоїть в студії Соловйова, і щось жодного разу він Соловйову на його воплі про те, як треба знищити там Київ, Дніпро або Харків, не сказав, що знаєш, Соловйов, а це ж геноцидальні ти речі якісь говориш, не можна так робити нестерпним життя цивільного населення. Жодного разу ця потвора це не сказала, стоячи в цих всіх студіях. А тут раптом помітив, да, ти що?
0: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить там, горить тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
1: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
16: Як цікаво. А в чому ж проблема прильотів на територію України? Невже вони весь цей час не показували і не розказували? І як вони там щось знищили? Виявляється, проблема є. Ну що ж, не будеш показувати як результат, що ми черговий будинок житловий знесли. Виявляється, от така є проблемка, знаєте. Щоб показати, то якщо, ну, тобто, нон-стоп показувати житлові знищені будинки в Україні, виявляється, якось воно не те, не тішиться глибінарія. Да ви що?
1: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією «Довженка», яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії «Довженка» якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
19: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
16: Ну, тут я вважаю все прекрасно в цьому, от, в цій розповіді. Ну, по-перше, розмова про те, як над кіностудією Довженка там, знаєте, дрони. Ну, це вже, я не знаю, ну, всі це вже обговорили і, в принципі, спростували це і працівники студії, і взагалі. Ну, це просто тупо брехня. І це от ви можете зрозуміти, як вони намагаються своїм глибінаріям розказати, коли вони от таке щось влучають. Ну, виявляється, там або дрони були, або, бачите, українці самі підпалили лавру. От улюблена їх розмова. Ну, також повна брехня, повний маячня, тому що спроба розказати, що це ніби українське ППО, ні, не українське ППО, там було видно і прям залишки безпілотника, ну, тобто це явно зовсім не та розмова. Ну, але так, також дуже прекрасно, як він намагається розказати, що давно не було кадрів, як там будинки згорають в Києві. Да ви що? Та кожен приліт, кожен раз будинки є. Щось ти буквально не добачаєш, дружище. Ну і, бачите, така якась, виявляється, нема чого показувати. І от йому військовий експерт у відповідь на це розповідає, чого вони не можуть показати, як вони героїчно вражають військові цілі. Ну, відповідь насправді проста, тому що вражають будинки. Але знайшли пояснення, і воно також, я вважаю, принизливе для отакої недоімперії, яка, виявляється, просто не має можливості сама це все робити, а все краде, і якось дуже не хоче, щоб це з'ясували.
1: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обивателі, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
19: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да? В студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
1: Опублікувати постфактум?
19: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
2: А зі спутника?
1: 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
3: А виявляється, ми використовуємо і підкрадаємо дані з чужих супутників. Стане зрозуміло, яка у нас роздільна здатність. А якщо виявиться, що це китайський, до них будуть питання. Виникає багато військових аспектів. Чого не можна робити?
16: Отаке. Ну, і оце і є, в принципі, головна думка зараз російської пропаганди, що треба якось показати ураження не житлових будинків, а воєнних цілей в Україні, тому що, виявляється, це і є основна проблема того, що чи можна відповісти на те, що в РФ немає бензину.
5: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас. На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся у нас зведень. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені, а треба відеопідтвердження.
16: Ну і зрештою, от на ті ж самі зустрічі Путіна з російським військовим, там йому ці військові буквально висловили оці свої болі, які розбурхують оці всі соловйові кампанії. Знаєте, оці всі вдарити по Парижу, вдарити по Берліну, от вони їх наслухались відповідно і вирішили не до фюреру поставити питання, так коли ми будемо бити по Парижу і Берліну, але не до фюрер їх жорстко обламав.
22: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
23: Не усвідомлюють, судячи з усього. Але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву, вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
16: Ну, тобто, отак, от знаєте, так якось завуальовано, але вийшло так, що Путін в черговий раз посунув червоні лінії. Тобто, от, сказав він, от коли вже вони звідти, прямо з країн НАТО будуть нас бомбити, от тоді, звісно, ми вже будемо воювати з НАТО. Але поки що воювати з НАТО не хоче. І не буде ніяким вам оцих, знаєте, омріяних ударів по території НАТО, не буде. Ну, таке от доводиться терпіти врешті. Зрештою, знову все зводиться до того, що треба терпіти. Ну, терпіть. Це правильно для російського глобінарія і, в принципі, для всієї цієї недоімперії. Побачимо.
14: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із журналісткою StopFake Галиною Шиманськи-Гаєр. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Галино, вітаємо вас.
2: Добрий день.
14: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб дискредитувати українських жінок-військових і підірвати довіру до Збройних сил. У соціальних мережах масово поширювався ролик від пропагандистської організації «Фонд боротьби з репресіями». У ньому стверджувалося, що в лавах ЗСУ стрімко зростає кількість сексуального насильства щодо жінок-військових. Для переконливості – посилання на нібито статистику ООН. 639 випадків зґвалтувань і понад 3000 випадків сексуальних домагань. І відеозвернення нібито української військовослужбовиці з заявою про те, що жінки у війську стали беззахисними жертвами. StopFake перевірив кожне з тих тверджень. Це підтвердила представниця агенції ООН «Жінки», підрозділу, що займається питаннями гендерної рівності, у коментарі виданню «Lead Stories». Жодна інша авторитетна правозахисна організація також не фіксувала такої тенденції. По-друге, відеозвернення військовослужбовиці сфабриковане за допомогою штучного інтелекту. Оригінальне відео знято у 2022 році. На ньому українська військова полонена під час допиту росіянами. Обличчя жінки пропагандисти змінили за допомогою нейромережі, зберігши зачіску і фон. І по-третє, стверджується, що кількість зґвалтувань зросла через мобілізацію жінок. Однак служба у війську для жінок в Україні залишається добровільною. Разом із тим, StopFake зазначає, кейси сексуального насильства щодо жінок-військових в Україні реально фіксуються. Про них писали The Guardian і Слідство Інфо. Однак про масовий характер проблеми не йдеться, і ООН до неї не має жодного стосунку. Пані Галино, чому росіяни на цей раз використали саме такий фейк для поширення дезінформації? Чи можна вважати, що ця тема мала б, за їхньою логікою, стати тригерною?
2: Так, звичайно, ця тема мала, і вона зазвичай стає тригерною, вона дуже емоційна, тому що служба жінок у українському війську є добровільною і її поважають. Це такий прояв більшого героїзму, оскільки вона є необов'язковою. І росіяни намагаються цей тренд збити і дискредитувати армію зсередини. Вони намагаються поширити думку, що жінки в українській армії перебувають у небезпеці, що побратими чоловіки є не друзями, не людьми, на яких можна покластися, а таким самим ворогом, як і росіяни, що не можна довіряти і треба відчувати себе в небезпеці, а отже, можливо, не треба взагалі долучатися до армії. І саме цей меседж намагається Росія втілити в таких фейках, щоб дискредитувати і армію, посіяти ворожнечу всередині української армії, також в українському суспільстві негативне ставлення до військовослужбовців провокувати, це взагалі основний наратив російської пропаганди, підірвати довіру до військовослужбовця як такого. І також використовують, звичайно, міжнародні організації, їхній авторитет, як ООН або Amnesty International.
14: Друге місце. Відеофейк, який просуває наратив про проросійські настрої в Україні. У соціальних мережах масово поширювалося 17-секундне відео з підписом «Сьогодні вранці в Одесі». На відео багатоповерховий будинок, з вікон якого люди розмахують російськими триколорами і скандують «Росія». Нібито це святкування для Росії в Одесі. StopFake перевірив, де насправді знято це відео. За допомогою зворотного пошуку зображень StopFake встановив. Абсолютно ідентичне відео було опубліковане 12 червня 2025 року в Telegram. Підпис. Ось так студенти в гуртожитку Далекосхідного державного університету шляхів сполучення в Хабаровську зустрічають День Росії. Допис тоді опублікував офіційний акаунт самого університету. Ті ж кадри зафіксовані із іншого ракурсу в одному зі студентських інстаграм-аккаунтів. У підписі студенти 4-го гуртожитку Залізки масово і патріотично привітали країну зі святом. На одному з ракурсів чітко видно табличку «Общежитие номер 4-2» і назву закладу «Далекосхідний державний університет шляхів сполучення». Нарешті Google Maps підтвердив – гуртожиток номер 4-2 університету шляхів сполучення на вулиці Яшина, 80 у Хабаровську повністю збігається з будівлею з відео. Сірий фасад, типові вікна і балкони, пандус і вхідна зона, пофарбована у світло-зелений і блакитний кольори. Тож відео знято у червні 25-го року в Хабаровську. До Одеси воно не має жодного стосунку. Пані Голина, здавалося б, очевидні речі. 2026 рік і російські прапори в Україні – це нонсенс. Для кого тоді ця пропаганда? На кого, перш за все, націлений цей фейк?
2: Цей фейк найперше націлений на росіян, які таким чи іншим чином все ж таки вже на 5-му році війни вірять в те, що велика частина українського суспільства, особливо в деяких регіонах, чекає Росію, що російська армія є такими освободітелями, і що ця війна, яку росіяни називають СВО, вона має все ж таки сенс. Тобто цей фейк намагається показати самим росіянам про те, що українці чекають російську армію, вони чекають приходу «руского міра», що не все так однозначно. Так само цей фейк дуже болісно б'є і на західну аудиторію, на жаль. Тому що ми розуміємо для себе, ким ми є і які настрої панують, але на Заході є також значна частина аудиторії в різних країнах, особливо в тих, які були під інформаційним протекторатом Радянського Союзу, скажімо так, які були в цьому соціалістичному таборі, і багато людей, особливо старшого віку, вони не розуміють, що українці

0: Росії. StopFake також перевірив ці знімки. Кадри з нібито фотографами, які документують влучання в Лавру, виявились згенерованими за допомогою штучного інтелекту. StopFake встановив це за допомогою технології SynthID – невидимих водяних знаків, які платформи для генерації зображень автоматично вбудовують у створені медіафайли. Завантаживши фото в базу OpenAI, фактчекери з'ясували – кадри згенеровано інструментами ChatGPT або OpenAI API. Це не перший подібний фейк. StopFake вже спростовував твердження про те, що Україна нібито навмисно підривала цивільні об'єкти, що ЗСУ здійснили обстріл Оленівки з Хаймарс і що у дитячу лікарню Охмадит влучила українська ракета. Логіка скрізь однакова. Росія завдає удару по цивільному об'єкту і одразу запускає версію, що це інсценізація. Пані Галино, цей фейк активно поширювався мережею та російськими телеграм-каналами. Як середньостатистичному користувачу можна відрізнити реальні відео від ще відео такого типу? Що можете порадити нашим глядачам?
1: Найперше – це звертатися до common sense, до такого базового розуміння і критичного мислення. А саме, що хоче цей меседж нам сказати? Дивитися на саме повідомлення, задля якого використані ці інструменти. Тобто Росія хоче сказати, що Україна сама обстрілює Києво-Печерську лавру. Отже, це в нас має відразу виникнути запитання, чому таким чином, що під час російського масованого обстрілу Україна чомусь обстріляла лавру. Це нелогічно. Це не збігається взагалі з жодними якимись раціональними думками. По-друге, ми маємо розуміти, що так, штучний інтелект, він вдосконалюється, але все ж таки на цей час він не ідеальний. Він дуже добре робить тло, фон, тобто фон він робить ідеально, а саме деталі на передньому плані дуже часто можуть збити з пантелику. Якщо ви бачите, що, наприклад, камери зображені якось неправильно, що штатив має 4 ноги чи 2 замість 3, що фотографи якісь занадто ідеальні, це так само може наштовхнути на певні роздуми. Конкретно в цьому фейку пропаганда використала зображення двох різних храмів. Перший храм – це Софійський храм, і денне зображення на фотографії його видно. Софійський собор має зелені купола з позолотою. Успенський собор має просто позолоту, немає зеленого кольору. Отже, ми розуміємо, що на денному зображенні, якщо людина знає, як ці храми виглядають, зокрема Софійський собор, вона може відразу зрозуміти, що навіщо використовувати якийсь інший собор, якусь іншу церкву для цього фейку. Отже, тут щось не так. І так само вночі Успенський собор вже зображено, але він поміщений у фейковий простір. Тобто те, що за ним, не збігається з тим, як це виглядає в реальному часі.
0: Ми розібрали 3 фейки різного типу. Вигадана статистика ООН і сфабрикований діпфейк з військовою. Відео з Хабаровська перетворене на свідчення про російських настроїв в Одесі. І 6 зображення фотографів біля лаври як доказ того, що обстріл влаштувала сама Україна. Теми різні, але інструментарій той самий. Підробити докази, видати їх за реальні і запустити в мережу. Дякуємо Галині Шиманській-Гаєр і команді StopFake. Алгоритми працюють. Але й ми не зупиняємо.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, будемо підбивати підсумки цього непростого тижня. Україна впровадила надзвичайно ефективні санкційні пакети щодо ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Відео відповідні ви бачили. Ну, звісно, є так звана військова компонента, і про неї в нашому ефірі говоритиме американський генерал-лейтенант Дуглас Люте. Але ще є компонента економічна. Що відбувається з російською економікою і на які подальші кроки можуть піти друзі України. Так от, про економічний пакет буде говорити в нашому ефірі колишній голова Світової організації торгівлі, колишній комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Паскаль Ламі. Зараз в нашому ефірі працюватиме генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте, постійний представник Сполучених Штатів в НАТО в 2013-17 роках. Вітаю вас, шановний пане генерал-лейтенанте Люте, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
1: Радий долучитися.
0: Ну що, насамперед, можливо, наївне питання, але що, на вашу думку, відбувається з системою протиповітряної оборони Російської Федерації? Таке враження, що це сито, крізь яке пролітають українські безпілотні системи і завдають росіянам надзвичайно великої військової шкоди. Що з російським ППО? Воно лишилося тільки для Москви?
1: Думаю, це питання мають ставити собі росіяни. Зокрема, і в самому Кремлі. Що сталося з нашою протиповітряною обороною? Дедалі очевидніше, що Москва стягує і зосереджує свої системи ППО, особливо найсучасніші, навколо столиці Москви, а також Санкт-Петербурга. Для російської армії це кардинальна зміна. Частково проблема в масштабах Росії. Країна надто велика, має безліч важливих об'єктів, які потрібно прикривати. Але систем ППО для цього просто бракує. Тож для Москви це серйозна проблема. І вона дедалі чіткіше показує росіянам, що Росія веде війну і не виграє її.
0: Шановний пане генерал Люте, я хотів би уточнити, а на вашу думку, оті от далекобійні удари по російських об'єктах військово-промислового комплексу, вони можуть зіпсувати російську здатність вести агресивну війну проти нас? Наскільки серйозними є російські втрати, на вашу думку? Так, ну, тому що війна – це не лише про військових, війна – це не лише про солдатів, а про здатність економіки функціонувати і виробляти всю необхідну механіку.
1: Я б розглядав українські удари по Росії на трьох рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному. Почнімо зі стратегічного. Тут Україна дуже виважено зосередилася на тому, що для Москви є найважливішим – здатності отримувати прибутки від експорту енергоносіїв, насамперед нафти і газу. Уже понад рік триває кампанія далекобійних ударів углиб Росії на сотні кілометрів по енергетичній інфраструктурі, що фактично обмежує російський експорт енергоносіїв. І ці удари виявилися досить ефективними. За оцінками, вони скоротили можливості Росії експортувати енергоносії приблизно на 25-30%. Це і є стратегічний рівень. На оперативному рівні протягом останніх 6-9 місяців Україна проводить кампанію ударів по російській логістиці. Йдеться про логістику, яка забезпечує російську окупацію українських територій, насамперед Донбасу, а також окупованого і незаконно анексованого Криму. Українські сили завдають ударів по залізницях, дорогах, мостах, транспортній інфраструктурі, складах боєприпасів і логістичних вузлах постачання. І це вже дає відчутний результат, адже постачання на окуповані території дедалі більше ускладнюється. Наприклад, ми бачимо, що російські громадяни залишають Крим через нестачу пального, електроенергії, води та інших базових ресурсів. На тактичному рівні триває двостороння війна дронів та інших засобів ураження, яка фактично заморозила лінію фронту. Це значно ускладнює будь-яке маневрування та повернення територій. Отже, бойові дії відбуваються на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, і, на мою думку, на кожному з них Україна вже перехоплює ініціативу та перевершує можливості Росії захищатися.
0: Ну, в будь-якому разі, шановний пане генерал-лейтенанте, ми чекаємо на те, що кількісні зміни спричинять до якісного ефекту. Йдеться про стратегічне ослаблення Росії, вести агресивну війну проти нас. Але водночас у росіян є певні потужності. Йдеться і про живу силу, і про ядерну зброю. Нещодавно Едвард Лукас, відомий британський аналітик, у розмові зі мною сказав, що росіяни готуються або до вертикальної ескалації, це застосування тактичної ядерної зброї, або до горизонтальної ескалації, що передбачає збільшення мобілізаційного плану. Які ваші відчуття стосовно намірів ворога?
1: Гадаю, Лукас загалом має рацію. Теоретично він правильно каже, що Росія має два основні варіанти. Щодо ядерної зброї, то, на мою думку, це мало ймовірно. Я вважаю, що Росія навряд чи переступить так званий ядерний поріг, межу після якої застосовують ядерну зброю. Чому? Бо за останні 4 роки було чимало ситуацій, коли російська ядерна доктрина нібито допускала застосування тактичної ядерної зброї, але щоразу Путін вирішував не йти на ескалацію. Згадайте виступ і виведення Чорноморського флоту із Севастополя. Згадайте стрімкий розвал російської армії ще у 2022 році на Харківському та Запорізькому напрямках. Або той момент, коли українські сили фактично зайняли суверенну територію Росії в Курській області. І жодна з цих подій не призвела до застосування ядерної зброї. Хоча, згідно з російською військовою доктриною, це могло статися. Тому я вважаю, що застосування ядерної зброї мало ймовірне. Частково тому, що Путін отримав чіткий сигнал від Сполучених Штатів не переступати цю ядерну межу. Але такий самий сигнал він отримав і від своїх ключових партнерів. Насамперед від голови Китаю Сі Цзіньпіна, а також від Індії, одного з найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Тож є багато ознак того, що Путін не піде на застосування ядерної зброї. Водночас він може вдатися до горизонтальної ескалації. І, на мою думку, певною мірою він уже це зробив. Наприклад, можна згадати триваючу російську окупацію території Грузії. Це один із прикладів такої горизонтальної ескалації. Крім того, Росія вже розгорнула кампанію гібридних атак проти союзників НАТО в Європі. Йдеться про пошкодження підводних кабелів, диверсії, політичні вбивства, втручання у внутрішню політику та кампанії з дезінформації. Тобто горизонтальна ескалація вже відбувається по всій Європі.
0: Так, ну, ситуація загалом надзвичайно серйозна, і слід віддати вам належне, шановний пане генерал-лейтенанте, ви завжди послідовно підтримували надання Україні далекобійної американської зброї. Я не беруся прогнозувати, що відбувається, які трансформації відбуваються в голові американського президента Дональда Трампа, але зараз є відчуття, він більше полюбив Україну. І Дональд Трамп розуміє, що в нас є карти. на руках. І от якщо говорити про наші карти і про необхідність зробити демонстративні потужні удари, які би зупинили російську агресію. Я розумію, що це академічне питання, так? Я думаю, що кожен високопоставлений військовий усвідомлює, які об'єкти є пріоритетними для ураження на території противника. І от на вашу думку, які об'єкти на території Росії могли би завдати завдання ударів, по яких нанесло би нашому противнику найбільшої шкоди, так, щоб вони були змушені почути голос миру?
1: Дедалі більше Україна вже не залежить від американських далекобійних систем. Якщо подивитися на останні 4 роки, то, як я люблю казати, ми надавали допомогу замало, запізно і ще й з обмеженнями. Класичний приклад – американські балістичні ракети середньої дальності «Атакамс», які мають радіус дії в кілька сотень кілометрів. Навіть за адміністрації Байдена ці ракети постачалися в обмеженій кількості і часто надто пізно, коли потреба в них уже давно була очевидною. Ба більше, навіть тоді діяли обмеження. Їх не дозволяли застосовувати по території Росії. Тож, на мою думку, американська підтримка України була надто обмеженою. Ці системи могли б суттєво змінити ситуацію ще кілька років тому. Особливо, якщо врахувати, що нинішня українська кампанія ударів по ключових російських цілях за останні півроку-рік уже довела свою ефективність. Таку кампанію можна було вести ще кілька років тому, якби США справді серйозно підійшли до надання достатньої кількості далекобійних систем без обмежень. Дедалі частіше Україна завдає ударів по Росії вже власними засобами. Є, щоправда, один виняток. Україна і досі значною мірою залежить від США та європейських союзників у питанні найсучасніших систем протиповітряної оборони. Насамперед йдеться про систему «Петріот». Саме вона найефективніше перехоплює російські балістичні ракети, якими Росія обстрілює Україну вже протягом останніх 4 років. Фактично, «Петріот» не має рівних за ефективністю у боротьбі з цими російськими балістичними ракетами. І, до речі, ці ракети вражають не військові, а цивільні об'єкти в Україні. Отже, це та сфера, де Україна досі залежить від підтримки Заходу. Насамперед від систем протиповітряної оборони «Петріот». Поки що зарано говорити, чи змінила адміністрація Трампа свою позицію щодо подальших поставок цих систем. Це ще побачимо. Водночас варто пам'ятати, що «Петріот» сьогодні мають великий попит у всьому світі. Під час недавнього конфлікту з Іраном було використано значну кількість ракет для цих комплексів. Крім того, такі системи потрібні і у Тихоокеанському регіоні для захисту ключових американських та союзницьких об'єктів. Тож попит на ті самі системи, від яких Україна залежить для захисту свого цивільного населення, зараз надзвичайно високий.
0: Ну, в будь-якому разі, нашим військовим вдалося перенести війну на територію нашого противника. Цього не чекали у Кремлі, і цього, можливо, не чекали в європейських столицях, а, можливо, і в Вашингтоні. Так, але факт лишається фактом, в Росії палає, і в Кремлі не знають, як захиститися. Але є ще один надзвичайно важливий операційний момент, і він зветься Південне угруповання ворога, яке намагається розвивати наступальні дії в напрямку Запоріжжя, і є тимчасово окупований Крим. І ми розуміємо, що це елементи однієї великої логістичної проблеми. І наші військові вирішують цю проблему. В Криму надзвичайно тяжко для нашого противника, і на півдні надзвичайно тяжко, тому що наші бійці починають контролювати так званий сухопутний коридор. Чи може обвалитися південний балкон російських інтервентів?
1: Гадаю, тут варто стежити за двома чинниками. Перший ми вже згадували. Це цілеспрямована українська кампанія оперативного рівня проти російської логістики. Традиційно російська логістика значною мірою спирається на залізницю. Постачання залежить саме від неї. А залізниця вразлива, бо це стаціонарна інфраструктура. Її неможливо перемістити. Тому удари України по залізничних вузлах, локомотивних депо, паливних базах, що забезпечують роботу залізниці, а також по мостах, тунелях і залізничних розв'язках можуть дуже ефективно переривати постачання, необхідне російським окупаційним військам. Отже, перший чинник – це вразливість російської логістичної системи. Є й інший чинник, за яким, на мою думку, варто уважно стежити. На мій погляд, російська окупаційна армія має низьку боєздатність. Що я маю на увазі? Це армія, яку поспіхом кинули у війну. Вона має жорстоке командування, недостатню підготовку і низький бойовий дух. Ми вже бачили повідомлення про російських командирів на окупованих територіях України, які жорстоко і навіть садистськи поводяться зі своїми підлеглими. Тому, на мою думку, поєднання двох чинників, переривання постачання та позбавлення цієї слабкої армії необхідного забезпечення може зрештою призвести до обвалу російських окупаційних військ. Поки що зарано говорити, чи справді так станеться, але, на мою думку, логіка тут очевидна. Якщо позбавити армію низької боєздатності належного постачання, це створить серйозні проблеми для Кремля.
0: Так, ну, ми будемо надзвичайно уважно спостерігати за подіями на півдні. Я хотів би вас ще, шановний пане генерал-лейтенант Люте, розпитати про ситуацію на півночі. Було відчуття, що Лукашенко злякався. Україна надзвичайно чітко сформулювала перспективу для Лукашенка. Тобто, якщо він не вимикає російські ретранслятори, Україна їх демонтує за допомогою безпілотних літальних апаратів. Лукашенко злякався, відповіді у Путіна він не отримав. Так, радше всього, Путін намовляв Лукашенка вступати у війну проти України. Але Лукашенко також усвідомлює, що в разі входження Білорусі в агресію Росії проти України, першим ділом був би нейтралізований, простою мовою спалений, Мозерський нафтопереробний комбінат, ну а наступні удари, я думаю, відчули би не лише у Мінську. І Лукашенко боїться України, Лукашенко боїться Путіна, і Лукашенко поїхав радитись до великого друга білоруського народу, Китайської Народної Республіки. Як, на вашу думку, розгортається оцей от надзвичайно непростий білорусько-російсько-китайський вузол?
1: Мені здається, це дуже цікаво. Насамперед, варто звернути увагу на один контраст. Путін перебуває у фактично залежних відносинах із Китаєм. Очевидно, що в цьому партнерстві Росія є молодшим партнером. І навряд чи Кремлю комфортно в такій ролі. Але Росія залежить від Китаю і в політичній підтримці, і в економічній допомозі, і в постачанні ключових компонентів для своєї військової машини. Йдеться, зокрема, про верстати, мікрочіпи і інші критично важливі технології. Водночас у самої Росії є свій молодший партнер – Лукашенко в Білорусі. І, на мою думку, Лукашенко дедалі більше усвідомлює, що ініціатива у війні переходить від Росії до України. Це ставить його в дуже непросте становище. Гадаю, саме цим можна пояснити його рішення припинити підтримку Росії через ретранслятори, які раніше допомагали здійснювати російські удари по Україні. До речі, дуже цікаво порівняти партнерів Росії та партнерів України. Лише тиждень тому президент Зеленський був на саміті G7, де Україна знову отримала потужний сигнал підтримки. А вже за тиждень він зустрінеться з лідерами 32 країн НАТО на саміті НАТО в Анкарі. Тож різниця між партнерами і союзниками Кремля та тими, хто підтримує Київ і президента Зеленського, є дуже разючою. І вона явно на користь України.
0: Ну, в будь-якому разі Лукашенко у слабкій позиції. Ви абсолютно справедливо відзначили, що зараз саме в Пекіні формується той чи інший порядок денний війни. Це глобальна історія, але була зустріч на Алясці, Духан Корі, для якого не було, як з'ясувалося буквально пару днів тому. І домовленостей в Анкоріджі не було. Але потім була велика зустріч у Пекіні. Так, послідовно Дональд Трамп зустрічався з Сі Цзіньпіном, і туди прилетів Путін. І от на вашу думку, якщо ми говоримо про вимоги і бачення Китаю, якими вони будуть у питанні російсько-української війни найближчим часом? Чи Китай захоче бути, наприклад, миротворцем, чи що?
1: Річ у тім, що між Сі Цзіньпіном і Путіним існує так зване безмежне партнерство або партнерство без обмежень. Тому Сі Цзіньпін цілком очевидно підтримує Росію. Частково це пояснюється тим, що Китай залежить від світових поставок енергоносіїв, необхідних для досягнення його економічних цілей. Тож Китай, з одного боку, сприймає Росію як молодшого партнера, про що я вже згадував, а з іншого, як важливе джерело енергоресурсів. Це цілком зрозуміло. Але водночас Китай відіграє і дуже цікаву роль, певною мірою стримуючи Росію. Наприклад, Сі Цзіньпін неодноразово заявляв, що підтримує два основоположні принципи міжнародного права – територіальну цілісність і державний суверенітет. Саме ці принципи Росія порушила, вторгнувшись в Україну. Тобто Сі і надалі наголошує на важливості цих засадничих принципів, закріплених ще в статуті ООН. Тому цікаво, що він риторично підтримує територіальну цілісність і суверенітет держав, але водночас залишається партнером Путіна. І як я вже згадував, на мою думку, Сі Цзіньпін відіграв дуже важливу роль, нагадавши Путіну, що ядерна зброя не повинна застосовуватися і не може бути засобом досягнення політичних цілей. Тож Сі веде дуже тонку гру, намагаючись утримати баланс між обома сторонами.
0: Я хотів би уточнити. Розмови про тимчасове припинення вогню. Наскільки вони, на вашу думку, можуть матеріалізуватись найближчим часом? І чого можуть вимагати від України, зокрема, наші друзі і партнери? Так, росіяни би хотіли, щоб було призупинено постачання для України всього, що використовується в нашій далекобійній програмі, яку ми використовуємо по страйках на території Росії. І от, на вашу думку, чи технологічно могли би бути впроваджені якісь обмеження, як не парадоксально, проти України, так, якби, наприклад, росіянам вдалося виторгувати ту чи іншу формулу, яка би могла тиснути на нас?
1: Відверто кажучи, моя думка як американця та й узагалі думка будь-кого на Заході щодо припинення вогню не є визначальною. Це питання мають вирішувати президент Зеленський і український народ. Саме в Києві повинні визначити, якими мають бути умови припинення вогню і чи можна довіряти таким домовленостям. Україна вже довела, що готова боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Тому, на мою думку, рішення щодо припинення вогню має залишатися за українським народом.
0: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цю відверту розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Дуглас Люте, генерал-лейтенант американської армії, колишній надзвичайний і повноважний представник Сполучених Штатів в НАТО, зокрема в 2013-17 роках. Зараз в нашій студії працюватиме легендарний європейський політик, один з будівничих Європейського Союзу, Паскаль Ламі. Нагадаю, свого часу Паскаль Ламі був комісаром з питань торгівлі Європейського Союзу, був головою світової організації торгівлі, ну і він є віце-президентом Паризького мирного форуму. Вітаю вас, шановний пане комісар Ламі, в нашій студії. Ну що, ключова історія, яка нас найбільше цікавить в Україні, чи вдасться зараз впровадити і реалізувати новий додатковий пакет санкцій стосовно Російської Федерації. Ми розуміємо, що внаслідок надзвичайно прицільних ударів по російській нафтопереробній галузі вони мають великі проблеми з пальним. Водночас ми розуміємо, що є питання російського тіньового флоту, так, і є таке поняття як price cap, і не лише. І от я хотів би розпитати вас, чи є змога якось допомогти російській економіці усвідомити, що вони ведуть несправедливу війну, і вони мають за це платити значно більше, настільки більше, щоб вони не могли утримувати свій агресивний військовий апарат.
2: Мета доволі зрозуміла. З самого початку, коли Російська Федерація вторглася на територію України, нашою метою було з одного боку зробити так, щоб стримувати військову Російську Федерацію, і наскільки я розумію, зараз це здійснюється доволі дієво українськими збройними силами України і за допомогою Європейського Союзу і певною мірою зараз з підтримкою Сполучених Штатів Америки. Друга ціль – це спробувати ослабити другу лінію фронту, а саме економіку Російської Федерації. І для того, щоб це здійснити, ми тривалий час покладалися лише на пакети санкцій щодо російської промисловості, щодо спроможності експортувати за кордон, санкції на постачання газу, санкції на банки, на основних олігархів, і з 2022 року у нас санкції дедалі серйозніше, але ви праві, що деякі з цих санкцій досі показують нам, що ми можемо тиснути далі. Вони ослаблюють економіку, і, на мою думку, вони будуть ослаблювати її ще більше в майбутньому. А поки Європейський Союз і певною мірою Сполучені Штати Америки – це не єдині, хто намагається ослабити російську економіку. Росіяни самі ослаблюють свою економіку через те, що використовують ще більше і більше ресурсів на потреби війни, і це ослаблює спроможність споживчу, це впливає на курси, це впливає на інфляцію, і зараз, як ми вже знаємо, Україна успішно пошкоджує частину системи енергетичної Російської Федерації. Це дещо новеньке. Такого раніше не було, і особисто я вірю в те, що це дуже важливі заходи для того, щоб Російська Федерація та її економіка надалі послаблювалися.
0: Я цілком з вами погоджуюсь, шановний пане Ламі. Так, Збройні сили України впроваджують найдієвіші пакети санкцій, які виводять цілі нафтопереробні комплекси Російської Федерації. Але основне питання – це функціонування глобальне російської економіки. Ми розуміємо, що є дефіцит російського бюджету, він значною мірою, вони намагаються його приховати, але дуже давно ми не чули розгорнутих коментарів мадам Набіуліної, так, яка є основним, так би мовити, двигуном процесів у російській економіці. І от нас в Україні цікавить, чи на вашу думку є перспектива отримати лавиноподібний спад російської економіки, щось такого, що було наприкінці 80-х, коли Совєтський Союз просто фізично не міг утримувати сам себе. Так? Ну і чи подібні процеси були б можливі зараз?
2: Дуже хороше запитання. На мою думку, ситуація все ж змінилася. Спроможність України наносити удари по Російській Федерації, по НПЗ в Російській Федерації, і пошкоджено 20% вже, і, звичайно ж, це мало вплив на населення Російської Федерації. Це те, що виходить за межі військового впливу, це те, що виходить за межі російської пропаганди, тому що російські споживачі, російські люди бачать, що щось негативне для них відбувається. І особисто я вважаю, що чим більше цього буде, тим буде це зрозуміліше, тому що це один з векторів, один з рівнів зменшення спроможності Російської Федерації та її економіки. Я вважаю, що росіяни самі це роблять, все більше і більше ресурсів перенаправляючи на військові потреби, у військовий бюджет, для того, щоб виплачувати військовим і для того, щоб інвестувати і надалі в військове озброєння. І це те, що до чого російська економічна модель не призвичайна, і я вважаю, що це є основною складновою в балансі сил. І вважаю, що ні для кого не секрет те, що якщо послухати європейських колег, або якщо поспілкуватися з американськими колегами, то змінився дух загалом. Я думаю, що Україна нині, якщо не тільки веде, зараз Україна захищається здебільшого, але Україна не намагається вторгнутися на територію України, Російської Федерації, але я вважаю, що Україна нині знайшла шляхи, стратегії для того, щоб збільшити ту шкоду, яка здійснюється для російської економіки, і в кінці кінців, врешті, це буде дуже важливою складовою для того, щоб утримувати баланс сил таким чином, щоб Україна змогла на лінію фронту перемогти Російську Федерацію.
0: Я хотів би просто уточнити, а коли орієнтовно можна було би чекати якогось стрімкого каскадного ефекту в російській економіці? Так, ми розуміємо, що в них великі проблеми з поповненням бюджету. Але водночас є велика китайська економіка, є інші партнери Російської Федерації, які підтримують її. Але ми в Україні найбільше чекаємо на конкретні ефекти, так, йдеться про зниження курсу російського рубля і супровідні наслідки цього. Як ви гадаєте, чи це може статися впродовж цього чи наступного року?
2: На мою думку, Центральний банк Російської Федерації під керівництвом пані Набіуліної зреагували по-російськи, що, до речі, російське політичне лідерство, можливо, це не погоджується. Наприклад, вони зменшили курс рубля, і це те, що сповільнює російську економіку. Тож, на мою думку, подібні речі будуть продовжуватися. Якщо подивитися на цифри, на подивитися на бюджет Російської Федерації, подивитися на те, що лишилося у них в резервах, якщо загалом подивитися на те, що відбувається з експортом в СОТ, то ми можемо побачити, що цифри спадають. Єдине, що в них зростає, це військовий бюджет. Тож, я загалом вважаю, що це негативний тренд для російської економіки, якщо ж інакше казати, і для того, щоб простіше це висловити, я вважаю, що російський уряд, можливо, вважав на певному етапі, що час працює на них. Але я не думаю, що це правда. Я не думаю, що зараз саме така ситуація. Я бачу це, я в одній з компаній, ДТЕК, це приватна енергокомпанія в Україні, і я можу побачити, наскільки багато шкоди російські дрони та ракети наносять Україні, але разом з тим я спостерігаю, наскільки Україна здатна відновлюватися і наскільки вона може не тільки виробляти не менше, але й виробляти більше. Тож, електроенергія. Тож, я вважаю, що цей тренд, загалом, який відбувається в Україні, це посилення України та ослаблення Російської Федерації, він залишатиметься незмінним. І це не тільки те, на що я сподіваюся, це те, що я бачу по цифрам.
0: Угу. Шановний пане Лемі, нещодавно відбулася надзвичайно важлива зустріч між президентом Трампом і Сі Цзіньпіном. Так і ми розуміємо, що вони говорили не лише про політику. Вони намагались осмислити реалії теперішнього місця Китайської Народної Республіки у світовій загалом системі. Так і ми розуміємо, що був певний тренд, коли намагалися створити і зміцнити світову організацію торгівлі як демократичну і відкриту структуру, яка би могла регулювати певні процеси. Зараз, наскільки я розумію, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін хочуть перебудувати загалом світ, і Китай хоче отримати своє, а Сполучені Штати хочуть не втратити своє місце. І тут є відчуття, що створюється певна біполярна система. Я не знаю, чи її вдасться створити, але в будь-якому разі ми відчували впродовж останніх місяців надзвичайно високий рівень ворожості з боку американської адміністрації, конкретно до Європейського Союзу. Ну і ось, хотів розпитати, яке ваше відчуття того, що відбувалося у Китаї під час зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, і що це може мати, які наслідки і для Європейського Союзу, і загалом до того, що ми звикли називати глобальним світом?
3: Well, I think the EU position...
2: Я думаю, що положення Європейського Союзу полягає в тому, що нам не подобається ця ситуація, нам не подобається цей союз між США та Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб цей світ став біполярним, G2 між США та Китаєм, з одного боку, а з іншого боку, ми також розуміємо, що союз між Росією та Китаєм міг би бути більш небезпечним, ніж те, що ми спостерігаємо зараз, насамперед через те, що Китай використовує терор в своїх політичних намірах. Тож я думаю, що Європейський Союз та багато інших країн по всьому світі не хочуть бути опинитися в угоді між США та Китаєм, ані в перепалці між Китаєм та США, коли напруження буде зростати, тож я думаю, що позиція наша ось така. Тож хочу повторити, я не вважаю, що ми є єдиними. Я думаю, що дуже багато країн по всьому світі хочуть бачити багатополярність. І те, що я побачив на останній зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіня, це те, що позиція в Китаї не змінюється. Вони не хочуть, щоб Російська Федерація програла. І для цього вони надають певні економічну допомогу Російській Федерації. Тож точаться дебати щодо того, чи вони це роблять чи ні, і частина цієї економічної допомоги – це також товари, електронні системи, які можуть використовуватися і для цивільних потреб, і для військових потреб. Разом з цим, найважливіше те, що відбувається в кінці G7, де США погодилися зі спільною декларацією на підтримку України, враховуючи цей весь перебіг подій і те, що говорив президент Трамп щодо російської агресії, я вважаю, що це дуже позитивне зрушення. Я не кажу, що так буде завжди. А ми знаємо, що президент Трамп змінює свою думку дуже часто, але за поточних обставин підтримка G7 України, мабуть, важливіше набагато, ніж те, що ми спостерігали після останньої зустрічі президента Трампа та президента Сі Цзіньпіня. Навіть якщо врахувати, що в офіційних дипломатичних джерелах ми бачили, що Китай та Російська Федерація говорили, що в них союз навіки. Це те, що говориться на дипломатичному рівні. Економіка та реальність, я вважаю, відрізняється від того, що зазначається на дипломатичному рівні.
0: Ви звернули увагу на кілька надзвичайно важливих аспектів. Я хотів би просто уточнити, шановний пане Ламі, а на вашу думку, чому Дональд Трамп настільки сильно не любить Європейський Союз, його старі класичні версії? Так, американці мали регулярно претензії. Ми бачили великі митні перегони, так, велике митне протистояння.
2: Я думаю, що ви цілком праві. Президент Трамп недолюблює Європейський Союз, і якщо подивитися на те, як він ставився до нас, то для нього Європейський Союз був гірше Китаю. І, на мою думку, зараз відбувається таке. Трансатлантичний, історичний, дуже потужний зв'язок продовжується. США та Європейський Союз дистанціюються в такому темпі, який ми не спостерігали до Першої світової війни. Це історичне зрушення, це пов'язання з тим фактом, що прогресивно Сполучені Штати Америки дедалі менше вважаються гарантом безпеки Європейського Союзу. І так розвивається історія. Питання в тому, чи Європейський Союз підлаштується під цю нову реальність, чи і буде намагатися утримати зв'язки трансатлантичні. Наприклад, якщо говорити економічно, вони абсолютно величезні, якщо порівняти з іншими частинами світу, і також якщо порівняти зв'язки США з іншими частинами світу. І питання в тому, чи Європейський Союз зможе розбудовувати власну спроможність для оборони, щоб менше покладатися на Сполучені Штати Америки і покладатися частіше на власні сили і гарантувати собі безпеку. А за цим слідує наступне питання. Європейська економіка дуже потужна, і вона може інвестувати в той же час і в оборону, і в боротьбу з глобальним потеплінням, і в штучний інтелект, і в багато чого іншого. Тож, кінці кінців, ваше запитання, і я цілком розумію, чому українці цікавляться цим. Чи Європа може зростати і зрощувати свою економіку, свою спроможність для того, щоб гарантувати безпеку європейських країн, серед яких в майбутньому буде і Україна? Саме це є основним запитанням, яке європейські країни наразі мають обговорювати і чим мають займатися. Особисто я вважаю, що таке станеться. Європейський Союз буде зобов'язаний покладатися більше все ж на свої сили, в тому числі в питаннях оборони, і це не питання того, чи так буде. Питання лише коли. Чи станеться це достатньо швидко для того, щоб протидіяти зовнішнім загрозам, включаючи загрози з Вашингтоном?
0: Ну, і відповідно, я не можу вас не розпитати, коли нам в Україні чекати конкретних рішень з боку Європейського Союзу. Ми говоримо про кластерні перемовини з Україною. З іншого боку, ми маємо доволі гучні, доволі емоційні дискусії на історичну тематику. Ми чули доволі гострі і занепокійливі заяви з боку польського президента стосовно того, що українська історична політика має вписуватися в розуміння ним того, якою має бути наша національна історія. Це дуже складні речі, але ми бачимо активізацію правоконсервативних чи правопопулістських сил не лише в Польщі, це стосується багатьох держав. Так, можливо, наступною буде Німеччина. Можливо, наступною буде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, хоча Британія не є членом Європейського Союзу. Так, і от питання, наскільки Європа чи Європейський Союз не просто хоче, а готовий в прискореному режимі інтегрувати Україну до своїх, зокрема, і економічних структур?
2: На мою думку, відповідь це ствердна. Процес євроінтеграції вже розпочався. Як і всі процеси інтеграції, він буде складним, він буде викликати політичні, технічні, законодавчі питання. Але напрямок зрозумілий. Не можна позбутися ані географії, ані історії. І ми знаємо, що в минулому були певні сутички.

0: відбувалося 100 років тому. Я розумію, що є певні чутливі питання. Я не певен, чи польський президент... Дійсно вірить у те, що він сказав, як ми знаємо, є певна дистанція в політиці польській між урядом та президентом, і є на те причини, але це те, що ми також маємо зрозуміти, що досвід Європейського Союзу показує, що об'єднання Європи – це можливість подолати ці болючі спогади і мати мир між тими країнами, які належать до Європейського Союзу. Саме тому Європейський Союз і євроінтеграція лишається рецептом миру не тільки для економік, не тільки для армій, але також і для людей.
1: Так, я з вами погоджуюсь, шановний пане Лемі, і я дякую всім здоровим політичним середовищам Європи, які змогли сконструювати те, що називається Європейським Союзом, формацію, до якої ми в Україні прагнемо. Ви абсолютно справедливо відзначили, що Європа мала колосальний травматичний досвід. Це досвід франко-німецької комунікації. Так, це війна наприкінці 19 століття франко-німецька і подальша велика дискусія і ресентименти з приводу Ельзаса та Лотарінгії. Це Перша світова війна, це Друга світова війна, це мільйони загиблих. І ми розуміємо, що тільки грамотна, мудра, виважена політика дозволила співіснувати Франції та Німеччині і творити те, що називається Об'єднана Європа.
0: Якщо подивитися на загальну картинку, якщо подивитися на історичні тренди, то ми побачимо, що Україна, якщо долучиться до Європейського Союзу, то це буде тією бомбою, яка відбулася між 27 країнами Європейського Союзу. Я б насправді долучив Великобританію у цю картину, навіть якщо ми говоримо ситуативно. Вони залишили участь в інституціях Європейського Союзу, але вони не полишили нас в цивілізаційному вимірі, і ми можемо побачити в тих заявах, які робить Сполучене Королівство разом з Європейським Союзом. Тож так, в довгостроковій перспективі це можливість миру, навіть якщо час від часу певні історичні або локальні конфлікти будуть нагадувати про себе. Якщо говорити про довгострокову перспективу, то така ж ситуація відбувається і між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, хоча ми були дійсно здивовані, коли президент Трамп сказав, що він хотів, щоб Сполучені Штати Америки поглинули нові території, і, на щастя, це не пішло далі. Тож в довгостроковій перспективі я вважаю, що і трансатлантичний Союз і євроінтеграційні процеси будуть допомагати нам запобігати конфліктам та війнам в різних частинах світу. В довгостроковій перспективі, я вважаю, так складуться обставини, і я вважаю, що Україна має право побачити майбутнє, мирне, навіть якщо на цей час весь той біль, який був спричинено Російською Федерацією, навіть якщо все це зараз таке болюче.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Лемі, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний європейський політик, один зі співзасновників Європейського Союзу як глобальної інституції Паскаль Ламі. Нагадаю, що пан Ламі був свого часу головою світової організації.

організації торгівлі, був комісаром Європейського Союзу з питань торгівлі і зараз є співзасновником фундації Жака Делора. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім гостям. Нагадаю, для вас працювали генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте і колишній голова Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
7: Стоп! Взято!
8: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Чіпстерс – це смачно!
10: Я сам можу тобою.
11: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий Xback Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: В Україні 14-та година, і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Розпочинаємо випуск із ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Четверо людей загинули у Сумах. Уночі російські терористи атакували місто керованими авіабомбами. Серед жертв – 34-річна жінка та її 5-річна донька. Старша донька у лікарні. Також загинули двоє чоловіків. Одного медикам вдалося реанімувати після зупинки серця, але згодом він помер у лікарні. Поранені дістали 33 людини, серед них семеро дітей. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. А вранці безпілотник влучив на одну із АЗС. Там зайнялася пожежа. Окупанти понівечили 14 багатоквартирних будинків, медичний заклад, 2 освітні заклади, 8 магазинів, кафе та 5 автомобілів. На Сумщині оголосили день жалоби. І про ситуацію на Сумщині ми зараз будемо говорити з Ігорем Клименко, представником гуманітарної місії «Проліска» у Сумах. Пане Ігоре, вітаю вас сьогодні в нашому етері.
1: Вітаю вас.
0: Пане Ігоре, тож розкажіть, будь ласка, детальніше, яка наразі ситуація у Сумах? І чи продовжуються обстріли і вдень, і чи триває розбір завалів, так, чи триває розбір взагалі пошкоджень будинків і чи потрібна допомога у місті?
1: Взагалі в місті Суми ситуація досить складна. Знаєте, сказати, за вчорашній день у нас було два прильоти кави. Перше, це було 15-та година, і ми на нього якраз виїжджали допомагати людям. І практично тільки ми приїхали вечором, це десь було 20-30. Прийшло півгодини і було це повторний обстріл. Коли один із кабів прилетів якраз на вулицю Шевченка, в центрі міста Сум, там, де люди живуть, відпочивають, у нас поряд кінотеатр, завжди тут, ну, такий спальний райончик, відповідно, було дуже багато людей, і, відповідно, дуже багато поранених, 33 людини на сьогоднішній, ну, на той момент, 4, на жаль, загинули. Ми працювали і вночі, практично до 2-ї ночі допомагали людям, надавали психологічну допомогу і консультації. І сьогодні з самого ранку працюємо і допомагаємо розбирати завали, надаємо матеріали для ремонту. Це і плити ОСБ, брезенти з люверсами, і плівку. Працюють психологи, тому що дуже багато людей, які постраждали, які знаходяться у стані стресу. І просто ситуація досить важка. От якщо взяти ці локації, де ми зараз працюємо, було пошкоджено близько 20 житлових багатоквартирних будинків. На цей момент підрахували десь близько 500 вікон. Плюс ще балконні рами. Ну і люди звертаються з різних питань. Це і матеріали для ремонту, і психологічна підтримка, і консультації в сфері захисту, тому що ми допомагаємо відновленні документів і оформлені на є відновлення, ну, тобто максимально намагаємося допомогти людям.
0: Пане Ігоре, можливо, зараз нас дивляться ті, хто можуть допомогти, можливо, щось підвести, можливо, вам просто потрібні руки для розбору завалів або для того, щоб забити вікна, так? Тож можете зараз звернутися до тих, хто нас чує. Яка допомога саме потрібна на зараз?
1: Ну, на даний момент працює досить багато людей. Це працюють волонтери з різних організацій, працюють комунальні служби, і ДСНС, і досить багато людей на місці. І, в принципі, все рухається своїм чином, завали розбираємо, в принципі, робочих рук хватає. Ми навіть розділилися, зараз працюємо на інші локації, тому що, ну, ситуація контрольована. Але, в принципі, робочі руки, ну, не тільки не для нас, а взагалі от просто навіть з інколи з людьми потрібно поговорити, підтримати їх і сказати, що, ну, не все так погано, як здається на перший погляд. Ну, підтримати, сказати, що ми поруч.
0: Дякую вам, пане Ігоре, за вашу роботу. З нами на зв'язку був Ігор Клименко, представник гуманітарної місії «Проліска» у Сумах. А ми рухаємося далі до Харкова. 45-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожого удару у Харкові. Вранці окупанти атакували Київський та Слобідський райони міста. Удар прийшовся по території цивільного підприємства. Знищено щонайменше 13 вантажівок, сповісти очільник області Олег Сінігубов. Також у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка була поранена у Лозовій 3 липня. Уся її родина постраждала. Дві сестрички, 1 та 6 років, батьки та бабуся. Але загрози їхньому життю немає. Одна людина дістала поранення внаслідок ранкової атаки ворога по Запоріжжю. Про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни понівечили багатоповерхівку. Вибуховою хвилею пошкоджені автівки. І зранку росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину. Поранення дістала місцева жителька. Про це повідомили у Херсонській військовій адміністрації. У жінки мінно-вибухова травма, струс мозку, осколкові поранення спини та ноги. Її ушпиталили. І про відповідь ворогу – нафтовий термінал, вертоліт та залізничний міст уразили українські військові. Збройні сили України уночі атакували термінал Санкт-Петербург у Ленінградській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На території зайнялась пожежа. Я ж зазначу, що цей НПЗ є одним із найбільших з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його проектна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також сили оборони завдали удару по базі Кронштадт у Ленінградській області. Зафіксоване влучання з подальшою пожежею на території порту. Крім того, у Генштабі сповістили про ураження російського вертольота в акваторії Азовського моря та залізничного мосту через річку Сіверський Донець біля станиці Луганської. Його росіяни використовують, щоб перекидати військових, зброю та боєприпаси. Ступінь завданих збитків уточнюють. І щоб ступінь збитків у росіянів був ще більший, ми пропонуємо вам підтримати наші Збройні Сили. Отже, військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» потребують нашої з вами допомоги. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без якої складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Збираємо довго, сума велика, але просимо кожного, хто може долучитися, адже потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, зробіть свій донат. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, і все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на допомогу. Смертельна автотроща на Миколаївщині. 12 людей загинули у ДТП. 6 дістали поранення. Про це повідомили у Нацполіції. На трасі Миколаїв-Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. Водій останнього виїхав на зустрічну смугу. Його затримали. Загиблі і травмовані співробітники комунального підприємства «Миколаїв» в «Електротранс» та члени їхніх родин, повідомили в установі. Завтра у Миколаєві день жалоби. Тим часом суворіші покарання для порушників правил дорожнього руху вимагає родина 12-річного Григорія Глушича, який загинув у ДТП у Києві. Батьки зареєстрували петицію до президента із закликом до системних змін. Серед вимог – значно підвищити штрафи, позбавляти водійських прав, конфіскувати автомобілі та запровадити тривалі терміни ув'язнення за грубі і системні порушення правил дорожнього руху. Мати хлопчика наголосила, від початку повномасштабної війни в аваріях на українських дорогах загинули понад 12 тисяч людей. Майже скільки ж, скільки цивільних стали жертвами російської агресії. Нагадаю, 12-річний підліток та ще 3 людей трагічно загинули 5 червня внаслідок резонансної ДТП у Солом'янському районі Києва. Водій автомобіля «Мерседес-Бенц» на великій швидкості влетів у підземний перехід.
2: Крім того, ми закликаємо в петиції карати системних порушників. Системних порушників. Якщо людина це робить не вперше, не вдруге, а Павло Плешивця в 39 лише зафіксованих, то в неї треба відбирати права. Ця людина має ходити пішки. А якщо людина раптом їздить без прав, а ми знаємо, що таке теж в нашій державі розповсюджена практика, тому що за їзду без прав просто штраф. Якщо людина їздить без прав, їй, в неї треба відбирати автомобіль, її треба садити у в'язницю.
3: А кількість травмованих вражає. Кількість травмованих у ДТП перевищує майже в 3 рази кількість травмованих цивільних від прильотів, від скаженої русні.
0: В Україні немає дефіциту пального для цивільного населення, запевнив під час години запитань до уряду міністр економіки, дозвілля та сільського господарства Олексій Соболєв. За його словами, ринок повністю забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Він також розповів, що Міністерство економіки спільно із обласними воєнними адміністраціями, Міністерством енергетики та учасниками ринку напрацьовують механізми забезпечення пальним регіонів на тлі пошкоджень та руйнувань Росією АЗК та «Нафтобаз».
4: Ми дуже детально працюємо зараз з ОВА і з ринком. Консультації відбуваються щоденно для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам і допомогти отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці зараз дискусії ведуться.
0: І такими були новини на цей час. Побачимось вже о 18:00.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові з Неклібазвести, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що, коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових пали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були різні поранення. Також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
4: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. Коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жоловим. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
5: добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштування ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоби сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немає. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, на своє це таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД, у нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в нашому Міністерстві ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне і рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складна.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка ветеранів, бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так. Вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, в мене насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там тебе за ідеї якісь там, музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримай вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має, Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє? Та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж іде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: це? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це державний сектор, так. І там говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду на працівників Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді
1: абсолютно.
0: Не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу військо набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць, тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз про це влаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
1: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включаються, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
1: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо в ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
0: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти в ініціативі від держави?
1: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада. Ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
0: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ми вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути. Але все-таки наскільки от зараз ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми. Для які підтримують, які надають гранти ветеранам
1: міській раді,
0: які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати.
1: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
0: Тобто, як саме ви... бізнес, саме відкриття бізнесу.
1: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це... Та не буду я... Тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве? Це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього... нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
0: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів? Саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого.
1: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
0: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж мають повинні бути конкурентно спроможні.
1: Так, чим далі, тим більше слово ветеранський, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
0: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

активний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєш, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс достав. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається, в одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню, і там неможливо сидіти, і там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. І там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете

0: Що, ну я зазвичай отак його ставлю.
1: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зараз до нас приєднується Рошель Фергюсон-Буяхі з нашої редакції міжнародних новин. Вітаю, Рошель.
1: Вітаю.
0: Отже, бачимо, що удари по нафтопереробних заводах справді мають відчутний вплив. Безумовно, ці удари змушують Росію шукати, якщо можна так сказати, нестандартні способи подолання дефіциту вольного. Це цього тижня визнав і президент Владимир Путін. Тепер Росія розглядає можливість імпорту бензину з таких країн, як Індія. Вважається, що наразі з Індії до Росії вже завезли близько 60 тисяч тонн бензину. Водночас бажаний для Росії обсяг становить приблизно 400 тисяч тонн на місяць. І справа не лише в Індії. Росія також звертається до Білорусі та Казахстану, які вже пообіцяли постачати щонайменше по 50 тисяч тонн щомісяця. Варто нагадати нашим глядачам, що влітку споживання бензину в Росії становить близько 110 тисяч тонн на добу. Тож потреба справді дуже велика. І ми, звісно, бачили нескінченні черги. Людям доводиться об'їжджати кілька автозаправних станцій, щоб узагалі знайти пальне. У Кремлі підтверджують, що їхня головна мета – забезпечити країну пальним за прийнятною ціною. Саме тому вони звертаються до Індії, свого партнера по БРІКС. Утім, очевидно, що атаки на нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру справді завдають Росії відчутних втрат. Отже, атаки на російську нафтову інфраструктуру – одна зі складових української стратегії. Водночас вони запустили ще один важливий механізм. Саме так. За оцінками, на нинішньому етапі війни Україна виробляє близько 4 мільйонів дронів на рік. Це справді дуже значний показник. Україна запровадила державний механізм, який зрештою дозволить експортувати власне озброєння. Чому? Тому що країні потрібні додаткові кошти, щоб і надалі вести війну проти Росії. Крім того, це має сприяти залученню важливих іноземних інвестицій. Варто нагадати, що на початку повномасштабної війни Україна була надзвичайно залежною від західних союзників у постачанні необхідного озброєння. Але на цьому вона не зупинилася. Україна скористалася можливістю, щоб розвинути власні технології. Йдеться не лише про виробництво дронів, а й про системи боротьби з безпілотниками. І тепер цікаво спостерігати, що Україна отримує можливість розширити експорт своєї оборонної продукції. Це важливий етап, до якого країна йшла поступово. Ми вже бачили, що Україна може запропонувати свій унікальний досвід протидії російській агресії не лише Європі, а й країнам Близького Сходу. Як приклад, країни Перської затоки. Зокрема, на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном Україна змогла запропонувати їм свій практичний досвід. Вже підписано 10-річні оборонні угоди із Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром. Також відомо, що тривають переговори з Кувейтом і Бахрейном. Тож Україна поступово займає своє місце на світовому ринку експорту озброєнь. І, схоже, саме цей напрям країна розглядає як один із ключових шляхів розвитку, принаймні, на найближчу перспективу.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Новий «Екс Блек Ванілла»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Взято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та миюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: FM Галичина. Слухай своє.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: Це програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми говоримо про європейські новини, важливі для України та про безпеку усієї Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
10: Вітаю.
9: В ніч на 2 липня Росія здійснила масовий удар по Україні, зокрема по столиці. Станом на ранок 3 липня в Дарницькому районі усе ще шукають 10 зниклих безвісти, найбільше болять смерті, поранення наших людей, а також те, що ворог розбиває наші прекрасні міста, зокрема столицю, прицільно б'є по житлових кварталах і пам'ятках архітектури. І цього разу, звісно, ми про це говоримо менше, це менш важливо і менш вражає, ніж загибелі, смерті людей, те, що люди залишаються без своїх помешкань. Але тим не менше маємо сказати, що постраждав також історичний будинок на бульварі Шевченка, заведений архітектором Зекцером у 1901 році. І немає ніяких просто сил моральних дивитися на те, як ліквідовують наслідки ракетного удару на таких об'єктах, як от пам'ятка архітектури цього разу або після удару по Успенському собору. Журналіст Юрій Луканов ставить питання, сидячи в метро під час масованого удару по столиці, можливо, якщо Женевські конвенції не працюють щодо Києва, то чи можна наблизити мир симетричними ударами по цивільних об'єктах в Москві та Санкт-Петербурзі? Можна зрозуміти людей і такі думки, які насправді зараз досить активно обговорюються в українських соцмережах та й у світі, яким тут є, Віталію, ваш погляд киянина і журналіста?
10: Ну, всі ці розмови про те, що якщо ми давай б'ємо по цивільних об'єктах, то вони не будуть бити по наших цивільних об'єктах. Чи якщо вони б'ють по наших цивільних мешканцях, то давайте ми будемо бити по їхніх цивільних мешканцях. Як ви розумієте, вони знаходяться за рамками того, як бачить себе у війні цивілізована держава, яка дійсно бажає завершити війну. І тут мені здається, що всі ці заяви, вони якраз від радянського виховання. Якщо ви подивитеся на людей, які з такими заявами виступають, вони якраз і сформовані в Радянському Союзі з його там уявленням про те, як зупиняється війна. Але є досвід Другої світової війни. Як ви пам'ятаєте, ніякі удари союзників по німецьких містах і ніяке знищення цивільного населення союзникам, яке теж могло робитися у відповідь на гітлерівські бомбардування, Великої Британії, Радянського Союзу, на загибель мирного населення. Війну не зупинили до того самого моменту, як війська союзників не з'явилися на порозі Рейхсканцелярії. Ба більше, я б сказав, що ці удари тільки переконували Німеччину у необхідності боротися зі своїми ворогами до останнього шансу. І я думаю, що і в Росії будь-яка така ситуація буде використовуватися для того, щоб показати населенню, за що воює країна. І що президент Російської Федерації мав рацію, коли переконував, що тільки знищення української державності може принести росіянам бажаний спокій і бажану стабільність. І, до речі, вже зараз, коли ще немає таких ударів, я думаю, що їх і не буде Україна прицільно бити по житлових кварталах, як ви розумієте, вже зараз росіяни, звичайні росіяни, чітко говорять, що у Росії є один вибір. Або знищити українську державність, або поставити свою власну країну перед ризиком знищення і зменшення і розпаду. І це означає, що російська пропаганда досягає своїх цілей і використовує українські удари по нафтопереробному і військово-промисловому комплексу Російської Федерації для доказу необхідності продовження війни у найближчі роки. Так що я б сказав, що якийсь рецепт завершення війни про Росії проти України у 20-30-х роках цього століття, він не в ударах по житлових кварталах, а у позбавленні Росії ресурсів, грошей і людей для продовження війни проти України. Якщо ресурси, гроші і люди будуть, ніякі удари не зупинять російське політичне керівництво у бажанні продовжувати війну проти України і, можливо, масштабувати цю війну. Ми маємо теж на це дивитися реалістично. Сусідні країни Європи, які в будь-який момент можуть теж стати театром бойових дій.
9: 52,5 тисячі киян спустилися в укриття під час останнього обстрілу в метрополітен. І це на 10 тисяч більше, ніж попереднього разу під час такого масованого удару, коли ми також говорили, що це дуже багато. Ну і водночас у Києві проживає 5 мільйонів людей приблизно, які не зможуть змістити столичний метрополітен. Та й не в кожному українському місті є метро. Радше це виняток великих міст. Як захищати цивільне населення, якщо не всі види балістики здатні збивати ППО? Та й, чесно кажучи, ракет «Петріот» катастрофічно не вистачає. І що, власне, робити мешканцям міст, яких метрополітену немає?
10: Марія, це насправді питання, яке потрібно було задавати не зараз, а 4 роки тому, коли почалися перші атаки. Задавати питання, чим має займатися взагалі країна, яку атакують ракетами. Ще дронів не було. Але ракетні атаки були, я б сказав, вражаючими. Ви прекрасно це самі пам'ятаєте, ми з вами разом ховалися тоді в укриттях у Львові, в підвальних приміщеннях, які будувалися зовсім не як укриття. Україна мала в ці 4 роки займатися не благоустроєм міст, не дорогами, не відкриттям нових парків і скверів, не побудовою нових, вибачте, будинків, а будівництвом укриттів. Але люди в країні живуть так, ніби через 2-3 місяці війна закінчиться. Весь час так живуть. Політики їм говорять, вони в цю дурню вірять. Розумієте? От в мене у власному будинку зараз реконструюється перший поверх. Хтось вклав гроші у будинок на першому поверсі, проводить там масштабну роботу, значить, будує там, можливо, якісь там прибуткові офіси, я не знаю, як це буде виглядати, але це достатня кількість грошей. Разом із цим в моєму будинку є реальне бомбосховище, яке побудоване, це сталінський будинок, ще за часом появи, саме для захисту від ракетних обстрілів. Реальне радянське укриття. Воно давно в неробочому стані. Ніхто навіть не думає про те, щоб його вдосконалити. Людина, яка зараз витрачає купу грошей на те, щоб побудувати тут офіси і заробити якісь гроші, навіть не думає вкладати гроші в те, щоб реставрувати це укриття і хоча б забезпечити тих орендаторів, які будуть знаходитися в цих приміщеннях, захистом на можливість повітряної тривоги. Хоча, як ви розумієте, якщо будуть якісь балістичні атаки в день, і ці люди не встигнуть добігти до метро, вони абсолютно спокійно знайдуть свою смерть у моєму ж будинку.
9: Це,
10: але це абсолютно логічні речі, які мали приходити в голову мерам, звичайним громадянам. Але якщо громадянам розповідати байки, що вони дочекаються через 2-3 місяці зупинки бойових дій, вони будуть думати, як побачити черговий парк, чи черговий офіс, чи купити якусь квартиру в Києві, чи в іншому місці України, куди вони там переїхали, чи де вони живуть. В свою чергу, врятуючись від зони бойових дій, а не думати про те, щоб врятувати своє життя від подальших масованих ударів по українських містах, які тільки будуть посилюватися в наступні роки війни, перетворюючи ці міста на руїни. Ну, якщо ви не хочете захищатися, ви загинете.
9: Ну, я тільки хотіла сказати, що я згадую інші наші з вами ефіри і думаю, що це наша якась національна короткозорість, тому що ми з вами ще під час ковіду говорили про те, що замість того, щоб ремонтувати дороги, варто було б зайнятися, власне, посиленням медицини, організацією більшої кількості швидких апаратів штучного вентилювання легенів і так далі. А от тепер ми маємо справу зі ще серйознішим викликом, таким як війна, і знову займаємося тим самим, ремонтуємо дороги. А тим часом нам не тільки укриттями потрібно було б займатися, а брати приклад з того самого Ізраїлю, про який ми постійно говоримо, і в якому, наприклад, під землею організовані не тільки укриття для цивільних, а й, наприклад, реанімації лікарень, пологові відділення, і це вже просто така норма життя.
10: У Ізраїлі нові будинки не приймаються в експлуатацію, якщо в цих квартирах, цих будинків немає безпечної кімнати.
9: А у нас величезна приймати.
10: Кількість. Так, забудови вже після 2022 року здається в експлуатацію, і ніхто навіть не ставить таких вимог. Знову таки, тому що і самі забудовники взагалі не розуміють, що в їхні всі інвестиції накриються мідним тазом скоро. І в ці їхні нові будинки, тому що це великі будинки, там за поверховістю будуть просто прилітати ракети, перетворюючи їхні гроші на сміття. Але і влада не ставить ніяких нових критеріїв, розумієте? Для того, щоб якимсь чином принаймні наступні генерації українців убезпечити від нових ракетних атак, які обов'язково будуть. Немає ніяких причин вважати, що нові генерації українців не будуть жити у війні. Хай навіть цей період війни закінчиться, але хто має гарантувати, що не почнеться новий? Що Росія кудись зникне? Звичайно, багато хто розповідає нові казки, що вона там розпадеться, що вона перестане Росії і Україні загрожувати, хоча я вам відкрию таємницю. Навіть Росія останній розпаду чи напіврозпаду буде здатна зробити таку масовану ракетну атаку, яка поховає під руїнами українських будинків чимало громадян нашої країни. Абсолютно не обов'язково для цього мати територію від Белгороду до Владивостоку, повірте мені. Так що в цьому плані небажання відповідати на безпеку, воно є приголомшливим. І, звичайно, якщо ви згадуєте про Ізраїль, ну ви ніколи в житті не побачите в Ізраїлі, щоб людина писала під час ракетної атаки в соціальну мережу з власної квартири, як їй страшно і як вона бачить ракети. Така повна байдужість до збереження власного життя спостерігається тільки в Росії, Україні, може в Ірані. Але, знову таки, я не знаю, чи можна дорікати за це українцям. Ну от людина в будинку, в неї їй нема куди піти. Піти в підвал, ну, це до певної міри краще, звичайно, ніж знаходитися в квартирі, тому що в квартирі ви просто звичайнісінькі камікадзе. Але якщо попаде ракета чи безпілотний будинок, вас завалить в цьому підвалі, то куди вам діватися? Ви просто стежите за цим, як випаровуються останні хвилини вашого життя, і це лотерея. Звичайно, в Києві дуже багато будинків, дуже багато людей, я сподіваюся, що у вас не потрапить, але ж ці 20 чи вже більше жертв останньої ракетної атаки теж могли бути впевнені, що в їхній будинок нічого не потрапить. А потрапило ж. Таким чином, жодний киянин не захищений від загибелі вже в наступну ракетну атаку. За, можливо, за винятком дійсно тих людей, але ви бачите, їх небагато, які ховаються на станціях метрополітену, і те треба дивитися, наскільки можна говорити на всіх. Але місця на цих станціях вже не дуже вистачає, Марія. Я пам'ятаю часи, коли я приходив на станцію метрополітену, поруч з якою я живу, і спокійно там собі сідав на лавочку чи на якийсь там спеціальний стілець, який надавав метрополітен.
9: Намет не розставляли, Віталію?
10: Останні атаки? Прошу?
9: Намет не розставляли? Це зараз дуже в тренді.
10: Я кажу вам, як це було раніше. Коли я прийшов останнього разу під час атаки, я, до речі, думаю, що потрібно щось робити з наметами буде. Бо це теж нереально, я враховуючи кількість людей, ніхто не може розставляти ніякі намети. Люди мають абсолютно спокійно сидіти в метрополітені, тому що скоро місця для тих, хто хоче там сидіти, не вистачить під час наступних атак. Я кажу, що коли я прийшов останнього разу, але в мене двоповерхова станція, тому, звичайно, місця більше, ніж достатньо мало бути. Вже ніяких місць на лавочках ніяких не було, не було ніяких стільців. І не було багато місця, де сісти на принесеному з собою стулі. Я думаю, під час наступної атаки людей буде все ще більше. І я думаю, що доведеться міській владі і Києві, і інших міст, в принципі, дбати про те, щоб ніяких наметів і ніяких розкладачок метрополітен теж не приносили. Щоб метрополітен виглядав саме як місце очікування на звичайних стільцях, які люди з собою або приносять, або має про це знову-таки дбати місцева влада. Я не вважаю, що люди мають ходити із своїми стільцями. Але якщо ви будете ходити з туристичними наметами, просто ви маєте погодитися з тим, що якісь ваші співмешканці просто не знайдуть своє місце в укритті. Тим більше, коли мова йде про одноповерхові станції метро. Ви ж уявляєте, що двоповерхових станцій, ну скільки їх в метро? Золоті Ворота, Арсенальна, Печерська. Я маю на увазі Київський метрополітен. А якщо це маленька одноповерхова станція, який намет? Про що ми взагалі говоримо?
9: Здається, в нашому рядковому...
10: Знову-таки, це...
9: Так-так, завершуй.
10: Такі елітні... Прошу.
9: Ні-ні, ви перший.
10: Я кажу, що це елітні бомбосховища, тому що дійсно, от ви згадали кількість людей, але скільки людей в Києві живе біля станції метро?
9: Ну, власне, весь лівий берег,
10: так,
9: йому, по суті, переховуватися в метрополітені неможливо, тому що поки ти туди доїдеш, мене півгодини, і те, якщо людина без автомобіля, вона мусить користуватися послугами таксі.
10: Я не розумію, про який лівий берег ви говорите, Марія. По лівому березі половина станції наземна.
9: Так от я ще кажу, якщо, наприклад, мій тато з Русанівки захоче доїхати до Арсенальної, то йому потрібно або їхати туди півгодини автомобілем, або просто, не знаю, викликати таксі під час ракетного удару. Ну це все виглядає нереалістично, тому
10: на
9: люди просто, як ви кажете, перебувають
10: метро,
9: вдома.
10: Такі, як Позняки, там, як
9: це ще далі від
10: Харківська, вони підземні. Але половина лівого берега, як ви розумієте, вона без всякого метрополітену підземного. І взагалі велика кількість районів Києва не має метрополітену. І це теж, до речі, хороше питання. Якби ми будували метрополітен, як це будується в цивілізованому світі, якщо у нас станції були б не узлами, як в Москві, та й те в Москві цих станцій, подивіться скільки, а просто транспортними артеріями, як в Парижі, то у нас було б достатньо місця сховатися. У нас радянський спосіб побудови підземної залізниці. Ну і ми ту залізницю не будуємо. Може, в ці роки потрібно було б метро будувати? Просто як притулок.
9: В ранковій програмі на Славі експерт розповідав якраз 3 липня про те, що планується побудувати близько 10 протибалістичних укриттів у столиці, але що таке 10 укриттів для 5-мільйонного міста? Тим більше, як я читала перед нашою програмою, одне укриття таке глибоке, здатне змістити близько 25 осіб. Я не впевнена, що це стосується цих 10 укриттів, можливо, вони будуть більшими, але і так це все ж таки дуже мало, і ви говорите про те, що ми займаємося будівництвом, ремонтом доріг, але не тільки, тому що ми ще паралельно готуємося до виборів восени. Цього тижня активно обговорювалося і в медіа, і в українському сегменті соцмереж, та й в Кремлі вже відреагували на те, що нібито українська влада обговорювала сценарій виборів восени, запитували начебто про готовність балотуватися у Залужного і Буданова. От як ви все ж таки, Віталію, дивитися на реалістичність цих прогнозів щодо можливості такого сценарію?
10: Ви знаєте, це просто звичайнісінька маячня. Тому що немає двох важливих умов. Перша умова фактична. Немає жодних передумов для зупинки воєнних дій на російсько-українському фронті і зупинці російських атак в осяжному майбутньому. Ані влітку, ані восени, ані взимку 2026 року. Такі умови поки що не склалися. Я, до речі, дуже сподіваюся, що Збройні Сили України рано чи пізно ударимо по військово-промисловому комплексу і по нафтопереробному комплексу Російської Федерації створять такі умови. Але я не знаю, скільки для цього потрібно часу, тому що, знову-таки, я не знаю взагалі, чи можна атаками безпілотників створити такі умови. чи можна просто створити певні проблеми для нафтопереробного комплексу Російської Федерації, щоб вони там довше ремонтувалися, щоб їхні війська довше пересувалися. Ну, тобто, щоб темпи російсько-української війни з російського боку загальмувалися, але це не означає, що війна закінчиться. Тому що ми з вами не знаємо, скільки там часу займає там ремонт тих чи інших ліній нафтопереробних і військових підприємств Російської Федерації, які виводяться з ладу безпілотники. Ми бачимо з вами тільки пожежі. Але пожежа – це не індикатор повного виведення з ладу заводу, а індикатор повного виведення з ладу там певних цехів. Згадайте, що для того, щоб знищити українську нафтопереробку, росіянам було потрібно за допомогою ракетних атак, мені здається, 2 чи 3 роки. Може менше, але там рахунок, що вони на місяці. Вони весь час били по нашому нафтопереробному підприємству, і тільки, мені здається, або в 2023-му, або в 2024 роках тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що воно зупинене. Я просто точно не буду дату називати і не буду брехати, але я пам'ятаю, що це був довгий період. От рівно те ж саме треба сказати про нафтопереробні підприємства Російської Федерації, тому що їх у неї багато, плюс продовжують працювати на Росію. Новополоцький і Мозовський нафтопереробні комбінати в Білорусі, плюс починається закупівля нафтопереробки в Індії. Тобто це все дуже складний процес. Так що ніяких реальних підстав вважати, що війна закінчиться в осяжному майбутньому, не існує. І не існує юридичних можливостей проведення виборів. Для того, щоб провести вибори юридичним шляхом, будь-які, потрібно, щоб парламент не продовжував військовий стан. Тому що провести вибори під час військового стану заборонено законодавством. Можна, звичайно, змінювати законодавство, але для цього теж потрібний час. Це не зробиш за один день, і для цього потрібно мати відповідний консенсус в парламенті, який ще потрібно відшукати. Навіть якщо уявити собі, що якісь такі законодавчі новели будуть втілені в життя, все одно потрібний час для того, щоб Центральна виборча комісія підготувалася до таких виборів. І ти все одно доведеться відповісти на питання і в мирний час, і в воєнний час. Яким чином будуть голосувати люди, які, скажімо, знаходяться на лінії бойового зіткнення? Чи Україна збирається позбавити виборчого права тих, хто її захищає? Яким чином будуть голосувати військовослужбовці, які не знаходяться на лінії бойового зіткнення, ані в місцях безпосередньої там, наближеності до лінії бойового зіткнення? Це одні умови під час військових дій, якщо навіть уявити собі теоретично можливість проведення виборів під час військових дій. Зовсім інші умови в мирному житті. Доведеться відповісти ще на одне питання. А що робити з громадянами, які знаходяться на відстані в інших країнах світу, громадянами України, і які знаходяться на консульському обліку в посольствах України? Позбавити їх виборчих прав? Фактично. Чи створити умови для їхнього голосування? Абсолютно очевидно, що враховуючи кількість громадян, які знаходяться за кордонами України, а на тлі російських атак ця кількість буде невпинно збільшуватися. Не треба теж плекати ілюзії. Виборчих дільниць, які можуть бути організовані при посольствах і консульствах України, недостатньо для того, щоб було реалізовано виборче право наших співвітчизників. Це теж питання. Ми можемо піти шляхом Республіки Молдова, організації виборчих дільниць поза територіями посольств і консульств. Але для цього потрібний час і потрібні зусилля. Чи зможемо ми це зробити протягом, умовно кажучи, 90 днів після закінчення бойових дій або після відповідних змін у законодавстві, я не знаю. Але навіть якщо уявити собі, що таких 90 днів достатньо, то для того, щоб це відбулося, вони мають пройти. Тобто навіть якщо уявити, що умовно бойові дії закінчаться у вересні чи в жовтні, знову повторюю, немає жодних підстав так вважати, жодних. Я не знаю навіть, чи можна так говорити про вересень чи жовтень 2027 року. Все одно вибори відбудуться не раніше січня-лютого 2027 року, якщо бойові дії закінчаться у жовтні 2026. Якщо будуть змінені закони, пов'язані із закінченням бойових дій, що можна проводити вибори під час військового стану, все одно після зміни закону, його імплементації, його підпису президентом, який, як ви знаєте, багато що не підписує роками, все одно мають пройти там ці 90 днів. Про що ми взагалі говоримо? Які такі вибори? Не буде ніяких виборів, забудьте ви про ці вибори. Намагайтеся вижити у війні, як держава і як нація, розуміючи, що шансів на виживання не так багато, як вам здається. Чи це серйозна багаторічна війна на виснаження, яка знаходиться тільки на своїх попередніх перших етапах, далі роки і роки виснажливої боротьби? От в що ще треба розуміти кожному громадянину України, як на самій території України, так і за її кордоном. Я взагалі про інше би думав. Я би думав би з вами не про вибори, а я би думав би про такі угоди з європейськими країнами, які б у випадку початку бойових дій на території цих країн, а ми вже до цього наближаємось, принаймні у випадку Польщі чи Балтійських країн, дозволяли б мобілізовувати принаймні до частин територіальної оборони не тільки громадян цих країн, але й громадян України призивного віку, які знаходяться на території цих країн. От що мало б стати реально предметом заклопотаності нашої влади і наших союзників. Щоб громадяни України, які знаходяться у тій самій Польщі, у країнах Балтії, могли б отримати можливість захищати ці країни у лавах певних частин, які, скажімо, будуть збивати ті ж самі безпілотники, боротися з тими самими ракетами. Я вам не кажу про військові частини, які будуть безпосередньо воювати з росіянами, бо росіян немає ніяких людей на таку війну. Але якщо будуть армади безпілотників, які будуть перетворювати на руїни Польщу, чому б українським громадянам призовного віку не піти допомагати польським військовим стати таким чином частиною української польського війська на території Польщі? От що має бути головною метою сьогодні нашої зацікавленості, а не вибори.
9: Я думаю, це обов'язково буде обговорюватися, хоча поки що Україна і Німеччина створили спільну робочу групу, в рамках якої обговорюють механізм повернення українців мобілізаційного віку додому. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Мова йде про те, що має бути декілька етапів такого повернення. І спочатку, за словами Макеєва, йдеться про реалізацію ідеї створення центрів для українців «Unity Hub». Перший вже відкритий у центрі Берліна, і, власне, там побував наш посол. І надалі мова йде про поглиблену роботу з українською громадою, в якій, під час якої буде з'ясовуватися, як, власне, організувати і сприяти такому поверненню спільно з німецькою стороною. Чи вірите ви у цей проєкт в Німеччині і в інших країнах ЄС?
10: Звичайно, не вірю. Послухайте, це чергове око замилювання. Ніхто нікого не поверне. Як тільки почнуться ці розмови про реальне повернення, люди, які не хочуть нікуди повертатися, будуть подавати до німецьких судів, ті німецькі суди будуть розглядати ці справи, як ви знаєте, місяцями, як це завжди буває в європейському правосудді. Люди зможуть за цей час, скажімо, там прибувати до інших країн Європейського Союзу, ось які не збираються їх кудись повертати, от прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер вже сказав, що Угорщина не збирається цим займатися ані для тих, хто вже прибув, а не для тих, хто ще прибуде. Тобто будуть такі країни Європейського Союзу, які будуть абсолютно демонстративно надавати притулок і українським чоловікам призовного віку. Хай це буде на Німеччину. Хтось буде взагалі виїжджати з Європейського Союзу. Це просто закінчиться розпорошенням людей, які знаходяться в тій країні, яка зобов'язається когось повертати. Я вам більше скажу. Німеччина якраз може в цьому бути зацікавлена. Не щоб повернути українців в Україну, а щоб ці українці виїжджали з самої Німеччини і таким чином послаблювали тиск на німецький бюджет. Якщо б я був федеральним канцлером Німеччини, я думав би, як мені цих людей позбутися, але не так, щоб їх кудись повертати, а так, щоб створити умови, за яких вони б самі добровільно б залишили Німеччину. Під загрозою хоча б таких перемовин, не те, що повернення. Це прекрасна ідея. Але ми ж говоримо не про інтереси Німеччини, а про інтереси України. Так от, в інтересах України використати наших співвітчизників для того, щоб вони виконували свій обов'язок перед європейськими країнами, якщо вони не збираються повертатися додому. От вам проста відповідь на питання.
9: Ну, це все ж таки дуже прикро, тому що це наш мобілізаційний потенціал, а натомість він зараз працює на європейські економіки. Прямо скажемо, дешева робоча сила, яка забезпечує економічне зростання в умовах якби криз.
10: Я би не сказав, що в умовах Німеччини там щось сильно працює на економічне зростання. Вибачте. В умовах Польщі, безумовно. А в Німеччині з її виплатами громадянам, її фактично сприянням тому, що громадяни спочатку вчили мову, потім йшли на роботи. Величезна кількість людей швидко є споживачами грошей німецьких платників податків, ніж тими, хто сприяє розвитку німецької економіки. Це просто в кожній країні по-різному. Я абсолютно заперечу, скажімо, внесок українських громадян, які знаходяться в Польщі, розвиток польської економіки. Але з Німеччиною все не так. Ну, зрештою, не забувайте, що це Польща отримує німецькі гроші, а не Німеччина польські. Так що тут все якраз сходиться. Німеччина допомагає таким країнам, як Польща. І ще й платить гроші українським громадянам, які живуть на її території, намагаючись адаптувати їх до потреб власної економіки, щоб потім платити гроші таким країнам, як Польща.
9: Це правда щодо країн Західної Європи, але щодо країн
10: Німеччини просто
9: Східної, це виглядає саме так.
10: Ну.
9: Що ж, тим часом ми з вами говорили про будівництво, про те, що будуємо під час війни будинки, які, на жаль, не мають належних укриттів, належного ступеню захисту, ремонтуємо дороги, плануємо, до речі, побудувати ще один масштабний проєкт, який якраз не стосується безпеки людей, а стосується меморіалізації полеглих історичних постатей. І хотілося б окремо про цей проєкт поговорити. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про український національний пантеон голосами 287 народних депутатів. І в Польщі ці слова сприйняли як наступний етап ескалації, цей факт, точніше, після рішення української влади наприкінці травня про присвоєння окремому Центру спеціальних операцій «Північ», Сил спеціальних операцій ЗСУ, найменування імені героїв УПА. Наскільки своєчасний, Віталію, цей проєкт і у чому його зміст для нас? При тому, що я, от, наприклад, слухала вчора українського парламентаря і члена групи дружби з Польщею Микити Потураєва в одному з українських телеефірів, і він прямо говорив про те, що ну наразі не виглядає реалістичним, щоб цей проєкт в принципі під час війни реалізувати, тому що очевидно, що він стане одразу ж ну об'єктом для російських повітряних атак, які ну прямо скажемо будуть, і знаємо, що ціляться так в нашу культуру, в нашу історію, в наші освітні заклади. Тож такий проєкт ще на етапі будівництва був би прямою ціллю для росіян.
10: Розумієте, я думаю, що зараз у польської політичної еліти просто певної частини. Просто така загострена реакція на будь-яке рішення української влади. Тому що при ухваленні рішення про пантеон, але немає ніякого ще рішення про те, хто буде в цьому пантеоні. Немає рішення, де цей пантеон буде знаходитися і чи буде він реалізований взагалі. Я вам хочу нагадати про рішення, яке було ухвалено Центральним комітетом Комуністичної партії Радянського Союзу, Президією Верховної Ради і Радою міністрів Радянського Союзу 5 березня 1953 року, в день смерті Йосипа Сталіна. Було ухвалено рішення про побудову в радянській столиці, місті Москві, пантеон для увічнення пам'яті Володимира Леніна, Йосипа Сталіна та інших видатних діячів Комуністичної партії Радянської Держави. Цю постанову ніхто ніколи не скасовував. Скажи, будь ласка, Марія, де пантеон?
9: А це прям так і називалося, до речі?
10: Ну, звичайно, так і називалося. Як це інакше могло називатися? Пантеони називалися. Не знаю, там національний чи не національний. Так і називалося. Але ніякого пантеону не побудували досі. Пройшло вже... Ну, скільки там? 70 років, так?
9: А я, до речі, пам'ятаю про цей моторошний проєкт, який мав полягати в тому, що замість мавзолею Леніна мало повстати або груповий мавзолей.
10: Якась
9: або...
10: така циклопічна піраміда, та?
9: Так, власне.
10: І там мав бути і Ленін, і Сталін, і всі могили з Червоної площі мали бути туди перенесені. І певні там діячі, які поховані були на цвинтарях Москви і не тільки Москви. Там просто було щось грандіозне. Але потім, коли подивилися радянське керівництво, є ресурси і взагалі необхідність, вони вирішили, хай вже лежать там, де лежать. І знаєте, в чому ще проблема? Я вам можу сказати. От є, і це те, що нас теж на нас це чекає. Ми, звичайно, не більшовики, але це просто питання меморіалізації пам'яті. От є могили біля кремлівської стіни радянських діячів. Я не думаю, що ви це колись уважно вивчали. Але я вивчав уважно, в мене була навіть така велика книжка, називалася «У кремлівської стіни» з повним переліком всіх тих, хто там похований. І в цій книжці, вона видавалася в радянський час, вже були проблеми з тією книжкою. Вона взагалі була раритетом, її видали маленьким накладом. А чому? Хоча вона була дуже красива, з фотографіями, з картинками. А чому? Тому що на момент, коли там ховали певних людей, вони були героями, відомими людьми і таке інше. А згодом ставлення до них у комуністичного режиму змінилося. Ось там, скажімо, похований Андрій Вишинський, сталінський прокурор, який був реальним учасником всіх репресій 30-х років. Просто кат, навіть з точки зору радянського режиму. Чи там похований якийсь там, не знаю, Лев Мєхліс, який був теж активним учасником сталінських репресій. Я можу на якось згадати десятки прізвищ. І ти ж їх звідти вже не викупаєш, бо це, по суті, пантеон. А згадувати ти про них теж не хочеш. Чи от Сталін, який був похований спочатку в мавзолеї, потім його перенесли, зробили могилу, але не хотіли до цієї могили підходити, бо це все ж таки людина, яка винна у репресіях. Потім на цій могилі поставили пам'ятник, але до цього пам'ятника не хотіли класти квіти, а поруч із цим Сталіним люди, до яких хочеться класти квіти, тому що вони частина цього більшовицького міфу, якийсь там Свердлов із Дзержинським. І що робити? Ти туди йдеш із своїми квітами і якось маєш так пройти, щоб поруч із Сталіним не пройти, але ж це ж неможливо. Розумієте? І це цей пантеон, фактично, це фактично пантеон на Червоній площі, він завжди викликав такі проблеми. Чи французький пантеон? Величезна кількість людей там туди-сюди переносилися, розумієте? Наполеон Бонапарт? Ну ви ж не будете, Марія, суперечатися, що це велика постать у французькій історії. Але він не похований у пантеоні. А він похований у окремому пантеоні в будинку інвалідів, який спеціально використаний був, щоб поховати там імператора як воєначальника, бо це пантеон військових. А є справжній пантеон, де кожного дня, ну кожного року якихось видатних французів ховають. Але там Наполеону немає. А тепер питання, а там є якісь генерали, маршали, воєначальники? Є. Теж є, але вони не викликають питань. Значить, для того, щоб Наполеон міг лежати в пантеоні, але не в пантеоні, створили фактично репліку пантеона, в якій теж лежать якісь воєначальники, які не викликають питань, але разом з тим там Наполеон і членами своєї сім'ї. Повне безумство. Але з іншого боку, як ви можете без Наполеона у французькій історії обійтися? Ну, тобто, у нас буде те ж саме. У нас буде, по-перше, дискусія навколо пантеону. По-друге, ми маємо бути готовими до того, що велика кількість людей, які мали б бути в пантеоні, туди не потраплять, тому що у них є сімейні поховання. Тому що вони... Ну, вже перший фактор, який ніколи не зробить український пантеон ніяким пантеоном. Знаєте, який?
9: Який, Віталію?
10: Могила Шевченка на Чернечій горі в Каневі. Ви будете переховувати Шевченка?
9: А він якраз є тим ідеологічним лідером, який згадується у законі.
10: Звичайно, це
9: як,
10: і є пантеон.
9: Який тоді сенс без цього?
10: Ну, я вам про це і кажу. Без Шевченка будь-який український пантеон – це як французький пантеон без Наполеона.
9: Давайте послухаємо, що в Польщі говорять про пантеон, який викликав дискусії у країні-сусідці. І, власне, у чому полягає проблема з баченням цього проєкту для поляків. Давайте слухати, а кажуть мені, що не можемо ми послухати цю пряму мову. Що ж, я тоді її коротко озвучу.
10: Я вам скажу
9: озвучу.
10: Про цю пряму мову.
9: Так от,
10: коли
9: Павел Коваль говорить про те, що не сам пантеон викликає дискусію. Тому що, в принципі,
10: а як хто ви... там буде?
9: Так, власне. Хто буде там похований?
10: Ну, ви знаєте, мені польська реакція нагадує реакцію батька, у якого є 7-річна донька, яка от сьогодні пішла в школу, і він починає їй докоряти, що вона збирається вийти заміж зовсім не за ту людину, яку він запланував. Що це ти подивилася уважно на Вітька, який просто син сантехніка, коли ти можеш вийти заміж за Євгена, який син пана адвоката? А Євгену і Вітьку по 8 років. Вони ще поки що ні за кого заміж, то ні на кого одружуватися не збираються і взагалі можуть виявитися геями до моменту свого статтєвого дозрівання. Не треба поспішати робити висновки до того часу, поки їх не зробила твоя донька, умовно кажучи. Чи твоя сестра. Я думаю, що в даному разі аналогії з сестрою більш точно, тому що Польща і Україна швидше сестра, ті ж батько і донька. От і все. Так що в цьому плані це теж дуже дивна реакція. я б сказав, яка випереджає події, тому що хай цей пантеон, по-перше, з'явиться, хай пройде українська дискусія. Це все питання на роки. Ми взагалі не знаємо, як на момент появи цього пантеону, як реальності, а не як якоїсь законодавчої новели, буде виглядати українська державність і буде виглядати польська державність. Може, ми будемо в цей час вже обома країнами в руїнах, яким потрібно буде відновлювати по цеглинці Київ і Варшаву, а не думати про те, хто кого куди поховати.
9: 3 липня у Варшаві з візитом.
10: Прекрасно, це...
9: Так, я тільки...
10: Бен-Гуріона.
9: Добре, давайте я швидко скажу, що в Варшаві з візитом 3 липня перебуває міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зустрічається з польським колегою Сікорським. Власне, чи вдасться досягнути порозуміння? І нагадайте, будь ласка, цитату, яку ви хотіли навести.
10: Давид Бен-Гуріон, перший прем'єр-міністр держави Ізраїль, дуже довгий час пручався перед похованням на пантеоні на горі Герцля в Єрусалимі Володимира Жаботинського, одного з головних ідеологів сіонізму. Ну, він це робив з ідеологічних міркувань, але коли його запитували, чому він пручається цьому перепохованню, він, а це було під час найбільш серйозних війн в перших десятиріччі існування Ізраїлю, завжди казав одну просту річ, що мені потрібні живі євреї, а не мертві. Тому давайте починати з живих українців і живих поляків. Це теж важливе питання.
9: Пришвидшуємося трошки. По-перше, 7 липня в Анкарі на саміті НАТО обговорять протиповітряну оборону для України. Постпред США при НАТО Меттью Вітакер повідомив, що союзники готують нові оборонні зобов'язання для України. Прошу редакцію повідомити, чи можемо ми слухати пряму мову президента України Володимира Зеленського. Я тим часом нагадаю, що через механізм Pearl, який вже забезпечив постачання зброї на понад 6 мільярдів доларів, країни Альянсу планують збільшити підтримку Україні, і Сполучені Штати, власне, роблять акцент на посиленні ППО, високоточного озброєння і засобів боротьби з БПЛА. Якщо можемо послухати президента, то прошу дати пряму мову.
2: На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників, Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго, довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріотів. Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів.
9: От, Віталію, чого очікувати від саміту НАТО в Анкарі, чи очікувати конкретних рішень по нашій обороні і передусім протиповітряній обороні і патріотах для України, і чого очікувати від комунікацій союзників із американським лідером Трампом? Джерело, таке медіа АФП, пише про те, що, власне, союзники планують активізувати Трампа, проявити особливу гостинність, продемонструвати нові угоди, як багато, наскільки великий внесок вони роблять в НАТО, і спробувати якось його все ж таки повернути і до формату перемовин про мир, і загалом до підтримки активнішої України. Чи вдасться це?
10: Ну, ви знаєте, коли ми говоримо, що ми повернемо Трампа до перемовин по миру, ну, повернемо ми Трампа перемовин до миру, ну, поїде якийсь відхов до Москви, ну, і що толку? Які у Трампа реальні інструменти тиску на Путіна, окрім енергетичних? Ну, вони вже застосовуються.
9: Ну, ви знаєте, тут, наприклад, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна в ексклюзивному коментарі Славі говорив про те, що перемовини все ж таки потрібно відновлювати, бо це хоч якесь джерело, якби засіб комунікації і можливого все ж таки тиску на Путіна, на Кремль і спроб якось привести їх до тями. Хоча, звісно, сподівання на це мінімальні, але якісь важелі впливу через цей канал можна сенсу, за словами Цахни.
10: Я не бачу, на відміну від міністра закордонних справ Естонії, ніякого сенсу перемовини заради перемови. Я вважаю, що ми або можемо досягти домовленості про припинення бойових дій і проводити перемовини, або все це звичайне затягування Путіним часу до моменту, поки Трамп не залишить овальний кабінет. Чому Путін, я думаю, спокійно повернеться до перемови? Ну що, жалко? Жалко зайвий раз поговорити з Вітхофом і Кушнером? Питання в тому, що вони можуть йому сказати, якщо він черговий раз скаже, на яких умовах має закінчитися війна. А ми ці умови знаємо. Нічого не можуть сказати. Це все розмови ні про що, на жаль. Поки вони не можуть його примусити до завершення бойових дій і до завершення обстрілів.
9: А чи почуємо ми якісь
10: щодо того, чи вдасться
9: для нашої протиповітряної оборони і між іншим, для нашої євроатлантичної інтеграції? Тому що все ж таки хотілося б, щоб ця тема теж була на порядку денному.
10: Ніякої євроатлантичної інтеграції України не буде до моменту, поки Трамп не зрозуміє, що йому нема про що домовлятися з Путіним. Поки він плекає надію на якісь домовленості, на якесь закінчення війни, він буде вважати, що не вступ України до НАТО – важлива умова для того, щоб війна закінчилася. Тепер щодо того, чи можна Трампа повернути до ідеї надання Україні засобів протиповітряної оборони. Це вже практичне питання. Воно полягає от в чому. Чи можна переконати американського президента в тому, що потреби України в протибалістиці є більш пріоритетними, ніж поповнення запасів Міністерства оборони Сполучених Штатів до необхідної риски, яка визначена директивами в самої американської армії. Тому що після війни в Ірані, з точки зору цієї, я б сказав, необхідної кількості, у Сполучених Штатах спостерігається значний дефіцит ракет для Patriot, власних. Плюс спостерігається потреба в цих ракетах у близькосхідних союзників Сполучених Штатів. А угоди між Сполученими Штатами і Іраном, як ви пам'ятаєте, немає. А є виключно там скільки? 60 днів для того, щоб досягти якихось домовленостей. І при тому ніхто в Сполучених Штатах не знає, що буде далі, навіть сам Трамп не знає. Якщо він допускає можливість відновлення бойових дій проти Ірану, значить ніякі американські протиракети в Україну не потраплять. Може він не допускає, я не знаю. Я взагалі не знаю, що у нього відбувається в голові. Але ми бачимо, що там ситуація, м'яко кажучи, нестабільна. І в цій ситуації самим позбуватися проти ракет, які мали б охороняти американські військові об'єкти, або залишати без ракет близькосхідні країни, це просто політичне і економічне самогубство. Ну просто уявіть собі, Трамп дав ракети Україні, ми цими ракетами захистили київські багатоповерхівки, я тільки за це. Але разом із цим Іран знищив нафтопереробні заводи на Близькому Сході і нафтові поля. І світ поринув у наймасштабнішу енергетичну катастрофу 21-го століття на тлі відсутності нафти. Що обере Трамп, як ви думаєте? Багатоповерхівки чи нафтопереробні заводи і нафтові поля Саудівської Аравії?
9: Риторичне питання.
10: Ну от і все. От вам і відповідь на те, що буде на саміті НАТО. Нічого не буде. Але найголовніше, що ми дійсно маємо розробляти нашу протибалістику, європейську протибалістику, але ми цим мали б всім займатися вже 4 роки як, розумієте?
9: Розумію, Віталію, знову таки, ми скажемо, що те, що може зараз, в принципі, спрацювати, те, чого ми найбільше очікуємо, це, власне, заклик президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, щоб передати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. І, ну, насправді, ось в цьому повідомленні, в цій комунікації бачиться якийсь сенс, якщо Україна, справді, може сама виробляти ці Patriot, або з допомогою наших європейських друзів і сусідів, чи робити це у Польщі, чи робити це в Україні, але в принципі задіяти ось саме цей механізм.
10: Абсолютно з цим погоджуюся, але питання в тому, наскільки американці на це підуть. Негативної відповіді немає. Але і позитивної відповіді немає. Ми знаємо, що президент Зеленський виступав з цією ініціативою, коли бачився з президентом Трампа в кулуарах саміту в Вівіані. І Трамп після цієї зустрічі сказав тільки, що американці можуть розглянути таку пропозицію. Не знаю, наскільки на момент проведення саміту НАТО в Анкарі ми отримаємо якусь відповідь. І потім в мене є ще одне питання, на яке я особисто відповіді не знаю. А якщо навіть ліцензію буде надано, і якщо навіть таке виробництво буде організовано, скільки для цього потрібно часу? Чи не говоримо ми про період, скажімо, там, який реально з точки зору запуску виробництва наступить через 2-3 роки?
9: Скільки Але навіть в такому випадку 2-3 роки це є в ваших прогнозах, це все одно момент, коли нам патріоти так само будуть потрібні. Або для
10: Звичайно,
9: активного
10: я
9: захисту,
10: не сперечаю, я ж не кажу, що нам не потрібно цього робити. Я просто хочу, щоб ви це розуміли.
9: А де ж шукати надії, Віталію? От питання. Якщо зараз ворог з такою інтенсивністю б'є по наших містах, а протиповітряної оборони швидко нам в умовах якби загальної геополітичної ситуації в світі не бачити. На що сподіватися?
10: Ну, я вам скажу, де шукати надію. Між попереднім масованим обстрілом і нинішнім масованим обстрілом пройшов практично місяць. Між тим масованим обстрілом, який був перед цим, і попереднім масованим обстрілом пройшло 2 тижні. Значить, таким чином Росії важко створити колекцію ракет і безпілотників для масованого обстрілу.
9: Або, як ви самі говорите, вона приберігає їх на осінь.
10: Або вона приберігає їх на осінь, але якщо приберігає на осінь, це все одно означає, що їх не так багато. Тому що якщо було багато, можна було б не приберігати, Марі. Значить, це все одно обмежена кількість. Значить, якщо ми будемо далі бити по військово-промисловому комплексу Російської Федерації, по пальному, обмежувати промислові можливості Росії, то ці атаки будуть хай і регулярними, але не такими, я б сказав, частими, як вони були у 2022-2023 роках. Я весь час нагадую, у 2022-2023 роках Росія била ракетами зі складів своїх, які вона зібрала за невідомо скільки років після війни. І ніколи не використовувала. Вона їм била, всі використала. Потім почала шукати ракети навіть на складах Північної Кореї. Я пам'ятаю, що кияни навіть змогли розрізнити вибух північно-корейської ракети і вибух російської ракети. Вони розрізнялися. Я це дуже добре пам'ятаю. Потім, очевидно, закінчилися і ракети на складах Північної Кореї. До того ж, Кім Чен Іну потрібен якийсь запас на випадок війни з Півднем. І тоді довелося погодитися із тим, що бити будуть виключно ракетами, які зараз вироблені. Ми зараз маємо справу з ракетами з заводів, а не з ракетами зі складів. То де шукати надію, Марія? У знищенні заводів? Дуже проста відповідь.
9: Ого. Віталію, свіжа новина про те, що Сполучені Штати попередили Польщу, і про це повідомляють The Telegraph і ОНЕТ, що в Москві розглядають збройну провокацію проти країни, щоб випробувати рішучість НАТО. І йдеться про перспективу кількох місяців. Давайте спробуємо це прокоментувати наприкінці нашої
10: так
9: програми.
10: Я ж почав з цього нашу розмову, Марія. Я сказав про те, що нам потрібно думати.
9: Але, власне, якби про це вже дуже серйозно звучить, у нас теж війна починалася.
10: Польське повітряне простір. Прошу.
9: У нас теж війна починалася із розвідок західних країн. І в ці повідомлення ми не хотіли вірити. І обговорювали це в наших телеефірах. І дуже шановані люди, дипломати у мене
10: говорили
9: в ефірі,
10: нам,
9: в студії. За
10: буде,
9: день
10: так.
9: до того говорили, що це нереалістично. Тепер ми дивимося на ці повідомлення, і вони теж виглядають фантастичними. З огляду на те, що Польща – це країна НАТО, яка зазнає гібридних атак з боку Російської Федерації, зокрема в інформаційному полі, надзвичайно активних, власне, з цим і пов'язана остання напруга між нашими державами, але таких повідомлень ми ще не бачили. Це просто уже дуже серйозно виглядає.
10: Марія, потрібно вірити не повідомленням, не експертам.

0: Росії потрібно переконати європейські країни припинити допомогу Україні. Політичним і дипломатичним шляхом Росія цього зробити не в стані. Значить, вона буде намагатися це зробити, лякаючи західні суспільства, проводячи атаки, знищуючи воєнні об'єкти на території європейських країн і говорячи, ви знаєте, все дуже просто, якщо хочете, щоб у вас був мир, припиніть допомагати Україні, не лізьте в цю війну, ми ж вам нічого не робимо, ми проти вас не воюємо. І абсолютно очевидно, що Польща – це перша кандидатка на такі дії, і я думаю, що війна у Польщі майже неуникнена. І та армія розвідувальних дронів, яка була на повітряному просторі Польщі, і яка нікому нічого не навчила, тому що Польща після цього почала знову займатися історичними суперечками з Україною, замість того, щоб розуміти, що з нею відбувається. Це була не випадковість, а реальна розвідка об'єктів, які можуть вже невдовзі зазнати серйозних ударів, як російськими ракетами, так і російськими безпілотниками. Для поляків те, що війна прийде до їхніх домівок, має стати такою самою реальністю, як це зараз відбувається для українців. І треба просто думати, як разом з українцями, і тими, що в Україні, і тими, що в Польщі, захищатися від цієї небезпеки. От і все.
1: Сподіваємося, що саме це обговорюють 3 липня міністри Сікорський і Себіга, і шукають способів єднання для того, щоб спільно чинити відсіч російській агресії. А ми чинимо її в інформаційному полі. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивитеся «Центр Європи». До нових зустрічей.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. Що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти, ну, хоча б дві упаковки. Тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Допомагає стабілізувати тиск. Зменшує запалення у суглобах і тканинах. Дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує. Зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося, знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, як

напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20, на півтора місяці вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція, це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки, дзвінок безкоштовний, не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. В 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо. We'll be right back.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, це Марія Золкін в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні будемо говорити про таке. Зупинити бойові дії так, щоб війна не відновилася. Якою має бути нова модель перемир'я і хто гарантуватиме її виконання? Які пропозиції Україна та Європа готові зробити в майбутніх переговорах? НАТО 3.0. Чи закріпить саміт в Анкарі новий розподіл відповідальності в НАТО між Європою та США? Що змінилося в Альянсі за останній рік? Курс на Південний Кавказ. Як Євросоюз будує стосунки з Вірменією та Азербайджаном? Чи зміниться роль Росії? Сьогодні в Україні була страшна ніч, 570 дронів і ракет, страшні завали, руйнування. Ми пам'ятаємо все, що Росія робить проти України, але тим не менше будемо сьогодні говорити про тему, яка здається парадоксальною на фоні такої страшної ночі, про переговори. І привід є. Окрім України та Європи, які останніми часами переймалися темами нового раунду переговорів з Росією, перемовинами по російсько-українській війні зараз перейнявся і Китай. Очікувано і не випадково, до речі. Вперше за довгий час Пекін дав достатньо гучний сигнал, що перемовини між Україною та Росією мають бути відновлені. Тут важливий не тільки сам факт такої заяви, але, власне, чому саме зараз чому саме так? Майданчик для таких заяв був обраний не випадково і майстерно – засідання Ради безпеки ООН. Максимально високий за своїм статусом, але при цьому доречний. Щоб заклики Пекіну до переговорів між Києвом і Москвою виглядали не як дипломатичні амбіції самого Китаю, але як інтерес міжнародної спільноти і на виконання статуту ООН. Втім, амбіції самого Китаю на участь в переговорному процесі по російсько-українській війні в цій заяві розгледіти таки можна. Для них звільнився простір на дипломатичному фронті. І складаються відносно кращі для Китаю, ніж було минулого року, умови. Так, минулого року США майже одноосібно управляли переговорами з росіянами. Європа гарантувала тил і фінансову підтримку України, але свого місця за столом перемовин не мала. Не було там місця, відповідно, і для Китаю. І ось зараз, коли США в дипломатії навколо російсько-української війни стає менше, Європи більше, Китай цілком може вважати, що з'явився простір і для нього. Це сигнал передовсім європейським партнерам України. Адже попри те, що європейські країни ще не визначилися, хто і як може бути координаційним центром для дипломатії щодо російсько-українського протистояння, тепер їм треба буде вирішити, чи готові вони, європейські партнери України, залучити до перемовин Китай. Ризиків тут немало, але зрештою саме криза у відносинах США штовхала ЄС, Великобританію, Канаду розморожувати чи намагатись перезапустити відносини з Китаєм вже у 26-му році. Буде Китай в цьому процесі чи не буде його, але за координацію відповідатиме європейська трійка чи, можливо, європейська п'ятірка, адже Польща і Італія також мають свої амбіції, не тільки Західна Європа, але ключовим все рівно буде предмет переговорів, а не формат. Абсолютно необхідний мінімум, якого домагається Україна, це режим тиші. Якщо Росія раніше спекулювала цією темою, то їй це вдавалося достатньо майстерно, починаючи з 2014 року. Про перипетії того, як Росія маніпулювала темою режиму тиші, ми розповідаємо у нашому сюжеті.
1: Шкільні, хлібні, новорічні, великодні. За час російської агресії в Україні спроби встановити так звані режими тиші оголошували десятки разів. Короткострокові паузи, інколи перші хвилини, зривала Росія. Ворожі війська ігнорували домовленості іще до офіційного завершення перемир'я. Затували масованих ударів. Лише до повномасштабної війни ОБСЄ зафіксувало понад 1 700 000 порушень режиму припинення вогню. Відсутність реальних гарантій та механізмів контролю – це саме те, на чому базувалися Мінські угоди. Росія фактично використала переговори як інструмент політичного тиску. Щоб припинити бойові дії, Кремль вимагав від України змінити внутрішній устрій, зокрема, скасувати децентралізацію. Логіка Кремля була простою: або Україна через так звані інтегровані території повертається під вплив Москви, або війна триває. При цьому Росія навіть не визнавала себе стороною конфлікту, називаючи себе лише посередником. Жодних зобов'язань вона на себе не брала. Натомість усі вимоги стосувалися лише України. Тому домовленості до 2022 року регулювали лише ситуацію на лінії зіткнення. Про припинення російської агресії загалом у них не йшлося.
2: Люди, нагадаю, їздили в той період, і Крим навіть їздили. і на схід України були такі переміщення, були пропуски, і були передачі грошей, були ну, спеціально от такі от механізми, які дозволяли функціонувати спільній інфраструктурі. Елемент режиму лінії зіткнення, яка тоді була ну, напівпрозора така для цивільного життя. А війна могла припинитись тільки ну, от, при виконанні політичних вимог.
1: Коли політичний шантаж не спрацював, Росія відкинула гру в гібридні режими тиші. Почалася повномасштабна війна на знищення. Відтоді жодних пауз більше не існує. Щодня на фронті відбувається від 100 до 300 бойових зіткнень. Росія застосовує тисячі артилерійських снарядів, ударних дронів і сотні керованих авіабомб. Ціна кожного такого дня – сотні, а іноді й тисячі людських життів з обох сторін. Попри великі втрати, російська економіка та мобілізаційний ресурс поки що дозволяють підтримувати такий темп війни. Тому сьогодні поняття перемир'я має зовсім інший зміст. Йдеться вже не про документ із підписами, а про реальне припинення ударів по енергетиці, логістиці та зупинку боїв безпосередньо на фронті.
3: Попри те, що Україна справді має достатньо великі позитиви по перерізанні логістики на окупованих територіях, але тим не менше говорити про те, що росіяни вже вичерпали всі свої можливості, росіяни не можуть далі воювати, ну це безумовно видавати бажане за дійсне. Якщо говорити про те, що хоче зараз Путін, Путін хоче продовжувати війну, Путін розуміє, що зараз він знаходиться не в найкращому переговорному стані, тобто в нього нема насправді якихось серйозних або суттєвих перемог, які б можна було видати за речі, після яких Україна змушена буде сідати за стіл переговорів.
1: Ситуація зараз кардинально протилежна мінському періоду, хоча спроби домовитися були навесні 2022 року в Стамбулі. Але після викриття масових звірств російської армії в Бучі довіра до будь-яких гарантій РФ була знищена. Умови Стамбула, відмова від НАТО та невизначені зі статусом окупованих територій означали б для України залишитися беззбройною мішенью для повторного вторгнення. Тому цей процес припинився.
2: Такий шлях, як був в Мінську і закінчився в Стамбулі, коли штучні угоди підписуються, які насправді приховують політичні цілі і не мають на меті жодної припинки бойових дій, поки не закінчені, не досягнуті політичні цілі. Зараз ситуація буде іншою. Зараз спочатку будуть досягнені військові цілі, наскільки не досягнені, зупиняться бойові дії, потім будуть підписані по факту угоди.
1: Якщо політичні домовленості не працюють, що може змусити Росії припинити вогонь і сісти за стіл переговорів? Аналітики і експерти називають три ключових чинники. Перше – це військове виснаження, безрезультатність російських втрат. Друге – це вирівнювання ситуації в повітрі, коли загроза ударів по Москві стане симетричною до ударів по Києву. Це збалансує позиції і стимулює діалог. Третій, можливо, ключовий елемент – це руйнування ворожої логістики за допомогою мідлстрайку. Дистанційні удари дронами та ракетами на 100-300 кілометрів глиб тилів. Одне із завдань таких операцій – максимально ускладнене постачання російських військ, зокрема, ізолювати Крим.
4: Існує свого роду кампанія з ізоляції Криму. Тож, окрім блокування сухопутного мосту, українські війська також вийшли на мости та інші шляхи перетину кордону з Криму на окупованій території. І це створює кілька проблем для Росії. Це створює проблеми для Росії, яка має військове постачання підрозділів у цьому напрямку. І, звичайно, це створює проблеми і для цивільного населення в Криму. А якщо не буде палива, їм, можливо, доведеться піти. А це потенційно може призвести до політичних проблем для Путіна.
1: Звісно, Росія намагається відповідати симетрично, плануючи перерізати нашу логістику, військову підтримку, що йде із Заходу. Одним із таких сценаріїв могло стати використання білоруських ретрансляторів для збільшення дальності ураження вздовж українського північного кордону. Втім, превентивні дипломатичні та безпекові дії України змусили режим Лукашенка відмовитися від цього кроку. Досягти військової рівноваги Україна розраховує. Президент України Володимир Зеленський написав у Фейсбук.
5: Затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позиції України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.
1: Час формальних перемир'їв та політичних маніпуляцій минув. Укладати угоди заради самої угоди, які лише дають ворогу час зарядити зброю, Україна більше не буде. Справжнє припинення бойових дій, скоріш за все, настане не за столом переговорів, а в результаті досягнення військового паритету. Спочатку військова рівновага на полі бою і лише потім фіксація цього факту на папері. Анжела Максименко, Слава.
0: стабільний режим тиші з реальним моніторингом і верифікацією. Ось що дійсно потрібно для обговорення. І тут кілька відкритих запитань без відповіді поки що. Чи будемо ми повертатися до теми багатонаціональних сил, які коаліція охочих ще торік збиралася відправляти в Україну? Чи без американських гарантій тут шансів вже немає? Хто тоді і як саме буде контролювати ситуацію на лінії фронту, якщо буде або домовлено про режим тиші, або буде глухий кут для обох сторін на лінії фронту? Відповіді на ці запитання зараз дійсно немає, але експерти намагаються знайти якісь ідеї, як впровадити механізми підзвітності за порушення. Як це може працювати? Далі у нашому матеріалі.
6: Якщо військова рівновага буде досягнута, як фізично виглядатиме лінія розмежування? Дослідники дають можливі моделі припинення боїв. Основна ідея полягає в тому, що нинішня кілзона перетворюється на жорстку демілітаризовану смугу. Ця територіальна лінія шириною від 4 до, можливо, навіть 20-30 кілометрів буде тотально замінована, насичена сенсорами та контролюватиметься роями дронів. І це призведе до гуманітарної проблеми, кажуть науковці.
2: Тому що вона проходить кілзона по тим містам, де жили люди зовсім недавно, і треба буде з цим щось робити. Або людям давати вирішувати, де вони тепер будуть жити. Вони, можливо, багато біженців і переміщених, але треба буде сказати, що вони туди ніколи не повернуться в осяжні перспективи, тому що там будуть міни, дрони і різні там технічні засоби під міжнародним контролем. Все це може працювати, як тільки буде настане момент військового виснаження.
6: Не довіряти сторонам, а контролювати всі зони інцидентів – ця місія за моніторингом. Але навіть сучасні технології не гарантують прихованих гібридних атак. Тож, якщо Росія захоче продовжувати війну, вона її продовжить. Тому технічно моделі припинення вогню можна реалізувати, але це не буде працювати, доки не буде взаємної рівноваги на полі бою і політики.
5: Те, що почалося в Україні, не зупиниться в Україні. Тип неоімперіалістичної ідеології, що просочується коридорами влади в Кремлі, наводить на думку, що навіть якщо буде укладено якусь угоду щодо України, апетит приходить під час їжі, як кажуть росіяни. Будуть цілі, на які Москва зазіхатиме за межами України.
0: Якщо вже об'єднана Європа разом з Україною і буде вести якісь перемовини чи підтримувати контакти про режим тиші, то має врахувати цілу низку ризиків і нових проблем, до яких такі домовленості можуть призвести. Припинення активних бойових дій рятує людське життя, але одразу ставить руба питання про демографію, економіку і те, чи вдасться уникнути Україні нового етапу агресії Росії. Як врахувати всі ці виклики наперед, будемо зараз розбиратися з нашою гостею Орисою Луцевич.
7: Орися Луцевич, заступниця директора програми з питань Росії та Євразії та керівниця українського форуму в Британському Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, досліджує демократичні процеси у Східній Європі та стійкість суспільств до зовнішнього впливу. Займається питаннями відбудови України, аналізує ризики та умови для укладання домовленостей в російсько-українській війні та роль Європи в цьому процесі. Регулярно коментує міжнародну політику для провідних світових медіа. Удостоєна звання офіцерки Ордена Британської імперії.
0: Орися, рада вітати вас. Вітаю у союзниках.
8: Вітаю, рада бути в ефірі.
0: Ну що ж, ми маємо якусь нову історію зі спроможностями або з бажанням Європи шукати якоїсь нової конфігурації в переговорному форматі. Ми зупинилися в переговорному процесі з Росією півроку тому. Було 28 пунктів, які розробляла російсько-американська делегація. Потім Україна разом з європейськими партнерами зупинилася на 20 пунктах, що були потім підтримані адміністрацією в Білому домі. Станом на сьогоднішній день, чи зрозуміло, зокрема в Лондоні, як в одній зі столиць лідерів цього процесу, як вийти на новий конструктивний етап контактів з Росією. Чи зрозуміло, з якої позиції Європа взагалі готова виходити і або входити до нового раунду перемовин? Про що взагалі зараз домовлятися? Чи про це, власне, домовилися між собою в Західній Європі, в тому числі, і чи мають розуміння про це в Лондоні?
8: Я би сказала, що так, що це розуміння є, і можна взяти, відштовхнутися від спільної заяви Великої Трійки, так, яку називають ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ Володимиром Зеленським напередодні зустрічі Великої Сімки в Лондоні тут. І там, в цьому зверненні, в цій заяві, знову ж таки наголошується на тому, що мир в Україні повинен бути тривалим. Це не повинно бути якесь коротке перемир'я. І в основі цього тривалого і справедливого миру має лежати повага до територіальної цілісності України і також безпекові гарантії, які передбачають розташування багатонаціонального контингенту на території України після припинення вогню, а також оплата Росії компенсації за ті збитки, які вона спричинила неспровокованою агресією проти України. Ну і нарешті дуже важливий пункт на кінець взагалі для Європи про те, що питання в переговорному процесі щодо чи ЄС, чи НАТО мають бути обговорені за участю і за згодою з самою Європою. І тут, я думаю, це стосується питання розширення НАТО, розширення Європейського Союзу і участі України в цих блоках.
0: Орисю, а ось те, що тема взагалі співіснування не тільки України і Росії, але, власне, і Росії з європейськими державами, зокрема, і з НАТО, може бути частиною цих консультацій або переговорів в майбутньому, це більше ризик чи можливість? Тобто, умовно кажучи, краще орієнтуватися на щось дуже вузьке і конкретне, як на предмет перемовин, чи орієнтуватися на більш широку угоду, де буде взагалі про ситуацію безпеки в Європі, чи не даємо ми тут Росії насправді якийсь карт бланш впливати на те, як буде розвиватися безпекова історія в Європі?
8: Я думаю, що лідери Європи дуже чітко розуміють, що з Путіним неможливо домовитися про якусь ширшу рамку безпеки в Європі. Сама природа російського режиму не дозволяє це зробити. Це дуже мілітаризований режим, який далі позиціонує Європу тепер, в першу чергу, як ворога, намагаючись домовитись з Америкою за спиною Європи про розподіл сфер впливу. Тому Європа тут виступає, власне, в скоординованій дії. Це дуже важливо, щоб ця скоординована позиція була спільно з Києвом. І я не випадково навела, власне, цю заяву, тому що вона включає і позицію президента Зеленського. Я думаю, що переговори, скажімо, про припинення вогню будуть більш технічними, на технічному рівні, а оця велика рамка взагалі мирного договору, так? Тому що це трошки інший документ, мирний договір і, скажімо, якийсь там меморандум про припинення вогню або взагалі документ. Я не вірю, що в той момент, коли Путін буде в Кремлі, така угода є, політична угода високого рівня є реальною.
0: Якщо буде якийсь проміжний документ, зокрема там меморандум, умовно кажучи, про припинення вогню, які можуть бути тут ризики для Європи і для України наступного дня після укладання такої домовленості, щоб ми від ейфорії навколо того, що це відбулося або відбудеться колись, перейшли до аналізу тих ризиків, з якими і Київ, і колективна Європа можуть зіштовхнутися внаслідок встановлення, здавалось би, позитивної історії перемир'я на лінії фронту?
8: Так, Марія, ми працювали з цим питанням в Chatham House досить довго. За останніх 7 місяців ми і звіт опублікували на цю тему, тому що ми відчуваємо, що до цього моменту треба бути готовим, тому що він несе в собі ризики. І ці ризики є як для України, так і для Європи. Ну, для України, в першу чергу, це ризик, ну, скажімо, стабілізаційного моменту, тому що це буде певна декомпресія, неповна. Звичайно, Україна не зможе повністю демобілізуватися і вернутися до мирного життя. Тобто цей процес переходу потрібно чітко спланувати. Це стосується і щодо оновлення, ну, скажімо, потенціалу українських збройних сил, як цей процес повинен відбуватися, і певна демобілізація людей, повернення їх до цивільного життя. Тобто це і створення нових робочих місць, це питання охорони здоров'я, ментального здоров'я, родин і громад, які будуть приймати цих людей в себе. Ну, Ну і це питання буде нашої військово-промислової технології і всього індустріального комплексу, який працював в дуже високому інтенсиві на оборону. Як він буде трансформуватися? Чи він зможе отримати довгострокові успішні контракти з європейськими партнерами? Чи окремо на якісь інші ринки? Чи це на Близький Схід? Чи це в Африку? Чи це в Азію? Для того, щоб Україна мала ці доходи від економічної бази, ну, можливо, цей дивіденд війни, якщо можна так назвати, який би поповнював український бюджет, який зміг би забезпечити оцю велику соціальну, ну, навантаження, яке ляже на українську державу. Ну, а для Європи найбільший ризик буде, що вона може сплутати оце перемир'я, чи якийсь такий, знаєте, гібридний мир з миром. І ці процеси переозброєння і модернізації європейської армії припиняться, в той час, як Росія, ми знаємо, знову ж таки, з цим путінським режимом, буде продовжувати переозброюватися і може готуватися до удару в іншому місці, не вздовж лінії зіткнення навіть в Україні, а шукаючи слабкі місця того ж самого НАТО.

0: Можна в такому разі сказати, що призупинення бойових дій, чи то внаслідок глухого кута на лінії фронту, там перерізання російської логістики, чи внаслідок домовленості між Росією і Україною, що цей режим тиші насправді частково збільшує ризики для Європи бути атакованою Росією? І як тут Україні з Європою домовлятися? Можливо, в Європі є гравці, не обов'язково це Лондон, але ті країни, які можуть боятися якоїсь паузи в російсько-українській війні, аби не мати справу потім з Росією дійсно десь на островах Балтійському морі, у Фінляндії або в Латвії. Це все, всі ці сценарії теж на столі.
1: Ну, знаєте, тут є різні, так сказати, групи інтересів або оцінки. Ми бачимо, скажімо, представників розвідувальних відомств Західної Європи і Східної Європи, і Німеччини, які говорять про ризик прямого воєнного зіткнення з Росією. Так? І цей ризик, згідно їхніх оцінок, зростає за умов, ну що таке припинення вогню, це насправді не вирішена війна. Це, ну, скажімо, нічия у цій фазі війни за рахунок технологічного прогресу, який дві сторони змогли досягнути. В цьому випадку, звичайно, є ризик, що Росія почне грати на території політичного, скажімо, тут вже фронту, для того, щоб робити такі інформаційні операції у Франції, які, де будуть вибори, у Німеччині, в тій самій Польщі розігрівати ситуацію, для того, щоб говорити, що треба спрямувати максимально або ресурси на підтримку себе, а не на Україну, яка теж буде далі потребувати підтримку, або взагалі зменшувати видатки на оборону, бо війна закінчувалась, і пацифізм, знаєте, роздмухувати, або працювати на користь праворадикальних партій, які проти створення об'єднаного оборонного союзу в рамках європейської спільноти. І це буде цей фронт, який переміститься, скажімо так, з українських степів тут, в столиці Європи, з більшою активністю для того, щоб цю єдність роз'єднувати і приводити до влади партії, які більш симпатизують або більш ідеологічно і світоглядно співпадають з Кремлем. Це великі ризики. І я думаю, що не всі в Європі їх далі до кінця розуміють, наскільки проникати може Росія в голови європейців через різні методи впливу, соціальні мережі, їхні канали і рекрутинг тут на території Європи.
0: Ви вже зачепили тему того, як режим тиші, якщо він колись буде встановлений, вплине на внутрішню, може вплинути на внутрішню ситуацію в Україні, які тут є проблеми і ризики, власне, для соціальної, економічного виміру, власне, української ситуації. Але мене цікавить ще один момент про відбудову, тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни, буквально днями відбулася чергова українська конференція з відбудови. Чи такий режим тиші, він навпаки сприятиме якійсь активізації інвестицій в Україну? Я знаю, що ви активно займаєтесь аналізом саме теми відбудови в Україні і перспектив. Чи навпаки, така нічия, як ви сказали, на лінії фронту, така без перспектив, без чітких окреслених меж процесу, чи це навпаки сприятиме паузі і в питаннях відбудови? Бо незрозуміло ж, чи буде нова агресія, чи не буде.
1: Так, тут є декілька елементів такого, скажімо, розв'язки без великого політичного договору між Росією і Україною про завершення війни. Ми проводимо щорічне опитування в Україні громадянського суспільства, і в нас є одне питання, як вплине припинення вогню без рішення на відбудову. І більшість людей, понад 60%, вважає, що Україна буде змушена витрачати великі ресурси своєї економіки на оборону, буде змушена утримувати далі велику армію. Тобто ці гроші фактично не можна буде перевести в цивільну економіку для збільшення добробуту українців. І так само, скажімо, інвестиції не будуть настільки активно заходити в Україну. Хоча тут я можу сказати, що потрошки позитивніше ставляться до такої ситуації і інвестори, і українці, тому що звикають до певного певного рівня ризиків, плюс західні партнери України започатковують ці програми страхування ризиків. Вони поки що тільки доступні в невеликому обсязі і для іноземних інвесторів, але ми бачимо, потрошки такі проекти з'являються. І та ж сама Польща, незважаючи на війну, досить активно заходить в Україну, скуповуючи різного роду активи, включно з і фінансовими, інвестиційними, роздрібними мережами, тому що вони розуміють, що зараз ціна занижена на ці активи в зв'язку з війною, і тому це вигідно з точки зору бізнесу. Але це ускладнить безумовно. Тому треба думати, як можна зменшити ризики для інвесторів і як зберегти українські продуктивні сили. Тому що є теж такий ризик, що якщо війна закінчиться, деякі наші громадяни з України поїдуть до своїх сімей за кордон. Вони приєднаються, це можуть бути і ветерани, які приєднаються до своїх сімей. І це теж питання, як ці ветерани будуть себе інтегровувати в суспільство в цих країнах. Чи готові ці суспільства мати такі ж ветеранські простори, наприклад, які існують в Україні в громадах. Тому я знаю, що люди думають про це. Ми навіть в нашому аналітичному центрі маємо розмови на цю тему. Це буде непростий і не прямолінійний процес, до нього треба готуватись.
0: Дякую, Орися. Нашим глядачам нагадаю, що з нами була Орися Луцевич, заступниця директора програми з питань Росії та Євразії, керівниця українського форуму в Британському Королівському аналітичному центрі Chatham House. Саміт НАТО в Анкарі наступного тижня може стати справжнім рубіконом в сучасній історії НАТО. Остаточно перегорнути сторінку, коли США грали першу скрипку в альянсі, натомість тепер цю роль може перебрати Європа. Цей процес вже охрестили як європеїзацію НАТО або НАТО 3.0. І це вже не спекуляції, цілком реальні зміни, коли Європа перебирає на себе дедалі більше відповідальності. Не скажу, що вона цього прагнула, але так вже складаються обставини. Збільшує свої оборонні бюджети, готується відповідати на можливий напад Росії, навіть якщо США не виконуватимуть Вашингтонський договір в повній мірі. І саміт в Анкарі може закріпити цю нову реальність. Отже, що змінилося від саміту 25-го року у Гаазі, коли всі були в шоці від нової політики США, до саміту 26-го року в Анкарі? Все почалося з загострення між США та Європою рік тому і розгубленості Європи через небажання США надавати їй гарантії безпеки, як і раніше. Втім, саме цей шок мав і певні позитивні наслідки для оборонних витрат НАТО. Саме на хвилі тиску з Білого Дому на саміті НАТО 25-го року ухвалили рішення про витрати на оборону у щонайменше менше 5% від ВВП країн-членів, з яких 3,5% безпосередньо на оборонні потреби і ще 1,5% на захист критичної інфраструктури, кіберзахист і цивільну оборону. На фоні цього європейські члени НАТО та Канада збільшили у 2025 році свої витрати в порівнянні з попередніми роками на 20%, і цим змінили баланс сил між США та рештою членів Альянсу. Саме США довгий час вирізнялися високою часткою ВВП, яку вони витрачали на оборону. Тепер же новий поріг у 3,5% вже подолали три країни НАТО, і всі вони зі східного флангу. Польща і її понад 4%, Литва та Латвія. Впритул до нового порогу Естонія, Данія і Норвегія. Самі ж Сполучені Штати цього порогу у 3,5% поки що не досягли, але в абсолютних цифрах дійсно не відносно ВВП США витрачають на оборону досі більше, ніж усі інші члени НАТО разом узяті. Перший рік президентства Дональда Трампа, окрім всього, не міг минути безслідно і для образу США в очах європейців. Зрештою, громадяни європейських країн все більше підтримують ідею для Європи діяти більш самостійно, а не у тісному, нерозривному альянсі США. В середньому по ЄС це підтримують 73% громадян, у Великобританії – 67%, згідно з дослідженням німецького фонду Бертельсмана. Найголовніше, що США як партнер втрачають довіру серед європейців і найчастіше ненадійним союзником американців називають в Німеччині 73%, звідки США, нагадаю, вже виводять частину свого постійного контингенту, а також у Бельгії, Британії і Франції. Брак довіри точно не сприяє співпраці, але в той же час свідчить, що від шоку про розлучення з США громадська думка в Європі, мабуть, вже відійшла. Зрештою, в таких умовах лідерам європейських країн НАТО має бути легше пояснити своїм громадянам, чому армії мають готуватися до можливої війни з РФ, а оборонні бюджети мають збільшуватися. Наприкінці 25-го року в НАТО нарешті ухвалили нову морську стратегію, яка не оновлювалася з 11-го року. Ані окупація Криму в 14-му, ані блокування Росії вільного судноплавства в Чорному морі у 22-му році не призвели до автоматичної зміни підходів НАТО до морської безпеки. Нарешті, минулого року стало очевидно, що домовлятися про режим тиші абсолютно неможливо, якщо не буде окремого компоненту про морську безпеку. А моніторити режим тиші на морі треба буде не менше прискіпливо, ніж на суші. На всіх самітах НАТО після 22-го року навколо теми України було достатньо напруги. Але про що говорять у Брюсселі саме зараз стосовно України, зокрема в кулуарах штаб-квартири НАТО? Про те, що може бути включено до фінальної декларації саміту в Анкарі, ми говоримо зараз з нашою кореспонденткою у Брюсселі Тетяною Висоцькою. Тетяно, вітаю! Давайте в переддень саміту в Анкарі за декілька днів спробуємо розібратися, що вже станом на сьогодні відомо, до чого країни НАТО готові у фінальній декларації стосовно України, і що нам варто очікувати, чи будуть там позитивні новини для України, а може щось і те, з чим Україна не зовсім згодна.
2: Вітаю, вітання зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Так, я вже працюю в штаб-квартирі НАТО, збираю якраз інформацію про саміт, до якого тут всі готуються, вже дуже чекають. Офіційної інформації про те, що стосується України, насправді не дуже багато, тому що фінальна декларація зараз ще знаходиться у процесі обговорення, тобто навіть не розповсюдили ще, навіть таємно серед ЗМІ не розповсюдили чорновик тексту, тож списи ще ламаються. Що відомо офіційно, що українську делегацію, звісно, очолить президент України Володимир Зеленський, буде присутній міністр оборони Федоров, міністр закордонних справ Сибіга, але, на жаль, український президент не буде брати участь у офіційній програмі саміту, не буде брати участь у засіданні лідерів держав НАТО. Тим не менш, перший день 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі відбудеться робоча вечеря у форматі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, тож там буде Україну представляти Андрій Сибіга. І Україна є одним з трьох ключових напрямків дискусії, які вже визначені офіційно для саміту НАТО в Анкарі. Дві інші – це, звісно, збільшення оборонних інвестицій, зокрема, європейськими союзниками НАТО та покращення оборонної промисловості Євросоюзу. І ось третя тема – це Україна. І, зокрема, збільшення і продовження підтримки України і, насамперед, фінансової оборонної підтримки української армії. І це якраз те, про що зараз ламають списи під час підготовки декларації НАТО за результатами саміту в Анкарі, тому що Німеччина і група держав, які є великими друзями України, наприклад, ті ж самі держави Балтії, зараз дуже активно лобіюють, щоб у фінальну декларацію додали зобов'язання держав НАТО виділяти на підтримку української армії не менше 70 мільярдів євро щороку. Це така дуже суттєва сума, і насправді це не перший раз, коли держави-члени НАТО беруть чи можуть взяти на себе подібне зобов'язання. Наприклад, Вашингтонський саміт 2 роки тому, у 2024 році, також у фінальній декларації було записано, що держави НАТО беруть на себе зобов'язання фінансувати українську армію на суму не менше 40 мільярдів євро. І насправді так і збулося вже в 2025 році. Якщо ця сума 70 мільярдів євро буде у декларації, це все-таки для України велика гарантія того, що підтримка з боку НАТО не затримається, а мається на увазі, наприклад, насамперед, це ініціатива Pearl, коли держави-члени НАТО закуповують для України американську зброю за власні кошти і передають Україні цю зброю безкоштовно. До речі, цікавий момент. 70 мільярдів євро – це не просто 70 мільярдів євро, які взялися ні звідки, на жаль, тому що ці вже кошти, якби ми вже для себе порахували, туди будуть внесені 30 мільярдів євро. Це частина довгострокового дворічного кредиту Європейського Союзу. на підтримку України на загальну суму 90 мільярдів євро. І з цього кредиту 26-27 рік це по 30 мільярдів євро на підтримку української армії. Тож йдеться насправді про 40 мільярдів євро. Ну і також, звісно, у декларацію занесуть питання про те, що не питання, а констатацію факту про те, що Україна добре веде бойові дії зараз у війні з Росією і треба продовжувати її підтримувати. Дякую.
0: Дякую, Тетяно. Є і хороші новини, але погано те, що тема членства України в НАТО з кожним самітом після повномасштабного вторгнення дедалі менше присутня у фінальних документах і на самітах. Але добре, що підтримка України стала частиною політики НАТО. Дякую, Тетяно. Нашим глядачам нагадаю, з нами була наша кореспондентка з Брюсселя Тетяна Висоцька. Зрештою, саміт в Анкарі наступного тижня неминуче поставить питання про нове символічне лідерство в альянсі Європи замість умовного американського. Кандидатів на одноосібне лідерство немає, натомість може бути вузьке коло країн-членів НАТО, як, наприклад, лідери коаліції охочих Британія та Франція, або та ж сама Євротрійка Британія, Франція, Німеччина, чи Європретірка, плюс Польща і Італія. Якщо НАТО 3.0 – це альянс, де основну роль гратиме Європа, то логічно, що якесь вужче коло країн може стати координаційним центром всіх нових оборонних зусиль НАТО. Але чи буде це колективне європейське лідерство відображено у рішеннях НАТО, ми будемо розбиратися в деталях вже наступного тижня. Тим часом, перший візит до Баку з 22-го року і вже другий візит до Єревану лише за останні два місяці. Це новий курс Європейського Союзу на зближення з Південним Кавказом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цими днями з візитом до Вірменії та Азербайджану. Перша зустріч президентки Єврокомісії відбулася напередодні в Баку. Президент Азербайджанської республіки Ільхам Алієв провів з нею зустріч у форматі тет-а-тет. Після переговорів лідери провели спільну прес-конференцію, де говорили про енергетичну сферу. Протягом останнього року ЄС та країни-члени загалом намагаються перезавантажити відносини з різними центрами впливу – від Китаю до Близького Сходу і Латинської Америки. І це не випадково. Якщо вже адаптуватися до нової зовнішньої політики США, то Євросоюзу абсолютно необхідно бути і виглядати самостійним гравцем. І Південний Кавказ тут не виняток у зусиллях ЄС перезавантажити його ЄС-присутність в регіоні.
3: Енергетика, вона залишається однією з найважливіших основ нашого партнерства. В останні роки Азербайджан довів, що є надійним і відповідальним енергетичним партнером Європейського Союзу. Ми не забули, що в той час, коли Росія використовувала енергетику як зброю і припинила постачання газу до Європи, Азербайджан збільшив поставки. Південний газовий коридор справді зміцнив енергетичну безпеку Європи, і це справжня історія успіху.
0: Так, у березні на зустрічі з президентом Алієвим в Баку Антоніу Кошта, президент Європейської Ради, привіз чіткий сигнал. ЄС прагне тіснішої співпраці з Азербайджаном у сфері регіональної безпеки, оборони і цифрових інновацій. Головне – вийти за рамки винятково енергетики. А торгівля енергоресурсами між Азербайджаном та країнами ЄС дійсно стрімко зростала після 22-го року, коли ЄС мав шукати альтернативу російському газу. Так, серед 16 країн, яким сьогодні Азербайджан постачає газ, а це, власне, Болгарія, Хорватія, Грузія, Греція, Угорщина, Північна Македонія, Італія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Сирія, Україна та Туреччина, плюс від нещодавна Німеччина та Австрія, це великий спектр країн і 10 країн-імпортерів – це члени Європейського Союзу. Німеччина і Австрія приєдналися до імпортерів азербайджанського газу буквально недавно, на самому початку 26-го. Року. І замість брутального заперечення відновлювальної енергетики в Баку обрали більш витончену зовнішньополітичну стратегію і просувають перед ЄС ідею, що закупівля природного газу і зелена стратегія ЄС можуть співіснувати і не обов'язково мають взаємовиключати одна одну. І схоже, Євросоюзу поки що така формула партнерства з Баку підходить. Минулого року на Євросоюз припадало понад 50% азербайджанського експорту газу. Втім, Євросоюз має амбітну мету – розбудувати логістичні маршрути між Азією та Європою через Південний Кавказ. Скоротити час доставки вантажів і товарів до 15 днів. Це ідея про так званий середній коридор. Докладніше про амбіції є через торгівлю забезпечити собі надійне партнерство з Південним Кавказом далі у нашому сюжеті.
4: Війна в Україні та санкції проти Росії кардинально змінили світову логістику. Традиційний північний коридор через території Росії та Білорусі, який раніше забезпечував 86% сухопутної торгівлі між Китаєм та ЄС, став неможливий. Європа зробила ставку на південь. Відповіддю став так званий середній коридор. Єврокомісія вже запустила платформу взаємозв'язку та домовилася з міжнародними фінансовими інституціями про виділення до 2 мільярдів євро для розвитку інфраструктури Чорноморського регіону та Південного Кавказу. Мета – скоротити час доставки товарів з Азії до Європи удвічі.
5: Транспортне сполучення є основою надійної логістики між Європою та Азією. Особливо це стосується маршрутів через Південний Кавказ до Центральної Азії. Саме тому і Вірменія є важливим партнером у цьому напрямку.
4: Саме тому Євросоюз зацікавлений у надійному партнерстві з країнами Південного Кавказу. Для Брюсселя Азербайджан – це стратегічний енергетичний вузол та ключова транзитна ланка на Каспії, яка допомагає ЄС позбутися залежності від російського газу. Водночас Вірменія – держава, що активно розвертається на Захід, заморожуючи свою участь в організації договору про колективну безпеку і намагається зменшити економічну залежність від Росії.
6: І вже під час виборчої кампанії, коли Нікол Пашинян не раз наголошував, що його стратегічною метою є активніше залучення Європи та тісніше зближення Вірменії з Заходом, ми побачили безпосередню реакцію Москви. Тоді це була радше політика батога, а не пряника, оскільки було запроваджено заборону на експорт деяких вірменських товарів до Російської Федерації, яка і надалі залишається головним торговельним партнером Вірменії. І навряд чи це швидко зміниться, адже відмова від понад 30% експорту була б катастрофою для вірменської економіки. Тому можна очікувати, що, на відміну від виборчої кампанії, коли Росія діяла щодо Вірменії досить хаотично і несистемно, зараз формується значно більш скоординована стратегія утримання Вірменії у своїй сфері впливу. Російський тиск на Азербайджан значно менший, ніж той, який ми спостерігаємо щодо Вірменії. Насамперед тому, що Азербайджан ніколи не був членом ні політичних, ні оборонних організацій, у яких головною силою є Російська Федерація.
4: Для Вірменії цей коридор – шанс частково розблокувати свої кордони та інтегруватися в ринок ЄС. Для Азербайджану – прямий зв'язок зі своїм анклавом Нахичевань та Туреччиною. Відновлення регіональної логістики підтримують і в ЄС, розглядаючи це як запоруку довгострокової стабільності. Україна є також частиною цієї нової логістики. Попри війну, вона зберегла роботу власного морського коридору в Чорному морі. Із серпня 2023 року ним уже перевезено понад 100 мільйонів тонн вантажів. Навіть в умовах війни Україна залишається важливою ланкою міжнародної торгівлі. Водночас розвиток середнього коридору поступово послаблює транзитну роль Росії. Чим більше вантажів проходитиме новими маршрутами, тим менше економічних і політичних важелів впливу залишатиметься у Кремля. Саме тому для Європейського Союзу інвестиції в Південний Кавказ – це не лише питання торгівлі, це інвестиції у власну економічну безпеку, стійкість логістики та нову систему партнерства між Європою і Азією. Анжела Максименко, Слава.
0: Однак реалізувати свої плани на Південному Кавказі Євросоюз може за двох обов'язкових умов, що між Вірменією та Азербайджаном зберігатиметься мир з одного боку, і друга умова – це налаштований на зближення з ЄС уряд Вірменії. Ми будемо зараз обговорювати, чи зберігаються ці умови, принаймні у випадку з Вірменією, з нашим гостем Річардом Гірагосяном.
7: Річард Гірагосян – вірменсько-американський експерт та дослідник у сфері міжнародних відносин та регіональної безпеки. Засновник і директор Незалежного аналітичного центру «Регіональний центр досліджень» в Єревані. Запрошений лектор в оборонному коледжі НАТО в Римі. Має понад 35 років досвіду у сфері безпеки та міжнародних відносин. Обіймав посади запрошеного професора в коледжі Європи та старшого експерта в Центрі європейських досліджень в Єреванському державному університеті. Виступав консультантом для низки міжнародних інституцій.
0: Річарде, рада вітати вас у союзниках і одразу до справи. Які головні пропозиції привезла з собою делегація Європейського Союзу до Єревану? І чи були якісь інтереси Вірменії, яких у порядку денному зустрічі між вірменською європейською євросоюзівською стороною не було відображено?
8: Отже, головний посил, та так насправді головні висновки цього візиту на високому рівні до Арменії, це передусім розвиток взаємозв'язків, а також, щоб дозволити ЄС диверсифікувати свої різні напрямки постачання. І це дуже важливо, тому що ми також бачимо, що є російські обмеження на торгівлю, і Європа намагається це пом'якшити. І ми також бачили, що в Арменії були нещодавно досить вільні вибори. І отже, це дуже важливо, тому що це підкреслює демократичний напрямок Арменії. Проте, питання, які не були наголошені, це так насправді питання нормалізації відносин між Вірменією та Туреччиною. Отже, є сподівання, що Туреччина буде намагатися нормалізувати відносини з Вірменією. І ЄС має зайнятися цим питанням більш активно, більш динамічно. І також вірменська сторона хотіла б, щоб в цьому питанні Європейський Союз їй допомагав.
0: В ЄС великі надії покладають на проєкт так званого середнього коридору. Вже оголосили про запуск платформи взаємопов'язаності. В її рамках Європейський Союз збирається розвивати прикордонну інфраструктуру на Південному Кавказі, дороги, залізничу, щоб той самий коридор через Південний Кавказ, він, власне, запрацював на повну міць. Наскільки серйозно зараз в Єревані ставляться до саме такої ідеї, ось цього торгівельного логістичного шляху між Азією, зокрема Китаєм, та Європою через Вірменію і Азербайджан. Чи поділяють в Єревані такий оптимізм щодо цього всеохопного проєкту?
8: Вірменія не лише поділяє цей оптимізм, але так насправді Вірменія створює цей оптимізм, тому що був такий дуже важливий підписаний договір між Вірменією та ЄС щодо відновлення взаємозв'язків. І це так насправді це дуже важливий зв'язок, тому що це такий широкий проєкт, середній коридор. І ми ставимося до цього насправді оптимістично. І прогрес в цьому напрямку є важливим з двох причин. Перша причина – це економічна, тому що це допоможе нам подолати вірменську ізоляцію, щоб ми стали транзитною країною. Але, по-друге, це також створює зменшення ризиків того, що буде знову і знову повертатися конфлікт. Тобто це механізм стримування, щоб не повернутися до конфлікту. І отже, це дуже важливий стабілізаційний елемент. І крім того, також важливо, щоб в цьому проєкті не було Росії. А це для Вірменії є дуже важливим, щоб вона була тут незалежною.
0: Ну, от, власне, про Росію теж обов'язково зараз будемо розбиратися. Всього за пару днів до виборів у Вірменії на початку червня, коли Росія запровадила драконівські обмеження на вірменські товари, Єврокомісія простягнула руку допомоги, оголосила про виділення 52 мільйонів євро в рамках невідкладного пакету підтримки для Вірменії. Ми знаємо, що перші 34 мільйони євро вже були виділені як перший транш. Так Євросоюз, власне, і сподівається пом'якшити наслідки російської блокади вірменських товарів, зокрема продуктів харчування. Але це тимчасові заходи. Ми маємо певний поступ тут. Урсула фон дер Ляєн в Єревані теж анонсувала, що буде боротися за зменшення тарифів для вірменських товарів, щоб пожвавити торгівлю. Але ось ця торгівельна війна Росії, вона насправді сприяє пришвидшенню торгівельній, принаймні, інтеграції вірменської економіки з європейською? Чи це сприймається як тимчасові проблеми, тимчасові труднощі?
8: Це дуже добре питання. Тут є два такі спостереження. По-перше, це те, що до виборів у Вірменії, коли Росія наклала ці обмеження на торгівлю, це швидко стало контрпродуктивним. Тобто, так насправді, це почало шкодити Росії. Це також переконало вірменське суспільство, що Росія є частиною проблеми, а не частиною рішення. Друге спостереження таке, що Європейський Союз відреагував дуже швидко. Це насправді несподівано швидко, щоб відповісти на потреби експортерів з Вірменії. І тепер, беручи до уваги цей високий візит, є план на те, щоб підняти тарифи ЄС на 80%. А це дуже важливо, тому що це безпрецедентне рішення. Вірменія є надалі членом Євроазіатської економіки.

0: The honest answer is no.
1: Так насправді відповідь ні. Тому що мирний договір, він дійсно був ініційований, але не був підписаний. Тобто, так насправді, тут є дуже важливий договір про взаємопов'язаність. Він є найважливішим. Тут немає такого простору, немає такої ролі для ЄС. Це договір, який був досягнутий між Вірменією та Азербайджаном, між самими. Тут не було жодних третіх сторін. Отже, жодні треті сторони тут не можуть бути задіяні. І це також спосіб, щоб не було Росії в цьому процесі. Тобто це також такий механізм.
2: Хотілося б ще зрозуміти, чи посередництво Європейського Союзу буде якось підтримуватися з боку іншого актора в регіоні, Китаю, тому що цей середній коридор зараз має пов'язати Європу власне з Китаєм. Чи Китай якось буде присутній і стане мати більше можливостей, в тому числі м'якої сили на Південному Кавказі?
0: Well, I do think if we look
1: я думаю, що якщо ми подивимося на ширшу стратегічну картину з точки зору однієї країни, яка перемагає і має свою перевагу в тому, що тут так насправді Росія програє, а також Іран програє, то лише Китай виграє в цій ситуації. Отже, ми повинні побачити, подивитися на таку ширшу картину, стратегічну картину. І Китай так насправді має тут дуже багато переваг. І саме тому Китай дуже сильно підтримує такі проєкти, такий проєкт поєднання цих шляхів.
2: Дякую, Річарде. Надзвичайно було рада вас бачити у союзниках. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був вірменно-американський експерт Річард Гірахосян на зв'язку з Єревану, засновник і директор Незалежного аналітичного центру, регіональний центр досліджень в Єревані. Якщо подивитися на те, як сьогодні в Європі визначаються, хто саме має її представляти у контактах з Росією, то, як на мене, складається дещо хибне враження, що ми почали там, де, власне, зарита центральна історія з цими переговорами. Але варто домовлятися в першу чергу не про те, хто сидітиме за столом переговорів, а про те, з чим Європа чи конкретні її представники і Україна за цей стіл переговорів прийдуть. Чи змінилася спільна переговорна позиція за останні 6 місяців? Хто буде гарантувати режим тиші? Росія роками користується тактикою, коли вона приїжджає на перемовини лише для того, щоб поновити перед своїми візаві свій незмінний список вимог. Те саме стосується і Китаю. Пекін активізувався не випадково, але і після війни він захоче зберегти Росію як більш слабкого і залежного сусіда. Тому його тактика в переговорах відрізнятиметься від позиції України і Європи. І тут уже Євросоюзу доведеться робити вибір – залучати Китай до переговорів в якійсь ролі чи ні. Поки що ЄС обирає тактичну відлигу з Пекіном – розбудову торгівельного маршруту з Азії до Європи через Південний Кавказ, інвестує в мир між Вірменією і Азербайджаном, щоб навіть після завершення війни не повертатися до залежності від Росії. А от ця стратегія вже точно хороша альтернатива заграванням з Москвою і дасть європейцям більше простору в контактах з росіянами. З вами була Марія Золкіна. Побачимося наступного тижня. Це були союзники.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
10: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
11: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
12: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
11: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
12: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
11: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
13: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми поговоримо про... Вся Росія стане Кримом. Анексований півострів став полігоном для логістичного розшпанування Російської Федерації. Північний фронт. Чи вдасться Лукашенку вислизнути зі смертельних лищат Путіна? Конференція в Гданську. Польський прем'єр Дональд Туск задав нову рамку. Спочатку гроші на безпеку України, потім для її відбудови. Річниця звільнення. 4 роки тому Збройні сили України деокупували острів Зміїний та врятували Одесу від десанту. Крим – рольова модель для всієї Росії. Бензиновий колапс, який почався із анексованого півострова, широким кроком йде по всій імперії. Доходить до комічного, пального немає навіть в тих регіонах, які видобувають нафту. Якщо стратегічна кампанія щодо Криму передбачає ізоляцію півострова, а отже підняття в рази ціни його утримання і навішування ще одного каменю на шию конаючій російській економіці, то паливний колапс в самій Росії створює соціальну напругу, ще глибше проявляє лінії розколу між Пітером та Москвою і решту регіонів, які їх історично ненавидять. Путін, звісно, на це не зважає. В його уявному світі ось-ось впаде Слов'янськ, до якого нібито залишається 8 кілометрів, хоча насправді біля 20, до того ж забетонованих, наїжачених, готових зустріти окупантів інженерних споруд. Але тим краще для України. Старіючий диктатор, який розповідає про бої із ЗСУ біля Старого Осколу, що в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону з Україною, вже став посміховиськом навіть для своїх. Але при цьому всьому доручає Герасимову підготувати нові плани нападу на Київ. Той йому приніс аж 6, один з яких – вторгнення через Чернігівську область із Брянщини. А це збільшення лінії фронту на 150 кілометрів до вже 1250 кілометрів. Нашим партнерам вже очевидно, Росія втратила ініціативу на фронті, її стратегічний тил вразливий.
1: Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників та для зміцнення України. І далі буде ще більше. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, 30 червня 2026 року. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. І, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму. Зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Ось і Путін намагається відкрити нову фазу, в якій поверне собі ініціативу. Саме тому вимагає від Герасимова відкрити новий фронт – Північний. Але звідки взяти людей? Стара модель, коли за грубі гроші вдавалося наймати соціальний мотлох, більше не працює. Контрактна модель зламалася, кількість завербованих впала на 20-25%, а вкупі зі щоденною ліквідацією біля 1000 російських організмів силами оборони це перетворюється на безпрецедентне сточування цього м'ясного конвейеру. Перевага Росії в людських ресурсах проти України починає зменшуватися, пише CNN.
1: Деякі експерти, зокрема Марія Снєгова з Центру стратегічних міжнародних досліджень, вважають, що Кремль може вирішити проблеми з набором персоналу, чинячи посилений тиск на регіони за межами великих міст, таких як Москва, змушуючи студентів підписувати військові контракти та вербуючи більше іноземних громадян.
0: По суті, це означає, що прихована мобілізація в Росії вже триває, але й вона не безкінечна. «Нью-Йорк Пост» пише, що російський солдат безпосередньо на полі бою живе близько 20 хвилин, а від підписання контракту до його смерті в середньому 2 тижні. Щоб переламати ситуацію на фронті, взяти до зубів укріплену Слов'яно-Краматорську агломерацію, а тим паче відкрити Північний, Білоруський чи Брянський фронти, Путін мусить зважитися на велику силову мобілізацію. Мова не про 300 тисяч солдатів, як це було у 2022 році під час звільнення ЗСУ Харківщини. Це має бути від 600 тисяч до 1 мільйона насильно мобілізованих, які стануть мішенями для тих, 4 мільйонів дронів на рік, що Україна вже виготовляє, або 10 мільйонів, які збираються зробити. Чи інституційно Росія може провести таку велику кампанію, якщо навіть 300 тисяч у 2022 році її воєнкомати зі скрипом переварили? І головне, коли на фронт піде не соціальний мотлох, яке їх сім'ї обмінювали на пельмені, а вже російські черешеньки, то чи не закінчиться це комітетами солдатських матерей, які розносили Росію під час чеченських воєн? Останні кадри вже російської босифікації, яку спробували зробити, зокрема в Пензі, натякають, що Путін правильно розуміє своє суспільство. Воювати з пивом біля телевізора росіяни готові, але все їх величие зникає, як тільки прилітають дрони, закінчується бензин, а тепер, не дай Боже, доведеться самому піти на передову під українські дрони, де, можемо повторити, закінчиться за 20 хвилин. Можливо, саме тому Кремль включає свій останній аргумент, коли йому дуже сутужно – ядерний шантаж. Цього разу агенція Reuters опублікувала матеріал, що радикальні кола в оточенні Путіна вимагають завдати ядерного тактичного удару по Києву. Що це? Російська інформаційна гра, метою якої через так звані анонімні джерела є погрожувати світу, чи реальні плани на випадок остаточного програшу? І до чого тут напівтаємний та несподіваний візит диктатора Білорусі Лукашенка до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня? Врешті, чи вже вирішено питання про тотальну мобілізацію в Росії, наприклад, восени? Про все це говоримо з Вадимом Денисенком.
1: Вадим Денисенко – голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – головний редактор тижневика «Коментарі» і телеканалу «Еспресо», народний депутат України восьмого скликання. Автор праці – «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
0: Пане Вадиме, вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Публікація в Reuters щодо того, що радикали в оточенні Путіна наполягають на ядерному ударі по Україні, це реальний сценарій, коли вже всі фішки на столі згорять, чи продовження серіалу «Тримайте мене семеро». За яких умов ці погрози треба буде сприймати серйозно?
2: Ну, з моєї точки зору, в принципі, раз на кілька місяців з'являється інформація про те, що Путіна хтось змушує до ядерного удару. Тобто, в принципі, якщо ти живеш в режимі, що тобі треба щодня дати одну сенсацію, в принципі, в зв'язку з цим ти повинен час від часу щось подібне публікувати. Чи є серед оточення Путіна ті, хто виступає за ядерний удар? Напевно, є. Чи відіграють вони вагому роль в його оточенні на сьогоднішній день? З моєї точки зору, ні, таких немає людей. Більше того, не треба забувати про те, що ядерний удар означатиме повну ізоляцію для Володимира Путіна і повну сварку із Китаєм. Чи готовий Путін до цього, я дуже сумніваюся. Будучи боягузом по своїй натурі, він неймовірний боягуз по своїй натурі, я дуже сумніваюся, що він взагалі прийме рішення натискати червону кнопку.
0: Президент Зеленський поставив ультиматум Лукашенку, начебто той вимкнув ретранслятори, але інформації про їх демонтаж немає. Як вимкнув, так і вімкне, хіба не так? То хто виграв в цій грі нервів, Зеленський чи Лукашенко?
2: Ну, на цьому етапі, безумовно, Україна перемогла. І питання, я так розумію, не стільки і не тільки в ретрансляторах, скільки в тому, що Володимир Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для воєнних операцій, які Росія, я так розумію, що могла планувати як проти України, так і проти Литви та Польщі. Тому в даному випадку Лукашенко прийняв рішення, що він не надасть свою територію, як мінімум на цьому етапі, росіянам. І єдиним гарантом того, що з ним нічого не станеться, для нього являється Китайська Народна Республіка. Саме тому він в такому темпі поїхав в Китай. Саме тому так швидко він отримав аудієнцію Сі Цзіньпіня. І саме тому Сі Цзіньпінь зробив достатньо прямолінійну заяву, як для китайців взагалі дуже прямолінійну, суть якої зводиться до того, що Лукашенко та його сім'я знаходяться під особистим захистом Китаю, і територія Білорусі, Білорусь як держава, знаходиться під особистим захистом Китаю. Тому в даному випадку, я ще раз повторюся, це питання не в ретрансляторах, це питання значно ширше.
0: Лукашенко 2 доби сидів у Путіна майже в повній інформаційній ізоляції. Його туди викликали на килим для капітуляції, чи Кремль готує білоруського диктатора до якоїсь кардинально нової ролі у війні. Північний фронт для України – це реальність?
2: Ну, я вже чітко відповів на ваше питання. Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для ведення бойових дій проти України і, можливо, провокацій проти Польщі та Литви. Те, що ми не отримали жодного прес-релізу і не побачили жодної фотографії, говорить нам про те, що розмова була надскладна. Навряд чи вона була позитивною для Володимира Путіна.
0: Одразу після Путіна, про що ви вже, власне, говорили, але ми про це ще раз скажемо конкретніше і, можливо, розширеніше, Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіня. Нині багато чуємо, що китайцям невигідно, аби Білорусь була втягнута в війну проти України чи Польщі та країн Балтії, бо тоді втратить свою користь для Пекіна як логістична точка входу в Європу. Сі може зупинити Путіна від відкриття фронту проти України з території Білорусі, так чи ні, і чи може зупинити його від анексії Білорусі? Знову ж таки, ви про це вже говорили, але давайте ми тоді будемо говорити ще і про механізми, як конкретно, чи лише телефонним дзвінком, чи якось інакше, Сі може впливати на Путіна від ухвалення тих рішень, які є неприйнятними для Китаю?
2: Ну, є пряма заява Сі Цзіньпіня, який просто прямим текстом сказав про те, що для нього є недопустимим будь-які питання територіальної цілісності Білорусі. І, в принципі, він навіть підняв рівень стосунків із білорусами до рівня залізних друзів. Тобто досі білоруси були всепогодніми друзями, а тепер залізні. Залізні – це один з найвищих рівнів, який взагалі можливий в китайській дипломатії. І таким чином це прямий сигнал Володимиру Путіну про те, що в Китаї категорично проти будь-якого подібного розвитку подій. Що може зробити Китай? Ну, ми прекрасно розуміємо, що з однієї сторони Китай – це покупець останньої надії для цілого ряду товарів Російської Федерації. З іншої сторони, без Китаю російське ВПК просто зупиниться. І в Кремлі це теж прекрасно мають розуміти. Тому єдина країна, яка справді має серйозні важелі впливу на Путіна – це Китай.
0: А чи може Китай в такому разі, ми говоримо про те, що Білорусь є точкою входу для товарів і послуг з Китаю до Європи. Коли Польща свого часу закрила кордон, Китай дуже цим перейнявся і відчув, це була відчутна дія з боку Польщі. Я так розумію, що подібних кроків більше Китай не хоче і не планує. Але з іншого боку є Україна, величезна країна, яка є логістичною, просто меккою, можна сказати, в Європі. І якщо товари та послуги з Китаю йшли б Україною в Європу, це був би значно більший плюс і можливості для того ж самого Китаю. То чому не включитися Китаю в переговорний процес, не завершити війну і користатися нашими можливостями логістичними в тому самому числі для того, аби просувати свої товари і послуги в Європу? Адже це, очевидно, значно більше вигідно Китаю, ніж навіть співпраця з Білорусі. То чи планує Китай, чи були такі заяви зроблені, вступити безпосередньо в переговорний процес і примушувати Путіна до миру, якщо він, знову ж таки, вигідний для Пекіна?
2: Ну, Пекін зробив натяк про те, що вони не проти того, щоб вступити в переговорний процес. Але чи готові вони будуть до цього переговорного процесу, поки що говорити складно. Тут, ну, я, по-перше, не спрощував би історію із логістичними можливостями України, тому що тут є достатньо багато запитань до цього моменту. Але якщо відповідати на ваше питання, то ми повинні розуміти, що переговори, якщо Китай вступає до переговорного процесу, це будуть переговори не тільки, не стільки про Україну, це будуть переговори про те, як буде співіснувати Китай з ЄС, Китай в трикутнику Китай, ЄС, США, а якщо ширше, то Китай, ЄС, США, Росія, Туреччина, де Україна є частиною безпекового та фінансового периметру Європейського Союзу. І отут от ми маємо розуміти, що це зовсім інший тип переговорів, ніж той, який зараз відбувався в трикутнику Україна, США, Російська Федерація. Але Китай традиційно не поспішає, Китай буде дивитися на певні процеси. І поки що, я думаю, що входження чи не входження в переговори буде залежати від того, як будуть розвиватися переговори між США та Китаєм. Тобто, власне кажучи, от виходячи з цього, ми можемо тоді далі думати і розуміти, як відбуватимуться процеси.
0: Ну і про ще одні процеси. Осінь наближається. Розмови про нову велику мобілізацію в Російській Федерації стають дедалі гучнішими. Путін дійсно зважиться на цей крок, попри страх внутрішнього вибуху, чи Кремль продовжить просто закидати фронт контрактниками за шалені гроші?
2: Ну, наскільки я розумію, Кремль готується до мобілізації, і її вірогідність достатньо висока. Тобто, якщо вибори пройдуть без якихось конфліктів, без якихось ускладнень, то вірогідність мобілізації різко зростає. Тому, на жаль, поки що ми повинні розуміти, що план Володимира Путіна провести мобілізацію в жовтні-листопаді 2026 року.
0: Росіяни демонструють абсолютну байдужість до втрат. Це свідома підтримка війни чи просто страх перед системою, який зникне, щойно режим дасть першу тріщину, якщо він її ще не дав?
2: Ну, в принципі, це страх перед системою. Перш за все, це страх перед системою і відсутність емпатії. Тобто, ще з перших місяців війни стало зрозуміло, що ставлення до армії в Росії зовсім інше, ніж ставлення до армії в Україні. Тобто, там немає емпатичності, і там, ну, для мене тоді було абсолютно відкриттям, коли стало зрозуміло, що в 2022 році, що як тільки людина попала в армію, вона, в принципі, ставлення до неї наступне, ставлення до цієї людини наступне, що, в принципі, ну що ж, тобі не повезло, ну, помреш, поплачеш на твоїй могилі, не помреш, значить, молодець. Але ти пішов в армію, ти підписав свої, тобі не повезло в цьому житті, тому що ти отримав білет на смерть. Оце от таке от ставлення до них, до армії, і це такий переляк перед владою з однієї сторони, з іншої сторони, якийсь такий от абсолютно божевільний фаталізм, але от він дуже характерний для всього російського суспільства. І от тоді, під час першої мобілізації, коли, здавалось би, там, ну, фактично, все населення було категорично проти цього, але достатньо швидко вона оправилася і зробила вигляд, ніби нічого не відбулося. Тобто, це все нагадувало історію із казок, коли дракон говорить про те, що мені треба, щоб кожен рік ви передавали мені там 100 юнаків і дівчат. І от місто там збиралося, плакало, відводило цих 100 юнаків і дівчат, а потім на другий день забувало про це діло і до наступного року. От так і тут. На жаль, в принципі, перша мобілізація показала, що вони дуже швидко оправилися. В другій мобілізації буде все набагато складніше. Чому? Тому що є нехватка робочих місць, робочих рук, є величезна проблема із робочою силою взагалі в Російській Федерації, є неймовірна втома від війни і є повне усвідомлення того, що за Путіна війна може бути безкінечною. І це, звичайно, дуже сильно напружує російське суспільство. І тому ми не можемо виключати початок якихось певних локальних бунтів. Але говорити про те, що зараз визріла вже революційна ситуація, ну, на жаль, ще рано. Поки що це передреволюційна ситуація.
0: Так, ну, на що зважуються росіяни, це надсилати прокляття Путіну, Кремлю, говорити нелицемірні і неприємні для Кремля речі, десь намагатися блокувати транспорт, який насильно мобілізує російських чоловіків на війну, там такий бунт жінок стався, можливо, такі є ще випадки, просто ми цього не бачимо, можливо, це не викладається в інтернет. Ось ті такі прояви, вони вже є, чи на них реагує Кремль, чи є там дійсно служби, які це відстежують, заміряють, як то кажуть, температуру по цій величезній території в тих чи інших регіонах. І які регіони, на вашу думку, взагалі сьогодні є найбільш, ну, ви як дослідник Росії, та ви писали про це книги, які регіони сьогодні є найбільш такими вибухонебезпечними в питанні саме і мобілізації, і зараз проблем серйозних з бензином, і падіння рівня життя, і падіння доходів. Все це в Росії є, це факт, і закриття бізнесу. Де, як кажуть, якщо вибухати, то де це може бути найбільше? І знову ж таки Москва і Пітер, міста, яких майже не чіпали, там, якщо ми говоримо про Москву, то мобілізація в Москві за тиждень, за місяць була більше тисячі чоловік. Для величезного міста це ніщо взагалі. Наскільки вони будуть чутливими чи нечутливими до примусової мобілізації?
2: Ну, по-перше, можу сказати, що немає якогось окремого регіону, з яким треба слідкувати. Тому що фактично кругом ситуація складна, але достатньо контрольована. Поки що ФСБ достатньо серйозно контролює всі внутрішні процеси в Російській Федерації. Головне, що вона, що ФСБ продовжує виконувати свої функції. Тобто вона не має ситуації, коли вони відступають на крок, щось там пробачають і так далі, і так далі. Відносно Москви і Пітера, на жаль, ситуація за останні роки там різко помінялася, і це, ну, особливо Москва, це один з найбільш провоєнних регіонів Російської Федерації. Чи буде щось міняти зараз нестача бензину? Все буде залежати від того, як будуть справлятися або де будуть справлятися із бензиновою кризою росіяни. Тобто вирішити це питання з моєї точки зору неможливо, але цілком реально, що Москва буде дуже слабо це відчувати. Тому Москву будуть найбільше на сьогоднішній момент оберігати в цьому питанні.
0: Та, звичайно, вже сварки і бійки в Москві стаються біля заправних станцій, в чергах особливо. Ми багато тішимося відео, як росіяни стоять на заправках, як ниють, але чи ми не переоцінюємо вплив бензинової кризи на російське суспільство? В Україні, коли, наприклад, були страшні зимові обстріли та блекаути, це не допомогло Путіну зламати опір українців. То чому ми сподіваємося, що росіяни здадуться? Можливо, вони просто адаптуються і підтримуватимуть війну і надалі?
2: Ну, тут ситуація трошки інша. Тобто, в принципі, вони не розуміють логіки цієї війни. Тут головна проблема в тому, що станом на зараз 3/4 населення Російської Федерації готові до зупинки бойових дій по лінії фронту. Тобто, вони вважають, що цього достатньо, захоплені території їм достатні, і, в принципі, на цьому можна зупинятися. Тому, а бензинова криза – це повний вихід із суспільного договору, коли Путін обіцяв, що все ж таки ви не відчуєте цю війну. Війна – це десь там, на фронті якісь там люди помирають, яким не повезло, що вони попали в армію. А ви тут в тилу, в принципі, будете жити так, як ви собі жили. І це повний злам цієї ситуації. І головне, це все ж, якби була тільки бензинова криза, я думаю, що проблем було б менше. Але це все на фоні погіршення життя для десятків мільйонів людей, це все на фоні закриття інтернету, це все на фоні тієї ж самої мобілізації. Тобто це все робить війну дуже непопулярною. І головне, що вона не зрозуміла. Яка логіка і яка перспектива її закінчення, ніхто цього не знає. І тому це безумовно впливає на морально-психологічний стан. Але, я ще раз кажу, зараз в Росії відбувається кухонна революція. Тобто люди на кухнях говорять погане про владу, але не виходять на вулиці. Тобто чи переросте ця історія із кухонної в реальну революцію, ну, відповісти на це питання зараз надскладно.
0: Пане Вадиме, очевидно, курчат по осені рахують на літо великі надії, як в нас, так і в Путіна. Назвіть один головний маркер, чи, можливо, кілька таких маркерів є цієї осені, за яким ми з вами зрозуміємо, Росія ламається чи навпаки накопичила сили для довгого затяжного марафону?
2: Нічого питання – це кількість локальних конфліктів. Тобто, якщо воно буде наростати і влада не буде з ними справлятися, це буде маркер того, що ситуація починає кардинально мінятися. Якщо цих локальних конфліктів не стане більше, це означатиме, що режим достатньо сильний.
0: Якщо говорити про зиму, до якої, ну, власне, ми готуємося, Україна дуже активно готується, міста, громади, регіони, як можуть населені пункти, готують бази, альтернативні джерела живлення. Ми пережили дуже складну зиму. Цього року, очевидно, зиму, якщо війна і триватиме в тих масштабах, в тій інтенсивності, які вона сьогодні триває, і взимку, то подібну зиму можуть пережити вже і росіяни. Це вже буде, як то кажуть, гра в двоє воріт, не лише в одні ворота. Які очікування, які є можливості в нас, у ворога, і чи не буде ця, можливо, ця зима вирішальною, тому що те, що відчуватимуть українці, вже очевидно, судячи з нашого потенціалу і можливостей, відчуватимуть вже певною мірою і росіяни. Чи знову ж таки ніхто не захоче ще раз перевіряти на міцність два суспільства, тому що наше суспільство показало, що воно переживало таке і, очевидно, переживе. Тим паче, у нас є партнери, які нам активно допомагають. Чи захоче Кремль дивитися, чи вистачить міцності у його суспільстві, щоб йому не зірвало кришку, як в тому знаменитому відео, в Москві, де кришку підкинуло вгору, потім кинуло униз. Будь ласка.
2: Ну, в принципі, Путін не мислить категоріями закінчення війни зараз. Тобто, на жаль, поки що маємо ситуацію, коли Путін хоче продовження війни. І тому На жаль, нам потрібно готуватися знову ж таки до дуже складної зими. Нам потрібно розуміти, що вірогідність всього того, повторення всього того, що ми пережили в зиму 25-26, на жаль, достатньо велика на сьогоднішній день. І головна причина, я повторюся, в тому, що Путін не хоче на цей момент зупиняти війну.
0: А зупиняти війну проти України – це одна історія, яка нам стала зрозуміла з його логіки ще у 22-му році, коли він, власне, оголосив причини, чому він розпочинає свою так звану спеціальну воєнну операцію, хоча навіть в Росії вже люди відверто говорять про війну, ніхто вже не хоче говорити про СВО. Але от чи будуть причини для того, аби Путін зважився розпочати агресію не гібридну, а можливо вже безпосередню агресію проти однієї з країн НАТО. Це може бути Литва, це може бути Польща, це може бути Латвія, це може бути Естонія, це може бути Фінляндія, країни, які є членами НАТО. Що стало б причиною для цього і чи почувається в силі Путін для того, аби розпочати це? Чи дійсно тут, як то кажуть, гра вартувала б тих свічок, які б йому довелося спалити під час цієї гри?
2: Ну, станом на зараз я не вірю в те, що він розпочне війну проти одної з країн НАТО. Я взагалі виключаю історію про напад на Польщу і Фінляндію і вважаю низькоймовірною вірогідність нападу на Латвію або Естонію. Поки що в нього немає для цього ані сил, ані можливостей. А головне, це не вирішує ключового його питання. Тобто, в принципі, що робити далі з Україною. Тобто, що, в принципі, ну, окупує він Нарву, і що далі? Тобто, в принципі, це не означатиме, що це зовсім не означатиме те, що питання війни в Україні зупинилося і вирішилося само собою.
0: Якщо говорити про перемовини, Путін кілька разів кликав Зеленського до Москви. Сказав, якщо він хоче перемовин, хай приїздить в Москву, і ми поговоримо з ним на підставі, там, я не знаю, яких документів. Він переконував в тому, що є якісь документи з Анкориджа, але американська сторона чітко дала зрозуміти, що жодних документів підписано не було, жодних угод підписано не було. Всі ці розмови про якісь угоди в Анкориджі – це лише фантазії кремлівських старців, але точно цього немає. Ну, і, власне, Путін якось і забув про Анкоридж, немає там дійсно жодних угод, але наполягають на якихось угодах, нібито парафованих в Стамбулі ще у 2022 році. І от, крім закликів приїхати до Москви, вже якось розширилася географія закликів і нібито пропонують Зеленському і Путіну зустрітися в Мінську, а також в Туреччині була заява Реджепа Таїпа Ердогана, президента Турецької Республіки, який сказав про те, що ми теж проводимо роботу про підготовці перемовин в Стамбулі, можливо. То яке місце найімовірніше і, знову ж таки, чому ці заяви зараз зробляться, коли поки що ми не бачимо жодних порухів, навіть віддалених дипломатичних кіл, як то кажуть, до зближення і до початку переговорів або до відновлення переговорного процесу?
2: На цей момент не буде ніякої зустрічі Путіна і Зеленським. Ми можемо назвати будь-яке місто світу, і в принципі це не буде мати жодного значення, тому що в якійсь зрозумілій перспективі ні про яку двосторонню зустріч Путін-Зеленський мова взагалі не йде. Тому я, чесно кажучи, розумію, що це якісь такі риторичні ігри, але говорити про те, що ми там наближаємося до фінальної зустрічі Путін-Зеленський, ну це неправда. Цього точно не буде.
0: До речі, міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що Путіну і Зеленському варто було б зустрітися сам на сам. А перед цим ми говорили про те, що не має бути зустріч за участі європейської сторони, можливо, за участі американців, ще когось. Але от польський дипломат досвідчений каже сам на сам. Ви знаєте, що буде така зустріч? Чому така риторика? Ви її розумієте?
2: Ну, напевно, все-таки треба все це розглядати з тієї точки зору, що європейці прекрасно розуміють, що вони не мають жодного варіанту впливу на Володимира Путіна на сьогоднішній день. Тому, якщо ти не маєш варіантів впливу, а визнати це ти не хочеш, то найкраще, що сказати, що найкраще, щоб зустрілися вони один на один. Тому що варіантів того, що Путін зустрінеться з кимось під тиском європейців, просто не існує. Тому що на європейців він дивиться просто як на лузерів і як на ту частину світу, яка не являється для нього якоюсь загрозою.
0: Ще одне запитання. Цього тижня Путін попрощався зі своїм давнім соратником. співучасником злочину, який вчиняє російський режим сьогодні проти України, а раніше проти Росії, проти Сирії, проти Чечні, багатьох держав. Це колишній міністр оборони Росії Іванов, який помер, і на прощання з ним прийшов Владимир Путін. До вас, як до людини, яка писала про Росію, яка вивчає Росію, досліджує російські еліти, на вашу думку, а що думав Путін, дивлячись це фото, відео, дивлячись на мертвого Іванова, який теж, очевидно, мріяв про здобуття України, в нього був трохи інакший підхід до цього, але мріяв, очевидно, мріяв. А що, на вашу думку, думав Путін, дивлячись на мертвого Іванова, де це там прощання відбувалося, будь ласка?
2: Він міг думати тільки про себе. Тобто він, в принципі, розуміє, що гонки на лафетах де-факто стартували. І йому потрібно... А він людина, яка мислить категорією 150 років. Всі подібні смерті йому нагадують про те, що його біологічний годинник також тікає. І тому він міг думати тільки про те, що йому треба їсти, пити і робити для того, щоб протриматися якомога довше. Інших думок у нього не було.
0: Пане Вадиме, дуже дякую вам за розмову. Очевидно, сподіваючись на краще, завжди треба бути готовими до гіршого. Путін не закінчить війну, якщо його до цього не змусити. Примус до миру, саме так лукаво називала російська пропаганда свою агресію проти Грузії у серпні 2008 року. Іронічно, що саме цим зараз займаються ЗСУ. Росія розуміє лише силу, і чим більш вона слабка, тим швидше це усвідомлює. Крихкість імперії бачать всі, хоча до її краху ще дуже далеко, але головне інше. Західні еліти і навіть україноскептичний Трамп побачили, що Росія починає програвати. Спочатку обережно про це почали писати західні медіа, потім з'явилися відверті заяви та інсайди політків, зокрема про те, що Трамп тішився ударом по Москві та просив Зеленського бити сильніше і врешті. Упевненість в Україні конвертувалася в практичні дії. Міжнародна конференція із відновлення України, яка відбулася в Гданську, несподівано отримала дуже сильний військовий акцент, який, здавалося б, не має нічого спільного із економічною відбудовою. А втім, це свідчить про нову філософію щодо України. Немає сенсу щось відновлювати, якщо не буде чим захистити. Що ж такого відбулося в Гданську, а ще раніше у Варшаві, на оборонній виставці? Дивіться далі. 160 угод на суму 10 мільярдів доларів – такий сухий підсумок конференції в Гданську. Такі цифри самі по собі колосальні, але особливо важливо, що цього разу вперше ці угоди стосувалися не тільки інфраструктури, енергетики чи будівництва житла для біженців. Нові домовленості були також в розширенні виробництва безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, а також авіаційних, навігаційних і комунікаційних технологій. Усього на полях конференції було домовлено про фінансування українського ВПК на 700 мільйонів євро. Це дуже гарний результат, від якого виграють усі.
1: Європейська оборонна промисловість має навчатися в української, а українські компанії повинні отримати доступ до європейських ринків і ланцюгів постачання. Виграти від цього можуть обидві сторони. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони.
0: Такий результат та ширша ідеологія цьогорічної конференції з акцентом на оборонку – свідомі зусилля польського уряду, який організував її. Варшава запропонувала так званий п'ятий стовп конференції, тобто тематичний напрямок, який отримав назву «Безпека та оборона». Раніше конференції, які відбувалися в Швейцарії, Великій Британії, Німеччині та Італії, базувалися на чотирьох тематичних стовпах.
1: Економіка та приватний бізнес, інвестиції, кредити для підприємств, торгівля. Інтеграція з Європейським Союзом, реформи, гармонізація законодавства, митні та логістичні коридори. Регіональний розвиток та інфраструктура, відбудова зруйнованих міст, доріг, портів, шкіл та лікарень. Людський капітал, повернення біженців, робочі місця, медицина, освіта та соціальний захист. І ось п'ятий – безпека та оборона.
0: Логіка прем'єра Дональда Туска та польських безпекових аналітиків полягала в тому, що неможливо ефективно будувати заводи, житлові квартали чи відновлювати енергетику, якщо вони щодня перебувають під загрозою знищення. Оборона – це фундамент для решти чотирьох напрямків. Це називається прагматизм проти утопії. На попередній конференції часто критикували за відірваність від реальності та абстрактні розмови про зелену відбудову після війни. Польща перевела фокус на те, що потрібно прямо зараз – спільне виробництво зброї, мідтех інновації та захист інфраструктури. П'ятий стовп перетворює Україну із прохача фінансової допомоги на повноцінного партнера в ЄС та НАТО, який водночас дає європейському ВПК унікальний бойовий досвід і технології.
1: В межах конференції в Гданську українське підприємство «Івченко Прогрес», яке виробляло двигуни для легендарної «Мрії», та польський концерн «ПЗЛ» домовилися про спільне виробництво малогабаритних турбореактивних двигунів. Українська «Skyfall» домовилася про залучення фінансування ЄС з польським банком «BGK». Українська TAF Industries та польський оборонний концерн PGZ підписали меморандум про наміри у сфері розробки безпілотників та протидії їм.
0: Риторика змінилася остаточно. Віддайте нам зброю, дозбудуємо цехи разом. Це нова архітектура. Її політичну рамку створив Дональд Туск, який воліє не жити минулим, а бачити майбутнє. А воно однаково загрозливе для України та Польщі, для країн Балтії та Скандинавії, для всіх, хто має хоча б клаптик кордону із Росією. І про це вже говорили на іншому важливому форумі на першій Варшавській оборонній виставці. Саме Варшава стала головним хабом для обговорення тактики сучасної війни. Ключова унікальність сесії виставки полягає в детальному аналізі використання FPV-дронів, засобів РЕБ та протидії БПЛА безпосередньо за досвідом реальних бойових дій ЗСУ. Ось, наприклад, панель «Від Бахмуту до наших днів» названа не випадково. Війна із часів оборони Бахмута змінилася невпізнанно. І це ще не кінець, визнає бригадний генерал війська польського Мирослав Боднар.
3: Як правило, протилежна сторона адаптує свою оборону до конкретного характеру загрози, з якою вона стикається. Є багато прикладів. Зрештою, назва цієї панелі стосується періоду від Бахмута до наших днів, чи не так? Система протиповітряної оборони, що діяла в Україні тоді, була зовсім іншою, ніж та, що діє зараз. Як ви згадували, колись ми готувалися до великих цілей. Цілей з певними тактичними і стратегічними значеннями. Саме тому Збройні сили практично кожної країни розробили різні захисні шари. Зараз у них є системи, які є недорогими. Поширення дешевих безпілотників створило потребу в дешевих, ефективних контрзаходах, здатних їх нейтралізувати.
0: Кожен експонат, кожен новий безпілотник і кожна модифікація танка на цій виставці дихають досвідом реальної війни в Україні. Війна із Росією кардинально змінила польську армію та підходи до розробки зброї. Справжнім хітом стали українські дрони-мисливці «Стінг», «Піван Сан» та «Октопус», які використовуються для перехоплення ворожих розвідувальних безпілотників у повітрі. Також були представлені вже легендарні важкі бомбардувальники «Вемпайр», відомі як «Баба Яга», розвідувальні комплекси «Бунтар», «Хор», «Січень» та «Сова-150». Особливу увагу привернули вже легендарні морські дрони, які стали вже нічним жахом Чорноморського флоту, зокрема «Магура». Як кажуть польські генерали, лише демонстрація готовності прийняти бій може зупинити Росію.
3: Демонстрація здатності отримати перевагу в повітрі, чи то в рамках коаліції, альянсу чи національних структур, має вирішальне значення. Демонстрація того, що ми можемо забезпечити та підтримувати цю перевагу, служить вирішальним фактором стримування. Особливо в контексті війни в Україні. Демонстрація Росії того, що ми здатні це зробити і зробимо це, діє як фактор стримування, що є нашою головною метою.
0: Рівно 4 роки тому відбувся один із найважливіших боїв російсько-української війни. Окупаційні війська втекли із острова Зміїний. Після цього Україна розблокувала західну частину Чорного моря, відновила судноплавство, зняли загрозу десанту на Одесу та врешті почала системно топити Чорноморський флот, заганяючи його в калюжу біля Новоросійська. Цьому передувала кількамісячна битва на суші, у повітрі та воді, але вирішальні удари зробила артилерійська установка «Богдана», яка була в одному екземплярі в українській армії.
4: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
5: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
4: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
6: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
7: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
4: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
8: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
6: Вона починає працювати як снайпер з тих монтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
7: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
4: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка «Богдана» вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
6: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
4: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
5: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
4: У 2023 році «Богдана» стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками.
0: Якщо коротко підбити підсумки червня на фронті, то можна сказати, що для росіян це місяць початку тотальної катастрофи, яка рано чи пізно призведе до перелому у цій війні. У червні встановлено абсолютний рекорд у війні за кількістю штурмів – понад 7300. Фактично, у травні і червні середня кількість боєзіткнень зросла на 30%, але це не дало результатів і широкомасштабний наступ загарбників захлинувся. Ба більше, як заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сивський, зараз 45% від усіх штурмів – це дії сил оборони, а виснажений ворог тепер атакує на 30% менше. Як наслідок, за даними Сивського, з початку року наші Збройні сили звільнили понад 670 кілометрів квадратних української землі, а отже у травні та червні близько 170 кілометрів квадратних, тоді як росіяни захопили менше 130 кілометрів квадратних. Остаточні цифри червня ще потребують верифікації, але тенденція очевидна. Як пам'ятаємо, міністр оборони Михайло Федоров визначив просту формулу перемоги для повного колапсу фронту потрібно щомісяця ліквідовувати 50 тисяч окупантів. У червні Збройні сили України значно наблизились до цієї мети, знешкодивши майже 40 тисяч росіян. Це найбільший показник у цьому році із приростом уражень на 20%. Втрати росіян в десятки разів перевищують втрати Збройних сил України. Причому від 60 до 80% – це, власне, вбиті, а не поранені. Окрім того, наші воїни перебили всі, власно, встановлені рекорди зі знищення різного роду техніки – понад 2 тисячі ствольної артилерії та аж 83 реактивної. Тотальне винищення ППО збито понад 60 тисяч дронів, але головним інгредієнтом нашого успіху став логістичний колапс російської армії, особливо на півдні. Збройні сили України спалили цього місяця майже 13 тисяч різних автомобілів. Для порівняння, минулий травневий рекорд зупинився на позначці у 8600 авто. Рухливими здебільшого були два напрямки фронту – Слов'янський на користь росіян та Олександрівський, де локальні наступи проводять сили оборони. Попри шалений тиск, усі інші ділянки фронту здебільшого були статичними. Наступ на Слов'янськ суттєво інтенсифікувався після того, як окупанти не мали жодного просування на Лиманському фронті, але натомість поступово просувалися на Слов'янськ фронтально зі сходу, як у квітні, так і в травні, то в червні вони ще більше наситили цей напрямок ресурсами. Відтак ворог захопив Каленики і Закітне та пробивається через Криву Луку, тим самим займаючи панівні висоти вздовж Сіверського Дінця, які дозволять розвинути наступ на Миколаївку, який розташована Слов'янська ТЕС, останній бастіон перед боями за саме місто. На іншому фланзі ворог з двох боків весь місяць штурмував Райолександрівку, ще один укріпрайон, який розташований на панівній висоті. Його падіння дозволить окупантам розвинути наступ не тільки на Слов'янській з півдня, але й на північній околиці Краматорська. Наразі російські штурмовики активно проникають у Райолександрівку та намагаються в ній закріпитися. Втім, наші військові намагаються виправити цю ситуацію, зокрема, після зміни керівництва оборони цього напрямку темпи просування росіян значно впали, а на багатьох ділянках взагалі зупинилися. І все ж загрози є надто очевидними, щоб їх недооцінювати. Не можна підпускати окупантів до міських боїв у Слов'янську і Краматорську, адже результати ми бачимо у Гуляйполі, Покровську, а тепер і Костянтинівці, яка зараз стала найбільш концентрованим полем битви. У червні росіяни зуміли провести масову інфільтрацію в Костянтинівку, заполонити як центральні квартали, так і сягнути північних. Місто перебуває в напівоточенні, а логістика через Дружківку є вкрай ускладнена. Чи стане червень переломним в обороні міста, стане зрозуміло вже наступному тижні. Це залежить від того, чи метастазні проникнення у Костянтинівку є незворотними, чи загальна ситуація на фронті виснаження росіян та логістичний колапс допоможуть ЗСУ переламати хід боїв за місто. У будь-якому разі бій за Костянтинівку розтягнеться як мінімум до кінця літа. На сусідньому Добропільському фронті весь червень російська армія намагалася вийти за межі Покровська і Мирнограда, але попри концентрацію найбільшої кількості військ у цій війні, вони так і не спромоглися на ривок на Добропілля. Їхнє обмежене та Епізодичне просування на відстань до 1 кілометра є наслідком грамотної оборони 7-го десантного корпусу Збройних сил України. І все ж поступово ми втрачаємо Роденське та навколишні села, які понад рік стримували окупантів. Окрім того, окупанти в останні тижні значно посилили тиск на захисне кільце Добропілля, зокрема Шевченко, Білицьке та Новий Донбас. Очевидно, що пробиття цих наших захисних ліній буде пріоритетним завданням у липні, однак на ситуацію на Добропільському фронті впливають процеси, які відбуваються на фланзі, на Дніпровщині, де Збройні сили України вже від початку року проводять локальні наступи. Якщо перша фаза цієї кампанії в районі Межиріччя, Янчур і Гайчук зупинилася у квітні, то в червні вона отримала друге дихання. Ворог не зумів відкинути сили оборони на початкові позиції, а ЗСУ натомість зуміли просунутися біля Тернового, Березового, Новогригорівки та Солодкого. На всій ділянці йдуть безперервні зустрічні бої, які характеризуються

Було не тільки майже повністю звільнити Дніпровщину від росіян, але й переламати плани ворога щодо наступу як на Добропілля, так і в основному на Запоріжжя. На Голяпільському фронті, попри те, що він вже давно вийшов на друге місце за інтенсивністю боїв, окупанти так і не можуть подолати наші лінії оборони. Час від часу вони оголошують про взяття того чи іншого села, однак це все інформаційні кампанії. В реальності кілька штурмовиків, які змогли добігти до крайньої хати і вивісити на ній свою ганчірку, майже одразу знищуються. І сірі зони практично не розширюються, хоча у червні ворог таки зумів повністю зайняти Гуляйполе та наблизитися впритул до залізничного, але на ці кілька кілометрів йому пішло понад півроку. Натомість на Запорізькому напрямку в червні продовжились попередні тенденції просування сил оборони на південь до Кам'янського. ЗСУ повністю звільнили Приморське та просунулися до Кам'янського як із півночі через Плавні, так і зі сходу. Таким чином ми повністю нівелювали піврічні зусилля окупантів щодо просування на Запоріжжя, а також маємо непогані шанси повернути позиції, які ми займали від 2022 року. У червні ми потужно атакували Москву, військово-промислові заводи за Уралом і почали відрізати Крим від Суходолу. Це ще не остаточний перелом у війні на нашу користь, але ми спостерігаємо за процесами, які суттєво його наблизили. Це була програма «Східний щит». До побачення.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Non-stop. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
5: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
7: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада «Магура».
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
10: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
10: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: В Україні майже 18 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». І далі будемо говорити про наступне.
1: Вдале полювання, російський винищувач та вертоліта, також нафтовий термінал та залізничний міст уразили українські дрони. Масовані удари по житлових будинках прифронтових міст – нова тактика російських терористів. Брехня задля розпалювання ворожнечі. Російські спецслужби завтра готуються оприлюднити підроблені документи про Волинську трагедію.
0: Отже, розпочинаємо випуски з позитивних новин. Мінус винищувач в окупантів. Пілоти дронів ГУР знищили ворожий МІГ-29 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в головному управлінні розвідки, одним ударом спецпризначенці спалили в аеродромі пускову установку. У момент ураження машина якраз обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів. Нафтовий термінал, вертоліт та залізничний міст уразили українські військові. Збройні сили України уночі атакували термінал Санкт-Петербург у Ленінградській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На території зайнялась пожежа. Я ж зазначу, що цей НПЗ є одним із найбільших із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його проєктна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також сили оборони завдали удару по базі Кронштадт у Ленінградській області. Зафіксоване влучання із подальшою пожежею на території порту. Крім того, у Генштабі сповістили про ураження російського вертольота в акваторії Азовського моря та залізничного моста через річку Сіверський Донець біля станиці Луганської. Його росіяни використовують, щоб перекидати військових, зброю та боєприпаси. Ступінь завданих збитків уточнюють. А тим часом Росія готує провокацію для підриву відносин Польщі та України. Завтра планують опублікувати підроблені документи про Волинську трагедію. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО. Там кажуть, фальшиві документи про події Другої світової війни має опублікувати російська спецслужба, а потім їх активно поширювати будуть російські держмедіа та мережі ботів. Заросійські інформаційні операції націлені на розкол українсько-польських відносин, відповідає особисто директор ФСБ Олександр Бортніков, наголосили у Центрі протидії дезінформації. До слова, міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Симоняк заявив, що Росія активно використовує ферми тролів і мережі ботів, які поширюють маніпулятивні дописи та спекуляції навколо історичних тем, щоб зіпсувати і так напружені відносини між Варшавою та Києвом. А далі до наслідків ворожих атак. Троє поранених станом на зараз у Запоріжжі. Трохи більше години тому окупанти атакували місто з авіації. Пошкоджені приватні будинки. Наслідки ще уточнюють, повідомив очільник області Іван Федоров. І це вже другий повітряний напад ворога за сьогодні. Внаслідок ранкової атаки одна людина дістала поранення. Росіяни понівечили багатоповерхівку. Вибуховою хвилею пошкоджені автівки. Четверо людей загинули у Сумах. Вночі російські терористи атакували місто керованими авіабомбами. Серед жертв – 34-річна жінка та її 5-річна донька. Старша донька – у лікарні. Також загинули двоє чоловіків. Одного медикам вдалося реанімувати після зупинки серця, але згодом він помер у лікарні. Поранені дістали 33 людини, серед них – семеро дітей. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. А вранці безпілотник влучив на одну із АЗС. Там зайнялася пожежа. Окупанти понівечили 14 багатоквартирних будинків, медичний заклад, 2 освітні заклади, 8 магазинів, кафе та 5 автомобілів. На Сумщині оголосили День жалоби. Зросла кількість постраждалих у Харкові. Жінка та дитина отримали гостру реакцію на стрес. Близько полудня російський ударний безпілотник влучив по території цивільного підприємства, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Загорілися 6 вантажних автомобілів і 4 причепи. Росіяни зранку обстріляли з артилерії Херсонщину. Поранення дістала місцева жителька. Про це повідомили в Херсонській військовій адміністрації. У жінки мінно-вибухова травма, струс мозку, осколкові поранення спини та ноги. Її ушпиталили. Враховуючи останні масовані удари армії РФ по Києву, Сумах, Дніпропетровщини, Запоріжжя та інших регіонах, де основними цілями знову стали житлові будинки і цивільна інфраструктура, зараз у суспільство виникають не лише емоційні, а й стратегічні питання. Чого чекати далі і до чого готуватися? Тож сьогодні з нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, я вас вітаю сьогодні в нашому етері.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Хочу з вами поговорити про те, що останніми днями Росія завдає ударів переважно саме по житлових кварталах, багатоповерхівках і цивільній інфраструктурі. Це вже виглядає не як окрема атака, не так, як раніше ми бачили те, що, наприклад, вони цілилися кудись там в ТЕЦ, так, а одна ракета прилетіла в будинок. Зараз це вже системна така кампанія терору. Чи означає це, що Кремль свідомо змінив свою тактику і робить ставку саме на психологічний тиск на українців замість досягнення вже військових результатів?
2: Саме так. Не маючи можливості зміни ситуації безпосередньо на лінії бойового зіткнення, ми перейшли до тактики терору проти цивільного населення. Я нагадаю, шановні телеглядачі, що в 22-му році, на момент підписання так званого указу про входження, а фактично окупацію українських територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонських областей до складу країни-окупанта, російський диктатор тоді заявив про те, що країни Заходу, на його думку, не мають морального права засуджувати російські війська у разі удару по цивільній інфраструктурі. Нагадаю, це 22-й рік. Ба більше того, він додав, що під час Другої світової війни саме союзники відкрили так звану скриньку Пандори в моменті коврових бомбардувань Кельн, Дрозден тощо. Цебто, на думку російського диктатора, по цивільній інфраструктурі мають на меті от якраз і створення передумов для здійснення на українське військово-політичне керівництво тиску, щоб змусити українську сторону сісти за стіл перемоги. Або більше того, російський диктатор вважає подібні удари законними військовими цілями. І, відповідно, всі посилання на ратифіковані самою Російською Федерацією міжнародні конвенції, які чітко забороняють удари по цивільній інфраструктурі, бо це порушення правил і норм ведення війни, російський диктатор фактично ігнорує. Говорити про те, що це поодинокі випадки, ні, це системні удари. Причому, зауважте, системні удари по цивільній інфраструктурі Харків, Дніпро, Запоріжжя б'ють виключно по інфраструктурі. Аналогічна ситуація Одеса, Миколаїв, Київ тощо, тобто найбільші міста. Причому, зауважте, тут основна мета росіян – здійснити не лише тиск на політичне керівництво України, як спровокувати внутрішні міграційні процеси. Міста-мільйонники, удари по містах змушують місцеве населення покинути місце постійного проживання, відповідно створити додаткове навантаження і на український бюджет в моменті розміщення вимушених переселенців, і на логістичну складову. І одночасно зауважити удари по логістичній складовій, в першу чергу «Укрзалізниця». Вчорашня доба удари по інфраструктурних об'єктах «Укрзалізниці» в Дніпропетровській області, Сумській. Йде фактично полювання за рухомим складом, що унеможливлює якраз і проведення масових евакуаційних заходів і відповідно передислокацію особового складу з заходу на схід. Тобто це комплексний характер операції російської сторони, який має на меті здійснити політичний, інформаційний і військовий тиск на керівництво України, без провокувати масові міграційні процеси і без відповідно заблокувати логістику. Тобто фактично вони перетворюють цивільне населення в заручника, б'ючи не тільки по житловій інфраструктурі, але й відповідно підприємствах енергетичного комплексу, підприємствах водоочистки і водопостачання. Вони створюють передумови непридатності для проживання в великих містах і одночасно блокується логістика. Тобто фактично місцеве населення перетворюється на заручників.
0: Пане Дмитрію, ви вже почали про це говорити. Я хочу продовжити про те, що Путін особисто вчора дав вказівку продовжувати бомбардування мирних міст. І в звітах після останніх масованих ударів по мирних містах, в тому числі і по Києву, вони дають звіти, що начебто вразили важливі військові об'єкти. Росія це пояснює тим, що обстріли мають продовжуватися ударами у відповідь. Однак під вогнем, як ви вже говорили, опиняються житлові будинки, цивільні об'єкти і мирні люди. Якщо відкинути ось цю всю російську пропаганду, яку військові поширюють, так і політики поширюють, яку мету насправді переслідує Кремль такими атаками? І чи варто очікувати, що в найближчі тижні інтенсивність цього повітряного терору лише буде зростати?
2: Усіти хаос і недовіру до дій центрального місцевого органу влади. Оце основна мета російських окупантів. Тому говорити про невибіркові удари немає підстав. Це саме спланований характер операції. З приводу другого вашого питання, чи варто очікувати? Варто. Наразі є чіткий проміжок між ударами. Мається про масштабні удари. Це 2 тижні. За ці 2 тижні Російська Федерація відповідно намагається максимум зібрати засобження. Це аеродинамічні, це безпілотні, як Герань-2, Герань-3, так і відповідно реактивні. Ну і крилаті балістичні ракети, плюс гіперзвукові. І от за 2 тижні вже за сталою тактикою я не хочу нагнітати істерик або давати прогнози, але я аналітики відповідно відслідковую інтенсивність російських ударів. Тобто їм потрібно 10-14 днів для наступного масштабного удару. І тут постає питання, 14 днів потрібне для підготовки. Чому Сили оборони України не б'ють по підприємствах з виробництва крилатих і балістичних ракет? Якщо ми наразі маємо можливість удару по території Російської Федерації з використанням до 400 безпілотників за добу, то, на моє переконання, удари по підприємствах ВПК, в першу чергу, це Воткінський завод, який займається виробництвом крилатих і балістичних ракет, мав би бути пріоритетною ціллю. Погодьтеся, кожен день по 400 безпілотників по одному підприємству, а не по всій території Російської Федерації. А враховуючи те, що ППО Російської Федерації має очаговий характер, тобто його недостатньо, то можемо говорити про те, що лева частка безпілотників досягне своєї цілі. Те саме стосується і інших підприємств. Те саме підприємство «Купол» Ужевського, виробництво безпілотників, вільна економічна зона «Алабуга», Татарстан щодо виробництва БПЛА, підприємство «Воронежі», які вже було атаковані, це якраз підприємство, яке займається системами наведення для крилатих і балістичних ракет. Це тут достатньо цілі, щоб паралізувати можливості Російської Федерації в моменті подальшого ракетного терору.
0: Пане Дмитре, я вас правильно розумію, ви говорите про те, що вони готуються 10-12 днів, у нас є можливість попередити ці удари, коли вони готуються?
2: Звичайно. Змінити тактику. Ми наразі, у нас тактика, ми полюємо за кожною ракетою, яку випускають. І при цьому ми заявляємо, що ракет перехоплювачів немає. Так для чого нам полювати за кожною ракетою, якщо ліпше завод з виробництва цих ракет? Погодьтеся.
0: Пане Дмитре, маємо наразі проблеми
2: відповідно,
0: зі зв'язком.
2: Відповідно, якщо у нас брак...
0: Та десь зникаєте, ви маємо проблеми зі зв'язком. Я дуже дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру і за ваші
2: дякую
0: усі роз'яснення. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі. Смертельна автотроща на Миколаївщині. 12 людей загинули у ДТП. 6 дістали поранення. Про це повідомили у Нацполіції. На трасі Миколаїв-Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. Водій останнього виїхав на зустрічну смугу. Його затримали вже. Загиблі і травмовані співробітники комунального підприємства «Миколаїв Велектротранс» та члени їхніх родин, повідомили в установі. Завтра у Миколаєві оголосили день жалоби. Наслідки масштабного екологічного лиха ліквідовують у Києві. Понад 350 тонн нафтопродуктів потрапили до Кирилівського озера після російської атаки у ніч на 2 липня. Забруднення сталося через влучання у автозаправну станцію, повідомили у Міністерстві економіки, дозвілля та сільського господарства. Основну масу пального вдалося стримати ще до потрапляння у водойму. Водночас частина нафтопродуктів усе ж опинилася в озері, яке входить до системи озер Опичень. Рятувальники встановили бонові загородження, щоб локалізувати забруднення та не допустити його поширення на інші водойми. Спецтехніка відкачує найбільш забруднений шар нафтопродуктів завтовшки 5-7 сантиметрів. Після цього поверхню озера оброблять спеціальним сорбентом, який зв'яже залишки масляної плівки. Надалі їх також видалять із водойми, щоб мінімізувати забруднення дна та підземних вод. Як зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій Києва, забруднення негативно впливає на екосистему водойми. На місці вже спостерігається загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.

0: Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження вдалося приборкати рятувальникам. Вигоріло 130 гектарів площі. Наразі роботи тривають ще на трьох осередках. На одному із них пожежу вже локалізували. Як наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ситуація під контролем, а радіаційний фон – у межах норми. Безперервні роботи у Чорнобильській зоні тривають декілька днів поспіль. Гасіння вогню ускладнене тим, що поблизу немає достатніх джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, і це суттєво уповільнює процес ліквідації, додали надзвичайники. Від радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби до дронів-перехоплювачів та роботизованих платформ. На Київщині українські виробники представили новітні оборонні розробки для виявлення та протидії безпілотним загрозам. Які рішення вже працюють на фронті, а які лише проходять випробування? Дивіться далі у сюжеті Діани Польової.
1: Понад 20 оборонних розробок і 12 польових демонстрацій. На Київщині відбувся полігонний демо-дей, де українські виробники представили новітні технології для виявлення та протидії безпілотним загрозам. Захід зібрав понад 50 представників Сил оборони України, державних установ, міжнародних партнерів та медіа. Серед представлених розробок – маловисотні радіолокаційні станції для виявлення БПЛА, шахедів та інших повітряних цілей, окопні, автомобільні, стаціонарні і мобільні комплекси радіоелектронної боротьби, системи індивідуального захисту, наземні роботизовані комплекси та міні-системи ППО. Українські військові вже використовують частину цих рішень, зокрема радіолокаційну станцію.
2: Це, скажімо так, це допомога по протиповітряної оборони. Це, якщо ви знаєте, такий напрямок, як дрони-перехоплювачі, даний радар виявляє ціль і допомагає оператору дрона-перехоплювача довести його борт до цілі максимально близько, щоб було максимально великий відсоток враження.
1: Окремо увагу приділили засобам радіоелектронної боротьби. Один із представлених комплексів «Фантом» автоматично визначає частоти, на яких працює ворожий безпілотник і пригнічує його сигнал. Ця розробка перебуває на фінальній стадії випробувань.
3: Це радіоелектронна боротьба направленої дії. Радіочастотний діапазон ми покриваємо від 300 до 6 тисяч МГц. Використовує він одну антенну, направлену логоперіодично. Ефективна дальність придушення становить 15 кілометрів.
1: Також учасникам продемонстрували командно-штабну машину, яка об'єднує засоби радіолокації, дрони-перехоплювачі та системи управління в єдиний комплекс для ефективної протидії повітряним цілям.
4: В даному режимі використовуються три оператора, командир розрахунку, який має усю ситуацію по всій території України, безпосередньо командир засобу радіолокації, який має безпосередньо відповідну інформацію про сектор, в якому він працює, і дрон-перехоплювач, який вже під керуванням командира наводиться на потрібну ціль і перехоплює її.
1: Ефективність українських розробок підтверджують і військові, які вже застосовують їх на практиці.
5: Наша військова частина безпосередньо з 2025 року працює з даними засобами, зокрема автомобільні засоби радіоелектронної боротьби «Контрадрон 8 Ультра». Дуже гарні результати, є випадки протидії молніям. Це безпілотні літальні апарати ворога.
1: Демо-дей став майданчиком для обміну досвідом між українськими виробниками, військовими, державними структурами та міжнародними партнерами. Учасники кажуть, представлені на полігоні рішення продемонстрували, що українська оборонна промисловість розробляє не окремі зразки техніки, а комплексні системи, які швидко адаптуються до нових загроз сучасної війни.
0: Реформі ТЦК бути, зміни у процесах мобілізації перебувають на стадії підготовки. Найближчим часом їх представлять на засіданні Кабміну. Про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра оборони України Василь Шкураков. За його словами, вже ухвалено рішення про комплексну перевірку Миколаївського та Одеського ТЦК. Робота триває і в Уманському.
6: І всі випадки, які там виникають проблемні, ми вивчаємо. Окремо ведемо реєстри і звернень народних депутатів, а також звернень від інших організацій для вирішення цих питань швидко і максимально якісно. Реформа буде, вона готується і найближчим часом також планується представлення її на уряді. Дякую.

0: Отже, зараз з нами на зв'язку Артем Дрозд, інспектор прикордонної служби першої категорії «Шквал». І будемо ми говорити про ситуацію на Харківщині. Артеме, вітаю вас в нашому етері.
1: Вітаю вас, слава Україні!
0: Героям слава, раді вас бачити і чути сьогодні. Отже, хочу поговорити з вами про оперативну ситуацію на Харківщині у зоні відповідальності вашого підрозділу. Розкажіть, будь ласка, як змінився характер бойових дій останнім часом? І які основні виклики зараз стоять перед прикордонниками?
1: В нашій смузі, у смузі шквалу, зберігається висока інтенсивність бойових дій. Ворог загалом активізувався по всій лінії бойового зіткнення на Харківщині. Це стосується як ділянок українсько-російського кордону, так і як і у нашому випадку на межі з тимчасово окупованими територіями. У противника не виходить застосовувати на даному етапі війни масовані штурми, тим паче механізовані, але він значно посилив свої атаки з повітря. Звісно, ми фіксуємо і відбиваємо окремі спроби невеликих тактичних просувань. Це значить, що вони пробують невеличкими групами виявити та захопити наші передові позиції, просочитися під прикриттям листя десь між нашими порядками. Багато таких спроб ми невілюємо ще на етапі їх підготовки, тобто бачимо переміщення ворогів чи пішки, чи на легкому транспорті до попередніх місць накопичення, звідки вони б вже могли вирушити далі, намагаючися штурмувати. Але як нашим операторам безпілотних систем, так і артилерії вдається знищувати велику кількість транспорту, майна, польові склади, СБК та зв'язок окупантів. Тож успіхів вони не мають.
0: Артеме, ваш підрозділ зараз продовжує збір так на FPV-дрони та засоби РЕБ. І чому ця техніка є наразі критично важливою? Розкажіть, будь ласка, чому вона допомагає зберегти життя військових? Ми розуміємо, але поясніть для наших глядачів, чому дуже важливо донатити. І ми зараз покажемо QR-код і реквізити, за якими кожен може скористатися і долучитися до збору.
1: Так, дякую. Ну, потреба справді безлімітна в FPV і в РЕБах, адже дрони – це розхідний матеріал. До завершення нашого поточного збору лишилося трохи більше третини суми. Зараз не час спадати в самозаспокоєння, тобто маємо дотискати всі разом ворога. З вашою підтримкою це буде легше, приємніше, безпечніше робити, бо FPV допомагають активніше нищити ворогів. Реби захищають життя та здоров'я воїнів, які це роблять. Відчуття підтримки від тилу насправді не варто недооцінювати. Воно дуже, дуже важливе і дає наснагу боротися далі нам. Також до глядачів хотів би напряму звернутися, що я багато років цілодобово слідкував за тим, щоб глядачі «Еспресо» отримували актуальну інформацію з українським поглядом на світ, у тому числі в ніч початку повномасштабного вторгнення. Ви мене не бачили, але я старався для вас. Тож тепер прошу допомогти мені, моїм побратимам у справі, від якої ми насправді усі виграємо.
0: Артеме, ну і ми знаємо про те, що армія РФ дедалі теж активніше використовує дрони різних типів. І наскільки безпілотники сьогодні взагалі змінили ведення бою на вашій ділянці фронту, і які засоби протидії є найбільш ефективними?
1: Ну, для початку варто відзначити, що до дронів відносяться як і FPV невеликі, так і баражуючі боєприпаси, такі як менші молнії та ланцети, великі шахеди, герані, гербери, величезна номенклатура, зоопарк цих виробів ворожих. І, звісно ж, розвідувальні крила типу зал орланів і десятки інших назв. Від цього усього гудить небо Харківщини, особливо за останні півроку кількість їх значно виросла, зокрема і у смузі відповідальності шквалу. Тобто ми бачимо, що ворог не стоїть насправді на місці, вони стараються розвиватися, наносять удари як по наших передніх позиціях, так і намагаються ізолювати район бойових дій, як то кажуть, як книжка пише. Тобто усе це і летить у тил, вишукує, намагається вразити нашу техніку, логістику, людей. Цивільні теж під великою загрозою, і всі, хто наближається навіть насправді за 50 кілометрів до лінії бойового зіткнення, мають пам'ятати про заходи безпеки, маскування, бути пильними особливо. Зараз війна триває у багатьох вимірах одночасно, і це постійне змагання не тільки навченості пілотів дронів, як могло би здатися. Але це і розвідки, це логістики, це керування, змагання в технологіях постійне. Звісно, вони не панують у нашому повітрі, Рух продовжується. Ми маємо цілий комплекс з виявлення і протидії. Зокрема, наш підрозділ зенітних дронів-перехоплювачів діє надефективно, і за невеликий час ми знищили ворожих крил на мільйони доларів. Техніки врятовано теж на величезні суми нашої. І насамперед це життя та здоров'я наших людей. Це взагалі безцінно. Протидія така, що це постійна пильність, часне виявлення, швидка комунікація про загрози, які виникають. Це маскування, ретельне планування переміщень, робота РЕБів, на які ми в тому числі збираємо. І, звісно ж, зенітні дрони-перехоплювачі та й засоби, так би мовити, прямої кінетичної дії. Тобто, умовно, у машині має бути зброя і готовність її застосувати проти ворожих повітряних цілей.
0: Ну, от зараз ви бачите номер рахунку. Всіх закликаю, хто може, долучитися, будь ласка, до цього збору. Зараз з нами в етері Артем Дрозд, інспектор прикордонної служби першої категорії, прикордонна комендатура швидкого реагування «Шквал». Артеме, хочу ще запитати, все частіше на полі бою з'являються наземні роботизовані комплекси. Як вони вже використовуються у вашому підрозділі, так, якщо вже використовуються? Які завдання виконують? І чи можна сказати, що за такими технологіями насправді майбутнє сучасної війни?
1: Дякую за питання. От, як ви сказали, все частіше з'являються на полі бою, але так само часто вони і зникають через вплив противника. І це в основному це і є їхня найбільша цінність, що нищиться техніка, звісно, це удар по ресурсах, але найбільший наш ресурс – це здоров'я і життя наших людей, наших воїнів. Ми активно використовуємо НРК, у нас ведеться активна робота над впровадженням нових технологій, ми їх також активно втрачаємо, але за допомогою того, що ви долучитеся до збору і допоможете нам зібрати на більше FPV, ми вразимо більше цілей, за допомогою цього отримуємо більше єбалів у системі і зможемо отримати, наприклад, новенький НРК, який теж врятує наших бійців. Нещодавно взагалі шквал увійшов.
0: Артема, дуже перепрошую, На жаль, ми маємо завершувати. Я дуже дякую вам і за вашу службу, і за те, що сьогодні долучилися до нашого етеру. Сподіваюся, що сьогодні змогли вам допомогти, і хоча б трохи наші глядачі долучилися до збору. Хто ще не долучився, можете це обов'язково зробити і підтримати. Артем Дрозд був з нами на зв'язку. Мені ж залишається додати, що саме таким сьогоднішній день побачила наша команда, і я бажаю вам тихого вечора.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Російським пропагандистам, може, й хотілося б поговорити про те, як оце керувати світом, не привертаючи уваги психіатрів, але доводиться знову говорити про наслідки українських далекобійних ударів. Тому що російський глибінарій, він, знаєте, під дуже великим враженням, і він фактично вже не цікавиться, там, що там у Трампа, і взагалі йому це все не цікаво, йому цікаво, де бензин. І от тому доводиться говорити саме про бензин і про те, що от, як же ж так дрони літають. Ну і навіть, от, знаєте, Путін щось таке намагався своїм військовим з цього приводу розказати, але якось дуже невпевнено.
1: Ну, значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
0: Таки, да, і створюють таке невпевненість, уявляється, в діях російських збройних сил, і навіть створюють цю невпевненість. Навіть от у Скабієвої створили невпевненість.
2: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
3: Ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
2: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
3: На жаль, є.
2: Максимально тривожно.
3: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
2: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все, тут надії розвіялися.
0: Ай-яй-яй, так сподівалися, що Трамп захистить Росію від далекобійних ударів. І все, і не виправдав довіри, коротше. Максимально тривожно це. Ну і дійсно, дуже важко якось це не помітити черги на заправках, коли їх просто от видно, приїжджаєш повз заправку та й бачиш.
4: Місто Ярове, Алтайський край. Черга на заправку. Просто охреніти люди.

0: Ну і навіть інстасамки, знаєте, їм доводиться свій контент більше про те, як їм погано без бензину, ніж про щось інше.
1: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
0: Але це що розказують глибінарію російські пропагандисти? Буде ще гірше, такі, знаєте, оптимістичні очікування у російських пропагандистів.
2: Так, іде все до того, що Європа, ну добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, ну об'єктивно їх економіка в 10 разів більша. Ну і що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
3: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика.
2: Балістика вже летіла, і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
4: Які наміри у противника? Якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів, то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
0: Да, доведеться нам якось, знаєте, піднапружитись, щоб виправдати очікування російських уперів, ну, бо, бачите, чекають вони якось це все. Дуже добре, хай чекають. Ну і от несподівано, якось вони помітили, знаєте, що це бити по цивільній інфраструктурі, ви що, це ж ускладнює життя цивільного населення, що ви кажете? Раптом це от забили буквально, заголосили.
4: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже «зробити життя неможливим у Криму». Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
0: Та ти що? Це зрадник такий, колишній громадянин України Нєкта Корнілов, який от постійно всі ці роки стояв у студії і в оці, які він зараз, і у Соловйова, і буквально кожен раз там, знаєте, це якось так підхіхікував і піддакував, коли йому казали, що треба вдарити по Києву, Харкову, про знищити каналізацію, щоб не було нічого, щоб світла не було у українців, що всі там пропали, і оце все влаштовували, якось він жодного разу там не сказав Соловйову, що що ж ти, сволота, робиш? Це ж злочин буквально, це ж робити нестерпним життя цивільного населення взимку, наприклад, цього року, коли намагалися знищити всю енергетичну інфраструктуру України. Що жодного разу Корнілов Соловйову не сказав, що це ж не треба робити, ви що? Це ж злочин робити, і це як? Це ж буквально, ну, гуманітарна катастрофа. Так що дуже я сподіваюсь, що оця от сволота якось оце може якось прийде до Соловія, так, отак сміливо скаже, про що ви там говорите, ніяких не має бути ударів по цивільній інфраструктурі України, бо це злочинна дія, це буквально де якийсь, ну, геноцид може навіть. Ну, послухаємо, звичайно. Ми б показали б таке, але щось я сильно сумніваюся, що багаторічний агент якихось російських спецслужб це отаке от скаже. Ну, такі, знаєте, ну, отака от дволичність у них у всіх чомусь. От там вони не помічали, і там щось не вили ніколи не казали про гуманітарну катастрофу, що це злочин, да? А тут раптом заговорили. Так от можу йому сказати, що є різний абсолютний підхід до того, як ставляться до таких дій нападника і жертви. От коли нападник, а в даному випадку РФ – це нападник, знищує цивільну інфраструктуру в Україні, то це, безумовно, є злочин. Воєнний злочин, тому що ніхто їх не чіпав, ніхто на них не нападав. Все у них було добре. Вони почали нищити просто Україну, нищити енергетику, нищити цивільне населення. І це абсолютно точно злочин. А коли ми змушені захищатися, у відповідь б'ємо, нищимо їх НПЗ, і це якось впливає потім на цивільне населення. Ну, вибачте, це, да, ми змушені це робити, ми захищаємось. Ми змушені щось робити, щоб ваша військова машина не працювала, щоб у вас були проблеми, щоб ви не могли озброюватися, щоб не було можливості у вас це робити. Це просто самозахист. Ніколи це не було злочином і не буде. Так що, от, пробачайте, так воно якось, от, каже, життя, таке важке воно у вас і буде. І всі питання стосовно того, що вам не подобається, і те, що ваші якісь цивільні об'єкти страждають, звертайте буквально Москва, Кремль, Путін, от туди всі. Тобто виходите з України, припиняєте війну проти України і перестає нищитись ваша цивільна інфраструктура, як ви кажете. Да? А поки не зробили цього, ну, страждайте далі. І буде все воно ще гірше. Так що от такі от якісь історії більш-менш. Ну і також цікаво, а як же вони врешті, от, ну, пропагандисти, щось от відбувається. Вони не можуть вже приховувати, що є ці проблеми, ну, тому що кожен, буквально, житель РФ вже сам це на собі бачить. І не можна сказати, що все прекрасно і все от СВО йде по плану. Не виходить так сказати. І що ж вони якісь знаходять геніальні вирішення? Ну, по-перше, вони, як завжди, розповідають, що треба пересадити буквально всіх, хто знімають прильоти, і щоб ніколи там не було. Мовляв, як не будуть показувати, що горять якісь там чергові об'єкти в РФ, так і, знаєте, ніхто й не дізнається. Ну, це обде. Але інша справа, це прям вас, може, навіть і здивує. Вони раптом заголосили, що, знаєте, оце от російському глобінарію якось треба щось таке показати, щоб його втішити, що дивіться, от Україна, оце ми бомбимо, а ми, виявляється, недостатньо, кажуть російські пропагандисти, показуємо те, як ми бомбимо Україну. Така несподіванка раптом.
5: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить, там горить, тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
6: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
0: А в чому ж проблема показувати прильоти на території України? Буквально включаєте українське телебачення, там після кожної атаки вам будуть прильоти, показуєте у себе. А ні, виявляється. Це якось от, важко ж показати. Тут горить нафтобаза в РФ, а тут ви в черговий раз влучили в житловий будинок. І якось воно виходить, трошки виявляється, це все не переконує глобінарія.
6: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією Довженка, яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії Довженка якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
2: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
0: Ну, тут прямо от все треба прокоментувати, тому що це от цікаво. Тут в кожному куску свій такий, знаєте, російський наратив. Ну, по-перше, це його, знаєте, давно я такого не бачив. Наразуй очі. Після кожного обстрілу є прильоти по житлових будинках. Як ти міг цього не бачити давно? Це велике питання. І прямо. Друге, розмови ці всі, знаєте, що якщо влучили кудись зараз студію Довженка або там в якийсь музей, там була там база безпілотників. Да? Вже це все спростували працівники цієї студії. Всі спростували вже. Ні, це просто тупо брехня. Але от так вони зазвичай глубінарію намагаються пояснити. Знищили черговий там музей, студію, ще щось. Там була база безпілотників. Ну, і потім глибінарію також варто знати. Ну, якщо вони розповідають супутні втрати, от влучили в житловий будинок супутні втрати, так запам'ятайте це, коли у вас щось там десь там кудись влучили, так це також супутні втрати. Просто золоті слова, звертайте зразу до цього пропагандиста Норкіна, от він вам знає, що сказати. Не нийте, це супутні втрати, все. Бачите, і будьте довольні з цього. А що? Що, ви думаєте, що супутні втрати тільки це коли українці гинуть? Ні, ніфіга, у вас теж будуть супутні втрати. Ну, так от. І так само до цього ставляться російські пропагандисти. Так що ніякого співчуття від них ви буквально не отримаєте, дорогі російські глубінарії. Ви будете супутніми втратами у них. Ну і потім оце, знаєте, це розмова, я не знаю, чи може це якась знову постановка. Прямо я вже чекала, коли він скаже, що це все як в Бучі було інсценовано. От мені дуже цікаво, як можна інсценувати зруйнований будинок. Прямо, але він був за крок від того, щоб це сказати. Це я буду, не знаю, чи правда оце все, що знято, ну. Не знаю, я теж не знаю, що ж тобі вже сказати, дорогий. Мабуть, вся ваша РФ, це якась, от прямо дивишся, і може цього і не існує взагалі. Просто дивовижні люди. І бачите, от проблема в нього, бідолашно. Та, що ж таке, оце тут прилітає постійно по нафтобазам і нафтозаводам, і якихось ще КБ там в РФ. А тут у нас житлові будинки, і якось ж не буде ж житловий будинок кожного разу показувати. Проблемка, проблемка. І от виявляється, от він все це наговорив, запитав у військового експерта їхнього, такого Клінцевича, у якого папа там... чи сенатор, чи депутат Держдуми, там всі такі експерти, знаєте, вони такі от дивні трошки. І то йому пояснив, що виявляється, оця недоімперія РФ не може нічого такого показати, виявляється, крім будинків зруйнованих житлових в Києві, тому що, виявляється, вони все крадуть, а це крадене не можна показувати. І це, знаєте, прям проблема воєнна.
6: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обивателі, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
2: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да? В студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
6: Опублікувати постфактум?
2: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
6: А зі спутника? 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
0: Ай-яй-яй, і супутників немає, китайців підставимо, ну, коротше, купа всяких у них біт виявляється отаких. Ну, тому Соловйові ні, що треба якийсь, ну, як він, от буквально треба когось посадити, щоб вони нарешті показали російському народу, як вони оце гарно так вони знищують Україну. Ну, ніби як до цього вони все це не показували. От ми тут показували, як вони в себе показують удари по Україні, а їм виявляється, після того, як російський глубінарій сидить без бензину, виявляється, всього цього тепер недостатньо.

0: враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас. На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведені. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені. А треба відеопідтвердження.
1: Ну, тобто, коли вони кажуть, що там, от, або ми навіть кажемо, що там 60 прилетіло ракет, да, це виявляється, нікого вже не вражає. Це якось дуже дивна історія. Ну, от бачите, от такі проблеми у російських уперів. Хто б мог подумати. Тепер вони оцим всім заповнені, тільки про це можуть говорити, практично ні про що більше. Ну і тут ще й Путін, знаєте, також якось так от жорстко їх обламав по тому, що може втішити російського глубінарія. От вони, він говорив там своїми якимись військовими, а вони, очевидно, наслухалися от Соловйова з його воплями там, і вдарити там по Парижу, вдарити по Берліну. І оце думають, що може, бо це їх може втішило, якби вдарили по Парижу і Берліну. Сказали, запитали про це у Путіна. А Путін і взяв і обламав і сказав, що ні, поки не на часі, бо це не ті якісь, оце вони якось не так ще б'ють, щоб можна було щось воювати з НАТО.
2: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
3: Не усвідомлюють, судячи з усього, але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву. Вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
1: Це, знаєте, дуже цікаво, тому що насправді оцими всіми розмовами Путін так якось раптом в черговий раз кудись посунув червоні лінії. Ну, тобто, вони ж там казали, якщо там буде щось залітати з території країн НАТО, то ми, ух, ми такі. А тут, бачите, вже виявляється, от якби вони вказали там чітко, а якби от точно-точно запустили, ну тоді да, ми, звичайно, вдаримо. А так, ну що ми можемо зробити? Можемо тільки спостерігати. Так що всі можуть заспокоїтися, багато хто там, наших якихось союзників, бачите, спокійно пролітають наші десь там дрони повз їх території, ну і хай собі далі пролітають. Виявляється, це вже не червона лінія, вона вже є, вже не існує. Можна з цим заспокоїтись. І російському глубина також не буде нічого. І тому от єдине, що, ще раз повторю, єдине, що може їх зараз оце от, тобто не оці всі мрії про те, як ми вдаримо по НАТО. Ні, не готовий Путін вдарити по НАТО, і не вдарить, і буде боятися цього і далі, тому що сказали, що у НАТО економіка в 10 разів більше. Так і все полетить в 10 разів більше, щоб ви не сумнівалися у відповідь по Москві. Тому якось не хоче він воювати в реальності, ні з НАТО, нічого. Зробити Україні теж нічого особливо не може такого прямо. Тому от, що, або терпіть, ну або робіть те, що Україна сказала давно, треба ввести мораторій на далекобійні удари. Ми пропонували. Ну так приходьте до Путіна, звертайтесь до нього і кажіть йому про те, що треба, мабуть, да, припинити удари по Україні. Тоді, може, не буде прилітати і по Росії. А інакше воно не буде працювати ніяк, ніхто не буде терпіти, що по Україні летить, а в Росії все прекрасно. Ні, прекрасно не буде. Як тільки ми змогли це зробити, ми вдарили і будемо це робити і далі. Єдиний спосіб росіян от якось цього позбутися, або позбутися Путіна, або якось все, впливайте на нього, щоб далекобійних ударів по Україні не було. Ну, така реальна, знаєте, перспектива. Все інше – це нереально. Побачимось.

0: Ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та

0: Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч із війною. Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь. Вона наша. І твоя теж. Не живи в ілюзії. Підтримуй. Пам'ятай. Дій. Війна не закінчиться без тебе.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю всіх, мене звати Андрій Сайчук, і ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Пан Віталій теж до нас вже долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Цього тижня Україна і Київ потрапили на шпальти майже всіх провідних видань, навіть в Сполучених Штатах, що рідко останнім часом буває. Американці, як завжди, в своїх новинах заклопотані. Бачу, що в них багато теж подій важливих. Але, на жаль, нагода була не дуже радісна. Це була масована атака, дехто називає її найбільшою атакою за всю війну української столиці. Маємо, на жаль, величезну кількість загиблих. Була оголошена жалоба в місті 2 липня, 30 загиблих, власне. І росіяни дуже хотіли підкреслити, що це удар відплати, начебто, за Москву, за те, що українці стали турбувати їх ударами діпстрайків. На вашу думку, власне, чи росіянам їхня оця інформаційна складова вдалася в цьому ударі?
1: Ну, мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, на кого розрахована ця інформаційна складова. На Заході всі прекрасно усвідомлюють, що Україна намагається зменшити потенціал агресора, коли б'є по його нафтопереробних заводах, нафтових терміналах, військово-промисловому комплексу. Тому що Україна знаходиться в ситуації країни, яка зіштовхнулася з безпідставною агресією проти себе. І саме російські війська знаходяться на українській території. І саме Росія оголосила про анексію українських земель. Якщо говорити про внутрішньоросійський контекст, ну ви ж прекрасно розумієте, що росіян більше турбує паливна криза в їхній країні. Так, раніше вони могли спостерігати за ударами по Києву, по інших українських містах, скажімо так, із певною байдужістю, тому що війна їх не стосувалася. Зараз вона їх стосується безпосередньо. І вони очікують від російського керівництва покращення ситуації з паливом, що, як ви розумієте, незабаром буде даватися в знаки на всьому стані економіки. Тому що, якщо немає палива, то цілий ланцюжок економічних взаємин, в тому числі і доставки товарів, в тому числі і роботи підприємств, він руйнується. Від того, що російські ракети будуть потрапляти по житловому сектору Києва і інших українських міст, це не поверне росіянам паливо. Тому це теж я не дуже розумію, наскільки це можна говорити, це ще вдалося. На українську суспільну думку, ну так, у нас є певний сегмент людей, які вважають, що удари по Росії будуть провокувати російські удари у відповідь. Це люди з короткою пам'яттю, які не пам'ятають, мені здається, що Україна взагалі не наносила ніяких ударів по Росії упродовж багатьох років. І якщо якісь поодинокі удари відбувалися, Україна ніколи не брала на себе відповідальність за ці удари. І що наші союзники категорично забороняли нам бити по території Російської Федерації власною зброєю своєю, яку вони нам постачали. І від того атаки Росії по Україні якось не припинялися. Вони продовжувалися. Без всякої відповіді з української сторони. Тому що Росія може оголосити ударом відплати все, що їй заманець. За Донбас, за дітей Донбаса, за знущання над російськомовним населенням, над знущання над російською церквою. Росія завжди є те, що вона бажає захистити шляхом вбивства жінок і дітей. Всю свою політичну і воєнну історію російська держава займалася виключно цим. І називала це відплатою. Росія взагалі називає відплатою будь-який злочин своїх мерзенних військових. Тому я не думаю, що до цих людей теж потрібно особливо прислухатися і проглядатися до однієї простої причини. Ці люди завжди хотіли української капітуляції перед Росією з різних причин. Хтось тому, що вважає Україну невід'ємною частиною російської державності. Такі люди у нас є. Вони роками голосували за проросійські політичні сили, вони залишилися за своєю ідентичністю, по суті, політичними росіянами, політичними імперцями. Вони мовчать тільки тому, що зараз відбувається війна. Вони обов'язково заявлять про себе після того, як воєнні дії завершаться. Є друга частина людей з цієї ж когорти. Вони не вважають себе росіянами, вони вважають себе українцями, але вони впевнені, що Україна – це невід'ємна частина руського міра. і капітуляція України перед Росією для них здається абсолютно нормальною поведінкою провінції перед метрополією, союзної республіки перед справжньою столицею тощо. Сам факт того, що Україна обстрілює Москву, може здаватися їм кощунством, бо їхня столиця продовжує знаходитися в цьому місті. Вони продовжують бути і культурним, і цивілізаційним ампендіксом російського світу на українській землі. Це друга частина людей. Є третя частина людей, яка вірить у можливості домовленостей з Путіним. Вони також можуть вважати, що удари України по Росії заважають цим домовленостям. Зрештою, такі самі люди 2019 року закінчили війну у своїй голові. Просто когось масовані удари Росії по Україні з метою знищення української держави і українського населення вилікували, а когось – ні. Є четверта частина людей з цієї ж самої історії, які можуть просто вважати, що їм абсолютно все рівно, яка тут держава, яка тут прапор. Які просто хочуть спокійно жити, приходити до себе додому, заробляти гроші, виховувати дітей. Ним для них немає ніякого значення, який прапор майорить над парламентом, чи є тут взагалі парламент, і як називається вулиця. Їм потрібно, щоб ця вулиця була заасфальтована, щоб вони вчасно отримували зарплату і пенсію. Хто буде їм платити ці зарплати і пенсії, Путін чи Зеленський? Їм абсолютно по барабан. Вони, так мовити, тутейші. Люди без будь-якої ідентичності, які приймуть будь-яку владу заради власного благополуччя. На колоніальних територіях таких людей також мільйони. Я думаю, що Путін на таких людей розраховує, але просто після початку його війни проти України цих людей стало менше. За моєю скромною оцінкою, до початку 2014 року, до анексії Криму і Донбасу, такі люди складали переважну більшість населення України. А у 2022 році їх принаймні була велика частина населення східних і південних наших регіонів. Я не буду оцінювати відсоткові норми, тому що я не вважаю, що за Володимира Зеленського голосували саме люди, які дотримувалися подібних поглядів. Могли бути люди, для яких це дійсно було протестне голосування. Але ми розуміємо, що в принципі ось ці чотири категорії покривають величезну частину українського населення. І Путін своїми ракетними ударами всім цим людям сигналізує. Ви подохнете, якщо не капітулюєте, мерзотники. Він ставиться до них як пан до холопів, вони можуть ставитися до нього як холопи до пана. І таким чином це просто показова порка на конюшні. Чим менше цих людей буде з такими поглядами, з таким холопським ставленням до президента Російської Федерації, Російської держави, армії і народу, тим більше у України шансів вижити в цій непростій боротьбі, яка буде продовжуватися довгими невгамовними роками.
0: Ну, можливо, ідея Росії зараз зробити українську столицю просто непридатною для життя, це був би якимось, не знаю, варіантом перемоги в цій війні, то що можна було би показати як перемогу.
1: Послухайте, я не знаю, наскільки можна за рахунок подібних ударів зробити українську столицю непридатною для життя. Якщо удари відбуваються раз на два тижні, раз на місяць, якщо вони б'ють по житловому сектору, прицільно, ось цих ракет, які балістичних, які не були збиті, не були збиті, повторюю. Тому що скільки? 21 з 25 балістичних ракет не була збита.
0: Так.
1: Всі ці ракети потрапили конкретно в житловий сектор. Там не було ніяких військових об'єктів поруч. Вони били просто тупо по квартирах. Пане, яким чином ви зробите місто непридатне для життя, якщо ви будете бити по житловому сектору? Ну, якусь частину житлового сектору ви знищите. Але місто ви непридатним для життя не зробите таким чином. Для того, щоб місто зробити непридатним для життя, потрібні абсолютно іншого рівня атаки. І потрібна атака пов'язана з комунікацією. А не з тим, що ви просто розбиваєте вщент квартири, будинки. Ну, якусь кількість ви будинків великого місця розіб'єте, якась кількість буде відбудована. Це ж теж, як ви розумієте, така гонитва, яка є, щось відбудували, щось розбомбили, якісь нові будинки з'явилися. Тобто, я не знаю, як можна зробити місто непридатним до життя за допомогою ось подібних атак. Скільки для цього потрібно часу, за коштів, І так виходить, що ви в цей час не займаєтеся реальними військовими об'єктами чи там ще якимось. Тобто у вас під носом виробляють дрони, ракети, які потім полетять на ваші заводи, ваші нафтові порти, як зараз. На вашу нафтопереробку, фактично перетворюючи вашу економіку на лахміття, а ви будете полювати за квартирами. Ну, ще кажучи, вони хочуть полювати за заправками, що теж дуже дивно. Заправка, як ви розумієте, не нафтопереробний завод. Ну, заправок дуже багато в будь-якій країні. Ну, я вам собі, що якусь кількість заправок Росія знищить. Можна це уявити собі? Ну, можна. Але все одно це, знаєте, така боротьба з голками у копниці сін. Тому що все одно якась кількість заправок, враховуючи те, що у нас немає нафтопереробного заводу працюючого, як ви знаєте, росіяни його знищили, теж не швидко, за кілька років його знищили. Буду приходити з-за кордон. Всі дороги росіяни не розбомблять, як ви розумієте. Тобто такої кризи, як ми їм, вони нам не влаштують, тому що вони залежать не від заправок, а від нафтопереробки. Тобто це, по суті, просто намагання залякати, а не намагання щось реальне досягти. Але правда в тому, що вони не приховують же свого бажання знищувати мирні міста. Раніше ж це була вся розмова про те, що вони знищують військові об'єкти, що вони борються з нацистським режимом. Тепер, якщо подивитися на російські медіа, ми бачимо там повідомлення про те, що Київ в пеклі, горить Київ, ось так йому і потрібно, розумієте? Це дуже цікавий момент. Що вони практично перестали приховувати, що це війна проти мирного населення.
0: Коли кажемо про власну паливну кризу, яка зараз в Росії, ми бачимо, що там відбувається, ті якісь багатогодинні черги, багатокілометрові і так далі. Цікаво, що воно, крім всього іншого, ще і якось активізувало всі якісь совєтські звички росіян. От, тобто в них з'явилися відразу якісь історії спецномерів, спецталонів, спецдозволів. Тобто якісь люди стоять, наприклад, 16 годин, а якісь собі гордо проїжджають перед всіма, заправляють повний бак і отак от всім роблять рукою. І це дивовижно, бо вони ніби зробили успішніші реформи, ніж ми, набагато. Вони ніби показують кращу якусь фінансову культуру, демонстрували принаймні до війни, кращу якусь економічну гнучкість і так далі. І тут раз...
1: Я взагалі не бачив там особливих успішних реформ, особливо економічної гнучкості, якщо чесно, тому що це все одно було все задержавлено.
0: Ні, ну, були все-таки...
1: Ну, реально кажучи.
0: Був якийсь час, коли в них була краще все-таки, кращі рейтинги там і щодо функціонування економіки, і навіть вільної відкритості ринку. Зараз ні. Зараз воно все дуже швидко деградує.
1: Слухайте. Росіяни завжди були кастовим суспільством, і вони просто переносять ці свої кастові манери на будь-яку сферу життя, яка виглядає от такою гостро дефіцитом. Коли до Росії, я вибачаюся, привозяться якісь мощі, ось святого там Спиридона, з Корф, перевозили мощі в храм Христа Спасителя. І там до цього цих мощей були багатокілометрові черги вірян. Тому що ви знаєте, що росіяни дуже богомольні, а тут такий великий святий з самого острову Корфу, далекий острів, привезли ось це дорогоцінні мощі. І вони, значить, вишукувалися там в черги, щоб прикластися до цих мощів, стояли там днями, а представники керівництва Російської Федерації і люди, які по блату, і люди близькі до патріарха Кирила, до синоду, вони проїжджали до мощів святого, які, типу, до смирення мали б якось людей спонукати, без черги, на очах у всієї цієї черги. І всі це бачили. Так скажи, будь ласка, чому до святого можна, а до палива не можна? От ви не можете пояснити логічно?
0: Ну, чи тим більше, що
1: чим заправка краще за храм Христа Спасителя?
0: Ну, і тим більше, що російська мощь, вона ж якраз таки на бензині ще тримається, тому от навіть етимологічно те саме можна сказати.
1: Ну, от вам проста історія. Тому завжди, завжди, коли з'являється якийсь дефіцит, завжди він перетворює все російське життя на блат і корупцію. Знаєте, якою була одна з найбільш прибуткових професій в російській столиці в роки реформ, які ви говорите, що вони були такі вдалими? Сказати вам?
0: Скажіть.
1: Перекупи квитків в Большой театр. 500 або 1000% прибутку. Якщо тобі вдається встановити певні контакти. Тому що це престижно. Тому що в Большой театр всі бажають піти. Хтось тому, що престижно, хтось тому, що турист приїхав до Москви. Як же не піти в Большой театр? Не побачити головний театр Росії. Розумієте? І от таким чином приходиш ти до кас Большого театру, а там квитків немає. На наступні півроку. І що робити? Але ходять хлопці. Такі молоді, не бідні, з хороших машин вилазять. Пропонують квитки. По 10-кратній, по 50-кратній ціні. В звичайному житті ця людина може бути якимось там, не знаю, скромним редактором новин телеканалу «Культура». От був в мене такий знайомий, якраз таку посаду займав, один з найбагатших людей був в Москві. Продавав, тому що в нього, як у редактора телеканалу «Культура», були якісь контакти в Большому театрі. Продавав квитки у великій кількості, ділився прибутком з адміністрацією Большого театру. Так вони і жили. Теж перетворили в квитки до театру, до велике мистецтво. Да? На засіб корупції, такої, я б сказав, багаторівневе. Ну, так, звичайно, те ж саме може відбуватися з будь-чим, з пальним, з мощам. Це і радянська традиція, і дорадянська традиція, коли люди знаходилися в різних соціальних верствах, і одним можна було те, чого не можна було іншим. Воно просто ретельно підтримується на сьогоднішній день. І воно найголовніше підтримується самою суспільною мораллю. Що потрібно зробити, щоб ви могли більш-менш спокійно їхати по Москві на будь-якій швидкості і не отримати реального штрафу від державної автоінспекції? Питання, ну, на тестове. Що, пане Андрію, потрібно зробити?
0: Ну, напевно, мати якусь посвідку на лобовому або якісь номери певні.
1: Там. Номери – це звичайно. Номери – це можуть навіть честь віддавати. А можна, на якщо немає номерів, ФСБ чи Міністерство внутрішніх справ, чи ще якось Міністерство оборони, є ще одна можливість – покласти фуражку на заднє скло. Офіцерську фуражку. Краще, щоб це була поліцейська фуражка якась така, з силових структур, Росгвардії. Військове теж, в принципі, але майорське, таке інше. Дуже нахабний, можеш курсантську фуражку покласти. В принципі, до тебе краще поставлять, якщо зупиняться. Але курсанта військового університету чи якоїсь академії можуть зупинити і відправити з миром, якщо правильно буде себе поводити. А офіцери йому, швидше за все, не зупинять. Бували якісь неймовірні випадки, які потім обговорювала вся Москва, коли там цей представник державної автоінспекції затримував якогось працівника апарату Міністерства внутрішніх справ чи ФСБ, який їхав там на швидкості 240 кілометрів, і навіть намагався його оштрафувати. Ну, це штраф, звичайно, ніколи не вдавалося реально отримати, але сам факт, що людина зупинила офіцера МВС чи ФСБ, це неймовірна сміливість. Це просто таких людей треба фотографувати, портрети їх кудись вішати десь на Червоній площі, показувати людям. Бо це така сміливість рівня цього Олександра Матросова, який собою своїм тілом за легендою закрив дзот ворожий. Правильно розумієте? Ну. Тому коли ми говоримо про це суспільство, ми навіть до кінця не розуміємо його цієї вибудованості. В українському суспільстві все ж таки так немає. Так чи інакше. Українці, як ви знаєте, владу не люблять. І навіть коли обирають до влади весільних фотографів із своїх власних лав, а саме з таких людей складається сьогоднішня Верховна Рада, вони наступного дня перетворюються до них саме до тих, кого не потрібно поважати, а потрібно підозрювати у корупції, зловживання, уникненні від відповідальності, нічого не робстві. Ви знаєте, що українці завжди думають про владу. А в Росії все абсолютно інакше. Якщо ти обрав його паном, то ти маєш схилитися перед ним, дати йому ці різки. І хай він тебе б'є, бо ти ж все ж з паном маєш справу, а не з якимсь таким. Звичайно. Просто людина.
0: Ну, але все-таки
1: ну, на бензині теж все це відбувається.
0: Але невдоволення все-таки воно росте. Там навіть ніби обвалився рейтинг Путіна на 3,5 пункти за тиждень. Це в цьому, навіть. Да.
1: Ні, ну, звичайно, росте невдоволення. Слухайте, люди побачили, що до них реально прийшла війна. І у вигляді вибухів за їхніми вікнами, і у вигляді пожеж за їхніми вікнами. Сьогодні таку пожежу знову спостерігали мешканці рідного Путіну Санкт-Петербурга. І у вигляді побутових проблем. І, звичайно, вони хотіли б, щоб російська влада ці проблеми вирішила. Це теж зрозуміло. Питання як? Тобто, що потрібно зробити, щоб вирішити ці проблеми? Знищити Україну, звичайно. Якщо Україна буде знищена, то тоді ніяких проблем у росіян не буде. Не буде України, не буде проблем. Це ж путінська логіка. І Путін, в принципі, саме до такої логіки апелював на початку своєї політичної кар'єри ще. Коли загони Салмана Радуєва і Шаміля Басаєва увійшли на територію Дагестану. От бачите, ми з чеченцями про щось там домовлялися. Що вони сиділи себе в Чечні, будували там якусь квазідержаву, не морочили нам голову, бо ми не хочемо воювати. Але вони, сволочі, полізли до Дагестану. Заважають мирному життю мешканців вже сусідньої республіки Російської Федерації. Ми так не домовлялися. Не домовлялися, що вони будуть лізти в Дагестан. Не домовлялися, що будуть вони будинки підривати в Москві. Значить, що потрібно зробити? Знищити чеченців. Проста логіка. Я не знаю, наскільки російське населення зараз буде погоджуватися з цією логікою з однієї простої причини. Знищити маленьку Чечню килимовими бомбардуваннями, іншими діями. Це зовсім не те саме, що знищити всю Україну. Якщо російська армія вже 4 роки поспіль не може потрапити на адміністративні кордони Донеччини. То яким чином можна знищити цю небезпеку шляхом знищення України. Тобто підхід зрозумілий і логічний. Реалізація цього підходу, ну, викликає в мене великі сумніви. Я думаю, що багатьох росіян також. Тому що вони можуть вважати, що якщо Путіну вдалося, то він вже давно мав би це зробити, правда?
0: Питання, які будуть наступні кроки Путіна? Знову з'явилися якісь публікації, де кажуть, що начебто Путін там намагається зараз повернути когось, Кушнера, ще когось, розпочати знову перемовини, повернути дух анкореджа і так далі. Тобто йому нібито потрібно зараз поставити війну на паузу. З іншого боку, бали ми виступ.
1: Якщо б йому було потрібно поставити війну на паузу, йому для цього не потрібен ніякий Кушнер. Він може абсолютно спокійно говорити з українцями без Кушнера, з Абрамовичем, скажу. Наша Кушнер. А оскільки вони знову говорять, це їхня сьогодні відповідь на слова президента Зеленського, що якщо Путін захопив Костянтинівку, давайте там зустрінемося і домовимося про мир, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо він хоче домовлятися про мир. Це означає, що вони залишаються на тих своїх позиціях, на яких вони були жодних перемовин з українським керівництвом щодо завершення російсько-української війни.
0: Окей, якщо в нас точно не передбачається завершення війни найближчим часом, я тоді не розумію, звідки в нас взялася ця історія з Валерієм Залужним, якого начебто викликав до себе Зеленський поговорити про його наміри, чи збирається Залужний балотуватися. Там «Українська правда» з посиланням на свої джерела так доволі це все мальовничо зобразило, що нібито президент Зеленський довший час намагався переконати Залужного з різних боків не балотуватися, на що Залужний йому сказав, піду на вибори. Ну, нібито так.
1: Слухайте, навіть не хочеться це обговорювати з однієї простої причини. Ну, багато людей, які можуть думати, що війна призупиниться і вибори будуть. Чому Зеленський не може бути серед цих людей? Чим він від них відрізняється?
0: Ну, хоча б тим, що він головнокомандувач, у нього більше інформації, у нього працює розвідка наша, розвідки всіх країн-союзників, просто якась логіка.
1: Ну, по-перше, він може знати більше, ніж ми. А по-друге, мати інформацію і аналізувати інформацію – це два різних професійні стани. Ну, Зеленський робить це якісь, якщо це взагалі правда, якісь кроки, пов'язані з наступними виборами, хоча, може, він не знає, коли вони відбудуться, але він хоче зрозуміти, з ким він буде боротися на цих виборах. Все. Але про вибори, я мені здається, говорити абсолютно, я б сказав, рано. І, може, там є якісь ідеї у них, які, як завжди, розіб'ються о реальність юридичної ситуації, у Конституцію. Провести вибори там під час війни. Хто знає, що вони взагалі собі там говорять? Сьогодні думають одне, завтра інша різниця. Це, оскільки це все одно немає нічого спільного з реальністю, то це не варто обговорювати. Реальність – це війна. Все інше – це люди живуть в своїх реальностях. Чому президент України не може жити в своїй реальності, яка не має виходів на те життя, в якому ми існуємо насправді?
0: Ну, мене особисто лякає така перспектива думати, що головнокомандувач країни, яка воює за своє виживання, живе в своїх якихось реальностях. Ну, Путін хай собі живе.
1: Але ж ви бачили неодноразово, що Зеленський живе в своїх реаліях. Вас це може турбувати, не турбувати, але це факт його біографії. Зеленський живе в своїх реаліях. Просто в якихось моментах ці реалії співпадають з справжнім життям, в якихось реаліях не співпадають. Відсоткову норму я вам не скажу, тому що ніхто з нас не знає, що відбувається в голові Зеленського.
0: Тут...
1: Але скільки разів Зеленський вже говорив, що війна ось от закінчиться за цей час?
0: Ну, про те, що можливість реальна завершення через місяць, через два цієї осені, навесні, цієї зими. Ну, в кожного року, напевно, пару разів точно було.
1: Ну, він же не спеціально це говорить. Він так думає, я вас хочу переконати.
0: Та він оптиміст.
1: Ну, він оптиміст.
0: Ще й добре.
1: Та чому, якщо він оптиміст, він може оптимістично думати, що йому потрібно зайнятися виграшом на президентських виборах. Це все частина його оптимізму.
0: Але мають же бути люди, які йому кажуть, ну, знаєш, Володя, насправді виборів не буде. Ну, сорі.
1: Ну, я думаю, що немає ніяких людей, які називають його Володію, бо це персоналістський режим, там тільки Володимир Олександрович і на цирлах, щоб чітко не похвилювати. Ну, я не думаю, що хтось говорить серед людей, які хочуть залишатися поруч з Зеленським, щось, що йому не подобається. Я вважаю, що людина, яка говорить Зеленському щось, що не співпадає з його баченням реальності, вилетить з Офісу Президента до вечора. Але найголовніше інше, хто вам сказав, що люди, які оточують Зеленського, вважають інакше, ніж Зеленський? Знову-таки, люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, не притримуються в цьому офісі довго. Можуть там бути люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, з якихось професійних питань, але швидше за все вони особливо з ним не зустрічаються в цьому офісі. Просто працюють, роблять свою роботу. Можуть писати якісь доповідні записки йому, які він не читає, як ви розумієте. Займаються своєю сферою компетенції? Ні. В умовах персоналістського режиму радник президента України може говорити президенту України тільки те, що подобається президенту України. Це закон номер один. Як ви думаєте, були якісь люди, які казали Трампу, що Ормузька протока може бути заблокована Іраном в разі нападу на Тегеран і знищення Аятоллі Хаменеї тощо, що такий ризик існує серйозний. Правда були, напевно, такі люди?
0: Ну, я думаю, що Гексету точно хтось сказав, тому що там кілька дуже високопоставлених генералів просто звільнилися напередодні.
1: Ну, от і все. Сказав, що Ормузьку протоку заблокують, тебе звільнили. До побачення. Залишилися ці генерали, які були готові грати в гру, яка призвела до геополітичного приниження Сполучених Штатів Америки. Але вони не звільнилися, вони на посадах. Просто Сполучені Штати просіли. Як супердержава. А ті, хто знаходяться поруч з такими людьми, там, як персоналістський режим, їм плювати з великої дзвіниці. Їм потрібно залишитись. З різних причин. Хтось може думати, що він хоче залишитися, тому що саме його перебування в адміністрації президента чи в офісі президента допомагає розвитку держави. Допомагає тому, щоб не відбулося найгірше. Ну, до речі, я впевнений, що коли Володимир Зеленський говорить з конкурентами про президентські вибори, він з цього самого і виходить, що він найкращий президент України за всі часи її існування. Він це вірить. Тому він докладає зусиль, щоб врятувати Україну, а єдиний порятунок України – це подарувати Володимира Зеленського після того, як він пробуде президентом зараз перший термін, там від 8 до 12 років, ще на 5 років чи там скільки. За цей час можна буде змінити Конституцію, дозволити президенту балотуватися на третій і четвертий терміни України, буде врятований. Будемо спокійно жити з Володимиром Олександровичем років 20-25, ще молода людина може спокійно собі дозволити керувати Україною до сивого волосся. Ну що, такі приклади є. У всіх же по сусідству те ж саме, правда? Чому у нього не може бути?
0: Ну так. А як буде падати рейтинг, можна на Польщу напасти?
1: Ну, не треба вже так. Знаєте, якщо у таких сильних політиків падає рейтинг, вони ж роблять щось таке, щоб на них напали, а не щоб вони кудись нападали. Володимир Олександрович, не Володимир Володимирович, не треба плутати.
0: Але тим не менше, ну в Росії ж теж персоналістський режим.
1: Ні, в Росії тоталітарний режим, не треба цьому плутати.
0: В чому тут відмінність?
1: Я ніколи не говорив, що режим в Росії можна порівняти з режимом в Україні.
0: Чи це означає, що Путін...
1: Я ніколи не порівнював Путіна із Зеленським, і ніхто мені ніколи не дозволить це зробити, просто моє професійне сумління. Путін – це тоталітарний лідер, який зачистив все суспільне і політичне середовище від будь-яких людей, які мають відмінні від нього думки і задачі. Дуже часто шляхом вбивства цих людей, як Німцова і Навальний. Ну, погодьтеся, що Зеленського ви чомусь подібного не можете звинуватити. Зеленський – людина, яка прислухається до суспільних настроїв, яка нам навіть в умовах відсутності виборів, яка дуже чутливо реагує навіть на такі от явища, як картонковий протест, яка хоче подобатися людям. Путіну абсолютно плювати. Подобається він людям чи ні, тому що якщо він раптом не сподобається людям, він цих людей з бранспойців розгонить. На цьому історія любові закінчиться. Це абсолютно інші типи лідерів. Я вже говорив і неодноразово говорив, і мені теж за це дорікали, що Зеленський – це тип монархічного лідера, доброго такого монарха, а Путін – це тип тоталітарного нацлідера, який Аятолла Хоменеї, який очолює націю, як її вождь, і вимагає покірності. А Зеленський, як монарх, хоче любові. І це різна абсолютно поведінка і задачі, і уявлення про ситуацію. Тому я б сказав, що український режим, я вже неодноразово говорив, нагадує мені більше, скажімо, режим сформований в Угорщині за часів Віктора Орбана. Коли є незмінний лідер, по суті монархічного типу, Орбан також лідер монархічного типу, яким було потрібно подобатися населенню. Є опозиція, є опозиційні медіа, є суспільство. Є мери в великих містах, які не подобаються першій особі, але продовжують виконувати свої обов'язки. І не так, як в Туреччині, продовжують виконувати свої обов'язки, поки їх не посадять до в'язниці. От, але разом із цим всі рішення в країні від А до Я ухвалює тільки одна єдина людина. І вся відповідальність за функціонування країни на цій одній людині, яка заміняє собою керівництво Збройними силами, парламент і уряд. От і все. При існуванні суспільства з різними думками і позиціями, при існуванні різної політичної системи. Ну ось якось так. І ця людина впевнена в тому, що вона є ідеальною в такій системі влади. І, до речі, це я вам хочу пану Андрію сказати, що це правда.
0: Що саме?
1: В системі персоналістського режиму, якщо влада зосереджена в одних руках і всі інші не мають ніякого впливу на ухвалення рішення, це так в Україні. Ідеальною є людина, яка першим для себе завданням ставить народну любов. Розумієте? Тому що якась інша людина, яка в такій системі народну любов не ставить за першу, перетворюється ось цього народного монарха на авторитарного вождя і починає розстрілювати народ з кулеметів. Тому Зеленський прав, якщо замінити демократію одноосібним управлінням персоналістського типу, то ідеальним лідером держави є Володимир Зеленський. Ну а якщо буде якось колись українська демократія, я не знаю, там, чи ми дочекаємося в 20-30-х роках закінчення війни і відновлення, чи може український народ знову проголосує за персоналістський режим, тому що ми розуміємо, що якість українського виборця під час війни не покращується, і запит на сильну руку все одно буде таким великим. Ну, тоді будемо думати, хто буде кращим втіленням ось цієї персоналістської моделі одноосібного управління.
0: Що ж, ну, цим, напевно, можна втішатися. Та якось так там роман «Фієста» закінчується в Хемінгуея. Окей, зараз тоді завершимо цю частину нашої розмови і йдемо на коротку паузу. Залишайтеся.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб рішили амство та перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-боп-топ.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс – це смачно.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
0: FM Галичина. Слухай своє.
7: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
8: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Що ж, ну а ми продовжуємо. Віталій Портников вже з нами. Пане Віталію, я продовжуючи вашу тезу, що в нас попереду ще багато років війни, і Путін не збирається ставити цю війну ні на паузу, ні взагалі наближатися до її завершення, тим не менше, дуже багато розмов останніми вже місяцями навіть, про те, що відбувається щось схоже на якийсь перелом на фронті, нові тенденції, які на користь України, про це хто вже тільки не каже, Марко Рубіо, наприклад. Ну і маємо, зрештою, статистику. 3 місяці поспіль Сили оборони відвойовують, повертають більше території, ніж захоплює окупант. Ну і при тому всьому, що росіяни точно не зменшують оберти, їхні втрати лише навіть збільшуються, як і кількість атак по лінії фронту, зокрема на Донецькому, на Харківському напрямку.
1: Ну, дивіться, пане Андрію, війна може бути на довгі роки, а може бути не на довгі. Це залежить від кількості росіян, ресурсів, грошей, людей на цю війну. І удари сил оборони по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, і удари сил оборони по військово-промисловому корпусу Російської Федерації можуть скоротити часи майбутньої війни. Невідомо на який період, звичайно, але може. Це один момент. Інший момент, що сучасна війна може не залежати від того, що відбувається на землі, як то кажуть. Хоча це теж важливо, тому що ми маємо зрозуміти, що відбувається навколо Костянтинівки. Насправді, Путін влаштував цілу виставу щодо її захоплення. Генштаб Збройних сил України говорить, що вона не захоплена. Це багато що означає. Тому що, як ви розумієте, захоплення Костянтинівки відкриє перед росіянами оперативний простір по просуванню на Дружківку, а там дійсно відкриваються дороги на Слов'янський, Краматорськ, це реальна загроза. Якщо ми не зможемо зупинити наступ російських збройних сил на цьому напрямку, і ніякі відвоювання території на інших секторах фронту цьому не, я вам сказав, це не компенсується. Це треба чітко зрозуміти. І навіть питання не в тому, що ми можемо собі задавати питання, а що з того, що, скажімо, там Путін дійде до Костянтинівки і Дружківки. Питання в тому, що якщо його війська просуваються в цьому напрямку і створюється перспектива захоплення всієї Донецької області, це точно не тема закінчення російсько-української війни, а навпаки тема її продовження. Оце просто треба усвідомлювати. Окрім того, треба розуміти, що війна може продовжуватися не в якості обміну ударами між військами, вона може згасати на лінії фронту. А в якості ракетних ударів і нальотів безпілотної авіації. Це теж війна. Причому вона може бути великою, вона, як ви правильно кажете, може мати за мету перетворення великих українських міст, таких як Київ, Дніпро, Харків і Одеса, на міста, непридатні до життя. Для життя. Це теж частина війни.
0: Або принаймні, або принаймні ефективно, неефективними, економічно слабкими, такими, які не можуть прийняти інвестиції, наприклад, зарубіжні, бо ніхто не буде вкладати туди гроші.
1: Тобто я взагалі не думаю, що ми можемо говорити про якісь інвестиції до часу закінчення війни. Це не тема для дискусії, де мовити, якісь інвестиції. Поки інвестор не переконається, що тут безпечно, ніякі гроші сюди ніхто не буде нести. І для інвестицій потрібно не згасання війни, а повноцінна юридична угода і гарантія безпеки. До цього моменту ніяких інвестицій тут не буде. Ну, можуть бути короткострокові там, щоб заробити гроші за рік-півтора і забути про цю територію. Але от таких реальних інвестицій про розвиток економіки під час війни, звичайно, ніхто це не... Україна тут нічим особливим не відрізняється. Це просто такий закон. Економіка не може на таке сподіватися. От, але я не поспішав говорити про якийсь перелом на фронті, тому що про нього не говориться і головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський. Я б говорив би про тенденцію. Тенденція є дуже важливою. Те, що лінія фронту особливо не просувається серйозно поки що. Але це не нова, я б сказав, інформація. Це інформація з 2023 року. Вона вже 3 роки не просувається, ця лінія фронту, по суті. І війна від цього не закінчується. І ніхто не сказав, що вона може ще 3 роки не просуватися. Але важливим є той факт, що війна прийшла на російську землю у вигляді постійних ударів України по російській інфраструктурі. чи війна в наступний час, скільки вона не продовжувалася, буде продовжуватися на територіях обох країн, перетворюючи на руїни міста обох країн і фактично створюючи неможливість нормального мирного існування для обох ворогуючих народів. І отакою може бути реальність війни в її наступний період. Це, в принципі, створює більше умов для припинення війни в осяжному майбутньому, ніж тоді, коли війна взагалі відбувалася тільки на українській території. Ось це реальна зміна. Тому що я вважаю, що коли війна відбувалася тільки на території України, і всі казали, що неможливо, щоб вона відбувалася десь ще, ну це, вибачте мене, шизофренія. Це, по суті, майже декларативне погодження з тим, що Росія має право бити по територіях колишніх радянських республік тоді, коли їй це захочеться. От вчора вона була в Грузії, тому що вона там проводила операцію по примусу до миру в міжнародно визнаних кордонах Грузії. До речі, позавчора вона була в Молдові, її армія там в Придністров'ї воювала, підтримуючи так званих сепаратистів, вирощених Кремлем. Потім вона була в Криму, тепер вона діє на Донбасі і на Харківщині, Херсонщині. А чому? А тому що, а чому і ні? Це ж Радянський Союз все. І навіть назва спеціальної операції, ніби мова йде про якусь внутрішню територію, на якій якісь негаразди. І при цьому Захід говорить, ну так, ну не можна ж бити по Росії. Тобто Росія може вводити свої війська в Україну, Росія може вбивати українських громадян, Росія може анексовувати українські території, Росія може вводити там своє право, Росія може те, Росія може все, тому що вона і є справжня держава. А всі ці колишні радянські республіки, вони номінальні держави. Чи, як чітко сказав посол Китаю у Франції, Люше, держави з обмеженим суверенітетом. Ну, звичайно, якщо ти держава з обмеженим суверенітетом, то твоя обмеження заключається в тому, що ти можеш теоретично опиратися агресії, але що ти точно не можеш робити, чого ми всі свято впевнені, ти не можеш порушувати спокій мешканців метрополії. Ні. Хто ти такий взагалі, щоб порушувати їхній спокій? Ти можеш тільки намагатися зупинити війну на твоїй землі і переконувати їх зупинитися, просити їх, щоб вони зупинилися, вимагати, щоб вони зупинилися, вбивати їх на своїй землі, щоб вони зупинилися. Будь ласка, але до Росії не лізь. Ні, бо вона має право. Це не війна, це спецоперація на твоїй території. Війна в Україні, ви. Тепер це не так. Тепер це війна в Росії. Тепер російські громадяни страждають від цієї війни. І економічно страждають. І які залишки ракети або дрони можуть потрапити до квартири і вбити мирних мешканців, які живуть поруч за якимсь там військовим заводом чи нафтопереробкою. Звичайне життя мешканців звичайної країни, яка проводить війну. Звичайна смерть, яка чатує на тебе кожного білого дня. І може відібрати твоє життя в будь-який момент, або відібрати життя твоєї матері, брата, сина, свата. Смерть тепер твоя бажана гостя на все твоє майбутнє життя. Так, як це відбувається з українцями, так це відбувається з росіянами. Росія пішла на свою Голгофу. І вже навряд чи з неї буде спускатися в найближчі роки російсько-української війни, бо конфронтація, ескалація будуть збільшуватися, забираючи на той світ все більше і більше звичайних мирних мешканців її російських міст, їхніх матерів, їхніх батьків, їхніх дітей. Те, що відбувається з українцями, буде відбуватися з росіянами. Смерть буде звичайними новинами в російському житті. І тому, звичайно, з логічної точки зору, цю війну потрібно було б зупинити, щоб врятувати життя цих жінок і дітей, які вже завтра будуть гостями російських цвинтарів. Але Путін, він пожирач смерті. Йому це може неймовірно подобатися. Він насолоджується смертю українців, і саме так з насолодою буде дивитися на смерть своїх співвітчизників, вважаючи, що таким чином він буде їх краще переконувати щодо необхідності посилення ударів по Україні і збільшення кількості мирних українців, які будуть вбити в наступний період російсько-української ескалації. Просто замкнене коло.
0: Ну, але є речі, які для Путіна, для самого є важливі. От, наприклад, сьогодні виявляється путінська суперяхта «Касатка» була під конвоєм двох військових кораблів, есмінця і ще там якогось російського флоту, відконвойована в арктичні води, і навіть ніби її обтягнули сіткою. Це цікаво було подивитися. 80-метрова, 100 мільйонна доларів, ні, євро, навіть більше 100 мільйонів євро вона коштує. Яхта затягнута сіткою, під конвоєм вирушила. Тобто все-таки Путіну не все рівно, чи прилетить дрон в його яхту, яка була десь там теж недалеко.
1: Не знаю. Я не знаю, я ніколи не був, на відміну від Путіна, трильйонером. Не знаю, наскільки в цій ситуації для людини важлива якась яхта. Може, це як якась паперовий човник в мисці. Тут плаває, тут не плаває.
0: Ну, може, якісь приємні спогади пов'язані, може, десь плавав на якийсь острів.
1: Ну, так, спогади можуть бути, звичайно. Спогадами завжди важко прощатися, навіть якщо це паперовий човник. Але що не зробиш заради своєї найголовнішої мрії – стати імператором, великий, малий, білий, чорний, зелений, що ти взагалі думаєш про свої титули?
0: Ці російські вибори, які наближаються, нам взагалі є сенс хоч щось приймати з інформації?
1: Ні, немає. Ніяких виборів в Росії немає.

0: ветеранів СВО. Це ж по мірках Росії майже електоральна революція.
1: Я розумію, думаю, що ветерани СВО будуть такими самими лояльними натискувачами кнопок, як і всі ті, хто не пройшов СВО. Просто буде такий красивий парламент з путінських назначенців, як колись, знаєте, стахановці були, Сталін їх теж водив до парламенту. Там Стаханов був депутатом Верховної Ради, Марія Демченко, Паша Ангеліна. А це воно. Ось товар ліцом. Це повне реальне перетворення Думи на непрофесійний орган. Тому що так чи інакше, до Думи там надсилали якихось там чиновників, якихось там юристів. Ну, вони були абсолютно лояльні влади, але хоча б розуміли, що вони там роблять. А тепер це буде просто звичайний парламент з людей, які туди потраплять за заслуги перед Путіним, що вони вбивали українців. Ну, чудово. Абсолютно стаханівський метод. І, до речі, будуть не тільки ветерани СВО. От я сьогодні бачив інформацію в РІА Новості, що одним з кандидатів в Державну Думу Російської Федерації від партії «Справедлива Росія» по Криму, здається, буде колишній виконуючий обов'язків голови уряду України і голова Національного банку України Сергій Арбузов, якщо ви не забули, що хто це такий. І журналісти російські з цього роблять висновок, що головним спонсором партії «Справедлива Росія» на цих виборах буде відомий бізнесмен і державний діяч, людина, наближена до особи імператора, Віктор Медведчук, який тепер комплектує списки партії «Справедлива Росія» з своїх колишніх друзів і соратників по українському політичному життю. Або з тих людей, які також можуть дати йому гроші за потрапляння до Державної Думи. Я думаю, що Арбузова є такі чудові можливості. Так що ось буде цікаво. Розумієте, що зрештою російська еліта починає розбавлятися українськими зрадниками. Андрій Деркач, але я не вважаю, що він зрадник, я відразу скажу, я вважаю, що він просто резидент ФСБ в Україні. І що він нікого не зраджував, просто виконував тут свої агентурні обов'язки. І потім був відкликаний центром до Москви. І за свою роботу отримав посаду члена Федеральних зборів Російської Федерації, члена Ради Федерації.
0: Пане Віталій, а до речі...
1: От, але все ж таки...
0: А якщо Деркач був резидентом з самого початку ФСБ, його батько ж не міг не бути тоді резидентом ФСБ? Чому?
1: Не обов'язково, ну, звичайно, а чому не можна сина завербувати, а батька не чіпати? Таке теж буває, Деркач міг бути завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації під час свого навчання в відповідному учбовому закладі Федеральної служби безпеки Російської Федерації у місті Москві. А для його батька, генерала Леоніда Деркача, взагалі, я вибачаюся, ФСБ і СБУ могли бути одним єдиним відомством, яке він міг просто не бачити своїми очима радянського генерала, чи полковника, яким він там був радянський час, просто кордону цього. Я вам взагалі хочу нагадати, що останній голова Комітету державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки генерал Микола Галушка був одночасно одним з перших очільників, якось вона називалася Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації в Москві. Єльцин запросив його до Москви і призначив начальником цієї Федеральної служби контррозвідки, тому що на цей момент Єльцин не дуже довіряв російським чекістам і вирішив взяти українську. Але ж для генерала Галушка не було нічого особливого, тому що він вчора очолював, по суті, організацію, з якої вийшла Служба безпеки України, а завтра став очолювати Федеральну службу безпеки Російської Федерації, тому що ну, це, по суті, була Федеральна служба безпеки під іншою назвою. Тому що для нього не було цього кордону. Ви впевнені, що для генерала Деркача він основав?
0: Ну, не думаю, ні. Тому що, я, знаєте, на початку 2000-х, перший раз, як журналіст, потрапив тоді на Володимирську в Києві в Службу безпеки України, щось там ми знімали. І мене що страшенно вразило, що там от ця йшла галерея портретів, до цього, до головного кабінету голови Служби безпеки, чи якогось заступника навіть. І там, здається, що був Єжов. Я коли це побачив, вона ж пересмикнула.
1: А, тобто там були керівники не української цієї служби, а прямо радянської.
0: А прямо от радянські от засновники, так би мовити. Батьки-засновники.
1: І там прямо вони повісили Єжова. Це ж вони вже в пострадянський час його мали повісити. Комусь ну, це на думку спало? Це просто неймовірно.
0: Здається, що Єжов... Або, може я вже, знаєте, щось дофантазовую. Може, це були просто керівники... Але мені здається, що...

0: що навіть Єжов був. Але точно були всі керівники НКВД ще. НКВД. Тобто вони там...
1: Правильно, тому що вони вважали, що це все їхні...
0: НКВД, УРСР, весь цей портрет всіх прекрасних катів українського народу просто на Володимирській тоді. Так вони вишуковувалися, красиво йшли портрети. Потім їх, здається,
1: вони
0: прибрали.
1: Вони не могли в цьому не бачити нічого особливого. Правда, от Міністерство закордонних справ України вже вивішені всі портрети міністра закордонних справ України з часів... Центральної Ради і директорії Скоропадського. Але потім починається міністр закордонних справ Української РСР, правда?
0: Так.
1: Ну, вони ж не мов би ніякі не кати, а просто там чиновники, хоча там є такі люди, як, скажімо, з, м'яко кажучи, неоднозначною репутацією, як Олександр Корнійчук. Ну, відомі там, як правило, люди, які очолювали Міністерство закордонних справ України, вони нікому особливо були не відомі, тому що це було таке ерзац-міністерство, на жаль. От, але там Корнійчук там був, Дмитро Мануїльський.
0: Угу.
1: Ну, от я просто згадую, кого я пам'ятаю з міністра закордонних справ Української
0: РСР. Мануїльського вже, здається, декомунізували, там якісь у нього була пам'ятна дошка в Києві, десь чи не на інститутській.
1: Ні, не, у нього пам'ятник був в Києві.
0: Пам'ятник.
1: Великий пам'ятник.
0: Угу.
1: Так, на Липках, але просто серед міністрів закордонних справ. Ну, тоді треба всіх декомунізувати, які почали ставати міністрами закордонних справ РСР. Може, це зараз змінилося, я ще раз скажу. Можливо, декомунізація. Зараз ці портрети прибрали, але я пам'ятаю час, коли вони всі висіли в Міністерстві закордонних справ. І голова Служби безпеки України, особливо в перші пострадянські роки, міг думати, чого вони можуть вішати своїх міністрів, а ми своїх не можемо. У нас теж є спадкоємність.
0: Але все-таки мені щось...
1: Ну, така.
0: Я розумію, що так само, як діти не відповідають за батьків, так само і батьки не відповідають за дітей, але все-таки мені щось важко уявити собі, що Валерій Деркач... ну, як це виглядало? На кухні, не знаю, їм мати ставила цьому борщ, а цьому щі, бо той не каже, ні, борщ я не буду, я ж абсолютно проруський чоловік.
1: Слухайте, от про що це все свідчить? Що у вас не було батька генерала Служби безпеки України?
0: Ну, чого не було, того не було.
1: Генерал Служби безпеки України може взагалі виявитися, що ви з ним багато, про багато речей не розмовляєте. І що він, навіть не розмовляючи з вами про багато речей, багато що про вас знає. Ви про це думаєте? Але є теми, які не обговорюються в таких сім'ях.
0: Не може бути так.
1: Це інший порядок поведінки.
0: Але
1: якщо
0: ми...
1: люди мають доступ до секретної інформації, вони, як правило, з цим доступом живуть і в сім'ї. Це просто певна етика поведінки. Але... І вона використовується, звичайно, для того, щоб захищати свої інтереси, навіть від власного батька, чи навпаки від власного сина.
0: Можливо, все би пішло простіше і зрозуміліше, якби б нам вдалося там в 91-му, в 90-му році просто сказати, що весь період там з 20-го, 21-го року по 91-й, це є період окупації. Відповідно, всі окупаційні керівники Української Совєтської Соціалістичної Республіки визнаються, ну, якщо не колаборантами, то просто знайти якісь м'якіший термін, але точно ми точно знаємо, що ми не будемо. Тобто там тоді не треба перевіряти, вони підлягають під якісь декомунізаційні чи деколонізаційні критерії, і було б все набагато простіше. Відновлення.
1: Ні, я думаю, що потрібно було не оголошувати якихось історичних постатей колаборантами чи не колаборантами, а просто елементарно зробити те, що зробили в усіх цивілізованих країнах, і те, що ми досі не зробили. Я вибачаюся, треба було закрити Комітет державної безпеки Української РСР. На замок. Просто закрити. Його архіви зробити державними архівами і відкрити їх для доступу громадян. Буквально відразу. Як це зробили з архівами Штазі.
0: А я не знаю, може Штазі половина людей просто перейшли працювати в Службу безпеки Федеративної Республіки Німеччина?
1: Не вигадуйте. Не тільки працівники Штазі не перейшли нікуди працювати. Навіть, я вибачаюся, працівники Міністерства закордонних справ Німецької Демократичної Республіки не перейшли нікуди працювати. Це було просто закрито на замок. Цих людей, якщо там, які там працювали в Міністерстві закордонних справ чи в якихось таких відомствах, ніхто ні в чому не звинувачує. Просто не допускали до Державної служби ФРН. Вони просто перестали бути держслужбовцями. Як і в балтійських країнах. Ніхто нікого нікуди переслідував. Просто сказали, вибачте, ви були членами керівних органів комуністичної партії, але ви не будете працювати на державних посадах. Ну, якщо вас оберуть, то, звісно, ми вас не можемо не допустити до виборів. Але в уряду, умовно кажучи, ми вас брати не будемо працювати. Це дуже просто. Але найголовніше – це спецслужби і армія. Ви розумієте? Вся проблема України була в тому, що ми пішли шляхом радянського цього всього перейменування. Ми просто перейменували Комітет державної безпеки в Службу безпеки України, а округи, військові округи радянської армії, які були на території України, в українську армію, примусили людей, які служили в радянській армії і давали присягу Радянському Союзу, тобто, по суті, Росії, переприсягнути державі, яка з'явилася на території колишньої Української РСР. Ніхто такого не робив в цивілізованому світі. Я ще раз кажу, це не означає, що, скажімо, військовий не може служити у новій армії. Може, просто потрібно створити нову армію. Просто цю армію попросити вийти, як це зробили Балтійські країни, домовитися з росіянами про виведення цієї армії. Це не означає, що людина, яка є корінним мешканцем України і має тут там житло своє, тут прописана, умовно кажучи. Не обов'язково вона має бути там етнічним українцем, як ви розумієте. Але вона тут живе. Значить, вона нікуди не виходить. Вона тут залишається жити, і вона може йти потім служити в нову армію, давати їй присягу. Створюється така нова армія. А люди, які приїхали сюди з Російської Федерації чи інших колишніх радянських республік, вони вивозяться, як з Балтійських країн, в Росію. Те ж саме Комітет державної безпеки. Він закривається, його колишні працівники звільнюються від можливостей працювати на державних посадах і спецслужбах. Знову таки, можна їх ні в чому не звинувачувати, тому що там багато людей нічого такого не робили. Були якісь люди, які робили, якісь вчинки були, якісь не робили, але здебільшого це звичайні клерки. Ну от вони собі можуть там клерками далі працювати, як і в приватних фірмах, бізнесом займатися, чим завгодно. А ми набираємо з інших людей спеціальну службу, які ніколи не були пов'язані, це головна умова, прізвища яких ніколи не згадуються в архівах.
0: Пане Віталію,
1: Комітету державної безпеки УРСР чи МВС УРСР. Все.
0: Мене є питання.
1: Інша ситуація. Там, звичайно, ви цього не зробите.
0: Я маю питання, власне, яке можу перекинути місточок між тим, що ви зараз говорите нашим сьогоденням, але відразу після короткої паузи.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Біг-боп-топ.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Що ж, нами продовжуємо. І я хотів би сказати, що не далі, як вчора, відбулося перше засідання робочої групи при президенті України. Був присутній сам президент України, головнокомандувач Володимир Зеленський, був заступник голови його офісу, було купа профільних міністрів, був міський голова. Заради чого стільки важливих осіб зібралися за одним столом? По-моєму, Кличко взагалі за війну в перший раз побував в Зеленського. Враховуючи їх непрості стосунки, вирішували, де поставити пам'ятник Мазепі, і поставлять його, схоже, що вже Кличко капітулював зі своєю ідеєю фонтанів, поставлять на місці пам'ятника Леніну, який стояв на початку, власне, цього бульвару Шевченка, там, де Бесарабська площа починається. І я отут хочу запитатися в цьому сенсі, а чи це теж трошки не є, умовно кажучи, перейменування Леніна на Мазепу в даному випадку? Чи це не є така сама совєтська доволі таки практика?
1: Ну чому? Якщо держава встановлює свій історико-культурний наратив, свій історико-культурний простір оформлює, то вона має думати, як мають виглядати якісь знакові місця в столиці, в інших містах. Зрештою, місце, яке було колись використане для пам'ятника Леніну, воно могло бути місцем і для фонтану, і для пам'ятника комусь з українських державників. Інша справа, що я вважаю, що зараз є більш нагальні задачі у української влади і у місцевої влади. Це пошук систем протиповітряної оборони. Це будівництво нових укриттів, щоб в наступні роки війни киянам було куди діватися, тому що ви ж бачили, що під час останньої атаки в київському метрополітені було десь до 50 тисяч людей. І вже було абсолютно очевидно, що місця людям не вистачає. І що ця ідея, що люди можуть приходити в метро з палатками і розкладачками, вона теж має якось бути регламентована у зв'язку з тим, що під час наступних обстрілів, наступні роки, може бути все більше і більше людей на станціях метрополітену. І цим теж потрібно займатися, думати, як має виглядати станція метрополітену реально. Не як кочовий табір, а як реальне укриття. Що, скажімо, там люди приходять лежати на станції метрополітену, коли є місце, а якщо вже місця немає, то, можливо, дозволити лягти можна тільки людині, яка має для цього підтверджені медичні потреби. Ну, і очевидно, що потрібно будувати нові укриття і ремонтувати старі, які у нас існують ще з радянських часів, але знаходяться в запущеному вигляді. І ніхто за ці 4 роки війни чомусь про це не подбав. Навіщо зараз обговорювати питання про пам'ятник, який відкриють і відразу закриють? Вона ж не має відкритих пам'ятників в Києві. Всі ці пам'ятники закриті, як і у Львові, як і в інших містах. Тобто буде символічний пам'ятник Мазепи, може він буде там встановлений, але його закриють якимись там дошками чи якимось там каркасом, так? І напишуть, що побачимося з цим Мазепою після закінчення війни. То, може, спочатку потрібно дійти до закінчення війни, коли б воно не відбулося, а потім вирішувати питання благоустрою міста з точки зору монументів і фонтанів. Ну, буде пам'ятник, потім в нього потрапить якийсь дрон. На цьому історія пам'ятника Мазепи закінчиться. І будемо думати, як його відновлювати, чи що ми там будемо робити. Це ж теж може бути. Тому я думаю, що головним завданням влади є не будівництво пам'ятників в нинішній період. І не думки того, кого поховати в пантеоні, який може бути теж розбомблений, від могил, які будуть перенесені в Україну з інших країн світу, залишиться просто спогад, що тут був прах чийсь.
0: Ну,
1: потрібно думати, як зберегти життя ще живих людей, щоб вони не потрапили на цвинтарі. Хай навіть не на пантеон. От головна задача. Я колись говорив Давид Бен-Гуріон, коли його запитували про те, коли перепоховається Жаботинського в пантеоні ізраїльському. І він говорив, що йому потрібні живі євреї, а не мертві, на даному етапі існування держави Ізраїль. От і мені потрібні живі українці. І я думаю, що моя точка зору тут має співпадати з точки зору президента і мерів великих міст. Вони мають зробити все можливе, щоб якомога більше живих українців отримали хоча б шанс, хоча б малесенький шанс вижити під час наступного жорстокого періоду цієї війни, коли росіяни будуть знищувати людей просто в їхніх квартирах і житлових кварталах, не залишаючи їм шансу дожити до відкриття пам'ятника Мазепи. Не мерці мають відкривати пам'ятник Мазепи, а живі люди. Якщо живих людей не буде, то хто ж відкриє пам'ятник?
0: Ну, бачите, заступниця голови офісу і екс-міністерка Ірина Верещук пояснила, що така нагальна потреба і необхідність встановлення пам'ятника Мазепі полягає в тому, що в нас іде дуже важлива когнітивна війна, а це частина нашої когнітивної війни. Я б тут, може, згадав би Марка Твена, який казав, що, ну, якщо перефразувати, що для когнітивної війни теж потрібна зброя, але утримуюся, напевно. Тим не менше, ну, от такий аргумент. А коли займатися тоді цими питаннями на зразок пантеону? Візьмемо той самий пантеон. Важко знайти собі гірший момент для голосування закону про національний пантеон, з моєї точки зору, ніж цього тижня. Але це ж зробили. З великим ентузіазмом, і ми маємо таку ситуацію зараз з Польщею, яка точно від цього...
1: Слухайте, законодавчу базу можна готувати для чого завгодно. Питання в практичному втіленні тих чи інших рішень. Практичне втілення рішень в країні, питання існування якої на політичній мапі світу знаходиться під великим знаком питання, поки продовжується війна, як і будь-якої воюючої країни. Знову таки, це не про Україну особисто річ, це просто будь-яка країна, коли вона у війні, вона не може собі сказати, ми будемо. Ми можемо сказати, ми хочемо бути, ми будемо робити все можливе, щоб залишитися на мапі, але це буде залишити виключно від результатів війни. Виключно. Це навіть не пандемія. Хоча, як ви знаєте, пандемії теж залишали від багатьох країн тільки спогад в археологічних довідниках.
0: Ну, дивіться, я читаю, наприклад, інтерв'ю Микити Потураєва з профільного комітету та з питань культури, і він дав його газеті «Виборчий», де його питають, ну ви ж розумієте, що от зараз ви ухвалили рішення про пантеон, і що, і туди, і що вже, і він каже, ні, то не зараз, то вже після війни, всі ж розуміють, зараз зробити пантеон, прилетять ракети, дуже ж балістичні, цей пантеон, і ми знищимо, ми втратимо ті останки тліні наших визначних, ну і так далі. Це зрозуміло. А питання в мене знову ж тоді, для чого зараз було голосувати цей пантеон? Для чого просто?
1: Можливо, комусь в офісі здавалося, що це може підвищити рейтинг президента, і була запропонована відповідна пропозиція слугам народу, від якої вони не змогли відмовитися. Це може бути звичайно.
0: Пам'ятаю, але рейтинг підвищити рейтинг президента в такій країні, ще як наша, де йде війна, це має сенс, якщо вибори хоча б через 2 місяці.
1: Ви ж не знаєте, що в голові президента з реальністю, я ще раз кажу, ви живете в одному світі, Зеленський живе в іншому, ви можете з ним ніколи не зустрітися. Тому не намагайтеся аналізувати його логіку дій. І зрозумієте, що навіть що коли ви живете в своєму світі все життя, і потім потрапляєте в світ стресу, пов'язаного з війною, ваше уявлення про життя ще більш змінюється, коли ви очільник воюючої держави. Ви остаточно переміщуєтеся на якісь особливі береги, з яких вже немає повертання. Тому, і знову таки, навіть не збираюся дорікати Зеленському, я розумію, що він живе в такому рівні психологічного стресу, який так чи інакше залишає вже абсолютно не уникнені відбитки на його уявлення про життя і реальність. Що тут сказати? Як це може бути інакше? Як би ми хотіли, щоб це було інакше? Він же ж не штучний інтелект. І взагалі не штучний не інтелект. Він людина, яка жива з плоті і крові, яка керує державою, яка знаходиться під загрозою зникнення. Він розуміє, що в будь-який момент ракета чи дрон, якщо у Путіна виникне таке очевидне жадання, може прилетіти туди, де він знаходиться, знищити його. Дорогих йому людей, він це прекрасно розуміє, що він, в принципі, смертник з точки зору Кремля. І він так жити 5 років, уявіть собі. І ви хочете що, щоб було те ж саме сприйняття реальності, що в мене чи у вас? Так не буває.
0: Стосовно, до речі, цього закону про пантеон, який проголосували, там є, от ми на початку про програми про це казали, про те, що в нас є, залишається, ви казали, запит на сильну руку. В цьому, наприклад, в цих критеріях, що мене здивувало, потрапляння до цього національного пантеону, в нас окремо виписані президенти. От президенти мають право бути в пантеоні. Я дотепер не розумію, на що це, в принципі, треба було писати в законі про пантеон, який вже фактично є законом, тому що єдині кандидати, які спадають на думку, це ж президенти-засновники, фундатори Кравчук і Кучма. Але, ну...
1: Ну, не треба ще ховати так передчасно Леонід Даниловича Кучма, він ще живий.
0: Дай йому, Боже, звичайно, здоров'я, 100 літ, як кажуть поляки. Але, ну, чи він справді пасує на фігуру, не знаю, засновник? Поки він ще живий, можемо його критикувати, знаєте, про живих можна.
1: Я думаю, що... Слухайте, я б так сказав, в мене є своє уявлення про те, який внесок в українську державність зробив Леонід Кучма. З тієї точки зору, звичайно, він мав би знайти собі місце там, де він виглядав би органічно. На головній алеї, по Фрейдову мовку, на водівічого цвинтаря, хотів сказати, але байкового цвинтаря. Там, де є Щербицький, там, де є Ващенко. Багато радянських керівників. Але з іншого боку, подивіться на цю головну алею. Там же не тільки Щербицький, там же ще й Чорновіл. Там, на Байковому кладбищі, по цвинтарі, поруч із партійними керівниками, поруч із Щербицьким, поруч із Ватченком, поруч із Ляшком, поруч із Погрібняком, поруч із Скабою. Я вже не буду всіх членів політбюро ЦК Компартії України перераховувати, бо це довго. Там є Чорновіл, там є Левко Лук'яненко, правда?
0: Угу.
1: Вони там якось поруч. А це не мов би алея почесного захоронення. І ще там є ще якісь ділянки почесного захоронення, там поховали там Кравчука, там теж дуже різні люди. Пантеон просто в нашому пострадянському виконанні буде такою алеєю байкового цвинтаря. Де буде поруч Кучма і Чорновіл? Де будуть поруч Кравчук і там, я не знаю. Ну це дивно, розумієте?
0: Просто якщо якщо це має промовляти якусь ідею, то я її тут важко можу схопити. Ну хіба що, не знаю, всі були хороші.
1: Це звичайний пострадянський закон. Ну, у французькому ж пантеоні не лежать ці президенти Французької Республіки, правда? Ну, їх же там немає. Нікому навіть на думку у Франції це не впадає. У французькому пантеоні, мені здається, навіть немає Шарля де Голля, він, здається, похований у своєму рідному помісті. Якісь рішення приймаються про поховання видатних французів. Я так розумію, що, можливо, і людина, яка була президентом, може розраховувати на те, що вона потрапить до пантеону, але не тому, що вона була президентом. Тому що займати посаду президента автоматично не означає заслуги перед державністю. З тієї точки зору абсолютно очевидно, що Леонід Кучма чи будь-хто інший з українських президентів не може потрапити туди автоматично. Можливо, туди автоматично міг потрапити тільки перший президент відновленої України Леонід Кравчук. Просто тому, навіть не тому, що в нього є така абсолютно беззастережна репутація, тому що в нього суперечлива репутація. Але це перший президент. Просто історична постать. І те. Я б залишив його в спокій, де він там лежить. Я взагалі всіх би залишив в спокій, де вони там лежать, розумієте? Тому що вся ідея національного пантеону буде весь час розбиватися одну просту річ, що те буде не до пантеон. Знаєте чому?
0: Чому?
1: Тому що є захоронення Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі, у Канаді.
0: Угу.
1: І це головне місце вшанування українським народом того, що він вважає своєю національною ідеєю, своєю ідентичністю. І кожен українець, який приїжджає до Канева, він відчуває свій зв'язок ось саме з цим похованням, з цією могилою.
0: А до речі, пам'ятаєте ті той ту спробу купили тоді цей британський, здається, формат «Великі українці». І Шевченко ж там не зайняв перше місце.
1: Не зайняв. Але це була політична така, я б сказав, політичне голосування.
0: Там взагалі є дані, що міг перемогти Бандера. Дуже багато голосів було за нього.
1: Він там, я думаю, переміг, пане Андрію. Чесно кажучи.
0: Чесно кажучи.
1: Так, мені так здається. Я не можу це підтвердити, але в мене є таке чітке переконання, що Бандера там переміг. Тому це було політичне голосування, намагання от людей, які вважали, що саме спротив є головним для українців, підняти Бандеру на цей п'єдестал, і їм це вдалося. Але ж це ж, ви розумієте, голосування зацікавлене. В будь-якому разі ми розуміємо беззаперечність авторитету Шевченка. В цьому плані його в пантеоні не буде. А Франка будуть перепоховувати?
0: Для чого?
1: Чого ви мене питаєте, для чого? Це ж пантеон? Але ж Франко лежить теж в місті, яке є сакральним для львів'ян, правда? Якщо так подумати. А от скажімо, Іван Карпенко Кара, який похований на хуторі Надія, спеціально там поруч із цим хутором, який є таким ж місцем паломництва для людей, які шанують українську культуру, похований саме великий драматург, член його сім'ї. Ну теж очевидно, що ні. То про що ми говоримо? Це буде певний перелік людей, похованих за кордоном, причому кожного разу це буде проблема, тому що треба буде домовлятися із членами сім'ї, які будуть, може, не в захваті від цього рішення. І певна частина там чиновників, це перетвориться знову-таки на укази президента про надання звання народного артиста чи щось, чогось такого, тільки посмертно.
0: Може, нам не треба цей пантеон? Він же ж далеко не у всіх народів, далеко не у всіх країнах є.
1: Ви знаєте, якщо думати про якісь такі речі, я б завжди думав би про якесь символічне поховання людей, які дійсно внесли свій внесок в цивілізаційний образ народу. З культурної, я б сказав, такої ідентичностної точки зору. Угу. Так, як це відбувається там з французьким пантеоном насамперед. Але мені здається, що можна по-різному це робити, можна... Це зробити шляхом не обов'язково могил, а шляхом створення якоїсь скульптурної алеї в важливому місці. Могили – це ж така річ, не кожен хоче ходити на могили, правда? Я, скажімо, невеликий прихильник відвідин цвинтарів, якщо мова не йде моїх близьких людей. Я ніколи не був у французькому пантеоні, до речі. І не було на могилі Наполеону в палаці інвалідів.
0: Але є...
1: До речі, ви знаєте, що Наполеон же не похований в справжньому пантеоні. Він же похований в паралельному пантеоні для військових. Ага. Це теж цікавий момент. Що Наполеона нібито перепоховали у Франції в пантеоні, але не в тому пантеоні. А в пантеоні, де лежить він, члени його сім'ї, і багато французьких військових, хоча є і військові, які лежать в справжньому пантеоні.
0: Я розумію ідею. Ідея в тому, щоб все-таки створити якісь інші, бодай паралельні канали вшанування свого. От те, про що ви кажете, що ти приходиш, умовно кажучи, на Байкові кладовище, а там ти бачиш з одного боку Щербицького, з іншого боку Чорновола. І от ідея, окей, забудемо про Байковий цей Байкове кладовище, нас буде пантеон, і там уже буде все наше. Але, вибачте, я не хочу...
1: А що значить наше? Ну, знову таки, якщо для Зеленського політична спадщина Кучми є чимось особливим, а для мене ні. Чому це буде тоді наше спільне надбання? Для мене не буде. Для мене це буде просто чергова пострадянська якась ідея. Приблизно як надання звання народного артиста України Потапу.
0: Ну,
1: можливо, з точки зору Зеленського, це важливе рішення з точки зору його бачення культури. А для мене це Ще раз ще одне нагадую, умовно кажучи, немає нічого проти Потапа, я так просто сказав. Ще раз нагадування про, я б сказав, про особистісний культурний рівень людей, які керують українською державою.
0: У нас є свіжіший приклад.
1: Для мене це буде не про умовного Кучму. Знову таки, не хочу обговорювати Кучму, тому що він живий, це взагалі катастрофа якась. Леонід Данілович, я не збираюся вирішувати питання вашого життя і смерті.
0: Єдине, останнє питання про Кучму, якщо дозволите.
1: Ну, будь ласка.
0: Цієї неділі ми святкували День Конституції, і там був такий цікавий момент, що туди не запросили...
1: Так, коли Леонід Даніловичу дали медаль Левка Лук'яненка, яку чомусь назвали медаль В'ячеслава Чорновола.
0: Яку чомусь. Там є ще паралельна нагорода за розвиток парламентаризму В'ячеслава Чорновола. Вийшла якась плутанина. Може, йому якраз і хотіли дати Чорновола медаль, а може потім подумали, що все-таки багато хто... Де тепер не зрозуміло, що там відбулося, зрештою, зі смертю Чорновола. І було багато дуже тоді цих згадкових катастроф і так далі. Ну, зрештою, в нас був керівник цілого відділу МВС, який офіційно отримав покарання за вбивство Георгія Гонгадзе. Це не була якась людина з вулиці, це не був навіть якийсь криміналітет, це були просто органи внутрішніх справ.
1: Просто поліцейські.
0: Просто поліцейські, так. І це така пляма, яку ніколи вже не змиєш, напевно. Вже не кажучи про плівки Мельниченка. І я якраз про те, що от нагорода цією медаллю, це ж теж така ніби маніфестація чогось від цієї влади. Тобто...
1: Послухайте, маніфестація – це дуже проста. Леонід Кучма створив ту саму Україну, яка породила нинішнє українське керівництво. Розумієте?
0: Вони плоть від
1: плоті. Ці всі люди формувалися якраз в кучмівські часи. Це воно і є. От є Україна Кучма, є Україна Ющенка.
0: Угу.
1: Є Україна Януковича, але вона була недовгою. А Україна Ющенка була, немов би, паралельною Україні Кучми, навіть коли був Кучма і потім, часи України Януковича. Але для мене абсолютно очевидно, що нинішня влада, оскільки це влада обивателів, а не політиків, ця влада сформована в часи Кучми. Це люди, які виростали ментально в часи Кучми. Всі вони. Це і є Кучма, в різних своїх іпостаціях. Тому, звичайно, він для них головний герой. В якийсь момент там люди, які знаходяться в політичному просторі Білорусі, навіть опоненти Лукашенка, вони виросли в Білорусі Лукашенка, тому що просто не було іншої Білорусі. І вони вже не були навіть представниками якоїсь паралельної Білорусі, там націонал-демократичної. Вони були просто звичайними мешканцями Білорусі Лукашенка, які кинули виклик Лукашенку, в 20-му році. Так і тут. Була Україна Кучми. 10 років – це довгий період. Всі ці люди формувалися. І олігархи. І діячі культури, можна так сказати. І всі ці чиновники. Це все воно і є.
0: Зять Кучми став одним з найбільших олігархів, між іншим. Так нагадаю просто випадково.
1: Ну, не він один. Люди, які зараз знаходяться там у в'язниці, які отримали там канал 1+1 і таке інше. Це ж теж люди, які в кучмівську епоху сформувалися. А коли? Весь олігархат сформувався в епоху Кучми, тому що він хотів, щоб Україна була блідою та тінню Росії Єльцин.
0: Окей, але просто на сам кінець, по тій історії, по Конституції, сирота загинув в автокатастрофі теж, до речі. Є ж якісь його родичі. Є ж якісь його родичі, родина. Можна було їх запросити до Верховної Ради і вручити їм, наприклад,
1: можна було, але це питання того, як кого керівництво нинішньої Верховної Ради вважає героями цього конституційного процесу. Окрім того, це теж все ж процес такий, номенклатурний. Розумієте?
0: Просто мені дивно було, що Ярослава Кензера, наприклад...
1: Ви ж прекрасно розумієте, що співголови Конституційної комісії Леонід Кучма і Олександр Мороз були непримиренними антагоністами в процесі ухвалення Конституції. Вони не були партнерами, як це може виглядати на урочистому засіданні Верховної Ради. Вони були політичними ворогами. У Кучми і у Мороза були абсолютно різні погляди на те, як має виглядати Конституція. тому що Мороз був суперником Кучми на президентських виборах 1994 року і намагався взяти реванш шляхом обмеження конституційних повноважень президента, який, у свою чергу, хотів отримати російське конституційне повноваження нероздільної влади.
0: Угу.
1: І була гонитва за тим, хто перший встигне взагалі переконати парламент у своїй візії і реальними батьками цієї конституції, які вночі створили можливості для ухвалення того, по суті, компромісного проєкту, який потім перетворився на проєкт парламентсько-президентської республіки. Були два колишніх прем'єр-міністра епохи Леоніда Кучми, Євген Марчук і Павло Лазаренко, які тоді очолювали, по суті, опозиційні фракції в парламенті. Про це ж ніхто не згадує. Це і є батьки української конституції, розумієте? Без них нічого б не було. Без Марчука, без Лазаренка з його громади. Такою була конституційна ніч в результаті. Так що, все, звичайно, там були професійні юристи, які розробляли текст, які працювали над цим цим. І Сирота, і Сергій Головатий. Очевидно, що їхні там, умовно кажучи, заслуги в цьому беззаперечні. І інших людей. Але якщо говорити про політичний процес, це був процес Марчука і процес Лазаренка. Тому що швидше за все, інакше не було б ніякого ухвалення Конституції. Співголови Конституційної комісії зробили все можливе, щоб вона не була ухвалена.
0: З Конституцією знаєте, яка проблема? В нас люди, які часто ніколи не читали тої Конституції, але сьогодні вони будуть патріотично бити себе кулаком в груди і казати, ну, у нас така Конституція, вона найкраща в світі. От найкраща в світі. Головне просто її виконувати.
1: У нас непогана Конституція, просто вона не працює.
0: Просто
1: для того, щоб Конституція працювала, потрібна робота парламенту про підготовці відповідних підзаконних актів, законів країни, конституційних законів в тому числі.
0: То, що казав Роман
1: Ващук. І зараз, до речі, ми почнемо цим займатися.
0: То, що казав Роман Ващук, що українців як? В них має бути або 100% перемога, або 100% зразу зрада. Так, в українців такої. Якщо ложка дьогтю потрапила в величезну діжку меду, неважливо, наскільки вона велика, зразу діжка перетворюється на що? На щось бурнатне і несмачне.
1: Ні, не зрозуміло, але з іншого боку і в парламенті з його конкуренцією, або політичною, або кладовою, не може бути ідеальною конституцією, як розумію.
0: Очевидно, ну але бодай...
1: Просто ніхто за неї не проголосує.
0: Але бодай забрати ті суперечності, ну які дуже-дуже... Ну, тобто вона трошки вже outdated, вона вже теж переживає себе, тому що Україна рухається до Євросоюзу. У нас закладені такі речі, як, наприклад, політична залежність генпрокурора від президента, який вже на даний момент навіть не є головою виконавчої гілки. Ну, це ж дивно просто. Ну, там купа таких речей. Ну, але... Я, власне, навіть не про це, а про те, що важко навіть сказати про те, що, знаєте, ну, у нас Конституція добра, але її треба змінювати.
1: Ну, я думаю, що можна про це і говорити, але в будь-якому разі під час війни все це розмова ні про що, тому що у нас немає парламенту здатного змінити Конституцію згідно з чинним законодавством.
0: Це теж правда. Я хотів ще, пане Віталію, на ближче до завершення... Але не на десерт, бо це не десерт явно, поговорити все-таки про нашу стан стосунків з нашими сусідами-поляками, тому що, чесно сказати, для мене ця тема, вона стала якимось останні тижні джерелом якогось просто безперервного смутку, тому що, ну, насправді, от я подивився спеціально цифри. 22-й рік, 83% українців кажуть, що схвально ставляться до поляків. Поляки на першому місці. Випередили всіх. Ми найбільше любимо поляків. Поляки в той самий час, дзеркально, 94% вважають українців найприємнішою нацією на світі. Як ми опинилися там, де ми опинилися? Просто я відчуваю себе час. У мене таке було відчуття в 2019 році. Колись Дубровський про це дуже добре написав, Володимир, економіст український відомий, про те, що це як сидіти в автобусі без водія, який їде гірським серпантином. І всі дуже тішаться навколо. Або з не дуже адекватним водієм.
1: Я, Я думаю, що так, як ці симпатії збільшуються і зменшуються, значить це хвилюподібні симпатії. І якщо виникне якась ризикована ситуація, то вони знову можуть бути достатньо великими. Те, що зараз це змінилося, означає, що в обох країнах не відчувають того рівня ризику, який був у 2022 році. Але, повірте, у нас ще буде чимало випробувань, які будуть навіть більшими, ніж 2022 рік. І для України, і для Польщі у нас ще буде можливість пообніматися перед розстрілом. Я то спокійно.
0: Що ж цим теж,
1: тобто, напевно... у українського і польського народів, я вам це гарантую, дуже тяжка буде доля в наступні роки і десятиліття. І тому їхні взаємні симпатії, тому що вони обидва будуть рятуватися і будуть проходити через жахливі серйозні випробування, буде чимало симпатій. Один до одного. А зараз такий момент, коли здається, що можна розслабитися, це, знаєте, як перед землетрусом. Вулкан, немов би, заспокоївся, лави вже немає, село, яке по один бік вулкану, каже, а слухайте, а що нам то село, яке по інший бік? Вони там неправильно варять рис, і у них там інші герої, і помідори в них зелені, нафіг їх. А те село, яке протилежного боку вулкану, говорить, та слухайте, ти ви бачите, як вони до нас ставляться, і забули, що ми для них зробили, і помідори у нас зелені, а їли ці помідори, коли їх не було. І ми їм навіть давали по знижкою ці помідори. Що за люди? А потім бах! Виверження вулкану заливає лавою, будинки горять, люди з криками біжать. Хто куди, хто до одного селища, до іншого, рятуймося! Кінець! І ті, хто виживуть, будуть обніматися і їсти ці самі зелені помідори. Це буде гаразд.
0: Цим теж, напевно, можна тішатися, хоч і непросто. Тим не менше, єдине, що тут ще в цьому контексті скажу. Більшість зараз поляків підтримують Новгородського в цьому його рішенні забрати ордени. Я намагаюся взагалі не піднімати тему забрання тих орденів, хоча я погоджуся тут з Арсенієм Яценюком, з його думкою про те, що це була помилка віддавати ті ордени і запускати цю хвилю. Я, до речі, дивився Португалія і Іспанія. Там же з Португалії головний був, до речі, в них там 100 великих португальців, в них переміг же Салазар цей, так? І його багато хто вважає там мало не фашистом, а де в нього є кілька найвищих державних нагород Іспанії. І іспанці, будучи такою зараз дуже соціалістичною нацією, наприклад, ніколи не протестують проти якихось там вшанувань Салазара в сусідній Португалії.
1: Але Салазар не робив нічого антиіспанського, чому йому протестувати.
0: Ну, теж правда, так, звичайно. Але менше з тим, тобто...
1: Дивно паралельно.
0: Але тут теж про тут скоріше про інше, про те, що ми маємо зараз величезну хвилю такого. Про це написав Лешик Бальцерович дуже добре. Віце-прем'єр, колишній міністр фінансів Польщі, автор цього всього економічного діла, він написав про те, що всі, хто сьогодні розганяють цей гейт, він саме використав слово гейт, тобто польську версію англійського слова, тобто як гейтери. Та. Він не написав «нінавіщ», це теж дуже важливо, до речі, він це підкреслив, гейт. І вони або є дурні, або вони є підлі, або це комбінація першого і другого, бо підлі, оскільки нападати на країну, яка бореться за своє виживання зі спільним ворогом у війні, це дуже підло. Ну і не мудро чи дурно, тому що Україна не прямо, але захищає Польщу в цій війні, її кордони. Ну і здавалося, дуже добра логіка. Її всі відразу підхопили, в нас в Україні теж. І багато, я бачив масу постів на зразок. Ось навіть Бальцерович про це написав. І далі купа таких меседжів, які можна було б кваліфікувати так само, як антипольський гейт. І я бачу цю хвилю, яка піднялася в Україні, і я її бачу, я за неї спостерігаю без радості. Незалежно від того, хто перший почав.
1: Я теж за неї спостерігаю без радості, тому що ми в цій історії забуваємо, що є дуже багато поляків. Я б сказав, точно, їх мільйони, які продовжують підтримувати Україну і її боротьбі. І, до речі, ці люди є серед прихильників Навроцького, це теж треба розуміти. Тому я не поспішав би бачити за нашим звичаєм світу чорно-білих фарбах виключно.
0: Що ж, мало цих зважених, мені здається, зараз слів на тему наших цих стосунків, ну, але думаю, що в нас, українців і поляків, все одно немає інших варіантів, як знайти якісь спільні модуси. Занадто ми залежимо одне від одного. Ну і ми тим часом зараз підемо на коротку паузу і повернемося на далі, що ви дивитеся «Суботній політклуб».
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
9: Стоп! Взято!
10: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-оф ексклюзивно на Мегого.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
16: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
2: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
1: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
2: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
1: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: А ми повертаємося. Маємо дуже свіжу інформацію. Міністерство оборони Російської Федерації начебто пропонує 6 липня українській стороні перемир'я в Костянтинівці для того, щоб можна було забрати тіла загиблих. При цьому вони, звичайно, наполягають на тому, що Костянтинівку вони нібито вже взяли. Це, тобто продовжується ця вся історія з таким тролінгом між Зеленським і представниками Кремля. Я нагадаю, що Зеленський запропонував Путіну зустрітися з ним в Костянтинівці, якщо він наголошує про те, що Україна втратила Костянтинівку. Пане Талі, є у вас якісь думки щодо цього, що відбувається там?
7: Мені здається, що для Росії зараз головне відпрацювати

Звісно, відносно тоді, мені здається, що вже ні, були рівноправні партнери, які дозволяли тому, а кажучи йому, перебувати в Парижі на цій зустрічі. Де вони втрьох, як керівники держав, мали там пояснювати президенту України, як життя влаштоване. А зустріч з Зеленським я вже тоді після нормандського формату говорив, що я вважаю, що та зустріч була першою і останньою. Тому що весь її сенс був саме в капітуляції України і впевненості Путіна, що якщо Зеленський хоче з ним зустрітися, значить він бажає капітулювати. Бо ніякого іншого приводу не може бути для такої зустрічі. Ну і коли Путін переконався, що Зеленський не збирається капітулювати, інтерес його до Зеленського зменшився, м'яко кажучи. І ми просто, розумієте, шукаємо зараз. І це теж якась абсолютно колоніальна поведінка. От, він його назвав паном Зеленським. От, він його назвав президентом. От, він ще якось його назвав. Що вам від того, хто кого як називає? Ну, сьогодні назвав так, завтра називає інакше. Головне, що він його не сприймає серйозно, не тому, що Зеленський в цьому винен. Тому що Зеленський президент України, він винний в цьому, що він президент України, а такої посади не має бути. Має бути якийсь там путінський намісник, умовний Медведчук, який буде так називатися, як Путін йому скаже. Тому ясно, що вони грають навколо Костянтинівки, як можуть. І ми не знаємо реально, що там відбувається, але думаю, що наступними днями і тижнями ми зрозуміємо, під чим контролем міст. Чи вдалося, скажімо, українській армії зупинити цей наступ, чи він буде продовжувати у цьому напрямку. Дружківки і далі – це величезна загроза. Тобто це треба теж бути, я б сказав, в полоні ідеї, що цього не може бути. Це війна, може бути все, що завгодно. Ясно, що у російських військ є задача захоплення всієї Донеччини. Це зрозумілий для мене факт. І я думаю, що не треба його навіть коментувати. Але чи зможуть вони це зробити, ну я не знаю. Враховуючи темпи їх просування, це навряд чи може відбутися швидко. І, до речі, знову-таки, якщо вони захоплять Донеччину, ідея в тому, що от вони захоплять Донеччину і захочуть зупинити війну, ні, не захочуть. Апетит приходить у хижака під час їжі, значить виникне бажання захопити ще якийсь сусідній регіон. Буде війна за сусідній регіон. Так воно і буде просуватися, як повторюю, до того моменту, поки ми не зможемо зупинити російський наступ і російське виробництво військової техніки і гроші на війну. Про просування в Костянтинівці ще одна ілюстрація, що в Росії ніхто навіть на 120 секунд не замислюється про закінчення війни без знищення України. Без знищення української ідентичності на українській землі. Без перетворення української території на російську. І я думаю, що в цій історії з Костянтинівкою є демонстрація того, що все просувається, хай повільно. Хай не так, як це було заплановано 24 лютого 2022 року. Але просувається. Просувається в розумінні того, що те, що ми не змогли зробити в 2022 році, ми обов'язково зробимо в 2032. Питання не в часі, питання в результаті. І ось це найбільша загроза для України на майбутні роки протистояння з Росією. Тому що Росія вважає, що в неї є скільки завгодно часу для знищення української державності. І що вона поки що просувається виключно шляхом досягнень демографічних успіхів з точки зору зменшення українського населення, територіальних успіхів з точки зору захоплення української території, політичних успіхів з точки зору зменшення американської підтримки України. І наша задача – переконати росіян і Путіна також, що ні, все це вигадані успіхи. Що російська економіка руйнується і деградує. Що територія, яку захоплює Росія, вона не може ними реально керувати, як це відбувається із Кримом. Про це не говорили в нашій програмі, але ж паливна катастрофа в Криму теж продовжується. І це ще раз говорить, що можна захопити територію, але не можна забезпечити її функціонування в нових військово-технічних умовах, які складаються у світі. І Крим – це є прекрасна демонстрація. Що Україна виявилася здатною воювати без дієвої підтримки з боку Сполучених Штатів, на що мало хто розраховував взимку 2025 року, коли в овальному кабінеті з'явився Дональд Трамп, а більше сам Дональд Трамп на це не розраховував. Мені здається, для нього теж це стало сюрпризом. Я не знаю, чи там приємним чи неприємним, це вже інше питання, але точно стало сюрпризом. Ну і все це, звичайно, мали переконати росіян,
що продовження цієї війни – це просто битися головою.

0: стіну, але як бачите, Путін готовий битися, тому що, можливо, не бачить для себе іншої, я б сказав, політичної, цивілізаційної перспективи, ніж намагатися знесилити Україну стільки, скільки у нього буде для цього можливостей і ресурсів. Ось саме це ми зараз і спостерігаємо, я думаю.
1: Що ж, будемо в наступному вже тижні, думаю, буде в нас нагода обговорити про те, що зараз відбувається в Костянтинівці, буде якийсь розвиток подій. Я лише тут пригадую те, що навіть казали і російські воєнні експерти, що навіть втрата чи Костянтинівки не буде мати якогось великого значення насправді на фронті, оскільки там підготовлені вже давним-давно позиції навколо, але тим не менше, звичайно, психологічно це буде дуже серйозним ударом, напевно. Пан Віталій, дякую дуже за сьогоднішню розмову. Так, ви таким був сьогоднішній наш суботній політклуб, і побачимося вже наступної суботи. Бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми поговоримо про... Вся Росія стане Кримом. Анексований півострів став полігоном для логістичного розчленування Російської Федерації. Північний фронт. Чи вдасться Лукашенку вислизнути зі смертельних лищат Путіна? Конференція в Гданську. Польський прем'єр Дональд Туск задав нову рамку. Спочатку гроші на безпеку України, потім для її відбудови. Річниця звільнення. 4 роки тому Збройні сили України деокупували острів Зміїний та врятували Одесу від десанту. Крим – рольова модель для всієї Росії. Бензиновий колапс, який почався із анексованого півострова, широким кроком йде по всій імперії. Доходить до комічного, пального немає навіть в тих регіонах, які видобувають нафту. Якщо стратегічна кампанія щодо Криму передбачає ізоляцію півострова, а отже підняття в рази ціни його утримання і навішування ще одного каменю на шию конаючій російській економіці, то паливний колапс в самій Росії створює соціальну напругу, ще глибше проявляє лінії розколу між Пітером та Москвою і решту регіонів, які їх історично ненавидять. Путін, звісно, на це не зважає. В його уявному світі ось-ось впаде Слов'янськ, до якого нібито залишається 8 кілометрів, хоча насправді біля 20, до того ж забетонованих, наїжачених, готових зустріти окупантів інженерних споруд. Але тим краще для України. Старіючий диктатор, який розповідає про бої із ЗСУ біля Старого Осколу, що в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону з Україною, вже став посміховиськом навіть для своїх. Але при цьому всьому доручає Герасимову підготувати нові плани нападу на Київ. Той йому приніс аж 6, один з яких – вторгнення через Чернігівську область із Брянщини. А це збільшення лінії фронту на 150 кілометрів до вже 1250 кілометрів. Нашим партнерам вже очевидно, Росія втратила ініціативу на фронті, її стратегічний тил вразливий.
1: Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників та для зміцнення України. І далі буде ще більше. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, 30 червня 2026 року. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. І, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму. Зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Ось і Путін намагається відкрити нову фазу, в якій поверне собі ініціативу. Саме тому вимагає від Герасимова відкрити новий фронт північний. Але звідки взяти людей? Стара модель, коли за грубі гроші вдавалося наймати соціальний мотлох, більше не працює. Контрактна модель зламалася, кількість завербованих впала на 20-25%, а вкупі зі щоденною ліквідацією біля тисячі російських організмів силами оборони це перетворюється на безпрецедентне сточування цього м'ясного конвейеру. Перевага Росії в людських ресурсах проти України починає зменшуватися, пише CNN.
1: Деякі експерти, зокрема Марія Снєгова з Центру стратегічних міжнародних досліджень, вважають, що Кремль може вирішити проблеми з набором персоналу, чинячи посилений тиск на регіони за межами великих міст, таких як Москва, змушуючи студентів підписувати військові контракти та вербуючи більше іноземних громадян.
0: По суті, це означає, що прихована мобілізація в Росії вже триває, але й вона не безкінечна. «Нью-Йорк Пост» пише, що російський солдат безпосередньо на полі бою живе близько 20 хвилин, а від підписання контракту до його смерті в середньому 2 тижні. Щоб переламати ситуацію на фронті, взяти до зубів укріплену Слов'яно-Краматорську агломерацію, а тим паче відкрити північний білоруський чи брянський фронти, Путін мусить зважитися на велику силову мобілізацію. Мова не про 300 тисяч солдатів, як це було у 2022 році під час звільнення ЗСУ Харківщини. Це має бути від 600 тисяч до мільйона насильно мобілізованих, які стануть мішенями для тих, 4 мільйонів дронів на рік, що Україна вже виготовляє, або 10 мільйонів, які збираються зробити. Чи інституційно Росія може провести таку велику кампанію, якщо навіть 300 тисяч у 2022 році її воєнкомати зі скрипом переварили? І головне, коли на фронт піде не соціальний мотлох, як їх сім'ї обмінювали на пельмені, а вже російські черешеньки, то чи не закінчиться це комітетами солдатських матерей, які розносили Росію під час чеченських воєн? Останні кадри вже російської босифікації, яку спробували зробити, зокрема в Пензі, натякають, що Путін правильно розуміє своє суспільство. Воювати з пивом біля телевізора росіяни готові, але все їх величие зникає, як тільки прилітають дрони, закінчується бензин, а тепер, не дай Боже, доведеться самому піти на передову під українські дрони, де, можемо повторити, закінчиться за 20 хвилин. Можливо, саме тому Кремль включає свій останній аргумент, коли йому дуже сутужно – ядерний шантаж. Цього разу агенція Reuters опублікувала матеріал, що радикальні кола в оточенні Путіна вимагають завдати ядерного тактичного удару по Києву. Що це? Російська інформаційна гра, метою якої через так звані анонімні джерела є погрожувати світу, чи реальні плани на випадок остаточного програшу? І до чого тут напівтаємний та несподіваний візит диктатора Білорусі Лукашенка до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня? Врешті, чи вже вирішено питання про тотальну мобілізацію в Росії, наприклад, восени? Про все це говоримо з Вадимом Денисенком.
1: Вадим Денисенко – голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – головний редактор тижневика «Коментарі» і телеканалу «Еспресо», народний депутат України 8-го скликання. Автор праці – «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
0: Пане Вадиме, вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Публікація в Reuters щодо того, що радикали в оточенні Путіна наполягають на ядерному ударі по Україні, це реальний сценарій, коли вже всі фішки на столі згорять, чи продовження серіалу «Тримайте мене семеро». За яких умов ці погрози треба буде сприймати серйозно?
2: Ну, з моєї точки зору, в принципі, раз на кілька місяців з'являється інформація про те, що Путіна хтось змушує до ядерного удару. Тобто, в принципі, якщо ти живеш в режимі, що тобі треба щодня дати одну сенсацію, в принципі, в зв'язку з цим ти повинен час від часу щось подібне публікувати. Чи є серед оточення Путіна ті, хто виступає за ядерний удар? Напевно, є. Чи відіграють вони вагому роль в його оточенні на сьогоднішній день? З моєї точки зору, ні, таких немає людей. Більше того, не треба забувати про те, що ядерний удар означатиме повну ізоляцію для Володимира Путіна і повну сварку із Китаєм. Чи готовий Путін до цього, я дуже сумніваюся. Будучи боягузом по своїй натурі, він неймовірний боягуз по своїй натурі, я дуже сумніваюся, що він взагалі прийме рішення натискати червону кнопку.
0: Президент Зеленський поставив ультиматум Лукашенку, начебто той вимкнув ретранслятори, але інформації про їх демонтаж немає. Як вимкнув, так і вімкне, хіба не так? То хто виграв в цій грі нервів, Зеленський чи Лукашенко?
2: Ну, на цьому етапі, безумовно, Україна перемогла. І питання, я так розумію, було не стільки і не тільки в ретрансляторах, скільки в тому, що Володимир Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для воєнних операцій, які Росія, я так розумію, що могла планувати як проти України, так і проти Литви та Польщі. Тому в даному випадку Лукашенко прийняв рішення, що він не надасть свою територію, як мінімум на цьому етапі, росіянам. І єдиним гарантом того, що з ним нічого не станеться, для нього є Китайська Народна Республіка. Саме тому він в такому темпі поїхав в Китай. Саме тому так швидко він отримав аудієнцію Сі Цзіньпіня. І саме тому Сі Цзіньпінь зробив достатньо прямолінійну заяву, як для китайців взагалі дуже прямолінійну, суть якої зводиться до того, що Лукашенко та його сім'я знаходяться під особистим захистом Китаю, і територія Білорусі, Білорусь як держава, знаходиться під особистим захистом Китаю. Тому в даному випадку, я ще раз повторюся, це питання не в ретрансляторах, це питання значно ширше.
0: Лукашенко 2 доби сидів у Путіна майже в повній інформаційній ізоляції. Його туди викликали на килим для капітуляції, чи Кремль готує білоруського диктатора до якоїсь кардинально нової ролі у війні. Північний фронт для України – це реальність?
2: Ну, я вже чітко відповів на ваше питання. Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для ведення бойових дій проти України і, можливо, провокацій проти Польщі та Литви. Те, що ми не отримали жодного прес-релізу і не побачили жодної фотографії, говорить нам про те, що розмова була надскладна. Навряд чи вона була позитивною для Володимира Путіна.
0: Одразу після Путіна, про що ви вже, власне, говорили, але ми про це ще раз скажемо конкретніше і, можливо, розширеніше. Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіня. Ми багато чуємо, що китайцям невигідно, аби Білорусь була втягнута в війну проти України чи Польщі та країн Балтії, бо тоді втратить свою користь для Пекіна як логістична точка входу в Європу. Сі може зупинити Путіна від відкриття фронту проти України з території Білорусі, так чи ні, і чи може зупинити його від анексії Білорусі? Знову ж таки, ви про це вже говорили, але давайте ми тоді будемо говорити ще і про механізми, як конкретно, чи лише телефонним дзвінком, чи якось інакше, Сі може впливати на Путіна від ухвалення тих рішень, які є неприйнятними для Китаю?
2: Ну, є пряма заява Сі Цзіньпіня, який просто прямим текстом сказав про те, що для нього є недопустимим будь-які питання територіальної цілісності Білорусі. І, в принципі, він навіть підняв рівень стосунків із білорусами до рівня залізних друзів. Тобто досі білоруси були всепогодніми друзями, а тепер залізні. Залізні – це один з найвищих рівнів, який взагалі можливий в китайській дипломатії. І таким чином це прямий сигнал Володимиру Путіну про те, що в Китаї категорично проти будь-якого подібного розвитку подій. Що може зробити Китай? Ну, ми прекрасно розуміємо, що з однієї сторони, Китай – це покупець останньої надії для цілого ряду товарів Російської Федерації. З іншої сторони, без Китаю російське ВПК просто зупиниться. І в Кремлі це теж прекрасно маєте розуміти. Тому єдина країна, яка справді має серйозні важелі впливу на Путіна – це Китай.
0: А чи може Китай в такому разі, ми говоримо про те, що Білорусь є точкою входу для товарів і послуг з Китаю до Європи. Коли Польща свого часу закрила кордон, Китай дуже цим перейнявся і відчув, це була відчутна дія з боку Польщі. Я так розумію, що подібних кроків більше Китай не хоче і не планує. Але з іншого боку є Україна, величезна країна, яка є логістичною, просто мекою, можна сказати, в Європі. І якщо товари та послуги з Китаю йшли б Україною в Європу, це був би значно більший плюс і можливості для того ж самого Китаю. То чому не включитися Китаю в переговорний процес, не завершити війну і користатися нашими можливостями логістичними в тому самому числі для того, аби просувати свої товари і послуги в Європу? Адже це, очевидно, значно більше вигідно Китаю, ніж навіть співпраця з Білорусі. То чи планує Китай, чи були такі заяви зроблені, вступити безпосередньо в переговорний процес і примушувати Путіна до миру, якщо він, знову ж таки, вигідний для Пекіна?
2: Ну, Пекін зробив натяк про те, що вони не проти того, щоб вступити в переговорний процес. Але чи готові вони будуть до цього переговорного процесу, поки що говорити складно. Тут, ну, я, по-перше, не спрощував би історію із логістичними можливостями України, тому що тут є достатньо багато запитань до цього моменту. Але якщо відповідати на ваше питання, то ми повинні розуміти, що переговори, якщо Китай вступає до переговорного процесу, це будуть переговори не тільки і не стільки про Україну, це будуть переговори про те, як буде співіснувати Китай з ЄС, Китай в трикутнику Китай, ЄС, США, а якщо ширше, то Китай, ЄС, США, Росія, Туреччина, де Україна є частиною безпекового та фінансового периметру Європейського Союзу. І отут от ми маємо розуміти, що це зовсім інший тип переговорів, ніж той, який зараз відбувався в трикутнику Україна, США, Російська Федерація. Але Китай традиційно не поспішає, Китай буде дивитися на певні процеси. І поки що, я думаю, що входження чи не входження в переговори буде залежати від того, як будуть розвиватися переговори між США та Китаєм. Тобто, власне кажучи, от виходячи з цього, ми повинні будемо, ми можемо тоді далі думати і розуміти, як відбуватимуться процеси.
0: Ну і про ще одні процеси. Осінь наближається. Розмови про нову велику мобілізацію в Російській Федерації стають дедалі гучнішими. Путін дійсно зважиться на цей крок, попри страх внутрішнього вибуху, чи Кремль продовжить просто закидати фронт контрактниками за шалені гроші?
2: Ну, наскільки я розумію, Кремль готується до мобілізації, і її вірогідність достатньо висока. Тобто, якщо вибори пройдуть без якихось конфліктів, без якихось ускладнень, то вірогідність мобілізації різко зростає. Тому, на жаль, поки що ми повинні розуміти, що план Володимира Путіна провести мобілізацію в жовтні-листопаді 2026 року.
0: Росіяни демонструють абсолютну байдужість до втрат. Це свідома підтримка війни чи просто страх перед системою, який зникне, щойно режим дасть першу тріщину, якщо він її ще не дав?
2: Ну, в принципі, це страх перед системою. Перш за все, це страх перед системою і відсутність емпатії. Тобто, ще з перших місяців війни стало зрозуміло, що ставлення до армії в Росії зовсім інше, ніж ставлення до армії в Україні. Тобто, там немає емпатичності, і там, ну, для мене тоді було абсолютно відкриттям, коли стало зрозуміло, що в 2022 році, що як тільки людина попала в армію, вона, в принципі, ставлення до неї наступне, ставлення до цієї людини наступне, що, в принципі, ну що ж, тобі не повезло, ну, помреш, поплачу на твоїй могилі, не помреш, значить, молодець. Але ти пішов в армію, ти підписав свої, тобі не повезло в цьому житті, тому що ти отримав білет на смерть. Оце от таке от ставлення до них, до армії, і це такий переляк перед владою з однієї сторони, з іншої сторони якийсь такий от абсолютно божевільний фаталізм, але от він дуже характерний для всього російського суспільства. І от тоді, під час першої мобілізації, коли, здавалось би, там, ну, фактично, все населення було категорично проти цього, але достатньо швидко вона оправилася і зробила вигляд, ніби нічого не відбулося. Тобто, це все нагадувало історію із казок, коли дракон говорить про те, що мені треба, щоб кожен рік ви передавали мені там 100 юнаків і дівчат. І от місто там збиралося, плакало, відводило цих 100 юнаків і дівчат, а потім на другий день забувало про це діло і до наступного року. От так і тут. На жаль, в принципі, перша мобілізація показала, що вони дуже швидко оправилися. В другій мобілізації буде все набагато складніше. Чому? Тому що є нехватка робочих місць, робочих рук, є величезна проблема із робочою силою взагалі в Російській Федерації, є неймовірна втома від війни і є повне усвідомлення того, що за Путіна війна може бути безкінечною. І це, звичайно, дуже сильно напружує російське суспільство. І тому ми не можемо виключати початок якихось певних локальних бунтів. Але говорити про те, що зараз визріла вже революційна ситуація, ну, на жаль, ще рано. Поки що це передреволюційна ситуація.
0: Та, ну, на що зважуються росіяни? Це надсилати прокляття Путіну, Кремлю, говорити нелицемірні і неприємні для Кремля речі, десь намагатися блокувати транспорт, який насильно мобілізує російських чоловіків на війну, там такий бунт жінок стався, можливо, такі є ще випадки, просто ми цього не бачимо, можливо, це не викладається в інтернет. Ось ті такі прояви, вони вже є, чи на них реагує Кремль, чи є там дійсно служби, які це відстежують, заміряють, як то кажуть, температуру по цій величезній території в тих чи інших регіонах, і які регіони, на вашу думку, взагалі сьогодні є найбільш, ну, ви як дослідник Росії, та ви писали про це книги, які регіони сьогодні є найбільш такими вибухонебезпечними в питанні саме і мобілізації, і зараз проблем серйозних з бензином, і падіння рівня життя, і падіння доходів. Все це в Росії є, це факт, і закриття бізнесу. Де, як кажуть, якщо вибухати, то де це може бути найбільше? І знову ж таки Москва і Пітер, міста, яких майже не чіпали, там, якщо ми говоримо про Москву, то мобілізація в Москві за тиждень, за місяць була більше тисячі чоловік. Для величезного міста це ніщо взагалі. Наскільки вони будуть чутливими чи нечутливими до примусової мобілізації?
2: Ну, по-перше, можу сказати, що немає якогось окремого регіону, за яким треба слідкувати. Тому що фактично кругом Ситуація складна, але достатньо контрольована. Поки що ФСБ достатньо серйозно контролює всі внутрішні процеси в Російській Федерації. Головне, що вона, що ФСБ продовжує виконувати свої функції. Тобто вона не має ситуації, коли вони відступають на крок, щось там пробачають і так далі, і так далі. Відносно Москви і Пітера, на жаль, ситуація за останні роки там різко помінялася, і це, ну, особливо Москва, це один з найбільш провоєнних регіонів Російської Федерації. Чи буде щось міняти зараз нестача бензину? Все залежить від того, як будуть справлятися або де будуть справлятися із бензиновою кризою росіяни. Тобто вирішити це питання з моєї точки зору неможливо, але цілком реально, що Москва буде дуже слабо це відчувати. Тому Москву будуть найбільше на сьогоднішній момент оберігати в цьому питанні.
0: Та, звичайно, вже сварки і бійки в Москві стаються біля заправних станцій, в чергах особливо. Ми багато тішимося відео, як росіяни стоять на заправках, як ниють, але чи ми не переоцінюємо вплив бензинової кризи на російське суспільство? В Україні, коли, наприклад, були страшні зимові обстріли та блекаути, це не допомогло Путіну зламати опір українців. То чому ми сподіваємося, що росіяни здадуться? Можливо, вони просто адаптуються і підтримуватимуть війну і надалі?
2: Ну, тут ситуація трошки інша. Тобто, в принципі, вони не розуміють логіки цієї війни. Тут головна проблема в тому, що станом на зараз 3/4 населення Російської Федерації готові до зупинки бойових дій по лінії фронту. Тобто, вони вважають, що цього достатньо, захоплені території їм достатні, і, в принципі, на цьому можна зупинятися. Тому, а бензинова криза – це повний вихід із суспільного договору, коли Путін обіцяв, що все ж таки ви не відчуєте цю війну. Війна – це десь там, на фронті якісь там люди помирають, яким не повезло, що вони попали в армію. А ви тут в тилу, в принципі, будете жити так, як ви собі жили. І це повний злам цієї ситуації. І головне, це все ж, якби була тільки бензинова криза, я думаю, що проблем було б менше. Але це все на фоні погіршення життя для десятків мільйонів людей, це все на фоні закриття інтернету, це все на фоні тієї ж самої мобілізації. Тобто це все робить війну дуже непопулярною. І головне, що вона не зрозуміла. Яка логіка і яка перспектива її закінчення, ніхто цього не знає. І тому це безумовно впливає на морально-психологічний стан. Але, я ще раз кажу, зараз в Росії відбувається кухонна революція. Тобто люди на кухнях говорять погане про владу, але не виходять на вулиці. Тобто чи переросте ця історія із кухонної в реальну революцію, ну, відповісти на це питання зараз надскладно.
0: Пане Вадиме, очевидно, курчат по осені рахують на літо великі надії, як в нас, так і в Путіна. Назвіть один головний маркер, чи, можливо, кілька таких маркерів є цієї осені, за яким ми з вами зрозуміємо, Росія ламається чи навпаки накопичила сили для довгого затяжного марафону?
2: Нічого питання, це кількість локальних конфліктів. Тобто, якщо вона буде наростати і влада не буде з ними справлятися, це буде маркер того, що ситуація починає кардинально мінятися. Якщо цих локальних конфліктів не стане більше, це означатиме, що режим достатньо сильний.
0: Якщо говорити про зиму, до якої, ну, власне, ми готуємося, Україна дуже активно готується, міста, громади, регіони, як можуть населені пункти, готують бази, альтернативні джерела живлення. Ми пережили дуже складну зиму. Цього року, очевидно, зиму, якщо війна і триватиме в тих масштабах, в тій інтенсивності, яка на сьогодні триває, і взимку, то подібну зиму можуть пережити вже і росіяни. Це вже буде, як то кажуть, гра в двоє воріт, не лише в одні ворота. Які очікування, які є можливості в нас, у ворога, і чи не буде ця, можливо, ця зима вирішальною, тому що те, що відчуватимуть українці, вже очевидно, судячи з нашого потенціалу і можливостей, відчуватимуть вже певною мірою і росіяни. Чи знову ж таки ніхто не захоче ще раз перевіряти на міцність два суспільства, тому що наше суспільство показало, що воно переживало таке і, очевидно, переживе. Тим паче, у нас є партнери, які нам активно допомагають. Чи захоче Кремль дивитися, чи вистачить міцності у його суспільстві, щоб йому не зірвало кришку, як в тому знаменитому відео, в Москві, де кришку підкинуло вгору, потім кинуло униз. Будь ласка.
2: Ну, в принципі, Путін не мислить категоріями закінчення війни зараз. Тобто, на жаль, поки що маємо ситуацію, коли Путін хоче продовження війни. І тому, на жаль, нам потрібно готуватися знову ж таки до дуже складної зими, і нам потрібно розуміти, що вірогідність всього того, повторення всього того, що ми пережили в зиму 25-26, на жаль, достатньо велика на сьогоднішній день. І головна причина, я повторюся, в тому, що Путін не хоче на цей момент зупиняти війну.
0: А зупиняти війну проти України – це одна історія, яка нам стала зрозуміла з його логіки ще у 22-му році, коли він, власне, оголосив причини, чому він розпочинає свою так звану спеціальну воєнну операцію, хоча навіть в Росії вже люди відверто говорять про війну, ніхто вже не хоче говорити про СВО. Але от чи будуть причини для того, аби Путін зважився розпочати агресію не гібридну, а можливо вже безпосередню агресію проти однієї з країн НАТО. Це може бути Литва, це може бути Польща, це може бути Латвія, це може бути Естонія, це може бути Фінляндія, країни, які є членами НАТО. Що стало б причиною для цього і чи почувається в силі Путін для того, аби розпочати це? Чи дійсно тут, як то кажуть, гра вартувала б тих свічок, які б йому довелося спалити під час цієї гри?
2: Ну, станом на зараз я не вірю в те, що він розпочне війну проти одної з країн НАТО. Я взагалі виключаю історію про напад на Польщу і Фінляндію і вважаю низькоймовірним вірогідність нападу на Латвію або Естонію. Поки що в нього немає для цього ані сил, ані можливостей. А головне, це не вирішує ключового його питання. Тобто, в принципі, що робити далі з Україною. Тобто, що, в принципі, ну, окупує він Нарву і що далі. Тобто, в принципі, це не означатиме, що це зовсім не означатиме те, що питання війни в Україні зупинилося і вирішилося само собою.
0: Якщо говорити про перемовини, Путін кілька разів кликав Зеленського до Москви. Сказав, якщо він хоче перемовин, хай приїздить в Москву, і ми поговоримо з ним на підставі, там, я не знаю, яких документів. Він переконував в тому, що є якісь документи з Анкориджа, але американська сторона чітко дала зрозуміти, що жодних документів підписано не було, жодних угод підписано не було. Всі ці розмови про якісь угоди в Анкориджі – це лише фантазії кремлівських старців, але точно цього немає. Ну, і, власне, Путін якось і забув про Анкоридж, немає там дійсно жодних угод, але наполягають на якихось угодах, нібито парафованих в Стамбулі ще у 2022 році. І от, крім закликів приїхати до Москви, вже якось розширилася географія закликів і нібито пропонують Зеленському і Путіну зустрітися в Мінську, а також в Туреччині була заява Реджепа Таїпа Ердогана, президента Турецької Республіки, який сказав про те, що ми теж проводимо роботу про підготовці перемовин в Стамбулі, можливо. То яке місце найімовірніше і, знову ж таки, чому ці заяви зараз робляться, коли поки що ми не бачимо жодних порухів, навіть віддалених дипломатичних кіл, як то кажуть, до зближення і до початку або до відновлення переговорного процесу?
2: На цей момент не буде ніякої зустрічі Путіна і Зеленським. Ми можемо називати будь-яке місто світу, і, в принципі, це не буде мати жодного значення, тому що в якійсь зрозумілій перспективі ні про яку двосторонню зустріч Путін-Зеленський мова взагалі не йде. Тому я, чесно кажучи, розумію, що це якісь такі риторичні ігри, але говорити про те, що ми там наближаємося до фінальної зустрічі Путін-Зеленський, ну це неправда. Цього точно не буде.
0: До речі, міністр в зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що Путіну і Зеленському варто було б зустрітися сам на сам. А перед цим ми говорили про те, що не має бути зустріч за участі європейської сторони, можливо, за участі американців, ще когось. Але от польський дипломат досвідчений каже сам на сам. Ви знаєте, що буде така зустріч. Чому така риторика? Ви її розумієте?
2: Ну, напевно, все-таки треба все це розглядати з тієї точки зору, що європейці прекрасно розуміють, що вони не мають жодного варіанту впливу на Володимира Путіна на сьогоднішній день. Тому, якщо ти не маєш варіантів впливу, а визнати це ти не хочеш, то найкраще, що сказати, що найкраще, щоб зустрілися вони один на один. Тому що варіантів того, що Путін зустрінеться з кимось під тиском європейців, просто не існує. Тому що на європейців він дивиться просто як на лузерів і як на ту частину світу, яка не є для нього якоюсь загрозою.
0: Ще одне запитання. Цього тижня Путін попрощався зі своїм давнім соратником співучасником злочину, який вчиняє російський режим сьогодні проти України, а раніше проти Росії, проти Сирії, проти Чечні, багатьох держав. Це колишній міністр оборони Росії Іванов, який помер, і на прощання з ним прийшов Владимир Путін. До вас, як до людини, яка писала про Росію, яка вивчає Росію, досліджує Росію, досліджує російські еліти, на вашу думку, а що думав Путін, дивлячись це є фото, відео, дивлячись на мертвого Іванова, і теж, очевидно, мріяв про здобуття України. В нього був трохи інакший підхід до цього, але мріяв, очевидно, мріяв. А що, на вашу думку, думав Путін, дивлячись на мертвого Іванова, де це там прощання відбувалося? Будь ласка.
2: Він міг думати тільки про себе. Тобто він, в принципі, розуміє, що гонки на лафетах де-факто стартували. І йому потрібно... А він людина, яка мислить категорією 150 років. Всі подібні смерті йому нагадують про те, що його біологічний годинник також тікає. І тому він міг думати тільки про те, що йому треба їсти, пити і робити для того, щоб протриматися якомога довше. Інших думок у нього не було.
0: Пане Вадиме, дуже дякую вам за розмову. Очевидно, сподіваючись на краще, завжди треба бути готовими до гіршого. Путін не закінчить війну, якщо його до цього не змусити. Примус до миру, саме так лукаво називала російська пропаганда свою агресію проти Грузії у серпні 2008 року. Іронічно, що саме цим зараз займаються ЗСУ. Росія розуміє лише силу, і чим більш вона слабка, тим швидше це усвідомлює. Крихкість імперії бачать всі, хоча до її краху ще дуже далеко, але головне інше. Західні еліти і навіть україноскептичний Трамп побачили, що Росія починає програвати. Спочатку обережно про це почали писати західні медіа, потім з'явилися відверті заяви та інсайди політків, зокрема про те, що Трамп тішився ударом по Москві та просив Зеленського бити сильніше і врешті упевненість в Україні конвертувалася в практичні дії. Міжнародна конференція із відновлення України, яка відбулася в Гданську, несподівано отримала дуже сильний військовий акцент, який, здавалося б, не має нічого спільного із економічною відбудовою. А втім, це свідчить про нову філософію щодо України. Немає сенсу щось відновлювати, якщо не буде чим захистити. Що ж такого відбулося в Гданську, а ще раніше у Варшаві, на оборонній виставці? Дивіться далі. 160 угод на суму 10 мільярдів доларів – такий сухий підсумок конференції в Гданську. Такі цифри самі по собі колосальні, але особливо важливо, що цього разу вперше ці угоди стосувалися не тільки інфраструктури, енергетики чи будівництва житла для біженців. Нові домовленості були також в розширенні виробництва безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, а також авіаційних, навігаційних і комунікаційних технологій. Усього на полях конференції було домовлено про фінансування українського ВПК на 700 мільйонів євро. Це дуже гарний результат, від якого виграють усі.
1: Європейська оборонна промисловість має навчатися в української, а українські компанії повинні отримати доступ до європейських ринків і ланцюгів постачання. Виграти від цього можуть обидві сторони. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони.
0: Такий результат та ширша ідеологія цьогорічної конференції з акцентом на оборонку – свідомі зусилля польського уряду, який організував її. Варшава запропонувала так званий п'ятий стовп конференції, тобто тематичний напрямок, який отримав назву «Безпека та оборона». Раніше конференції, які відбувалися в Швейцарії, Великій Британії, Німеччині та Італії, базувалися на чотирьох тематичних стовпах.
1: Економіка та приватний бізнес, інвестиції, кредити для підприємств, торгівля. Інтеграція з Європейським Союзом, реформи, гармонізація законодавства, митні та логістичні коридори. Регіональний розвиток та інфраструктура, відбудова зруйнованих міст, доріг, портів, шкіл та лікарень. Людський капітал, повернення біженців, робочі місця, медицина, освіта та соціальний захист. І ось п'ятий – безпека та оборона.
0: Логіка прем'єра Дональда Туска та польських безпекових аналітиків полягала в тому, що неможливо ефективно будувати заводи, житлові квартали чи відновлювати енергетику, якщо вони щодня перебувають під загрозою знищення. Оборона – це фундамент для решти чотирьох напрямків. Це називається прагматизм проти утопії. Попередні конференції часто критикували за відірваність від реальності та абстрактні розмови про зелену відбудову після війни. Польща перевела фокус на те, що потрібно прямо зараз – спільне виробництво зброї, мідтех інновації та захист інфраструктури. П'ятий стовп перетворює Україну із прохача фінансової допомоги на повноцінного партнера в ЄС та НАТО, який водночас дає європейському ВПК унікальний бойовий досвід і технології.
1: В межах конференції в Гданську українське підприємство «Івченко Прогрес», яке виробляло двигуни для легендарної «Мрії», та польський концерн «ПЗЛ» домовилися про спільне виробництво малогабаритних турбореактивних двигунів. Українська «Skyfall» домовилася про залучення фінансування ЄС з польським банком «BGK». Українська TAF Industries та польський оборонний концерн PGZ підписали меморандум про наміри у сфері розробки безпілотників та протидії їм.
0: Риторика змінилася остаточно. Від «дайте нам зброю, до збудуємо цехи разом». Це нова архітектура. Її політичну рамку створив Дональд Туск, який воліє не жити минулим, а бачити майбутнє. Воно однаково загрозливе для України та Польщі, для країн Балтії та Скандинавії, для всіх, хто має хоча б клаптик кордону із Росією. І про це вже говорили на іншому важливому форумі на першій Варшавській оборонній виставці. Саме Варшава стала головним хабом для обговорення тактики сучасної війни. Ключова унікальність сесії виставки полягає в детальному аналізі використання FPV-дронів, засобів РЕБ та протидія БПЛА безпосередньо за досвідом реальних бойових дій ЗСУ. Ось, наприклад, панель «Від Бахмуту до наших днів» названа не випадково. Війна із часів оборони Бахмута змінилася невпізнанно. І це ще не кінець, визнає бригадний генерал війська польського Мирослав Боднар.
3: Як правило, протилежна сторона адаптує свою оборону до конкретного характеру загрози, з якою вона стикається. Є багато прикладів. Зрештою, назва цієї панелі стосується періоду від Бахмута до наших днів, чи не так? Система протиповітряної оборони, що діяла в Україні тоді, була зовсім іншою, ніж та, що діє зараз. Як ви згадували, колись ми готувалися до великих цілей. Цілей з певними тактичними і стратегічними значеннями. Саме тому збройні сили практично кожної країни розробили різні захисні шари. Зараз у них є системи, які є недорогими. Поширення дешевих безпілотників створило потребу в дешевих, ефективних контрзаходах, здатних їх нейтралізувати.
0: Кожен експонат, кожен новий безпілотник і кожна модифікація танка на цій виставці дихають досвідом реальної війни в Україні. Війна із Росією кардинально змінила польську армію та підходи до розробки зброї. Справжнім хітом стали українські дрони-мисливці «Стінг», «Піван Сан» та «Октопус», які використовуються для перехоплення ворожих розвідувальних безпілотників у повітрі. Також були представлені вже легендарні важкі бомбардувальники «Вемпайр», відомі як «Баба Яга», розвідувальні комплекси «Бунтар», «Хор», «Січень» та «Сова-150». Особливу увагу привернули вже легендарні морські дрони, які стали вже нічним жахом Чорноморського флоту, зокрема «Магура». Як кажуть польські генерали, лише демонстрація готовності прийняти бій може зупинити Росію.
3: Демонстрація здатності отримати перевагу в повітрі, чи то в рамках коаліції, альянсу чи національних структур, має вирішальне значення. Демонстрація того, що ми можемо забезпечити та підтримувати цю перевагу, служить вирішальним фактором стримування. Особливо в контексті війни в Україні. Демонстрація Росії того, що ми здатні це зробити і зробимо це, діє як фактор стримування, що є нашою головною метою.
0: Рівно 4 роки тому відбувся один із найважливіших боїв російсько-української війни. Окупаційні війська втекли із острова Зміїний. Після цього Україна розблокувала західну частину Чорного моря, відновила судноплавство, зняли загрозу десанту на Одесу та врешті почала системно топити Чорноморський флот, заганяючи його в калюжу біля Новоросійська. Цьому передувала кількамісячна битва на суші, у повітрі та воді, але вирішальні удари зробила артилерійська установка «Богдана», яка була в одному екземплярі в українській армії.
4: продовжує унікальна у 2018 році. Головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка Богдана. Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни Богдана залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
5: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
4: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну Богдану для ударів по острову.
6: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для Богдана. Тому що Богдана, її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
7: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдану, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдани, там були ще інші засоби враження.
4: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
8: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
6: Вона починає працювати як снайпер з тегменті. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
7: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
4: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
6: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
4: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
5: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
4: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу.
0: Якщо коротко підбити підсумки червня на фронті, то можна сказати, що для росіян це місяць початку тотальної катастрофи, яка рано чи пізно призведе до перелому у цій війні. У червні встановлено абсолютний рекорд у війні за кількістю штурмів – понад 7300. Фактично, у травні і червні середня кількість боєзіткнень зросла на 30%, але це не дало результатів і широкомасштабний наступ загарбників захлинувся. Ба більше, як заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сивський, зараз 45% від усіх штурмів – це дії сил оборони, а виснажений ворог тепер атакує на 30% менше. Як наслідок, за даними Сивського, з початку року наші Збройні сили звільнили понад 670 кілометрів квадратних української землі, а отже у травні та червні близько 170 кілометрів квадратних, тоді як росіяни захопили менше 130 кілометрів квадратних. Остаточні цифри червня ще потребують верифікації, але тенденція очевидна. Як пам'ятаємо, міністр оборони Михайло Федоров визначив просту формулу перемоги для повного колапсу фронту потрібно щомісяця ліквідовувати 50 тисяч окупантів. У червні Збройні сили України значно наблизились до цієї мети, знешкодивши майже 40 тисяч росіян. Це найбільший показник у цьому році із приростом уражень на 20%. Втрати росіян в десятки разів перевищують втрати Збройних сил України. Причому від 60 до 80% – це, власне, вбиті, а не поранені. Окрім того, наші воїни перебили всі, власно, встановлені рекорди зі знищення різного роду техніки – понад 2 тисячі ствольної артилерії та аж 83 реактивної. Тотальне винищення ППО – збито понад 60 тисяч дронів, але головним інгредієнтом нашого успіху став логістичний колапс російської армії, особливо на півдні. Збройні сили України спалили цього місяця майже 13 тисяч різних автомобілів. Для порівняння, минулий травневий рекорд зупинився на позначці у 8600 авто. Рухливими здебільшого були два напрямки фронту – Слов'янський на користь росіян та Олександрівський, де локальні наступи проводять сили оборони. Попри шалений тиск, усі інші ділянки фронту здебільшого були статичними. Наступ на Слов'янськ суттєво інтенсифікувався після того, як окупанти не мали жодного просування на Лиманському фронті, але натомість поступово просувалися на Слов'янськ фронтально зі сходу, як у квітні, так і в травні, то в червні вони ще більше наситили цей напрямок ресурсами. Відтак ворог захопив Каленики і Закітне та пробивається через Криву Луку, тим самим займаючи панівні висоти вздовж Сіверського Дінця, які дозволять розвинути наступ на Миколаївку, який розташована Слов'янська ТЕС, останній бастіон перед боями за саме місто. На іншому фланзі ворог з двох боків весь місяць штурмував Райолександрівку, ще один укріпрайон, який розташований на панівній висоті. Його падіння дозволить окупантам розвинути наступ не тільки на Слов'янській з півдня, але й на північній околиці Краматорська. Наразі російські штурмовики активно проникають у Райолександрівку та намагаються в ній закріпитися. Втім, наші військові намагаються виправити цю ситуацію, зокрема, після зміни керівництва оборони цього напрямку темпи просування росіян значно впали, а на багатьох ділянках взагалі зупинилися. І все ж загрози є надто очевидними, щоб їх недооцінювати. Не можна підпускати окупантів до міських боїв у Слов'янську і Краматорську, адже результати ми бачимо у Гуляйполі, Покровську, а тепер і Костянтинівці, яка зараз стала найбільш концентрованим полем битви. У червні росіяни зуміли провести масову інфільтрацію в Костянтинівку, заполонити як центральні квартали, так і сягнути північних. Місто перебуває в напівоточенні, а логістика через Дружківку є вкрай ускладнена. Чи стане червень переломним в обороні міста, стане зрозуміло вже наступному тижні. Це залежить від того, чи метастазні проникнення у Костянтинівку є незворотними, чи загальна ситуація на фронті виснаження росіян та логістичний колапс допоможуть ЗСУ переламати хід боїв за місто. У будь-якому разі бій за Костянтинівку розтягнеться як мінімум до кінця літа. На сусідньому Добропільському фронті весь червень російська армія намагалася вийти за межі Покровська і Мирнограда, але попри концентрацію найбільшої кількості військ у цій війні, вони так і не спромоглися на ривок на Добропілля. Їхнє обмежене та Епізодичне просування на відстань до 1 кілометра є наслідком грамотної оборони 7-го десантного корпусу Збройних сил України. І все ж поступово ми втрачаємо Родинське та навколишні села, які понад рік стримували окупантів. Окрім того, окупанти в останні тижні значно посилили тиск на захисне кільце Добропілля, зокрема Шевченко, Білицьке та Новий Донбас. Очевидно, що пробиття цих наших захисних ліній буде пріоритетним завданням у липні, однак на ситуацію на Добропільському фронті впливають процеси, які відбуваються на фланзі, на Дніпровщині, де Збройні сили України вже від початку року проводять локальні наступи. Якщо перша фаза цієї кампанії в районі Межиріччя, Янчур і Гайчук зупинилася у квітні, то в червні вона отримала друге дихання. Ворог не зумів відкинути сили оборони на початкові позиції, а ЗСУ натомість зуміли просунутися біля Тернового, Березового, Новогригорівки та Солодкого. На всій ділянці йдуть безперервні зустрічні бої, які характеризуються глибоким взаємним вклиненням піхоти. Одночасно в червні набрала обертів нова кампанія в межиріччі Вовчої та Мокрих Ялів, де наші війська звільнили низку сіл та продовжують просуватися на схід, витискаючи окупантів на інший берег. Так, наприклад, ворожі воєнкори в пабліках жаліються, що ЗСУ деокупували Піддубне і просунулися до Мирного. Одночасно вже наші КАБи вибивають позиції росіян у стратегічному населеному пункті Комара, розташованому вже на лівобережжі Мокрих Ялів. Червнева кампанія дозволила не тільки майже повністю звільнити Дніпровщину від росіян, але й переламати плани ворога щодо наступу як на Добропілля, так і в основному на Запоріжжі. На Гуляпільському фронті, попри те, що він вже давно вийшов на друге місце за інтенсивністю боїв, окупанти так і не можуть подолати наші лінії оборони. Час від часу вони оголошують про взяття того чи іншого села, однак це все інформаційні кампанії. В реальності кілька штурмовиків, які змогли добігти до крайньої хати і вивісити на ній свою ганчірку, майже одразу знищуються. Сірі зони практично не розширюються, хоча у червні ворог таки зумів повністю зайняти Гуляйполе та наблизитися впритул до Залізничного, але на ці кілька кілометрів йому пішло понад півроку. Натомість на Запорізькому напрямку в червні продовжились попередні тенденції просування сил оборони на південь до Кам'янського. ЗСУ повністю звільнили Приморське та просунулися до Кам'янського як із півночі через Плавні, так і зі сходу. Таким чином ми повністю нівелювали піврічні зусилля окупантів щодо просування на Запоріжжя, а також маємо непогані шанси повернути позиції, які ми займали від 2022 року. У червні ми потужно атакували Москву, військово-промислові заводи за Уралом і почали відрізати Крим від Суходолу. Це ще не остаточний перелом у війні на нашу користь, але ми спостерігаємо за процесами, які суттєво його наблизили. Це була програма «Східний щит». До побачення.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Схід».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Я теж. У дальніх рукавах тюманського шляху, так то сповила і та, яку люблю.
3: В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Новий Xbox Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: 3 мільйонів доларів.
1: Постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло.
2: Севастополь – тригер для Путіна.
1: А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький.
3: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
0: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляюча більшість вийшла про українських людей.
2: Що насправді відбувалося на проросійських мітингах 2014-го у Севастополі?
4: І також закликаю вас підтримати кандидатуру міського голови Чалого Олексія Михайловича, російської людини. Слава Богу, що ми росіяни.
0: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалого.
1: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички.
5: І ми так би,
1: так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися.
6: Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять.
0: Якщо б в Криму і Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було.
2: Севастополь – тригер для Путіна, переконаний севастополець Дмитро Білоцерковець. Під час окупації міста Росією 2014-го та задовго до цього він організатор багатьох проукраїнських акцій, а нині депутат Київської міськради.
0: Чому це був тригер? Я пам'ятаю ще 99 або 2000 рік, коли Путін приїжджав, перший візит у нього був в Київ міжнародний, і одразу ж він туди тоді політив до Севастополя, поїхав. І в Севастополі у нього виступ був, знаєте, такий дуже радикальний, він зв'язував місто виключно з російською історією, виключно з Росією, хоча я навіть тоді в 13 років розумів, що ну, колибель Севастополь – це колибель слов'ян і православ'я фактично в Україні і в Росії. Саме в Севастополі князь київський хрестився і потім поїхав до Києва і хрестив Русь. З Україною на постійній основі історичні зв'язки, які постійно Росія хотіла знищити.
2: Севастополь – місто російської слави, він же колиска російського православ'я і, звичайно ж, місто російських моряків. Ці кліше російські та кримські журналісти, політики та чиновники повторюють роками, наголошуючи на приналежності Севастополя.

0: Як каже Дмитро, гібридна окупація Севастополя розпочалася ще 2005-го.
1: З чого все починалося? 2005 року, коли вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів. Звідки ми про це знали? Бо російські проросійські організації дуже сильно конкурували за фінансування. Вони отримували фінансування в домі Москви, який знаходився на площі Нахімова, на центральній площі, і був фактично філією мерії в Севастополі, московської мерії. І ще починаючи з часів Лужкова, вони офіційно виділяли ці гроші на діяльність проросійських організацій.
0: Конкуренція була така, пояснює Дмитро, що організації, які фінансувалися Москвою, часто змагалися одна з одною, звісно ж, за гроші.
1: На прикладі, вони самі публікували під час своїх розборок на місцевих форумах кошториси і зливали кошториси опонентів. І як приклад. Ми бачили в кошторисах, мав приїхати один з кораблів НАТО до Севастополя, ну, просто в рамках взаємодії України НАТО на навчання. І цей військовий корабель, він базувався на площі Нахімова, на Градській пристані, центральній пристані. І вони, наприклад, заплатили 5 тисяч доларів, це було в кошторисі, за те, що активісти, їх маргінальні, проросійські, мали бути одягнуті в російські футболки у вигляді російського прапору, зайти на цей корабель і фотографуватися на кораблі НАТО в такому вигляді.
2: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
0: У той час, коли проросійські акції в Севастополі щедро оплачувались Москвою у нульових, проукраїнські, пояснює білоцерковець, проводились на ентузіазмі. Фінансової підтримки від Києва не було.
1: Ці люди, вони були заробітчанами. От яка різниця між нами, людьми, які займалися проукраїнською діяльністю в Севастополі дуже давно, і ними? Вони отримали зарплатню. А ми вкладали свої гроші в нашу діяльність, які ми заробляли в бізнесі.
0: Роками севастопольцям навіювали думку, що Україна мало не ворожа для них держава, розповідає Руслан Жиднов. 2014-го севастополець – учасник руху опору російській окупації.
3: Російська пропаганда весь час підігрівала цю тему різними мітингами, заходами, які постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло. Постійно спотворена інформація надходила. Але це все відбувалося суто за рахунок того, що велике фінансування проросійських організацій йшло. І нам, зрозуміло, проукраїнським людям було там нелегко.
0: Для багатьох некримчан, які час від часу відпочивали в Севастополі влітку, місто здавалося явно проросійським. Руслан Жаднов, який прожив у Севастополі 28 років, описує демографію рідного міста інакше, виокремлюючи ядро аполітичних мешканців.
3: Якщо так розділити, припустимо, частинами наше населення, то одна частина більше, не більше глобально. А припустимо, нас є якийсь певний відсоток саме активно проукраїнських. Є відсоток трохи більше проросійських. А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор український, хоч турецький, тому що більшість людей, ось є, припустимо, робота, дохід, вони живуть собі, комфорт і так далі. А що там у політиці відбувається, їх сильно не напружувало.
4: Слава Україні!
0: Якихось точних цифр, хто за кого, у Севастополі до 2014-го немає. За підрахунками Дмитра Білоцерковцева, прихильників України було чимало.
1: Це найбільше місто України. Хочу нагадати, що Севастополь по площі більше Києва майже на 30%, а по населенню це 360 тисяч людей на той час. І у нас, ну, фактично проукраїнсько активних людей лише в групі, до якої я мав відношення, це було біля тисячі людей. Ну, це велика купа людей. Ми всі скидувались грошами на будь-які українські акції.
0: Під час окупації 2014-го в Севастополі справді відбувся численний проросійський мітинг. Частково одних учасників акції змушували брати участь під примусом, пояснює Руслан, інших привезли з Росії.
5: Росія!
6: Росія!
3: 14-му році. Ті самі мітинги, всі ці заходи, вони в основному базувалися на співробітниках того ж підприємства «Таврида Електрик», власником якого був Чалий і наганяв на це.

0: Плюс приїжджі
1: плюс приїжджі були у нас. Припустимо, ми сміялися, у нас на повсталих був готель «Крим». Він, хто знає, хто пов'язаний із Севастополем, він завжди був богом забутий готель, бо там ремонт ніхто не робив. Там нормальні туристи ніколи не зупинялися. А коли відбувалися події взимку, коли взагалі там туристів у Севастополі та в Криму хрін знайдеш, то там переповнений готель, весь ввечері світиться, і стояли автобуси, які привезли росіян.
0: Привезли росіян.
2: На тому мітингу 23 лютого була ще одна категорія мітингувальників, запевняє білоцерковець.
3: Ми, скажімо так, відправили туди своїх шпіонів подивитися, що саме відбувається, і побачили, що подавляюча більшість людей, які були на цьому мітингу, це були родини російських військових. Вони прямо про це казали, що їх просто змушували. Вони нашим хлопцям відповідали на питання, що ви тут робите? Та нас змусили з російського військового штабу, Чорноморського флоту, що тут мають бути всі родини, от ми з дітьми і прийшли. Вони прямо текстом так казали.
2: Зі слів Дмитра, провідниками окупації Севастополя були троє: Володимир Яцуба, уродженець Дніпропетровська та член партії регіонів з 2011 та до 2014, голова Севастопольської міської державної адміністрації, Дмитро Бєлік, родом із Якутії, представляв бізнес Севастополя, був членом партії регіонів, контролював медіа міста, і уродженець Севастополя Геннадій Басов з 2010 очолював партію «Російський блок».
1: Якщо потрібно стати на коліна, я стану. Так, як вони роблять.
2: Якщо Яцуба виступив на мітингу 23 лютого, то Бєлік та Басов взяти слово побоялися, вважає Дмитро. Так обличчям окупації Севастополя став самопроголошений мер Олексій Чалий.
4: Ми пропонуємо обрати Чалого Олексія Михайловича. Хто за? Прошу голосувати.
3: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалова, який був великим бізнесменом та, скажімо так, культурні цінності у нього відповідали культурним цінності Російської імперії. Він був фанатом історії Російської імперії, він був представником такого великого бізнесу севастопольського «Тавріда Електрик», це велика компанія була многомільйонна. І вони його тоді спровокували вийти на цей мітинг, фактично, бо вони самі були налякані. Вони боялися, що потім буде за це відповідальність.
2: Повторити мітинг 23 лютого проросійські сили в Севастополі не змогли. Наступного дня біля стін міськради зібралося до 200 людей, згадує Дмитро. А ще за день близько 50.
3: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим, і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляюча більшість вийшла проукраїнських людей, представників Євромайдану. І саме тоді він зрозумів, що все, він програв. І що ми побачили вже наступного дня? Наступного дня ми побачили в новинах, що севастопольський «Беркут» кудись подівся. Спочатку ми всі подумали, що Верховну Раду Крима купували насамперед представники Севастопольського «Беркута». Це була помилка наша. Вони поїхали на Чунгар, і вони блокували Чунгар. А російські спецпризначенці Чорноморського флоту фактично захопили Верховну Раду Крима.
2: Після цього, на думку Білоцерковцева, Путін і наказав ввести російських військових у Крим та Севастополь. Вони блокували українські військові частини у місті, відрізаючи ВМС України від бухт.
1: У мене приятель добрий був. Він свого часу служив у військово-морських силах України. Потім він пішов теж у бізнес. У нього залишилося багато товаришів по службі знайомих. Я як зараз пам'ятаю, він мені дзвонить серед білого дня, каже, що ось мені подзвонили колишні товариші по службі, їхню частину оточили росіяни. Я кажу, та ладно, бути такого не може. Я кажу, що це за маячня? Він каже, та вони самі шоковані, не знають, що робити, і ми давай телефонувати. І одна за одною частини. Ось так приїжджають машини, тигри, КамАЗ.
2: У Севастополі та й у всьому Криму в вжиток увійшло словосполучення «військовий волонтер». Севастопольці скуповували воду, продукти та товари першої необхідності і намагалися передавати українським військовим.
5: Ми підтримуємо. Я за те, щоб російські війська звідси пішли. Просто тому, що це мій дім.
1: Росіяни, припустимо, яким чином чинили? Вони наганяли ось цю невелику масу найнятих людей. Частина була завезена, частина була місцевих таких, сильно затятих. Їх ставили біля воріт. А там ззаду їх трошки прикривали, виходить, озброєні російські військовослужбовці. І коли, припустимо, ми приїжджали до частини, то у нас здебільшого виникали сутички із цими цивільними. І все це знімалося, все фіксувалося російськими журналістами.
2: На той момент російські організації контролювали медіа Севастополя, всі телеканали та популярні соцмережі, пояснює Дмитро Білоцерковець.
3: Вони вкладали шалені гроші в скупку медіа в регіоні. Окрім цього, тоді вже починалась потрошки робота над заходом різноманітних соціальних мереж російських в Севастополь. Це однокласники і ВКонтакті. Вони, ФСБшники, дуже системно працювали в цьому напрямку. Вони використовували ці соціальні мережі для того, щоб створювати окремі групи для коментування, які були мали налаштовувати місцеве населення проти України.
2: Щоб показати решті українців, що відбувається у місті, севастопольські активісти привозили журналістів із материка.
4: Таю, а ви звідки? Із Росії, України?
0: Росія.
1: Я пам'ятаю, що ми привезли журналістів із каналу СТБ, як зараз пам'ятаю. І поїхали до Стрілецької військової частини. Там зняли, як усе відбувається. Як на цих надувних, таких моторних човнах. Росіяни підпливають, провокують наших військових. І я настільки відчував себе в безпеці, що я пам'ятаю, я спокійно дав інтерв'ю, що я за Україну, що ось ми допомагаємо, привозимо допомогу і так далі. Я взагалі не думав про якісь наслідки в той момент.
6: Ось ви бачите військові кораблі російського флоту. Вони заблокували українським військово-морським силам вихід у відкрите море.
7: Ви перебуваєте на території Російської Федерації. Я тебе завалю. Ну давай, завали, завали. Рідний, з камерою я тобі прострелю голову.
2: Почуття безпеки, розповідає Дмитро Білоцерковець, остаточно зникло після 27 лютого. Тоді стало зрозуміло, каже він, що беззбройним активістам не під силу тягатися з військовими.
3: Ми чинили опір російським військовим. Даже пам'ятаю, як ми їхали на військову частину на Фіоленті, які блокувалися, і просто фізично протистояли російським військовим. Навіть таке було. Вони по нам не стріляли, але їх командир підійшов і сказав, що не розумієте, ми зараз просто вас всіх повбиваємо. У нас же жодного оружия не могло бути, бо ми ж не військові. На той час ми просто активістами були.
8: Тисячі мільйонів українців.
2: Головний мітинг проукраїнських сил у Севастополі часів окупації відбувся 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку у день його народження. На той момент лідерів проукраїнського руху переслідували, викрадали, кидали на підвал, каже Дмитро.
3: Тоді ми за силою звернулись до футбольних фанатів ПФК Севастополя і попросили їх організувати охорону цього мітингу. Вони організували охорону цього мітингу. І на мітинг вийшло рекордних 1500 людей, але було б набагато більше, було б десятки тисяч людей, якщо б люди не були налякані.
2: У сутичках із казаками, яких привезли з Росії, з Кубані, пояснює Дмитро, стався мовний казус.
3: Що було під час того мітингу, дуже цікаво. Казаки приїжджають на цей мітинг, кілька тисяч людей казаків з нагайками. І вони спілкуються українською мовою з нами, а футбольні фанати з ними спілкуються російською мовою. Вони проукраїнські футбольні фанати, але культури, мови ще тоді такої не було через велику русифікацію регіону, розумієте? І це була бійка україномовних і російськомовних, але російськомовні були з українськими прапорами, а україномовні були з російськими прапорами.
9: Поговоріть, це був хороший поет Російської Федерації.
1: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички. І ми, так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися. Тобто вже було зрозуміло, що їм було дано команду не втручатися.
7: Не пощастило. Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять. Вилазь. Вилазь, я кому сказав.
2: Саме для Руслана Жаднова та багатьох інших севастопольців 9 березня стало переломним днем.
1: Це був такий вирішальний момент, коли ми усвідомили, що все. Ми вже нічого не можемо вдіяти, тому що нас уже активно затримують. Частина наших людей, які займалися такою самою, так би мовити, допомогою військовим, мусили того ж дня, прямо ввечері, покинути Крим назавжди.
2: Дмитро Білоцерковець виїхав із Севастополя 12 березня. Раніше, за його словами, його намагалися викрасти. Щоб утримати Севастополь у 2014-му, Києву забракло рішучості, розмірковує Дмитро.
3: І ми всі тоді чекали рішучих дій від діючої влади України в той час, що буде рішуча відповідь. На жаль, я особисто не побачив таких рішучих дій, які я особисто прогнозував і які я вимагав Києва робити. На жаль, нас не почули. Ну, мабуть, через вік, що тоді мені було там лише 27-28 років, можливо, нас тоді саме через ейджизм не чули так активно, як чують, ну, могли б почути зараз, наприклад. Ну, мені важко сказати. Але саме з того дня ми, на жаль, от коли вже військові зелені чоловічки з'явилися, ми зрозуміли, що, на жаль, ну, нашої військової підготовки недостатньо, я маю на увазі нашої, серед наших проукраїнських активістів.
2: Зупинивши Путіна у Севастополі та Криму 12 років тому, можна було уникнути повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022-му, припускає Дмитро Білоцерковець.
3: Я вважаю, що це був великий прорахунок, як і Державного департаменту Сполучених Штатів у 2014 році, і американської влади, так і європейської влади, яка недооцінила все це. Я вважаю, що тоді в Севастополі, в Криму все це можна було зупиняти. Навіть рішучі військовими діями, так само, як в 94-му році Мишковщину в Криму зупинили рішучими діями. Кучма це зробив. На жаль, ні міжнародна влада, ні українська влада на той час не зрозуміли. Якщо б в Криму і Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було. Треба було вступати в активні дії, протидію саме тоді.
2: У Севастополі і зараз залишаються проукраїнські активісти, переконаний Дмитро, але з кожним роком окупації таких людей стає дедалі менше.
3: Вони змінили міграційні потоки і почали стимулювати приїзд до регіону представників інших російських регіонів. Наприклад, через різні програми іпотеки вони стимулювали приїзд з Кубані, з Московщини, з інших регіонів. Чому? Тому що вони хотіли перемішати населення. І хочу зазначити, що військовослужбовці російські, які були місцевими російськими, вони теж були проти окупації. І що вони з ними зробили? Вони всіх прибрали, ті, хто служив в Севастополі до окупації військово-російські, а це 10 тисяч людей. Вони всіх перевели в інші військові частини, регіони, щоб вони не бачили, бо вони є носіями українських ідей. Все одно так вважали ФСБ. Вони дуже уважно працювали з цим, і треба зрозуміти, що міграційні потоки настільки сильно змінилися, що навіть на 2019 рік, я не знаю, як далі було, в Севастополі вже мешкало біля 500 тисяч людей. А ще раз на 2014 рік 360 тисяч людей мешкало.
2: Як у Севастополі в 90-х або нульових можна було зберегти українську ідентичність, на своєму прикладі пояснив Руслан Жаднов.
0: Я, як зараз пам'ятаю,
1: я досі пам'ятаю, як вперше сів із дідусем дивитися футбол, коли київське «Динамо» грало з Барселоною, і став шанувальником футболу київського «Динамо». Я просто занурився у футбол, займався футболом. У мене були футболки збірної України, у мене була футболка Шевченка київського «Динамо», і я просто не міг себе уявити з Росією. По-перше, у дитинстві я не розумів. Росія – це Росія, а я живу в Україні.
0: Росія – це Росія, я живу в Україні.
2: Також Руслан однозначно висловлює свою думку щодо того, яка з країн дала кримчанам більше.
1: Я цього, скажімо, не розумію, бо як я. Дитячий садок, школа, освіта – все це мені дала Україна. Я завжди кажу людям, кожному з нас Україна дала те, що ми змогли взяти. Тому говорити, що там Україна мені чогось не дала – це неправильно.
2: Севастопольці, з якими ми розмовляли, переконані, що їхнє місто особливо, принаймні у Криму. За їхніми словами, севастопольці не цікавляться нічим іншим на Кримському півострові, окрім свого міста.
3: Кримськими новинами, так, ми не цікавилися, тому що у нас своє життя в Севастополі, ну, загальноукраїнськими ми цікавились новинами, а от кримськими ні.
1: Коли там десь щось відбувалося в інших містах, то у нас народ, якщо так запитати перехожого, ніхто і не знав, тому що вони просто не цікавилися. Севастополь настільки ось такий, ніби Ватикан у Криму, який живе своїм містом.
2: На думку Дмитра Білоцерковця, у 2014-му Путіну був потрібен лише Севастополь. Але після введення військ на Кримський півострів усе змінилося. РФ окупувала весь Крим. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Євген Головін. Крим реалії.
10: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий Ексбек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
3: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
6: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
7: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
6: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
7: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
6: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаємо, це подкаст «Польща за тиждень». Мене звати Євген Приходько.
1: Я Владислав Яценко.
0: І тут щотижня ми обговорюємо найважливіші, найцікавіші новини, які відбуваються в Україні на Віслі за останні 7 днів. Закликаємо підписатися на наш YouTube, писати коментарі, читати наші соцмережі і портал, а також дивитися ефір «Слава». Ну що ж, цього тижня було чимало подій, зокрема теж реакції з польської та української сторони навколо пантеону. Але розпочнемо хронологічно. В суботу з'явилася інформація про те, що під час виборчої кампанії минулого року Кароля Навроцького намагалися отруїти. Про це йдеться у книзі «Звідки взявся Кароль Навроцький» авторства професора Анджея Новака. І, власне, фрагмент цієї книжки опублікувала видання «В політиці», де і розповідає, що під час однієї зустрічі у Нижній Сілезії президент тодішньому кандидату в президенти Каролю Навроцькому стало зле, він знепритомнів, відчув сильну слабкість і, власне, видання опублікувало фрагмент. Зацитую фрагмент книжки, де Кароль Навроцький, власне, згадує той день. «Я раптом відчув щось дуже не так зі мною, ніби хтось раптово вимкнув моє тіло». Ну, потім, як розповідає Кароль Навроцький, він отям не пам'ятаючи частини подій. Ну, зараз невідомо, так, що сталося насправді, і немає якби підтвердження про те, що це був замах чи навмисне отруєння. Ну і з обох конкуруючих політичних таборів зараз на цьому тлі лунають ті чи інші так заяви.
1: Ну так, є, звичайно, політична дискусія на цьому тлі, але ще наразі немає жодної експертизи, немає жодних офіційних висновків, які підтверджували би або спростовували якось цю історію. Прокуратура лише почала зараз перевірку, причому варто зазначити, що прокуратура це зробила із власної ініціативи після публікації у медіа. І до слова ось про те, які публікації з'явилися ще у медіа. Видання «Віртуальна Польська» поговорило із з людьми з оточення президента Навроцького. І що цікавого теж випливає з цього тексту, що багато навіть політиків партії «Право і справедливість», вони були здивовані цією історією. Деякі кажуть, ми взагалі вперше про це почули. Навіть люди зі штабу Навроцького стверджують, що під час кампанії про можливе отруєння ніхто не говорив. Чому? Чому про це мовчали? За словами теж співрозмовників видання, Навроцький свідомо не хотів повідомляти правоохоронців, та й в медіа не з'являлася ця інформація. Його команда боялася, як пише ЗМІ, що історію використають проти кандидата, що почнуть його звинувачувати у можливих маніпуляціях, у тому, що він хоче вплинути на вибори. Один зі співрозмовників говорить, що Кароль Навроцький боявся провокацій. Інший говорить, що він просто не хотів переривати кампанію, щоб ця тема вона якимось чином тут впливала. Варто сказати, що заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек заявив, що якщо людина дійсно втратила свідомість і була підозрена отруєння, то незрозуміло, чому він не звернувся до служб. Тут, як ми вже говорили, тривають ці політичні дискусії. Хтось говорить, що ця історія зараз не спроста з'явилася, але тут варто чекати на офіційні все-таки повідомлення від прокуратури.
0: Ну і що ж, переходимо до наступної теми. Цього тижня співробітники Агентства внутрішньої безпеки та прикордонної служби затримали у Польщі 9 громадян України та 2 громадян Білорусі за те, що ті за замовленням Російської Федерації плюс ще й за гроші російські організовували у Польщі так звані акції протесту проти там пов'язані з внутрішньою політикою України, нібито проти корупції і так далі, я думаю, багато хто з глядачів бачив новини про ці протести, і у багатьох виникало питання, що взагалі відбувається, хто ці люди.
1: Ну, бо, скажімо прямо, ці протести виглядали підозріло.
0: Так, ми бачили, що там всі ці плакати були як під копірку написані одним.
1: Такі стандартизовані.
0: Так.
1: Ще й гасла деякі такі викликають трошки сумніви.
0: Так, ну, там плюси ще навіть на кадрах, які поширювалися у мережі, видно, що там на місці ходила людина, роздавала всім українські прапори, плюс були там також прапори США, і ці акції, ми знаємо, що проходили у Вроцлаві, у Варшаві, ну, і скоріше за все, оце затримання відбувалося, затримання людей, які пов'язані з організаціями цих акцій, тому що АБВ, так, Агентство внутрішньої безпеки, прямо не вказує, що це саме ці акції, але ми можемо допускати таку велику ймовірність, що це йдеться саме про ці конкретні так звані протести, тому що, в принципі, ну, нічого іншого такого так не було.
1: На висновки спецслужб, тому що ось за даними польських спецслужб, із осені 25-го року вони організовували, вербували українських біженців, як теж зазначають, і платили їм гроші за участь у протестах. До слова, також в багатьох українських діаспорських таких групах українці, які проживають у Польщі, в коментарях люди писали, що вони десь чули, що там в хостелах, наприклад, там, де проживають працівники різних підприємств, що там пропонували також людям взяти участь у таких акціях, якби підробіток. Також висновки і, до речі, українських медіа говорять про те, що в телеграм-каналах набирали людей, теж там набирали їх якби на підробіток якийсь. А насправді це були акції. Теж, якби можна сказати, що прикро, що знайшлися теж українці тут у Польщі, які вирішили взяти участь в таких акціях, тому що, якби, можливо, вони не до кінця були десь свідомі, але, ну, все ж таки...
0: Взяти... їх не виправдовує.
1: Так, але, ну, вони прийшли фізично, якби, взяли участь у акціях, які стали картинкою для російської пропаганди. Російська пропаганда хотіла показати, що ось, бачите, тут в Європі протестують, а європейські медіа цього не показують, ігнорують цю тему, і що от самі українці, біженці вже виступають проти власної влади.
0: Ну, власне, ефект такий, що це мало б якимсь чином вплинути на сприйняття польського суспільства, України та українців, що нібито українській державі не треба допомагати, тому що там корупція і так далі. По-друге, це теж може впливати всередині українського суспільства на поляризацію, наприклад, на тих українців, хто залишився, тих українців, хто виїхав, що нібито ті, хто ось за кордоном протестують проти того, що відбувається в країні. І це теж може вплинути, могло б впливати на якесь негативне ставлення всередині українського суспільства на тих, на ті чи інші групи, так? І АБВ, в принципі, теж вказує, що таким чином ось ці люди намагалися вплинути так на середовище українських мігрантів у Польщі. І ми знаємо, що цих людей депортували.
1: Що ж, і перейдемо до наступної також важливої теми, бо Європейська служба зовнішніх дій разом із Українським центром протидії дезінформації опублікували такий звіт про те, як Росія використовує власне інформаційні кампанії проти України в країнах ЄС. Один із головних висновків – це те, що Кремль системно намагається погіршити відносини між Україною і її найближчими союзниками, і насамперед йдеться про Польщу. Волинська тема – це один із головних інструментів, на жаль. Автори звіту визнають, що російська пропаганда регулярно повертається до теми волинського злочину. При цьому не просто згадують історію, а вибірково поєднують різні події, створюють враження масштабної кризи у польсько-українських відносинах. Звичайно, тут не бракує і реальних дискусій, так, реальних суперечок також. Але Кремль намагається це все підсилити, надає якби такого, як це сказати, такої активності у соцмережах, цієї кількості також коментарів у соцмережах, дописів і так далі.
0: Ну, звісно, пропаганда, вона використовує вже існуючі емоції, існуючі лінії напруження, і їх підживлює, підливає паливо, роздмухує вже існуючі емоції, так це відбувається і цього разу. Але ще у цьому контексті, ось якщо ми говоримо про соцмережі, згадую, як уже починаючи з 2014 року, російські медіа, наприклад, брали коментарі з англомовних ресурсів, там, з головних, так, британських. Наприклад, коментар Джона 12.56.85 пише, що якийсь критичний коментар про британську владу, або проти України, і потім російські так звані медіа брали ось цей скрін коментаря, робили з цього величезну новину, що ось британці там проти
1: обурені
0: чи то стосовно України, чи то британською позицією стосовно російсько-української війни, і таким чином узагальнювали і створювали ось картинку або якісь фальшиве уявлення про те, яка там думка переважає в Британії. Сьогодні так само це відбувається, наприклад, і дискусії в соцмережах між українцями та поляками, де, звісно, багато так живих коментарів, коментаторів, живих акаунтів, справжніх людей, які обурені тієї чи іншої сторони цим напруженням, але також в цьому всьому участь беруть російські боти, російська пропаганда, ми знаємо, виділяє величезні кошти на діяльність у соцмережах на Заході, у Польщі, в Британії, в Франції, в Німеччині. Ну і з таким чином хтось може, наприклад, сприймати якийсь там коментар нібито поляка, і потім
1: скласти
0: якесь враження, але це все найбільш шкідливо в цьому випадку, це узагальнення, так? Так. Якщо коли на базі якоїсь однієї позиції, навіть якщо це справжня людина, формується враження, що так думає переважна більшість громадян, але як ми знаємо, часто у соцмережах найбільший зараз якби участь і голос, і ось таку цю емоцію риторику використовують люди, які можуть у особистому житті переживати якусь фрустрацію і так, таким чином виплескують всі свої якісь невдачі в житті у мережі або шукають винних в тому, що у них щось не складається.
1: Ну так. А не кожен можливо має час або такий навик навіть, щоб якось заглибитися, так? Навіть от подивитися, чи це реальна людина написала цей коментар, або проаналізувати навіть, от як ти говорив, про ці російські так звані новини пропагандистські, що хтось там десь щось сказав, хтось дійсно може зробити собі вже якийсь висновок. І тут я би ще тільки додав, що у цьому звіті наголошують на окремих темах, які до окремих країн підлаштовує Росія, так, адаптує свої інформаційні кампанії. У Польщі акцентують на темі українських біженців і історичних суперечок. У Німеччині більше говорять про фінансові витрати на підтримку України. У Франції просувають тему української корупції. Тобто одна загальна російська стратегія реалізується різними способами у різних країнах.
0: Ну що ж, і переходимо до наступної, можна сказати, головної теми цього тижня, до польсько-українських відносинах. Цього тижня це коментарі і реакції, пов'язані з ініціативою Володимира Зеленського про створення національного пантеону. Це президент, оголошуючи власне такий законопроект у День Конституції України, сказав, що ніхто ніколи не буде вказувати і диктувати нам, як жити, кому бути вдячним і з яких героїв шанувати. Ну і, звісно, у Польщі, якщо ми подивимось на соцмережі, але й не тільки на соцмережі, але й на публіцистичні там тексти, коментарі, і, зокрема, політиків, це сприйнялось як слова, які були направлені у бік Польщі, як черговий крок ескалації. На цьому тлі, власне, вже із понеділка ми мали черговий виток напруження у наших відносинах, хоча з української сторони лунають пояснення, що немає жодного, не оголошено, хто буде в цьому пантеоні. Ну, треба якби почекати. Це тільки, власне, вже проголосований закон. Але не треба піддаватися теж маніпуляціям і гаданням, а хто ж там в результаті буде.
1: Ну, так, і робити якісь поспішні висновки.
0: Так, ну, про це загалом я теж казав посол України в Польщі Василь Боднар у зверненні до польського суспільства, яке опублікували посольство у соцмережах. Що з Польщі кажуть?
1: Що ж, речник польського МЗС Мацей Вевюр сказав, що Польща поважає право України формувати власну історичну пам'ять, але водночас він висловив сподівання, що серед майбутніх постатей пантеону не буде людей, відповідальних за злочини проти поляків. Окремо він наголосив, що теж важливо, що зараз обом сторонам варто знизити емоції. Позиція маршалка Сейму Володимира Чижастого. Він запропонував не поспішати з оцінками, наголосив, що поки що взагалі невідомо, хто увійде до пантеону, а сама відповідальність за це рішення лежить на Україні. Водночас він закликав польських політиків мислити стратегічно і думати про майбутнє. Варто теж згадати про те, що одне із провідних історичних видань у Польщі, Historia.org.pl, написало, що Україна нібито намагається будувати післявоєнну державну політику пам'яті на новому історичному каноні, такому, як вони кажуть, мобілізаційному, односторонньому та стійкому до критики. Автори підкреслюють, що Польща не прагне диктувати Україні, кого вона має вважати своїми героями, але, на їхню думку, Варшава теж не може залишатися байдужою, якщо серед державних символів опиняться люди, яких у Польщі вважають відповідальними за злочини.
0: Ну, на початку цього тижня почала з'являтися інформація у польських медіа, яка базувалася на анонімних джерелах в уряді чи президентському палаці, зокрема ось Віртуальна Польська, писала про те, що в обидвох осередки влади доходять до висновку, що тональність риторики щодо України треба все ж таки змінювати, цей час настав. Натомість, наприклад, в уряді вирішили почекати, подивитися, які будуть кроки з боку України, тому, напевно, ми теж і не бачимо таких аж занадто голосних заяв справлячого табору, натомість мали коментарі з президентського палацу, зокрема там і Пшидач казав, що можливо це все ж таки українські еліти не хочуть вступу до Європейського Союзу, оскільки корупція, оскільки те. Ну і такі заяви, звісно, теж з українського боку сприймались критично. І правлячому таборі, якщо згадувати цю статтю, заява, ну і це коментар Зеленського про те, що ніхто не буде щось вказувати, викликала збентеження. Там намагалися з'ясувати, які ж справжні наміри української сторони, тому що, як ми сказали на початку, ну не оголошено ще список осіб, постати, так, які будуть ходити до цього пантеону.
1: Це буде
0: обговорюватись. По-друге, це довгий процес, і це точно не виникне в найближчі там місяці, тому що для цього треба і відповідні постанови, відповідні рішення і Українського інституту національної пам'яті. Тобто це не відбудеться з дня на день.
1: Ну так, але у соцмережах активно вирують дискусії стосовно цього, відбуваються дискусії, і ось аналітичний центр з Футура говорить, що за декілька днів цієї активної дискусії з'явилося близько 13 мільйонів публікацій та згадок на цю тему. І такий важливий теж момент вони підкреслили, що лише близько 8% цього контенту походило від імовірних ботів.
0: Угу.
1: Тобто переважно це була реальна суспільна дискусія. 82% дописів були критичними щодо України в цьому плані, лише 18% користувачів захищали право України самостійно визначати свою історичну політику. Наймасовіший наратив – це твердження, що Україна нібито офіційно героїзує людей, відповідальних за злочини проти поляків. Звичайно, в цих дискусіях у соцмережах, зокрема теж і на Твіттері, який дуже любить, алгоритми якого дуже люблять емоції, звучали різноманітні заклики, які, в принципі, часто звучать у цих дискусіях, про блокування вступу України в ЄС, багато, або добре, деякі польські, такі більш радикальні праві політики говорять взагалі про, можна сказати, якісь покарання для українців, які проживають у Польщі, ну, типу депортації, позбавлення ще більшої кількості якихось пільг.
0: Яких по факту вже і не залишилось.
1: Ну так, але, ну, типу, доступу до якихось послуг, наприклад. Лунають дуже різні голоси, але, звичайно, варто пам'ятати, що навіть при тому, що хоч ботів там менше 10%, як говорять аналітики, соцмережі створюють картинку. І ті ж самі коментарі під різними постами – це не відображення реальності, яку можна побачити ось на вулиці, так, спілкування з реальними людьми.
0: Ну, по-друге, так, ми бачили ось дуже таку пропорцію, диспропорцію, що 18-82% критично оцінюють такі кроки в Україні. Натомість ми мали також опитування Ібріз для Жечпосполітої, де понад 60% поляків висловили думку, що вони не змінили на тлі ось цього напруження, не змінили свого ставлення до українців. Звісно, 33,6% сказали, що змінили на гірше. Звісно, було б цікаво також подивитися з цієї групи 60% хто яке мав ставлення до цього, але це теж показує, що наскільки все ж таки картинка соцмереж не до кінця відображує реальне життя, хоча тенденції, як ми бачимо, не є втішними. Про це, думаю, на цю тему далі ми будемо говорити вже наступного тижня також, тому що це нікуди не зникне і найближчі місяці супроводжуватиме теми нашої програми. Дякуємо, що були сьогодні з нами, дивилися наш подкаст. Закликаємо підписуватись на Славу, читати наші соцмережі, сайт і дивитися ефір телеканалу.
1: Мене звати Владислав Яценко.
0: Я Євген Приходько.
1: До побачення.
0: До відзвання.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп, знято.
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ро, а мені азійський барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Big Bob Top.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєю рідною бабушкою, так, зі своєю прабабушкою, з моєю бабушкою. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там по слухам, по криткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім ну, його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідомо, тому я його розшукав.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось підплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, особливо до

0: жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більше, якщо йому подобалось, це бавитись там, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювальних якихось там слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

0: Вітаю всіх, мене звати Андрій Сайчук, і ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Пан Віталій теж до нас вже долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Цього тижня Україна і Київ потрапили на шпальти майже всіх провідних видань, навіть в Сполучених Штатах, що рідко останнім часом буває. Американці, як завжди, в своїх новинах заклопотані. Бачу, що в них багато теж подій важливих. Але, на жаль, нагода була не дуже радісна. Це була масована атака, дехто називає її найбільшою атакою за всю війну української столиці. Маємо, на жаль, величезну кількість загиблих. Була оголошена жалоба в місті 2 липня, 30 загиблих, власне. І росіяни дуже хотіли підкреслити, що це удар відплати, начебто, за Москву, за те, що українці стали турбувати їх ударами діпстрайків. На вашу думку, власне, чи росіянам їхня оця інформаційна складова вдалася в цьому ударі?
1: Ну, мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, на кого розрахована ця інформаційна складова. На Заході всі прекрасно усвідомлюють, що Україна намагається зменшити потенціал агресора, коли б'є по його нафтопереробних заводах, нафтових терміналах, військово-промисловому комплексу. Тому що Україна знаходиться в ситуації країни, яка зіштовхнулася з безпідставною агресією проти себе. І саме російські війська знаходяться на українській території. І саме Росія оголосила про анексію українських земель. Якщо говорити про внутрішньоросійський контекст, ну ви ж прекрасно розумієте, що росіян більше турбує паливна криза в їхній країні. Так, раніше вони могли спостерігати за ударами по Києву, по інших українських містах, скажімо так, із певною байдужістю, тому що війна їх не стосувалася. Зараз вона їх стосується безпосередньо. І вони очікують від російського керівництва покращення ситуації з паливом, що, як ви розумієте, незабаром буде даватися в знаки на всьому стані економіки. Тому що, якщо немає палива, то цілий ланцюжок економічних взаємин, в тому числі і доставки товарів, в тому числі і роботи підприємств, він руйнується. Від того, що російські ракети будуть потрапляти по житловому сектору Києва і інших українських міст, це не поверне росіянам паливо. Тому це теж я не дуже розумію, наскільки це можна говорити, це ще вдалося. На українську суспільну думку, ну так, у нас є певний сегмент людей, які вважають, що удари по Росії будуть провокувати російські удари у відповідь. Це люди з короткою пам'яттю, які не пам'ятають, мені здається, що Україна взагалі не наносила ніяких ударів по Росії упродовж багатьох років. І якщо якісь поодинокі удари відбувалися, Україна ніколи не брала на себе відповідальність за ці удари. І що наша союзника категорично забороняла нам бити по території Російської Федерації власною зброєю своєю, яку вони нам постачали. І від того атаки Росії по Україні якось не припинялися. Вони продовжувалися. Без всякої відповіді з української сторони. Тому що Росія може оголосити ударом відплати все, що їй заманеться. За Донбас, за дітей Донбаса, за знущання над російськомовним населенням, над знущання над російською церквою. Росія завжди є те, що вона бажає захистити шляхом вбивства жінок і дітей. Всю свою політичну і воєнну історію російська держава займалася виключно цим. І називала це відплатою. Росія взагалі називає відплатою будь-який злочин своїх мерзенних військових. Тому я не думаю, що до цих людей теж потрібно особливо прислухатися і проглядатися до однієї простої причини. Ці люди завжди хотіли української капітуляції перед Росією з різних причин. Хтось тому, що вважає Україну невід'ємною частиною російської державності. Такі люди у нас є. Вони роками голосували за проросійські політичні сили, вони залишилися за своєю ідентичністю, по суті, політичними росіянами, політичними імперцями. Вони мовчать тільки тому, що зараз відбувається війна. Вони обов'язково заявлять про себе після того, як воєнні дії завершаться. Є друга частина людей з цієї ж когорти. Вони не вважають себе росіянами, вони вважають себе українцями, але вони впевнені, що Україна – це невід'ємна частина руського міра. і капітуляція України перед Росією для них здається абсолютно нормальною поведінкою провінції перед митрополією, союзної республіки перед справжньою столицею тощо. Сам факт того, що Україна обстрілює Москву, може здаватися їм кощунством, бо їхня столиця продовжує знаходитися в цьому місті. Вони продовжують бути і культурним, і цивілізаційним ампендіксом російського світу на українській землі. Це друга частина людей. Є третя частина людей, яка вірить у можливості домовленості із Путіним. Вони також можуть вважати, що удари Україні по Росії заважають цим домовленостям. Зрештою, такі самі люди 2019 року закінчили війну у своїй голові. Просто когось масовані удари Росії по Україні з метою знищення української держави і українського населення вилікували, а когось – ні. Є четверта частина людей з тієї ж самої історії, які можуть просто вважати, що їм абсолютно все рівно, яка тут держава, яка тут прапор, які просто хочуть спокійно жити, приходити до себе додому, заробляти гроші, виховувати дітей. Ним для них немає ніякого значення, який прапор майорить над парламентом, чи є тут взагалі парламент, і як називається вулиця. Їм потрібно, щоб ця вулиця була заасфальтована, щоб вони вчасно отримували зарплату і пенсію. Хто буде їм платити ці зарплати і пенсії, Путін чи Зеленський? Їм абсолютно по барабану. Вони, так мовити, тутейші. Люди без будь-якої ідентичності, які приймуть будь-яку владу заради власного благополуччя. На колоніальних територіях таких людей також мільйони. Я думаю, що Путін на таких людей розраховує, але просто після початку його війни проти України цих людей стало менше. За моєю скромною оцінкою, до початку 2014 року, до анексії Криму і Донбасу, такі люди складали переважну більшість населення України, а у 2022 році їх принаймні була велика частина населення східних і південних наших регіонів. Я не буду оцінювати відсоткові норми, тому що я не вважаю, що за Володимира Зеленського голосували саме люди, які дотримувалися подібних поглядів. Могли бути люди, для яких це дійсно було протестне голосування. Але ми розуміємо, що в принципі ось ці чотири категорії покривають величезну частину українського населення. І Путін своїми ракетними ударами всім цим людям сигналізує. Ви подохнете, якщо не капітулюєте, мерзотники. Він ставиться до них як пан до холопів, вони можуть ставитися до нього як холопи до пана. І таким чином це просто показова порка на конюшні. Чим менше цих людей буде з такими поглядами, з таким холопським ставленням до президента Російської Федерації, Російської держави, армії і народу, тим більше у України шансів вижити в цій непростій боротьбі, яка буде продовжуватися довгими невгамованими роками.
0: Ну, можливо, ідея Росії зараз зробити українську столицю просто непридатною для життя, це був би якимось, не знаю, варіантом перемоги в цій війні, то що можна було би показати як перемогу.
1: Послухайте, я не знаю, наскільки можна за рахунок подібних ударів зробити українську столицю непридатною для життя. Якщо удари відбуваються раз на два тижні, раз на місяць, якщо вони б'ють по житловому сектору, прицільно. Ось цих ракет, які балістичних, які не були збиті, не були збиті, повторю. Тому що скільки? 21 з 25 балістичних ракет не була збита.
0: Так.
1: Всі ці ракети потрапили конкретно в житловий сектор. Там не було ніяких військових об'єктів поруч. Вони били просто тупо по квартирах, пане. Яким чином ви зробите місто непридатне для життя? Якщо ви будете бити по житловому сектору. Ну, якусь частину житлового сектору ви знищите. Але місто ви непридатним для життя не зробите таким чином. Для того, щоб місто зробити непридатним для життя, потрібні абсолютно іншого рівня атаки. І потрібна атака пов'язана з комунікацією. А не з тим, що ви просто розбиваєте вщент квартири, будинки. Ну, якусь кількість ви будинків великого місця розіб'єте, якась кількість буде відбудована. Це ж теж, як ви розумієте, така гонитва, яка є, щось відбудували, щось розбомбили, якісь нові будинки з'явилися. Тобто, я не знаю, як можна зробити місто непридатним до життя за допомогою ось подібних атак. Скільки для цього потрібно часу, за коштів, І так виходить, що ви в цей час не займаєтеся реальними військовими об'єктами чи там ще якимось. Тобто у вас під носом виробляють дрони, ракети, які потім полетять на ваші заводи, ваші нафтові порти, як зараз. На вашу нафтопереробку, фактично перетворюючи вашу економіку на лахміття, а ви будете полювати за квартирами. Ну, ще кажуть, що вони хочуть полювати за заправками, що теж дуже дивно. Заправка, як ви розумієте, не нафтопереробний завод. Ну, заправок дуже багато в будь-якій країні. Ну, я вам собі, що якусь кількість заправок Росія знищить. Можна це уявити собі? Ну, можна. Але все одно це, знаєте, така боротьба з голками у копниці сін. Тому що все одно якась кількість заправок, враховуючи те, що у нас немає нафтопереробного заводу працюючого, як ви знаєте, росіяни його знищили. Теж не швидко, за кілька років його знищили. Буде приходити з-за кордону. Всі дороги росіяни не розбомблять, як ви розумієте. Тобто такої кризи, як ми їм, вони нам не влаштують. Тому що вони залежать не від заправок, а від нафтопереробки. Тобто це, по суті, просто намагання залякати. А не намагання щось реально досягти. Але правда в тому, що вони не приховують вже свого бажання знищувати мирні міста. Раніше ж це була вся розмова про те, що вони знищують військові об'єкти, що вони борються з нацистським режимом. Тепер, якщо подивитися на російські медіа, ми бачимо там повідомлення про те, що Київ в пеклі, горить Київ, ось так йому і потрібно, розумієте? Це дуже цікавий момент. Що вони практично перестали приховувати, що це війна проти мирного населення.
0: Коли кажемо про власну паливну кризу, яка зараз в Росії, ми бачимо, що там відбувається, ті якісь багатогодинні черги, багатокілометрові і так далі. Цікаво, що воно, крім всього іншого, ще і якось активізувало всі якісь совєтські звички росіян. От, тобто в них з'явилися відразу якісь історії спецномерів, спецталонів, спецдозволів. Тобто якісь люди стоять, наприклад, 16 годин, а якісь собі гордо проїжджають перед всіма, заправляють повний бак і отак от всім роблять рукою. І це дивовижно, бо вони ніби зробили успішніші реформи, ніж ми, набагато. Вони ніби показують кращу якусь фінансову культуру, демонстрували принаймні до війни, кращу якусь економічну гнучкість і так далі. І тут раз...
1: Я взагалі не бачу там особливих успішних реформ, особливо економічної гнучкості, якщо чесно, тому що це все одно було все задержавлено.
0: Ні, ну, були все-таки...
1: Ну, реально кажучи.
0: Був якийсь час, коли в них була краще все-таки, кращі рейтинги там і щодо функціонування економіки, і навіть вільної відкритості ринку. Зараз ні. Зараз воно все дуже швидко деградує.
1: Слухайте. Росіяни завжди були кастовим суспільством. І вони просто переносять ці свої кастові манери на будь-яку сферу життя, яка виглядає от такою гостро дефіцитною. Коли до Росії, я вибачаюся, привозять якісь мощі, ось святого там Спиридона, з Корфу, перевозили мощі в храм Христа Спасителя. І там до цього цих мощей були багатокілометрові черги вірян. Тому що ви знаєте, що росіяни дуже богомольні, а тут такий великий святий з самого острову Корфу, далекий острів, привезли ось це дорогоцінні мощі. І вони, значить, вишукувалися там в черги, щоб прикластися до цих мощів, стояли там днями, а представники керівництва Російської Федерації і люди, які по блату, і люди близькі до патріарха Кирила, до синоду, вони проїжджали до мощів святого, які типу до смирення мали б якось людей спонукати, без черги, на очах у всієї цієї черги. І всі це бачили. Так скажи, будь ласка, чому до святого можна, а до палива не можна? От ви мені можете пояснити логічно?
0: Ну, чи тим більше, що
1: чим
0: той...
1: заправка краще за храм Христа Спасителя?
0: Ну, і тим більше, що російська мощ, вона ж якраз таки на бензині ще тримається. Тому от навіть етимологічно те саме можна сказати.
1: Ну, от вам проста історія. Тому завжди, завжди, коли з'являється якийсь дефіцит, завжди він перетворює все російське життя на блат і корупцію. Знаєте, якою була одна з найбільш прибуткових професій в російській столиці в роки реформ, які ви говорите, що вони були такі вдалими? Сказати вам?
0: Скажіть.
1: Перекупи квитків в Большой театр. 500 або 1000 відсотків прибутку. Якщо тобі вдається встановити певні контакти. Тому що це престижно. Тому що в Большой театр всі бажають піти. Хтось тому, що престижно, хтось тому, що турист приїхав до Москви. Як же не піти в Большой театр? Не побачити головний театр Росії. Розумієте? І от таким чином приходиш ти до кас Большого театру, а там квитків немає. На наступні півроку. І що робити? Але ходять хлопці. Такі молоді, не бідні, з хороших машин вилазять. Пропонують квитки. По 10-кратній, по 50-кратній ціні. В звичайному житті ця людина може бути якимось там, не знаю, скромним редактором новин телеканалу «Культура». От був в мене такий знайомий, якраз таку посаду займав, один з найбагатших людей був в Москві. Продавав, тому що в нього, як у редактора телеканалу «Культура», були якісь контакти в Большому театрі. Продавав квитки у великій кількості, ділився прибутком з адміністрацією Большого театру. Так вони і жили. Теж перетворили в квитки до театру, до велике мистецтво, да? На засіб корупції, такої, я б сказав, багаторівневе. Ну, так, звичайно, те ж саме може відбуватися з будь-чим, з пальним, з мощам. Це і радянська традиція, і дорадянська традиція, коли люди знаходилися в різних соціальних верствах, і одним можна було те, чого не можна було іншим. Воно просто ретельно підтримується на сьогоднішній день. І воно найголовніше підтримується самою суспільною мораллю. Що потрібно зробити, щоб ви могли більш-менш спокійно їхати по Москві на будь-якій швидкості і не отримати реального штрафу від державної автоінспекції? Питання, ну, тестове. Що, пане Андрію, потрібно зробити?
0: Ну, напевно, мати якусь посвідку на лобовому або якісь номери певні.
1: Номери – це звичайно. Номери – це можуть навіть честь віддавати. А можна, на якщо немає номерів, ФСБ чи Міністерство внутрішніх справ, чи ще якось Міністерство оборони. Є ще одна можливість – покласти фуражку на заднє скло. Офіцерську фуражку. Краще, щоб це була поліцейська фуражка якась така, з силових структур, Росгвардії. Військова теж, в принципі, але майорська, таке інше. Дуже нахабний, можеш курсантську фуражку покласти. В принципі, до тебе краще поставлять, якщо зупиняться. Але курсанта військового університету чи якоїсь академії можуть зупинити і відправити з миром, якщо правильно буде себе поводити. А офіцера йому, швидше за все, не зупинять. Бували якісь неймовірні випадки, які потім обговорювала вся Москва, коли там цей представник державної автоінспекції затримував якогось працівника апарату Міністерства внутрішніх справ чи ФСБ, який їхав там на швидкості 240 кілометрів, і навіть намагався його оштрафувати. Ну, це штраф, звичайно, ніколи не вдавалося реально отримати, але сам факт, що людина зупинила офіцера МВС чи ФСБ, це неймовірна сміливість. Це просто таких людей треба фотографувати, портрети їх кудись вішати десь на Червоній площі, показувати людям. Бо це така сміливість рівня цього Олександра Матросова, який собою своїм тілом за легендою закрив дзот ворожий. Правильно розумієте? Ну. Тому коли ми говоримо про це суспільство, ми навіть до кінця не розуміємо його цієї вибудованості. В українському суспільстві все ж таки так немає. Так чи інакше. Українці, як ви знаєте, владу не люблять. І навіть коли обирають до влади весільних фотографів із своїх власних лав, а саме з таких людей складається сьогоднішня Верховна Рада, вони наступного дня перетворюються до них саме до тих, кого не потрібно поважати, а потрібно підозрювати у корупції, зловживання, уникненні від відповідальності, нічого не робстві. Ви знаєте, що українці завжди думають про владу. А в Росії все абсолютно інакше. Якщо ти обрав його паном, то ти маєш схилитися перед ним, дати йому ці різки. І хай він тебе б'є, бо ти ж все ж з паном маєш справу, а не з якимсь таким. Звичайно. Просто людина.
0: Ну, але все-таки
1: на бензині теж все це відбувається.
0: Але невдоволення все-таки воно росте. Там навіть ніби обвалився рейтинг Путіна на 3,5 пункти за тиждень. Це в цьому,
1: да. Ні, ну звичайно росте невдоволення. Слухайте, люди побачили, що до них реально прийшла війна. І у вигляді вибухів за їхніми вікнами, і у вигляді пожеж за їхніми вікнами. От сьогодні таку пожежу знову спостерігали мешканці рідного Путіну Санкт-Петербурга. І у вигляді побутових проблем. І, звичайно, вони хотіли б, щоб російська влада ці проблеми вирішила. Це теж зрозуміло. Питання як? Тобто, що потрібно зробити, щоб вирішити ці проблеми? Знищити Україну, звичайно. Якщо Україну буде знищено, то тоді ніяких проблем у росіян не буде. Не буде України, не буде проблем. Це ж путінська логіка. І Путін, в принципі, саме до такої логіки апелював на початку своєї політичної кар'єри ще. Коли загони Салмана Радуєва і Шаміля Басаєва увійшли на територію Дагестану. От бачите, чи бачите, ми з чеченцями про щось там домовлялися. Що вони сиділи себе в Чечні, будували там якусь квазідержаву, не морочили нам голову, бо ми не хочемо воювати. Але вони, сволочі, полізли до Дагестану. Заважають мирному життю мешканців вже сусідньої республіки Російської Федерації. Ми так не домовлялися. Не домовлялися, що вони будуть лізти в Дагестан. Не домовлялися, що будуть вони будинки підривати в Москві. Значить, що потрібно зробити? Знищити чеченців. Проста логіка. Я не знаю, наскільки російське населення зараз буде погоджуватися з цією логікою з однієї простої причини. Знищити маленьку Чечню килимовими бомбардуваннями, іншими діями. Це зовсім не те саме, що знищити всю Україну. Якщо російська армія вже 4 роки поспіль не може потрапити на адміністративні кордони Донеччини. То яким чином можна знищити цю небезпеку шляхом знищення України? Тобто підхід зрозумілий і логічний. Реалізація цього підходу, ну, викликає в мене великі сумніви. Я думаю, що багатьох росіян також. Тому що вони можуть вважати, що якщо Путіну вдалося, то він вже давно мав би це зробити, правда?
0: Питання, які будуть наступні кроки Путіна? Знову з'явилися якісь публікації, де кажуть, що начебто Путін там намагається зараз повернути когось, Кушнера, ще когось, розпочати знову перемовини, повернути дух анкореджа і так далі. Тобто йому нібито потрібно зараз поставити війну на паузу. З іншого боку, бали ми виступ.
1: Якщо б йому було потрібно поставити війну на паузу, йому для цього не потрібен ніякий Кушнер. Він може абсолютно спокійно говорити з українцями без Кушнера, з Абрамовичем, скажу. Наша Кушнер. А оскільки вони знову говорять, це їхня сьогодні відповідь на слова президента Зеленського, що якщо Путін захопив Костянтинівку, давайте там зустрінемося і домовимося про мир, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо він хоче домовлятися про мир. Це означає, що вони залишаються на тих своїх позиціях, на яких вони були жодних перемовин з українським керівництвом щодо завершення російсько-української війни.
0: Окей, якщо в нас точно не передбачається завершення війни найближчим часом, я тоді не розумію, звідки в нас взялася ця історія з Валерієм Залужним, якого начебто викликав до себе Зеленський поговорити про його наміри, чи збирається Залужний балотуватися. Там «Українська правда» з посиланням на свої джерела так доволі це все мальовничо зобразило, що нібито президент Зеленський довший час намагався переконати Залужного з різних боків не балотуватися, на що Залужний йому сказав «піду на вибори». Ну, нібито так.
1: Слухайте, навіть не хочеться це обговорювати з однієї простої причини. Ну, багато людей, які можуть думати, що війна призупиниться і вибори будуть. Чому Зеленський не може бути серед цих людей? Чим він від них відрізняється?
0: Ну, хоча б тим, що він головнокомандувач, в нього більше інформації, на нього працює розвідка наша, розвідки всіх країн-союзників, просто якась велика.
1: По-перше, він може знати більше, ніж ми. А по-друге, мати інформацію і аналізувати інформацію – це два різних професійні стани. Ну, Зеленський робить якісь, якщо це взагалі правда, якісь кроки, пов'язані з наступними виборами, хоча, може, він не знає, коли вони відбудуться, але він хоче зрозуміти, з ким він буде боротися на цих виборах. Все. Але про вибори, я мені здається, говорити абсолютно, я б сказав, рано. І, може, там є якісь ідеї у них, які, як завжди, розіб'ються реальністю юридичної ситуації. У Конституцію, провести вибори там під час війни. Хто знає, що вони взагалі собі там говорять? Сьогодні думають одне, завтра інша різниця. Це, оскільки це все одно немає нічого спільного з реальністю, то це не варто обговорювати. Реальність – це війна. Все інше – це люди живуть в своїх реальностях. Чому президент України не може жити в своїй реальності, яка не має виходів на те життя, в якому ми існуємо насправді?
0: Ну, мене особисто лякає така перспектива думати, що головнокомандувач країни, яка воює за своє виживання, живе в своїх якихось реальностях. Ну, Путін хай собі живе.
1: Але ж ви бачили неодноразово, що Зеленський живе в своїх реаліях. Вас це може турбувати, не турбувати, але це факт його біографії. Зеленський живе в своїх реаліях. Просто в якихось моментах ці реалії співпадають з справжнім життям, в якихось реаліях не співпадають. Відсоткову норму я вам не скажу, тому що ніхто з нас не знає, що відбувається в голові Зеленського.
0: Тут...
1: Але скільки разів Зеленський вже говорив, що війна ось от закінчиться за цей час?
0: Ну, про те, що можливість реальна завершення через місяць, через два, цієї осені, навесні, цієї зими. Ну, в кожного року, напевно, пару разів точно було.
1: Ну, він же не спеціально це говорить. Він так думає, я вас хочу переконати.
0: Та він оптиміст.
1: Ну, він оптиміст.
0: Ще й добре.
1: Та чому, якщо він оптиміст, він може оптимістично думати, що йому потрібно зайнятися виграшно на президентських виборах. Це все частина його оптимізму.
0: Але мають же бути люди, які йому кажуть, ну, знаєш, Володя, насправді виборів не буде, ну, сорі.
1: Ну, я думаю, що немає ніяких людей, які називають його Володію, бо це персоналістський режим, там тільки Володимир Олександрович, і на цивилах, щоб чітко не похвалювати. Ну, я не думаю, що хтось говорить серед людей, які хочуть залишатися поруч з Зеленським, щось, що йому не подобається. Я вважаю, що людина, яка говорить Зеленському щось, що не співпадає з його баченням реальності, вилетить з Офісу Президента до вечора. Але найголовніше інше, хто вам сказав, що люди, які оточують Зеленського, вважають інакше, ніж Зеленський. Знову-таки, люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, не притримуються в цьому офісі довго. Можуть там бути люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, з якихось професійних питань, але швидше за все вони особливо з ним не зустрічаються в цьому офісі. Просто працюють, роблять свою роботу. Можуть писати якісь доповідні записки йому, які він не читає, як ви розумієте. Займаються своєю сферою компетенції? Ні. В умовах персоналістського режиму радник президента України може говорити президенту України тільки те, що подобається президенту України. Це закон номер один. Як ви думаєте, були якісь люди, які казали Трампу, що Ормузька протока може бути заблокована Іраном в разі нападу на Тегеран і знищення Аятоллі Хаменеї тощо? Що ж такий ризик існує серйозний, правда?

0: були, напевно, такі люди.
1: Ну, я думаю, що Гекситу точно хтось сказав, тому що там кілька дуже високопоставлених генералів просто звільнилися напередодні.
0: Ну, от і все. Сказав, що Ормузьку протоку заблокують, тебе звільнили. До побачення. Залишилися ці генерали, які були готові грати в гру, яка призвела до геополітичного приниження Сполучених Штатів Америки. Але вони не звільнилися, вони на посадах. Просто Сполучені Штати просіли, як супердержава. А ті, хто знаходяться поруч з такими людьми, там, як персоналістський режим, їм плювати з великої дзвіниці. Їм потрібно залишитись. З різних причин. Хтось може думати, що він хоче залишитися, тому що саме його перебування в адміністрації президента чи в офісі президента допомагає розвитку держави. Допомагає тому, щоб не відбулося найгірше. Ну, до речі, я впевнений, що коли Володимир Зеленський говорить з конкурентами про президентські вибори, він з цього самого і виходить, що він найкращий президент України за всі часи її існування. Він це вірить. Тому він докладає зусиль, щоб врятувати Україну, а єдиний порятунок України – це подарувати Володимира Зеленського після того, як він пробуде президентом зараз перший термін, там від 8 до 12 років, ще на 5 років чи там скільки. За цей час можна буде змінити Конституцію, дозволити президенту балотуватися на 3-4 терміни України, буде врятован. Будемо спокійно жити з Володимиром Олександровичем років 20-25. Ще молода людина може спокійно собі дозволити керувати Україною до сивого волосся. Ну що, такі приклади є. У всіх же по сусідству те ж саме, правда? Чому у нього не може бути?
1: Ну так. А як буде падати рейтинг, можна на Польщу напасти?
0: Ну не треба вже так. Знаєте, якщо у таких сильних політиків падає рейтинг, вони ж роблять щось таке, щоб на них напали, а не щоб вони кудись нападали. Володимир Олександрович, не Володимир Володимирович, не треба плутати.
1: Але тим не менше, ну в Росії ж теж персоналістський режим.
0: Ні, в Росії тоталітарний режим, не треба цьому плутати.
1: В чому тут відмінність?
0: Я ніколи не говорив, що режим в Росії можна порівняти з режимом в Україні.
1: Чи це означає, що Путін...
0: Я ніколи не порівнював Путіна із Зеленським, і ніхто мені ніколи не дозволить це зробити, просто моє професійне сумління. Путін – це тоталітарний лідер, який зачистив все суспільне і політичне середовище від будь-яких людей, які мають відмінні від нього думки і задачі. Дуже часто шляхом вбивства цих людей, як Німцова і Навальний. Ну, погодьтеся, що Зеленського ви з чомусь подібного не можете звинуватити. Зеленський – людина, яка прислухається до суспільних настроїв, яка нам навіть в умовах відсутності виборів, яка дуже чутливо реагує навіть на такі от явища, як картонковий протест, яка хоче подобатися людям, Путіну абсолютно плювати. Подобається він людям чи ні, тому що якщо він раптом не сподобається людям, він цих людей з бронспойтів розгонить. На цьому історія любові закінчиться. Це абсолютно інші типи лідерів. Я вже говорив і неодноразово говорив, і мені теж за це дорікали, що Зеленський – це тип монархічного лідера, доброго такого монарха, а Путін – це тип тоталітарного нацлідера, який Аятолла Хаменеї, який очолює націю, який її вождь і вимагає покірності. А Зеленський, як монарх, хоче любові. І це різна абсолютно поведінка і задачі, і уявлення про ситуацію. Тому я б сказав, що український режим, я вже неодноразово говорив, нагадує мені більше, скажімо, режим, сформований в Угорщині за часів Віктора Орбана. Коли є незмінний лідер, по суті монархічного типу, Орбан також лідер монархічного типу, яким було потрібно подобатися населенню. Є опозиція, є опозиційні медіа, є суспільство. Є мери в великих містах, які не подобаються першій особі, але продовжують виконувати свої обов'язки. І не так, як в Туреччині продовжують виконувати свої обов'язки, поки їх не посадять до в'язниці. От, але разом із цим всі рішення в країні від А до Я ухвалює тільки одна єдина людина. І вся відповідальність за функціонування країни на цій одній людині, яка заміняє собою керівництво Збройними силами, парламент і уряд. От і все. При існуванні суспільства з різними думками і позиціями, при існуванні різної політичної системи. Ну, ось якось так. І ця людина впевнена в тому, що вона є ідеальною в такій системі влади. І, до речі, це я вам хочу пану Андрію сказати. Що це правда?
1: Що саме?
0: В системі персоналістського режиму Якщо влада зосереджена в одних руках і всі інші не мають ніякого впливу на ухвалення рішення, це так в Україні. Ідеальною є людина, яка першим для себе завданням ставить народну любов. Розумієте? Тому що якась інша людина, яка в такій системі народну любов не ставить за першу, перетворюється з цього народного монарха на авторитарного вождя і починає розстрілювати народ з кулеметів. Тому Зеленський прав, якщо замінити демократію одноосібним управлінням персоналістського типу, то ідеальним лідером держави є Володимир Зеленський. Ну, а якщо буде якось колись українська демократія, я не знаю, там, чи ми дочекаємося в 20-30-х роках закінчення війни і відновлення, чи може український народ знову проголосує за персоналістський режим, тому що ми розуміємо, що якість українського виборця під час війни не покращується, і запит на сильну руку все одно буде таким великим, ну, тоді будемо думати, хто буде кращим втіленням ось цієї персоналістської моделі одноосібного управління.
1: Що ж, ну, цим, напевно, можна втішатися. Та якось так там роман «Фієста» закінчується в Хемінгуея. Окей, зараз тоді завершимо цю частину нашої розмови і йдемо на коротку паузу. Залишайтеся.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
9: Стоп, знято.
10: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ров. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Біг-боп-топ.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Що ж, ну а ми продовжуємо. Віталій Портников вже з нами. Пане Віталію, я продовжуючи вашу тезу, що в нас попереду ще багато років війни, і Путін не збирається ставити цю війну ні на паузу, ні взагалі наближатися до її завершення, тим не менше, дуже багато розмов останніми вже місяцями навіть про те, що відбувається щось схоже на якийсь перелом на фронті, нові тенденції, які на користь України, про це хто вже тільки не каже, Марко Рубіо, наприклад. Ну і маємо, зрештою, статистику. 3 місяці поспіль Сили оборони відвоюють, повертають більше територій, ніж захоплює окупант. Ну і при тому всьому, що росіяни точно не зменшують оберти, їхні втрати лише навіть збільшуються, як і кількість атак по лінії фронту, зокрема на Донецькому, на Харківському напрямку.
1: Ну, дивіться, пане Андрію, війна може бути на довгі роки, а може бути не на довгі. Це залежить від кількості росіян, ресурсів, грошей, людей на цю війну. І удари сил оборони по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, і удари сил оборони по військово-промисловому комплексу Російської Федерації можуть скоротити часи майбутньої війни. Невідомо на який період, звичайно, але можуть. Це один момент. Інший момент, що сучасна війна може не залежати від того, що відбувається на землі, як то кажуть. Хоча це теж важливо, тому що ми маємо зрозуміти, що відбувається навколо Костянтинівки. Насправді, Путін влаштував ціле вистави щодо її захоплення. Генштаб Збройних сил України говорить, що вона не захоплена. Це багато що означає. Тому що, як ви розумієте, захоплення Костянтинівки відкриє перед росіянами оперативний простір по просуванню на Дружківку, а там дійсно відкриваються дороги на Слов'янський, Краматорськ, це реально загроза. Якщо ми не зможемо зупинити наступ російських збройних сил на цьому напрямку і ніякі відвоювання території на інших секторах фронту цьому не, я вам сказав, це не компенсується. Це треба чітко зрозуміти. І навіть питання не в тому, що ми можемо собі задавати питання, а що з того, що, скажімо, там Путін дійде до Костянтинівки і Дружківки. Питання в тому, що якщо його війська просуваються в цьому напрямку і створюється перспектива захоплення всієї Донецької області, це точно не тема закінчення російсько-української війни, а навпаки тема її продовження. Оце просто треба усвідомлювати. Окрім того, треба розуміти, що війна може продовжуватися не в якості обміну ударами між військами, вона може згасати на лінії фронту. А в якості ракетних ударів і нальотів безпілотної авіації. Це теж війна. Причому вона може бути великою, вона, як ви правильно кажете, може мати за мету перетворення великих українських міст, таких як Київ, Дніпро, Харків і Одеса, на міста, непридатні до життя. Для життя. Це теж частина війни.
0: Або принаймні, або принаймні ефективно, неефективними, економічно слабкими, такими, які не можуть прийняти інвестиції, наприклад, зарубіжні, бо ніхто не буде вкладати туди гроші.
1: Я взагалі не думаю, що ми можемо говорити про якісь інвестиції до часу закінчення війни. Це не тема для дискусії, тому до якісь інвестиції. Поки інвестор не переконається, що тут безпечно, ніякі гроші сюди ніхто не буде нести. І для інвестицій потрібно не згасання війни, а повноцінна юридична угода і гарантія безпеки. До цього моменту ніяких інвестицій тут не буде. Ну, можуть бути короткострокові там, щоб заробити гроші за рік-півтора і забути про цю територію. Але от таких реальних інвестицій про розвиток економіки під час війни, звичайно, ніхто це не... Україна тут нічим особливим не відрізняється. Це просто такий закон. Економіка не може на таке сподіватися. От, але я не поспішав говорити про якийсь перелом на фронті, тому що про нього не говориться і головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський. Я б говорив би про тенденцію. Тенденція є дуже важливою. Те, що лінія фронту особливо не просувається серйозно поки що. Але це не нова, я б сказав, інформація. Це інформація з 2023 року. Вона вже 3 роки не просувається, ця лінія фронту, по суті. І війна від цього не закінчується. І ніхто не сказав, що вона може ще 3 роки не просуватися. Але важливим є той факт, що війна прийшла на російську землю у вигляді постійних ударів України по російській інфраструктурі. чи війна в наступний час, скільки вона не продовжувалася, буде продовжуватися на територіях обох країн, перетворюючи на руїни міста обох країн і фактично створюючи неможливість нормального мирного існування для обох ворогуючих народів. І от такою може бути реальність війни в її наступний період. Це, в принципі, створює більше умов для припинення війни в осяжному майбутньому, ніж тоді, коли війна взагалі відбувалася тільки на українській території. Ось це реальна зміна. Тому що я вважаю, що коли війна відбувалася тільки на території України, і всі казали, що неможливо, щоб вона відбувалася десь ще, ну це, вибачте мене, шизофренія. Це, по суті, майже декларативне погодження з тим, що Росія має право бити по територіях колишніх радянських республік тоді, коли їй це захочеться. От вчора вона була в Грузії, тому що вона там проводила операцію по примусу до миру в міжнародно визнаних кордонах Грузії. До речі, позавчора вона була в Молдові, і армія там в Придністров'ї воювала, підтримуючи так званих сепаратистів, вирощених Кремлем. Потім вона була в Криму, тепер вона діє на Донбасі і на Харківщині, Херсонщині. А чому? А тому що, а чому і ні? Це ж Радянський Союз все. І навіть назва спеціальної операції, ніби мова йде про якусь внутрішню територію, на якій якісь негаразди. І при цьому Захід говорить, ну так, ну не можна ж бити по Росії. Тобто Росія може вводити свої війська в Україну, Росія може вбивати українських громадян, Росія може анексовувати українські території, Росія може вводити там своє право, Росія може те, Росія може все, тому що вона і є справжня держава. А всі ці колишні радянські республіки, вони номінальні держави. Чи, як чітко сказав посол Китаю у Франції, Люше, держави з обмеженим суверенітетом. Ну, звичайно, якщо ти держава з обмеженим суверенітетом, то твоя обмеженість заключається в тому, що ти можеш теоретично опиратися агресії, але що ти точно не можеш робити? Чого ми всі свято впевнені, ти не можеш порушувати спокій мешканців метрополії? Ні. Хто ти такий взагалі, щоб порушувати їхній спокій? Ти можеш тільки намагатися зупинити війну на твоїй землі і переконувати їх зупинитися, просити їх, щоб вони зупинилися, вимагати, щоб вони зупинилися, вбивати їх на своїй землі, щоб вони зупинилися. Будь ласка, але до Росії не лізь, ні, бо вона має право, це не війна, це спецоперація на твоїй території, війна в Україні, ви. Тепер це не так. Тепер це війна в Росії. Тепер російські громадяни страждають від цієї війни. І економічно страждають. І якісь залишки ракети або дрони можуть потрапити до квартири і вбити мирних мешканців, які живуть поруч за якимсь там військовим заводом чи нафтопереробкою. Звичайне життя мешканців звичайної країни, яка проводить війну. Звичайна смерть, яка чатує на тебе кожного білого дня. І може відібрати твоє життя в будь-який момент, або відібрати життя твоєї матері, брата, сина, свата. Смерть тепер твоя бажана гостя на все твоє майбутнє життя. Так, як це відбувається з українцями, так це відбувається з росіянами. Росія пішла на свою Голгофу. І вже навряд чи з неї буде спускатися в найближчі роки російсько-української війни, бо конфронтація, ескалація будуть збільшуватися, забираючи на той світ все більше і більше звичайних мирних мешканців російських міст, їхніх матерів, їхніх батьків, їхніх дітей. Те, що відбувається з українцями, буде відбуватися з росіянами. Смерть буде звичайними новинами в російському житті. І тому, звичайно, з логічної точки зору, цю війну потрібно було б зупинити, щоб врятувати життя цих жінок і дітей, які вже завтра будуть гостями російських цвинтарів. Але Путін, він пожирач смерті. Йому це може неймовірно подобатися. Він насолоджується смертю українців, і саме так з насолодою буде дивитися на смерть своїх співвітчизних і вважає, що таким чином він буде їх краще переконувати щодо необхідності посилення ударів по Україні і збільшення кількості мирних українців, які будуть вбити в наступний період російсько-української ескалації. Просто замкнене коло.
0: Ну, але є речі, які для Путіна для самого є важливі. От, наприклад, сьогодні виявляється, путінська суперяхта «Касатка» була під конвоєм двох військових кораблів, есмінця і ще там якогось російського флоту, відконвойована в арктичні води, і навіть ніби її обтягнули сіткою. Це цікаво було подивитися. 80-метрова, 100 мільйонна доларів, ні, євро, навіть більше 100 мільйонів євро вона коштує. Яхта затягнута сіткою, під конвоєм вирушила. Тобто, все-таки Путіну не все рівно, чи прилетить дрон в його яхту, яка була десь там теж недалеко?
1: Не знаю. Я не знаю, я ніколи не був, на відміну від Путіна, трильйонером. Не знаю, наскільки в цій ситуації для людини важлива якась яхта. Може, це як якась паперовий човник в мисці. Тут плаває, тут не плаває.
0: Ну, може, якісь приємні спогади пов'язані, може, десь плавав на якийсь острів.
1: Ну, так, спогади можуть бути, звичайно. Спогадами завжди важко прощатися, навіть якщо це паперовий човник. Але що не зробиш заради своєї найголовнішої мрії – стати імператором і великий, і малий, і білий, і чорний, і зелений, і що ти взагалі думаєш про свої титули?
0: Ці російські вибори, які наближаються, нам взагалі є сенс хоч щось приймати з інформації?
1: Ні, немає. Ніяких виборів в Росії немає. Це не має ніякого значення. Результати цих виборів вже визначені. Я думаю, що в кабінеті Сергія Кириєнка, заступника голови адміністрації президента Росії, вже вирішено, які відсотки отримують ті партії, які будуть допущені до виборів і які будуть допущені до Державної Думи. Ніяких виборів в Росії немає.
0: Ну, але
1: до речі, що цікаво, дійсно.
0: Пане Раді, там є цікавий момент, те, що там же ж третина приблизно списки, наскільки я розумію, може бути, 100 місць зарезервували. Якщо вони не беруть стільки, скільки минулого року в Думі, в них мали десь 300 голосів з чимось там. Ну, якраз там в них 450 голосів в Думі, в нижній палаті їхнього так званого парламенту. То і вони 100 місць зарезервували під ветеранів СВО. Це ж по мірках Росії майже електоральна революція.
1: Я розумію, думаю, що ветерани СВО будуть такими самими лояльними натискувачами кнопок, як і всі ті, хто не пройшов СВО. Просто буде такий красивий парламент з путінських назначенців, як колись, знаєте, стахановці були. Сталін їх теж водив до парламенту. Там Стаханов був депутатом Верховної Ради. Марія Демченка, Паша Ангеліна. А це воно. Товар лицом.

0: по Криму, здається, буде колишній виконуючий обов'язки голови уряду України і голова Національного банку України Сергій Арбузов, якщо ви не забули, що хто це такий. І журналісти російські з цього роблять висновок, що головним спонсором партії «Справедлива Росія» на цих виборах буде відомий бізнесмен і державний діяч, людина, наближена до особи імператора, Віктор Медведчук, який тепер комплектує списки партії «Справедлива Росія» з своїх колишніх друзів і соратників по українському політичному життю. Або з тих людей, які також можуть дати йому гроші за потрапляння до Державної Думи. Я думаю, що Арбузова є такі чудові можливості. Так що ось буде цікаво. Розумієте, що зрештою російська еліта починає розбавлятися українськими зрадниками. Андрій Деркач, але я не вважаю, що він зрадник, я відразу скажу, я вважаю, що він просто резидент ФСБ в Україні, і що він нікого не зраджував, просто виконував тут свої агентурні обов'язки, і потім був відкликаний центром до Москви, і за свою роботу отримав посаду члена Федеральних зборів Російської Федерації, члена Ради Федерації.
1: Пане Віталій, а до речі,
0: але все ж таки...
1: А якщо Деркач був резидентом з самого початку ФСБ, його батько ж не міг не бути тоді резидентом ФСБ? Чи міг?
0: Не обов'язково, ну, звичайно, а чому не можна сина завербувати, а батька не чіпати? Таке теж буває, Деркач міг бути завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації під час свого навчання в відповідному учбовому закладі Федеральної служби безпеки Російської Федерації у місті Москві. А для його батька, генерала Леоніда Деркача, взагалі, я вибачаюся, ФСБ і СБУ могли бути одним єдиним відомством, який він міг просто не бачити своїми очима радянського генерала, чи полковника, яким він там був радянський час, просто кордону цього. Я вам взагалі хочу нагадати, що останній голова Комітету державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки генерал Микола Галушка був одночасно одним з перших очільників, якось вона називалася, Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації в Москві. Єльцин запросив його до Москви і призначив начальником цієї Федеральної служби контррозвідки, тому що на цей момент Єльцин не дуже довіряв російським чекістам і вирішив взяти українську. Але ж для генерала Галушка не було нічого особливого, тому що він вчора очолював, по суті, організацію, з якої вийшла Служба безпеки України, а завтра став очолювати Федеральну службу безпеки Російської Федерації, тому що, ну, це, по суті, була Федеральна служба безпеки під іншою назвою. Тому що для нього не було цього кордону. Ви впевнені, що для генерала Деркача він основав?
1: Ну, не думаю, ні. Тому що, я, знаєте, на початку 2000-х, перший раз, як журналіст, потрапив тоді на Володимирську в Києві в Службу безпеки України, щось там ми знімали. І мене що страшенно вразило, що там от ця йшла галерея портретів, до цього, до головного кабінету голови Служби безпеки, чи якогось заступника навіть. І там, здається, що був Єжов. Я коли це побачив, мене аж пересмикнуло.
0: А, тобто там були керівники не української цієї служби, а прямо радянської?
1: А прямо от радянські от засновники, так би мовити. Батьки-засновники.
0: І там прямо вони повісили Єжова. Це ж вони вже в пострадянський час його мали повісити. Комусь, ну, це на думку спало? Це просто неймовірно.
1: Здається, що Єжов... Або, може, я вже, знаєте, щось дофантазовую. Може, це були просто керівники... Але мені здається, що навіть Єжов був. Але точно були всі керівники НКВД ще. НКВД. Тобто вони там...
0: Правильно, тому що вони вважали, що це все їхні...
1: НКВД, УРСР, весь цей портрет всіх прекрасних катів українського народу просто на Володимирській тоді. Так вони вишуковувалися, красиво йшли портрети. Потім їх, здається,
0: вони
1: прибрали.
0: Вони не могли в цьому не бачити нічого особливого, правда? От Міністерство закордонних справ України вже вивішені всі портрети міністра закордонних справ України з часів... Центральної Ради і директорії Скоропадського. Але потім починається міністр закордонних справ Української РСР, правда?
1: Так.
0: Ну, вони ж не мов би ніякі не кати, а просто там чиновники. Хоча там є такі люди, як, скажімо, з, м'яко кажучи, неоднозначною репутацією, як Олександр Корнійчук. Ну, відомі там, як правило, люди, які очолювали Міністерство закордонних справ України, вони нікому особливо були невідомі, тому що це було таке ерзац міністерства, на жаль. От, але там Корнійчук там був, Дмитро Мануїльський. Ну, от я просто згадую, кого я пам'ятаю з Міністерства закордонних справ Української РСР.
1: Мануїльського вже, здається, декомунізували.

0: там якісь у нього була пам'ятна дошка в Києві, десь чи не на інституції.
1: Ні, я не, у нього пам'ятник був в Києві.
0: Пам'ятник.
1: Великий пам'ятник.
0: Угу.
1: Так. На Липках, але просто серед міністрів закордонної справи. Ну тоді треба всіх декомунізувати, які почали ставати міністрами закордонної справи РСР. Може, це зараз змінилося, я ще раз скажу, можливо, декомунізація. Зараз ці портрети прибрали, але я пам'ятаю час, коли вони всі висіли в Міністерстві закордонної справи. Голова Служби безпеки України, особливо в перші пострадянські роки, міг думати, чого вони можуть вішати своїх міністрів, а ми своїх не можемо. У нас теж є спадкоємність.
0: Але все-таки мені щось...
1: Ну, така.
0: Я розумію, що так само, як діти не відповідають за батьків, так само і батьки не відповідають за дітей, але все-таки мені щось важко уявити собі, що Валерій Деркач... ну, як це виглядало? На кухні, не знаю, їм мати ставила цьому борщ, цьому щі, бо той не каже, ні, борщ я не буду, я ж абсолютно проруський чоловік.
1: Слухайте, от я от що, про що це все свідчить? Що у вас не було батька генерала Служби безпеки України?
0: Ну, чого не було, того не було.
1: Генерал Служби безпеки України може взагалі виявитися, що ви з ним багато, про багато речей не розмовляєте. І що він, навіть не розмовляючи з вами про багато речей, багато що про вас знає. Ви про це думаєте? Але є теми, які не обговорюються в таких сім'ях.
0: А може бути так.
1: Це інший порядок поведінки.
0: Але
1: якщо
0: тут...
1: люди мають доступ до секретної інформації, вони, як правило, з цим доступом живуть і в сім'ї. Це просто певна етика поведінки. Але... І вона використовується, звичайно, для того, щоб захищати свої інтереси, навіть від власного батька, чи навпаки від власного сина.
0: Можливо, все би пішло простіше і зрозуміліше, якби б нам вдалося там в 91-му, в 90-му році просто сказати, що весь період там з 20-го, 21-го року по 91-й – це є період окупації. Відповідно, всі окупаційні керівники Української Совєтської Соціалістичної Республіки визнаються, ну, якщо не колаборантами, то просто знайти якісь м'якіший термін, але точно ми точно знаємо, що ми не будемо. Тобто там тоді не треба перевіряти, вони підлягають під якісь декомунізаційні чи деколонізаційні критерії, і було б все набагато простіше. Відновлення.
1: Ні, я думаю, що потрібно було не оголошувати якихось історичних постатей колаборантами чи не колаборантами, а просто елементарно зробити те, що зробили в усіх цивілізованих країнах, і те, що ми досі не зробили. Я вибачаюся, треба було закрити Комітет державної безпеки Української РСР. На замок. Просто закрити. Його архіви зробити державними архівами і відкрити їх для доступу громадян. Буквально відразу. Як це зробили з архівами Штазі.
0: А я не знаю, може Штазі половина людей просто перейшли працювати в Службу безпеки Федеративної Республіки Німеччина?
1: Не вигадуйте. Не тільки працівники Штазі не перейшли нікуди працювати. Навіть, я вибачаюся, працівники Міністерства закордонних справ Німецької Демократичної Республіки не перейшли нікуди працювати. Це було просто закрито на замок. Цих людей, якщо там, які там працювали в Міністерстві закордонних справ чи в якихось таких відносинах, ніхто нічому не звинувачує. Просто не допускали до Державної служби ФРН. Вони просто перестали бути держслужбовцем. Як і в балтійських країнах. Ніхто нікого нікуди не переслідував. Просто сказали, вибачте, ви були членами керівних органів комуністичної партії, але ви не будете працювати на державних посадах. Ну, якщо вас оберуть, то, звісно, ми вас не можемо не допустити до виборів. Але в уряду, умовно кажучи, що ми вас брати не будемо працювати. Все дуже просто. Але найголовніше – це спецслужби і армія. Ви розумієте, вся проблема України була в тому, що ми пішли шляхом радянського цього всього перейменування. Ми просто перейменували Комітет державної безпеки в Службу безпеки України, а округи, військові округи радянської армії, які були на території України, в українську армію, примусили людей, які служили в радянській армії і давали присягу Радянському Союзу, тобто, по суті, Росії, переприсягнути державі, яка з'явилася на території колишньої Української РСР. Ніхто такого не робив в цивілізованому світі. Я ще раз кажу, це не означає, що, скажімо, військовий не може служити у новій армії. Може, просто потрібно створити нову армію. Просто цю армію попросити вийти як це зробили Балтійські країни, домовитися з росіянами про виведення цієї армії. Це не означає, що людина, яка є корінним мешканцем України і має тут там житло своє, тут прописано, умовно кажучи. Не обов'язково вона має бути там етнічним українцем, як ви розумієте. Але вона тут живе. Значить, вона нікуди не виходить. Вона тут залишається жити, і вона може йти потім служити в нову армію, давати їй присягу. Створюється така нова армія. А люди, які приїхали сюди з Російської Федерації чи інших колишніх радянських республік, вони вивозяться, як з Балтійських країн, в Росію. Те ж саме Комітет державної безпеки. Він закривається, його колишні працівники звільнюються від можливості працювати на державних посадах і в спецслужбах. Знову таки, можна їх ні в чому не звинувачувати, тому що там багато людей нічого такого не робили. Були якісь люди, які робили, якісь вчинки були, якісь не робили, але здебільшого це звичайні клерки. Ну от вони собі можуть там клерками далі працювати, як в приватних фірмах, бізнесом займатися, чим завгодно. А ми набираємо з інших людей спеціальну службу, які ніколи не були пов'язані, це головна умова, прізвища яких ніколи не згадуються в архівах.
0: Пане Віталію,
1: Комітету державної безпеки УРСР чи МВС УРСР. Все.
0: Мене є питання.
1: Інша ситуація. Там, звичайно, ви цього не зробите.
0: Я маю питання, власне, яке може перекинути місточок між тим, що ви зараз говорите нашим сьогоденням, але відразу після короткої паузи.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
7: Стоп! Взято!
8: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс – це смачно.
10: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
11: Я сам можу допомогти.
12: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джиджи.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада Магура.
7: 110-та механізована бригада.
8: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
7: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
8: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
7: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
7: Перемагаємо разом. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тож, ну, а ми продовжуємо. І я хотів би сказати, що не далі, як вчора, відбулося перше засідання робочої групи при президенті України. Був присутній сам президент України, головнокомандувач Володимир Зеленський. Був заступник голови його офісу, було купа профільних міністрів, був міський голова. Заради чого стільки важливих осіб зібралися за одним столом. По-моєму, Кличко взагалі за війну в перший раз побував в Зеленського. Враховуючи їх непрості стосунки, вирішували, де поставити пам'ятник Мазепі, і поставлять його, схоже, що вже Кличко капітулював зі своєю ідеєю фонтанів, поставлять на місці пам'ятника Леніну, який стояв на початку, власне, цього бульвару Шевченка, там, де Бесарабська площа починається. І я отут хочу запитатися в цьому сенсі, а чи це теж трошки не є, умовно кажучи, перейменування Леніна на Мазепу в даному випадку? Чи це не є така сама совєтська доволі таки практика?
1: Ну чому? Якщо держава встановлює свій історико-культурний наратив, свій історико-культурний простір оформлює, то вона має думати, як мають виглядати якісь знакові місця в столиці, в інших містах. Зрештою, місце, яке було колись використане для пам'ятника Ленін, воно могло бути місцем і для фонтану, і для пам'ятника комусь з українських державників. Інша справа, що я вважаю, що зараз є більш нагальні задачі у української влади і у місцевої влади. Це пошук систем протиповітряної оборони. Це будівництво нових укриттів, щоб наступні роки війни киянам було куди діватися, тому що ви ж бачили, що під час останньої атаки в київському метрополітені було десь до 50 тисяч людей. І вже було абсолютно очевидно, що місця людям не вистачає. І що ця ідея, що люди можуть приходити в метро з палатками і розкладачками, вона теж має якось бути регламентована у зв'язку з тим, що під час наступних обстрілів, наступні роки, може бути все більше і більше людей на станціях метрополітену. І цим теж потрібно займатися, думати, як має виглядати станція метрополітену реально. Не як кочовий табір, а як реальне укриття. Що, скажімо, там люди приходять лежати на станції метрополітену, коли є місце, а якщо вже місця немає, то, можливо, дозволити лягти можна тільки людині, яка має для цього підтверджені медичні потреби. Ну, і очевидно, що потрібно будувати нові укриття і ремонтувати старі, які у нас існують ще з радянських часів, але знаходяться в запущеному вигляді. І ніхто за ці 4 роки війни чомусь про це не подбав. Навіщо зараз обговорювати питання про пам'ятник, який відкриють і відразу закриють? Вона ж не має відкритих пам'ятників в Києві. Всі ці пам'ятники закриті, як і у Львові, як і в інших містах. Тобто буде символічний пам'ятник Мазепи, може він буде там встановлений, але його закриють якимись там дошками чи якимись там каркасом, так? І напишуть, що побачимося з цим Мазепою після закінчення війни. То, може, спочатку потрібно дійти до закінчення війни, коли б воно не відбулося, а потім вирішувати питання благоустрою міста з точки зору монументів і фонтанів. Ну, буде пам'ятник, потім в нього потрапить якийсь дрон. На цьому історія пам'ятника Мазепи закінчиться. І будемо думати, як його відновлювати, чи що ми там будемо робити. Це ж теж може бути. Тому я думаю, що головним завданням влади є не будівництво пам'ятників в нинішній період. І не думки того, кого поховати в пантеоні, який може бути теж розбомблений, і від могил, які будуть перенесені в Україну з інших країн світу, залишиться просто спогад, що тут був прах чийсь.
0: Ну,
1: потрібно думати, як зберегти життя ще живих людей, щоб вони не потрапили на цвинтарі. Хай навіть не на пантеон. От головна задача. Я колись говорив Давид Бен-Гуріон, коли його запитували про те, коли перепоховається Жаботинського в пантеоні ізраїльському. І він говорив, що йому потрібні живі євреї, а не мертві, на даному етапі існування держави Ізраїль. От і мені потрібні живі українці. І я думаю, що моя точка зору тут має співпадати з точкою зору і президента, і мерів великих міст. Вони мають зробити все можливе, щоб якомога більше живих українців отримали хоча б шанс, хоча б малесенький шанс вижити під час наступного жорстокого періоду цієї війни, коли росіяни будуть знищувати людей просто в їхніх квартирах і житлових кварталах, не залишаючи їм шансу дожити до відкриття пам'ятника Мазепи. Не мерці мають відкривати пам'ятник Мазепи, а живі люди. Якщо живих людей не буде, то хто ж відкриє пам'ятник?
0: Ну, бачите, заступниця голови Офісу і екс-міністерка Ірина Верещук пояснила, що така нагальна потреба і необхідність встановлення пам'ятника Мазепі полягає в тому, що в нас іде дуже важлива когнітивна війна, а це частина нашої когнітивної війни. Я б тут, може, згадав би Марка Твена, який казав, що, ну, якщо перефразувати, що для когнітивної війни теж потрібна зброя, але утримуюся, напевно. Тим не менше, ну, от такий аргумент, а коли займатися тоді цими питаннями на зразок пантеону? Візьмемо той самий пантеон. Важко знайти собі гірший момент для голосування закону про національний пантеон, з моєї точки зору, ніж цього тижня. Але це ж зробили. З великим ентузіазмом, і ми маємо таку ситуацію зараз з Польщею, яка точно від цього...
1: Слухайте, законодавчу базу можна готувати для чого завгодно. Питання в практичному втіленні тих чи інших рішень. Практичне втілення рішень в країні, питання існування якої на політичній мапі світу знаходиться під великим знаком питання, поки продовжується війна, як і будь-якої воюючої країни. Знову таки, це не про Україну особисто річ, це просто будь-яка країна, коли вона у війні, вона не може собі сказати, ми будемо. Ми можемо сказати, ми хочемо бути, ми будемо робити все можливе, щоб залишитися на мапі, але це буде залишити виключно від результатів війни. Виключно. Це навіть не пандемія. Хоча, як ви знаєте, пандемії теж залишали від багатьох країн тільки спогад в археологічних довідниках.
0: Ну, дивіться, я читаю, наприклад, інтерв'ю Микити Потураєва з профільного комітету та з питань культури. І він дав його газеті «Виборчий», де його питають, ну ви ж розумієте, що от зараз ви ухвалили рішення про пантеон, і що, і туди, і що вже зараз? І він каже, ні, та то не зараз, та то вже після війни, всі ж розуміють, зараз зробити пантеон, прилетять ракети, дуже ж балістичні, цей пантеон, і ми знищимо, ми втратимо ті останки тліні наших визначних, ну і так далі. Все це зрозуміло. А питання в мене знову ж тоді, для чого зараз було голосувати цей пантеон? Для чого просто?
1: Можливо, комусь в офісі здавалося, що це може підвищити рейтинг президента, і була запропонована відповідна пропозиція слугам народу, від якої вони не змогли відмовитися. Це може бути звичайно.
0: Але рейтинг підвищити рейтинг президента в такій країні, ще як наша, де йде війна, це має сенс, якщо ну вибори ну хоча б через 2 місяці.
1: Ну ви ж не знаєте, що в голові президента з реальністю, я ще раз кажу, ви живете в одному світі, Зеленський живе в іншому, ви можете з ним ніколи не зустрітися. Тому не намагайтеся аналізувати його логіку дій. І зрозумієте, що навіть що коли ви живете в своєму світі все життя і потім потрапляєте в світ стресу, пов'язаного з війною, ваше уявлення про життя ще більш змінюється, коли ви очільник воюючої держави. Ви остаточно переміщуєтеся на якісь особливі береги, з яких вже немає повертання. Тому, і знову-таки, навіть не збираюся дорікати Зеленському, я розумію, що він живе в такому рівні психологічного стресу, який так чи інакше залишає вже абсолютно не уникнені відбитки на його уявлення про життя і реальність. Що тут сказати? Як це може бути інакше? Як би ми хотіли, щоб це було інакше? Він же ж не штучний інтелект. І взагалі не штучний не інтелект. Він людина, яка жива з плоті і крові, яка керує державою, яка знаходиться під загрозою зникнення. Він розуміє, що в будь-який момент ракета чи дрон, якщо у Путіна виникне таке очевидне жадання, може прилетіти туди, де він знаходиться, знищити його. Дорогих йому людей, він це прекрасно розуміє, що він, в принципі, смертник з точки зору Кремля. І він так жити 5 років, уявіть собі. І ви хочете що, щоб було те ж саме сприйняття реальності, що в мене чи у вас? Так не буває.
0: Стосовно, до речі, цього закону про пантеон, який проголосували, там є, от ми на початку про програми про це казали, про те, що в нас Є, залишається, ви казали, запит на сильну руку. В цьому, наприклад, в цих критеріях, що мене здивувало, потрапляння до цього національного пантеону, у нас окремо виписані президенти. Що от президенти мають право бути в пантеоні. Я дотепер не розумію, на що це, в принципі, треба було писати в законі про пантеон, який вже фактично є законом, тому що єдині кандидати, які спадають на думку, це ж президенти-засновники, фундатори Кравчук і Кучма. Але, ну...
1: Ну, не треба ще ховати так передчасно Леоніда Даніловича Кучму, він ще живий.
0: Дай йому, Боже, звичайно, здоров'я, 100 літ, як кажуть поляки. Але, ну, чи він справді пасує на фігуру, не знаю, засновну? Поки він ще живий, можемо його критикувати, знаєте, про живих можна.
1: Я думаю, що... Слухайте, я б так сказав, в мене є своє уявлення про те, який внесок в українську державність зробив Леонід Кучма. З цієї точки зору, звичайно, він мав би знайти собі місце там, де він виглядав би органічно. На головній алеї, на водівічого цвинтаря, хотів сказати, але байкового цвинтаря. Там, де є Щербицький, там, де є Ващенко. Багато радянських керівників. Але з іншого боку, подивіться на цю головну алею. Там же не тільки Щербицький, там же ще й Чорновіл. Там на Байковому кладбищі, по цвинтарі поруч із партійними керівниками, поруч із Щербицьким, поруч із Ватченком, поруч із Ляшком, поруч із Погрібняком, поруч із Кабою. Я вже не буду всіх членів політбюро ЦК Компартії України перераховувати, бо це довго. Там є Чорновіл, там є Левко Лук'янка, правда?
0: Угу.
1: Вони там якось поруч. А це не мов би алея почесного захоронення. І ще там є ще якісь ділянки почесного захоронення, там поховали там Кравчука, там теж дуже різні люди. Пантеон просто в нашому пострадянському виконанні буде такою алеєю байкового цвинтаря. Де буде поруч Кучма і Чорновіл? Де будуть поруч Кравчук і там, я не знаю. Ну це дивно, розумієте?
0: Просто якщо якщо це має промовляти якусь ідею, то я її тут важко можу схопити. Ну хіба що, не знаю, всі були хороші.
1: Це звичайний пострадянський закон. Ну, у французькому ж пантеоні не лежать ці президенти Французької Республіки, правда? Ну, їх же там немає. Нікому навіть на думку у Франції це не впадає. У французькому пантеоні, мені здається, навіть немає Шарля де Голля, він, здається, похований у своєму рідному помісті. Якісь рішення приймаються про поховання видатних французів. Я так розумію, що, можливо, і людина, яка була президентом, може розраховувати на те, що вона потрапить до пантеону, але не тому, що вона була президентом. Тому що займати посаду президента автоматично не означає заслуги перед державністю. З тієї точки зору абсолютно очевидно, що Леонід Кучма чи будь-хто інший з українських президентів не може потрапити туди автоматично. Можливо, туди автоматично міг потрапити тільки перший президент відновленої України Леонід Кравчук. Просто тому, навіть не тому, що в нього є от така абсолютно беззастережна репутація, тому що в нього суперечлива репутація. Але це перший президент. Просто історична постать. І те. Я б залишив його в спокій, де він там лежить. Я взагалі всіх би залишив в спокій, де вони там лежать, розумієте? Тому що вся ідея національного пантеону буде весь час розбиватися одну просту річ, що те буде не до пантеон. Знаєте чому? Тому що є захоронення Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі у Каневі. І це головне місце вшанування українським народом того, що він вважає своєю національною ідеєю, своєю ідентичністю. І кожен українець, який приїжджає до Канева, він відчуває свій зв'язок ось саме з цим похованням, з цією могилою.
0: А, до речі, пам'ятаєте ті, той, ту спробу купили тоді цей британський, здається, формат «Великі українці». І Шевченко ж там не зайняв перше місце.
1: Не зайняв. Але це була політична така, я б сказав, політичне голосування.
0: Там взагалі є дані, що міг перемогти Бандера. Дуже багато голосів було за нього.
1: Він там, я думаю, переміг, пане Андрію. Чесно кажучи.
0: Чесно кажучи.
1: Так, мені так здається. Я не можу це підтвердити, але в мене є таке чітке переконання, що Бандера там переміг. Тому це було політичне голосування, намагання от людей, які вважали, що саме спротив є головним для українців, підняти Бандеру на цей п'єдестал. І їм це вдалося. Але ж це ж, ви розумієте, голосування зацікавлене. В будь-якому разі ми розуміємо беззаперечність авторитету Шевченка. В цьому плані його в пантеоні не буде. А Франка будуть перепоховувати?
0: Для чого?
1: Чого ви мене питаєте, для чого? Це ж пантеон? Але ж Франко лежить теж в місті, яке є сакральним для львів'ян, правда? Я що так подумати? А от скажімо, Іван Карпенко-Кара, який похований на хуторі Надія, спеціально там поруч із цим хутором, який є таким ж місцем паломництва для людей, які шанують українську культуру, похований саме великий драматург, члени його сім'ї. Ну теж очевидно, що ні. То про що ми говоримо? Це буде певний перелік людей, похованих за кордоном, причому кожного разу це буде проблема, тому що треба буде домовлятися із членами сім'ї, які будуть, може, не в захваті від цього рішення. І певна частина там чиновників, це перетвориться знову-таки на укази президента про надання звання народного артиста чи щось, чогось такого, тільки посмертно.
0: Може, нам не треба цей пантеон? Він же ж далеко не у всіх народів, далеко не у всіх країнах є.
1: Ви знаєте, якщо думати про якісь такі речі, я б завжди думав би про якесь символічне поховання людей, які дійсно внесли свій внесок в цивілізаційний образ народу. З культурної, я б сказав, такої ідентичностної точки зору. Угу. Так, як це відбувається там з французьким пантеоном насамперед. Але мені здається, що можна по-різному це робити, можна... Це зробити шляхом не обов'язково могил, а шляхом створення якоїсь скульптурної алеї в важливому місці. Могили – це ж така річ, не кожен хоче ходити на могили, правда? Я, скажімо, невеликий прихильник відвідин цвинтарів, якщо мова не йде моїх близьких людей. Я ніколи не був у французькому пантеоні, до речі. І не був на могилі Наполеону в палаці інвалідів.
0: Але є...
1: До речі, ви знаєте, що Наполеон же не похований в справжньому пантеоні. Він же похований в паралельному пантеоні для військових. Ага. Це теж цікавий момент. Що Наполеона нібито перепоховали у Франції в пантеоні, але не в тому пантеоні. А в пантеоні, де лежить він, члени його сім'ї, і багато французьких військових, хоча є і військові, які лежать в справжньому пантеоні.
0: Я розумію ідею. Ідея в тому, щоб все-таки створити якісь інші, бодай паралельні канали вшанування свого. От те, про що ви кажете, що ти приходиш, умовно кажучи, на Байкові кладовище, а там ти бачиш з одного боку Щербицького, з іншого боку Чорновола. І от ідея, окей, забудемо про Байкове кладовище, в нас буде пантеон, і там уже буде все наше. Але, вибачте, я не хочу...
1: А що значить наше? Ну, знову таки, якщо для Зеленського політична спадщина Кучми є чимось особливим, а для мене ні. Чому це буде тоді наше спільне надбання? Для мене не буде. Для мене це буде просто чергова пострадянська якась ідея. Приблизно як надання звання народного артиста України Потапу.
0: Ну,
1: можливо, з точки зору Зеленського, це важливе рішення з точки зору його бачення культури. А для мене це Ще одне нагадую, умовна карта, не маю нічого проти Потапа, я так просто сказав. Ще раз нагадування про, я б сказав, про особистісний культурний рівень людей, які керують українською державою.
0: У нас є свіжіший
1: приклад. Для мене це буде не про умовного Кучму. Знову таки, не хочу обговорювати Кучму, тому що він живий, це взагалі катастрофа якась. Леонід Данілович, я не збираюся вирішувати питання вашого життя і смерті.
0: Єдине, останнє питання про Кучму, якщо дозволите.
1: Ну, будь ласка.
0: Цієї неділі ми святкували День Конституції, і там був такий цікавий момент, що туди не запросили...
1: Так, коли Леоніду Даніловичу дали медаль Левка Лук'яненка, яку чомусь назвали медаль В'ячеслава Чорновола.
0: Яку чомусь. Ну, там є ще паралельна нагорода за розвиток парламентаризму В'ячеслава Чорновола. Вийшла якась плутанина. Може, йому якраз і хотіли дати Чорновола медаль, а може потім подумали, що все-таки багато хто... Де тепер не зрозуміло, що там відбулося, зрештою, зі смертю Чорновола. І було багато дуже тоді цих загадкових катастроф і так далі. Ну, зрештою, в нас був керівник цілого відділу МВС, який офіційно отримав покарання за вбивство Георгія Гонгадзе. Це не була якась людина з вулиці, це не був навіть якийсь криміналітет, це були просто... органи внутрішніх справ.
1: Просто поліцейські.
0: Просто поліцейські, так. І це така пляма, яку ніколи вже не змиєш, напевно. Вже не кажучи про плівки Мельниченка. І я якраз про те, що от нагорода цією медаллю, це ж теж така ніби маніфестація чогось від цієї влади. Тобто...
1: Послухайте, маніфестація – це дуже проста. Леонід Кучма створив ту саму Україну, яка породила нинішнє українське керівництво. Розумієте?
0: Вони плоть від
1: плоті. Ці всі люди формувалися якраз в кучмівські часи. Це воно і є. От є Україна Кучма, є Україна Ющенка.
0: Угу.
1: Є Україна Януковича, але вона була недовгою. А Україна Ющенка була, немов би, паралельною Україні Кучми, навіть коли був Кучма і потім, часи України Януковича. Але для мене абсолютно очевидно, що нинішня влада, оскільки це влада обивателів, а не політиків, це влада сформована в часи Кучми. Це люди, які виростали ментально в часи Кучми. Всі вони. Це і є Кучма. В різних своїх іпостасях. Тому, звичайно, він для них головний герой. В якийсь момент там люди, які знаходяться в політичному просторі Білорусі, навіть опоненти Лукашенка, вони виросли в Білорусі Лукашенка, тому що просто не було іншої Білорусі. І вони вже не були навіть представниками якоїсь паралельної Білорусі, там націонал-демократичної. Вони були просто звичайними мешканцями Білорусі Лукашенка, які кинули виклик Лукашенку, в 20-му році. Так і тут. Була Україна Кучми. 10 років – це довгий період. Всі ці люди формувалися. І олігархи, і діячі культури, можна так сказати, і всі ці чиновники. Це все воно і є.
0: Зять Кучми став одним з найбільших олігархів, між іншим, так нагадаю просто випадково.
1: Не він один. Люди, які зараз знаходяться там у в'язниці, які отримали там канал 1+1 і таке інше, це ж теж люди, які в кучмівську епоху сформувалися. А коли? Весь олігархат сформувався в епоху Кучми, тому що він хотів, щоб Україна була блідою та тінню Росії Єльцин.
0: Окей, але просто на сам кінець, по цій історії, по Конституції, сирота загинув в автокатастрофі теж, до речі. Є ж якісь його родичі, родина. Можна було їх запросити до Верховної Ради і вручити їм, наприклад,
1: можна було, але це питання того, як кого керівництво нинішньої Верховної Ради вважає героями цього конституційного процесу. Окрім того, це теж все ж процес такий, номенклатурний. Розумієте?
0: Просто мені дивно було, що Ярослава Кензера, наприклад...
1: Ви прекрасно розумієте, що співголови Конституційної комісії Леонід Кучма і Олександр Мороз були непримиренними антагоністами в процесі ухвалення Конституції. Вони не були партнерами, як це може виглядати на урочистому засіданні Верховної Ради. Вони були політичними ворогами. І у Кучми і у Мороза були абсолютно різні погляди на те, як має виглядати Конституція. Тому що Мороз був суперником Кучми на президентських виборах 1994 року і намагався взяти реванш шляхом обмеження конституційних повноважень президента, який, у свою чергу, хотів отримати російське конституційне повноваження нероздільної влади.
0: Угу.
1: І була гонитва за тим, хто перший встигне взагалі переконати парламент у своїй візі і реальними батьками цієї конституції, які вночі створили можливості для ухвалення того, по суті, компромісного проєкту, який потім перетворився на проєкт парламентсько-президентської республіки. Були два колишніх прем'єр-міністра епохи Леоніда Кучми, Євген Марчук і Павло Лазаренко, які тоді очолювали, по суті, опозиційні фракції в парламенті. Про це ж ніхто не згадує. Це і є батьки української конституції, розумієте? Без них нічого б не було. Без Марчука, без Лазаренка з його громади. Такою була конституційна ніч в результаті. Так що, все, звичайно, там були професійні юристи, які розробляли текст, які працювали над всім цим. І Сирота, і Сергій Головатий. Очевидно, що їхні там, мовно кажучи, заслуги в цьому беззаперечні. І інших людей. Але якщо говорити про політичний процес, це був процес Марчука і процес Лазаренка. Тому що, швидше за все, інакше не було б ніякого ухвалення Конституції. Співголови Конституційної комісії зробили все можливе, щоб вона не була ухвалена.
0: З Конституцією знаєте, яка проблема? В нас люди, які часто ніколи не читали тої Конституції, але сьогодні вони будуть патріотично бити себе кулаком в груди і казати, ну, у нас така Конституція, вона найкраща в світі. От найкраща в світі. Головне просто її виконувати.
1: Ну, у нас непогана Конституція, просто вона не працює.
0: Просто
1: для того, щоб Конституція працювала, потрібна робота парламенту про підготовці відповідних підзаконних актів, законів країни, конституційних законів в тому числі.
0: То, що казав Роман
1: Ващук. І зараз, до речі, ми почнемо цим займатися.
0: То, що казав Роман Ващук, що українців як? В них має бути або 100% перемога, або 100% зразу зрада. Так, в українців такої. Якщо ложка дьогтю потрапила в величезну діжку меду, неважливо, наскільки вона велика, зразу діжка перетворюється на що? На щось бурнатне і несмачне.
1: Ні, не зрозуміло, але з іншого боку і в парламенті з його конкуренцією, або політичною, або кладовою, не може бути ідеальною конституцією, як ви розумієте.
0: Очевидно, але бодай...
1: Просто ніхто за неї не проголосує.
0: Але бодай забрати ті суперечності, ну, які дуже-дуже... Ну, тобто вона трошки вже outdated, вона вже теж переживає себе, тому що Україна рухається до Євросоюзу. У нас закладені такі речі, як, наприклад, політична залежність генпрокурора від президента, який вже на даний момент навіть не є головою виконавчої гілки. Ну, це ж дивно просто. Ну, там купа таких речей. Ну, але... Я, власне, навіть не про це, а про те, що важко навіть сказати про те, що, знаєте, ну, у нас Конституція добра, але її треба змінювати.
1: Ну, я думаю, що можна про це і говорити, але в будь-якому разі під час війни все це розмова ні про що, тому що у нас немає парламенту здатного змінити Конституцію згідно з чинним законодавством.
0: Це теж правда. Я хотів ще, пане Віталію, на ближче до завершення... Але не на десерт, бо це не десерт явно, поговорити все-таки про нашу стан стосунків з нашими сусідами поляками. Тому що, чесно сказати, для мене ця тема, вона стала якимось останні тижні джерелом якогось просто безперервного смутку. Тому що, ну, насправді, от я подивився спеціально цифри. 22-й рік, 83% українців кажуть, що схвально ставляться до поляків. Поляки на першому місці. Випередили всіх. Ми найбільше любимо поляків. Поляки в той самий час, дзеркально, 94% вважають українців найприємнішою нацією на світі. Як ми опинилися там, де ми опинилися? Просто я відчуваю себе час. У мене таке було відчуття в 19-му році. От колись Дубровський про це дуже добре написав, Володимир, економіст український відомий, про те, що це як сидіти в автобусі без водія, який їде гірським серпантином. І всі дуже тішаться навколо. Або з не дуже адекватним водієм.
1: Я думаю, що так, як ці симпатії збільшуються і зменшуються, значить це хвилеподібні сенсації, симпатії. І якщо виникне якась ризикована ситуація, то вони знову можуть бути достатньо великими. Те, що зараз це змінилося, означає, що в обох країнах не відчувають того рівня ризику, який був у 2022 році. Але, повірте, у нас ще буде чимало випробувань, які будуть навіть більшими, ніж 2022 рік. І для України, і для Польщі у нас ще буде можливість пообніматися перед розстрілом. Я тут спокійно.
0: Що ж, цим теж,
1: тобто, напевно... у українського і польського народів, я вам це гарантую, дуже тяжка буде доля в наступні роки і десятиріччя. І тому їхні взаємні симпатії, тому що вони обидва будуть рятуватися і будуть проходити через жахливі серйозні випробування, буде чимало симпатій. Один до одного. А зараз такий момент, коли здається, що можна розслабитися, а це, знаєте, як перед землетрусом. Вулкан, немов би, заспокоївся, лави вже немає, село, яке по один бік вулкану, каже, а слухайте, а що нам то село, яке по інший бік? Вони там неправильно варять рис, і у них там інші герої, і помідори в них зелені, нафіг їх. А те село, яке протилежного боку вулкану говорить, та слухайте, ти, ви бачите, як вони до нас ставляться, і забули, що ми для них зробили, і помідори у нас зелені, а їли ці помідори, коли їх не було? І ми їм навіть давали знижкою ці помідори. Що за люди? А потім бах! Виверження вулкану! Заливає лавою, будинки горять, люди з криками біжать. Хто куди? Хто до одного селища, до іншого? Рятуймося! Кінець! І ті, хто виживуть, будуть обніматися. І їсти ці самі зелені помідори. Це буде гаразд.
0: Цим теж, напевно, можна тішатися, хоч і непросто. Тим не менше, єдине, що тут ще в цьому контексті скажу. Більшість зараз поляків підтримують Навроцького в цьому його рішенні забрати ордени. Я намагаюся взагалі не піднімати тему забрання тих орденів, хоча я погоджуся тут з Арсенієм Яценюком, з його думкою про те, що це була помилка віддавати ті ордени і запускати цю хвилю. Я, до речі, дивився Португалія і Іспанія. Там же ж в Португалії головний був, до речі, в них там 100 великих португальців, в них переміг же ж Салазар цей, так? І його багато хто вважає там мало не фашистом, але в нього є кілька найвищих державних нагород Іспанії. І іспанці, будучи такою зараз дуже соціалістичною нацією, наприклад, ніколи не протестують проти якихось там вшанувань Салазара в сусідній Португалії.
1: Але Салазар не робив нічого антиіспанського, чому йому протестувати.
0: Ну, теж правда, так, звичайно. Але менше з тим, тобто...
1: Якась дивна паралель.
0: Але тут теж тут скоріше про інше, про те, що ми маємо зараз величезну хвилю такого. Про це написав Лешик Больцерович дуже добре. Віце-прем'єр, колишній міністр фінансів Польщі, автор цього всього економічного діла, він написав про те, що всі, хто сьогодні розганяють цей гейт, він саме використав слово гейт, тобто польську версію англійського слова, тобто гейтери. І не написав ненавість, це теж дуже важливо, до речі, він це підкреслив, гейт. І вони або є дурні, або вони є підлі, або це комбінація першого і другого, бо підлі, оскільки нападати на країну, яка бореться за своє виживання зі спільним ворогом у війні, це дуже підло. Ну і не мудро чи дурно, тому що Україна не прямо, але захищає Польщу в цій війні, її кордони. Ну і здавалося, дуже добра логіка. Її всі відразу підхопили, в нас в Україні теж. І багато, я бачив масу постів на зразок. Ось навіть Бальцерович про це написав. І далі купа таких меседжів, які можна було б кваліфікувати так само, як антипольський гейт. І я бачу цю хвилю, яка піднялася в Україні, і я її бачу, я за нею спостерігаю без радості. Незалежно від того, хто перший почав.
1: Я теж за нею спостерігаю без радості, тому що ми в цій історії забуваємо, що є дуже багато поляків. Я б сказав, точно, їх мільйони, які продовжують підтримувати Україну і її боротьбі. І, до речі, ці люди є серед прихильників Навроцького, це теж треба розуміти. Тому я не поспішав би бачити за нашим звичаєм світу чорно-білих фарбах виключно.
0: Що ж, мало цих зважених, мені здається, зараз слів на тему наших цих стосунків, ну, але думаю, що в нас, українців і поляків, все одно немає інших варіантів, як знайти якісь спільні модуси. Занадто ми залежимо одне від одного. Ну і ми тим часом зараз підемо на коротку паузу і повернемося на далі, що ви дивитеся «Суботній політклуб».
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Біг-боп-топ.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Новий Xbox Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: вічне літо, яке ми чекали вічні.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
3: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ми повертаємося. Маємо дуже свіжу інформацію. Міністерство оборони Російської Федерації начебто пропонує 6 липня українській стороні перемир'я в Костянтинівці для того, щоб можна було забрати тіла загиблих. При цьому вони, звичайно, наполягають на тому, що Костянтинівку вони нібито вже взяли. Це, тобто продовжується ця вся історія з таким тролінгом між Зеленським і представниками Кремля. Я нагадаю, що Зеленський запропонував Путіну зустрітися з ним в Костянтинівці, якщо він наголошує про те, що Україна втратила Костянтинівку. Пане Віталію, є у вас якісь думки щодо цього, що відбувається там?
1: Мені здається, що для Росії зараз головне відпрацювати тему захоплення Костянтинівки. І відповіді Зеленського, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо уявити собі, що Костянтинівка там реально в руках російських військових, ніякий Путін до Костянтинівки зустрічатися з Зеленським не буде, тому що для Зеленського це зустріч рівноправних президентів, вона може відбутися без буде. Для Путіна це зустріч з васалом, збунтованим. Він саме так сприймає Україну. Ми прекрасно з вами розуміємо, що васал має їхати до Москви на поклон, коли ухвалиться рішення про капітуляцію. Путіна достатньо, що він приїздив до Парижа, але знову таки він не приїздив не Зеленським зустрічати, а брати участь у зустрічі нормандського формату, де були президент Франції і федеральна канцлерка Німеччини. І це для Путіна відносно тоді, мені здається, що вже ні, були рівноправні партнери, які дозволяли, там, а кажучи йому, перебувати в Парижі на ці

0: поведінка. От! Він його назвав паном Зеленським. От! Він його назвав президентом. От! Він ще якось його назвав. Що вам від того, хто кого як називає? Ну, сьогодні назвав так, завтра називає інакше. Головне, що він його не сприймає серйозно, не тому, що Зеленський в цьому винен. Тому що Зеленський президент України. Він винний в цьому, що він президент України, а такої посади не має бути. Має бути якийсь там путінський намісник. Умовний Медведчук, який буде так називатися, як Путін йому скаже. Тому ясно, що вони грають навколо Костянтинівки, як можуть. І ми не знаємо реально, що там відбувається, але думаю, що наступними днями і тижнями ми зрозуміємо, під чиїм контролем міст. Чи вдалося, скажімо, українській армії зупинити цей наступ, чи він буде продовжувати у цьому напрямку. Дружківки і далі – це величезна загроза. Тобто треба теж бути, я б сказав, в полоні ідеї, що цього не може бути. Це війна, може бути все, що завгодно. Ясно, що у російських військ є задача захоплення всієї Донеччини. Це зрозумілий для мене факт. І я думаю, що не треба його навіть коментувати. Але чи зможуть вони це зробити? Ну, я не знаю. Враховуючи темпи їх просування, це навряд чи може відбутися швидко. І, до речі, знову-таки, якщо вони захоплять Донеччину, ідея в тому, що от вони захоплять Донеччину і захочуть зупинити війну, ні, не захочуть. Апетит приходить у хижака під час їжі, значить, виникне бажання захопити ще якийсь сусідній регіон. Буде війна за сусідній регіон. Так воно і буде просуватися, як повторюю, до того моменту, поки ми не зможемо зупинити російський наступ і російське виробництво військової техніки і гроші на війну. Про просування у Костянтинівці ще одна ілюстрація, що в Росії ніхто навіть на 120 секунд не замислюється про закінчення війни. Без знищення України. Без знищення української ідентичності на українській землі. Без перетворення української території на російську. І я думаю, що в цій історії з Костянтинівкою є демонстрація того, що все просувається, хай повільно. Хай не так, як це було заплановано 24 лютого 2022 року. Але просувається. Просувається в розумінні того, що те, що ми не змогли зробити в 2022 році, ми обов'язково зробимо в 2032. Питання не в часі, питання в результаті. І ось це найбільша загроза для України на майбутні роки протистояння з Росією. Тому що Росія вважає, що в неї є скільки завгодно часу для знищення української державності. І що вона поки що просувається виключно шляхом досягнень демографічних успіхів. З точки зору зменшення українського населення, територіальних успіхів, з точки зору захоплення української території, політичних успіхів, з точки зору зменшення американської підтримки України. І наша задача – переконати росіян і Путіна також, що ні, все це вигадані успіхи. Що російська економіка руйнується і деградує. Що території, які захоплює Росія, вона не може ними реально керувати, як це відбувається із Кримом. Про це не говорили в нашій програмі, але ж паливна катастрофа в Криму теж продовжується. І це ще раз говорить, що можна захопити територію, але не можна забезпечити її функціонування в нових військово-технічних умовах, які складаються у світі. І Крим – це є прекрасна демонстрація. Що Україна виявилася здатною воювати без дієвої підтримки з боку Сполучених Штатів, на що мало хто розраховував взимку 2025 року, коли в овальному кабінеті з'явився Дональд Трамп, а більше сам Дональд Трамп на це не розраховував. Мені здається, для нього теж це стало сюрпризом. Я не знаю, чи там приємним чи неприємним, це вже інше питання, але точно стало сюрпризом. Ну і все це, звичайно, мали переконати росіян. Що продовження цієї війни – це просто битися головою у стіну. Але, як бачите, Путін готовий битися, тому що, можливо, не бачить для себе іншої, я б сказав, політичної, цивілізаційної перспективи, ніж намагатися знесилити Україну стільки, скільки у нього буде для цього можливостей і ресурсів. Ось саме це ми зараз і спостерігаємо, я думаю.
1: Тож будемо наступному вже тижні, думаю, буде в нас нагода обговорити про те, що зараз відбувається в Костянтинівці, буде якийсь розвиток подій. Я лише тут пригадую те, що навіть казали і російські воєнні експерти, що навіть втрата чи Костянтинівки не буде мати якогось великого значення, насправді, на фронті, оскільки там підготовлені вже давним-давно позиції навколо, але, тим не менше, звичайно, психологічно це буде дуже серйозним ударом, напевно.

Пан Віталію, дякую дуже за сьогоднішню розмову. Ви таким був сьогоднішній наш суботній політклуб. І побачимося вже наступної суботи. Бережіть себе.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах. Тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Біг-боп-топ.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри,
1: все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Сьогодні найкоротше представлення гостя у проєкті «Лайв». Він з України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик і там, де Дніпро. Віктор Винник у проєкті «Лайв». Вітання тобі, Вікторе. Прошу, колеги, підтримати артиста. Все файно. Вікторе, ми зазвичай починаємо спочатку, бо всі ми родом з дитинства, тому я мушу тебе запитати, яким той був хлопака зі школи, який тоді ще гадки не мав, що колись стане голосом гурту «Мері»?
10: Привіт, свята Галичина. Я зразу починаю виправляти. Я ж вчитель в душі.
9: Так, так,
10: не,
9: так.
10: Не з коле, а з колього.
9: Я
10: так сказалось, я в Сколі я тільки народився, тому що там був найближчий пологовий будинок, куди оце змогли доїхати. А так це я з Колівщини, з ліквідованого Сколівського району. І мені, в чому біль? Мені Київ років тому кілька дали таку медальку і грамоту, що я почесний мешканець Сколівського району, і через два тижні зліквідували район. Знаєш, так що я міністр без портфеля, але то не страшно. Най буде. З приводу того запитання, мені завжди подобалась музика, ніколи я себе з музикою не асоціював, просто настав час, в якомусь році 91-му, напевно, коли я зрозумів, що якщо я от не буду мати гітари, я до ранку зможу померти, напевно. Знаєш, я той такий правильний період пубертатний. І я пішов шукати гітару. Це було дуже важко, тому що все на той момент виїхало в Польщу. І гітари, навіть львівські також.
9: Ну, чекай, куди пішов Віктор? В магазин. На ринок?
10: Ми ходили всюди, нігде не було. В результаті в місті, по-моєму, це було місто Стебник. І там був магазин «Культовари». І там було дві гітари. Одна була з такою тріщиною від грифа до кінця. І я подумав, напевно, це не дуже добра гітара. Та. А друга була ціла з виду. І за 244 відрізних купони, та я купив першу гітару.
9: Та би дала тріщину в кар'єрі, а ця добре тобі спрацювала, розумієш?
10: Може, треба було брати цю першу, знаєш, і став би нормальною людиною. А так не склалось.
9: Не розказуй. За той статус, от мені так цікаво було почути, а ти якісь привілегії отримав в результаті?
10: Ні, я навіть не забрав ще. Воно десь, я маю надію, в районній раді десь зберігається цей артефакт, але я це бачив в цьому, в Вікіпедії. Там розмістили.
9: Там написано. Я теж подивилася, це офіційна нагорода. Ну тобі вона взагалі приємна? Чи ти вважаєш, що такі непотрібні взагалі речі робити?
10: Мені пояснили, що це насправді їх не роздають направо наліво, їх дійсно мало, і це люди хотіли таким чином воздати честь. Мені приємно, але я до всіх паперів ставлюсь з розумінням, скажімо так.
9: Ти, окрім того, що взяв в руки гітару, ще продовжував вчителювати. Там період в тебе був, що ти трошечки і тим ділом займався, так? Які, окрім того, ще таланти в тебе були?
10: Я художник взагалі-то був колись, народжений художником. Тобто я малював від народження зразу і по всьому, і на всьому. І я закінчив всі можливі студії, художні школи, потім університет в Івано-Франківську, Стефаника, художній факультет. Тому музика це таке. Але, бачиш, я купив тоді гітару. І щось пішло не так.
9: Не розписував її, а все-таки на ній грав. Та?
10: Ну, було всяке в умовах гуртожитку, розписували і гітари, і не тільки. Але певний період це йшло якось поряд, а потім я, на жаль, на превеликий жаль, закинув малювання. І вже 5 років, напевно, більше я не малюю. Я заспокоюю себе, що я колись до цього ще вернусь, але щось так, знаєш, вона так, ця надія моргає, як ця красива ялинка у вас в кутку вже.
9: Наперед забігаючи, ми станемо для тебе натхненниками, ти нам картину першу, яку намалюєш, підпишеш, ми потім на аукціон і на добрі справи ті гроші витратимо. Як тобі йде?
10: Це просто супер волинська смикалка така в тебе, знаєш, зразу.
9: Ти знаєш, що я з Волині.
10: Вигоду, Волинь моя краса моя.
9: Ні, на добрі справи, я ж не просто собі справи. В кишеню. Дивися, потім так трапилося, що Віктор Винник вирішив, напевно, гурт варто зібрати. Як воно було?
10: Потрошки. Це почалося з такого гітарного дуету, потім обростало якось людьми, там люди приходили, йшли, але першопричиною була музика все ж таки. Тому я людина не командна. В принципі, я оці всі штуки про корпоративний дух, да, оце. Угу. Оскільки я там мало працював в колективі, я можу дозволити собі таким бути, знаєш, ні про що і ні від кого. Тому головне музика. Якщо є пісня, вона прозвучить і під гітару, і в звичайно під акомпанемент під групи класичної, і під оркестр також. Але має бути пісня. Знаєш, якщо вона не пісня, вона їй не спасе ніщо вже.
9: Перші пісні написані, їдеш ти, наприклад, виступати кудись, перші гонорари. Пам'ятаєш, яка та сума була?
10: Перший гонорар та був $50, я всім роздав по 10. Було чесно там.
9: А, по-чесному, порівняно, так? На що витратив ті гроші?
10: Я не можу згадати. Ну що, навіть тоді $10 вже було мало, на початку нульових, чи то вже було 90, ну, якось так. Але це було приємно, сам факт, розумієш, що тобі от за те, що ти вийшов і співаєш своїх пісень, які там, ну, це ж їх ніхто не зобов'язаний знати, але тобі за це заплатили гроші. І це такий, хоча, знаєш, я щойно згадав, що мене збило з толку. Коли я навчався в університеті Івано-Франківську, мене, це довга історія, як я туди потрапив, але я ще паралельно займався народною хореографією в народному ансамблі «Верховинка», який був при університеті імені Стефаника, який був прикарпатський, тепер він став карпатський чогось, ну, щось змінилось. От, і в році 94-му, напевно, може 5-му, наш колектив, є такий колектив Івано-Франківську «Росинка». Це такий вокальний жіночий колектив, якщо ти пам'ятаєш пісню Івасюка, ну, зокрема, «Червону руту», і mm-hmm. там на задньому фоні лунають жіночі беки. Оці, оце «Росинка». Оце «Росинка», цей колектив, який він доволі давній, там мінялись учасниці, але на той момент ще були оригінальні навіть. І вони про них знімали справжній фільм на плівку, от як, ну, це 94-й ще рік. А ми, наш колектив, мав зображати фон, ну, таких гусульську молодь, яка там десь на біля потоків ходить в костюмах, носять дівчат на руках, заграють, ну, красиво все мало бути. І після того приємного дня. Ну, не дуже, бо було важко в цих костюмах, ми мокрі були і все таке. Але і нам дали гроші, як акторам масовки, які були на той момент, я не знаю, кілька десятків разів більше, ніж моя стипендія. Mm-hmm. І я зрозумів, о, до чого треба тягнути, треба бути артистом. Тобі будуть просто так давати гроші, як співає гурт Dire Straits, money in for nothing, chicks for free. Гроші з нічого і дівчата на шару. Оце доля зірки, зокрема рок-зірки. Тому, напевно, тоді я став на цю криву доріжку.
9: А потім зрозумів, що все так просто не дається.
10: Я все ж таки, знаєш, в деяких питаннях закінчений оптиміст. Я все ще надіюсь.
9: Окей, дивися, в той період, якраз коли ти ставав вже музикантом на тверді ноги, назвемо це так, український шоу-біз ділився на два табори, так? Відстоювати своє українське і заспівати на общепонятному, так? Щоб зробити собі більшу аудиторію. Ти відчував тоді якийсь тиск на себе, типу, заспівай на язикі, потягнеться більше людей, будеш мати більшу аудиторію, більше людей слухатимуть тебе?
10: Знаєш, мені пощастило, тому що я отримав можливість з 98-го року до 2003-го я працював ще з гуртом «Немо». Була така група, середнє покоління пам'ятає, хіт «Ти не моя», «Територія А» крутили. І я одразу потрапив не як там рок-колективи, це підвал, знаєш, якийсь такий андеграунд, а я одразу зміг з гуртом «Немо», який був поп-гурт, ми там таку танцювальну музику на той момент виконували, і я потрапив на великі сцени одразу там. І я мав можливість бачити це все близько. І я дуже швидко в собі от переборов цей страх, замилування. Ну, знаєш, люди думають, що там по телеку показують артиста, і це якісь небожителі. А я бачив їх за лаштунками одразу, і бачив, наскільки це живі люди, якісь приємні, якісь неприємні і так далі. І тому в мене ці ілюзії дуже швидко всі вивітрились. А з приводу твого запитання також, і тоді я бачив, так, наступ на все українське розпочався з нової ери, тому що в 90-х був той такий ще період відлиги території А, що якісь були надії, але коли почалось оце таке активне накопичення капіталу, вливання російських грошей в усі сфери України, і в культуру, і в шоу-бізнес також, дійсно українську відсунули далеко-далеко-далеко на задній план, і були так варіанти, були варіанти, нам казали співати російською, але якось ми просто не вміли.
9: Там пощастило. Де хлоп зі Сколівщини міг би то російську щелепу собі налаштувати?
10: Я тебе розчарую, нас в школі, в нас було уроків російської більше, ніж уроків української. Більше того, в дитинстві я кілька років ще прожив за полярним колом в Сибірі. Так що з російською на той момент ми трошки дружили. Звичайно, цей прекрасний галицький акцент не вбити, але коли я чую, там, що зараз деякі українці намагаються, ну, вони думають, що це російська, це дуже смішно.
9: Я пропоную зараз перейти вже до музичної частини нашого лайву і одразу вірватися в наш проєкт з презентацією композиції «Вертатись». Я послухала її, коли вперше в мене одразу було відчуття, що це присвята. Кому це присвята?
10: Я, бачиш, дуже так остерігаюсь тих моментів, допоки можна, але все одно буває так, що припирають до стінки і далі нікуди. Дійсно, ця пісня, я кажу так, вона не присвята, це з думкою. От «Вертатись» – це пісня з думкою про наших оборонців, про людей, завдяки яким все, що ми маємо ще і тепер, і в даний момент, навіть цю студію і цей ефір – це все оплачено здоров'ям і життями наших сестер і братів, які зараз на фронті. І голос яких, на мою думку, все тихіше. Суспільство, на жаль, стає все більш розділене від війни. Ми це проходили вже з 14-го року, з початком АТО. І ця історія, на жаль, ну, це очікувано, але вона повторюється. І ці голоси все тихіші. Тобто вони якось живуть в своєму світі, цивіли живуть в своєму світі. І це страшно і неправильно, тому що ми в боргу неоплатному перед силами оборони. І тому я взяв на себе сміливість, я навіть відверто побоювався цього, від свого імені говорити голосом цих людей, думками. Але буквально кілька днів, як пісня вийшла, я отримав багато фідбеку саме від військовослужбовців, і трохи вони мене заспокоїли. Казали, що
9: все зробив правильно.
10: Що це треба робити, так.
9: Пропоную послухати композицію «Вертатись».

0: Вікторе, щиро дякую тобі за щирість. Серед твоїх регалій – почесний громадянин Сколівщини, музикант, співак, сонграйтер. І от на цьому я хочу зосередитися, бо зазвичай про той хліб артисти мало говорять, хоча я вважаю, що якісних українських авторів треба робити більш видимими. Кому ти писав пісні? З якими артистами працював? Відкривай ці всі карти.
1: Чесно?
0: Так.
1: Ну, я думаю, тобі може це не сподобатись.
0: Давай, здивуй, принаймні.
1: Ну, з того, що зможе сподобатись тут, це з ким я працював? З Олесею Киричук, з Андріаною. Я писав текст для Козак Систем, для Леня. Разом з тим для Олі Полякової і Наталії Могилевської.
0: Це максимальне здивування зараз. Чекай, Вікторе, в твоїй голові і таке може бути?
1: Ну, був гріх, так. Це я був молодий, знаєш, мені потрібні були гроші, як кажуть. Ні, насправді, дійсно, це було в той період, правда, що, правда, ні перша, ні друга, ну, оскільки Полякова на той момент ще не була такою зіркою, і ці пісні десь канули в літу, хоча шкода, там були хороші пісні, на мою думку, а Могилевська також ці пісні вона брала для себе, в результаті роздала своїм проєктам, які тоді були, ну, Шанс, оце, ну, це було давно, я про те, що 15 років тому, більше навіть. І ці пісні так якось вони згубились, хоча там були цікавий матеріал.
0: А можеш назвати якісь, можливо, які вийшли в люди десь
1: ні,
0: в чарти?
1: Ні, оці, в даному випадку, тих артисток не вийшло, вони є. Може, і добре, знаєш, не знаю. А для Олесі це, напевно, альбом, пісень, там... Як ти мене знайдеш? Є така хороша пісня. Ага. Я навіть сам її іноді співаю.
0: А козаксистам що писав?
1: Така, як літо. Така. Вони пробували веселу таку пісню, у них була мелодія, вони не знали, що би таке зробити. Мені здалося, що буде така вона пубертатно відв'язана пісня.
0: Ну, слухай, зараз до тебе можна звертатися, як до сонграйтера?
1: Можна завжди, але зараз в еру штучного інтелекту я не знаю, для чого вам сонграйтери.
0: Ти до музики завжди дуже з повагою так ставишся і маєш музичне хобі, наскільки я знаю, бо кожного разу, як ми з тобою останні 10 років зустрічалися, я перепитувала тебе, наскільки збільшилася твоя музична колекція платівок. Я мушу запитати ще раз, наскільки збільшилася вона?
1: З того часу збільшилась, але я не колекціонер. Знаєш, є люди, які з аудіофіли зашиті на цьому. Кількість, якість, конкретно який рік видання, оригінал. Я спокійно до цього дивлюсь. Мені просто подобається сам формат вінілу. Оцей, ну, от такий фетиш. І я, мені потрапляються і хороші, і рідкісні вініли, але в основному...
0: Ну, топ-3 платівки родзинки твоєї колекції, на твою думку.
1: Боже, я нещодавно купив, я не пам'ятаю, я 66-й рік, на секенді знайомі знайшли реально за 20 гривень. В хорошому стані Міньйон. Боже, як називався цей колектив. Всі знають цю пісню, я не згадаю назви. Це дуже довго, це така вокальна формація. А так, з старих, в мене є Джон Леннон, оригінальна епловська платівка з Imagine. Ну і ще щось там таке є. Ну, кажу, мені важко, тому що я не ставлю їх так в рамки, вони стоять в ящику, і я витягаю їх і просто слухаю.
0: Милуєшся і назад ховаєш.
1: Ні, оце нормальні аудіофіли так роблять. Ага. А я їх беру, навіть не протираю часто, за це би вони просто падали в обморок. Я просто їх слухаю. Причому на якійсь там супераапаратурі, а так. Ну, разом з сусідами, правда.
0: Це красиво. І наступна композиція теж. Красиво. Я пропоную трішечки нам добра якогось дати для тої студії, послухати про щастя і про те, як нам треба щось відпустити, аби зажити знову щасливо.
1: Та, в будь-якій ситуації, якщо навіть немає можливості, треба робити красу. І, як кажуть, якщо нема з чого зробити добро, так зробіть його хоча б зі зла. Так само і з красою.

Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.

0: Давай зробим красиво.
1: Дякуємо, Вікторе. Війна народила багато нових артистів. І зараз дуже багато твориться музика. Не завжди мова йде про якість, так? Про що має думати артист, на твою думку, звісно, перш ніж видати композицію? Тема, якість, швидкість. Зараз за швидкістю дуже женуться молоді артисти.
2: Ну, знаєш, це така штука індивідуальна. Питати, давати поради – це найгірша порада. Ну, якщо вже питають там, то таке. І це тільки власна думка. Знаєш, я пригадую Андрія Кузьменка, Кузьмо з Кирябіна. Ми коли починали, а він вже був з гірка, та, і ми якось то прийшли до нього і сказали: «Батьку, навчи, як оце жити?» І він до плюсів цієї особистості, він, на відміну від багатьох інших, там, ну, інші там посилали або просто морозились якось так. А він просто сказав: «Ну, пацани, ну, я отак зробив. І в мене якось вийшло», хоча він завжди казав, що він не вважає, що у нього все вийшло, то, що він хотів. Але чи вийде це у вас? Ну, йдеться про особистий шлях. Тобто в кожному

0: кожного своя дорога. І як у ті всі поради, це все. Я завжди згадую притчу про глуху жабу японську, коли зібрали жаби і вирішили зробити такий крос на Фудзіяму піднятися. Ну, чому б жабам не? І на перегонки. І от жаби старт, і вони всі скачуть, ну і потрошки, але жаба є жаба, і сходить з дистанції кожна. І тільки одна жаба, вона далі тисне, вперед тисне, і її доганяють, і їй кажуть, все, ти вже перемогла, ну куди, нікого нема більше на треку. Але жаба валила і вийшла на гору в результаті. Як виявилось, потім жаба була глухою. Вона не чула оцих порад, знаєш, і часто ті поради нас збивають шляху. Талант полягає в тому, що відрізнити добрі поради від поганих. Як це зробити? Ну, там, слухай своє серце. Та. Я не знаю. Тому це новий час, нова музика. Багато з того, що є, мені не подобається. Багато подобається. І я думаю, що час найкращий лікар, найкраще сито. Він це все пережує, перемеле. І про це треба буде поговорити через якийсь час. Що лишиться от з того? Кажу, єдине, що мене радує, і це перевага глобальна, що всі артисти такі нові, які подобаються нам, не подобаються, сприймаємо, не сприймаємо, вони всі вже україномовні. Я не знаю, чи вони всі українські, але вони всі україномовні. А це вже велика справа.
1: А ти ще говорив неодноразово про відповідальність. Що маєш на увазі?
0: Я маю на увазі, артист нікому нічого не винен, насправді, знаєш, творчість в тому сенсі. У нас і президент нікому нічому не винен, да? Але я про творчість. Вона, це індивідуальна штука, все, що я зробив для себе. Я просто цим поділився, і виявляється, для мене це було велике здивування, знаєш, перший злам, я на якомусь концерті, ми грали у Львові, до речі. І там в пісні одній, якій ми ще сьогодні виконаємо, є таке тихе місце, і я її граю, а зал починає її співати. І це для мене був шок. Перший раз, коли я зрозумів, що ага, це так робиться. Тобто, та? Чому ці люди знають цю пісню? Звідки вони її знають? Ну, це ж були такі часи, що люди там слухали радіо і потім підспівували на концертах пісні, а не знімали все на телефон для чогось. Питання було про відповідальність. Ну, це вже з часом. Ти починаєш розуміти, що це творчість пісенна в даному випадку. Вона може бути по-різному інтерпретована. І вона може як комусь допомогти, так комусь і зашкодити. В тому сенсі відповідальність. Але, розумієш...
1: Ну, а треба в якісь рамки себе артисту ставити тоді?
0: Я все ж таки, знаєш, рамки... Ми так
1: чи інакше... Теми табу, наприклад, якісь собі придумувати.
0: Ми все одно... Не треба себе обманювати, ми маємо рамки, ми живемо в світі. Можливо, люди тому і стали людьми, що притримувалися якихось рамок. Але хочеться вірити, що творчість – це оцей такий острів свободи, який насправді не має кордонів, не має рамок. Це не так, але якщо так вимірювати свободу, хай її там буде найбільше. Тому просто з часом кожен артист розуміє своє місце і, як ти кажеш, свою відповідальність. Ну, але якщо ми говоримо про відповідальність, це десь нас відносить в ті часи комсомольські, якісь давні, знаєш, коли пісні були пропагандистські. Ну, і зараз є така творчість. Оце вже так. Це вже, от ви тоді думаєте, що ви робите. Я ще раз кажу, ті пісні, які мої подобаються людям, і вони їх по-своєму інтерпретують, насправді дуже багато пісень, якщо я і закладав в них зміст, то не такий, як
1: так,
0: її
1: зрозуміє. Давай одразу, у нас надалі композиція «Меридіани», який зміст ти закладав в неї, щоб одразу всі все зрозуміли.
0: Жодного змісту не було в цій композиції, тому що ми були молоді, і красиві, і не зовсім тверезі, і ми сиділи в Трускавці, в маленькому кафе, де ми завжди збирались, таке, як в друзів було кафе «Централ Парк», а в нас була «Рів'єра» називалась, і ми тоді сиділи ще з відомим тепер блогером, видавцем фотожаб Процишином Богданом. Ми просто вчились в паралельних класах. І ми вигадували якісь слова, ми записували це були 90-ті, багато альбомів. Ну, ми грали репетиції, записували їх, як зараз, та, по трансляції. І вже це вже був магнітоальбом на той момент. І альбомів було багато, назв було мало. І ми сиділи і вигадували назви. І він запропонував щось, ми думали, щоб і Мері було, і ще щось. І він таке слово, о, Мерідіан, Мерідіана, Мерідіани. Мені так воно сподобалось дуже. Не Меридіани, не Мерідіани, а Мерідіана. І я поки йшов додому, я написав цю пісню, а зранку я поїхав до Києва і записав також з двох дублів, напевно, і через кілька днів вона потрапила на радіо, а вже через кілька днів на концертах її підспівували люди, то що я говорив. Тому, а який там є зміст, от, будь ласка, я думаю, йдеться не про зміст, а про вайб, про якийсь такий, знаєш, настрій, який людина, ну, який ми шукаємо. А чому ми любимо старі пісні? І чому на концертах 80% доводиться давати все ж таки старого матеріалу? Якраз є артисти, які дуже з цим борються, які кажуть, ні, ми будемо виховувати публіку, ми будемо давати новий матеріал тільки. Я вважаю це неправильно, тому що коли я потрапляю на концерт до якихось артистів, які мені подобаються, ну там світового масштабу, ті ж Депеш Мод, наприклад, коли були в Україні, мені так цікавий новий матеріал, але я мушу почути то, що коли я почув, і це мене вдарило током, ця музика, я хочу цей Personal Jesus, дайте мені його. І так само я згадую в той момент, що з того боку, коли я на сцені, публіка, очевидно, хоче...
1: Каже, дайте меридіани, дайте!
0: Люди хочуть переживати просто-напросто приємні, або не дуже приємні, якісь моменти свого життя, які зв'язані з тим саундтреком. Що ми робимо? Ми створюємо саундтреки життя інших людей. Ну, це саундтрек мого життя, але так стало, що його почули інші люди і запозичили собі. І мені пишуть, ми під цю пісню там познайомились з моєю дружиною. Так, і це наша пісня. І це
1: тобто, шановні пісня. Слухачі, глядачі, зараз переходите в YouTube і пишете під цим відео, пісня чого «Меридіани» для вас є? Якоїсь особливої події, асоціюється з конкретною людиною? Зробіть нам, будь ласка, пальці також догори не забувайте і підписуйтеся. А ми слухаємо «Меридіани».

0: Боже, ностальгія потрапила в око. Ми з одногрупницями стоїмо в Луцькому парку. Там сцена. Вітя Виник з таким довшим волоссям. Хлопаки такі стоять позаду. І ви виконуєте цю композицію. А ми обговорюємо тим часом, хто кому більше подобається з вас. Так, було таке. Дуже гарно пригадую під цю композицію.
1: А ведеш?
0: Дивися. Я пропоную одразу переходити до ще одного твого хіта «Я з України». Ти написав композицію ще перед повномасштабним вторгненням, перед, в принципі, початком агресії Росії до України. Тоді вже боліла тема зросіщення тобі? Чи це така інтуїція артиста, знаєш, що щось назріває начебто?
1: Тема зросіщення, вона була актуальна, скільки себе пам'ятаю, знаєш. А пісня насправді була, стосовно цієї пісні, маю гріх. Тому що пісня написана в році 2011-му, напевно, була. А якщо ти пригадаєш, що це був за період, у нас президент з Донбасу. І була якась така ця тема не розхитувати човен, тому що пісня контроверсійна, я це розумів. І пісню я притримав аж до 2015 року, 2015. Вона вийшла офіційно у 2015 році. І я тепер розумію, що я був неправий, що пісня краще знає, коли її з'явитись. От треба було тоді і треба було тоді видавати, і пісня жила би ще там на кількість років більш. Але тим не менш, бач, пісні дуже багато років, і все одно вона. Я так розумію, що коли вона втратить актуальність, значить у нас все піде на лад. О.
0: Все буде добре в
1: тоді, і тоді можна буде там співати про малолишку всяку, і про Ромео, і так далі. Але, на жаль, як би це дивно не звучало, я би дуже хотів, щоб багато моїх пісень перестали бути актуальними. Ті, що на військову тематику і так далі. Але поки ні.
0: Ну, зараз ця композиція – такий маркер часу, по факту. Як ти її сьогодні відчуваєш? Ти би змінив якісь слова трішки, поправив би текст?
1: Ні. По-перше, то, що ми говорили, що зміст пісні, то який має автор і слухач, це бувають часто два різні змісти. Найбільше прилітає дотепер за те, що люди вчили географію, їм розказали, що у нас тут центр Європи, як виявилось, так? Географічний, можливо, але голосно про це в Парижі нікому не кажіть. Тому що вони будуть ржати французькою з цього всього. Тому що одна справа – географія. А інша справа, там ми можемо заглиблюватись, чому Європа до Уралу. Це все вигадки, не вірте. Отак от. Я тоді таким людям кажу, раз ви в Європі, так сходіть. Будь ласка, перейдіть, да, до Європи. Вийде у вас. Довго пояснювати людям, що Європа – це не географічне поняття, це поняття ментальне. Що таке Європа – це цінності, це свобода, але разом з тим це і відповідальність. Тому що наша тема – це ми хочемо європейських вигод і свобод, але в випадку чого, щоб кум порішав. Тому я вважаю, що ми все ж таки навпроти Європи, як би комусь це не подобалось.
0: Скажи, що робити з тою зеткою на мерчі? Я з України, яка так око, воно аж настільки муляє. Мій колега, він, до речі, зараз служить, так? Він взяв і фломастером білим отак от зробив українською.
1: Молодець, що зробив. Я, бачиш, мерч вже не виробляється. Це ще один маркер, що міняються часи. Він вже втратив актуальність як таку, і більше його я не планую випускати. Тобто всі, хто хотіли мати цей мерч, вони вже його мають, хтось зносив вже. З приводу війни з літерами, знаєш, це те, що найпростіше. Руські, вони собі привласнили одну латинську букву, навіть не одну, а кілька їх, так? І це на початку дійсно тригерило, це злило людей. Зараз вже мало хто на це звертає увагу, тому що, чим винна одна літера латинського алфавіту, знаєш, що в неї такий поганий паршивий зміст вклали. Коли я це робив, якраз я це робив з позиції того, що от ми хочемо в Європу, в світ, де все ж таки, все-таки письмо латинськими літерами і так далі. Можливо, хтось це зрозумів, можливо, ні. Пісня вийшла до всіх цих моментів, відповідно, вона собі як є. Якщо когось тригерить, можна прогорнути просто.
0: Я пропоную вже і зараз слухати у нас наживо в лайві на FM Галичина композиція, яка актуальна вже понад 10 років. «Я з України».

мене, що чекає на транш. Вона чомусь не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт. Мене питають, ти з Львова? Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. На стіні колгоспник каже все пучком, і кожен день розпочинається гімном. І сорочина біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! І як тут бути? На що чекати? Одна земля і Донбас, і Карпати. Але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солов'їна.

0: Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Ми з України. Так, ми з України. Так, ми з України.
1: Дякуємо, Вікторе, дякуємо тобі за правильні цінності, за твою волонтерську діяльність і за композиції, які точно знаходять місце у серці. Це був проєкт «Лайв» на FM Галичина. Нашим слухачам нагадуємо про те, що у нас ще є відео-версія. Заходьте, будь ласка, в Ютубі, шукайте FM Галичина музика, знаходьте там Віктора Винника і ставте йому вподобайку. Ну, а ще пишіть коментарі. Мене звати Юла Бєльська, почуємось наступного разу.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Новий XBlack Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напружені.

0: як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
1: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
2: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що їй треба замінити цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
1: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не дісталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 500 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайпер з тих мінців. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для авантажів.

0: вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у Харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
1: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацатів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
2: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу.
3: За своїми технічними характеристиками
4: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий – знак тамга – має своє значення.
5: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
4: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
6: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
4: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
7: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
4: Після офіційної церемонії Пирогів наповнюється музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
8: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
4: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
5: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
4: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
0: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
9: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
10: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
0: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
10: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це дуже важко, 4 роки не бачитись.
0: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
11: Спека за 30 кілометр дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
12: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
11: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. Зміркувань безпеки, імена та обличчя частини учасників не розголошують.
13: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
11: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
14: Не розраховував взагалі, що буду вийдемо в призи, тому що немає часу на підготовку, як би хотілося зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба, дуже сподобалось, і йому також.
11: Відтепер військовий забіг «Dryland Canyon Cross» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит», і сьогодні ми поговоримо про... Вся Росія стане Кримом. Анексований півострів став полігоном для логістичного розчленування Російської Федерації. Північний фронт. Чи вдасться Лукашенку вислизнути зі смертельних лищат Путіна? Конференція в Гданську. Польський прем'єр Дональд Туск задав нову рамку. Спочатку гроші на безпеку України, потім для її відбудови. Річниця звільнення. 4 роки тому Збройні сили України деокупували острів Зміїний та врятували Одесу від десанту. Крим – рольова модель для всієї Росії. Бензиновий колапс, який почався із анексованого півострова, широким кроком йде по всій імперії. Доходить до комічного. Пального немає навіть в тих регіонах, які видобувають нафту. Якщо стратегічна кампанія щодо Криму передбачає ізоляцію півострова, а отже підняття в рази ціни його утримання і навішування ще одного каменю на шию конаючій російській економіці, то паливний колапс в самій Росії створює соціальну напругу, ще глибше проявляє лінії розколу між Пітером та Москвою і решту регіонів, які їх історично ненавидять. Путін, звісно, на це не зважає. В його уявному світі ось-ось впаде Слов'янськ, до якого нібито залишається 8 кілометрів, хоча насправді біля 20, до того ж забетонованих, наїжачених, готових зустріти окупантів інженерних споруд. Але тим краще для України. Старіючий диктатор, який розповідає про бої із ЗСУ біля Старого Осколу, що в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону з Україною, вже став посміховиськом навіть для своїх. Але при цьому всьому доручає Герасимову підготувати нові плани нападу на Київ. Той йому приніс аж 6, один з яких – вторгнення через Чернігівську область із Брянщини. А це збільшення лінії фронту на 150 кілометрів до вже 1250 кілометрів. Нашим партнерам вже очевидно, Росія втратила ініціативу на фронті, її стратегічний тил вразливий.
1: Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників та для зміцнення України. І далі буде ще більше. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, 30 червня 2026 року. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. І, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму. Зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Ось і Путін намагається відкрити нову фазу, в якій поверне собі ініціативу. Саме тому вимагає від Герасимова відкрити новий фронт північний. Але звідки взяти людей? Стара модель, коли за грубі гроші вдавалося наймати соціальний мотлох, більше не працює. Контрактна модель зламалася, кількість завербованих впала на 20-25%, а вкупі зі щоденною ліквідацією біля тисячі російських організмів силами оборони це перетворюється на безпрецедентне сточування цього м'ясного конвейеру. Перевага Росії в людських ресурсах проти України починає зменшуватися, пише CNN.
1: Деякі експерти, зокрема Марія Снєгова з Центру стратегічних міжнародних досліджень, вважають, що Кремль може вирішити проблеми з набором персоналу, чинячи посилений тиск на регіони за межами великих міст, таких як Москва, змушуючи студентів підписувати військові контракти та вербуючи більше іноземних громадян.
0: По суті, це означає, що прихована мобілізація в Росії вже триває, але й вона не безкінечна. «Нью-Йорк Пост» пише, що російський солдат безпосередньо на полі бою живе близько 20 хвилин, а від підписання контракту до його смерті в середньому 2 тижні. Щоб переламати ситуацію на фронті, взяти до зубів укріплену Слов'яно-Краматорську агломерацію, а тим паче відкрити північний, білоруський чи брянський фронти, Путін мусить зважитися на велику силову мобілізацію. Мова не про 300 тисяч солдатів, як це було у 2022 році під час звільнення ЗСУ Харківщини. Це має бути від 600 тисяч до мільйона насильно мобілізованих, які стануть мішенями для тих, 4 мільйонів дронів на рік, що Україна вже виготовляє, або 10 мільйонів, які збираються зробити. Чи інституційно Росія може провести таку велику кампанію, якщо навіть 300 тисяч у 2022 році її воєнкомати зі скрипом переварили? І головне, коли на фронт піде не соціальний мотлох, як їх сім'ї обмінювали на пельмені, а вже російські черешеньки, то чи не закінчиться це комітетами солдатських матерей, які розносили Росію під час чеченських воєн? Останні кадри вже російської босифікації, яку спробували зробити, зокрема в Пензі, натякають, що Путін правильно розуміє своє суспільство. Воювати з пивом біля телевізора росіяни готові, але все їх величие зникає, як тільки прилітають дрони, закінчується бензин, а тепер, не дай Боже, доведеться самому піти на передову під українські дрони, де, можемо повторити, закінчиться за 20 хвилин. Можливо, саме тому Кремль включає свій останній аргумент, коли йому дуже сутужно – ядерний шантаж. Цього разу агенція Reuters опублікувала матеріал, що радикальні кола в оточенні Путіна вимагають завдати ядерного тактичного удару по Києву. Що це? Російська інформаційна гра, метою якої через так звані анонімні джерела є погрожувати світу, чи реальні плани на випадок остаточного програшу? І до чого тут напівтаємний та несподіваний візит диктатора Білорусі Лукашенка до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня? Врешті, чи вже вирішено питання про тотальну мобілізацію в Росії, наприклад, восени? Про все це говоримо з Вадимом Денисенком.
1: Вадим Денисенко – голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – головний редактор тижневика «Коментарі» і телеканалу «Еспресо», народний депутат України 8-го скликання. Автор праці – «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
0: Пане Вадиме, вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Публікація в Reuters щодо того, що радикали в оточенні Путіна наполягають на ядерному ударі по Україні, це реальний сценарій, коли вже всі фішки на столі згорять, чи продовження серіалу «Тримайте мене семеро». За яких умов ці погрози треба буде сприймати серйозно?
2: Ну, з моєї точки зору, в принципі, раз на кілька місяців з'являється інформація про те, що Путіна хтось змушує до ядерного удару. Тобто, в принципі, якщо ти живеш в режимі, що тобі треба щодня дати одну сенсацію, в принципі, в зв'язку з цим ти повинен час від часу щось подібне публікувати. Чи є серед оточення Путіна ті, хто виступає за ядерний удар? Напевно, є. Чи відіграють вони вагому роль в його оточенні на сьогоднішній день? З моєї точки зору, ні, таких немає людей. Більше того, не треба забувати про те, що ядерний удар означатиме повну ізоляцію для Володимира Путіна і повну сварку із Китаєм. Чи готовий Путін до цього, я дуже сумніваюся. Будучи боягузом по своїй натурі, а він неймовірний боягуз по своїй натурі, я дуже сумніваюся, що він взагалі прийме рішення натискати червону кнопку.
0: Президент Зеленський поставив ультиматум Лукашенку, начебто той вимкнув ретранслятори, але інформації про їх демонтаж немає. Як вимкнув, так і вимкне, хіба не так? То хто виграв в цій грі нервів, Зеленський чи Лукашенко?
2: Ну, на цьому етапі, безумовно, Україна перемогла. І питання, я так розумію, було не стільки і не тільки в ретрансляторах, скільки в тому, що Володимир Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для воєнних операцій, які Росія, я так розумію, могла планувати як проти України, так і проти Литви та Польщі. Тому в даному випадку Лукашенко прийняв рішення, що він не надасть свою територію, як мінімум на цьому етапі, росіянам. І єдиним гарантом того, що з ним нічого не станеться, для нього є Китайська Народна Республіка. Саме тому він в такому темпі поїхав в Китай. Саме тому так швидко він отримав аудієнцію Сі Цзіньпіня. І саме тому Сі Цзіньпінь зробив достатньо прямолінійну заяву, як для китайців взагалі дуже прямолінійну, суть якої зводиться до того, що Лукашенко та його сім'я знаходяться під особистим захистом Китаю, і територія Білорусі, Білорусь як держава, знаходиться під особистим захистом Китаю. Тому в даному випадку, я ще раз повторюся, це питання не в ретрансляторах, це питання значно ширше.
0: Лукашенко дві доби сидів у Путіна майже в повній інформаційній ізоляції. Його туди викликали на килим для капітуляції, чи Кремль готує білоруського диктатора до якоїсь кардинально нової ролі у війні. Північний фронт для України – це реальність?
2: Ну, я вже чітко відповів на ваше питання. Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для ведення бойових дій проти України і, можливо, провокацій проти Польщі та Литви. Те, що ми не отримали жодного прес-релізу і не побачили жодної фотографії, говорить нам про те, що розмова була надскладна. Навряд чи вона була позитивною для Володимира Путіна.
0: Одразу після Путіна, про що ви вже, власне, говорили, але ми про це ще раз скажемо конкретніше і, можливо, розширеніше. Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіня. Ми багато чуємо, що китайцям невигідно, аби Білорусь була втягнута в війну проти України чи Польщі та країн Балтії, бо тоді втратить свою користь для Пекіна як логістична точка входу в Європу. Сі може зупинити Путіна від відкриття фронту проти України з території Білорусі, так чи ні, і чи може зупинити його від анексії? Білорусі, знову ж таки, ви про це вже говорили, але давайте ми тоді будемо говорити ще і про механізми, як конкретно, чи лише телефонним дзвінком, чи якось інакше, Сі може впливати на Путіна від ухвалення тих рішень, які є неприйнятними для Китаю?
2: Ну, є пряма заява Сі Цзіньпіня, який просто прямим текстом сказав про те, що для нього є недопустимим будь-які питання територіальної цілісності Білорусі. І, в принципі, він навіть підняв рівень стосунків із білорусами до рівня залізних друзів. Тобто досі білоруси були всепогодніми друзями, а тепер залізні. Залізні – це один з найвищих рівнів, який взагалі можливий в китайській дипломатії. І таким чином це прямий сигнал Володимиру Путіну про те, що Китай категорично проти будь-якого подібного розвитку подій. Що може зробити Китай? Ну, ми прекрасно розуміємо, що з однієї сторони, Китай – це покупець останньої надії для цілого ряду товарів Російської Федерації. З іншої сторони, без Китаю російське ВПК просто зупиниться. І в Кремлі це теж прекрасно мають розуміти. Тому єдина країна, яка справді має серйозні важелі впливу на Путіна – це Китай.
0: А чи може Китай в такому разі, ми говоримо про те, що Білорусь є точкою входу для товарів і послуг з Китаю до Європи. Коли Польща свого часу закрила кордон, Китай дуже цим перейнявся і відчув, це була відчутна дія з боку Польщі. Я так розумію, що подібних кроків більше Китай не хоче і не планує. Але з іншого боку є Україна, величезна країна, яка є логістичною, просто меккою, можна сказати, в Європі. І якщо товари та послуги з Китаю йшли б Україною в Європу, це був би значно більший плюс і можливості для того ж самого Китаю. То чому не включитися Китаю в переговорний процес, не завершити війну і користатися нашими можливостями логістичними в тому самому числі для того, аби просувати свої товари і послуги в Європу? Адже це, очевидно, значно більше вигідно Китаю, ніж навіть співпраця з Білорусі. То чи планує Китай, чи були такі заяви зроблені, вступити безпосередньо в переговорний процес і примушувати Путіна до миру, якщо він, знову ж таки, вигідний для Пекіна?
2: Ну, Пекін зробив натяк про те, що вони не проти того, щоб вступити в переговорний процес. Але чи готові вони будуть до цього переговорного процесу, поки що говорити складно. Тут, ну, я, по-перше, не спрощував би історію із логістичними можливостями України, тому що тут є достатньо багато запитань до цього моменту. Але якщо відповідати на ваше питання, то ми повинні розуміти, що переговори, якщо Китай вступає до переговорного процесу, це будуть переговори не тільки і не стільки про Україну, це будуть переговори про те, як буде співіснувати Китай з ЄС, Китай в трикутнику Китай, ЄС, США, а якщо ширше, то Китай, ЄС, США, Росія, Туреччина, де Україна є частиною безпекового та фінансового периметру Європейського Союзу. І отут от ми маємо розуміти, що це зовсім інший тип переговорів, ніж той, який зараз відбувався в трикутнику Україна, США, Російська Федерація. Але Китай традиційно не поспішає, Китай буде дивитися на певні процеси. І поки що, я думаю, що входження чи не входження в переговори буде залежати від того, як будуть розвиватися переговори між США та Китаєм. Тобто, власне кажучи, от виходячи з цього, ми можемо тоді далі думати і розуміти, як відбуватимуться процеси.
0: І про ще одні процеси. Осінь наближається. Розмови про нову велику мобілізацію в Російській Федерації стають дедалі гучнішими. Путін дійсно зважиться на цей крок, попри страх внутрішнього вибуху, чи Кремль продовжить просто закидати фронт контрактниками за шалені гроші?
2: Ну, наскільки я розумію, Кремль готується до мобілізації, і її вірогідність достатньо висока. Тобто, якщо вибори пройдуть без якихось конфліктів, без якихось ускладнень, то вірогідність мобілізації різко зростає. Тому, на жаль, поки що ми повинні розуміти, що план Володимира Путіна провести мобілізацію в жовтні-листопаді 2026 року.
0: Росіяни демонструють абсолютну байдужість до втрат. Це свідома підтримка війни чи просто страх перед системою, який зникне, щойно режим дасть першу тріщину, якщо він її ще не дав?
2: Ну, в принципі, це страх перед системою. Перш за все, це страх перед системою і відсутність емпатії. Тобто, ще з перших місяців війни стало зрозуміло, що ставлення до армії в Росії зовсім інше, ніж ставлення до армії в Україні. Тобто там немає емпатичності, і там, ну, для мене тоді було абсолютно відкриттям, коли стало зрозуміло, що в 2022 році, що як тільки людина попала в армію, вона, в принципі, ставлення до неї наступне, ставлення до цієї людини наступне, що, в принципі, ну що ж, тобі не повезло, ну, помреш, поплачеш на твоїй могилі, не помреш, значить, молодець. Але ти пішов в армію, ти підписав собі, тобі не повезло в цьому житті, тому що ти отримав білет на смерть. Оце от таке от ставлення до них, до армії, і це такий переляк перед владою з однієї сторони, з іншої сторони, якийсь такий от абсолютно божевільний фаталізм, але от він дуже характерний для всього російського суспільства. І от тоді, під час першої мобілізації, коли, здавалось би, там, ну, фактично, все населення було категорично проти цього, але достатньо швидко вона оправилася і зробила вигляд, ніби нічого не відбулося. Тобто, це все нагадувало історію із казок, коли дракон говорить про те, що мені треба, щоб кожен рік ви передавали мені там 100 юнаків і дівчат. І от місто там збиралося, плакало, відводило цих 100 юнаків і дівчат, а потім на другий день забувало про це діло і до наступного року. Отак і тут. На жаль, в принципі, перша мобілізація показала, що вони дуже швидко оправилися. В другій мобілізації буде все набагато складніше. Чому? Тому що є нехватка робочих місць, робочих рук, є величезна проблема із робочою силою взагалі в Російській Федерації. Є неймовірна втома від війни і є повне усвідомлення того, що за Путіна війна може бути безкінечною. І це, звичайно, дуже сильно напружує російське суспільство. І тому ми не можемо виключати початок якихось певних локальних бунтів. Але говорити про те, що зараз визріла вже революційна ситуація, ну, на жаль, ще рано. Поки що це передреволюційна ситуація.
0: Та, ну, на що зважуються росіяни? Це надсилати прокляття Путіну, Кремлю, говорити нелицемірні і неприємні для Кремля речі, десь намагатися блокувати транспорт, який насильно мобілізує російських чоловіків на війну, там такий бунт жінок стався, можливо, такі є ще випадки, просто ми цього не бачимо, можливо, це не викладається в інтернет. Ось ті такі прояви, вони вже є, чи на них реагує Кремль, чи є там дійсно служби, які це відстежують, заміряють, як то кажуть, температуру по цій величезній території в тих чи інших регіонах. І які регіони, на вашу думку, взагалі сьогодні є найбільш, ну, ви як дослідник Росії, та ви писали про це книги, які регіони сьогодні є найбільш такими вибухонебезпечними в питанні саме і мобілізації, і зараз проблем серйозних з бензином, і падіння рівня життя, і падіння доходів. Все це в Росії є, це факт, закриття бізнесу. Де, як кажуть, якщо вибухати, то де це може бути найбільше? І знову ж таки Москва і Пітер, міста, яких майже не чіпали, там, якщо ми говоримо про Москву, то мобілізація в Москві за тиждень, за місяць була більше тисячі чоловік. Для величезного міста це ніщо взагалі. Наскільки вони будуть чутливими чи нечутливими до примусової мобілізації?
2: Ну, по-перше, можу сказати, що немає якогось окремого регіону, за яким треба слідкувати. Тому що фактично кругом ситуація складна, але достатньо контрольована. Поки що ФСБ достатньо серйозно контролює всі внутрішні процеси в Російській Федерації. Головне, що вона, що ФСБ продовжує виконувати свої функції. Тобто вона не має ситуації, коли вони відступають на крок, щось там пробачають і так далі, і так далі. Відносно Москви і Пітера, на жаль, ситуація за останні роки там не різко помінялася, і це, ну, особливо Москва, це один з найбільш провоєнних регіонів Російської Федерації. Чи буде щось міняти зараз нестача бензину? Все буде залежати від того, як будуть справлятися або не будуть справлятися із бензиновою кризою росіяни. Тобто вирішити це питання з моєї точки зору неможливо, але цілком реально, що Москва буде дуже слабо це відчувати. Тому Москву будуть найбільше на сьогоднішній момент оберігати в цьому питанні.
0: Та, звичайно, вже сварки і бійки в Москві стаються біля заправних станцій, в чергах особливо. Ми багато тішимося відео, як росіяни стоять на заправках, як ниють, але чи ми не переоцінюємо вплив бензинової кризи на російське суспільство? В Україні, коли, наприклад, були страшні зимові обстріли та блекаути, це не допомогло Путіну зламати опір українців. То чому ми сподіваємося, що росіяни здадуться? Можливо, вони просто адаптуються і підтримуватимуть війну і надалі?
2: Ну, тут ситуація трошки інша. Тобто, в принципі, вони не розуміють логіки цієї війни. Тут головна проблема в тому, що станом на зараз 3/4 населення Російської Федерації готові до зупинки бойових дій по лінії фронту. Тобто, вони вважають, що цього достатньо, захоплені території їм достатні, і, в принципі, на цьому можна зупинятися. Тому, а бензинова криза – це повний вихід із суспільного договору, коли Путін обіцяв, що все ж таки ви не відчуєте цю війну. Війна – це десь там, на фронті якісь там люди помирають, яким не повезло, що вони попали в армію. А ви тут в тилу, в принципі, будете жити так, як ви собі жили. І це повний злам цієї ситуації. І головне, це все ж, якби була тільки бензинова криза, я думаю, що проблем було б менше. Але це все на фоні погіршення життя для

0: десятки мільйонів людей. Це все на фоні закриття інтернету, це все на фоні тієї ж самої мобілізації. Тобто це все робить війну дуже непопулярною. І головне, що вона не зрозуміла. Яка логіка і яка перспектива її закінчення, ніхто цього не знає. І тому це, безумовно, впливає на морально-психологічний стан. Але, ще раз кажу, зараз в Росії відбувається кухонна революція. Тобто люди на кухнях говорять погане про владу, але не виходять на вулиці. Тобто чи переросте ця історія із кухонної в реальну революцію, ну, відповісти на це питання зараз надскладно.
1: Пане Вадиме, очевидно, курчат по осені рахують на літо великі надії, як в нас, так і в Путіна. Назвіть один головний маркер, чи, можливо, кілька таких маркерів є цієї осені, за яким ми з вами зрозуміємо, Росія ламається чи навпаки накопичила сили для довгого затяжного марафону?
0: Нічого питання, це кількість локальних конфліктів. Тобто, якщо воно буде наростати і влада не буде з ними справлятися, це буде маркер того, що ситуація починає кардинально мінятися. Якщо цих локальних конфліктів не стане більше, це означатиме, що режим достатньо сильний.
1: Якщо говорити про зиму, до якої, ну, власне, ми готуємося, Україна дуже активно готується, міста, громади, регіони, як можуть населені пункти, готують бази, альтернативні джерела живлення. Ми пережили дуже складну зиму. Цього року, очевидно, зиму, якщо війна і триватиме в тих масштабах, в тій інтенсивності, яка на сьогодні триває, і взимку, то подібну зиму можуть пережити вже і росіяни. Це вже буде, як то кажуть, гра в двоє воріт, не лише в одні ворота. Які очікування, які є можливості в нас, у ворога, і чи не буде ця, можливо, ця зима вирішальною, тому що те, що відчуватимуть українці, вже очевидно, судячи з нашого потенціалу і можливості, відчуватимуть вже певною мірою і росіяни. Чи знову ж таки ніхто не захоче ще раз перевіряти на міцність два суспільства, тому що наше суспільство показало, що воно переживало таке і, очевидно, переживе. Тим паче, у нас є партнери, які нам активно допомагають. Чи захоче Кремль дивитися, чи вистачить міцності у його суспільстві, щоб йому не зірвало кришку, як в тому знаменитому відео, в Москві, де кришку підкинуло вгору, потім кинуло униз. Будь ласка.
0: Ну, в принципі, Путін не мислить категоріями закінчення війни зараз. Тобто, на жаль, поки що маємо ситуацію, коли Путін хоче продовження війни. І тому, на жаль, нам потрібно готуватися, знову ж таки, до дуже складної зими. І нам потрібно розуміти, що вірогідність повторення всього того, що ми пережили в зиму 25-26, на жаль, достатньо велика на сьогоднішній день. І головна причина, я повторюся, в тому, що Путін не хоче на цей момент зупиняти війну.
1: Зупиняти війну проти України – це одна історія, яка нам стала зрозуміла з його логіки ще у 22-му році, коли він, власне, оголосив причини, чому він розпочинає свою так звану спеціальну воєнну операцію, хоча навіть в Росії вже люди відверто говорять про війну, ніхто вже не хоче говорити про СВО. Але от чи будуть причини для того, аби Путін зважився розпочати агресію не гібридну, а можливо вже безпосередню агресію проти однієї з країн НАТО. Це може бути Литва, це може бути Польща, це може бути Латвія, це може бути Естонія, це може бути Фінляндія, країни, які є членами НАТО. Що стало б причиною для цього і чи почувається в силі Путін для того, аби розпочати це? Чи дійсно тут, як то кажуть, гра вартувала б тих свічок, які б йому довелося спалити під час цієї гри?
0: Ну, станом на зараз я не вірю в те, що він розпочне війну проти одної з країн НАТО. Я взагалі виключаю історію про напад на Польщу і Фінляндію і вважаю низькоймовірною вірогідність нападу на Латвію або Естонію. Поки що в нього немає для цього ані сил, ані можливостей. А головне, це не вирішує ключового його питання. Тобто, в принципі, що робити далі з Україною. Тобто, що, в принципі, ну, окупує він Нарву і що далі. Тобто, в принципі, це не означатиме, що тут це зовсім не означатиме те, що питання війни в Україні зупинилося і вирішилося само собою.
1: Якщо говорити про перемовини, Путін кілька разів кликав Зеленського до Москви. Сказав, якщо він хоче перемовин, хай приїздить у Москву, і ми поговоримо з ним на підставі, там, я не знаю, яких документів, він переконував в тому, що є якісь документи з Анкориджа, але американська сторона чітко дала зрозуміти, що жодних документів підписано не було, жодних угод підписано не було. Всі ці розмови про якісь угоди в Анкориджі – це лише фантазії кремлівських старців, але точно цього немає. Ну, і, власне, Путін якось і забув про Анкоридж, немає там дійсно жодних угод, але наполягають на якихось угодах, нібито парафованих в Стамбулі ще у 2022 році. І от, крім закликів приїхати до Москви, вже якось розширилася географія закликів, і нібито пропонують Зеленському і Путіну зустрітися в Мінську, а також в Туреччині була заява Реджепа Таїпа Ердогана, президента Турецької Республіки, який сказав про те, що ми теж проводимо роботу про підготовці перемовин в Стамбулі, можливо. То яке місце найімовірніше, і знову ж таки, чому ці заяви зараз робляться, коли поки що ми не бачимо жодних порухів, навіть віддалених дипломатичних кіл, як то кажуть, до зближення і до початку переговорів або до відновлення переговорного процесу?
0: На цей момент не буде ніякої зустрічі Путіна і Зеленським. Ми можемо називати будь-яке місто світу, і в принципі це не буде мати жодного значення, тому що в якійсь зрозумілій перспективі ні про яку двосторонню зустріч Путін-Зеленський мова взагалі не йде. Тому я, чесно кажучи, розумію, що це якісь такі риторичні ігри, але говорити про те, що ми там наближаємося до фінальної зустрічі Путін-Зеленський, ну це неправда. Цього точно не буде.
1: До речі, міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що Путіну і Зеленському варто було б зустрітися сам на сам. А перед цим ми говорили про те, що не має бути зустріч за участі європейської сторони, можливо, за участі американців, ще когось. Але от польський дипломат досвідчений каже сам на сам. Ви знаєте, що буде така зустріч? Чому така риторика? Ви її розумієте?
0: Ну, напевно, все-таки треба все це розглядати з тієї точки зору, що європейці прекрасно розуміють, що вони не мають жодного варіанту впливу на Володимира Путіна на сьогоднішній день. Тому, якщо ти не маєш варіантів впливу, а визнати це ти не хочеш, то найкраще, що сказати, що найкраще, щоб зустрілися вони один на один. Тому що варіантів того, що Путін зустрінеться з кимось під тиском європейців, просто не існує. Тому що на європейців він дивиться просто як на лузерів і як на ту частину світу, яка не являється для нього якоюсь загрозою.
1: Ще одне запитання. Цього тижня Путін попрощався зі своїм давнім соратником, співучасником злочину, який вчиняє російський режим сьогодні проти України, а раніше проти Росії, проти Сирії, проти Чечні, багатьох держав. Це колишній міністр оборони Росії Іванов, який помер, і на прощання з ним прийшов Владимир Путін. До вас, як до людини, яка писала про Росію, яка вивчає Росію, досліджує Росію, досліджує російські еліти, на вашу думку, а що думав Путін, дивлячись, це є фото, відео, дивлячись на мертвого Іванова, який теж, очевидно, мріяв про здобуття України. В нього була трохи інакший підхід до цього, але мріяв, очевидно, мріяв. А що, на вашу думку, думав Путін, дивлячись на мертвого Іванова, де це там прощання відбувалося? Будь ласка.
0: Він міг думати тільки про себе. Тобто він, в принципі, розуміє, що гонки на лафетах де-факто стартували. І йому потрібно... А він людина, яка мислить категорією 150 років. Всі подібні смерті йому нагадують про те, що його біологічний годинник також тікає. І тому він міг думати тільки про те, що йому треба їсти, пити і робити для того, щоб протриматися якомога довше. Інших думок у нього не було.
1: Пане Вадиме, дуже дякую вам за розмову. Очевидно, сподіваючись на краще, завжди треба бути готовими до гіршого. Путін не закінчить війну, якщо його до цього не змусити. Примус до миру, саме так лукаво називала російська пропаганда свою агресію проти Грузії у серпні 2008 року. Іронічно, що саме цим зараз займаються ЗСУ. Росія розуміє лише силу, і чим більш вона слабка, тим швидше це усвідомлює. Крихкість імперії бачать всі, хоча до її краху ще дуже далеко, але головне інше. Західні еліти і навіть україноскептичний Трамп побачили, що Росія починає програвати. Спочатку обережно про це почали писати західні медіа, потім з'явилися відверті заяви та інсайди політків, зокрема про те, що Трамп тішився ударам по Москві та просив Зеленського бити сильніше, і врешті впевненість в Україні конвертувалася в практичні дії. Міжнародна конференція із відновлення України, яка відбулася в Гданську, несподівано отримала дуже сильний військовий акцент, який, здавалося б, не має нічого спільного із економічною відбудовою. А втім, це свідчить про нову філософію щодо України. Немає сенсу щось відновлювати, якщо не буде чим захистити. Що ж такого відбулося в Гданську, а ще раніше у Варшаві, на оборонній виставці? Дивіться далі. 160 угод на суму 10 мільярдів доларів – такий сухий підсумок конференції в Гданську. Такі цифри самі по собі колосальні, але особливо важливо, що цього разу вперше ці угоди стосувалися не тільки інфраструктури, енергетики чи будівництва житла для біженців. Нові домовленості були також в розширенні виробництва безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, а також авіаційних, навігаційних і комунікаційних технологій. Усього на полях конференції було домовлено про фінансування українського ВПК на 700 мільйонів євро. Це дуже гарний результат, від якого виграють усі.
2: Європейська оборонна промисловість має навчатися в української, а українські компанії повинні отримати доступ до європейських ринків і ланцюгів постачання. Виграти від цього можуть обидві сторони. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони.
1: Такий результат та ширша ідеологія цьогорічної конференції з акцентом на оборонку – свідомі зусилля польського уряду, який організував її. Варшава запропонувала так званий п'ятий стовп конференції, тобто тематичний напрямок, який отримав назву «Безпека та оборона». Раніше конференції, які відбувалися в Швейцарії, Великій Британії, Німеччині та Італії, базувалися на чотирьох тематичних стовпах.
2: Економіка та приватний бізнес, інвестиції, кредити для підприємств, торгівля. Інтеграція з Європейським Союзом, реформи, гармонізація законодавства, митні та логістичні коридори. Регіональний розвиток та інфраструктура, відбудова зруйнованих міст, доріг, портів, шкіл та лікарень. Людський капітал, повернення біженців, робочі місця, медицина, освіта та соціальний захист. І ось п'ятий – безпека та оборона.
1: Логіка прем'єра Дональда Туска та польських безпекових аналітиків полягала в тому, що неможливо ефективно будувати заводи, житлові квартали чи відновлювати енергетику, якщо вони щодня перебувають під загрозою знищення. Оборона – це фундамент для решти чотирьох напрямків. Це називається прагматизм проти утопії. Попередні конференції часто критикували за відірваність від реальності та абстрактні розмови про зелену відбудову після війни. Польща перевела фокус на те, що потрібно прямо зараз. Спільне виробництво зброї, мідтех-інновації та захист інфраструктури. П'ятий стовп перетворює Україну із прохача фінансової допомоги на повноцінного партнера в ЄС та НАТО, який водночас дає європейському ВПК унікальний бойовий досвід і технології.
2: В межах конференції в Гданську українське підприємство «Івченко Прогрес», яке виробляло двигуни для легендарної «Мрії», та польський концерн «ПЗЛ» домовилися про спільне виробництво малогабаритних турбореактивних двигунів. Українська «Skyfall» домовилася про залучення фінансування ЄС з польським банком «BGK». Українська TAF Industries та польський оборонний концерн PGZ підписали меморандум про наміри у сфері розробки безпілотників та протидії їм.
1: Риторика змінилася остаточно. Від «дайте нам зброю» до «збудуємо цехи разом». Це нова архітектура. Її політичну рамку створив Дональд Туск, який воліє не жити минулим, а бачити майбутнє. Воно однаково загрозливе для України та Польщі, для країн Балтії та Скандинавії, для всіх, хто має хоча б клаптик кордону із Росією. І про це вже говорили на іншому важливому форумі на першій Варшавській оборонній виставці. Саме Варшава стала головним хабом для обговорення тактики сучасної війни. Ключова унікальність сесії виставки полягає в детальному аналізі використання FPV-дронів, засобів РЕВ та протидії БПЛА безпосередньо за досвідом реальних бойових дій ЗСУ. Ось, наприклад, панель «Від Бахмуту до наших днів» названа не випадково. Війна із часів оборони Бахмута змінилася невпізнанно. І це ще не кінець, визнає бригадний генерал війська польського Мирослав Боднар.
3: Як правило, протилежна сторона адаптує свою оборону до конкретного характеру загрози, з якою вона стикається. Є багато прикладів. Зрештою, назва цієї панелі стосується періоду від Бахмута до наших днів, чи не так? Система протиповітряної оборони, що діяла в Україні тоді, була зовсім іншою, ніж та, що діє зараз. Як ви згадували, колись ми готувалися до великих цілей. Цілей з певними тактичними і стратегічними значеннями. Саме тому збройні сили практично кожної країни розробили різні захисні шари. Зараз у них є системи, які є недорогими. Поширення дешевих безпілотників створило потребу в дешевих, ефективних контрзаходах, здатних їх нейтралізувати.
1: Кожен експонат, кожен новий безпілотник і кожна модифікація танка на цій виставці дихають досвідом реальної війни в Україні. Війна із Росією кардинально змінила польську армію та підходи до розробки зброї. Справжнім хітом стали українські дрони-мисливці «Стінг», «Піван Сан» та «Октопус», які використовуються для перехоплення ворожих розвідувальних безпілотників у повітрі. Також були представлені вже легендарні важкі бомбардувальники «Вемпайр», відомі як «Баба Яга», розвідувальні комплекси «Бунтар», «Хор», «Січень» та «Сова-150». Особливу увагу привернули вже легендарні морські дрони, які стали вже нічним жахом Чорноморського флоту, зокрема «Магура». Як кажуть польські генерали, лише демонстрація готовності прийняти бій може зупинити Росію.
3: Демонстрація здатності отримати перевагу в повітрі, чи то в рамках коаліції, альянсу чи національних структур, має вирішальне значення. Демонстрація того, що ми можемо забезпечити та підтримувати цю перевагу, служить вирішальним фактором стримування. Особливо в контексті війни в Україні. Демонстрація Росії того, що ми здатні це зробити і зробимо це, діє як фактор стримування, що є нашою головною метою.
1: Рівно 4 роки тому відбувся один із найважливіших боїв російсько-української війни. Окупаційні війська втекли із острова Зміїний. Після цього Україна розблокувала західну частину Чорного моря, відновила судноплавство, зняли загрозу десанту на Одесу та врешті почала системно топити Чорноморський флот, заганяючи його в калюжу біля Новоросійська. Цьому передувала кількамісячна битва на суші, у повітрі та воді, але вирішальні удари зробила артилерійська установка «Богдана», яка була в одному екземплярі в українській армії.
4: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
5: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
4: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
6: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовпом зростання.
7: Підготовка, вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти. Потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
4: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько півсотні пострілів.

0: Другого року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
1: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли б бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
2: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками.
3: Якщо коротко підбити підсумки червня на фронті, то можна сказати, що для росіян це місяць початку тотальної катастрофи, яка рано чи пізно призведе до перелому у цій війні. У червні встановлено абсолютний рекорд у війні за кількістю штурмів – понад 7300. Фактично, у травні і червні середня кількість боєзіткнень зросла на 30%, але це не дало результатів і широкомасштабний наступ загарбників захлинувся. Ба більше, як заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сильський, зараз 45% від усіх штурмів – це дії сил оборони, а виснажений ворог тепер атакує на 30% менше. Як наслідок, за даними Сильського, з початку року наші Збройні сили звільнили понад 670 кілометрів квадратних української землі, а отже у травні та червні близько 170 кілометрів квадратних, тоді як росіяни захопили менше 130 кілометрів квадратних. Остаточні цифри червня ще потребують верифікації, але тенденція очевидна. Як пам'ятаємо, міністр оборони Михайло Федоров визначив просту формулу перемоги для повного колапсу фронту потрібно щомісяця ліквідовувати 50 тисяч окупантів. У червні Збройні сили України значно наблизились до цієї мети, знешкодивши майже 40 тисяч росіян. Це найбільший показник у цьому році із приростом уражень на 20%. Втрати росіян в десятки разів перевищують втрати Збройних сил України. Причому від 60 до 80% – це, власне, вбиті, а не поранені. Окрім того, наші воїни перебили всі, власно, встановлені рекорди зі знищення різного роду техніки – понад 2 тисячі ствольної артилерії та аж 83 реактивної. Тотальне винищення ППО збито понад 60 тисяч дронів, але головним інгредієнтом нашого успіху став логістичний колапс російської армії, особливо на півдні. Збройні сили України спалили цього місяця майже 13 тисяч різних автомобілів. Для порівняння, минулий травневий рекорд зупинився на позначці у 8600 авто. Рухливими здебільшого були два напрямки фронту – Слов'янський на користь росіян та Олександрівський, де локальні наступи проводять сили оборони. Попри шалений тиск, усі інші ділянки фронту здебільшого були статичними. Наступ на Слов'янське суттєво інтенсифікувався після того, як окупанти не мали жодного просування на Лиманському фронті, але натомість поступово просувалися на Слов'янськ фронтально зі сходу, як у квітні, так і в травні, то в червні вони ще більше наситили цей напрямок ресурсами. Відтак ворог захопив Каленики і Закітне та пробивається через Криву Луку, тим самим займаючи панівні висоти вздовж Сіверського Дінця, які дозволять розвинути наступ на Миколаївку, який розташована Слов'янська ТЕС, останній бастіон перед боями за саме місто. На іншому фланзі ворог з двох боків весь місяць штурмував Райолександрівку, ще один укріпрайон, який розташований на панівній висоті. Його падіння дозволить окупантам розвинути наступ не тільки на Слов'янській з півдня, але й на північній околиці Краматорська. Наразі російські штурмовики активно проникають у Райолександрівку та намагаються в ній закріпитися. Втім, наші військові намагаються виправити цю ситуацію. Зокрема, після зміни керівництва оборони цього напрямку темпи просування росіян значно впали, а на багатьох